שנים חסומות, מוניקה סקס. שוב שלום, לילה טוב, שבת שלום, אתם על גלי צהל. אנחנו איתכם עד השעה 5 בבוקר, להעביר את הזמן בכיף עם מוזיקה מעולה שבחרה לנו נועה בר-און, נוי לאופר, הטכנאית שאיתי פה באולפן, אני קרן רון. בוא נעלה את הקצב, ברונו מרס, Runaway Baby.

Stuck in Heaven, נוגה ארז, האחת והיחידה משלנו. עכשיו 3:13 בגלי צהל, ממשיכים עם טיילר, Sugar on my tongue. אם יצא לכם לגלול לאחרונה בטיק טוק או באינסטגרם, יש סיכוי טוב שכבר אתם...

0: איך אני בכל זאת כפולה, כן.
1: פירות, ג'יי למוטה. אנחנו מתקרבים לסוף השעה שלנו. ממשיכים עם אחד הלעיתים הגדולים של סטיבי וונדר משנות ה-70. שיר עם מסר שנשאר רלוונטי גם להיום. לא לתת לאמונות תפלות לנהל אותנו. סופרסטישן. סופרסטישן.

זאת אני, יאללה לי עכשיו 3 ועוד 41 דקות בגלי צהל. וכל מי שחוזר עכשיו ממסיבה במקרה, אתם לגמרי מוזמנים להמשיך אותה איתנו. בזהירות בדרך כמובן. עכשיו אנחנו עם פנסי.

שרית חדד, כמו סינדרלה, אנחנו הגענו כל כך מהר לסוף השעה שלנו, אבל אנחנו כאן איתכם עד השעה 5, אז אל תלכו לשום מקום, יש לנו המון מוזיקה טובה בדרך. נסיים עם שיר חדש שיצא ממש לפני חודש, מרגלית צנני. לשיר וליהנות.

0: סוף השבוע הוא הזדמנות להפוגה מהחדשות, לשמוע גם משהו שיעשה לכם טוב על הלב. הבוקר בשבע, שידור נוסף של בו שיר עברי. יורם רותם מארח את השחקנית והזמרת שושיק שני, שהלכה השבוע לעולמה. בשמונה, נורית קנטי, משוחחת עם הפעילה החברתית יעל יחיאלי. וב-12, בן וקובי פארג' חוגגים 40 שנה להשם תמיד. סוף השבוע בגלי צהל.
1: אתם מאזינים לגלי צהל.

0: גלי צהל השעה 4, שבת שלום באולפן גלי יצחק עם מה שקורה עכשיו. ההסלמה בין ארצות הברית לאיראן. צבא ארצות הברית ירה לעבר מחליט שניסתה לפרוץ את המצור האמריקני על מצר הורמוז ונטרל אותה, כך מסר גורם רשמי לסוכנות הידיעות רויטרס לפני זמן קצר. בתוך כך, ארצות הברית פרסמה אזהרת מסע למספר מדינות באזור. אנו ממליצים לכל האזרחים האמריקנים לשקול מחדש נסיעה לקווייט, לבנון, קטר, בחריין, סעודיה, איחוד האמירויות, ירדן, ישראל ומדינות נוספות במזרח התיכון. כך לשון ההודעה. מוקדם יותר, נשיא ארצות הברית טראמפ אמר, לא החלטתי עדיין אם להסלים את התקיפות באיראן. יש אפשרות שנעשה עסקה, אבל אני לא חושב שהם מוכנים לזה. אנחנו ממשיכים את השיחות עם טהרן גם ברגע זה. החות'ים הגיבו לתקיפה הסעודית בנמל חודיידה הערב וכתבו, כל הסלמה תענה בהסלמה, כך על פי הודעת משרד החוץ החות'י. עוד נכתב כי סעודיה היא האשמה בחילופי האש האחרונים, היות והיא מסרבת להסכים לתנאי הפסקת האש של המיליציה. לפני כשעתיים, הקואליציה בראשות סעודיה בתימן טענה כי ביצעה מבצע תקיפות הולם נגד מטרות צבאיות של החות'ים בנמל חודיידה. עוד נמסר בהודעת הקואליציה הסעודית כי הממלכה תמשיך לנקוט באמצעים הדרושים כדי להבטיח את הגנת ספינותיה. מטוסי קרב של סעודיה תקפו הערב מאגרי נפט בנמל חודיידה בים סוף, המשמש את החות'ים לאחסון וייצוא נפט. כתבנו לענייני ערבים, ג'קי חוגי מוסיף, כי התקיפה התרחשה מספר שעות אחרי שהחות'ים בתימן תקפו אוניית סוחר סעודית בים סוף. האונייה נפגעה קלות. הסיבה להחלטת הבית הלבן להחליף את מטוס האייר פורס 1 עבור חזרת נשיא ארצות הברית טראמפ מוועידת נאטו באנקרה היא איום אמין מאיראן. כך דווח לפני זמן קצר בעיתון הניו יורק טיימס. על פי הדיווח, אותו איום איראני לא קובע נקודתית נגד מטוס האייר פורס החדש שטראמפ קיבל במתנה מקטר, אלא כנגד הנשיא האמריקני עצמו וכל מטוס בו היה בוחר להתנייד. כתב חדשות החוץ איתי יואל גלילי מזכיר כי את המודיעין המקורי לגבי הסכנה למטוסו של טראמפ מסרו גורמים ישראליים לבית הלבן. שם התייחסו לדיווח בספקנות וחשדו כי אותם גורמים מנסים להטות את דעתו של הנשיא האמריקני כדי להגביר את התקיפות באיראן. ומזג האוויר לסוף השבוע, הכבדה קלה בעומסי החום, תחול עלייה קלה בטמפרטורות. לכל מאזיננו שבת שלום, אלה החדשות שעורכת כליל מור.
1: אתם מאזינים לגלי צהל.

איזה בום זה לפתוח שעה עם בום פעם? אריסן, האגדה היוונית משנות ה-70. לילה טוב, איזה כיף שחזרתם אלינו לעוד שעה אחת אחרונה של מוזיקה מעולה. אותה בחרה לנו נועה בר-און. טכנאית באולפני נוי לאופר, אני קרן רון. ממשיכים עם בניה ברבי. מלאך.

ג'ולין, הלהיט של דולי פרטון שכתבה אותו בהשראה מהחיים שלה, בו פקידת בנק ניסתה לפלרטט עם בעלה בתחילת הניסויים שלהם, וככה נולד אחד השירים הכי גדולים שלה. אז לפחות משהו טוב יצא מהסיפור הזה. אנחנו קופצים עכשיו למוזיקה ישראלית, ממשיכים עם מרסדס בנד, פרש בודד.

רמי קליינשטיין, צעיר לנצח. לא כולם יודעים, אבל מדובר בגרסה עברית לשיר המוכר של בוב דילן, Forever Young. את המילים תרגם יאיר לפיד, וקליינשטיין יצר לשיר לחן חדש ויפה לגמרי. עכשיו 33 דקות אחרי השעה 4, ממשיכים עם בילי ג'ול, ויאנה.

0: אלמגוב, אל תרוץ רחוק מדי, אנחנו הגענו לסיומו של הזמן המשותף שלנו יחד, אז תודה רבה לכם שהזנתם, תודה לנוע בר-און על השירים המעולים שבחרה לנו, נועי לאופר, תודה על הביצוע על הטכני, אני קרן רון, מיד אחרינו צלילי שבת עם מעיין מנחם, אנחנו מסיימים עם שיר חדש של גרייסי אברמס.
1: We're not really but we once were, you perched right upon my shoulder, you told me go.

0: סוף השבוע הוא הזדמנות להפוגה מהחדשות, לשמוע גם משהו שיעשה לכם טוב על הלב. הבוקר בשבע, שידור נוסף של בו שיר עברי. יורם רותם מארח את השחקנית והזמרת שושיק שני, שהלכה השבוע לעולמה. בשמונה, נורית קנטי, משוחחת עם הפעילה החברתית יעל יחיאלי. וב-12, בן וקובי פארג' חוגגים 40 שנה להשם תמיד. סוף השבוע בגלי צהל.
1: מיד אחרי החדשות.

0: גלי צהל השעה 5, שבת שלום באולפן גלי יצחק עם מה שקורה עכשיו. ההסלמה בין ארצות הברית לאיראן. צבא ארצות הברית ירה לעבר מחלית שניסתה לפרוץ את המצור האמריקני על מצר הורמוז ונטרל אותה, כך מסר גורם רשמי לסוכנות הידיעות רויטרס לפני זמן קצר. בתוך כך, ארצות הברית פרסמה אזהרת מסע למספר מדינות באזור. אנו ממליצים לכל האזרחים האמריקנים לשקול מחדש נסיעה לקווייט, לבנון, קטר, בחריין, סעודיה, איחוד האמירויות, ירדן, ישראל ומדינות נוספות במזרח התיכון. כך לשון ההודעה. מוקדם יותר, נשיא ארצות הברית טראמפ אמר, לא החלטתי עדיין אם להסלים את התקיפות באיראן. יש אפשרות שנעשה עסקה, אבל אני לא חושב שהם מוכנים לזה. אנחנו ממשיכים את השיחות עם טהרן גם ברגע זה. ארוחת העיתונאים השנתית של הבית הלבן מתקיימת בשעה זו בוושינגטון. מועד הארוחה המקורי נקבע לחודש אפריל השנה, אבל התבטלה לאחר שחמוש נכנס להיכל בכוונה להתנקש בבחירים ששהו שם. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר בפתח נאומו, התחלת הערב הייתה קשה. זאת אחרי שאחד הזוכים היה עיתונאי של הוול סטריט ג'ורנל, שחשף מכתב המוכיח את הקשר הקרוב בין טראמפ לעבריין המין ג'פרי אפשטיין. נשיא ארצות הברית טראמפ הורה להציב שלטי אזהרה מול המוזיאון הלאומי להיסטוריה האמריקנית בסמיתסוניאן, כדי להתריע את המבקרים מפני מידע לא מדויק שמוצג במוזיאון. הצו הנשיאותי הזה מגיע בעקבות דוח של הבית הלבן שפורסם בתחילת החודש, ובו נקבע כי המוזיאון לא מציג את ההיסטוריה האמריקנית בכנות ובדרך המעוררת השראה ואחדות. בצו שפורסם הלילה כתב טראמפ, הנהלת המוזיאון לא מציגה את ההיסטוריה שלנו כמשהו שצריך ללמוד ולחגוג, אלא משתמשת בה ככלי לקידום רעיונות של צדק חברתי ושינוי קיצוני. ומזג האוויר לסוף השבוע, הכבדה קלה באומסי החום, תחול עלייה קלה בטמפרטורות. לכל מאזיננו שבת שלום, אלה החדשות שעורכת כליל מור.
1: עכשיו בגלי צהל, צלילי שבת, עורך יורם רותם.

בוקר טוב, ושבת שלום לכם, אתם על צלילי שבת בגלי צהל. יחד נפתח את בוקר השבת המוקדם הזה עם המוזיקה העברית המשובחת שבחר לנו יורם רותם. בן שני הטכנאי כאן באולפן, אני מעיין מנחם. את השעה הקרובה אנחנו נקדיש לזמר עברי המספר על היומיום שבחיינו. התחלנו עם אילנית ועם יום של חידות ואנחנו נשארים איתה. הפעם בשיתוף פעולה עם שמעון בוסקילה, בשיר של יום חולין. המילים של רחל שפירה, הלחן של יאיר רוזנבלום.

אריק איינשטיין, עם כולו המוכר, הנוסטלגי והמנחם, שר לנו על יום אחרון. ומאריק איינשטיין אנחנו עוברים כעת לחברו להרכב החלונות הגבוהים, הלו שמוליק קראוס, בשיר שהלחין למילותיו של ינקלה רוטבליט, יום רודף יום.

אנסמבל קנען, לוקחים אותנו למסע בזמן, לאכזבה ועצב של העבר, על המציאות כפי שהיא עכשיו ועל התקווה לימים טובים יותר. אנחנו נשארים עם מלחין השיר, אתמול היום מחר ששמענו עכשיו, נחום הימן, ונותנים את הכבוד למבצעים המקוריים שלו. צמד דרום לקחת אותנו בשיר הבא. ליום נולד. ליום נולד.

מתי כספי, בשיר שהלחין למילים שכתב יעקב פיכמן. יום יום אני הולך למעונך. כעת נשמע שלושה שירים נוספים שהלחין מתי כספי, ואת הראשון הוא גם שר יחד עם לאה שבת למילים של ידידו אהוד מנור. עוד יבוא היום.

להקת פיקוד דרום, עם השיר הראשון שהלחין מתי כספי כשהיה חבר בה. אתם על צלילי שבת. יחד אנחנו פותחים את יום השבת הזה עם שירים עבריים בנושא חיי היומיום. נשאר עם הלהקות הצבאיות בשני שירים נוספים. הראשון הוא יום יפה, בביצועו של צוות הוואי של הנחל, מתוך התוכנית חופשה דמיונית.

היום היום. דורית ראובני, יחד עם לוס פרגוויוס, מלווים אותנו לסופה של השעה הזו, וגם לזמן המשותף שלנו כאן יחדיו. אז נגיד, תודה רבה לכם, מאזינים יקרים שהייתם איתנו. תודה גם ליורם רותם על העריכה המוזיקלית, לבן שני על הביצוע הטכני. אני מעיין מנחם, ובשעה הבאה אהיה כאן איתכם באולדיז, שירים לועזיים נוסטלגיים לבוקר השבת הזה. נסיים בגישה חיובית עד החדשות עם איזה יום יפה, שיר שמקורו בארצות הברית וחיים חפר כתב לו את הנוסח העברי.

0: אתם מאזינים לגלי צהל. סוף השבוע הוא הזדמנות להפוגה מהחדשות, לשמוע גם משהו שיעשה לכם טוב על הלב. הבוקר בשבע, שידור נוסף של בו שיר עברי. יורם רותם מארח את השחקנית והזמרת שושיק שני, שהלכה השבוע לעולמה. בשמונה, נורית קנטי משוחחת עם הפעילה החברתית יעל יחיאלי. וב-12, בן וקובי פארג' חוגגים 40 שנה להשם תמיד. סוף השבוע בגלי צהל.
1: יוצאים מהבית להגן על הבית.
2: רב סרן במילואים אמיר שושני, מפקד כיתת הכוננות של מטולה.
3: אני התחלתי את השירות הצבאי שלי בתור חייל סדיר בדיוק בבסיס שאנחנו כרגע נמצאים בו. אחרי שהשתחררתי, המשכתי להיות אחראי על הביטחון של מטולה במשך 26 שנים כרכז הביטחון של המושבה, ובעצם היום אני בן 64. כל חיי הבוגרים אני מתעסק בביטחון של מטולה. מטולאים לא עוזבים ולא מתייאשים. אנחנו תמיד עם תקווה ועם פנים קדימה. יש לנו את הנוף המדהים, ויש לנו את הפוכים הכי יפים בארץ, ואת הפריחה הכי יפה בארץ, ולזה אנחנו רוצים שאנשים יבואו.
1: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
4: פסטיבל אשדודנס מגיע לגלי צהל. בשני, ב8:30 בערב, במשכן לאומנויות הבמה אשדוד, מיכה שטרית במופע להקה מיוחד, ובשלישי ב9 בערב באמפי אשדוד, סיקה, הראל סקאט, קרן פלס ושירי מימון עולים על הבמה בליווי כ-40 להקות מחול. אשדודנס, בקרוב בשידור בגלי צהל.
5: מיד אחרי החדשות.

גלי צהל, השעה 6. היום יום שבת, י' א' באב, תו שין פי וב, 25 ביולי 2026. שבת שלום, באולפן גלי יצחק עם מה שקורה עכשיו. ההסלמה בין ארצות הברית לאיראן. נשיא ארצות הברית טראמפ טוען, לאיראן לא נותרו משאבים. בנאום בארוחת העיתונאים של הבית הלבן אמר טראמפ, המערכה מול איראן מתקדמת טוב מאוד. הקנו בהם חזק מאוד. יש להם מעט מאוד כתבאמים, למרות הנתונים שאתם רואים. פעם בכמה זמן הם יאלתרו משהו, אבל אין להם הרבה משאבים. כך טראמפ. עוד הוא עדכן כי ראש הממשלה נתניהו צפוי להגיע לביקור בוושינגטון בשבוע הבא. הלילה צבא ארצות הברית ירה לעבר מחלית שניסתה לפרוץ את המצור האמריקני על מצר הורמוז ונטרל אותה. כך מסר גורם רשמי לסוכנות הידיעות רויטרס. בתוך כך, ארצות הברית פרסמה אזהרת מסע למספר מדינות באזור המזרח התיכון, בהן ישראל. ארוחת העיתונאים השנתית של הבית הלבן מתקיימת בשעה זו בוושינגטון. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר בפתח נאומו, התחלת הערב הייתה קשה. זאת אחרי שאחד הזוכים היה עיתונאי של הוול סטריט ג'ורנל שחשף מכתב המוכיח את הקשר הקרוב בין טראמפ לעבריין המין ג'פרי אפשטיין. מועד הארוחה המקורי נקבע לחודש אפריל השנה, אבל היא התבטלה לאחר שחמוש נכנס להיכל בכוונה להתנקש בחיי הבכירים ששהו שם. החות'ים הגיבו לתקיפה הסעודית בנמל חודיידה אמש וכתבו, כל הסלמה תענה בהסלמה. עוד נכתב בהודעה כי סעודיה היא האשמה בחילופי האש האחרונים, היות והיא מסרבת להסכים לתנאי הפסקת האש של המיליציה. לפני שעות אחדות, הקואליציה בראשות סעודיה בתימן טענה כי ביצעה מבצע תקיפות הולם נגד מטרות צבאיות של החות'ים בנמל חודיידה. עוד נמסר בהודעת הקואליציה הסעודית כי הממלכה תמשיך לנקוט באמצעים הדרושים כדי להבטיח את הגנת ספינותיה. מטוסי הקרב של סעודיה תקפו הערב מאגרי נפט בנמל חודיידה בים סוף, המשמש את החות'ים לאחסון וייצוא נפט. כתבנו לענייני ערבים, ג'קי חוגי מוסיף, כי התקיפה התרחשה מספר שעות אחרי שהחות'ים בתימן תקפו אוניית מסחר סעודית בים סוף. האונייה נפגעה קלות. הסיבה להחלטת הבית הלבן להחליף את מטוסי האייר פורס 1 עבור חזרת נשיא ארצות הברית טראמפ מוועידת נאטו באנקרה היא איום אמין מאיראן. כך דווח לפני זמן קצר בעיתון הניו יורק טיימס. על פי הדיווח, אותו איום איראני לא כוון נקודתית נגד מטוס האייר פורס החדש שטראמפ קיבל במתנה מקטר, אלא כנגד הנשיא האמריקני עצמו וכל מטוס בו היה בוחר להתנייד. כתב חדשות החוץ איתי יואל גלילי מזכיר כי את המודיעין המקורי לגבי הסכנה למטוס של טראמפ מסרו גורמים ישראליים לבית הלבן. שם התייחסו לדיווח בספקנות וחשדו כי אותם גורמים מנסים להטות את דעתו של הנשיא האמריקני כדי להגביר את התקיפות באיראן. ומזג האוויר לסוף השבוע, הכבדה קלה בעומסי החום, תחול עלייה קלה בטמפרטורות. לכל מאזינינו שבת שלום, אלה החדשות שעורכת כליל מור.

שבת שלום, מאזינים ומאזינות, אתם על אולדיז בגלי צהל. שמחים שבחרתם להיות כאן איתנו וליהנות מהמוזיקה הנוסטלגית שבחר לנו יורם רותם. בין שני כאן על הביצוע הטכני, אני מעיין מנחם. הזמר, היוצר והפסנתרן האיטלקי פפינו די קפרי ששמענו כעת עם מלנכוליה בספטמבר, הלך לעולמו לפני שבועיים בגיל 86. לזכרו נשמע עוד שלושה משיריו הידועים. הראשון מביניהם הוא הלהיט שהוקדש לאשתו הראשונה, רוברטה.

0: Je sais que tu prendras soin de mon âme. Je veux qu'on rit, je veux qu'on danse, je veux qu'on s'amuse comme des fous. Je veux qu'on rit, je veux qu'on danse, quand c'est qu'on mettra dans le trou.
1: ביקרנו באיטליה וחלקנו כבוד לפפינו די קפרי, וכעת חצינו את הגבול ומצאנו את עצמנו בצרפת עם ז'אק ברל והגוסס. נשאר עוד קצת עם הצרפתית ונמשיך עם מישל פוגה. כל הכבוד, מר עולם.

בסוף השבוע הנוכחי יצא בבתי הקולנוע בארץ הסרט החדש והאוטוביוגרפי אשליות מתוקות של אוליביה נקש ואריק טולדנו, שביימו יחד בעבר את הסרט מחוברים לחיים. הקומדיה מביאה את סיפורה של משפחה יהודית ממוצא אלג'יראי בצרפת של שנות ה-80, כאשר הפסקול של הסרט מלא בלהיטים שנשמע כעת יחד. הלהיט הראשון שנשמע הוא אינני מאוהב של 10 סיסי.

0: Eye in the Sky, עין בשמיים של אלן פרסונס פרוג'קט. אתם על אולדיז בגלי צהל, יחד אנחנו פותחים את בוקר השבת הזה עם מוזיקה לועזית נוסטלגית. משנות ה-80 אנחנו חוזרים עכשיו אחורה לשנות ה-50. זאת אריטה קיט עם אני רק נערה שמרנית.
1: I'm

מנולו אסקובר, עם השיר שהוא שמע בתחילת השבוע באצטדיון המטלייף בניו ג'רזי, אחרי הזכייה של ספרד בגביע העולם בכדורגל. ויבה אספניה. נברך את אוהדי נבחרת ספרד שבינינו על הזכייה, ונגיד לכם ולכן מאזינים ומאזינות, תודה רבה שהייתם איתנו. תודה רבה גם ליורם רותם שבחר לנו את המוזיקה, ובשעה הבאה יקדיש את התוכנית בו שיר עברי לזכרה של שושיק שני, שהלכה לעולמה בשבת שעברה. נשמע כאן תוכנית שהוקלטה יחד איתה בשנת 2004, כך שאתם יותר ממוזמנים להישאר איתנו גם אחרי החדשות. תודה לבן שני על הביצוע הטכני, אני מעיין מנחם. נסיים עם לוסטי אבלוס, קרן שם.

0: אני פוגשת לא מעט רוכבים על אופניים חשמליים וגלגינוע, קורקינט חשמלי, ונראה שלא כולם מכירים את חוקי הרכיבה ואת כללי הרכיבה. שלום, אני נחמה לאור, מנהלת חטיבת החינוך והסברה ברלבד. ממה שאני רואה יום-יום, הרבה תאונות קשות פשוט לא היו חייבות לקרות. חשוב לי להזכיר לכם, הרוכבים, רכיבה על מדרכות היא עבירה על החוק, ואם מסומן שביל אופניים, יש לרכוב רק על השביל ולא על הכביש. אם אין שביל, בוחרים כביש צדדי, לא סואן, ורוכבים לפי חוקי התנועה. עוד מידע, חפשו אסקרלבד.
1: המופע מסיבה ישראלית. שלומי שבת, ליאור נרקיס, רוני דלומי, יזהר כהן, אבי טולדנו, להקת אזימות ו2000 רקדנים ורקדניות עולים על הבמה במסגרת פסטיבל אשדודנס. חמישי, 21:00 באמפי אשדוד ובשידור חי בגלי צהל.
2: מיד אחרי החדשות, יורם רותם עם בוא שיר עברי.

0: גלי צהל שעה 7, שבת שלום באולפן גלי יצחק עם מה שקורה עכשיו. צבא ארצות הברית לא תקף הלילה בשטח איראן, זאת לראשונה מזה 13 לילות רצופים. נשיא ארצות הברית טראמפ טוען, לאיראן לא נותרו הרבה משאבים. בנאום בארוחת העיתונאים של הבית הלבן אמר טראמפ, המערכה מול איראן מתקדמת טוב מאוד. הקנו בהם חזק מאוד. יש לטהרן מעט מאוד כתבמים למרות הנתונים שאתם רואים. פעם בכמה זמן הם יאלתרו משהו, אבל אין להם הרבה משאבים. אני פתוח לעסקה, אבל אני לא חושב שהם גם מוכנים. כך טראמפ. עוד הוא עדכן כי ראש הממשלה נתניהו צפוי להגיע לביקור בוושינגטון בשבוע הבא. הלילה צבא ארצות הברית ירה לעבר מחלית שניסתה לפרוץ את המצור האמריקני על מצר הורמוז ונטרל אותה. כך מסר גורם רשמי לסוכנות הידיעות רויטרס. בתוך כך ארצות הברית פרסמה אזהרת מסע למספר מדינות באזור המזרח התיכון, בהן ישראל. ארוחת העיתונאים השנתית של הבית הלבן מתקיימת בשעה זו בוושינגטון. מועד הארוחה המקורי נקבע לחודש אפריל השנה, אבל התבטלה לאחר שחמוש נכנס להיכל בכוונה להתנקש בבחירים ששהו שם. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר בפתח נאומו, התחלת הערב הייתה קשה. זאת אחרי שאחד הזוכים היה עיתונאי של הוול סטריט ג'ורנל שחשף מכתב המוכיח את הקשר הקרוב בין טראמפ לעבריין המין ג'פרי אפשטיין. נשיא ארצות הברית טראמפ הורה להציב שלטי אזהרה מול המוזיאון הלאומי להיסטוריה האמריקנית בסמיתסוניאן כדי להתריע את המבקרים מפני מידע לא מדויק כמוצג במוזיאון. הצו הנשיאותי הזה מגיע בעקבות דוח של הבית הלבן שפורסם בתחילת החודש, ובו נקבע כי המוזיאון לא מציג את ההיסטוריה האמריקנית בכנות ובדרך המעוררת השראה ואחדות. בצו שפורסם הלילה כתב טראמפ, הנהלת המוזיאון לא מציגה את ההיסטוריה שלנו כמשהו שצריך ללמוד ולחגוג, אלא משתמשת בה ככלי לקידום רעיונות של צדק חברתי ושינוי קיצוני. ומזג האוויר לשבת, הכבדה קלה בעומסי החום, תחול עלייה קלה בטמפרטורות. לכל מאזינינו, שבת שלום. אלה החדשות שערכה, כליל מור.
1: עכשיו בגלי צהל, יורם רותם, עם בו שיר עברי.
2: הבית של החיילים, גלי צהל.
3: בוקר טוב ושבת שלום לכם, כאן באולפן גלי צהל, הטכנאית נטע שחר ואני יורם רותם. את בו שיר עברי הבוקר אנחנו מקדישים לזכרה של השחקנית, הזמרת והקומיקאית הנפלאה שושיק שני, זיכרונה לברכה, שנפרדה מאיתנו בדיוק לפני שבוע. בשנת 2004 ערכתי כאן את שושיק שני אחרי שבעלה, הזמר והשחקן הנפלא אריק לוי הלך לעולמו ויצא אלבום אוסף משיריו שנקרא בדרכי שלי. את התוכנית הזאת אנחנו משדרים הבוקר שוב לזכרה של שושיק שני.

0: שלום שושיק.
1: שלום.
0: במשך כמה שנים הייתם יחד, את ואריק?
1: רשמית היינו נשואים 47 שנה, אבל בכל זאת היינו יחד איזה 50 שנה.
0: טוב, אנחנו נדבר על חלק מהשנים והתחנות המשותפות שלכם, אבל קודם כל בואי תציגי אולי את האלבום החדש הזה בכמה מילים.
1: האלבום הזה חשבנו עליו לפני שנה וחצי, כשאריק עוד היה איתנו, והוא עבד עליו יחד עם אילן בן שחר. אילן בן שחר עניין את אריק באלבום הזה, הוא מצא הקלטות ישנות בכל ישראל, נדירות ביותר, של תוכנית שנקרא פגישה מחודשת, וזו הייתה פגישה מחודשת עם פרנקי ליין. ואילן בן שחר הביא את ההקלטות האלה לאריק, ואריק שמע אותם, היה מופתע, הוא לא זכר את זה בכלל, ונשמעות נהדר, ואז התחלנו לעבוד על אלבום, בעזרתו של אילן בן שחר, כמובן שהוא אלוף בדברים האלה, NMC גולד, והוא הביא עוד ועוד דברים, ויום אחד הוא שמע את אריק, הוא שמע שאריק מאוד מאוד אוהב ומעריץ את פרנק סינטרה, ואז הוא שאל אותו איך זה שאף פעם לא הקלט את השיר שלו, ואז נולד הרעיון להקליט את My Way, לתרגם את זה לעברית ושאריק ישיר את זה, ואריק עשה את התרגום, זה היו מילים יפות ביותר, ממש כאילו חזה את סופו, והוא כתב על כל חייו בשיר הזה, וכך נולד האלבום הזה.
0: אז בואי נשמע את My Way, השיר שחותם את האלבום ונתן לו את שמו, השיר האחרון בעצם שהקליט אריק.
2: הנה הסוף קרוב, הזמן חולף לו עם הרוח, ראי לכם אומר בלי בושה, הכל פתוח.

0: בדרכי שלי, אריק לוי כותב על חייו ועל דרכו שלו, חסרת הפשרות. שושק, הוא ידע מה מצבו כשכתב את השיר הזה?
1: לא. תראה, הוא... אפשר לומר שהוא גם לא היה חולה, הוא פשוט התעייף מהחיים, מה שנקרא. הוא ידע שהוא פחות חזק מקודם, זה היה לו לוקל לקבל, כיוון שהוא היה איש צעיר עד הסוף. אז, אבל הוא, ממחלות הוא, הייתה לו בעיית לב, וזה היה כל חייו, והוא ידע את זה, אבל הוא התעלם מזה, הוא חי את חייו, הוא רצה לשיר, והוא שר עד הסוף, ועובדה שההקלטה הזאת נעשתה לפני 9 חודשים. והיו לו עוד הרבה תוכניות, בהחלט, היו לו תוכניות, כך שאני מניחה ש... תראה, איש אינו יודע מתי קורה לו, מתי הוא יוצא לדרכו האחרונה.
0: אני זוכר ששמעתי כאן לפני מספר שבועות את התוכנית שאלות אישיות, שיעקב אגמון ראיין את אריק ב-1968, נדמה לי, זה היה אחרי התקף הלב הראשון שלו.
1: זה היה התקף הלב הראשון שלו, המסיבי, ששם נעלם לו... איזה לפחות 50% של הלב שלו, אבל הוא היה אז עוד אדם צעיר, ואז שינה את חייו, חי יותר רגוע ויותר שקט, ורק שר בעיקר, ומודה לאלוהים ששרד כל כך הרבה שנים, 36 שנה אחרי אותו התקף, והוא המשיך להופיע ולשיר, ונולדו בנות נהדרות, היה כיף.
0: בוא נשמע את השיר שפותח את האלבום הזה החדש בדרכי שלי, השיר נקרא גרנדה.

0: איזה זמר.
1: איזה קול, אריק לוי, גרנדה, שיר ששר במקור פרנקי ליין, וחלק גדול משירי הדיסק הזה החדש, הם שירים שפרנקי ליין שר במקור. איך נוצר הקשר, או מאיפה החיבור בין אריק לפרנקי ליין, שורשיק?
0: הוא מאוד אהב את פרנקי ליין. הוא כמו שהוא אהב את סינטרה והריץ אותו בכלל, באופן יוצא מן הכלל, הוא אהב את סמי דייביס, את פרנקי ליין, את כל הדור הזה של הזמרים. וכשהציעו לו את זה, אז תראה, לא זכור לי, זה היה לפני הרבה מאוד שנים, אני לא יודעת איך הציעו לו, אבל אני מתארת לעצמי שהוא בא בהצעה הזאת. אולי כן. אפשר לשאול את אופרה סמואל, שהיא אז ישבה והייתה בעלת התוכנית הזאת, אבל הוא אהב את פרנקי ליין, בקיצור. הוא אהב את כל הזמרים האלה.
1: טוב, אז יש לי כאן הפתעה בשבילך. אני מצאתי בארכיון של גלי צהל תוכנית שאריק שוחח לפני 30 שנה עם אריק אורן ומולי שפירה.
0: עכשיו אני אדע.
1: ודיברו גם על פרנקי ליין כמובן.
0: נפלא.
1: והשיר שנשמע עוד מעט. אז בואי נשמע את הקטע הזה מהתוכנית.
0: בכיף.
1: מ-1974.
0: נהדר.
2: אני מאמין, זה שיר שהוקלט באיזה תוכנית פה. זה שיר מאוד מפורסם, אבי, אתה צריך לתת לו את השיר הזה, I believe, עשינו פעם תוכנית על פרנקי ליין. פרנקי ליין נחשב הבלטר, בלטר זה, to belt זה לנבוח, כן, ישנו סגנון באמנות הפופ,
3: הנבחן,
2: תום ג'ונס הוא בלטר, פרנקי ליין הוא בלטר, סינטרה הוא לא בלטר, סינטרה הוא הבדרום סינגר, הוא זמר חדר המיטות כמו שקוראים לו, למה שאני לא יודע למה מכוונים בדיוק.
3: מה אתה דרך אגב?
2: אני זמר החלטורות. לא, אבל אני מאמין זה שיר שהקלטנו בתוכנית של פרנקי ליין. אני מאוד אוהב את השיר, משום מה לא משדרים אותו, ופה אני עומד לפניך ומתחנן לפניך, אנא שדר את השיר הזה.
3: הנה אני משדר.

0: אריק לוי, אני מאמין, הטקסט הוא של ערן בניאל, אבל אני חושב שהוא משקף מאוד את האופי האופטימי של אריק, נכון?
1: נכון, אמונה זה דבר נפלא, וזה שיר משגע שמבטא את האמונה. נפלא. הוא היה איש מאמין, אריק.
0: וגם אופטימי? תמיד היה אופטימי?
1: הוא היה תמיד אופטימי, זה הדבר הנהדר ביותר. גם אופטימי מאוד וגם מלא חוש הומור. עם קריצה בעין לאורך כל החיים, לאורך כל מה שקרה או יקרה או קורה. היה נפלא, הוא היה תמיד אומר, Life is beautiful, החיים הם נהדרים.
0: כי הוא בחר מקצוע מאוד קשה, זאת אומרת, אבל, מלא סיכונים ואי ודאויות.
1: נכון, אבל זה המקצוע שהוא בחר, בו התבטא הכי נפלא. הוא אהב את זה, הוא אמר תמיד, אני אוהב להצליל צליל. אני אוהב מוזיקה, מוזיקה היא חיי.
0: מתי בעצם הוא החליט שהוא רוצה להיות זמר או שחקן בעצם קודם?
1: זה קרה אחרי להקת הכרמל. הוא היה בלהקת הכרמל, הם הופיעו באיזושהי הופעה, ואז באו אנשי הקאמרי, התיאטרון הקאמרי שאז נוסד, חנה מרון, תיבדל לחיים, וגרשון פלוטקין, מנוחתו עדן, ראו אותו, שמעו אותו, בלהקה הזאת היה גם בום בצור, ראו את אריק ואמרו, אנחנו, כשתגיע לתל אביב תבוא אלינו. ואז זה התחיל.
0: כמה מהשירים בדיסק הזה הם שירים של ברכט? אם אנחנו כבר מדברים על תיאטרון, איפה הקשר של אריק לברכט התחיל?
1: אנחנו עשינו הופעה של ברכט על ברכט בתיאטרון זווית בזמנו, שהשתתפו שם נפתלי יבין, זיכרונו לברכה, רמה סמסונוב, תיבדל לחיים, שמעון בר נדמה לי, כבר גם הלך לעולמו, אנוכי, שאבדל גם כן, ואז התוודענו לחומרים האלה, אחר כך גם היה עם הקוראז' בחיפה, הוא התחבר מאוד לזה, מפני שהוא יליד גרמניה, הוא נולד הרי בגרמניה, ובלימודים שהוא עשה לתיאטרון, הוא חקר גם ברכט, הוא קרא הרבה ברכט, הוא קרא את השפה במקור, כי הוא דיבר גרמנית, וקרא גרמנית, והוא אהב מאוד את הסגנון הזה, זה סגנון של, קוראים לזה פרפרמדונג, ניקור, שאתה לא פורט את הרגש שלך לפרוטות, אלא עומד קצת ליד ומסתכל על זה. ואז זה אולי יותר משפיע מאשר לגמרי להכניס את כל השמלץ והרגש הזה. והוא מאוד התחבר לזה, ואז הוא גם התחיל לשיר שירים, הוא התוודע לזה, ואז גם יש את השיר הזה, מריה א', שיש לנו אותו גם כן בדיסק.
0: אז הנה, מריה א'.

0: מריה א', איזה יופי של שיר. נשאר עוד, עם עוד שיר של ברכט, מקי סכיני כמובן. והשיר הזה הוא מתוך
1: אופרה בגרוש,
0: שגם בה שיחק אריק.
1: אריק שיחק בתיאטרון חיפה את אופרה בגרוש, וקודם שכחתי להזכיר גם שבכל המסגרות שהוא עשה ברכט, הוא עשה גם את, זאת הייתה בעצם ההצגה הראשונה שלו, זה הנפש הטובה מסצ'ואן.
0: שם למעשה הכרתם, נכון?
1: קצת לפני, כי הייתי אז תלמידה בבית ספר של התיאטרון הקאמרי, בית ספר למשחק, הוא היה בשנה ג' לאחרונה, והייתי בשנה א', ואז גם יוסף מילו, זיכרונו לברכה, לקח תלמידים מהתיאטרון והשתמש בהם כסטטיסטים, והייתי ביניהם, וככה, כן, משם בערך אנחנו ביחד, כן.
0: הופעתם באותה הצגה, ואחרי זה המשכתם להופיע יחד בהרבה הצגות.
1: אחרי זה
0: אני זוכר את אוצלי גוצלי כילד.
1: נכון, באוצלי גוצלי היינו ביחד, אבל אחר כך היינו לא במסגרות של תיאטרונים, אלא יצרנו לנו את המסגרות של עצמנו, וזה היה הוא והיא של אפרים קישון, שהייתה הצלחה אדירה, ושיחקנו מעל 1,000 פעם, גם בארץ וגם בגרמניה, ואחר כך חזרנו עם הו-הו יוליה, שזה גם נמשך שנים, שתי הצגות שבעצם, כמו שאריק היה אומר, האכילו אותנו ופרנסו אותנו כמעט לאורך כל חיינו.
0: וכשבני זוג נשואים מופיעים יחד על הבמה, השאלה מתבקשת, זה עובד טוב או יוצר מתחים חדשים?
1: תראה, זה לא קל, אבל זה היה לנו בכל זאת יותר יותר נעים, מפני שהיינו הבוסים, מה שנקרא, היינו אדונים לעצמנו, וניווטנו את זה כמו שרצינו, ואנחנו שנינו היינו בעבודה, במקצוע, מאוד פרפקציוניסטים. ולכן, מבחינה זאת, התאמנו יותר לעשות את זה לבד, את הדברים שלנו. אבל כן, כמובן, זה לא קל. אבל עושים ניתוק, כשחוזרים הביתה ויש משפחה, אז עושים ניתוק מזה. אבל גם זה עוזר, כי אז אתה יכול גם רגעים פנויים בבית עוד לנצל ולשפר וללטש את העבודה שלך.
0: אז בוא נשמע את מקי סכיני.

0: מקי סכינאי, מהתרגום הנפלא של אברהם שלונסקי. שושיק אריק הופיע אמנם בהצגות, מופעים, תוכניות בידור, בכל מקום אפשרי, אבל קרה, יכולת שלא הייתה באמת בהופעה כזמר בכל תנאי ובכל מצב. הוא היה זמר של הופעות.
1: נכון.
0: לא פחות מאשר של אופן הקלטות.
1: נכון, ואת ההופעות האלה הוא הכי אהב. את המפגש הזה, החי, הבלתי אמצעי עם קהל, להגיב באותו רגע, זורקים לו איזה מילה, מיד הוא עונה עליה, הוא שלף מן המותן, זה אתגר אותו, זה שימח אותו. זאת הייתה השמחה הכי גדולה, לקבל מיד את התגובה של הקהל, את מחיאות הכפיים, את האהבה הזאת שזרמה בלתי אמצעית בינו ובינם. זה היה בשבילו הכיף הכי גדול בעולם.
0: והמעבר הזה מהבמות הגדולות בניו יורק, בפריז, בגרמניה, איפה שהופעתם, אל החלטורות, אם אפשר לקרוא לזה כך, בארץ, בכל מקום ובכל מועדון.
1: ואותנו אהב הכי הכי. תני לי מפגש חיים קהל, הוא היה אומר לי. ולא חשוב היה לו איפה. ולא חשוב כמה אנשים היו בעולם. הוא עשה את שלו. הוא עשה את שלו.
0: את יודעת, קובי עוז כתב קטע מאוד יפה אחרי שאריק נפטר, שהוא ככה, אני חושב שהיטיב להגדיר את האיכויות ואת היכולת. נכון. של אריק, אולי תקרי לנו כמה. נכון. משפטים מתוך הטקסט הזה.
1: אני רוצה קודם להודות לכל האנשים שכתבו, וכולם כתבו דברים נפלאים ביותר, וגם מכתבים שאנחנו עדיין מקבלים. אני מודה לכולם במסגרת הזאת גם כן, אבל באמת קובי עוז הצליח מאוד לבטא את אריק, וברשותך אקרא את זה, זה התפרסם בעיתון. בתקופה של עריצות הביט, תקופה שבה הקצב מכתיב את השירה, אין כבר זמרים שיודעים להכתיב בשירתם את הקצב. אריק לוי היה זמר כזה. הוא פלירטט בחופשיות מדהימה עם הקצב, שיחק משפט לכאן, משפט לכאן, את זה הדגיש, את זה ריקך. הוא יצר שירה שמתנהגת כדיבור, שירה חופשית ושובבה. אריק לוי פלירטט עם הטקסטים שהוא שר ודייק אותם לתוך משמעות משלו. אריק לוי התייחס בכבוד למילים וללחן, אבל תמיד נתן להם ביצוע שעושה כבוד גם לאומנות הביצוע. בעידן כזה אריק לוי היה מעדניה של ביטוי עצמי. הוא הבין למה המציאו זמרים. הוא הבין למה כתבו שירים. אין כבר אנשים שמבינים שירים כמו אריק לוי. אריק לוי השאיר אחריו מורשת מכובדת של ביצועים עבריים משובחים. הלוואי שמשהו ממורשת הביצוע שלו יזכה לתחייה במוזיקה הישראלית החדשה שבדרך. ואני אומרת אמן.

0: נוף ילדות, אריק לוי, מחדש שיר של פרנקי ליין, שהכרנו גם בביצוע של טום ג'ונס כמובן, הדשא הירוק של יד הבית. הילדות הזאת הופיעה אצל אריק גם בכתובים, לא רק בשירים, נכון שושיק?
1: נכון, בדיסק הזה, לדיסק מצורפת חוברת עם הביוגרפיה שלו, עם הרבה מאוד תמונות גם מהילדות וגם מהעבודה שלו, והוא עוד הספיק לכתוב את הביוגרפיה, אנחנו מצאנו את זה במחשב שלו לאחר שהלך לעולמו, ואני אקרא רק ברשותך כמה שורות על הביוגרפיה שלו. נולדתי בגרמניה לאם חד-הורית, בגיל 3 עברתי עם אמי למרוקו, בה התגוררתי איתה עד גיל 6, ואז חזרתי ללא אמי לגרמניה, שם חייתי עד גיל 9 אצל דודים ודודות, משפחת אמי, וזמן קצר לפני מלחמת העולם השנייה, כשהחיים ליהודים בגרמניה הפכו לבלתי נסבלים, עליתי עם דודי ודודתי לישראל, פלסטינה דאז, וגרנו בחיפה.
0: תגידי, עד כמה השפיעה הביוגרפיה הזאת, השנים הראשונות שלו, לדעתך על האופי שלו, על מהלך החיים שלו, על החלטות שהוא בחר מאוחר יותר?
1: תראה, דווקא לפני איזה שבוע טלפנה לי אישה מנהריה, שלמדה עם אריק בבית ספר יסודי בחיפה, עד כיתה ז' ושלחה לי גם תמונה. והוא היה אז באמת אצל הדודים והדודות שלו, ושאלתי אותה אם הרגישו משהו עליו כילד, שהוא ילד מסכן או אומלל, היא אמרה, לאו דווקא, הוא היה תמיד מאוד מאוד מסודר, מאוד נקי, אף פעם לא אמר איזושהי מילה שעצוב לו, או קשה לו, או בודד לו. מאוד שמחתי לשמוע את זה, כי בשלב הזה, כשהוא היה בכיתה ז', אני לא הכרתי אותו, וזה מאוד שימח אותי. אז כך שאני חושבת שהוא היה אולי, אחר כך הוא עבר לכפר יהושע, כשהמסגרת הביתית בחיפה כבר לא החזיקה בו, כי הוא לא רצה כל כך ללמוד, הוא לא הגיע לכיתה ח', ואז הוא עבר למסגרות של משפחות מאמצות בכפר יהושע, ואחר כך הוא עבר לגרעין, ואחר כך הוא הגיע לצבא.
0: אבל הנדודים הרבים שהוא עבר כילד, המשיכו בעצם גם אחר כך כמבוגר,
1: בהחלט,
0: כמי שנדד ממקום למקום.
1: נכון,
0: בעצם.
1: נכון, הוא איש נדודים היה, הוא היה קצת כמו צועני, ולכן אולי גם הוא חי קצת, השירה שלו גם, ובמקצוע הוא היה קצת נדודים והדודות שלו, ושאלתי אותה אם הרגישו משהו עליו כילד, שהוא ילד מסכן או אומלל, היא אמרה, לאו דווקא, הוא היה תמיד מאוד מאוד מסודר, מאוד נקי, אף פעם לא אמר איזושהי מילה שעצוב לו, או קשה לו, או בודד לו. מאוד שמחתי לשמוע את זה, כי בשלב הזה, כשהוא היה בכיתה ז', אני לא הכרתי אותו. וזה מאוד שימח אותי. אז כך שאני חושבת שהוא היה אולי, אחר כך הוא עבר לכפר יהושע, כשהמסגרת הביתית בחיפה כבר לא החזיקה בו, כי הוא לא רצה כל כך ללמוד, הוא לא הגיע לכיתה ח', ואז הוא עבר למסגרות של משפחות מאמצות בכפר יהושע, ואחר כך הוא עבר לגרעין, ואחר כך הוא הגיע לצבא.
0: אבל הנדודים הרבים שהוא עבר כילד, המשיכו בעצם גם אחר כך כמבוגר, כמי שנדד ממקום למקום.
1: נכון,
0: בעצם.
1: נכון, הוא איש נדודים היה, הוא היה קצת כמו צועני, ולכן אולי גם הוא חי קצת, השירה שלו גם, ובמקצוע,

0: יהושע, ואחר כך הוא עבר לגרעין, ואחר כך הוא הגיע לצבא.
1: אבל הנדודים הרבים שהוא עבר כילד המשיכו בעצם גם אחר כך כמבוגר, כמי שנדד ממקום למקום.
0: נכון,
1: בעצם.
0: נכון, הוא איש נדודים היה, הוא היה קצת כמו צועני, ולכן אולי גם הוא חי קצת, השירה שלו גם, ובמקצוע הוא היה קצת כמו צועני, הוא לא היה כל כך מסודר, הוא עשה מה שבא לו בעצם, בלי מסגרת, הוא המשיך גם בעבודה, בחיים המקצועיים שלו, קצת לא הייתה מסגרת. אחר כך, לכן כמו ששאלת קודם, איך היה לנו לעבוד ביחד, אולי המסגרת הזאת שאנחנו יצרנו, גם המשפחתית וגם המקצועית ביחד, החזירה לו איזשהו ביטחון, ונתנה בכל זאת איזה כיוון אחר לחיים הלא מסודרים האלה שהיו לו בהתחלה.
1: ולא חשבתם אף פעם להישאר בחוץ לארץ, לעשות שם את הקריירה שלכם, כי החזרות האלה לארץ כל פעם בעצם אולי קטעו משהו ברצף של העבודה שלכם בחוץ.
0: כן, אבל בכל זאת, לאחר שהבנות נולדו, אנחנו גם לקחנו הרבה את הבנות שלנו איתנו לסיורים שלנו בגרמניה, תמיד תכננתי את זה שזה יהיה רק בחופשים הגדולים, ואז כשחזרנו ארץ, תמיד חודש באיחור, זה לא היה כל כך נורא. אבל זה לא, זה תראה, השורשים שלנו הם כאן, והשירה שלו גם כן, הוא לא היה יכול... הציעו לו דווקא, כשהוא הופיע בירמה לדוס בארצות הברית, הציעו לו להישאר שם, היה לו סוכן, ושישיר באנגלית, והוא ניסה גם, את הסלע האדום הוא שר באנגלית, יש לנו בית עוד איזו הקלטה ישנה של זה, The Red Red Rock, את התרגום של המילים עשה ג'ו דריון, שהוא אדם מאוד ידוע שכתב מחזות זמר, אבל אריק לא התחבר, הוא היה חייב את האדמה הזאת, הוא לא יכול היה, לא יכול היה.
1: בואי נשמע את אחד השירים האחרונים שהוא הקליט מתוך תוכנית טלוויזיה, ריח מנטה. השיר הזה עם נדע לאהוב של ז'אק ברל, שהכרנו גם בביצוע של יוסי בנאי, וכאן לראשונה אפשר לשמוע גם את אריק.
0: יעקב שבתאי תרגם את זה.

0: אני בשנים האחרונות עד 1996 עבדתי כמעט רק בגרמניה, כי זה הספיק לי, כי זה היו הצגות לא קלות וערב ערב, וכשהייתי חוזרת ארצה רציתי פשוט לנוח. אבל אחרי כן, לפני כ-10 שנים, התעייפתי מהמקצוע הזה, הוא לא דיבר אליי יותר, לא שימח אותי יותר, וחשבתי שאם זה לא משמח אותי יותר גם אני לא אוכל לשמח אנשים, וזה לא היה הגון לעשות את זה ולא להיות אמיתית על הבמה. ולכן פרשתי, וגם נהניתי לעזור לאריק. בשלב מסוים הפכתי להיות המרגנית שלו לפני כ-10 שנים, 12 שנה, ונהניתי לעשות את זה בשבילו, ונהניתי לעזור לו בזה. הייתי מתכננת לו את לוח המופעים שלו, שולחת אותו להופעות, מדברת עם כל האנשים שהזמינו את ההופעות, והוא היה מתייעץ איתי בעיה, והוא בתוכניות טלוויזיה השתתף. תמיד הייתי המפיקה והמנהלת האישית שלו.
1: וכמי שעמדה גם על הבמה לצידו, לא היה חסר לך קצת?
0: לא.
1: מה שהוא כל כך אהב, את הקשר עם הקהל, עם האנשים שרואים ושומעים ואוהבים ומגיבים?
0: לא, בשבילי זה הפך להיות מושב לצים. זאת אומרת, לא בשבילו, אבל הספיק לי שהוא עושה את זה, ושמחתי בשמחתו, ופניתי גם לדרך חיים מסוימת, שאפשרה לי, זה אפשר לי באמת להתרכז בזה, ולנוח, לנוח מבחינה רוחית.
1: שדעת, בעצם את השירים של אריק כמעט אף פעם לא ביצעו. זה שירים שהיו כל כך מזוהים הביצועים שלו, המקוריים. אני חושב שאנשים די פחדו כשהיה בחיים לגשת לשירים שהיו מזוהים איתו, כי אף אחד לא יכל עליו, כמו שאומרים.
0: אבל נדמה לי שבשנה או בשנתיים האחרונות, ואתה בטח יודע, היו כמה חידושים, קאברים לדברים. אני לא טיפלתי בזה, אבל אני יודעת שמפעם לפעם מי שהוציא קאבר היו מצלצלים לאריק, או המנהל האישי שלהם, או הם עצמם, להצטלם איתו, ושלחו דיסק ורצו לשמוע את חוות דעתו, והוא באמת פרגן לכולם. הוא לא היסס, הוא היה בא לפגישות איתם, הם היו מבקשים אותו, מדבר בטלפון שעות, מסביר ומודה להם שהם עושים את זה, ומאחל הצלחה. פרגון
1: פרגן אדיר. הצעירים?
0: מאוד, מאוד. ואתה יודע, להפתעתי, ולא להפתעתי, גם להפתעתו, בשנתיים האחרונות היו המון צעירים תלפנו, או ברחוב עצרו ואמרו, אנחנו מעריצים שלך, מעריצים שלך. הוא היה אומר להם, מה זה? אני חשבתי רק שאני מוערץ על ידי האמא שלכם. ילדים בני 22, 25, וגם לאחר שהוא הלך לעולמו, קיבלנו באינטרנט המון המון השתתפות ובצער, וכאלה שכתבו, צעירים שכתבו שהוא הלך חבל שהוא הלך בטרם עת.
1: זה נכון. שושי קשני, אני מודה לך שהיית איתנו כאן בשעה הזאת.
0: אני רוצה רק לומר עוד מילה אחת, שהאלבום הזה היה מאוד חשוב לאריק, מאוד מאוד, ואני מאוד שמחה שהוא יוצא לדרך, ושיהיה בהצלחה, ובדרכו שלו, אז אריק תמיד יהיה איתנו. תודה לכם.
1: תודה לך, שושי קשני, תודה גם לשי גולן, הטכנאי, כאן יורם רותם, להתראות.

0: אריק לוי, 1999, עם מידע לאהוב. יעקב שבתאי, אגב, הוא זה שכתב לו את שיר הסולו הראשון שלו, שיר ההד.
1: נכון.
0: שושק, הזכרנו קודם שאתם התחלתם יחד בקאמרי.
1: כן.
0: אבל בעצם את באיזשהו שלב ויתרת. ירדת מהבמה. למה בעצם?
1: החוזה האחרון שלי היה דווקא בגרמניה ב-1996,

התוכנית שודרה לראשונה בשנת 2004, והיא שודרה כעת שוב לזכרה של שושיק שני, שהלכה לעולמה בדיוק לפני שבוע. יהי זכרה ברוך.

0: גם אחד שלא יתפקעה.
1: אני אצפצף וגם אתפרק לי אם סוזי יצא, וגם אתחבק לי אוהב אם ארצה, את כל מי שרק יתחשק לי.

0: סטודנטס מגיע לגלי צהל. בשני, בשמונה וחצי בערב, במשכן לאומנויות הבמה אשדוד, מיכה שטרית במופע להקה מיוחד, ובשלישי ותשע בערב באמפי אשדוד, מירי מסיקה, הראל סקאט, קרן פלס ושירי מימון עולים על הבמה בליווי כ-40 להקות מחול. אשדודנס, בקרוב בשידור בגלי צהל.
1: כל רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
2: רב נגד, יוד, רנג וצוות הקומנדו הצהלי.
3: החל מהשביעי באוקטובר, צוות הקומנדו לחמה בקרן זרות, הלחימה בצפון, דרום וסוריה. אני בעצם דואג להם לכל נושא התספוק, פיגול, מוצרי היגיינה, חיבוק חם, ויש להם רוח לחימה שזה דור שאין כמוהו. היום צבא הגנה לישראל יודע להתאים חליפה לכל חייל, שלא משנה באיזה מצב הוא, וחייב להתגייס, זה צבא העם, זה המדינה שלנו, ואני באופן אישי לוקח כל חייל בשתי ידיים, באשר הוא, ולא משנה מה.
1: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
4: מיד אחרי החדשות, נורית קנטי.

גלי צהל השעה 8. שבת שלום באולפן בת אור צגאי עם מה שקורה עכשיו. צבא ארצות הברית לא תקף הלילה באיראן, לראשונה זה 13 לילות רצופים. נשיא ארצות הברית טראמפ טוען כי לאיראן לא נותרו הרבה משאבים. בנאום בארוחת העיתונאים של הבית הלבן, אומר טראמפ, המערכה מול איראן מתקדמת טוב מאוד, הקינו בהם חזק מאוד. יש לטהרן מעט מאוד כדבמים למרות הנתונים שאתם רואים. פעם בכמה זמן הם ילתרו משהו, אבל אין להם הרבה משאבים. אני פתוח לעסקה, אבל אני לא חושב שגם הם מוכנים. כך טראמפ. עוד הוא עדכן כי ראש הממשלה נתניהו צפוי להגיע לביקור בוושינגטון בשבוע הבא. אישה בת 50 נפצעה קשה לאחר שהתהפכה עם רכבה מגשר סמוך למחלף השלום בכביש איילון צפונה. צוות מגן דוד אדום פינה אותה לבית החולים איכילוב בתל אביב עם חבלת ראש. נאסר הדין אמר, אחד מדוברי החות'ים בתימן, אומר, התגובה להסלמה הסעודית תהיה משמעותית, לא ניתן לכפות על העם התימני להיכנע. אמש תקפו מטוסי קרב סעודי, מאגרי נפט בנמל חודדה בתימן, המשמש את החות'ים לאחסון וייצוא נפט. ארוחת העיתונאים השנתית של הבית הלבן מתקיימת בשעה זו בוושינגטון. מועד הארוחה המקורי נקבע לחודש אפריל, השנה, אבל היא התבטלה לאחר שחמוש נכנס להיכל בכוונה להתנקש בבחירים ששהו שם. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר בפתח נאומו כי התחלת הערב הייתה קשה לאחר שאחד הזוכים היה עיתונאי של הוול סטריט ג'ורנל שחשף מכתב המוכיח את הקשר הקרוב בין טראמפ לעבריין המין ג'פרי אפשטיין. נשיא ארצות הברית טראמפ הורה להציב שלטי אזהרה מול המוזיאון הלאומי להיסטוריה האמריקנית בסמיתסוניאן כדי להתריע את המבקרים מפני מידע לא מדויק המוצג במוזיאון. הצו הנשיאותי הזה מגיע בעקבות דוח של הבית הלבן שפורסם בתחילת החודש ובו נקבע כי המוזיאון לא מציג את ההיסטוריה האמריקנית בכנות ובדרך המעוררת השראה ואחדות. בצו שפרסם הלילה כתב טראמפ, הנהלת המוזיאון לא מציגה את ההיסטוריה שלנו כמשהו שצריך ללמוד ולחגוג, אלא משתמשת בה ככלי לקידום רעיונות של צדק חברתי ושינוי קיצוני. מזג האוויר לשבת, הכבדה בעומסי החום, תחול עלייה קלה בטמפרטורות. לכל מאזיננו שבת שלום. אלה החדשות שעורך נועם נקש.

0: בוקר טוב ליעל יחיאלי.
1: בוקר טוב.
0: מייסדת מיזם 50-50, אקטיביסטית, שמונה בבוקר בשבת, מה את עושה בדרך כלל בשעה הזו?
1: ישנה.
0: ישנה?
1: כן.
0: איזה כיף.
1: ממש. טוב.
0: לא, כי יושבים פה אנשים שאומרים שהם רצים כבר 10 קילומטר, רק שתדעי את זה, כן?
1: לצערי אני לא בשבט הזה.
0: מה זה מיזם 50-50?
1: זה מיזם עם חזון פשוט, שיהיו 50% נשים בכל מוקדי קבלת ההחלטות, כדי שאת ההחלטות שמתקבלות על חיינו, של כולנו, יקבלו גם גברים וגם נשים ביחד.
0: זה נשמע נורא הגיוני, אבל נדמה לי שזה המשימה טיפה יותר קשה.
1: כן, קודם כל זה שזה נשמע הגיוני, זה חשוב.
0: אנחנו בכל זאת 51% מהאוכלוסייה, לא?
1: נכון. היינו לאורך כל ההיסטוריה, זה בדיוק הקטע שכל ההיסטוריה היינו 50%, ואז לאורך כל ההיסטוריה התורה מקיבלו החלטות, וזה היו לרוב 100% גברים. אז זה שזה נראה לנו היום הגיוני, זה החידוש.
0: כן, אוקיי.
1: כאילו זה החידוש, ואני שמחה לומר שיותר ויותר מהציבור איתנו, וזה גם מרגש, שהציבור אומר, וואלה, הגיוני שאת ההחלטות שיקבלו אחרינו, יקבלו גם גברים וגם נשים. רוב החוקים שאת ואני מחויבות להם, זה חוקים שנכתבו על ידי 100% גברים, כלומר, ככה זה היה. עכשיו, גברים, חלקם קיבלו החלטות טובות, חלקם קיבלו החלטות ממש גרועות.
0: אחת הבעיות, אני חושבת, פחות זה שגברים עצמם קיבלו אותם, אלא זה שהם בכלל לא לקחו בחשבון את נקודת המבט של נשים, ולא הבינו בכלל שיש נקודת מבט אחרת של נשים, ואני חייבת להגיד שגם לא תמיד נשים מבינות את זה.
1: נכון, זה לא קשור למגדר, זה קשור לרמת מודעות והבנה של מה זה להיות במוקדי קבלת ההחלטות, ומה ההחלטות שמתקבלות שם. אני אתן משהו נורא פשוט, בחוקי המסים, אז הדלק שנסעתי לכאן הוא מוכר למס, נכון? Okay. למה? כי כדי להגיע למקום העבודה, אני צריכה אותו לפעמים. אבל הקטנה ששלחתי את הילד שלי, היא לא מוכרת למס.
0: כן.
1: Okay. עכשיו, אם היו יושבות שם...
0: אגב, צריך להגיד, היא הרבה יותר יקרה מהדלק.
1: לגמרי. או גם המטפלת. Okay. מטפלת גם לא מוכרת למס. גן פרטי עד גיל 3 גם לא מוכר למס. אם היו יושבות שם 50% נשים בחוקי המס, הם היו חושבים וחושבות, מה יותר עוזר לנו לצאת לעבודה? הדלק או המטפלת או הקייטנה.
0: כן. בסדר עכשיו? אבל לא כולם חייבים ילדים, כולם חייבים לעבוד כדי להתקיים.
1: נכון.
0: נגיד בחברה מתוקנת ונורמלית.
1: נכון, אבל כן, ילדים, יש נקודת זכות על ילדים, יש כאילו דברים שאנחנו מקבלות ומקבלים חוקי המס שקשורים לילדים, אבל החשיבה, מה הדבר הזה שיעזור לנו לצאת לעבודה, זה מאוד מאוד מוכוון. בכלל, כל עולם העבודה מוכוון גברים שפחות אחראים על מה שקורה בבית עם הילדים, ולא צריכים בשעה 4 לחזור לקחת כן. אותם. ככה בנוי עולם העבודה. עכשיו, מי קבע את עולם העבודה? נהדר?
0: מי שקובע הכל כמעט בחיי.
1: כן, נכון. כן. עכשיו, שוב, זה לא מרוע, זה מזה של כאילו, אוקיי, אז נעבוד מ-8:30 עד 5:30 על פי החוק.
0: תראי, אז יש איזו מידה של היגיון, אם מדינה אומרת, אוקיי, אנחנו לא נשלם על החזקת ילדים, כלומר, לא נכיר בזה, אבל במשפחות שיש שני בני זוג, בן זוג אחד, או בת הזוג או בן הזוג, יעבוד פחות.
1: נכון, בחזון שלי, יש דבר כזה שנקרא משרת הורים, לזה שבאמת גם בין הגילאים 0 עד 10, הילד הקטן שלי היום בן 11. רמת החירות שיש לי, אחרי שנים שבהם הייתי בלחץ, מתי אני מגיעה? זה רק איזה 10 שנים שהייתי צריכה פשוט להיאבק, ועכשיו אני כבר לא נאבקת. אז זה לא מעטה ועד עולם, בגלל שהבאתי ילדים לעולם, אני זכאית, אלא פשוט השנים האלה, שבהם באמת כל פעם שהגעתי לעבודה, הייתי תמיד בלחץ, בלחץ, בלחץ, הייתי קם בבוקר, וכאילו, איך אני עושה את זה, את המרוץ הזה? עכשיו, זה לא טוב לנו. כחברה,
0: כן.
1: זה לא תבנו. עכשיו, אנחנו המדינה שהכי מעודדת ילודה בעולם.
0: נכון.
1: כן, כלומר, משלמים כאן הון לאנשים שכאילו, אני זוכרת שכשהייתי...
0: תומכים, טיפולי פוריות, בדיקות רבות.
1: בדיוק, הייתי בהיריון, חברתי בארצות הברית הייתה בהיריון באותה תקופה, אני סיפרתי עלייך כל 3 ימים אני בערך הולכת לאולטרסאונד, והיא כזה, מה בחיים? לא הייתי עדיין אף פעם באולטרסאונד. אמרתי, המדינה משלמת על זה. כאילו, המדינה משלמת כאן המון כסף על זה שנלד.
0: כן, היא משלמת כסף כדי שנלד, אבל אחר כך היא זונחת אותנו עם הילדים.
1: זהו, וזה מקום שאני חושבת שיהיו 50% נשים, וגם אני אומרת את זה ממחקר שעשיתי, שבמקומות בעולם שיש 50% נשים מוקדי קבלת ההחלטות, אחד הדברים שמשתנים זה למשל חוקי עבודה להורים צעירים. הורים, לא לאימהות.
0: כן.
1: להורים צעירים. זה איזשהו מסר שאתה, כשאתה הורה צעיר, אני חושבת שאנחנו גם מאוד אפקטיביים ואפקטיביות כשאנחנו הורים, כאילו משהו בנו נולד איזה רמת אפקטיביות שיכולת באמת לעשות המון דברים ביחד ולהספיק, שיורו הילדים השנים, כאילו הילדים גדלים.
0: אחד ההישגים הגדולים בשינויים של החקיקה ב-20 שנה האחרונות שנוגעים לדבר הזה, הוא דווקא נוגע לגברים, וזה חופשת לידה
1: נכון,
0: לגברים.
1: נכון, זה עדיין בחקיקה מאוד מאוד מינורית בישראל, נכון. כי זה בחירה, מי שרוצה, וזה גם על חשבון.
0: זה על חשבון, כמובן, זה,
1: אבל
0: יולדת.
1: אבל כשאני מסתכלת על איזה חקיקה צריכה להיות כאן, אז חקיקה צריכה להיות כמו מדינות שבהן יש לגברים חופשת לידה, גם לא צריך לקרוא את זה חופשת לידה, חברים.
0: זה המצאה של גברים, כן, זה לא חופשה.
1: לא חופשה, אבל שבעצם התקופת לידה מתחלקת בין האבא לבין האמא, אני לא מתעלמת מזה שבה... שבועות הראשונים של הילד שלי הוא בעיקר היה צריך אותי, בגלל שהנקתי, למרות שלא כל ההורים, כן. לא כל האימהות מניקות.
0: טוב, אבל גם הוא צריך איזושהי כן. החלמה גופנית.
1: לגמרי, אני לא רוצה לקחת מאנשים שום דבר, אבל בעצם כל החברה משלמת מחיר על זה שהגברים לא יוצאים לתקופת לבדה הזאת. כלומר, גם הקשר של הילד עם ההורה וההורה עם הילד, וגם כחברה וגם כמסר, ואני חושבת שזה גם מה שיש כנס האימהות, שהמון... נשים כשהן יולדות הן בעצם מוותרות על משהו בקריירה, או שמעסיקים מוותרים על משהו בקריירה שלך, כן. כי עכשיו את לא יכולה להתקדם לעמדת מפתח, כי את צריכה להיות בבית, כי לא תוכלי לנסוע לכנסים בחול, ואני חושבת שאם גם גברים ייקחו חלק מהכנס הזה, ואבות ייקחו, אז יתאזן מעט, עדיין...
0: אפרופו, הרבה פעמים, את יודעת, זה נשמע נורא נכון ונורא הוגן, אבל בסוף גם נשים שעומדות בראש חברות גדולות, זאת אומרת, בסוף המציאות היומיומית של שוק העבודה משפיעה על הדברים האלה, ואם יהיה גם למנכ"לית אישה, שהיא לא מאוד פמיניסטית, לקחת גבר או לקחת אישה, שהוא יכול לנסוע לכנסים והיא פחות, אולי תעדיף אותו.
1: נכון, וזה חלק מהחינוך, וזה מה שמיזם 50-50 עושה, גם חינוך שוק. לא רק לשנות ברמת החקיקה, כאילו חקיקה זה חשוב, אבל התרבות ותפיסת העולם היא חשובה לא פחות. ולכן העבודה עם מעסיקים, אני אגיד להם בואו תסתכלו על המכלול, בואו תראו מי מקבל החלטות במשרד, מי מקבל החלטות בחברה. עכשיו כל המחקרים כמעט לטובתנו. זה יודע, איפה שיש גם גברים וגם נשים שמקבלים החלטות יחד, מתקבלות החלטות טובות יותר גם עסקיות.
0: אוקיי.
1: אבל בסוף הבחירה בעולם העסקי היא אינדיבידואלית. כלומר, זה בדרך כלל אדם מול אדם.
0: את אומרת, בעצם, אני רוצה שיהיו שם 50% נשים. נכון. איזה החלטות הן תקבלנה? זה כבר אני לא מתערבת, אבל...
1: אף אחד מאיתנו לא יודע, אנחנו לא יודעות איזה החלטות אף אחד יקבל. גם בטח בפוליטיקה, עוד מעט נגיע לפוליטיקה, כי זה מרכז העיסוק של 50-50. אבל אין לנו דרך לדעת, בסוף קבלה לעבודה, וגם פוליטיקה, זה מרחב של הימורים. הרי כמעסיקה, קיבלתי כל מיני אנשים לעבודה, והייתי בטוחה שהם יהיו הכי טובים בעולם. ולפעמים גיליתי שהם לא משהו.
0: כן.
1: נכון? כלומר, זה איזשהו אימור, ויש הטעיה להמר על גברים.
0: או, אבל השאלה היא, האם את לא מביאה את הדבר האחר, ופשוט אומרת, אוקיי, תאמרו על נשים, רק בגלל שהן
1: לא,
0: נשים.
1: לא, חס וחלילה.
0: זאת אומרת, האם כשאת אומרת, אוקיי, 50-50, ואני רוצה, תכף נדבר, כי בעצם המיזם שלך במידה רבה נכשל, אם אנחנו מסתכלים על
1: לא,
0: ה...
1: לא, לא, הוא צעיר, הוא צעיר.
0: אם אנחנו מסתכלים על הממשלה, ועל ההרכב של הממשלה, והרכב המנכליות, וכל מקבלי ההחלטות עכשיו כמעט זה גברים, יותר אפילו ממה שהיה קודם, אז אני אומרת, אוקיי, אבל הנה, יש להם, למשל, נבחרה על משבצת של אישה, טלי גוטליב, חברת כנסת, מאוד מאוד מוכרת וקולנית, עם לא מעט התבטאויות, נגד נשים, נכון. ונגד אינטרסים של נשים.
1: נכון. אז קודם כל אני אגיד שאף פעם לא לבחור אישה בגלל שהיא אישה. אף פעם. דרך אגב, גם לא לבחור גברים בגלל שהם גברים. לאורך רוב ההיסטוריה, הרבה פעמים בחרו גברים כי הם גברים. יש לנו כל מיני מנהיגים שאת מסתכלת ואת אומרת, תגידו, זה הבן אדם שאמור להניג פה את האירוע. ואם הוא היה אישה, כנראה שהוא לא היה מגיע למעמד הזה. עכשיו, זה שיש נשים שפועלות נגד שוויון, זה גם נכון. כמו שיש גברים שפועלים בעד שוויון. בסדר, אני רוצה לבחור גם גברים שיפעלו למען שוויון, ואולי זה אחד הדברים המיוחדים במיזם 50-50, שהוא מיזם שפונה לגברים ונשים, ואומרים להם כולנו באירוע הזה של לקדם שוויון. אני לא מוכנה לתת פטור, כמו שאני לא מוכנה לתת פטור לגברים מלגדל את הילדים שלהם, אני לא מוכנה לתת פטור לגברים מלקדם שוויון.
0: כן, אבל המיזם מדבר על ייצוג, על 50% ייצוג.
1: כן, כי מה שקורה כשיש 50% ייצוג, בדרך כלל גם יהיו שם יותר נשים שמקדמות שוויון, וגם יהיו שם יותר גברים שמקדמים שוויון. כלומר, יש משהו כשנשים הם מיעוט, ואני גם, שוב, אני אומרת את זה על בסיס המחקר שעשיתי לאורך השנים, כשנשים הם מיעוט, הם הרבה פעמים יאמצו את תפיסת העולם הגברית, גם כדי להתקדם קדימה. בסדר? כלומר, זה לא משתלם, ואני אומרת את זה כאן בכנות ובצער לכל הנשים שרצות לפוליטיקה. זה לא משתלם לכם להיות פמיניסטיות. כלומר, גם אם אתם כאלה, עדיף שלא תדברו על זה הרבה, כי לא מקבלים על זה הון. אני מצטערת לומר, כפמיניסטית.
0: כלומר, זה לא אג'נדה פוליטית לקדם, נכון. את אומרת, לא על זה תיבחרו.
1: עכשיו יותר מזה אני אגיד, לגברים זה כן משתלם לכם. גברים פמיניסטים מקבלים הון תרבותי ופוליטי, שנשים פמיניסטיות לא מקבלות.
0: וזה למרות שיש איזה מחקר שעשיתן ב-50-50, שקובע שנשים מצביעות בין השאר מתוך שיקול של קידום נשים, נכון. וגברים בכלל זה לא מעניין אותם.
1: נכון, זה מחקר האמת מאוד מתסכל, בסדר? אני אגיד, יש לו צד חיובי ויש לו צד שלילי. הצד החיובי שאצל נשים היום במדינת ישראל 2026 זה שיקול שלישי. השיקול הראשון זה מקצועיות, השני זה ממלכתיות, והשלישי זה מגדר.
0: ככה הן בוחרות מה, מפלגה?
1: כן, מפלגה. לא, מפלגה. בכלל, מיזם 50-50 מתעסק בשולחן, במפלגה, ולא בראש, ולא באחד. כשאני אעבוד לקראת בחירות 2028, אני לא אדבר על ראשת עיר.
0: 28, את מדברת על המוניציפלי.
1: המוניציפלי. אני אדבר על המפלגה, על הסיעה. אז בעצם שאלנו אנשים, כשאתם מסתכלות על הקבוצה, וגם גברים, עד כמה השיקול, כמה נשים יש במפלגה? הוא שיקול עבורכם. ונשים קבעו את זה מקום שלישי. זה לא היה ככה לפני 10 שנים, ולא לפני 20 שנה. בסדר, זה חידוש. גם עליי, אני אומרת, שהקמתי את המיזם, אני בבחירות הראשונות שלי בגיל 18, זה לא עניין אותי כמה נשים יש במפלגה. וגם כשהייתי בת 28 זה לא עניין אותי.
0: אני חייבת להגיד לך, במידה מסוימת, אני קצת מבינה למה. יכול להיות שזה שונה היום, אבל יש לי כבר איזה פרספקטיבה, אז דווקא בנאורים ובצבא, ואחר כך הרגשתי פחות את העניין המגדרי, ואת השיקול המגדרי כלפיי, מאשר בשנים המתקדמות יותר.
1: נכון. אז הרבה פעמים לנשים, המעבר הזה קורה בערך בגיל 30, בסדר, יחד עם האימהות, פתאום את רואה רגע, זה לא... רצנו באותו מסלול, ופתאום אני כאן על זה... עליתי על איזה מסלול אחר עם הרבה יותר מכשולים, כן, בדבר הזה. אבל מה שראינו במחקר של מכון הייב שהפעים אותנו, זה שהצעירות בנות 18-24 זה השיקול השני שלהם.
0: וואו.
1: ולכן אני אופטימית. לחשוב שהם כבר בגיל 18 רואות את זה, את האי שוויון, ומחפשות איפה כן, זה היה מאוד מרגש. והדבר המאוד מאכזב היה לראות שאצל גברים, זה נמצא במקום האחרון אחרי אחר.
0: וואו, אוקיי, וואו, אוקיי. קצת מעליב הייתי אומרת.
1: עכשיו אני מסתכלת על הגברים סביבי ואני אומרת, זה לא יכול להיות, הם לא כאלה.
0: זאת נקודה עיוורת.
1: כן, זה נקודה עיוורת, וזה לא מרוע.
0: אז דיברת על זה שבעצם על בחירות מוניציפליות, אז זה העיקר העשייה? לנסות לקדם רשימות שוויוניות לבחירות מוניציפליות?
1: לא, וארציות. גם עכשיו, בימים אלו ממש, יש לנו 90 ומשהו יום לפני הבחירות, ואני ככה סופרת את הימים האלה, ואנחנו בעצם בספטמבר יהיה סגירת הרשימות. זה מה שאני עושה מהבוקר עד הלילה, וזה מה שאני מזמינה אנשים ונשים להצטרף, לדרוש מראשי הרשימות 50-50 ריצ'אץ' עכשיו, בשביל שבכנסת הבאה יהיה 50-50.
0: ואיך זה הולך? את זוכה לקשב?
1: כן.
0: נגיד בשס הסכימו, את אומרת.
1: בשס זה מאוד מעניין. דווקא היו לי שיחות עם אנשי שס, הם אמרו, תקשיבי, זה נכון?
0: זה לא אצלנו.
1: לא, זה לא מתאים כרגע. לא מתאים כרגע. עכשיו, לאורך כל ההיסטוריה, כשנשים נאבקו על זכויות, תמיד אמרו להם,
0: לא עכשיו.
1: זה נכון, לא מתאים כרגע. אז אני אומרת, אפילו בשס יש כבר כאלה שמבינים ובעיקר מבינות נשים שזה לא טוב להם שרק גברים מקבלים שמה את ההחלטות. בחברה החרדית יש היום מתח מאוד גדול עם הממח, עם הממלכתי חרדי, כן. של מי שכן ילמדו ליבה. מי שמובילות את זה, זה נשים. הנשים נמאס להם מלגדל ילדים למרחב של עוני. וזה המשמעות שלא ללמוד ליבה, כי אז אתה לא יכול להתקדם, את לא יכולה להיכנס לשוק העבודה. ואני אומרת לאותן נשים שבאמת מובילות את הממחים, אתם מבינות שאתם צריכות להיות בכנסת, זה יותר כדי לשנות את החוק. זה טוב שכרגע...
0: היו ניסיונות של נשים חרדיות להתאגד נבחרות, הייתה פעם אפילו איזושהי מפלגה, אז...
1: בסדר. אז אני אומרת, הזכות, המאבק על זכות הבחירה היה 72 שנה. בסדר, 72 שנה מאז שנשים אמרו, מגיע לנו זכות בחירה, נעצרו על זה.
0: אבל לא כאן.
1: כאן, כי לשמחתנו מדינת ישראל קמה בתפיסה ליברלית, דמוקרטית, חילונית. החרדים, דרך אגב, ב-1948, ביקשו שלא יהיה זכות הצבעה לנשים, בבחירות למועצה, לפני, לפני הכנסת,
0: מועצת העם,
1: לגברים היה שתי פתקים להצבעה במשפחה. כלומר, גבר חרדי הצביע פעמיים.
0: מה?
1: כן, כן, גם בשביל אשתו.
0: אני בשוק.
1: כן, והחברה הליברלית מין כזה אמרה, יאללה, טוב, ניתן
0: מה, להם. מה, ב-48 כן, לפני כן, הבחירות
1: כן,
0: הראשונות?
1: כן, כן, כי הם לא רצו לתת לנשים זכות הצבעה. זה לפני שהיה חוק הצבעה, זה היה עדיין ועדה מסדרת כזאת.
0: וואו.
1: ותחשבי, אם היה להם יותר כוח פוליטי אז, אם היה להם את הכוח הפוליטי של היום, לנשים לא היה זכות הצבעה.
0: ומצד שני, יש נשים שמקבלות את העובדה שאומרים להם, רק מטעמי נוחות, הלכו אתן בצד ימין של המדרכה בבני ברק, ואתן בצד שמאל, ולאט לאט יותר ויותר רחובות.
1: אבל אנחנו קיבלנו, כן, אנחנו קיבלנו את זה שאין טייסות, נכון? את לא קיבלת זימון לטייס.
0: לא.
1: וזה היה נראה לנו הגיוני לחלוטין שלא קיבלנו זימון לטייס. עד שבאה אישה אחת, אליס מילר, וזה היה נראה לה לא הגיוני. כי היא אמרה, היא כבר הייתה טייסת אגב, היא הייתה טייסת בחול, והיא אמרה, אני יודעת לטוס, למה מדינת ישראל לא נותנת לי את האפשרות הזאת? למה צבא הגנה לישראל? ואת רואה היום את הפרוטוקולים.
0: אבל את מציגה משהו, איזושהי התקדמות, מה שקורה נכון. עם ההפרדה המגדרית בתארים מתקדמים, וגם בתואר ראשון, ומה שקורה עם המדרכות, ומה שקורה לפעמים באוטובוסים סתם, את יודעת, בלי, לא מבוסס על חוק, זו הליכה לאחור.
1: נכון, זה הליכה לאחור, וזה רמת הכוח הפוליטי שיש היום. לגברים חרדים וחרדלים. יש להם המון המון כוח פוליטי.
0: אבל אני רוצה לשאול אותך על הנשים שם, את אומרת נשי לנשים נמאס, אבל הן בתוך החברות האלה נכון. גם צריכות להיאבק, ואני מניחה שהן יודעות שיש להן תמיכה בחברה החילונית.
1: נכון, אבל יש לזה מחיר מאוד מאוד כבד, מה שגם לי כאקטיביסטית, אתמול מישהי שאלה אותי אם אני רוצה לעשות איזשהו פודקאסט או משהו, על המחיר שמשלמות נשים אקטיביסטיות. ואמרתי לה, דברי איתי אחרי הבחירות.
0: יהיה לי הרבה יותר מה לספר לך.
1: אבל באמת, המחירים של אקטיביזם פמיניסטי, הם מחירים מאוד מאוד מאוד קשים, לאורך כל ההיסטוריה.
0: תגידי את זה משהו, לא על ההיסטוריה, אלא על עכשיו. כלומר, מה את מרגישה, איזה מחיר את מרגישה, שאת משלמת עונשים חרדיות פמיניסטיות לצורך העניין?
1: אז אני אומרת, כל הנשים שמתבטאות ברשתות, בטח בטוויטר, שזה רשת מאוד מאוד גברית, חוטפות שוביניזם יומיומי. בסדר, את יודעת כמה הערות יש לי על התסרוקת שלי? עכשיו, מה רלוונטי התסרוקת שלי? למה זה רלוונטי בדיון? אנחנו כרגע מדברים על העתיד של מדינת ישראל, על הדמוקרטיה. איך הפתרון שלך לשיחה זה להגיד לי, לכי תסתפרי.
0: אבל למה זה בהכרח שוויניזם? כלומר, הרי הוא יכול היה גם להגיד את זה לגבר עם קוקו, לא יודע.
1: אז אני אשמח, אז שוב, אני אשמח לראות את הגברים עם קוקו, שזה מה שאומרים להם על בסיס יומי, או כמה את מכוערת. עכשיו, יכול להיות שבעיניך אני מחוארת בסדר גמור, איך זה רלוונטי?
0: לא, נכון, זה תמיד עולה באמת שההערות על גופניות, על מראה,
1: עכשיו, זה לא רלוונטי, אני לא רצה על הטיקט היופי, אני רצה על טיקט שיש לי עמדה, איך מדינת ישראל צריכה להיראות, והדיון שלנו כרגע הוא ענייני, ואיך בתוך דיון ענייני, המעבר עובר לשוביניזם, אז כאילו זה מקום שבו אני מבינה את כל מי שמבטרת על המרוץ, למאבק הזה, אני מבינה אותה, אני יודעת איזה מחירים, ואני אומרת על עצמי, אני שמה שריון, כשאני מגיעה לרשתות החברתיות, אני שמה שריון, ואני אומרת, אני כאן לקדם את מדינת ישראל.
0: זה לא אישי, זה לא אישי.
1: נכון,
0: זה לא
1: נכון.
0: אישי. בואי נעשה הפסקה, בחרת את השיר אי שם בלב, של נכון. קורין הלל.
1: נורא מתגעגעת אליה, ממש. וגם, זה שיר בעיניי באמת על אקטיביזם חברתי. כאילו, הפרח מלבלב, אקטיביזם זה פרח מלבלב. ובשביל שהוא יצליח, צריך שהחברים יגנו עליו. בסדר? אז גם אנשים שהם לא שותפים ולא מוכנים להיות שם, בואו תצטרפו, בואו תתנו גב, בואו תתנו לייק ברשתות, זה לא עולה שקל, זה לא עולה אגורה. אם אנשים היו מבינים כמה משמעות יש ללייק שלהם, את יודעת כמה פעמים אני שומעת אנשים, אני הולכת עכשיו, הלכתי כזה, ומי שאומרת לי, כל הכבוד 50-50. בסדר?
0: וואלה.
1: כן, כן, אנשים כבר מזהים זה, אז אני באי אגיד לה, אז תעשי לייק.
0: טוב, היא כנראה עשתה לייק אם היא מזהה.
1: לא בטוח,
0: לא?
1: לא בטוח. יש פער נורא גדול, גם זה, ברשתות, בין אהדה לגברים לבין אהדה לנשים. זה פער, שוב, לא מודע. אז זהו, זה חברים שומרים עליו. צריך חברים וחברות שישמרו על הפרח המלבלב.

0: יעל יחיאלי, מייסדת מיזם 50-50, אקטיביסטית. דיברת קודם על המחיר של להיות פעילה פמיניסטית, שלדעתך הוא גם מחיר יותר כבד מפעילה, לא יודעת, מאקטיביזם בנושאים אחרים.
1: נכון.
0: ותיארת שנשים אקטיביסטיות פמיניסטיות, או בכלל נשים ברשת, חוטפות הרבה מאוד הייט, הרבה מאוד שנאה, הרבה פעמים על בסיס מראה חיצוני, או עניינים פיזיים, כי פשוט
1: זאת דרך. לגופו של אדם? כן. ולא לגופו של עניין, תדברו איתנו
0: לגופה של אישה.
1: לגופה של אישה, כן.
0: כן. אבל אני חייבת להגיד, זה מאוד לא נעים, כמי שנמצאת ברשת החברתית, זה מאוד לא נעים לחטוף גם מאנשים אלמונים. יש בזה משהו מעליב ולא נעים, ובטח כשזה בא במסות, אבל בסוף זה נשמע לי כמו לא המחיר העיקרי. כלומר, בטח יש עוד דוגמאות, כי זה לא נראה לי משהו שבולם מישהי שזה מאוד חשוב לה.
1: לא, אני לא חושבת שזה בולם. אני חושבת שאת כל מי שמתנדנדת ומתלבטת אם להיכנס למרחב הפוליטי ואם למרחב רשת הטוויטר, כן? לא סתם נשים נמצאות יותר באינסטגרם מאשר בטוויטר, כן? כי האינסטגרם זה נחמד ואת מעלה תמונות, הווייב הוא נעים. בסדר, לא מדברים יותר על, יותר מדי על עמדות באינסטגרם, באינסטגרם
0: כן.
1: יותר על חוויות החיים, וחוויות החיים, כולנו יכולות לספר על חוויות חיים וזה נחמד.
0: בסדר, אבל אוקיי, אז יש רשת שהמרחב בה הוא לא נעים.
1: נכון.
0: נו, מה, בגלל זה לא להיות אקטיבית. זאת אומרת,
1: לא, אז אני להפך, אני אומרת לנשים.
0: כשאתה אומרת את זה כמחיר, זה נשמע לי קצת מוגזם.
1: כן, אז אני אומרת לנשים להפך, תיכנסו, תביאו, זה מרחב שאנחנו צריכות להיות שם, אבל זה לא... אין הד חיובי לעשייה שלך, לא רק ב... שוב, זה לא רק בטוויטר, זה גם בעולם
0: החיצוני.
1: וזה גם בתקשורת אגב, גברים מוזמנים לדבר בתקשורת, בלי סוף, גם כשהם מבינים, וגם כשהם לא מבינים, על כל נושא, ונשים הרבה פחות מוזמנות. אני יודעת שאומרים שמזמינים נשים והן לא באות.
0: אז אני חייבת לשאת לך פה באמת,
1: כן?
0: לשים נקודה רגע, כי אני הייתי הרבה שנים עורכת של תוכנית, שמנסה לפנות ומחפשת, ובאמת, על כל נושא, מספר אנשים שאת פונה אליהן, ואת מתאמצת, כי באמת נכון שהמבחר הוא הרבה פעמים יותר קטן, ואומרות לך, יש לי יום שיער גרוע, אני צריכה לקחת את הילד, כן. זה לא המומחיות שלי, הדוקטורט שלי הוא על שתי מעלות כן. ימינה מהנושא, ולכן אני לא מרגישה בנוח, לעומת הגברים שוואלה, הם כבר ימצאו מה להגיד.
1: לגמרי. אז אני חושבת שזה גם משהו שכן משתנה בדור הזה, בסדר, אני רואה את זה אצל יותר צעירות, גילאי 20-30 שהן כבר לגמרי מוכנות לדבר על המון דברים, גם כשהן לא לגמרי מבינות. דרך אגב, במובן הזה גם הצ'אט מאוד עוזר. בסדר, את יכולה, מה דעתי אתך על הגרעין האיראני? בוא רגע נחשוב.
0: אל תעודדי אף אחד ללכת לחפש את הדעות שלו בצ'אט, בטח לא כשהוא מוזן על ידי קטר ורוסיה ואיראן.
1: לא, לגמרי, אני לא מעודדת, אבל אני אומרת הדבר הזה שאת לא לבד אף פעם. דרך אגב, לפוליטיקאיות, אני תמיד אומרת להם, איך שאתם רוצות להתחיל לרוץ לפוליטיקה, שיהיו לכם כוורת, שאיתה אתם מתייעצים ומתייעצות, כדי לעשות את
0: מקצועית,
1: ושיהיו שם גם גברים וגם נשים, ואנשים שהם איתכן, לא משנה מה, ואז כן. בכל משבר, גם פוליטי בחוץ וגם רשתי, יהיה לך עם מי להתייעץ, אל תקבלי
0: לא
1: החלטות לבד. אז אני חושב שכן אפשר כבר לראות היום נשים הרבה יותר מדברות גם על נושאים שהן לא מומחיות מספר אחת שלהם. בסדר, אני, אין לי תואר במגדר. מה יש לי? למדתי, עשיתי מחקר בעצמי, התאמצתי עד שהגעתי לדבר הזה שנקרא 50-50. זהו, ומאז אני מומחית לנושא. וגם משהו להבין שמומחיות זה משהו שהציבור גם נותן לך, ולא רק את נותנת לציבור. בסדר? כי הופכים אותך באיזשהו שלב. אז אני חושבת שכן אפשר לראות את השינוי הזה, ואני רואה את ההבדל בין הדור של אמא שלי, שבאמת היה דור כזה שהתחייבות להיות מומחיות בכל זה בשביל להגיד מילה, לבין...
0: אז בהתאמה את רואה גם יותר נשים במקומות שאת מחפשת בתקשורת?
1: כן, התשובה היא כן, אבל זה דורש שהאורחים והאורחות זה יהיה להם חשוב. אם יש שם מישהו או מישהי שזה חשוב לה, אז זה יקרה, ואני אגיד גם כהצלחה מאוד גדולה של 50-50, זה מה קורה בכנסים. אני לאורך שנים, כל כנס שאני רואה שאין בו ייצוג ראוי, לא זוכר, לא חייב 50-50, אבל ייצוג ראוי. כלומר, שיהיו שם מספר נשים שמדברות, אני מעלה על הרשת, ואתם אומרים לי, את עושה שיימינג, אני אומרת, לא עושה שיימינג. שיימינג זה לקחת משהו שמוכבה, ולשים אותו. אני לא הכבדתי.
0: הם פרסמו את הכנס.
1: הם פרסמו, אני רק שמה על זה.
0: זאת אומרת, הם פרסמו מודעה, הם שכולה גברים שם.
1: בדיוק. ולפני כמה זמן פרסמה מישהי מודעה על כנס שהיא מארגנת עם 9 גברים ואישה, ואני כאילו התפוצצתי על זה, ואז אמרתי לי, אבל אין מומחיות, אין מומחיות. אמרתי לה, מה הנושא? קסמתי אצלי ברשת, צריך מומחיות לנושא הזה, והיו שם איזה 10 שמות. אין תחום שאין בהם נשים, גם אחת העיתונאיות אמרה לי, אני צריכה משהו שקשור לאיכות הסביבה. שמתי אצלי ברשת, היו שם 180 תגובות על נשים מומחיות באיכות הסביבה. פרופסוריות.
0: כן.
1: שמעולם לא התראינו, כי לא חשבו. בסדר? הנטייה היא להזמין גברים, ואני רואה גברים סביבי שמבינים הרבה פחות ממני בדברים שאני מבינה בהם הרבה יותר.
0: It's raining men, הם בכל מקום.
1: בסדר. אז בשביל זה אני פונה לאורחים והאורחות, ואני אומרת להם, אני אתן לכם את הטלפון שלי, כל תחום שאתם מחפשים, מחפשות דוברת, ואין לכם, דברו איתי, אני מוכנה להשקיע בזה שעות מחיי. עכשיו, וגם כיום, הרבה מהרעיונות הם לא פנים אל פנים, הם בזום, כך שהרבה מאוד נשים יכולות לעלות בזום, יותר מאשר לבוא ולקחת שעה וחצי מיום עבודה, למשהו שהוא לכאורה לא מתגמל.
0: כן.
1: ואז את תשלחי גם לכנסים, וגם לרעיונות ברדיו, וגם זה, טוב, שהוא ילך, שהקולגה שלי הגבר, כי אני צריכה לעבוד.
0: כן.
1: בסדר? אני אספר לך עוד סיפור מאוד מעניין, הייתי באחד ממשרדים ממשלתיים, ואמרה לי, אחת המנהלות הבחירות, היום יצא מכרז, אני רוצה שתראי מי הגישו, הבוקר יצא המכרז, אני רוצה מי הגישו, ואנחנו עוברות ורואות שרק גברים הגישו למכרז. אמרתי לה, אני מבקש ממך, שתדחי לעשרת אנשים במשרד, שאת חושבת שהיו צריכות להגיש את המועמדות, ותשאלי אותם, למה לא הגשתן? אז היא ניגשה להם, והיא שאלה, ומה הם ענו לה?
0: אני לא עומדת בכל הקריטריונים.
1: לא הגעתי לזה.
0: אה, היא עסוקה.
1: לא הגעתי, זה הבוקר. אמרה, רק הבוקר
0: שלחת. הגברים כבר,
1: כן, שעת עבודה אחת. יש לי דברים שאני חייבת להספיק הבוקר. לשלוח מועמדות? זה לא בטודו ליסט שלי.
0: אצל הגברים זה היה הראשון.
1: בדיוק, ואז אמרתי לאותה מנהלת, את מבינה ששיטת המכרזים היא לא טובה לנשים? מה צריך כאת מנהלת?
0: אז מה צריך כדי...
1: אמרתי לה, את כמנהלת...
0: אם את מחפשת שיטה טובה.
1: כל מנהלת, את מפרסמת מכרז, בדקה שפרסמת, את שולחת וואטסאפ אישי, לאותן נשים שאת חושבת שצריכות להגיש, ותגידי להם, תפסיקו רגע, ותגישו את המועמדות שלכם. דרך אגב, אחת מעשר האנשים האלה הגישה, ואחרי כמה חודשים היא התקשרה אליה ואמרה לי, היא התקבלה. אבל היא לא הייתה עסוקה בלהגיש את ה... את
0: כן. ה, את ה אז יכול להיות שהיא גם הייתה שוכחת ומפספסת
1: נכון,
0: כמו
1: בגלל,
0: הרבה דברים.
1: נכון, בגלל שזה במייל, במייל. כן. מי מסתכלת במייל? אבל אמרתי להם, תשלחי לה וואטסאפ, יש מכרז, תגישי. וזו האחריות של מעסיקים ומעסיקות.
0: אז איפה את רואה הצלחה בפעילות של 50-50? את פעילה כבר כמה שנים, בבחירות האחרונות נבחרו מפלגות עם נשים, אבל... מה?
1: רגע, רגע, אני פעילה, 50-50 נולד יום אחרי הכנסת הזאת. בסדר?
0: יום אחרי הכנסת, אוקיי.
1: אני ראיתי, אני כאקטיביסטית, תמיד אומרת שעצבים, זה דלק מעולה להתחיל לעשות שינוי. אז אני בניתי את התוכנית הרבה לפני, בסדר? כבר חקרתי, בניתי איך מדינות אחרות בעולם הגיעו ל-50-50, והייתה לי כבר תוכנית מוכנה, אבל לא ידעתי מתי אני אצא עם זה. ואז, בראשון ל-11-2022 נבחרה הכנסת הזאת, אני ראיתי את המספרים, נחרדתי, ואמרתי, קמתי בשני ל-11-2022, כתבתי בפייסבוק שלי, אני מקימה היום את מיזם 50-50, תצטרפו. אז אני והכנסת, הכנסת ה-25, חוגגות את אותו מספר ימים בעבודה. כל אחת וההצלחות שלה, אוקיי? אבל, אז זה לא שנים, זה באמת, זה 3.5 שנים, ו3.5 מאוד קשות, שבאמצע יש מלחמה, ויש 7 לאוקטובר, וזה, אבל איפה אני רואה הצלחה מאוד גדולה? בבחירות הרשויות המקומיות של 2024, עבדנו נורא נורא קשה. על רשימות, כי מה שקיבלתי...
0: שיהיו רשימות שוויוניות.
1: נכון, כי קיבלתי את הדאטה ממשרד הפנים, וחשכו עיניי, כי ראיתי שרצו אלפי נשים לפוליטיקה המקומית, אלפי נשים.
0: נו, אחלה.
1: רק, מה הייתה הבעיה?
0: מאחור.
1: והיו במקומות, הלא ריאליים.
0: כן.
1: כשאת מקום 4, מקום 5, את לא נכנסת, אני אומרת לה, תגידי, למה את מקום 4? לא יודעת, זה משהו שם אותי. אני כזה, מה זאת אומרת זה משהו שם אותך? והשיטה שלנו הייתה ללכת לחוגי בית, להרים את היד, לשאול, האם יהיה לך רשימת 50-50 ריצ'ראץ'. ועברנו ככה חוג בית, חוג בית, ברמה המקומית, כי הרי ברמה המקומית בינינו, הבחירות זה בדיחה, כאילו אין אידיאולוגיה מאוד גדולה, אין הבדלים כאלה
0: כן,
1: גדולים.
0: כן, לא הרבה יודעים מי במועצה וכו'.
1: בדיוק, זה. אז בעצם דרשנו מראש המפלגה לעשות 50-50 ריצ'ראץ', שמספר
0: כמה
1: 2.
0: כמה הצלחות את רושמת?
1: והיה לנו מאות רשימות ריצ'ראץ', יש כמה חברות מועצה שמקללות אותי ברמה החודשית. למה? כי הם אומרות לי, בגללך נכנסנו, את יודעת כמה זה משעמם? הם לא התכוונו להיכנס, הם התכוונו להיות שם ברמה העקרונית. אבל הם אומרות, אבל כאילו, אשכרה מקבלות שם החלטות על החיים שלנו.
0: נכון.
1: אז במובן הזה הייתה הצלחה מאוד גדולה, 21 מועצות הגיעו ל-50-50. אז הייתה הצלחה מאוד גדולה, וגם הפכנו את הביטוי 50-50 ריצ'ראץ' לבאזוורד, וגם אנשים חושבים שאני עובדת שנים. אני לא עובדת שנים, זה מיזם של 3.5 שנים.
0: אבל תגידי, יש שדולת הנשים, ויש בונות אלטרנטיבה, ויש עוד ארגוני נשים רבים, שבסוף כולם וכולן רוצות את אותה מטרה. למה בעצם צריך לחלק את המאבק הזה על פני כל כך הרבה ארגונים? למה לא נכנס לשדולת הנשים או לאחד האחרים?
1: אז קודם כל יש מספיק שוויון לכולם. חשוב לי להגיד, ואני כן חלק מארגון יותר גדול, שנקרא מרכזים בצדק חברתי, לא הקמתי עמותה, בדיוק מהמקום הזה שאני נגד להקים כל כך הרבה עמותות, אבל לא רציתי להיות חלק מארגון נשים, בגלל שאני ארגון שוויון. בסדר, אני רוצה להגיד לגברים, אתם חלק מהתיקון שיהיה כאן לטובת שוויון, ולכן אני עובדת בשיתוף פעולה, גם עם בונות אלטרנטיבה, גם עם שדולת הנשים, גם עם, בסדר, באמת אני מעריכה מאוד את הארגונים שעושים עבודה מאוד מאוד טובה, אבל לצערי אף ארגון לא שם בראש את הנושא של ייצוג שוויוני במוקדי קבלת ההחלטות. ברגע שאת מתעסקת גם בפגיעות מיניות, וגם בשורדות נות, וגם בשוק העבודה, וגם יש כל כך הרבה מקומות לעבוד בהם, אז בעצם מה שקרה זה שדרך כלל ב-1948 נעמת, הדבר הכי חשוב להם היה מוקדי קבלת ההחלטות.
0: וואלה.
1: בסדר? גם נעמת, גם ויצו, זה היה להם מאוד מאוד חשוב. ועם השנים הם בעצם הוסללו כן. להתעסק ב...
0: הם היו פעם ארגון פוליטי, נכון, והיום הם ארגון של...
1: מעונות, לא יודעת, כן, עכשיו מעונות יום. זה חשוב, אבל הם כאילו זנחו את הפוליטיקה. ואני אגיד משהו על הבית שגדלתי בו, סבתא שלי הייתה פעילה פוליטית במפדל.
0: אז תעצרי כאן, כי אנחנו נדבר בהרחבה על הבית שלך, נעשה רגע הפסקה לשמוע את הביתה של ירדן ארזי.
1: זה שיר שמביא אותי בדמעות, אני חושבת שאנחנו במאבק ענק על הבית, על הבית הזה שהוא שלנו, שהוא בוער, שהוא רועד, על הבית הדמוקרטי שלנו, וגם אני כל יום קמה, ויש לי עדיין את הסרט הצהוב במכונית, כי אני אומרת, היה כאן מאבק שהצלחנו עם מחירים מאוד גבוהים, והמון, הרבה מדי חטופים וחטופות שלא חזרו הביתה בגופם החי, אבל הידיעה שברגעים אלו ממש אנחנו יושבות כאן, והחטופים והחטופות
0: שחזרו בבית, בחיים,
1: ושהמשפחות
0: כן.
1: נסגר להם המעגל, בשבילי, אני אומרת לך, אני בקיץ הקודם לא הצלחתי לצאת לחופשה מהידיעה שיש עדיין חטופים בעזה, והקיץ הזה אני יוצאת לחופשה כי אני יודעת שהחטופים בבית, והמשפחות נסגר למעגל. הפצע הוא פצע. אבל אני חושבת שזה מאבק חברתי, שאנחנו חייבות לזכור אותו, ויגיד, זה קרה בזכותנו.

0: יעל יחיאלי, מייסדת מיזם 50-50, אקטיביסטית חברתית. התחלת להגיד קודם משהו על, על הבית שגדלת בו, וזה לא רק שהייתה לך סבתא פעילה פוליטית, אמרת במבדל, את בעצם מהציונות הדתית, אבל את היום חילונית, ואקטיביסטית מאוד ככה פעילה, אפילו הייתי אומרת שמאלנית, אפשר להגיד?
1: כן, כן, גאה בשמאלניותי.
0: אז מה, זאת אומרת, תארי את הדרך, מה קרה?
1: אז גדלתי בציונות הדתית ביישוב בגוש הציון, שהיה יישוב בהרבה מובנים מאוד ליברלי, מאוד דחפו אותנו גם כנשים וכבנות לעשות את כל דבר שגם הבנים עושים, בסדר, ללכת ללמוד
0: לא
1: מתמטיקה,
0: שבות?
1: כן. ללכת ללמוד מתמטיקה ולהצליח בחיים, אמא שלי דוקטור לביולוגיה, בסדר, כלומר, שתי הסבתות שלי עבדו, יש לי סבתא שהייתה מהנדסת, אוקיי, והיא דרך אגב אמרה לי, יאלי, אל תהי פמיניסטית, זה לא טוב.
0: כימה, כימה.
1: כי היא ראתה את המחיר שחוו החברות שלה הפמיניסטיות. בסדר, היא נהנתה, כמו כל הנשים, מהמאבק הפמיניסטי, כן, לכן היא הייתה מהנדסת, כן. אוקיי? כלומר, היא למדה בבוסטון, בארצות הברית, והם היו 4 נשים מתוך 300
0: וואו.
1: בכיתה.
0: הן נולדו כן. בארץ, כן. חילונית, ואקטיביסטית מאוד ככה פעילה, אפילו הייתי אומרת שמאלנית, אפשר להגיד?
1: כן, כן, גאה בשמאלניותי.
0: אז מה, זאת אומרת, תארי את הדרך, מה קרה?
1: אז גדלתי בציונות הדתית ביישוב בגוש הציון, שהיה יישוב בהרבה מובנים מאוד ליברלי, מאוד דחפו אותנו גם כנשים וכבנות לעשות את כל דבר שגם הבנים עושים, בסדר, ללכת ללמוד מתמטיקה, כן. ללכת ללמוד מתמטיקה ולהצליח בחיים, אמא שלי דוקטור לביולוגיה, בסדר, כלומר, שתי הסבתות שלי עבדו, יש לי סבתא שהייתה מהנדסת, אוקיי, והיא דרך אגב אמרה לי, יאלי, אל תהי פמיניסטית, זה לא טוב.
0: כימה, כימה.
1: כי היא ראתה את המחיר שחוו החברות שלה הפמיניסטיות. בסדר, היא נהנתה, כמו כל הנשים, מהמאבק הפמיניסטי, כן, לכן היא הייתה מהנדסת, כן. אוקיי? כלומר, היא למדה בבוסטון, בארצות הברית, והם היו 4 נשים מתוך 300
0: וואו.
1: בכיתה.
0: הן נולדו כן. בארץ.

0: יש לי סבתא שהייתה מהנדסת, אוקיי? והיא דרך אגב אמרה לי, יאלי, אל תהי פמיניסטית, זה לא טוב.
1: כימה, כימה?
0: כי היא ראתה את המחיר שחוו החברות שלה הפמיניסטיות. בסדר, היא נהנתה, כמו כל הנשים, מהמאבק הפמיניסטי, כן, לכן היא הייתה מהנדסת, כן. אוקיי? כלומר, היא למדה בבוסטון, בארצות הברית, והם היו 4 נשים מתוך 300
1: וואו.
0: בכיתה.
1: הן נולדו כן. בארץ כן, הסבתות שלך?
0: לא, לא, לא. אחת בפולין, אחת בגרמניה, ואחת הגרה לארצות הברית, ואחת הגרה לישראל, עם המשפחות שלה בתור צעירות. הם כבר הן, הם היו דור ראשון להשכלה, בסדר? ואני דור שלישי להשכלה, אז, כלומר, זה היה ברור לי שהעולם פתוח בפניי בכל מובן. הייתי מדריכה בתנועת נוער, הייתי כאילו... ובעצם מה שראיתי עם השנים, זה את הפערים בעולם הדתי בין גברים לנשים.
1: אגב, כלומר, שאלה, כשהיית מדריכה בתנועת הנוער, הבנים והבנות היו
0: בטח,
1: מופרדים?
0: בטח, לא, לא, לא. מה פתאום? יחד. בטח ביחד, הכל היה ביחד. דרך אגב, בסניף שאני הייתי, אז היה כל פעם לפני תפילת מנחה, דבר תורה, ואני הייתי המדריכה הראשונה, האישה, שאומרת דבר תורה, כי תמיד הגברים אמרו את הדבר תורה, כן. ואני כזה, מה זאת אומרת? למדתי תורה בדיוק כמוכם בארץ, למה אני יכולה גם להגיד דבר תורה? אז זה כן כבר התחיל שמה. אז גדלתי בבית מאוד ליברלי בהרבה מובנים, שוב רואה את עצמו חלק, כי ההורים שלי שניהם עבדו בעולם החילוני, בסדר? לא, כאילו, אבא שלי אגב הוא גם אקטיביסט, הוא הקים את נעלה, את נוער עולה ללא הורים, כאילו אנחנו גדלנו עם זה שעלייה לארץ, זה חשוב, וכל יהודי, לא משנה זה, צריך להיות כאן. ועם השנים ראיתי את הפער שקורה בעולם הדתי, כלומר, שהכי קטן בן 13 מקבל להיות חזן, או לזמן בארוחה, וסבתא שלי לא. ואני כאילו לא הצלחתי להבין את זה, איך זה יכול להיות שילד בן 13, שבאמת הוא כלום, הוא יודע לשחק כדורגל, זה מה שהוא יודע, כדורסל, לא יודע מה הוא שחק, בסדר? והוא מקבל איזשהו זכות יתר על סבתא שלי בסיטואציה המשפחתית, זה משהו שמאוד מאוד חרה לי. זהו, ולאט לאט ככה נפרדתי, אני עדיין יש לי אהבה מאוד גדולה ליהדות, ואהבה מאוד גדולה למסורת, והבית שלנו הוא בית עם הרבה מסורת, אבל כשהבנתי, בגיל לי, ככל שזה התפתח, שרק גברים החליטו את ההלכה, זה משהו שאמרתי, אני לא יכולה, ושלעולם נשים לא יוכלו להיות חלק מזה, טוב, היום יש מאבק של נשים דתיות, כן. להיות חלק, אבל אמרתי, אני לא מוכנה להיות חלק מאירוע, שבו בגלל המגדר שלי, אני לא יכולה להיות במוקדי קבלת ההחלטות. זהו, וככה פסעתי החוצה, ויחד.
1: ששאלת שאלות, אבל עדיין בתוך, בתור דתייה.
0: כן, אז או שקיבלתי תשובות של, אוקיי, נכון, זה בעייתי, אבל... זה, וכאילו, או של מין כזה, בסדר, יש כל כך הרבה דברים, אז זה מה שאכפת לך, חשוב לך שיספרו אותך למניין? התשובה היא כן, כי כשבמשפחה שלי שואלים מי בא להזכרה של סבא רבא, בעצם לא שואלים...
1: שואלים כמה גברים
0: בדיוק,
1: באים.
0: בדיוק, בעצם לא מעניין אותם אם אני באה או לא. וזה משהו שאני לא יכולה, אני לא מוכנה כאילו לקבל את זה, אני לא מוכנה, יש לי ילד שהוא כבר בר מצווה, כאילו בעצם יש לו פריבילגיה להיות נספר נספר, אני כל היום עוסקת במספרים, כן.
1: בעצם את רוצה שיספרו אותך, זה מה שאת רוצה.
0: שיספרו את כולם, לא אותי אפילו. אני רוצה שיספרו את הנשים ואת הגברים באותה מידה, כי זה לא קשור לשום, בסדר? הקולות שלנו הם אותם קולות, גם אם אני מטומטמת וגם אם אני חכמה, וגם את המטומטם וגם את החכם. אז ככה פסעתי לי, ואז פסעתי גם פוליטית, מהמרכז ימין אל השמאל, כי מצאתי שם אנשים שבאמת מאמינים בזה ש... גברים ונשים צריכים להיות במוקדי קבלת ההחלטות, וגם הרבה שנים עסקתי בדיאלוג ישראלי-פלסטיני.
1: אגב, אפרופו, הזכרת דיאלוג ישראלי-פלסטיני, אותו דבר, ה-50-50, הפמיניזם, בחברה הערבית, בישראל, אתן גם שם פעילות?
0: כן, יש לי שותפה מדהימה, שנקראת עורכת דין חנן אלסנה, שהבדואית מהדרום, גדלה בבית של 9 ילדים, באמת אני שומעת את הסיפורים שלה, אני, באמת אני מתעלפת ממה שהיא עושה, היא מובילה את 50-50 בערבית, כשהקמתי את המיזם היה ברור לי שצריכה להיות זרוע ערבית, אבל אמרתי, ברור לי שלא אני לא יכולה לעמוד שם, זה חייב להיות מטעם, מישהי מדברת ערבית, יש לי קבוצות בערבית, שאני כל היום רק עסוקה ולתרגם את מה שקורה בהם, כי אני לא מבינה, אני אומרת להם, תדברו בערבית, אתם תדברו בשפה שלכם, אני אתאמץ בשביל להבין, אז היא מובילה את 50-50 בערבית, קורה שם מהפך, מאוד מאוד גדול כרגע, מלמטה, לצערי המנהיגים, עוד לא שם,
1: כן.
0: וגם לאורך השנים, הייתה לנו את חברת הכנסת, עאידה תומא סלימאן, שהייתה מין אייקון, אבל בבחירות הקרובות היא לא הולכת להיות, ובעיניי...
1: זאת אומרת, אין נציגה ערבית, נשית...
0: פמיניסטית, יש את אימן חיטה ברם, שהיא גם שותפה בהרבה מאוד מובנים, אבל הם היו רק שתי חברות כנסת ערביות בכנסת הזאת, ואני מאוד מקווה שבכנסת הבאה כן נראה שינוי, יש המון נשים ערביות שרוצות להיכנס היום למוקדי קבלת ההחלטות, ואפרופו

0: פה מחירים, הן משלמות מחירים הרבה יותר גדולים כן. מאיתנו ברמה המשפחתית וברמה באמת הקהילתית.
1: החברתית, כן.
0: ואני אעשה הכל כדי שיהיו 50% נשים ערביות, גם שיהיו 50% נשים חרדיות. כי חלק ממה שקשור בייצוג, זה התפיסה שכל חברה צריכה שיהיה לה ייצוג.
1: בעניין הזה יותר קל אולי, או לפחות תחילתו של תהליך, תהיה שמפלגות לא חרדיות ישלבו נשים חרדיות, או בכלל חרדים, ואולי השינוי יבוא, לא?
0: זה שאלה, כי בסוף הכנסת היא מקום שיש בו רק 120 מקומות, זה מעט כן, מאוד נכון. מקומות, וכל אחד שנכנס זה מישהו אחר שצריך לצאת. זה דרך אגב הסיבה שאין כל כך הרבה נשים. בכל המפלגות יש נשים, אבל אם ישימו אותם יותר גבוה,
1: הן מחליפות אחת את השנייה, כן.
0: אז יצטרכו להוציא גבר, וזה משהו שהם לא רוצים, וזה משהו שאני רוצה להגיד כאן, ברדיו, תודה למרב מיכאלי, שהכניסה למפלגת העבודה את 50-50 ריצ'ראץ' במאבק עיקש, כי רק בזכות זה תהיה רשימה של 50-50 ריצ'ראץ' בבחירות הבאות בדמוקרטים. זו אישה אחת שעשתה מהפכה ענקית פוליטית, אז הדבר הזה של להכניס נשים חרדיות זה בעצם יבוא על חשבון אדם חילוני.
1: כן.
0: עכשיו, אני כמצביעה למפלגה חילונית, אני רוצה שיהיה שם 100% אנשים חילונים שייצגו אותי. אז זה אתגר, ואני, שוב, אני קוראת גם לנשים החרדיות לפעול ולעשות פה שינוי. אני מאמינה שתוך 10 שנים יש לנו חברות כנסת חרדיות בכנסת. לא וואלה, אחת.
1: טוב, רשמתי. תגידי, חוזרת רגע למשפחה שלך, איך קיבלו שם את התהליך הפמיניסטי שאת עוברת?
0: זה היה להם קשה, אני חושבת שוב, אם תשאלי את ההורים שלי ממתי אני אקטיביסטית, הם יגידו מגיל אפס, בסדר, אני מרדנית, ולא עשיתי להם חיים קלים, אבל באמת לא קיבלתי את המציאות כמו שהיא. את לא תגידי על שום דבר, תגידי לי ככה זה, ואני אגיד, אוקיי. אז זהו, אז אני חושבת שזה לא כיף להם, הורים אוהבים לראות את הילדים שלהם, שהם ימשיכו בדרך שלהם, אבל כן אני יכולה להגיד שהיום הם מסתכלים, יחסית לדברים אחרים שעשיתי, שהם היו הרבה יותר מאבקי דת ומדינה, התחתנתי לא ברבנות, ההורים שלי היה להם מאוד קשה, אני עורכת בעצמי חופות, לא ברבנות, כלומר...
1: בהוויה, נכון? זה טקסים ישראלים.
0: הייתי חלק ממי שהקימו את המיזם, שבעצם אומר לזוגות חילונים, יש לכם פתרון? אל תתחתנו ברבנות, אפשר לעשות חתונה יהודית, מסורתית? לא, דתית, זה אפשרי, וגם זה עשיתי כי...
1: את הרבה להקל עבורם, אה?
0: כן, לגמרי.
1: ציינת קודם ש-50-50 מציינת את אותו מספר ימים פחות או יותר של הממשלה היוצאת, וזה גם נקשר לעוד אירוע בחייך, וזה שאחיך שם קץ לחייו בעקבות דיכאון.
0: נכון, נכון, אחי הגדול, נתנאל, לפני 4 שנים, החליט שהוא מסיים את החיים פה, משבר מאוד מאוד גדול, אבל מאוד גדול, זה קרה לפני 7 באוקטובר, אחי באמת ביקש את נפשו למות, הוא לא רצה יותר לחיות, היה לו קשה מאוד, הוא גם היה אקטיביסט בדרכו, פעל לדיאלוג בין יהודים לגרמנים בענייני שואה, הוא רצה לרפא את פצע השואה.
1: הוא נסע את זה על כתפיו.
0: לגמרי, לגמרי, הוא אמר אני לא דור שלישי, אני דור ראשון, הוא כאילו חווה את עצמו כמי שזה, ויש משהו באקטיביזם שהוא גם באמת יכול לפעמים להפיל לייאוש מאוד גדול, אני לא יודעת אם זה היה קשור לזה, אני חושבת שזה קשור גם למבנה נפשי ועוד כל מיני דברים, אבל בעצם לפני 4 שנים הוא לא היה אובדני לאורך החיים, ובעצם הוא נכנס לדיכאון מאוד מאוד עמוק, ולא ראה את האור, אמר לי יעל, אין עתיד, אני לא רואה איך אני יוצא מזה, וזה הפתיע, זה הפתיע אותי, כאילו לא חשבתי, חשבתי שהוא יעבור את זה, ועוד מעט התרופות יעזרו, ויום אחד הוא לקח את חייו, וזה היה לפני שהקמתי את המיזם.
1: רגע, רק נגיד שמי שמאזין לנו ומרגיש צורך או טריגר, אז אפשר לפנות לאיראן, 1201,
0: נכון.
1: ויש את האור ולקבל עזרה, או לסהר, סיוע והקשבה ברשת.
0: נכון, נכון, תמיד תמיד יש מה לעשות, זה גם מה שאמרתי, לא, זה מה שאני אומרת, תמיד תמיד יש מה לעשות.
1: ומתוך השבר הזה...
0: זהו, ואיכשהו בתוך שנת אבל, שזה שנה שמפרקת אותך, אותי, לא יודעת, כאילו ממש פירקה את למה אני קמה בבוקר, מה באתי לעשות כאן, מה החיים האלה בכלל שווים, בעצם היה את הבחירות, ואז קמתי הבוקר, אמרתי, אני מקימה את המיזם. עכשיו, הייתי כולי עדיין בשנת אבל, היה לי את התוכניות, אבל חשבתי שעוד כמה שנים אני אקים את זה. וזהו, וקמתי ועשיתי את זה, דרך אגב, כשהקמתי את זה, הוא היה, לפני, כאילו שבניתי, הוא היה אצלי המון בבית, והייתי מספרת לו על ההתלבטויות. זאת אומרת, אמר לי, יעל, את צריכה לתת לאנשים תקווה, שזה יעשה כאן מדינה טובה יותר. זה מה שיגרום לאנשים להתחבר אלייך. ככה, מתוך הדיכאון שלו, כן. מדי פעם הוא היה זורק לי איזושהי אמירה של מה צריך לקרות כאן, וזהו, ואז קמתי ועשיתי את זה, ואחרי כמה ימים אמרתי, מה אני עושה? אני כולי שבורה, אני כולי בשנת אבל, אני, אפרופו רשתות, אני כותבת רשתות רק על 50-50, ומאז שהוא התאבד, אני כותבת גם על ההתמודדות עם אובדנות, כי אני רוצה לתת לזה לגיטימציה, לדבר על אובדנות, כשזה קרה, אני באתי להורים שלי ואמרתי להם, לא תהיה פה בושה, ולא תהיה פה אשמה. אנחנו לא אשמים במה שקרה, והיה חשוב לי גם לדבר על זה, אז גם זה אני, שם אני לא חוטפת ברשתות, על זה, את זה הרשתות אוהבות. זהו, ואז הקמתי, ויצאתי גיוס המונים של 500,000 שקל, שזה פסיך, זה כמו לקפוץ לבריכה באמת, בלי טיפת מים, זה נראה לי הגיוני, אבל זה קשור גם לאבל, יאללה, את הולכת על מה ש... הולכת, כי מה אפשר כבר להפסיד? הפסדת את הדבר הגדול.
1: כן. או,
0: כאילו, את האח היקר שאך הפסדת. זהו, ולשמחתי, 3,500 אנשים תמכו והמיזם, ובזכות זה הקמתי אותו, ואחר כך עוד אנשים הצטרפו. יום
1: ולמה בחרת את שחקי שחקי בתור שיר סיום?
0: זהו, חייבות להאמין באדם וביכולת, וכל הדברים הטובים שקרו כאן בעולם, קרו בזכות אנשים ששינו. דרך אגב, גם דברים רעים קרו בזכות כן. אנשים, אבל אני מאמינה שהטוב ינצח, ואני מאמינה בכוח, ואני רוצה לתת מכאן כוחות לכל מי שעושה טוב ועושה טוב. נגיד להם, אתם לא לבד, אנחנו נעשה את זה ביחד, ואני מאמינה באדם, אני באמת מאמינה.
1: יעלי חיילי, מייסדת מיזם 50-50, תודה רבה.
0: תודה.
1: תודה גם למפיקה על מנורה חסון, על הביצוע הטכני היו תומר גולן ודניאל שבתאי. אני נורית קנטי, שבת שלום.

0: אתם מאזינים לגלי צהל.
1: אני רואה לא מעט רוכבים על כלים חשמליים בלי קסדה, וזה מדאיג אותי כל פעם מחדש. שלום, אני נחמה לאור, מנהלת חטיבת החינוך והסברה ברלבד. ממה שאני רואה יום יום, הרבה תאונות קשות היו יכולות להימנע, ולכן חשוב שתזכרו, קסדה מקטינה ב-50% את הסיכון לפגיעת ראש. אני מבקשת מכם, רוכבי אופניים חשמליים וגלגינוע, קורקינט חשמלי. שמרו על עצמכם וחיפשו קסדה שמוצמד אליה מחזיר אור בכל רכיבה, כפי שהחוק מחייב. עוד מידע, חפשו אסקר אלבד.
2: המופע מסיבה ישראלית. שלומי שבת, ליאור נרקיס, רוני דלומי, יזהר כהן, אבי טולדנו, להקת אזימות ו2000 רקדנים ורקדניות עולים על הבמה במסגרת פסטיבל אשדודנס. חמישי, 21:00, באמפי אשדוד ובשידור חי בגלי צהל.
3: בכל יום ב5, יומן הערב בגלי צהל, משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
4: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
5: סגן במילואים, יאיר ליפשיץ.
6: נפצעתי בעזה, קיבלתי מספר מכובד של כדורים שפגעו לי בכל הגוף, בין 6-8. עברתי המון המון ניתוחים, זה לא חוזר להיות מושלם, אבל אני במקום שלא יכולתי לדמיין אפילו איפה שהייתי לפני 2.5 ואיפה שאני היום. אני סטודנט שם. שנה ראשונה באוניברסיטה העברית, לרפואה, ואפילו חצי מרתון רצתי בווינה. זה גם איזושהי סגירת מעגל, וזה גם איזושהי נקודה שאני מוכיח לעצמי שהכל אפשרי, וגם דברים שנראים בלתי אפשריים, אני מסוגל לעשות אותם.
3: גלי צהל, פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
0: מיד אחרי החדשות, ירדו.

גלי צהל השעה 9, שבת שלום באולפן בת אור צגאי עם מה שקורה עכשיו. כוחות צהל ביצעו הלילה מבצע מעצרים וחקירות בכפר הפלסטיני תל הסמוך לשכם, בו התרחש אתמול פיגוע הירי שגבה את חייהם של לוחם המילואים בנייהו מלט ורב סרן יובל עזרה. עשרות חשודים שהיו מעורבים בעימות שהוביל הפיגוע במקום תוחקרו, וחלקם נעצרו ועוברו לחקירת שבק. כתבנו הצבאי דורון קדוש מוסיף כי הכוחות פשטו על ביתו של המחבל שחטף את נשקו של הרבשץ וירה באמצעותו בעת הפיגוע. בוצע מיפוי של ביתו לקראת איתום והריסה. מצרים מקדמת את פריסת כוח הייצוב הבינלאומי בעזה בתאום עם ארצות הברית וגורמים אזוריים נוספים. כך דווח בעיתון הלבנוני אל אכבר המזוהה עם חיזבאללה. מקורות יודעי דבר מסרו לעיתון כי בכוונת מצרים לקדם את פריסת הכוח שהוקם על ידי מועצת השלום כדי לבסס מציאות ביטחונית חדשה ברצועה ולמנוע את קריסת הפסקת האש. בארצות הברית לא תקף הלילה באיראן, לראשונה זה 13 לילות רצופים. נשיא ארצות הברית, טראמפ, טוען כי לאיראן לא נותרו הרבה משאבים. בנאום בארוחת העיתונאים של הבית הלבן אמר טראמפ, המערכה מול איראן מתקדמת טוב מאוד. הקינו בהם חזק מאוד, יש לטהרן מעט מאוד כתבמים, למרות הנתונים שאתם רואים. פעם בכמה זמן הם יאלתרו משהו, אבל אין להם משאבים. אני פתוח לעסקה, אבל אני לא חושב שגם הם מוכנים. כך טראמפ. עוד הוא עדכן כי ראש הממשלה נתניהו צפוי להגיע לביקור בוושינגטון בשבוע הבא. אישה בת 50 נפצעה קשה לאחר שהתהפכה עם רכבה מגשר סמוך למחלף השלום בכביש איילון צפונה. צוות מגן דוד אדום פינה אותה לבית החולים איכילוב בעיר עם חבלת ראש. נאסר הדין אמר, אחד מדוברי החוסים בתימן, אומר, התגובה להסלמה הסעודית תהיה משמעותית, לא ניתן לכפות על העם התימני להיכנע. אמש תקפו מטוסי קרב סעודים ומאגרי נפט בנמל חודיידה בתימן, המשמש את החוסים לאחסון וייצוא נפט. מזג האוויר לשבת, הכבדה בעומסי החום, תחול עלייה קלה בטמפרטורות. לכל מאזיננו שבת שלום. אלה החדשות שעורך, נועם נקש.

0: בוקר טוב. לרגל יום הסבתא המדהימה הבינלאומי שחל ביום חמישי, 23 ביולי 2026, אנו מביאים בשידור נוסף את התוכנית שבת בבוקר עם ירדן ודידי בנושא סבתא מדהימה כפי ששודרה ב-23 ביולי 2022. האזנה נעימה.
1: בוקר טוב ירדן.
2: בוקר אור דידי.
1: ומה? שלומך?
2: מתרגשת.
1: יופי, מתרגשת, התרגשות טובה, אני שומע כזה התרגשות שבאה עם צחוק.
2: שמעת?
1: כי יש התרגשויות שבאות עם... זה התרגשויות שבאות עם פחד.
2: אני קוראת לזה חרדה. אז ההתרגשות היום היא מזה שגיליתי שהשבוע חל יום הסבתות המדהימות.
1: יש לך את לוח השנה הפילי הזה שלך.
2: יש לי את לוח השנה שמראה על...
1: הסקת את הלוח השנה הזה, זה אמיתי או שזה לוח שנה שאת ממציאה?
2: מהוגוורטס, הוא אמיתי לגמרי, אני לא ממציאה אותו השבוע. יום הסבתות המדהימות. יש יום בעולם שנכדים הולכים אל הסבתות שלהם, מחבקים אותם, אומרים להם
1: העולם.
2: תודה. בכל העולם.
1: ילדים יפנים, באים לסבתא.
2: יפנים, סינים, אפריקאים, בכל העולם. בהחלט. בכל העולם. אז חשבתי, אולי אנחנו נכין תוכנית, נעשה תוכנית, נשדר תוכנית לכבוד סבתות. תוכנית על סבתות.
1: עשינו פעם, אני חושב.
2: באמת?
1: אני חושב שעשינו. רגע, תני לי רגע להעלל פה ב...
2: תעלל בתוכניות שעשינו.
1: רגע. הנה!
2: מה?
1: הנה, הנה, הנה.
2: כן?
1: תסתכלי פה במגירה, הייתה תוכנית על סבתות.
2: אוי, שאתה צודק.
1: אולי פשוט נשמיע אותה.
2: רעיון נהדר.
1: וגם נזכר מה חשבנו אז.
2: איזה רעיון פגזי.
1: טוב, אז הנה, תוכנית סבתות שעשינו פעם, לכבוד יום הסבתות המדהימות הבינלאומי, מהיומן הבלתי נתפס של ירדן בר כוכבא.
2: קדימה.

0: זמן לחידה, בוקר בוקר בוקר בוקר בוקר טוב.
1: בוקר טוב ירדן.
2: בוקר אור דידי.
1: בוקר טוב ירדן.
2: בוקר אור דידי.
1: בוקר אור ירדן.
2: בוקר טוב דידי.
1: בוקר אור ירדן.
2: בוקר טוב דידי.
1: בוקר טוב ירדן.
2: בוקר אור דידי.
1: בוקר אור ירדן.
2: בוקר טוב דידי.
1: יבשה.
2: ים.
3: נפסק.
2: אני?
3: כן.
2: איך?
3: כן, אמרת ים. זה לא השם של הים, ים. השם של הים זה ים.
2: זה הים האגאי.
3: הים האגאי הוא מתחיל
2: באגאי. מה שלומך בוקר?
3: נחמד. שלומי בסדר גמור.
2: אתה יודע מה חל היום?
3: חל?
2: מה חל?
3: אני יודע מה חלה.
2: מה חלה?
3: חלה זה אתמול בערב היה בקידוש.
2: זה טעים חלה.
3: נכון.
2: כן. אתה יודע מה חל אבל היום?
3: מה חל?
2: חל היום יום הסבתא המדהימה.
3: יום הסבתא המדהימה הבינלאומי.
2: שמת לב שאני בענייני אירועים בינלאומיים.
3: כן, את נפחת להיות מאוד בין. היה לה, תהילת פה על נסת, מה זה היה? יום ההוגות?
2: ההוגות.
3: הבינלאומי לפני כמה שבועות?
2: את שבוע שעבר, מה זה לפני כמה שבועות?
3: אז עכשיו זה יום הסבתא הבינלאומי.
2: אתמול סיימתי לאכול את ההוגות.
3: הסבתות הבינלאומיות מדברות אחת עם השנייה?
2: הסבתות המדהימות. אני רוצה, חוגגים את, אתה הייתה לך סבתא?
3: אולי תנו לסבתות לנהל קצת את העניינים.
2: אני רוצה להקדיש את הדבר הזה לסבתא בת שבע, שהייתה כל כך מעולה. הייתה לך סבתא בת שבע?
3: לא.
2: הייתה לך סבתא אחרת?
3: אני אשמח אבל לשמוע על סבתא בת שבע שאת מקדישה.
2: הייתה לך סבתא, אוי, סבתא בת שבע, היא הייתה כל כך מעולה, היא הייתה עושה אוכל טעים, והיא הייתה נחמדה, והיא הייתה סבלנית, וזה היה מאוד מאוד מאוד כיף ללכת אליה.
3: אוקיי.
2: מאוד מאוד מאוד אהבתי אותה. איזה דבר נחמד זה סבתות.
3: מה את זוכרת?
2: אז מי שיש לו סבתא מדהימה?
3: משהו טעים, משהו, תני דוגמה.
2: משהו טעים ממה שהייתה עושה,
3: הנה,
2: היה לה תבשיל.
3: הנה ירדנו שקטנה הולכת לסבתא בת שבע.
2: כן,
3: שלום
2: סבתא בת שבע.
3: נו,
2: הייתה מכינה לי מאכל שקראו לו בובלה.
3: בובלה?
2: בובלה.
3: מה הוא כולל?
2: נכון, הוא נשמע טעים?
3: נשמע מאוד טעים.
2: מאוד מאוד טעים. אתה לוקח ביצה, ואתה עושה לה ככה, בול בול בול בול בול בול בול בול בול בול בול בול. כן. ושעל זה קוראים לו בובלה, מבלבל אותה.
3: מקשקש אותה.
2: מבלבל בול בול בול בול, מקשקש לה את הלבן.
3: כן, רק את הלבן?
2: כן, שזה נהיה קצף כזה.
3: כן.
2: ואז מוסיף, אני חושבת, גם את הצהוב, ואז מתגן את זה, זה כמו מין עוגת חביתה.
3: וואו.
2: מאוד מאוד מאוד טעים, שמים על זה סוכר.
3: טוב, אז אנחנו מקדישים את התוכנית הזאת
2: לסבתא
3: בת שבע ולסבתות בינלאומיות באשר הן.
2: בכלל.
3: סיפורי סבתות יעמדו כאן ויסופרו.
2: סבתות, זה הזמן לרקוד. למי שיש לו סבתא שיתקשר אליה עכשיו ויגיד לה שהוא אוהב אותה ושבת שלום.

0: סבתא מינה מבנימינה. כתבה דתיה בן דור. מעשה בסבתא מינה מבנימינה, שנוסעת בכל יום, חוץ מיום שבת, לבקר את הנכדים שלה בקריית גת.
1: היום אני נוסעת לבקר את הנכדים שלי בקריית גת.
0: כך סבתא מינה בכל בוקר מודיעה. אבל משום מה, לקריית גת היא אף פעם אינה מגיעה. אם אתם רוצים לדעת למה ומדוע סבתא מינה נוסעת לקריית גת כל השבוע, אספר לכם על יום אחד לדוגמה. ולא משנה אם זה יום ראשון, או שני, או שלישי, או רביעי, או חמישי, או שישי, כי אצל סבתא מינה מבנימינה, כל הימים דומים, וכל יום אצלה מתחיל ונגמר בדיוק אותו הדבר.
1: איזה יום נהדר! איזה בוקר נחמד! היום אני נוסעת אל הנכדים שלי בקריית גת. אין לי זמן לאכול, אין לי רגע לשבת. אם לא המהר, האחר לרכבת. אכנס רק לרגע למכולת של מר סולת, לקנות ממתקים לנכדיי המתוקים. שלום מר סולת, בוקר טוב. מה שלומך? מה שלום הילדים? מה שלום אשתך? מזמן לא נפגשנו, אז איך המרגש? ואיך הבריאות? ובכלל, מחדש. אין לי זמן לפטפט, אין לי רגע לשבת. עליי למהר לתחנת הרכבת. כי היום אני נוסעת לקריית גת. יש לי שם שלושה בנים ובת. ונכדים 13 ועוד אחד בדרך. שמונה דומים לי בדיוק וחמישה בערך. ויש להם שמות יפים, אתה מוכרח לשמוע. מיכאל, רפאל, גבריאל ונועה, רקפת, נרקיס, קלנית ושרון, עופר, אייל

0: וכשסבתא מינה מבנימינה מתחילה לספר על הנכדים שלה, שום דבר אחר היא לא זוכרת. היא לא זוכרת שהיא ממהרת, היא לא זוכרת שהיא מאחרת, היא לא זוכרת שהיא מדברת, והיא אפילו לא זוכרת שהיא לא זוכרת.
1: אתה מוכרח לראות את התמונות של הנכדים. תגיד בעצמך, נכון שהם נחמדים. ראית פעם ילדים שכאלה?
0: צר לי סבתא מינה, זה הזמן לסגור את החנות. החנות סגורה.
1: מה? כבר צהריים ואני עדיין בבנימינה?
0: מהרינה סבתא מינה, רוצי אל התחנה. אם לא תמהרי, תאחרי לרכבת האחרונה. נסיעה טובה ודש לנכדים.
1: אוי, השיער שלי כל כך פרוע. מה יגידו בקריית גת? אכנס אל הספר שמשון ממש לרגע קט, להכין לנכדים שלי סבתא יפה, וגם לנוח לא יזיק לי. אני כבר עייפה. שלום שמשון, בוקר טוב, מה שלומך? מה שלום הילדים? מה שלום אשתך? מזמן לא נפגשנו, אז איך המרגש? ואיך הבריאות? ובכלל, מחדש? אין לי זמן לפטפט, אין לי רגע לשבת עליי למהר לתחנת הרכבת. כי היום אני נוסעת לקריית גת, יש לי שם שלושה בנים ובת, ונכדים 13 ועוד אחד בדרך, שמונה דומים לי בדיוק וחמישה בערך, ויש להם שמונה יפים, אתה מוכרח לשמוע. מיכאל, רפאל, גבריאל ונועה, רקפת, נרקיס, קלנית ושרון, עופר, איילת, יעל וירון, ולקטן מכולם קוראים אריה, והקטן עוד גדול יהיה.
0: וכשסבתא מינה מבנימינה מתחילה לספר על הנכדים שלה, שום דבר אחר היא לא זוכרת. היא לא זוכרת שהיא ממהרת, היא לא זוכרת שהיא מאחרת, היא לא זוכרת שהיא מדברת, והיא אפילו לא זוכרת שהיא לא זוכרת.
1: אתה מוכרח לראות את התמונות של הנכדים.
0: ופתאום...
1: מה אני שומעת?
0: צפירה של רכבת.
1: צפירה של רכבת? אז מה אני יושבת? זאת הרי הרכבת האחרונה. עליי לרוץ לתחנה.
0: נסיעה טובה! ודש לנכדים! ובתחנה, קופה. ובקופה, קופאי.
1: כרטיס אחד בבקשה. כי היום אני נוסעת לקריית גת, יש לי שם שלושה בנים ובת, ונכדים 13 ועוד אחד בדרך, שמונה דומים לי בדיוק וחמישה בערך, ויש להם שמות יפים, אתה מוכרח לשמוע. מיכאל, רפאל, גבריאל ונועה,

0: וכשסבתא מינה מבנימינה מתחילה לספר על הנכדים שלה, שום דבר אחר היא לא זוכרת. היא לא זוכרת שהיא ממהרת. היא לא זוכרת שהיא מאחרת. היא לא זוכרת שהיא מדברת, והיא אפילו לא זוכרת שהיא לא זוכרת.
1: אתה מוכרח לראות את התמונות של הנכדים.
0: ופתאום...
1: מה קורה פה?
0: סבתא נדהמת.
1: לפני רגע עמדה פה רכבת שלמה, ופתאום הרכבת כולה נעלמה.
0: אוי סבתא מינה, סבתא מינה, איפה את ואיפה קריית גת?
1: נו מילא, בין כה וכה כבר מאוד מאוחר. תשמור לי בבקשה את הכרטיס למחר.
0: ומה לדעתכם קרה למחרת? אתם חושבים שסבתא מינה הגיעה לקריית גת?

0: בתחילת הפינה, ילד עם סוד, את מפהקת.
1: אני עוד לא לגמרי התעוררתי, יום שבת, יום שבת.
0: מי יעזור לי לפצח את הסוד היום?
1: אני.
0: במצב פירוק. על אליי. בוא נתחיל.
1: את יודעת
0: מה? יש לי הצעה.
1: מה?
0: אנחנו נעשה לך חימום.
1: טוב.
0: חימום, כמו שעושים בספורט.
1: קדימה.
0: נכון? כאילו אתה לא ישר הולך ומבקיע גול. אתה קודם עושה מתיחות.
1: אני חושבת שמספיק חם. אולי תעשה לי קירור.
0: לא. מתיחת שרירים. כאילו מין כזה להתניע את ה... והחימום יהיה לנסות לגלות את השם של הילד או הילדה שנמצאים איתנו.
1: זה מאוד קל.
0: ילד או ילדה, אתם נמצאים איתנו?
2: כן.
0: מה העניינים?
2: כל בסדר.
0: אנחנו ננחש את השם שלך, בסדר?
2: טוב.
1: אני מנחשת. שקוראים לך נבוכדנצר.
0: לא. היה נבוכדנצר שבוע שעבר.
1: אני מנחשת שקוראים לך איבן גבירול.
2: לא.
0: אני יכול לשאול במה הוא מתחיל השם? גי, בי, די, דו. באיזה הברה הוא מתחיל?
2: אה.
0: אה. אבטיח, אבטיח. אפצ'י?
2: לא.
0: הגס? יש ילד שקוראים לו אגס?
1: אני לא שפגשתי
0: אולי
1: כזה.
0: אולי הוא?
2: לא.
1: אז תספר, לא, אז הנה, כשלנו. בזה כשלנו.
0: אבל התחממת?
1: אולי נצליח, התחממתי התחממת? ממש. אתה לא רואה כמה אני חממת?
0: בסדנו את המטרה, ירדן התעוררה, כי קודם הפייקה. תגלה לנו, אדון היקר, מה המשך השם שלך?
2: אדם.
0: אדם!
1: אתה חושב שדידי ואני נצליח לגלות את הסוד שלך?
2: לא.
1: אני גם, לאור הפתיחה הזאת, אני גם חוששת מאוד לעתידנו.
0: לא, לא, את הגעת לרמת הרנות, שנראה לי כל תעלומה, תפצחי. שוש, ארבע. ואדם, האם הסוד שלך קשור לכלי תחבורה?
2: לא.
1: הסוד שלך קשור למשפחה שלך?
2: לא.
1: זה סוד שהוא משהו שקרה לך?
2: כן.
0: כן, משהו שקרה לך.
1: זה מישהו שפגשת?
2: לא.
0: משהו מסוג אוי ואבוי, או משהו מסוג בסדר, או משהו מסוג מעולה?
2: מעולה.
0: משהו מסוג קרה מזמן, או מסוג קרה לאחרונה?
2: מזמן.
1: מה, אתה הפסקת לשאול שאלות של כן ולא, זה לא חוקי.
0: מה זה?
1: מה זה זה? אתה צריך לשאול שאלות של כן ולא.
0: יכולתי להגיד מסוג קרה מזמן, כן.
1: כן, גם זה, מה הוא אמר?
0: ובכן, מזמן, הוא אמר מזמן. אדם, נכון אמרת מזמן?
2: כן.
0: ובכן, מזמן קרה לאדם דבר מעולה. לא תאמין ירדן מה קרה לו.
1: מה קרה לו?
0: מה שקרה לאדם מזמן,
1: כן?
0: זה שהוא בנה מכונת זמן.
2: לא.
1: לא, כבר לא.
0: זה קשור למשהו שיצרת אבל?
2: לא.
1: זה קשור לאוכל?
2: לא.
0: משהו שקרה? כן.
1: כן, קצת אוכל. זה משהו טעים שטעמת?
2: לא טעמתי.
1: משהו טעים שהכנת?
2: לא הכנתי אני.
0: משהו טעים אבל?
2: כן.
0: משהו טעים. משהו טעים.
1: לא טעמת ולא הכנת.
0: זה מפתיע? זה היה כאילו, זה קרה לפתע פתאום או שזה היה כרוך בתכנון או בהליכה למקום מסוים או?
2: פתאום.
0: פתאום. מזמן.
1: משהו.
0: פתאום.
1: נחתה גלידה גדולה.
0: שקשור לגלידה, למשהו טעים, אבל אדם לא טעם אותו.
2: אני לא אוהב גלידה.
0: לא אוהב גם גלידה.
1: בחיי, זה כבר סוד בפני עצמו מפתיע.
0: את רוצה רמז?
1: כן.
0: רוצה לתת לנו רמז?
2: זה בארץ אחרת.
0: בארץ אחרת. מפתיע, מזמן... מעולה,
1: אני יודעת, אתה היית עם המשפחה שלך בארץ אחרת. הלכתם, הלכתם, הלכתם, טיילתם ברחובות, ופתאום הגעתם לכיכר הקרמבו הענקית, שבה ניצב קרמבו ענק.
0: עם כזה סרט אדום מסביב של אסור להתקרב. ולכן לא יכולתם לטעום.
1: אבל עמדתם וצפיתם.
0: לא.
1: מישהו אחר טעם את הדבר הטעים הזה, המעולה?
2: כן.
0: אז איך זה יכול להיות מעולה לך?
1: אז מה מעולה בזה?
0: איך זה יכול להיות מעולה לך, שהיית במקום עם משהו מאוד טעים ומישהו טעם אותו ואתה לא?
2: אני טעם, אני גם אכלתי.
1: עכשיו אפשר להבין מה מעולה.
0: מה מעולה? זה משהו מסוג מתוק?
2: כן.
0: יש סיכוי שירדן ואני יודעים להגיד את השם של המאכל הזה?
2: אולי.
0: סיכוי קלוש? זה בשפה זרה? השם של המאכל הוא בשפה זרה או בשפת עבר, בעברית?
2: בעברית.
1: זה מאוד קל. אתם נתקלתם בסופגניה. סופגניה טעימה.
0: חמה ומתוקה.
1: שוקולד?
2: לא.
0: גם הכנתם אותו או רק אכלתם אותו?
2: כן.
0: גם הכנתם אותו? אז למה בארץ אחרת?
1: נכנענו, עבר הזמן ולא הצלחנו. אדם, אתה צדקת.
0: נכון.
1: מההתחלה אמרת שלא נצליח.
0: נכון, כמה חבל.
1: תספר לנו מה קרה, מה הסוד.
0: מה קרה?
2: אספתי ארמונים בסלובניה.
0: אספתי ארמונים בסלובניה. וואו, הרי לחסוד ריחני. ומה עשיתם איתם אחר כך?
1: רגע, רגע, איפה אספת את הארמונים?
0: בסלובניה.
1: אבל איפה, ביער?
2: כן.
0: הלכת ביער ארמונים בסלובניה, ואספת לך ארמונים שהיו...
1: אתה יכול, אדם, להסביר לילדים שלא אכלו אף פעם ארמונים. מה זה ארמונים?
2: זה בעצם כזה, מוצאים את זה על ה... זה נופל מהעצים ואחרי זה מוצאים על זה אדמה, זה נראה כמו איזה קיפוד ים ירוק, אחרי זה מפתחים אותו כזה, דורכים עליו ויוצא הארמון, וכזה אחרי זה לוקחים אותו, מבשלים אותו במים חמים או על מחבת או על הגריל, ואחרי זה מקלפים אותו ואוכלים אותו.
1: איזה נחמד ממש. באיזו ארץ זה היה?
0: סלובניה.
2: כן, ואני עכשיו גר בסלובניה.
0: אתה מדבר איתנו כרגע מסלובניה?
2: לא, באתי לביקור בישראל.
0: וכשאתה גר בסלובניה, אתה גר ליד יער?
2: לא. אז איך... נתנו באוטו, הייתה יום הולדת במסעדה, ובמקרה היה שם יער של ארמונים.
0: אתה כבר הרבה זמן גר בסלובניה?
2: לא, שנה אחת.
0: ספר לנו קצת, מה שונה בסלובניה מישראל? זה אותו דבר בדיוק או שיש איזה הבדל?
2: יש כמה הבדלים.
1: למשל?
2: שיותר ירוק שם.
0: יש עוד הבדל בין סלובניה לבין ישראל חוץ מהצבע הירוק?
2: כן, שיורד שלג.
1: וואו.
0: היית שם כשירד שלג בחורף?
2: כן, הייתי.
1: ובניתם בובות שלג?
2: לא, בנינו אי שלג.
1: אי שלג, עם גזר במקום אף וכל זה?
2: כן.
1: וואו.
2: ויש לי מולדת בשבת הזה.
1: בשבת הזו יש לך יום הולדת? אדם! יאללה, אז אנחנו חוגגים לך, דידי, אתה מוכן?
0: אני לא יודע לשיר בסלובנית.
1: לשיר עם מבטא סלובני.
0: אני לא יודע, לשיר כלום בסלובנית. אתה יכול להגיד לנו מילה בסלובנית כדי שננסה לשלב אותה?
2: שלום, אומרים ז'ויה.
1: הבנו ז'ויה עליכם, הבנו ז'ויה עליכם, הבנו ז'ויה עליכם, הבנו ז'ויה עליכם.
0: נחמד. אז נגיד לך ז'ויה וניפרד?
2: טוב.
0: בסדר, היה מאוד כיף לשחק.
1: מזל טוב.
0: מאוד מאוד ומזל טוב.
2: תודה.
1: להתראות.

0: האופניים של סבתא.
1: סבתא של נועה קנתה לה אופניים משומשים והייתה רוכבת עליהם לכל מקום בעיר.
0: האופניים היו גדולים וסבתא הייתה קטנה, ואנשים ברחוב היו מסובבים את הראש ומסתכלים, כי אנשים תמיד מסתובבים ומסתכלים בדברים שהם לא רגילים לראות.
1: לפעמים מישהו היה מראה באצבע וצוחק, אבל סבתא לא שמה לב. או אולי היא דווקא כן שמה לב וזה מצא חן בעיניה, ואולי בכלל לא היה אכפת לה.
0: אבל נועה נורא התביישה. פעם עזרה נועה אומץ ושאלה את סבתא שלה למה דווקא אופניים.
1: סבתא אמרה, למה לא?
0: למה לא מכונית קטנה משומשת במצב טוב? שאלה נועה.
1: סבתא הסבירה שיש שלוש סיבות. מכונית עולה ביוקר, היא צריכה דלק יקר, היא מתקלקלת וצריכה חלקי חילוף, ויש לה בעיות חנייה.
0: זה ארבע סיבות, אמרה נועה.
1: באמת? לא שלוש? סקנים שוכחים, את יודעת. ושתיהן פרצו בצחוק.
0: יום אחד גנבו לסבתא של נועה את האופניים שלה. זה היה ככה. סבתא רכבה על האופניים לבקר את החברה שלה, סבתא של אורי, שהייתה חולה באותו יום. היא השאירה את האופניים בחצר. שתי הסבתות פטפטו, שתו תה עם ננה, כמו שהן אוהבות, וכשסבתא של נועה יצאה מן הבית, היא ראתה ילד זר רוכב על האופניים שלה. סבתא צעקה, אבל הילד עשה את עצמו כאילו הוא לא שומע, והמשיך לרכב.
1: אורי, שבדיוק בא לבקר את הסבתא החולה שלו, התחיל לרוץ אחרי הגנב. הוא שרק בשתי אצבעות לגדי, שהיה בצד השני של הרחוב. גדי שמע את השריקה וחסם לגנב את הדרך. הילד הזר נפל מן האופניים. אורי וגדי ניסו לתפוס אותו, אבל הוא הצליח לקום ולברוח במהירות. זה היה ילד קטן, אבל זריז.
0: סבתא ניגשה והרימה את האופניים שנפלו על הכביש.
1: תודה רבה, היא אמרה.
0: זה שום דבר, זה כלום, גמגמו הילדים.
1: בשבילכם אולי זה שום דבר, אבל בשבילי זה הרבה. אתם מבינים, בלי האופניים שלי אני סתם סבתא.
0: אמר אורי כאילו הבין.
1: ואם תצטרכו פעם אופניים להגיע לאיזשהו מקום, אל תתביישו לבוא לבקש.
0: היזהרי, אמר אורי, אנחנו נבוא.
1: בשמחה, אמרה סבתא. היא קרצה להם בעין אחת, אחר כך בעין השנייה, וזה דבר שאורי וגדי ניסו לעשות אחר כך מול הראי ולא הצליחו. סבתא רכבה לה משם על האופניים שלה, ואורי וגדי היו מוכנים להישבע שאת כל הירידה היא עברה בלי ידיים.
0: נועה שמע את הסיפור הזה אולי 10 פעמים. פעם סבתא סיפרה לה, פעמיים אורי, ופעם גדי, ועוד 6 פעמים מילדים ששמעו את הסיפור ממקור ראשון. בכל פעם היה הגנב גדול ומפחיד יותר ויותר. ובסיפור העשירי זה היה גנב ענק שלא רצה להחזיר את האופניים, וסבתא נתנה לו אגרוף בפרצוף.
1: ככה זה עם סיפורים. הם נעשים מוצלחים יותר בכל פעם שמספרים אותם מחדש.
0: מאז נועה לא מתביישת כששואלים אותה מה פתאום הסבתא שלה רוכבת על אופניים. נועה קורצת בעין אחת, אחר כך בעין שנייה, כמו שלמדה מסבתא, ואומרת, למה לא? למה לא?

0: חדשות טובות.
1: איזה דבר משמח זה, חדשות טובות. בכל שעה ביום אני מוכנה לשמוע חדשות טובות.
0: תביאו.
1: עדיף.
0: תביאו.
1: עדיף כל חצי שעה.
0: כל חצי שעה, מבזק.
1: נכון, מבזק חדשות
0: טובות. תשע וחצי, פי, פי, חדשות
1: טובות, תשע וחצי. מי איתנו במבזק?
0: מי?
1: עומר.
0: עומר, אתה איתנו עומר?
2: כן.
0: מה נשמע?
2: בסדר.
0: יופי.
1: יופי.
0: יופי.
1: אתה בן כמה אתה?
0: 17.
2: 8.5.
0: 8.5.
1: ממש קרוב.
0: וואו. 8.5. איך 8.5 בהשוואה ל-6.5 נגיד? יותר טוב או פחות טוב?
2: לא יודע.
1: באמת, איזה מין שאלה הזו.
0: גם וגם. לא, גם וגם.
1: איזה כיתה סיימת?
0: יש יתרונות וחסרונות.
1: לא אומר, איזה כיתה סיימת?
2: ב'.
1: כי סיימת ב'? אז זה מה שדידי שואל בעצם, מה יותר טוב? לסיים כיתה ב' או לסיים גן?
2: לסיים גן.
1: למה זה יותר טוב?
0: מה אהבת בגן?
1: אני חושבת שעומר אמר שבגן לא היו בכלל לימודים, נכון?
2: כן.
0: זה אתה מעדיף בלי לימודים?
2: כן.
1: עומר, איך בחופש הגדול אתה נהנה?
2: בינתיים כן.
1: יופי.
0: נתנו לכם לימודים לחופש, חס ושלום?
2: קצת.
0: ואיך אתה מתייחס לזה? אתה מחכה לרגע האחרון או מנסה להוריד את זה מהשולחן?
2: אני
0: משאיר להוריד
2: את זה
0: מהשולחן. בהצלחה,
1: עומר. איזה חרוץ. כל הכבוד.
0: אם לא תצליח וזה יישאר לך לשנייה האחרונה, אז אנחנו עדיין מחזיקים ממך, זה לא נורא. ואפילו אם תעבור השנייה האחרונה, אל תגלה, גם בסדר.
1: דידי, אתה היית עושה שיעורים בתחילת החודש?
0: אני לא דוגמה לשום דבר, לא כדאי.
1: מתי היית עושה שיעורים?
0: לא כדאי, לא כדאי. לא כדאי,
1: לא היית עושה אותם, בכלל לא היית עושה אותם?
0: האמיני לי, לא כדאי.
1: כמה גרוע זה יכול להיות?
0: לא כדאי, לא ברדיו.
1: מתי עשית את השיעורים?
0: לא כדאי.
1: בהפסקה?
0: בכיתה א' היה לי ב' בהתנהגות. ופה אני אעצור.
1: עומר, יש לך חדשות טובות?
2: כן.
1: זה כיף.
0: חב לנו אותם.
1: כל כך נשמח לשמוע אותם. מה החדשות הטובות שלך?
2: אני ועוד ארבעה חברים עשינו מכירה, מכרנו משחקים, עוגיות, מיץ, כדור שוקולד, ואחרי זה רצינו ללכת לסופרלנד עם הכסף.
0: כן.
2: ואת המשחקים שלא הצלחנו למכור, אז משרנו אותם לילדים נזקקים.
0: כן, יפה מאוד. אבל אנחנו במתח עם הסופרלנד. הלכתם לסופרלנד?
2: עוד לא.
0: כי אתם עדיין במחירה? או כי עוד לא הגיע הזמן? או מה הסיבה?
2: אנחנו צריכים עוד כסף, אז
0: נעשה
2: כנראה עוד אחת.
0: זה הספיק לכם לחלק מהכסף, המחירה הראשונה.
2: כן.
0: איפה מכרתם?
2: 200 שקל.
0: 200 שקל?
1: זה ממש. כמה ילדים? 5 ילדים.
0: עומר, זה מחירה מרשימה מאוד. איפה עמדתם ומכרתם?
2: ליד הקפה, מקום
0: צל. הגיוני. מקום טוב.
1: מקום עם צל זה טוב.
0: בדיוק, אנשים יוצאים עם קפה, שואלים אותם מה עוד אפשר לעשות עם העודף. קונים משחק?
1: כדור שוקולד.
0: כדור, בדיוק. מיץ. וכמה צריך בשביל להגיע לסופרלנד? עוד 200? כמה צריך?
2: לא יודע, בטח 300 ומשהו.
1: אתם קרובים. כמה עלה כדור שוקולד? בכמה מכרתם?
2: שקל וחצי.
1: מחיר טוב.
0: מה הכי הצליח במחירה? הכדורי שוקולד? מה רץ?
2: העוגיות.
0: העוגיות? ומי הכין אותם? אתם בעצמכם, הילדים?
2: כן. כאילו, את העוגיות לא עשינו כולם ביחד, רק אני ועוד חבר.
0: איזה עוגיות אלה היו?
2: שוקולד צ'יפס.
0: עוגיות שוקולד צ'יפס? יפה.
1: אוקיי, יפה מאוד.
0: טוב, תשמע, זה חדשות יוצאות מן הכלל.
1: נדרות, עומר.
0: אתה רוצה שאני אשדר אותן?
2: ידר, כן.
0: בסדר? אז תעשה עם ירדן פעם פעם, בסדר?
1: אני אגיד 3-4, ואז אתה ואני נגיד ביחד פעם פעם, ויתחיל המוזיקה של החדשות. מוכן?
2: כן.
1: טוב, 3-4 ו... פעם,
2: פעם,
1: פעם.
0: והרי החדשות. ראש הממשלה... לא, רגע, הגיע לי שולחננו ידיעה חשובה יותר, מרתקת, מהנה ומשמחת יותר. הילד עומר והחברים שלו עשו מחירה ליד בית הקפה של עוגיות שוקולד צ'יפס, של כדורי שוקולד, של כל מיני משחקים, על מנת לאסוף כסף כדי ללכת לסופרלנד, והם הצליחו לאסוף 200 שקלים. זה עדיין לא מספיק בשביל ללכת לסופרלנד, אולי צריך 300 בשביל זה, אבל הם לא מבטרים, והם מתכננים מחירה שנייה. כולנו מאחלים בהצלחה לעומר ולחבריו, ועד כאן חדשות טובות.
1: פעם, פעם.
0: עומר, זה היה בסדר? שידרתי טוב?
2: כן.
0: טוב, היה ממש כיף לפטפט איתך ובהצלחה.
1: שיהיה לך חופש נעים.
0: ביי חמוד.
2: ביי. גם לכם.
0: תודה.
1: תודה,
0: תודה
1: ביי,
0: ביי. ביי ביי.
2: ביי.

0: נחמד.
1: מסרגות הפלא של סבתא. כתבה וציירה, לא רואים את הציורים אבל הם יפים, עינת א' שמשוני.
2: יש בית אחד בקצה העיר, דלתו תמיד פתוחה לרווחה. בבוא החורף, בקור, בסגריר, כל הנכנס יתקבל בברכה.
1: בפנים, על קורסה ישנה נושנה, יושבת סבתא זקנה זקנה. כל היום לבדה, מסרגות בידה, היא סורגת ושרה לזמר. לרגליה חתול ושמו צמר. סיפר לסבתא, מרדר השכן, שהקור בקרחת מצליף. מיד סרגה לו שלא הצטנן, כובע וגם צעיף.
2: כובע וגם צעיף, כובע וגם צעיף, נסרוג לו כובע וגם צעיף, כי הקור בקרחת מצליף. לשכן הנחמד, אדון גלעד, שאפו מחודד וארוך, סרגה מחמם אף מיוחד, שנקשר לאוזניו בשרוך. לאף מחודד וארוך, לאף מחודד וארוך, נסרוג לאף מחודד וארוך, מחמם עם שרוך.
1: במרפסת של השכנה אסתר, קפאו הפרחים כולם. סבתא סרגה להם חיש מהר, מעיל עדנית מושלם.
2: מעיל עדנית חיש מהר, מעיל עדנית חיש מהר, נסרוג מעיל עדנית חיש מהר, לפרחים של אסתר. לשוקי התקררה המכונית, ואיך יגיע לעבודה? לסבתא צצה בראש תוכנית, היא סרגה למכונית אפודה. נסרוג למכונית אפודה, נסרוג למכונית אפודה, נסרוג, נסרוג למכונית אפודה. וככה שוקי לא התקרר בדרך לעבודה.
1: כך השמועה החלה לרוץ. סבתא סורגת כל מה שנחוץ. רבים החלו אליה לנהור, לאורך הרחוב עמדו בתור. אני ועשיר,
2: זקן וצעיר,
1: מהסנדלר ועד ראש העיר.
2: סבתא סורגת ושר על הזמר, לרגליה חולה מחתול ששמו צמר. מתחת ידיה צצים ועולים, סמיכות,
1: מצנפות,
2: אפודות,
1: מעילים,
2: וכל מי שנכנס יוצא מאושר. בעיר של סבתא לאיש לא קר.
1: והנה, יום אחד, הגיע אדם זר ומוזר, שונה מכולם. עיניו מושפלות, מבטו מכונס, בשקט בשקט אל סבתא נכנס.
2: מה בשבילך? שאלה כרגיל.
1: ענה לה האיש, שום דבר. יש לי כפפות וצעיף ומעיל, ובכל זאת עדיין קר. אין לי מי שישמע ויקשיב. אין לי כל ידיד או חבר. גם אם בחוץ זוהר האביב, בפנים סגרירי וקודר.
2: הוא גמר לדבר, השפיל מבטו. אולי זה הזמן לשוב לביתו? אז סבתא הניחה את המסרגות וברוך שאלה, מה תשתה?

0: מן המטבח הביאה עוגות ושני ספלים של תה.
1: הם ישבו ושתו, סיפרו סיפורים, כה סמכו זה את זה להכיר, צחקו ובכו, המתיקו דברים עד שערב ירד על העיר.
0: יש סבתא סורגת בעיר לא נודעת, ומסרגות לזריזות וטובות, אבל יותר מכל היא יודעת איך לחמם לבבות.
1: יש סבתא סורגת בעיר לא נודעת, ומסרגות לזריזות וטובות.

0: הגענו לסוף התוכנית.
1: סוף התוכנית הגענו.
0: סוף תוכנית סבתות בינלאומיות.
1: לך הייתה סבתא, אני זוכרת שסיפרת לי על סבתא שהייתה לך.
0: מה זאת אומרת? יש מישהו שאין לו סבתא? איך הוא יכול להגיע לעולם בלי סבתא? מה הוא? זה, סבתות יהיה.
1: שהייתה לך סבתא שמאוד אהבת.
0: דברים מתחילים מסבתות.
1: איך קראו לה?
0: שתי סבתות שמאוד אהבתי. אחת קראו לה סבתא גורג'יה.
1: איך?
0: גורג'יה.
1: כן.
0: הייתה מדברת בעיקר בערבית.
1: כן.
0: והשנייה הייתה סבתא דוריס, שהייתה מדברת אלינו, אל הנכדים, הרבה עברית, אבל גם הרבה ערבית.
1: מה טוב?
0: בתוך הבית, כן.
1: איזה דבר נחמד. ואיך הם היו קוראות לך, דידי?
0: כן.
1: או בשם אחר, בשם ריבה?
0: סבתא דוריס הייתה קוראת לי דידי. אני חושב שהמסורת אומרת שהיא המציאה בעצם את השם ריבה הזה. וסבתא גורג'יה, אני חושב שפעם סיפרתי לך, אנחנו היינו שמונה נכדים של סבתא גורג'יה שלכולנו קראו דוד. היה דודי, דודי, דדי, דידי, כי סבא שלי נפטר סמוך לזה שנולדנו, המון ילדים, אז לכולנו קראו דוד. אז אני חושב שהיא הייתה מתבלבלת. אם אני דודי או דידי או דודי, זה היה שמונה כאלה.
1: אתה קורא דוד, מישהו עונה.
0: אבל לא, כי לאף אחד לא קראו דוד. היה רק דודי, דודי, דידי.
1: נחמד ממש, אז יאללה, לחיי כל הסבתות המדהימות והמעולות. בוא נגיד תודה למי שהפיק וערך את התוכנית.
0: כן.
1: דה, מפיקים ולאורחים שלנו, בנימין כהן, ג'ייקובס ונטע קיוויתי.
0: כן.
1: תודה רבה.
0: שהם עוד לא סבים וסבתות, הם נכדים.
1: הם לא, הם נכדים בעצמם. לטכנאים, יאל ירל וגיא קפלן. הם גם לא סבים,
0: לא סבתות. אבל הם מוסרים, אני רואה אותם פה מנפנפים ומוסרים דרישת שלום לסבתות שלהם.
1: כן. לטל בלחרוביץ', שאיתר את הסיפורים, שיש לו אבא מישה, שהוא סבא נהדר לדעתי. ולשחר סיטנר, על החברות, שהיא עוד לא סבתא, אבל מאוד הייתי רוצה ששחר סיטנר תהיה סבתא שלי. אם פעם אני יכולה. כן,
0: אולי יכולה. אפשר להיות סבתא בכאילו, בהתנדבות כאילו, בלי שאתה ממש ילדת את מי שילדת את מי שילדת?
1: אני צריכה לבדוק את זה איתה.
0: טוב.
1: מי שרוצה להשתתף בתוכנית, מוזמן לכתוב.
0: שיכתוב.
1: קידס.
0: שטרודל.
1: GLZ.
0: נקודה.
1: CO.
0: נקודה.
1: IL.
0: שבת שלום.
1: שבת שלום.
0: תנסו לפגוש את סבא וסבתא, ואם לא, אז תרימו טלפון.
2: רז,
0: דבר,
2: טרי.
3: האזנתם לתוכנית שבת בבוקר עם ירדן ודידי ליום הסבתא המדהימה הבינלאומי, כפי ששודרה ב-23 ביולי 2022. המשך האזנה נעימה.
4: בכל הדוגמאות והרבה נכדים.

0: אני פוגשת לא מעט רוכבים על אופניים חשמליים וגלגינוע, קורקינט חשמלי, ונראה שלא כולם מכירים את חוקי הרכיבה ואת כללי הרכיבה. שלום, אני נחמה לאור, מנהלת חטיבת החינוך והסברה ברלבד. ממה שאני רואה יום-יום, הרבה תאונות קשות פשוט לא היו חייבות לקרות. חשוב לי להזכיר לכם, הרוכבים, רכיבה על מדרכות היא עבירה על החוק, ואם מסומן שביל אופניים, יש לרכוב רק על השביל ולא על הכביש. אם אין שביל, בוחרים כביש צדדי, לא סואן, ורוכבים לפי חוקי התנועה. עוד מידע, חפשו אסקר אלבד.
1: יוצאים מהבית להגן על הבית.
2: בועז שרון סלוק, הוא מילואים ניק בחטיבה 551, ובסוף מאי הוא נפצע מרחפה נפץ.
3: אמרתי לאבא שלי, אני שמח שנפצעתי. אני רואה את המשפחה כיצד היא מקבלת קומה נוספת, באישיות, בסובלנות, ובחיבוק שגם הם מקבלים מהעם כולו, אני רואה פה את הצד הטוב של הפציעה.
2: איך אומרים לבן שלך שהבר מצווה מבוטלת ועושים ברמב"ם?
3: הוא אומר, זה בסדר גמור. הצוות פה נתן את כל כולו, הצוות שלי מהמילואים הגיע ועזר ותורמים. איזה עם מדהים יש לנו, זה לא מובן מאליו.
1: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
4: פסטיבל אשדודנס מגיע לגלי צהל. בשני, בשמונה וחצי בערב, במשכן לאומנויות הבמה אשדוד, מיכה שטרית במופע להקה מיוחד, ובשלישי ותשע בערב באמפי אשדוד, מסיקה, הראל סקאט, קרן פלס ושירי מימון עולים על הבמה בליווי כ-40 להקות מחול. אשדודנס, בקרוב בשידור בגלי צהל.
1: מיד אחרי החדשות.

גלי צהל, השעה 10, שבת שלום, באולפן בת אור צגאי, עם מה שקורה עכשיו. כוחות צהל ביצעו הלילה מבצע מעצרים וחקירות בכפר הפלסטיני תל סמוך לשכם, בו התרחש אתמול פיגוע הירי שגבה את חייהם של לוחם המילואים בניה ומלט ורב סרן יובל עזרה. עשרות חשודים שהיו מעורבים באימות שהוביל הפיגוע במקום תוחקרו, וחלקם נעצרו ועוברו לחקירת שבק. כתבנו הצבאי דורון קדוש מוסיף כי הכוחות פשטו על ביתו של המחבל שחטף את נשקו של הרבשץ וירה באמצעותו בעת הפיגוע. בוצע מיפוי של ביתו לקראת איתום והריסה. דובר משרד החוץ של איראן, אסמאעיל בקאי, אומר, אירופה שומרת על שתיקה למרות הפשעים והמתקפות נגד איראן. ברשומה ברשת X כתב בקאי, זהו אינו אובדן אמינות, זוהי הצורה התאורה ביותר של צביעות. כך דובר משרד החוץ של איראן. צבא ארצות הברית לא תקף הלילה באיראן, לראשונה זה 13 לילות רצופים. מצרים מקדמת את פריסת כוח הייצוב הבינלאומי בעזה בתיאום עם ארצות הברית וגורמים אזוריים נוספים. כך דווח בעיתון הלבנוני אל אחבר המזוהה עם חיזבאללה. מקורות יודעי דבר מסרו לעיתון כי בכוונת מצרים לקדם את פריסת הכוח שהוקם על ידי מועצת השלום כדי לבסס מציאות ביטחונית חדשה ברצועה ולמנוע את קריסת הפסקת האש. רחפן שחדר למרחב האווירי של רומניה הופל בידי מטוס F-16 רומני. משרד ההגנה בבוקרשט מסר כי הרחפן לא חדר לאזור לא מיושב סמוך לגבול עם אוקראינה. אתמול הופל רחפן נוסף שחדר לשטח רומניה, ולאחר בדיקה נמסר כי מדובר ברחפן של צבא רוסיה. בבלגיה, מתמחה בנאטו, אזרחית קנדית ממוצא סיני, נעצרה בחשד לריגול. בהצהרה רשמית של התובע הכללי בבלגיה, נמסר כי היא חשודה שריגלה עבור מדינה שלישית ובחברות בארגון פשיעה. לא נמסרו פרטים נוספים. מזג האוויר לשבת, הכבדה בעומסי החום, תחול עלייה קלה בטמפרטורות. לכל מאזיננו, שבת שלום. אלה החדשות שעורך, נועם נקש.

0: תוכנית מסע עם יורם סוויסה הוקלטה ונערכה לפני כניסת השבת.
1: עכשיו בגלי צהל, מסע עם יורם סוויסה.
2: הבית של החיילים, גלי צהל.
3: בוקר טוב לכם מגלי צהל. אנו מביאים בשידור נוסף את התוכנית מסע בהתארח חומרי גליקמן, אשר שודרה בחודש ינואר האחרון. האזנה נעימה.
4: ויהי אור, הנה על העולם הזה ויהי אור. נגמרנו מהימים בשחור, אלוהים יעזור, שתבוא השמחה עלינו סוף סוף ויהי אור. אני מתחיל לראות זריחה באופק, מתחיל לנשום מחדש את החופש, אווירת סוף מסלול, התרוממות רוח וחוזק, עוצרים את הצילה הזו לעומק. לא עוד התקפי חרדה ולא פחד אלוהים, לא עוד טראומה של יום אחד לכל החיים. הנה השמש נכנסת בין החריצים, והיא אור עכשיו ולעולמי עולמים. יש ציוץ ציפורים שלא שמענו מזמן, חיוכים חדשים במרפסות של הבניין. הרחוב האנשים חוזרים לעצמם, המבט משנה זווית, הופ, הראש יותר מורם. משחרר את עול אשמת המצפון מהחיוך, משתחרר מהבפנים אל הבחוץ, משחרר את זיכרון השכול והכאב, שם אותו קרוב, קרוב ללב. מחכה לאור הזה כבר לפני שיהיה מאוחר, קונפטי בשמיים, ריקודים בכיכר. אני אפתח את החדשות עוד פעם מחר, אין הותר לפרסום, לפרסום מיותר. ויהי אור, אפשר יהיה לשיר בלי להגיש השם, להתניע חלום ישן שלא יתגשם. לוקח את האוויר החדש ונושם, הוא יתאר הכל סביבנו בעזרת השם. מתגעגע כבר לימים הטובים שיבואו, ותמיד מגיעים כאלה אחרי טוב עבור. איזו תחושת ניצחון יום, זה יהיה זמן שעוד לא ראינו כמו. אז ויהי אור, כי פשוט כבר מגיע, מה שהיה היה, מה שיהיה שיופיע, ואחרי מה שעברנו שיביאו גם גביע. ויהי אור נעים, אוהב ומרגיע, גם אם זה לא יהיה אותו גוון, הכל יהיה יותר מדויק, יותר מכוון, הכל יראה אחרת במרות של הזמן, אבל העיקר שיהיה לנו קצת אור, אפילו קטן. אז הנה האבק מתפזר, נשבר המצור, הרעות משתפרת, סיימנו מחזור. אם עכשיו לא נחצה, לא נוכל לעבור, זה הזמן החדש, והוא נלחץ על הכפתור. ויהי אור. ויהי אור.

0: ולא נדע עוד מלחמה.
1: שלום, שבת שלום, ברוך הבא, עומרי גליקמן.
2: שלום, שבת שלום, ברוך הנמצא.
1: תודה, יקירי. שבת בבוקר, גלי צהל, מסע שלום להדס רחל דורות, העורכת הראשית שלנו, שלום הבן שני, המפיק שלנו כאן בגלי צהל, אנחנו שמחים שאנחנו עדיין כאן. אני מרגיש כאילו נעקצתי.
2: אוי.
1: גיד חמה, הזמנו את להקת התקווה 6, כי... ורק אתה באת.
2: אה, כן.
1: לא, וזה מרגיש כאילו... די טבעי, זה בסדר, זה לא, אבל כאילו, אתה מבין, הטייטל הזה, עכשיו מי שמסתכל על האפליקציה של גלי צהל, רואה מסע יורם סוויסה מערך את התקווה 6, ואתה כאן איתנו.
2: הגיע הדובר, כן, הגיע הדובר.
1: אתה הדובר.
2: אז תמיד שולחים את הדובר, בסוף רוב האינפורמציה והתשובות, כמעט תמיד רובה נמצאות אצלי, אז אני נשלח למשימות המאתגרות יותר. וככה זה היה מאז ומתמיד, אתה יודע, לפעמים מצטרף אליי עוד נגן או שלי, או שאנחנו באים איזה...
1: זהו, פעם אחרונה שלי...
2: ברדיו אני עושה לבד, כן.
1: פעם אחרונה שלי הייתה איתך.
2: נכון.
1: כן, ו... אז כאילו, אלה גם היחסים בתוך הלהקה, זאת אומרת, כאילו, על פיך יישק דבר, איך זה עובד? תשובת של מורה להיסטוריה, יצא לי, כן.
2: התשובה היא כן, סתם לא, התשובה היא, קודם כל... יש לכל אחד את המשימות שהוא מתמחה בהן והוא מצטיין בהן. כל נושא הרעיונות, בגלל שגם אני פחות או יותר הראש מאחורי השירים והיצירה מתחילה אצלי, ופחות או יותר זה מה שבא מהנפש והנשמה והלב שלי, אז אני גם באמת יודע להגיד, לספר על הכוונה בצורה הכי נכונה ומדויקת. מעבר לזה שהחברה האחרים לא כזה אוהבים להתראיין, ופחות אוהבים את המצלמות, ופחות אוהבים את הפרונט, אז אני עושה את זה באהבה ובכיף, בשם הקבוצה כולה.
1: אז כאילו יש לך את הפריבילגיה של הגנג,
2: כן,
1: שזה נהדר, ומצד שני אתה גם כאילו סוליסט?
2: אני אגיד לך מה, הפריבילגיה הכי גדולה היא, בלהקה, היא לענות ברבים, לפזר את האחריות. כן, כתבנו את השיר הזה, היינו בזה.
1: אבל על הלהקה, הבנתי שאתה הדובר, לגבי הלהקה מעורבת ביצירה, אתם, דרך אגב, פתחנו עם ויהי אור, ככה אמרתי, בוא נפתח את התוכנית עם הרבה אור והרבה אנרגיות, ווהי אור הוא שם האלבום העשירי של התקווה 6, וואו, בוא נה, עשירי, אתה קולט?
2: מטורף.
1: וואו. הם משותפים גם בעבודה לאלבום?
2: בטח, באלבום הזה ממש, את האלבום הפיק מוזיקלית עמית צגי, שהוא הבסיסט שלנו, ניהול אמנותי היה של רביד פלוטניק, שהצטרף לפרויקט הזה ספציפית.
1: אנחנו תכף נקדיש פרק שלם לחיבור הזה.
2: כן, וכולם ניגנו באלבום, זאת אומרת, אתה שומע שם את תנשפנים, את ברק ואילן, טופים של מיכאל, שלי כמובן על הקלידים, ויונתן מחשב הקלידים, ושייקי על הגיטרות, זאת אומרת, כל אחד מצא את המקום שלו להתבטא, ועבדנו על זה יחד, זה אלבום מאוד להקתי, ועמית, שהפיק מוזיקלית, הוא באמת ניצח על כל הדבר הזה ככה מלמעלה, ואתה יודע, כל פעם קרה למישהו אחר לעשות השלמות, להוסיף תפקידים, לחשוב על רעיונות. הוא עשה את זה מאוד מאוד כזה רחב, ובאמת כל אחד היה לו מקום לביטוי.
0: אם תשאלו מאיפה אמא שלי, היא קודם כל תל אביבית, משפחה ירושלים,

0: וזה כל היופי פה לדעתי.
1: כמה זמן אתם עובדים על האלבום הזה, עשירי?
2: התחלנו לעבוד עליו לפני המלחמה, שזה כמעט לפני 3 שנים.
1: אוקיי.
2: אבל בניחותה, זאת אומרת, במרווחים.
1: מה קרה במלחמה?
2: קודם כל, עצרנו 7-8 חודשים, לא נגענו באלבום, עשינו ברייק. שגם ככה זה היה מאוד מרווח, בגלל הלוז של התקווה ושל רביד, וככה כל חודשיים ככה קבענו סשנים ככה צפופים, ונכנסנו לעבודה אינטנסיבית, והתרחקנו מזה לתקופה. כשהתחילה מלחמה, אובייסלי, אנחנו יצאנו בכלל מכל ההתעסקות באלבום הזה, ובכלל ביצירה. וכשחזרנו, זה היה מאוד בזהירות, וניסינו להבין עוד פעם לאן האלבום הזה הולך, מה הרוח האמיתית שלו. הרגשנו שיש שירים שכבר לא מתאימים, שהתחלנו לעבוד עליהם לפני.
1: למצב, כן.
2: למצב, וכבר זה לא... שירים שכן נשארו, ושיש שירים שנולדו תוך כדי, שמקומם בהחלט באלבום הזה. ולאט הקונספט הזה של אלבום של... של האור שאחרי המלחמה, זאת אומרת, של הימים החדשים. ורציתי שזה יהיה ככה אלבום שמרומם.
1: תוך כדי המלחמה בעצם כבר חשבת על מה יהיה אחרי, על האור שאחרי. אילו אנחנו כולנו בחושך ואתה מדמיין שזו דרך מצוינת לחיות בה. אתה בעצם מדמיין את האור קדימה.
2: כן, אני חושב שעם המוזיקה זה מאוד מאוד עוזר לי. זאת אומרת, אני יודע שלמוזיקה יש המון כוח ותפקידים בהחזרה של אור, בהגברת האור, ואנחנו מנסים להיות ציידים של אור, אז זה היה המשימה באלבום הזה. והייתה לי שיחה מדהימה עם איזה אבא בגן שעשועים, כשהתחילה המלחמה, והוא אמר לי כזה, אומרי, אנחנו צריכים אתכם עכשיו, אנחנו צריכים את המוזיקה, תביאו לנו מוזיקה חדשה שתחזק ותחבר. וזו שיחה כזאת שאתה יודע, שאתה חוזר איתה הביתה ונתנה לך המון המון השראה, וזה התחבר לי עם הקונספט של ויהי אור. וזהו, ובסוף...

0: בתוך כל התקופה הזו של המלחמה, והופעתם מלא.
1: כן.
0: יצאתם הרבה מאוד החוצה, חיילים, ניחומים, עבדתם הרבה מאוד בשטח. איך זה השפיע על היצירה בתוך כל הדבר הזה? כי אתה מדבר על יצירה שהיא איכשהו מלאה באור ובתקווה קדימה, בזמן שאתה, אתה יודע, אתה בתוך הדבר.
1: כן. אז היו לזה, אתה יודע, מגוון של השפעות על היצירה. כמו שמוזיקה, יש לה כל כך הרבה תפקידים, גם לרומם ולשמח, שזה נגיד דברים שחווינו עם הלוחמים. שם קיבלנו את כל הביטחון העצמי מחדש, בחזרה. שם ראינו את האור, ידעת על מי לסמוך, ראית את ההנהגה העתידית, אני מקווה. אנשים שבאמת אתה אומר, וואי, בוא, אני הולך אחריכם בעיניים עצומות. וזה נתן המון השראה לכתוב שירים שמחים ומרוממים. מצד שני היה את ה...
0: בואו נתעכב עוד קצת על הלוחמים האלה. אתה יודע, אנחנו כאילו במלחמה הזו מחפשים, עכשיו כולם מחפשים את האשמים, ולמה זה קרה, ואנחנו מתקוטטים בינינו לבין עצמנו במיליון ואחד נושאים. ומצד שני, מה שגילינו אחרי השבעה באוקטובר, שיש לנו עם מדהים, גם ברמת הנתינה, והלוחמים, כולם אמרו דור הטיק טוק, מה לא טיק טוק, הם כן יצליחו, לא יצליחו, אנשים פייטרים עם אש בעיניים, מוכנים לתת הכל כדי בזמנו להחזיר את החטופים, וכדי להגן ולשמור ולנסות, במפגשים האלה שלך איתם, מעבר לבמה, היו גם שיחות?
1: וואו, מלא. המון. זאת אומרת, אתה יודע, של שיחות של לפני הופעה, של אחרי, ואני גם מאוד אוהב להכיר ולהתערבב ולשמוע על החוויות, על האתגרים. והיו שיחות מדהימות, ואתה רואה מי עומד מולך. אתה רואה את המפקדים המדהימים האלה, שלא רואים שום דבר אחר חוץ מבאמת הגנה על הבית והמשימתיות. ואתה יודע, להתגבר על כל האתגרים שעוד עומדים בפניהם, ובגבורה ובצניעות. מדהימה, אתה יודע, ערכים שלא רואים כל כך הרבה בחוץ, אבל הם קיימים בתוך המערכת.
0: זה מדהים.
1: זה מדהים וזה מחזק וזה מרגש, ואני עמדתי, אתה יודע, ליד כולם בהערצה מטורפת, פשוט ככה. כל אחד יש לו את הסיפור גבורה האישי שלו, ואת החוויה האישית שלו מהמלחמה, יותר קשה, פחות קשה, אבל כולם, זה פגש את כולם. אבל הם חיזקו אותי, זאת אומרת, אני באתי לחזק, אתה יודע, הקלישה הידועה.
0: אני ראיתי סרטונים של הופעות שלכם, של התקווה שש מול חיילים, וזה פשוט טירוף של...
1: זה היה טירוף, זה כולנו פרקנו, כולנו התפרקנו, פרקנו, והיו רגעים שאתה אומר, וואו, זה הכוח שלנו, הביחד הזה, והמורל הגבוה הזה שהיה.

0: גם רגעים עצובים?
1: המון, בטח, בטח, בעיקר כמובן, ועדיין, אתה יודע, יורם, זה, הופעתי בהזכרה, והופענו לנחי צהל, ועשינו הופעה בברבי למילואים ניקים, זאת אומרת, אנחנו עדיין ברור. חיים את האווירה הזאת, של מלחמה, פוסט מלחמה, זה לא נגמר אצל כולם.
0: אתה יודע, אני חוץ מלשבת ולקשקש גם ברדיו, גם די-ג'יי.
1: כן.
0: ויצא לי לנגן בתקופה הזו של אז, שהיינו מסתובבים בין, אתה יודע, בנקודות כינוס.
1: כן.
0: והיינו ככה, היו יוצאים קבוצות של חיילים, והיינו מסמכים אותם, ואז הם היו יוצאים. ואני לא אשכח, באחת המסיבות שעשיתי, בא אליי חייל, ויורא, אני לא זוכר איזה שיר הוא ביקש, אבל הוא אומר לי, תנגן לי... משהו של אושר כהן, כן, תנגן לי זה של אושר כהן, ואז הוא אמר לי את המשפט הזה, כאילו, הוא זרק אותו ככה, הוא אמר לי, כי יכול להיות שזאת תהיה הפעם האחרונה שאני ארקוד את השיר הזה.
1: וואו, וואו, וואו.
0: עכשיו כאילו, וואו, וואו. בשנייה שאתה בתוך הטירוף של המוזיקה, אתה חושב על המיקס הבא ועל ה-BPM, ואתה אומר לו, כן, אני מנגן אושר כהן.
1: כן.
0: ופתאום המשפט הזה,
1: כן.
0: יכול להיות שאני לא ארקוד יותר את השיר הזה, ידהד בי, אני מסתכל, אני אומר, בוא נה, יש פה 500-600 חיילים, הם נכנסים הלילה לפנות בוקר לעזה.
1: כן.
0: יש סיכויים שאולי חלילה כמה מהם לא יחזרו, אז בוא נעשה. הריקוד האחרון שלי, פתאום המשפט הזה, הריקוד האחרון שלי, ידהד לי ותקף אותי וגרם לי להבין כאילו, וואו, איזה תעצומות נפש יש להם.
1: כן, זה מצמרר, ממש. זה מדהים, היה לי מפגשים כאלה גם עם החבר'ה שיצאו להתרעננות, שאתה רואה שהם חזרו לפני שעה מאז.
0: כן.
1: הם, אתה יודע, מאובקים עדיין, וזה, והם פשוט באו לרקוד ולשמוח וליהנות מהרגע, וגם זכרו לי מפגש מאחורי הקלעים עם חייל מתוק בסדיר, שבר לי את הלב, אתה יודע, הגבורה שלו, הביטחון, כן, אנחנו פה בשביל... וזה עשה לי עצוב גם. חיבקתי אותו והתפרקתי עליו, הוא מודל, אל תפקר, אומר לי. ילד בן 20, הכל הייתי הורמונלי גם, אתה יודע, הכל נורא מרגש ונורא... זה ימים באמת מטורללים. כן, מלחמה.
2: אני אוהב למצוא את הרגע שלי לברוח, לנסוע יום יומיים לעבר תאים במוח. אני אוהב את הדרכים ואת הזמן שלי בחוץ, לילה בצפון. צימר בקיבוץ. אני אוהב להסתכל על החיים שלי מהצד, להבין שאני יודע גם לבד. אני אוהב את הצלילים החוזרים של האולם, 12 שניות לפני שנכנסים כולם.

אז מה פה חשוב? עושה בלילות החישוב. עם רגל אחת בבמה מנסה להיות שפוי בשילוב. אז לקראת השלבים הבאים, ולמות אחורי הקלעים, אני לא מחליף את החיים שלי בחיים.

0: נדבר על החיבור שלכם לרבית פלוטניק בעצם, הוא זה שניהל אומנותית, זה הטייטל?
1: נכון, כן.
0: ניהל אומנותית את העבודה על האלבום הזה.
1: נכון. קודם כל, ההיכרות עם רבית היא הולכת אחורה המון המון שנים, אנחנו באים מאותן יסודות של מוזיקה, של אהבה למוזיקה, בעיקר למוזיקת הרגעי. אז היינו נפגשים המון המון, אתה יודע, על רחבות הריקודים במסיבות בדרום תל אביב, מסיבות רגעי דנסול, ההופעות של הרגעי המקומי. רבי דם תקלט לפני ההופעות שלנו פעם.
0: גדול.
1: אז אנחנו מכירים המון המון המון שנים, וככה כל פעם נפגשנו וקשקשנו ודיברנו, ואנחנו בחילופי במות, והשתעשנו פתאום עם הרעיון הזה. פתאום רבי נתן את ההצעה הזאת, הוא אמר שיש לו איזה ויז'ן. ואנחנו במקום כזה שזה אלבום עשירי ואנחנו
0: מחפשים שמישהו ייקח את
1: בא לנו כן לגוון
0: מובלים.
1: כן, ואמרתי לו על ההתחלה, רבית, קח את זה, אנחנו להקת פלסטלינה עכשיו, תיצור, תייצר, תגמת, אנחנו זורמים.
0: הנקודה הזאת של אתה מנהל להקה הרבה מאוד שנים, כבר יש לכם אופי שכולם מכירים ואוהבים ויודעים, לבוא אל מישהו ולהגיד לו, כך, עשה בי כרצונך, קל.
1: כן, תשמע, הכל מתחיל קודם כל, זה שהלכנו על הדבר הזה, זה בא ממקום של trust. אנחנו מאוד סומכים על הבן אדם שאנחנו הולכים לעבוד איתו. ידענו עם מי אנחנו נכנסים לאולפן. תרביד, גם ההיכרות הארוכה, גם ההיכרות המוזיקלית, גם לדעת ולהבין מה היכולות שלו, מה הוא עשה, אנחנו מאוד אוהבים את מה שהוא יוצר. אז ידענו שאנחנו מגיעים לידיים טובות. ואנחנו פתוחים, אני חושב שסברנו את הביטחון הזה, שבאמת לדעת להתמסר עד הסוף, אבל גם לדעת לעצור ולהגיד, אוקיי, זה נראה לי טיפה מוגזם, כן. ופחות אנחנו, פחות מתאים. ושוב, הכל היה מבוסס על סקיצות שאני הכנתי בבית. זאת אומרת,
0: חלק מהדברים ממש ישנים, לא?
1: ישנים, כן, ממש. שלחתי לו בהתחלה איזה 40 סקיצות מהעשור האחרון, נגיד, והוא דאג אותם, זאת אומרת, הוא בחר. מה שדיבר אליו, הוא סימן את הדברים שיותר רלוונטיים לעבודה משותפת, ואז נכנסנו לאולפן ופירקנו אותם, אתה יודע, ממש ערכנו עריכה מחודשת, והנדסנו את זה למקום אחר, או פשוט דייקנו דברים יותר, או שפירקנו לגמרי ויצרנו מחדש, והייתה המון הנאה באולפן.

0: אוהב לעבוד באופן, כי מרגיש לי כאילו אתה איש של קהל, משהו עם הקהל מעיף אותך.
1: הופעות הן תמיד לפני הכל בשבילי.
0: אוקיי, אז אם אני שואל אותך, אולפן או הופעה?
1: תמיד זה יהיה הופעה, תמיד הופעה.
0: זה קודם הופעה.
1: כן, חד משמעית. אבל
0: בניגוד לאריק איינשטיין, נגיד, לדוגמה, שהוא...
1: כן, תשמע, דברים גם יכולים עוד להשתנות, אתה יודע. אנחנו בתקופה, אנחנו שנתיים שאנחנו מופיעים באמת כמעט יום-יום. ואני לא שקר שיש רגעים שאני אומר אני כבר לא ילד, זה לא פשוט, אני רוצה קצת גם עם הילדים בבית.
0: כן.
1: אז השנתיים האלה מאוד מאוד אינטנסיביות, אבל בסוף אני יודע, אני אומר את זה הרבה, כי ההופעות, ההופעה

0: אוהב לעבוד באופן, כי מרגיש לי כאילו אתה איש של קהל, משהו עם הקהל מעיף אותך.
1: הופעות הן תמיד לפני הכל בשבילי.
0: אוקיי, אז אם אני שואל אותך, אולפן או הופעה?
1: תמיד זה יהיה הופעה, תמיד הופעה.
0: זה קודם הופעה.
1: כן, חד משמעית. אבל
0: בניגוד לאריק איינשטיין, נגיד, לדוגמה, שהוא...
1: כן, תשמע, דברים גם יכולים עוד להשתנות, אתה יודע. אנחנו בתקופה, אנחנו שנתיים שאנחנו מופיעים באמת כמעט יום-יום. ואני לא שקר שיש רגעים שאני אומר אני כבר לא ילד, זה לא פשוט, אני רוצה קצת גם עם הילדים בבית.
0: כן.
1: אז השנתיים האלה מאוד מאוד אינטנסיביות, אבל בסוף אני יודע, אני אומר את זה הרבה, כי ההופעה,

0: שאנחנו מופיעים באמת כמעט יום יום. ואני לא שקר שיש רגעים שאני אומר, אני כבר לא ילד, זה לא פשוט. אני רוצה קצת גם עם הילדים בבית.
1: כן.
0: אז השנתיים האלה מאוד מאוד אינטנסיביות, אבל בסוף אני יודע, אני אומר את זה הרבה, כי ההופעות, ההופעה, התקשורת הזאת עם הקהל, אני יודע שאני באתי לעולם... לזה, זו המשימה שלי.
1: זהו, זה, אתה, כן. אתה פורח, אתה מדבר על זה ואתה מואר. כן. מצד שני, אתם כתבתם הרבה מאוד תארים בשנתיים האלה, הרכב השנה ו- כן. ואקום, קיבלתם נכון, פרס. נכון. פתאום אתה מבין, יכול להיות שאתה פתאום חושב ומבין, שהמקום הזה של החיכוך עם הקהל, הכמעט יומיומי הזה, הוא מקום שבסופו של דבר... נותן הרבה מאוד כוח ומחבר אליך הרבה יותר אנשים מאשר, אתה יודע, מרחוק.
0: כן. יכול להיות, כן, יכול להיות. תשמע, אנחנו... זה מפגשים מאוד מאוד קרובים ומאוד אינטנסיביים בכל רחבי הארץ. ואני חושב שנוצר איזשהו קשר בין התקווה שיש לקהל, שהוא מאוד אותנטי וקרוב וכנה. ונגיש, ואנחנו השתדלנו באמת עדיין להיות שם בשביל מי שזקוק וצריך, וכן, זו מערכת יחסים שנבנית לאורך המון המון שנים, זה כבר מעל 20 שנה.
1: כמה זמן ההרכב הזה כבר מנגן?
0: 22-23.
1: וואו, כן. מה שהתחיל בכלל אתה ושלי.
0: כן, ואורן, חבר ילדות, ורון, עוד חבר ילדות, שהשתעשנו עם...
1: עם הכתובת של ההורים.
0: עם הכתובת.
1: משם הכל התחיל. משם הכל התחיל. משם

0: האלה לצערי לא, לא. היום הדברים הרבה יותר גדולים ומסחריים, שתמיד מעורבו.
1: היה איזה קסם ב...
0: היה בית.
1: בלונגים. באנשים עם הלונגים.
0: זה היה תקופה אחרת, זה באמת הייתה תקופה אחרת, אתה יודע, לא היה, לא הלך את השירים בכיס, בטלפון, את כל השירים שאתה רוצה.
1: כן.
0: היום כל שיר שאתה רוצה, אתה מחפש אותו בטלפון. בלחיצת כפתור,
1: נכון.
0: אז פעם היית צריך קודם כל לבוא לשמוע בלייב, ואז אם יש לך מזל, אז ללהקה הזאת יש איזה דיסק שהם מחלקים בהופעות, עובר מפה לאוזן, לא היה יוטיוב, לא היה הורדות, אז זה ממש גדל מהשטח. ואנחנו הצטיינו בזה בהתחלה, אתה יודע, זה היה, פשוט התגייסנו לעניין הזה של להגיע לכל מקום, להופיע מול 15 איש, מול 500 איש, ושבו, זה חוזר למה שדיברנו עליו, על הבנייה הזאת של מערכת יחסים, שלוקחת המון המון זמן, אבל לאט ובזהירות, והכי חשוב, באמת, באותנטיות, באמת.

0: כשאתה הולך אחורה ללפני 20 שנה ולהופעות, זאת אנרגיה אחרת.
1: ברור, זה משהו אחר. קודם כל, לא ידענו שזה ילך והתפתח לכדי מה שזה היום. השנים הראשונות היו באמת הרפתקה מדהימה שנסחפנו אליה והתאהבנו בה תוך כדי עוד יותר ועוד יותר, ונשאבנו לתוך התהליך הזה של להקה וקריירה מוזיקלית.
0: תגיד, זה התחיל בתקופה הזו של שנטיפי וכאלה, זה שם.
1: ממש, ממש. הפעות הראשונות שלנו זה בומבמלה.
0: נכון, נכון. כן. זה כבר לא, כל הדברים האלה, כל הפסטיבלים האלה.

0: שלום, אני גילי כהן, מנכ"ל הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים ואבא. לפני שהילדים שלנו עולים על אופניים חשמליים או גלגינוע, קורקינט חשמלי, אנחנו חייבים לוודא שהם עולים על כלים תקינים וחוקיים. ברשות הלאומית לבטיחות בדרכים אנחנו רואים בשטח מקרים רבים שניתן היה למנוע. הורים, בדקתם שהאופניים החשמליים או הגלגינוע, הקורקינט החשמלי של ילדיכם, מאובזרים כנדרש? שימו לב, חובה להתקין אמצעי נראות ופעמון ולרכוש רק כלים בעלי תו תקן שלא נעשו בהם התאמות לא חוקיות. עוד מידע, חפשו באסקרלבד.
1: המופע מסיבה ישראלית. שלומי שבת, ליאור נרקיס, רוני דלומי, יזהר כהן, אבי טולדנו, להקת אזימות ו2000 רקדנים ורקדניות עולים על הבמה במסגרת פסטיבל אשדודנס. המלכה שלי, אני יודע שלנצח אתי שלי. חמישי, 21:00, באמפי אשדוד ובשידור חי בגלי צהל. עולה
2: סמך ושין, שהם שני צוערים בקורס קצינים.
3: אני עולה חדש מאוקראינה, ומאז שעליתי וחוויתי פה בארץ שביל העשירי וכל המלחמות שהיו פה עד עכשיו, זה מאוד הזיק את התודעה הגיונית שלי, ובאמת אחרי זה החלטתי שאני גם רוצה לשרת בצהל, לעשות תפקיד משמעותי, וגם בגלל זה עשיתי קצונה.
4: ומה הייתה אחים?
5: עליתי מארצות הברית לפני 2.5 שנים, לפני תחילת המלחמה. הרגשתי ש... אני חייבת לסתום ולעזור ולעשות כל מה שאני יכולה למדינה החשובה שלי. פה בארץ כולם באמת משפחה.
3: אנשים כל כך פתוחים פה, זה כל בן אדם חדש. באמת זה מה שהפתיע אותי, זה מה שמאוד מרגש אותי גם.
6: גלי צהל, הבית של החיילים. מיד אחרי החדשות, מסע עם יורם סוויס.

גלי צהל השעה 11, שבת שלום באולפן בת אור צגאי עם מה שקורה עכשיו. שני טילים בליסטיים ששוגרו מתימן לעבר בתי זיקוק בסעודיה יורטו. ברויטרס דווח מפי מקורות ביטחוניים יוונים כי מערכת הגנה אווירית המופעלת בידי אנשי צבא יוון בסעודיה ירתה את הטילים. מוקדם יותר הבוקר יהיה מוחמד עבד סלאם, בכיר בשלטון החות'ים, ואמר כי תקיפת נמל חודיידה מהווה הסלמה מסוכנת וכי על סעודיה להיענש על מעשיה הנפשעים. אמש תקפו מטוסי קרב סעודי מאגרי נפט בנמל חודיידה בתימן, המשמשת את החות'ים לאחסון וייצוא נפט. כשבנו לענייני ערבים, אוהד צוהר מציין כי דובר החות'ים יחיא סריה צפוי למסור הצהרה בשעה אחת. דובר משרד החוץ של איראן, אסמאעיל פקאי, אומר, אירופה שומרת על שתיקה למרות הפשעים והמתקפות נגד איראן. ברשומה ברשת X כתב פקאי, זהו אינו אובדן אמינות, זוהי הצורה התאורה ביותר של צביעות. כך דובר משרד החוץ של איראן. צבא ארצות הברית לא תקף הלילה באיראן, לראשונה זה 13 לילות רצופים. כוחות צהל ביצעו הלילה מבצע מעצרים וחקירות בכפר הפלסטיני תל הסמוך לשכם, בו התרחש אתמול פיגוע ירי שגבה את חייהם של לוחם המילואים בניה ומלט ורב סרן יובל עזרה. יותר מ-40 חשודים שהיו מעורבים באימות שהוביל הפיגוע במקום תוחקרו, ושישה מהם נעצרו ועוברו לחקירת שבק. כתבנו הצבאי דורון קדוש מוסיף כי הכוחות פשטו על ביתו של המחבל שחטף את נשקו של הרבשץ וירה באמצעותו בעת הפיגוע. בוצע מיפוי של ביתו לקראת איתום והריסה. רחפן שחדר למרחב האווירי של רומניה הופל בידי מטוס F-16 רומני. משרד ההגנה בבוקרשט מסר כי הרחפן חדר לאזור לא מיושב, סמוך לגבול עם אוקראינה. אתמול הופל רחפן נוסף שחדר לשטח רומניה, ולאחר בדיקה נמסר כי מדובר ברחפן של צבא רוסיה. בבלגיה, מתמחה בנאטו, אזרחית קנדית ממוצא סיני, נעצרה בחשד לריגול. בהצהרה רשמית של התובע הכללי בבלגיה, נמסר כי היא חשודה שרגלה עבור מדינה שלישית, ובחברות בארגון פשיעה. לא נמסרו פרטים נוספים. מזג האוויר לשבת, הכבדה בעומסי החום, תחול עלייה קלה בטמפרטורות. לכל מאזיננו שבת שלום, אלה החדשות שעורך, נועם נקש.

0: תוכנית מסע עם יורם סוויסה הוקלטה ונערכה לפני כניסת השבת.
1: עכשיו בגלי צהל, מסע עם יורם סוויסה.
2: הבית של החיילים, גלי צהל.
3: בוקר טוב לכם מגלי צהל. אנו מביאים בשידור נוסף את התוכנית מסע בהתארח עומרי גליקמן, אשר שודרה בחודש ינואר האחרון. האזנה נעימה.
4: אז המורה לתנך בגבעתי,

0: להציל את העולם.
1: שלום לכם, שבת שלום, בוקר טוב, ברוכים השבים אלינו, שעה שנייה של מסע כאן בגלי צהל, שבת בבוקר. מקווה שכולכם בטוב. שלום להדס רחל דורות, העורכת הראשית שלנו, בן שני הוא המפיק שלנו באולפן כאן בגלי צהל, וחבר שלי אורי גליקמן היקר, התקווה שש, מתארח כאן. פתחנו את השעה השנייה עם גיבורי על. זכיתם בפרס אקום לשיר המושמע ביותר לשיר הזה, וגם פרס אקום מונר על השמעות ברדיו. בקיצור, הדבר הזה הפך להיות מטורף, כאילו כל פינה של כל סרטון שהקרינו בטלוויזיה, השיר הזה ליווה, וזה זה כאילו התאים חלום חייו של כל עורך מוזיקלי. זה התאים לכל דבר שהיה קשור בתקופה.
2: כן, כן.
1: בתקופה...
2: תשמע, אני חושב שזה היה בכל מקום, הסיפור הזה שלנו. באמת, האנשים, אפילו פה, אתה יודע, פגשתי את הטכנאי מקודם, שחזר מרפיח לפני כמה ימים. עושה 100 ימי מילואים בשנה.
1: נכון.
2: הוא אמר לי, אני התרגלתי לזה, זה המציאות החדשה שלנו, זה בסדר. אני מקווה שזה ייגמר וזה... זה מדהים אותי, אתה יודע, הוא מדבר איתי ואני מתרגש ודומע. זה, זה, זה, זה, זה, זה עצוב ומרגש באותה מידה, שזה הסיפור שנקלענו לתוכו. מצד שני, ואז אתה רואה את האנשים האלה ואתה אומר, וואו, איזה מדהים יש לנו. איזה מדהים, אין כזה סיפור באף מקום בעולם. והגאווה הזו שלהם, של כל המילואים ניקים, זה בלתי נתפס.
1: כן, זה בהתחלה גם היה, בתחילת המלחמה זה היה לא רק המילואימניקים, גם האזרחים.
2: נכון, כולם.
1: כולם נרתמו.
2: נכון.
1: כאילו הרגיש כאילו לא הייתה הנהגה בימים הראשונים, זה היה אנחנו, ואנחנו עוזרים אחד לשני, ומביאים, ומביאים ועוזרים ומרימים ושולחים ולוקחים, וזה הכל כאילו. פתאום, איך נולד השיר הזה בעצם? משם?
2: השיר הזה באזור נובמבר, שזה חודש וקצת אחרי המלחמה, נתקלתי בפוסט בפייסבוק, של פוסט ויראלי, זה עשו לזה כל כך הרבה שרים, שזה הגיע בכל מיני תצורות. כתב אותו אסף פרי, שהוא מילואימניק, רב סרן במילואים. הוא גם איש חינוך וסופר. הוא כתב פוסט על היותנו עם של גיבורי על, אנשים שברגע שהמדינה מצלצלת, עוזבים את הכל,
1: באים.
2: שמים את, כן, את הבגדים של, ה, של גיבור העל ויוצאים למשימה. והיה בזה משהו, זה מאוד מאוד ריגש אותי. זה... הרגשתי את זה פיזית. קראתי את זה והרגשתי בגוף שלי שמשהו זז ונפתח, והתבאסתי גם. שלא אני כתבתי את זה, את הדבר היפה הזה. ועזבתי את זה, התרחקתי מזה, גם מרוב עצבים. וזה כל הזמן חזר אליי, מכל מיני כיוונים, זה שלח לי, פה שלח לי, בקבוצה הזאת זה עבר. והרגשתי שזה מחזר אחריי, וזה ערב אחד אמרתי, וואי, למה שאני לא אקח את זה, אתעסק עם זה קצת, אני ארוך את זה מחדש, אני אוסיף, אני אוריד, אני אוסיף לזה מוזיקה, מנגינה.
1: אתה יושב עם הגיטרה?
2: עם הגיטרה, כן.
1: ככה?
2: מתחיל לעבוד על סקיצות בבית. עושה סקיצה אחת, היא לא נשמעת לי, אני עובר לשנייה.
1: בבית?
2: אצלי בבית, כן.
1: יש לך אולפן בבית?
2: יש לי אולפנון סקיצות כזה.
1: אוקיי, אתה סוגר את הדלת, כמה ילדים יש שיהיו פרים?
2: שניים, רומי בת 5 ויונתן 8.
1: אוקיי.
2: אז לרוב זה בשעות הלילה, כשהם ישנים.
1: אם ישנים אתה סוגר על עצמך את הדלת ואז רץ.
2: זה גם השעות הטובות ליצירה.
1: אז בוא נסיים את הסיפור הזה, ואני רוצה כל כך לשאול אותך רגע על הילדים, אבל בוא נסיים את הסיפור. אז נכנסת
2: הגעתי לסקיצה שאני מרגיש איתה טוב, עומד מאחוריה, שלחתי אותה. הבן אדם הראשון ששמע זה אסף פרי, שלא הכרנו, איש זר לי לגמרי, שכתב את הפוסט, כתבתי לו בפייסבוק.
1: כן, גדול.
2: חזר אליי, סיפרתי לו מה עשיתי, שלחתי לו, ומאז החלה התקשורת. אנחנו עד היום בקשר קרוב וחברי, ו סף כותב דברים נפלאים, שמאוד מאוד משפיעים על הדבר, על איך שאני מסתכל על החיים שלנו בתקופה הזאת. וזהו, נתן את ברכתו. חשבנו בהתחלה לעשות גם פוסט בפייסבוק, פוסט מוזיקלי, כתודה, רצינו להגיד תודה.
1: כן.
2: ובאיזשהו שלב, פתאום, ככה בצוות, אמרו, בוא נכון, זה שיר, זה שיר מהמם. בוא נקליט אותו, ונוציא אותו כשיר.
1: כן.
2: זה כל כך מתאים, וכל כך ראוי עכשיו, להפיץ אותו הלאה, ולפזר את התודה הזאת, את ההצדעה הזאת, לכל כך הרבה גיבורים. וזהו, מהרגע שהוא יצא, זה פשוט שאב אותנו למסע מטורף, להמון המון אנשים, להמון סיפורים.

0: איזה מדהים זה, כאילו, אחד הלהיטים הכי, מה זה אחד? אחד הלהיטים הכי גדולים של התקופה האחרונה, אחד הלהיטים הכי גדולים שלכם, בכלל לא משהו שתוכנן, אתה יודע, יצא מה שנקרא...
1: ככה זה תמיד, אבל ירון, אנחנו יודעים.
0: שהדברים הטובים כאילו באים במקרה.
1: כן, כן, הם באים ממקום נקי ואותנטי, בלי שום כוונה מכוונת, או בלי שום מאמץ. ואז מרגישים. וכן, וזה, אתה יודע, זה אניגמה, אתה לא יודע אף פעם מאן שיר הולך לקחת אותך.
0: בוא נחזור חזרה אל הילדים ולבית. אתה הכי נראה כזה פאמילי מן.
1: איי, אני אוהב, כן, אוהב.
0: כיף.
1: אוהב, אוהב את הבית, אוהב את המתוקים, אוהב את הזמן איכות איתם.
0: רגע, עברתם דירה לא מזמן, לא? אה, לא, שלי עברה, אוי, שלי עברה דירה.
1: נכון, דיברנו על זה אז, נכון.
0: ברור, שלי עברה דירה, כאילו.
1: שלי עזבה את העיר, כן.
0: שלי עזבה את העיר, השאירה אותך לבד בקשוח, אתם...
1: מאוד קשוח.
0: רגילים להיות ביחד מאז הילדות בעצם.
1: נכון, תמיד תמיד גרנו בסמוך, אחד ליד השני.
0: למה היא הלכה?
1: בעלה חגי המתוק הוא קיבוצניק. בקיבוץ חורשים, והיה את החלום הקיבוצניק.
0: עברה לבית עם גינה חום ואהבה.
1: כן. אז זה מעבר מאוד מאוד חד.
0: וכבשה. ומה איתך? גם לך מתאים?
1: לא, אצלנו זה פחות. פחות, אשתי מאוד אוהבת את העיר, עם אשתי מאוד תל אביבית. אני גם אוהב, אני גם במקום הזה כבר.
0: אוי, באמת?
1: כן. אבל אנחנו גרים בשכונה מהממת.
0: שתדע לך, אני לא רוצה לקלקל עכשיו לתל אביבים ששומעים אותי, או לכל העירוניים ששומעים אותי. אבל once אתה תצא לגור שבועיים או חודש ב... במושב או בקיבוץ, אתה לא תרצה לחזור לשום אחר.
1: לא בטוח, לא בטוח.
0: אני אומר לך.
1: אבל תשמע, אנחנו...
0: אני אגיד לך מה, בוא. זה ייקח אותך הכי פשט, מה שנקרא, איך הרב שלי אומר, בוא לפשט.
1: כן.
0: בפשט, אתה במושב, יש לך שקט, אוקיי? אי אפשר לדמיין את השקט הזה. עד שאתה לא מרגיש את זה, עד שאתה לא מתעורר בתוך הטבע הזה. עם הריח הזה של הפרות, כולם אומרים לי מה זה הריח הזה, אני אומר להם זה.
1: בריאות.
0: ברור, השקט. וכשאתה רוצה רעש, אתה הולך לעיר.
1: כן. תשמע, אני לא מפחד מהרעש, אולי יותר מדי רעש, ואז אני מרחיק את עצמי, זה כן. ואני לא מפחד מהשקט גם. אני מאוד אוהב להתמסר לשקט, מאוד אוהב את הזמן איכות שלי עם עצמי גם. ואני שר על זה גם בלחזור הבא, אני אוהב... כן. את הרגע שלי לברוח.
0: כן.
1: אני עושה את זה מדי פעם.
0: לחזור הביתה.
1: כן. אבל בסוף תמיד הבית, גם אם הוא יהיה בג'ונגל, וגם אם הוא יהיה בלב בבל, אם הוא בית טוב, אז הוא בית נעים.
2: רציתי ביטחון עצמי כמו אבא, לכתוב המנון בינלאומי כמו האישה, האישה.

0: אז אתה אבא פעיל, כאילו, ממש, קם בבוקר, מכיל להם סנדוויצ'ים, לוקח אותם לבית הספר, כזה?
1: ממש, כן.
0: וכשאתה חוזר מהופעה בדן פנורמה באילת, איך אתה לוקח אותם? או שיש לך פטור בימים האלה?
1: לא, אז אם אני חוזר מהופעה, אז ברור, אנחנו מאוד מתחלקים בינינו, אני ואשתי כפרה עליה, שגם ככה מאוד מאוד מגבה.
0: מה היא עושה?
1: היא עורכת בטלוויזיה.
0: די.
1: עורכת תוכן.
0: יפה.
1: עושה הרבה תוכניות נהדרות, וגם קרייריסטית, עובדת מאוד מאוד קשה. אז אנחנו ככה משתדלים להיות קשובים, אחד לשני, אחד לחלומות.
0: אז היא מכירה את העולם הזה, הוא לא זר לה.
1: מאוד לא זר לה, גם קורה לפעמים, שהעולמות נפגשים, וגם אותם אנשים, פחות או יותר, התעשיות נפגשות הרבה. אז זה נורא נחמד ומעניין לנו. וכל הזדמנות שיש לי, אני משתדל באמת, אני לא אוהב להיעלם לילדים. ובתקופות עמוסות, אז זה אוכל אותי, ואני מנסה באמת איכשהו לפצות על זה, ולהשלים פערים, ואתה יודע, לגנוב איתם זמן,
0: ספוטים,
1: מוקדם מעט,
0: ספוטים לחופשים גם, כן, ספוטים כן. לחייו, ספוטים לחופשים.
1: איתם
0: לרופות. מה החופשה האחרונה שהייתם?
1: ממש השבוע היינו, איפה? היינו הופעה בצפון, בגליל.
0: אוקיי.
1: במלון נבל דוד.
0: יו, ראיתי איזה תמונה שלך שם.
1: כן. אז לקחתי את כולם, נסענו ללילה, את ההורים שלי, חלומי, ירד גשם בחוץ, הגליל פורח, ירוק.
0: מה כתבת שם על הגליל ובכלל על הצפון?
1: כתבתי שהצפון כל כך מזמין וכל כך יפה, ואנחנו חסרים לו, לעסקים, לנוף, הוא עובר תקופה ארוכה ועדיין. שוממת, ואמרתי, קחו, תברכו מהמרוץ רגע, 24 שעות קטנות אפילו.
0: זה גם הצפון מאוד יפה, הכל יפה, ויש מלונות מדהים, אבל אני יכול גילוי נאות.
1: כן.
0: אני לפני חודש בערך אמרתי גם, יאללה, בוא, ראיתי איזה איש מסעדה גדולה שיש לו מסעדה והיא בקושי עובדת, ותבואו ותבואו ותאמרתי, יאללה, אני לא אעשה עכשיו למסעדה, אז בואו ניקח לילה.
1: בדיוק.
0: ואז כאילו נלך למסעדה שלו, נלך להפעלות אצל ההוא, בואו נפרנס את הצפון.
1: נכון, לגמרי.
0: אבל, בלי שמות, חזירות מטורפת במלונות שם.
1: שמבחינת
0: מחירים.
1: תשמע, התיירות הפנים בישראל ידועה
0: כתיירות. למה? הנה, עכשיו שומעים אותנו ברדיו. למה? הנה, אנחנו ממליצים על הצפון, עפים על הצפון, אבל אתה אומר, יאללה, במחיר של לילה בצפון, אני יכול לקחת סוף שבוע באירופה.
1: זה נכון.
0: וישאר לי עוד עודף. אז אתם רוצים שיבואו אליכם, תהיו...
1: אבל תשמע, אירופה לא יפה כמו הצפון. אירופה לא יפה כמו הדרום. אירופה לא יפה כמו ארץ ישראל. אנחנו, אתה יודע, אנחנו משלמים פה מחירים יקרים מכל
0: כיוון. כמעט 3,000 שקל ללילה לאירוח, עזוב, נו מה.
1: כן, זה מחירים מרשימים. אבל יש הרבה מקומות שהם מחזירים לך את התמורה.

0: העולם.
1: אני מתמלא מזה. אני
2: איש טוב אתה, אני מנסה כאילו לקחת אותך לקצת...
1: אנחנו, עליי תמיד צוחקים
2: שם. להתפלש בבוץ, אתה יודע, בוא להתעצבן עכשיו.
1: אבל אני בן אדם...
2: אתה כועס
1: לפעמים? אני איש מאוהב, אני איש
2: מאוהב. אתה כועס לפעמים, כאילו, כי זה נשמע כאילו, אני עכשיו, אני מספר לך את הדבר הכי נורא שבעולם, אבל הם נותנים לך תמורה. כאילו, בוא נתעצבן, בוא נכעס.
1: אין לי כוח, אין לי כוח להתעצבן, יורם. אין לי כוח, זה לא...
2: אין מצב שאתה כאילו מקבל את
1: ה... ברור שיש מצב, ברור, אני בן אדם, ברור שגם אני לפעמים...
2: מה, תספר לי מה הדבר האחרון שהוציא אותך מה...
1: רוצה לשמוע סיפור חמוד.
2: כן, שהוא...
1: בכביש, הרי בכביש אתה הכי דליק.
2: מאוד.
1: אנחנו נוסעים, אני ושלי חוזרים מאיזה חזרה, לוקחים... מגיעים לצומת גלילות, לוקחים שמאלה, פתאום צפצופים, צפצופים, מישהי מימיני ככה, ניסתה לעשות יוטרן דרכנו, לא יודע מה היא חשבה. היא צועקת, ואני רואה, היא משתוללת באוטו, ומדליקה גם אותי תוך כדי, וזה, והיא מקללת, ופה ושם, איכשהו עברה אותנו, ואז היה רמזור אדום, ונעמדנו אחד ליד השנייה, מסתכלת עליי, אני עליה, אני עושה לה כזה, נו, נו, נו. היא נדלקת פה תחת החלון, זה בא, אני מכין את עצמי כבר לוויכוח קולני. ואז היא מסתכלת, היא אומרת, דבר ראשון, אני מתה עליך. דבר שני, לא שמעתי כבר כלום. אתה מבין? ופתאום, אתה יודע, הכל יורד אצלי ונרגע, ואני אומר לך, תדעי לך שעשית עבירה מאוד חמורה, אני אוהב אותך בחזרה, ואתה יודע.
2: שזה מדהים, שזה במקרה הזה הסתיים טוב, אבל וואלה, אתה יודע, אני תמיד אומר בכבישים, תיזהרו, אם כבר העלית את זה.
1: כן.
2: המקום הזה שאתה אף פעם לא יכול לדעת, תחשוב שאם היה נעצר לידך,
1: נכון.
2: איזה מקרר המנה.
1: נכון.
2: אתה מבין, איזה מטר וחצי של שרירים, של, של אנשים שכאילו מחפשים רק על מי להוריד את ה... וזה יכול ללכת למקומות...
1: אז כמה ימים אחרי, עוד פעם, אני לבד באוטו, עובר לנתיב הימני, פתאום צפצופים. היה שם מישהו שלא ראיתי, מודה. תיקנתי את עצמי, והוא כבר התעצבן, נדלק לו הפיוז.
2: צריך לעשות לכם היד, סליחה.
1: אז הוא בא, הוא פותח את החלון לידי, אני פותח את החלון, אני אומר לו, אחי, דבר ראשון אני מת עליך. דבר שני, סליחה, לא ראיתי אותך.
2: צויין.
1: הוא היה בהלם.
2: ברור.
1: לא הבין. הוא אומר לי, כפרה עליך, לא קרה כלום. עשה בזהירות.
2: אבא שלי, זיכרונו לברכה, אמר לי פעם משפט, תמיד שבאים עליך בחרבות, תוציא להם פרחים.
1: מהמם, מהמם.
2: ואני כל כך משתמש בזה בחיים, כי לא אתה יודע, לפעמים אנשים באים טעונים עליך, תקשיב.
1: אני גם, זו הגישה שלי, והיא נורא, לפעמים היא נורא קשה ליישום, אבל זה...
2: חייב, אין דרך אחרת.

0: יושבים כאן עכשיו, אנחנו לא יודעים מה יקרה ברווח הזה שבין זה שאנחנו מדברים, לבין בעוד כמה ימים שהתכונית הזאת תשודר, כי עכשיו אנחנו לא יושבים פה בשבת, בוא, כל אחד יושב בכיף שלו, וזה גם קריין אמר בהתחלה שהתוכנית נערכה וזה לפני כניסת השבת, זה קורה לפני, והרבה מאוד פעמים אני תוהה, כאילו, שים לב כאילו באיזו אנרגיה אנחנו חיים כאן במדינה הזאת, שאתה, יכול להיות שכאילו משהו יהיה כאן לא רלוונטי בעוד דקה.
1: נכון, נכון, פה זה הכל נפיץ ודליק ומפתיע בעיקר.
0: כן.
1: הכל יכול להגיע בכל רגע.
0: אני חושב שאנחנו נהיה מחורים לדליק ולנפיץ הזה, כי לפעמים מרגיש לי, בעוונותיי אני אומר את זה, כי לפעמים מרגיש לי, אני אומר כאילו, מה? איך יכול להיות שמדברים פה רק על איזה תנין בלא יודע איפה שיצא מהזה, ומה קורה? ואז כאילו יש איזה שערה, נהיה קטע עכשיו, נהיה גרוב עם שערות, כאילו יורדות כמה טיפות של גשם.
1: ביירון הגיע.
0: וואו, שמות. וחסימות של כבישים. ואללה.
1: אולי קצת גשם.
0: אולי טיפה כמה, אנחנו, היו שערות כשהיינו, אתה יודע, אני לא אשכח בחיים, פעם ניגנתי בחתונה ברחובות, והיה, זה היה איזה יום של מזג אוויר נוראי, היו שם שלוליות ברמה של כאילו כמעט מטר. אי אפשר לעבור עם הרכב. אני לא אשכח את הדבר הזה שאנחנו, כאילו, הרמנו ככה את המכנסה למעלה, ואני ועוד כל החבר'ה שלי עם הציוד וכאלה, עברנו כאילו את השלוליות עם הציוד ככה, ורצנו לה, כאילו...
1: אתה עם המחשבים שלך, וזה עברת ככה.
0: ברור, אני אל תראה אותי, אני רק נראה מפונק, אני איש עבודה.
1: כן.
0: כאילו, אני מאוד מאמין שצריך, כדי לעסוק במשהו צריך לדעת, את כל מה שמסביב.
1: אני איתך.
0: אתה יודע, להבין נגיד במקרה שלך, אני בטוח שאתה יודע מה קורה עם הסאונד,
1: ושאתה
0: עושה צ'ק סאונד וכאלה.
1: כן, כן, כן, אנחנו משתדלים להיות מעורבים בכל פרמטר של

0: אז הייתי בחופשה כל המשפחה בצפון, ואיך הילדים גאים באבא, איך זה עובד כאילו?
1: לא, לא, לא כזה, אתה יודע?
0: קטר של...
1: אתה יודע, צחקתי בהופעה הזאת, מצחיק שאתה אומר, כי הם ישבו כזה, זה המופע, זה שישי צהריים, אז היו משפחות והמלון. והילדים יושבים גם הבני דודים וזה מקדימה, ואני רואה אותם לוקחים את הליינאפ, את הרשימת שירים, וסופרים לראות מתי נגמר. הם בשלהם, מתעסקים וזה, הם ראו כל כך הרבה הופעות, ומבחינתם זה כזה טבעי, זה מה שאבא עושה ושלי, אז זה כל כך חלק מהחיים.
0: המוזיקה נוגעת בהם?
1: שלנו?
0: בכלל, הם...
1: כן, כן, הם אוהבים מוזיקה.
0: מנגנים, שרים, מה?
1: לא, אבל אני רואה שזה מושך אותם, זאת אומרת, מופעים ובידור, והופעות בטלוויזיה, והצגות. אני רואה שזה כן נמשכים לעולם הזה. זה עדיין לא מתבטא במשהו ספציפי, אבל אני...
0: לקחו אותך בחנוכה להצגות חנוכה, או שזה כבר too much?
1: כן, כן, כן, הייתי בטח.
0: כן?
1: אפשר לצאת, אפשר לברוח מזה.
0: קשוח.
1: קשוח, כן.
0: קשוח מאוד.
1: לא פשוט, לא פשוט.
0: כן, אבל זה נחמד, אני... חייב מילה טובה, זה כאילו ההצגות האלה, לפחות מה שאני ראיתי, הולכות למקום של לחנך את הילדים שלנו לערכים, איכשהו תומנים בפנים מסרים כאלה ואחרים שככה מחנכים את הילדים.
1: כן, הרבה גם סביב הרשתות החברתיות, שזה באמת איזשהו גורם סיכון גבוה.
0: אתה מרשה להם?
1: אני מרשה, אבל אני מפקח. זאת אומרת, אם אני רואה שפתאום יותר מדי זמן ברצף, או שהם רואים איזה משהו פתאום שצץ להם ביוטיוב, וזה לא נראה לי, אז אני... מאיר ו... כן, תשמע, אני לא אצליח להילחם בזה, ואני לא מאמין גם ב... אתה יודע, בלהקציב להם זמנים מדויקים של זה, ו...
0: להראות להם ושהם ידעו...
1: כן, עם הכוונה והדרכה מלמעלה, שכאילו...
0: רובלוקס?
1: כן, כן.
0: רללה או טרללה? במבלה או במבלה?
1: טום טום סעור.
0: מה זה הטום טום סעור הזה?
1: סיק סבן. סיק סבן. אלוהים הרגו אותי, הרגו אותי.
0: סיק סבן, אני נוסע עם בן שלי, וכאילו היו עדים על החלון, ואני קולט אותו, הוא אומר לי, מה זה? אני אומר לו, מה? 67? לא! מה?
1: אנחנו בתפריט, התפריט.
0: הם גם כועסים.
1: אתה יודע, זו התרגשות הייתה שמנחת עלתה 67 שקלים. אתה לא מאמין, התפריט עבר אצל כל הילדים, 6-7, 6-7.
0: אנחנו היינו במקום אחר לגמרי בילדות שלנו.
1: ברור, ברור.
0: טוב, מעניין לאן זה ייקח אותם, מה יקרה כשהם יגדלו.
1: שמע, הכל טס, הקדמה היא בקצב מסחרר, AI מפחיד ברמות, זה הדבר הבאמת.
0: אתם נעזרים
1: ב-AI? אני הרבה עם הצ'אט, הוא עוזר לי, כן. פיתחתי איתו מערכת יחסים מאוד.
0: מדבר איתו? אוקיי.
1: מדבר איתו בחברות, בהתייעצויות וברוח.
0: אבל לא טוטלי. לא טוטלי אחריו.
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא. אבל שמתי לב שהוא מאוד יצירתי ברעיונות, שאני מאוד אוהב את זה, והוא ככה פתאום מדליק אצלי דברים, אני אוהב. גם עניינים רפואיים, וזה, אתה יודע, בדיקות דם לרומי, דבר ראשון, אני זורק עליו את הזה, זה יונתן.
0: כן.
1: אבל יש לו אחלה טיפים לפעמים.
0: אפשר להיעזר בזה, לא לקחת את זה אקסטרים לגמרי, אבל אפשר...
2: כועסים.
1: אתה יודע, זו התרגשות הייתה שהמנחת עלתה 67 שקלים. אתה לא מאמין, התפריט עבר אצל כל הילדים, 6-7, 6-7.
0: אנחנו היינו במקום אחר לגמרי בילדות שלנו.
1: ברור. ברור.
0: טוב, מעניין לאן זה ייקח אותם, מה יקרה כשהם יגדלו.
1: שמע, הכל טס, הקדמה היא בקצב מסחרר, AI מפחיד ברמות, זה הדבר הבאמת.
0: אתם נעזרים
1: ב-AI? אני הרבה עם הצ'אט, הוא עוזר לי, כן. פתחתי איתו מערכת יחסים מאוד.
0: מדבר איתו? אוקיי.
1: מדבר איתו בחברות ובהתייעצויות וברוח.
0: אבל לא טוטלי. לא טוטלי אחריו.
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא. אבל שמתי לב שהוא מאוד יצירתי ברעיונות, שאני מאוד אוהב את זה, והוא ככה פתאום מדליק אצלי דברים, אני אוהב. גם עניינים רפואיים וזה, אתה יודע, עשי בדיקות דם לרומי, דבר ראשון, אני זורק עליו את זה, זה יונתן.
0: כן.
1: אבל יש לו אחלה טיפים לפעמים.
0: אפשר להיעזר בזה, לא לקחת.

0: אבל שמתי לב שהוא מאוד יצירתי ברעיונות, שאני מאוד אוהב את זה, והוא ככה פתאום מליק אצלי דברים, אני אוהב. גם עניינים רפואיים וזה, אתה יודע, בדיקות דם לרומי, דבר ראשון אני זורק עליו את הזה, זה יונתן.
1: כן.
0: אבל יש לו אחלה טיפים לפעמים.
1: אפשר לעזר בזה, לא לקחת את זה אקסטרים לגמרי, אבל אפשר לגמרי...
0: זה עדיין לא אלוהים, כן.
1: לא, לא, זה עדיין לא. אז גם אני לא יודע אם הוא, נאמר, יכול לכתוב שיר כמו גיבורי על.
0: לא, אני לא חושב שהוא יכול. אבל הוא יכול לראות דברים
1: מזווית מסוימת. זה כמו חבר חכם שיושב לידך, אתה רק לא צריך לתחזק אותו, אתה לא צריך אותו, אתה פשוט לא מדבר איתו וזהו.
0: וזה חבר חרוץ, שמגדיל ראש גם כל הזמן. מאתגר אותך אפילו.
1: כן.
0: הוא מסיים כל שיחה עם אפשרות להרחיב.
1: כן, תרצה. למה לא?

0: מה מצפה לנו קדימה?
1: מבחינת תקווה שש, אנחנו מופיעים, פשוט עושים את מה שאנחנו עושים, ממשיכים להופיע כל הזמן, נהנים מזה, עוד חומרים חדשים, עוד דברים שאני עובד עליהם כבר במקביל, גם שקשורים לטקסטים של אסף פרי, אגב, מהספרים שלו, שאני מאוד מאוד מושפע מהם. וזהו, ושנהיה בריאים, הלוואי ויהיה פה משעמם קצת.
0: הלוואי, הלוואי. אתה מבין שיכולתי לשבת איתך כאן עוד 4 שעות, והיינו יכולים להמשיך לדבר כאן.
1: נכון, נכון.
0: עד אין סוף, אבל מה לעשות?
1: תמיד, תמיד כיף להתחיל.
0: התוכנית הבאה מתדפקת על דלתנו. אני רוצה לאחל לך בהצלחה.
1: תודה, יורם.
0: שנשמע בשורות טובות.
1: הבא שאנחנו מתראים, בעזרת השם, זה באנגר, אני מקווה.
0: כן.
1: אתה עורך המיוחד, תזכרו, חברים.

0: אתם מאזינים לגלי צהל.
1: יחד כבר 75 שנה.
2: אהלן, רב סרן א'.
3: בחיים האישיים אני אבא לילדים. יש איזה מתח כזה מתי זה יגיע, במה זה יפגע, מה זה יבטל. ואני חושב שמעבר לזה, זה הרבה עומס על הבית. פתאום ילדים לפעמים מאבדים פוקוס, מאבדים שפיות. אני מריץ אותם בטירוף. בסוף הם לגמרי חלק מההצלחה של היכולת לבוא למילואים. כששמים את המדים ובסוף מתגייסים וחוזרים למשימה, יש בזה משהו שמחזיר אותך לאיזה פוקוס, לאיזה מוד צבאי. לראות את האנשים בעיניים ולדעת שאתה שומר עליהם ומגן עליהם ושהם ממשיכים בשגרת החיים שלהם, זה נראה לי מפקס ונותן הרבה כוח.
1: גלי צהל, הבית של החיילים.
4: פסטיבל אשדודנס מגיע לגלי צהל. בשני, ב8:30 בערב, במשכן לאומנויות הבמה אשדוד, מיכה שטרית במופע להקה מיוחד, ובשלישי ב9 בערב באמפי אשדוד, מסיקה, הראל סקאט, קרן פלס ושירי מימון עולים על הבמה בליווי כ-40 להקות מחול. אשדודנס, בקרוב בשידור בגלי צהל.
5: כל רביעי ב7 בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
6: רב נגד, יוד, רנג וצוות הקומנדו הצהלי.
7: החל מהשביעי באוקטובר, צוות הקומנדו לחמה בקרן זרות, הלחימה בצפון, דרום וסוריה. אני בעצם דואג להם לכל נושא התספוק, פיגול, מוצרי היגיינה, חיבוק חם, ויש להם רוח לחימה שזה דור שאין כמוהו. היום צבא הגנה לישראל יודע להתאים חליפה לכל חייל, שלא משנה באיזה מצב הוא, וחייב להתגייס, זה צבא העם, זה המדינה שלנו, ואני באופן אישי לוקח כל חייל בשתי ידיים באשר הוא, ולא משנה מה.
5: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
8: מיד אחרי החדשות, בן וקובי פארג'.

0: גלי צהל, השעה 12, שבת שלום, באולפן בת אור צגאי, עם מה שקורה עכשיו. שני טילים בליסטיים ששוגרו מתימן לעבר בתי זיקוק בסעודיה יורטו. ברויטרס דווח מפי מקורות ביטחוניים יוונים כי מערכת הגנה אווירית המופעלת בידי אנשי צבא יוון בסעודיה ירתה את הטילים. מוקדם יותר הבוקר יהיה מוחמד עבדה סלאם, בכיר בשלטון החות'ים, ואמר כי תקיפת נמל חודיידה מהווה הסלמה מסוכנת וכי על סעודיה להיענש על מעשיה הנפשעים. אמש תקפו מטוסי קרב סעודי מאגרי נפט בנמל חודיידה בתימן, המשמש את החות'ים לאחסון וייצוא נפט. כשבנו לענייני ערבים, מוהד צוהר מציין כי דובר החות'ים, יחיא שרי, צפוי למסור הצהרה בשעה אחת. דיווחים פלסטיניים, פורעים יהודים עוקרים עצי זית סמוך לשכם. על פי השער האדום, באירוע הוקף פלסטיני שנזקק לטיפול רפואי בכפר תל, בו נהרגו אתמול בפיגוע הירי לוחם המילואים בנייה ומלט ורב סרן יובל עזרא. מזכ"ל האו"ם גוטרש נחת בדמשק, שם צפוי לפגוש את נשיא סוריה אשארה. מדובר בביקור הראשון של מזכ"ל האו"ם בסוריה מאז 2009. לאחר הנחיתה, כתב גוטרש ברשת X, הגעתי לביקור של סולידריות והמסר שלי ברור. האו"ם עומד לצד סוריה בזמן מכריע זה. רחפן שחדר למרחב האווירי של רומניה הופל בידי מטוס F-16 רומני. משרד ההגנה בבוקרשט מסר כי הרחפן חדר לאזור לא מיושב, סמוך לגבול עם אוקראינה. אתמול הופל רחפן נוסף שחדר לשטח רומניה, ולאחר בדיקה נמסר כי מדובר ברחפן של צבא רוסיה. מזג האוויר לשבת, הכבדה בעומסי החום, תחול עלייה קלה בטמפרטורות. לכל מאזיננו, שבת שלום. אלה החדשות שעורך נועם נקש.
1: עכשיו בגלי צהל, בן וקובי פרג'.

0: שבת שלום.
1: שלום לכם מאזינות ומאזיני גלי צהל. אנחנו במהדורה מיוחדת השבת הזו.
0: כן, כן, הגשה משולשת.
1: הגשה משולשת, ושוב קראנו לו לכאן, למקום שהוא כל כך מכיר, עוד לפני שהשטיחים היו מקיר לקיר.
0: לפני שאנחנו הגענו.
1: נכון, עוד הרבה לפני שאנחנו הגענו. אנחנו הולכים כאן לחגוג את הוצאתו של הוויניל.
0: הוויניל אחרי ארבעה עשורים, כאן באולפן איתנו, יגיש את השעתיים הקרובות. יאיר ניצני, הוא האורח שלנו, שלום יאיר.
2: שלום, שלום לכם, האחים פארג', מה נשמע?
1: אנחנו בטוב, ואיזה כיף שהתקליט הזה יצא, זה כשזה יצא בתקליט, אנחנו...
0: אני ניסיתי להיזכר, אמרתי בבוקר, איפה זה מצא אותי, הייתי בן שש, ונסענו את הדרך מאילת לפתח תקווה, וחרשנו את הקסטה באוטו, ובן אפילו זכר איפה רכשנו את הקסטה של השם.
1: נכון, נכון, היה בכניסה לאילת את הדוכן של רפי זנתי, שם היה אפשר לקנות קלטות מוקלטות.
0: אני לא בטוח שהיה יראה מזה משהו, אבל...
1: לא, לא,
2: ברור שלא.
1: מהרכישה הזאת. רגע, רגע, הרכישה, פה נקנתה קלטת אורגינלית, הושקעה כסף, והיה...
2: עטיפה ואינסרט,
1: הכל. והכל היה, כן. קנינו גם את הקלטות, את הפריים קולקשן של רפי זנתי באותה תקופה. בדיוק, בדיוק.
0: אשם תמיד, 1986, במאי האחרון הושק הוויניל הזה. יאיר, ספר לנו מה מביא אותך.
2: היוזמה הייתה של האוזן השלישית, שזה חנות תקליטים, מי שלא יודע, בתל אביב.
0: היא עושה רילוקיישן עכשיו, שמעתי.
2: עכשיו כן, הם זזים. כן. ואסה מהאוזן השלישית התקשר אליי ואמר, מה עם אשם תמיד? בוא נעשה רליס של הוויניל. עכשיו, ליודעי הדבר, צריך להגיד שאשם תמיד לא יצא על אלבום אף פעם, על אלבום ויניל. Mm-hmm. הוא היה רק בקלטת. והסיבה לזה הייתה שאני לא רציתי שישמיעו את זה ברדיו. והיה אז חוק ברדיו שאי אפשר לשדר מקלטת. אז היה... תקליטי שדרים שאני הוצאתי בשליטה.
1: שהגיעו.
2: שהגיעו כן. לפה עם אשם תמיד, שיר המנגל וכל השירים האלה. ומה שלא רציתי שישודר היה בקלטת ולא ישודר. זה היה בעצם הטקטיקה מאחורי הקלטת הזאת. אבל אחרי 40 שנה אפשר כבר להוציא את זה על אלבום.
0: טוב, הגיע הזמן. אנחנו נספר עוד מעט איפה הוא נולד ומאיפה הכל התחיל. ונעבור גם קצת, לא איזה ביוגרפיה סדורה עכשיו, אבל נדבר mm-hmm. גם קצת על תחנות ומפגשים מעניינים שהיו לך אי שם באמצע שנות ה-80.
1: אנחנו גם ביקשנו ממנו לבחור את השירים, כאילו זה...
0: בסדר, מה? בסדר. לא, בסדר, זה מקל בסך הכל, שאתה לא צריך לעבוד קשה.
1: אתה ראית את הבחירות שאתה אומר שזה מקל?
0: בטח.
2: אני כבר שכחתי מה בחרתי, זה מה שיפה.
0: אז נפתח קודם כל איתם ונדבר עליהם.
2: יאללה, קדימה, מה בחרתי?
0: הנטשות הראשונות.
2: יפה.
0: נטשה הראשון.
2: הראשון, כן. אנחנו מדברים על שנת 85-6. אני עבדתי אז בהד ארצי, אחרי שטיסלה מתפרקה, הצטרפתי לשורות הד ארצי, כנער פוחז ושלא מבין יותר מדי, אבל מצד שני הייתי כזה, הוא מטיסלם ש... מבין באיך לעשות הצלחות, אז היו הרבה ציפיות ממני, ועשיתי כל מיני ג'ובים, גם בפרומושן, בזה, בשיווק, ב-ANR, וגם החתמתי, הבאתי אומנים חדשים, ואז הגיעו אליי, דווקא דרך החברים שלי, איזר אשדוד ודני בסן, הם היו שופטים בתחרות נוער של להקות בגני התערוכה.
1: עיר הנוער.
2: משהו כזה.
0: הסיפור שלהם תמיד זה הקופסאות שימורים, זה תמיד הסיפור של אכלנו מקופסאות שימורים.
2: ברור, הם היו מאוד על הקצה. ובתחרות הזאת הם זכו, היו שתי להקות שהם ניגנו בהם, והם זכו במקום השני והשלישי. ודני ואיזר באו אליי ואמרו, שמה, ראינו איזה להקה, אתה חייב לעשות איתה משהו. אז זהו, אז התחלתי להקשיב לשירים שלהם במשרד, היה לי קלטת, ופגשתי אותם גם, והם הגיעו, הם באמת היו על הקצה, הם עבדו במסעדות, כשוטפי כלים, כל מיני דברים קשים, ועיקר הדילמה היה איך נשווק את זה, כי כמו שארקדי אמר לי לפני שבועיים, פגשתי אותו מאחורי הקלעים באמפי ראשון, אז הוא אמר לי, אתה חשבת שאנחנו מאוד מכוערים. לא חשבתי שהם מכוערים, אבל אני חשבתי שבאותה תקופה, תחשבו, היה אדם, כן?
1: כן, בטח, עם סוד.
2: זה היה התקליט שמכרנו ממנו עשרות אלפי עותקים, ואני כל הזמן אומר, אדם, זה כזה, שהוא כל כך מושלם, הוא יפה, הוא כוכב, הוא נראה מדהים, כל שערה במקום. צילמנו את העטיפה הזה שלוש פעמים, עד שאני הייתי ממש מרוצה. ופה בא ארקדי ומיכה, באמת, אנשים מסוג אחר. אבל המוזיקה כל כך ריגשה אותי, באמת.
0: מלנכולי היה הראשון שנדבק, נכון?
2: יכול להיות.
0: אני חושב שזה השיר הראשון ששמעתי.
2: אבל כל השירים, האלבום הזה פשוט העיף לי את הסכך. אני כל כך התרגשתי ממנו ואמרתי, טוב, אין ברירה, חייבים לעשות את זה, יהיה מה שיהיה.
1: אז בוא נהיה, אנחנו מתנגן ברקע.
0: נפתח איתם.
1: נגיד שאנחנו כאן עד השעה 2, עורכת אגר כפיר, מפיקים אל הסלוק, יעל אוחיון, שי רחמים ופלק רף, בדיגיטל עדי גלר, על הביצוע הטכני דניאל שבתאי, יאיר ניצני כאן באולפן.
0: האזנה הרבה שתהיה.
1: אנחנו לא נשכח שהתכנסנו לשם...
0: אשם, בסדר, הוא פה.
1: שהכל התחיל כאן בגלי צהל.
0: כן, על זה נדבר עוד.

0: 1986, אנחנו מקבלים במתנה את השם תמיד, כולנו ביחד. ומעכלים אותו נורא מהר. זה שנה גואשת מאוד במוזיקה הישראלית.
1: הוא לא נולד בוואקום, יאיר, נכון?
2: נכון, תראו, הסיפור מתחיל בעצם, מעבר לזה שאני שירתי כאן כחייל.
0: מה יש? התוכנית מה יש?
2: כן, אבל לפני שהיה מה יש, הייתי כאן חייל, הייתי טכנאי, פה באולפן הזה, פה פגשתי ממש פה את איזר אשדוד בפעם הראשונה, מעבר לזכוכית, הוא הגיע עם הקלטה של איזה דמו שהוא עשה, שלימים נהיה לראות אותה היום, ופה כתבנו את רדיו חזק, פה היה מסנתר פה, וכתבנו את רדיו חזק, ובאולפן א' כתבנו עוד כל מיני שירים, בקיצור, הכל בעצם התחיל כאן, ולימים כשהפכתי לאיש מילואים, וטיסלם התחילה להיות פעילה וזה, קיבלתי טלפון מארז טל ואברי גלעד, שהיו, היה להם תוכנית חדשה, בשם מה יש, הייתה תוכנית קומית ועליזה ביותר, ובאמת הם עבדו בפרך, כי הם כתבו כל יום תוכנית קומית. כן. אתם יודעים כמה זה קשה, כל יום פינות וכל יום זה היה מטורף, ובתוכנית הזאת היו מלא דמויות שאני חושב שאתם לא מכירים, זאת אומרת היה יואב קוטנר, היה פרופסור מקס, שירה גרה הייתה הילדה פזית
0: זכור לי.
2: אני מדבר איתכם על דמויות שהיו אייקוניות, כל המדינה דיברה על פזית, ודיברה כמו פזית, וכו' וכו'. ובתוך זה היו לי שתיים או שלוש דמויות שאני עשיתי, אחד מהם היה ימי איציק, סדרה מקומית בהמשכים, שארז היה כותב, הוא היה כותב איזה נגיד 4-5 פינות בבת אחת, הייתי מגיע לכאן, לא קורא את הפינות קודם, זה היה הסדר בינינו, אני לא קורא, ואני עושה את כל התפקידים בלייב, כמה דמויות בלייב, והייתי רואה את הדמויות כתובות, והייתי מבצע. זה היה נורא מצחיק. בעיקר, נורא אהבתי לראות אותו צוחק ממני, והוא רצה לראות איך הוא מפתיע אותי בכתיבה. זה היה הפינג פונג שלנו, אז זה היה ימי איציק. ובנוסף, הם כתבו משהו שנקרא השם תמיד, הם המציאו את השם.
0: הם כתבו.
2: הם כתבו את הפינה היומית. אני הייתי עסוק, עבדתי ביד ארצי, לא היה לי זמן לזה. אבל מדי פעם הייתי או מגיע לכאן, או שהיו שולחים אליי חיילת למשרד ביד ארצי.
1: קווים לדמותו היו? מה ידעת
2: עליו? כן, ערבי. קודם כל זה היה איזה מין טייק אוף על כל הרעה מקהיר, שמי שזוכר, בשנות ה-60, אנחנו כולנו היינו מקשיבים לכל הרעה מקהיר.
0: כן.
2: שזה היה תחנת רדיו במצרים, שניסתה לבאס כאן. והמצרים היו מקליטים, היו, היה להם שדרן כל יום בשעה קבועה, שהיה אומר, כל הרע מקהיר.
1: מלא טעויות כן, בעברית.
2: השעה כן. שלוש וטיפ טיפה. כל מיני כאלה, כי הם לא היו מדייקים. ישראל תוקע בכל החזיתיות. היה... זה היה נורא מצחיק, היה ממש פולקלור כזה, בסיקסי. זה היה חלק מהבסיס. בנוסף, זה היה ערבי משלנו, מפה. ימני מאוד. לאומני מאוד, ופרנואיד בקטע של האויבים מסביב שמקיפים אותנו. אויבינו. כל הזמן דיבר על אויבינו.
0: אויבינו.
2: כן.
0: אויבינו.
2: היום לא היה עובר הדמות הזאת, כי היום זה נראה נורא מוזר לעשות חיקוי של ערבי. כן. אבל אז זה נשמע לגמרי טבעי, ומצחיק.
0: כולנו צחקנו באותה תקופה מהמסעדה הגדולה, שזה היה אייקוני מאוד,
1: שהיו אגב מבריקים, אחד שחקנים מדהימים.
2: גם לא היה הרבה אופציות, הייתה ערוץ אחד בטלוויזיה, אני מזכיר לכם.
0: אתה לא הוזמנת ללילית נגר באותה תקופה לתוכנית האירוח, לא, עוד לא.
2: ואז הפינה, עכשיו יאמר פה עוד דבר חשוב, השם היה סודי, לא גילו מי עומד מאחורי הדמות.
0: וואלה.
2: כן, ואני הייתי צריך לשמור את הסוד הזה שנתיים שלוש. עד כדי כך שהיו מגיעים, החיילת שהייתה מגיעה הייתה אחת, אני זוכר אותה הילה, הייתה חיילת. הייתה מגיעה עם טייפ קטן, להקליט את הפינה, כי לא היה לי זמן לבוא לפה, אבל הפינה חייבת להיות מוקלטת. היא הייתה מגיעה אליי ב-10 בבוקר למשרד, שמה את הטייפ, ואני נועל את הדלת, כדי שאף אחד לא ייכנס, וידע שזה אני.
0: שהשם זה אתה.
2: ואני תמיד אומר, היום לא הייתי נועל את הדלת עם חיילת בתוך החדר.
1: רגע אחד, אני צריך להבין, והיה איזה חשש שזה ידלוף? זה כאילו, חוץ מזה דיברו, היו אנשים...
2: לא דיברו, לא ידעו מי זה.
1: לא ידעו מי זה, שנתיים.
2: לא ידעו, כן. ומה שקרה זה שהדמות הפכה כל כך פופולרית, שזה נהיה שיח כזה, כולם התחילו לדבר כמו השם.
1: ברחוב.
2: כל תל אביב דיברו כמו השם.
1: גדול.
2: ואחר כך התחלתי לקבל דיווחים שהצבא מפסיק את האימונים בשלוש, כדי לשמוע מה יש. בחסות צהל.
1: מתי יש לו פנים להשם?
2: ואז הפינה נורא נורא פופולרית, ואז באיזשהו שלב אני, הבצע כסף מתגבר עליי, ואני אומר, יש פה פוטנציאל. יצא, דרך אגב, באחד הספשיילים שעשינו, יצא שיר המנגל, בטח נדבר עליו אחר כך.
0: בטח, עם קוקי ורינתי.
2: וזה הוקלט פה באולפן א', עם גני תמיר וכל החבר'ה, וארז ואברי, כולם שם שומעים אותם ברקע, והשיר גם תפס מאוד. ואז אמרתי, חייבים שיר על השם. יש שיר, שיר המנגל.
1: קודם היה שיר המנגל?
2: כן.
1: וואו.
2: חייב לעשות שיר על השם. ואז אני מתחיל לחשוב, כאיש חברת תקליטים, אני אומר לעצמי, טוב, סינגלים אין פה. הרי זה לא מדינה של סינגלים, חייבים אלבום. ואני כותב את השיר השם בבית לבד, אני בא ליזר, אשדות, אני אומר לו, תשמע, כתבתי שיר, אני רוצה שזה יהיה ראפ. היינו אז בעניין של ראפ, להבין מה קורה בעולם וזה, והוא תפס גיטרה והלחין את הפזמון, ואז נכנסנו להפקה, הפקה מאוד מאוד מורכבת ויקרה מאוד, כי רק המיקס לקח 3 ימים. זה כל כך מורכב כדי שיבינו את המילים, שזה יהיה עם הקצב הנכון, שזה יהיה גרובי וסולואים וסקסופונים ומשה לוי.
1: מה שנקרא הומור שנעשה ברצינות.
2: מאוד ברצינות. כן, כן. לקחנו זה הכי הכי לקצה שיכולנו, ואז אני אומר לעצמי, טוב, איך אני מלא את האלבום הזה בעוד שירים? והתחלתי לחרטט כל מיני בדיחות.
0: טוב שהיה את מודרן טוקינג באותה תקופה, עם ברדר לואי וכן.
2: וסקס משין, שתמיד אהבתי את השיר הזה, ושיר של אלוויס יש, וכל מיני קאברים, חלקם לתוכנית היו, השם אולוויז פול וכאלה. בדיחות לא משהו, כן? לא החזיקו את במבחן הזמן, אבל זה מה שהיה אז.
1: אבל הרמת עכשיו לאיזושהי הנחתה, אנחנו השבוע כולנו נחשפנו לסדרה חדשה שסוף סוף מקפלת את תולדות ההיפ-הופ הישראלי בתאגיד, בכאן 11, ואשם מקבל שם מקום של כבוד.
2: כבוד גדול, כן. הסנדק הראשון, הראפר הראשון לציון, למעשה, השיר הזה...
1: הראפר הראשון לציון עם אקסנט בערבי.
2: נכון. גם בלי האקסנט.
1: בסוף כל משפט בעברית אתה אומר, זה מה שקרה פה.
2: אז בעצם זה השיר הראשון שיוצא, שבו בן אדם מדבר ולא שר. אם כי הדקדקנים יאמרו שיונתן גפן ברכבת העמק,
1: עליתי על רכבת העמק,
2: עשה את זה כבר אז, גם כן. לא כל כך במודעות, אבל עשה ב-70s.
0: חזרת לזה לא מזמן אגב.
2: נכון, אני מאוד אוהב את הביצוע, נשמיע את זה אם תרצו. אז נכון, בסדרה הם נותנים הרבה כבוד לאשם, וגם לאדמור שבאחריו, שאני הייתי מעורב בעניין הזה גם. ואז שאלת מתי הוא נחשף, אז כיוון שהייתי אובססיבי לשליטה, כפי שאתם שומעים, ותזמון והכל צריך להתקתק, אז תזמנתי שהאלבום יצא, אחרי ששכנעתי את ארה לגולדפינגר, שזה המפיק של סיבה למסיבה, שזה על היית הבא, השמעתי לו את השיר, והוא ידע מה זה מה יש, והוא ידע מה זה אשם תמיד ברדיו, אמרתי לו, אני רוצה שזה יהיה ביום שישי בערב, ואני אשם תמיד, וזה השיר, וזה וזה, והכל תוזמן, וצולם קליפ בערוץ אחד אז, בהשקעה אדירה לדבר הזה, ורבקה מיכאלי, יום שישי בערב, אנחנו מצלמים את הקליפ, זה יוצא ביום שישי, וביום ראשון, האלבום בחנויות, ואפים 20,000 קלטות תוך כמה שעות.
1: וואו.
2: זהו, זה השירה שם תמיד.
0: הקלידים פה.
2: הקלידים פה.
0: נעשה את זה...
2: בלייב אתה רוצה.
0: בלייב, בטח, מה?
1: אני אשים את המילים פה מול העיניים.
0: מה, מה?
1: זה הרבה מילים.
0: אתה צריך את המילים? מילים,
2: כן, אדם בגילי לזכור כל כך הרבה מילים.
1: אבל ראיתי אותך עושה את זה מעבר לים, ראיתי אותך מבצע את זה בשנים האחרונות, לא מעט.
2: בטח, עשיתי את זה באמריקה עכשיו, בסיבוב עם איסלאם, בטח.
1: ראיתי איזה וידאו.
0: הקהל מבקש עדיין, אה?
2: הקהל מבקש, והקהל יודע את כל המילים בעל פה, שזה הכי מוזר.
0: מדהים. כי זה המון מילים. אבל ליתר ביטחון אנחנו באמת נשלוף אותם.
2: בסדר גמור, אז אני אעזור לכם. אז הולך ככה, אהלן חבר'ה, מה העניינים? הבאתי לכם שיר משהו על הפנים. לא זמר משהו, מי יודע מה. לא זמר קסטות או זמר נשמה בפזמון.

0: בתשע אחרי החדשות, יושב אני בבית, איפה אני? יושב אני בבית, יושב אני בבית וחושב מה לעשות, דופק איזה אמבטיה, גילוח ופן, קונה קופסה סיגריות, אני לא מאשר. אומר לבעל בית, סלמת כל טוב, הופ, אני בדיזינגוף שיער רטוב, לוקח את האופניים, הולך לאסוף, אנואר ואחמד מחכים לי ברחוב. הולכים לסינרמה, השעה שלוש, דפקנו כמה וויסקי ותפסנו ראש, החבר'ה ואני, קלות מאנטזים, יורדים באלגנט לרחבת הריקודים. רוקדת בחורה עם שערות לגלוש, הרבה על הידיים
1: ומעל את הראש.
0: היא שואלת, תל מי בבי, מה שמך? מיד אני עונה ומבקש סליחה. פה בא הפזמון, נדלג עליו. אני רטוב במצח, מעט מתרגש, היא מוציאה סיגריה.
1: ותביא לי אש!
0: אני מביא לגפרור ונהיה לי חם. פתאום אני רואה שנשרף לה השפם. היא אומרת לי, השם, מה אתה עושה? אני מלצר בבית קפה. בשש, איזה בדיחה מפגרת. בשש אני לוקח את הילדה לישון, מנשק אותה בלחי ואומר
2: שלום.
0: מנשק אותה בעורף ובלחי ובאוזן. היא לוחשת לי באוזן, ניפגש מחר. אבי הוא מועזין ואימי המוכתר. אני נכנס לדיכאון ונהיה מאוחר. איך אנחנו שנינו מאותו הכפר? שמתם לב שיש פה ציטוט. אנחנו שנינו מאותו הכפר. ואז מגיע מוסר ההשכל. רציתי בחורה עם ערכים ברורים, ומצאתי את נחמה ממאה שערים. אני משגיח כשרות, לומד בישיבה, כדשם ידידנו חזר בתשובה. אני רב השם תמיד ואלוהים גדול, ואם ירצה השם אז הוא הכל יכול. אלוהינו ביותר ואני לא לבד, אלוהינו לא פייר של אף אחד.
3: השם, אני השם תמיד, השם, האחד והיחיד. השם הוא שלנו, השם לא לבד, הוא בטח לא פייר של אף אחד.
0: אז באולפן הזה לפני כמה שנים היה עוד ביצוע. ישבתי פה באיזה תוכנית של בני בשן.
4: אוי, בני.
0: בני, בני החמוד.
4: בני מעבר לים גם.
0: כן, והיה גיא מזיג, ועשינו ביצוע אקוסטי של אשם תמיד.
4: אנחנו נמצא אותו.
2: אבל כן. גם עכשיו זה נשמע נהדר, גם ככה, נכון?
4: בטח.
2: לא צריך כאילו...
0: בסדר.
2: בוא נחזור רגע אחורה, חברים. דיברנו על מה יש. Mm-hmm. הארכיון פה משופע בדברים שלך.
4: זה ארכיון אדיר.
2: כדאי לך פעם לבוא ללחוץ על המחשב mm-hmm. פה. בוא נחזור רגע לפתחון פה.
0: פתחון פה.
2: פתחון פה.
0: דרך אגב, זה השין גימל.
2: הוא עשה את זה.
0: זה שמדבר, כן.
2: טוב, בוא נשמע.
4: בשכנה הזו עושים שימוש בכל מיני אנשים.
0: מה שיש.
4: לא בזמן גיליתי את מאיר לחיאני, אתה יודע מי זה?
0: בוודאי, הוא התחיל פה את המוזיקה הים תיכונית.
4: אין לתאר, זה מישהו שעבד במטבח.
2: אבל גם היום ג'ולי היא כוכבת.
4: ג'ולי כן, ג'ולי היא כוכבת. אנחנו נכיר לך את ג'ולי.
2: היא פשוט... בוא נשים רגע את... מתוך...
4: פתחון פה אמרת.
2: פתחון פה.
5: פתחון פה, פינת הפרשנות של השם תמיד.
6: ושוב שלום רב לכם, מאזינות ומאזינים יקרים ביותר, ושבת שלום לכם. מאזינות ומאזינים, השבוע האשים חבר הכנסת מילו את השר שחל שהוא זייבן, ואילו השר שחל אמר שירני מילו נדש את משפחתו. ונשאלת השאלה, מאזינות ומאזינים, מאיפה יודעים האדונים שחל ומילו כל כך הרבה אחד על השני? והתשובה ברורה. השר שחל אכן זייף את זהותו, והוא בעצם רוני מילו, שלא היה לו נעים להיות רוני מילו, ולכן היה השר שחל. ואילו רוני מילו עזב את משפחתו מכיוון שהוא השר שחל לשעבר, שעזב את משפחתו מכיוון שזו משפחת מילו. ומה יש לו לחפש שמה? הוא בכלל לא מכיר את אשתו ואת הילדים. אך מדוע הראו אירועים דרמטיים אלה דווקא השבוע? ובכן, מאזינות ומאזינים, הסיבה הישירה לכך היא שביתת הסגריות שהייתה השבוע. מי שהלך לקנות סגריות והמוכר לא חבר שלו מהבלמך, לא נתן לו סיגריות מתחת השולחן, לא מצא סיגריות, והלך הביתה ונהיה עצבני ורב עם משפחתו, ותלש לבודל שלו שערות מהגב, וגלגל את השערות של הבודל בנייר של עיתון עוי קלט, ועישן וקיבל ברונכית חמורה ביותר. ובכן, מאזינות ומאזינים, מדוע חסירות סיגריות בשוק? והתשובה שקופה. אויפנו גלבו בלילה את כל סיגריותינו וישנו אותם כדי שאנחנו ומנהיגנו האהובים נאבד את הזבלנות, וכל היום רק נחפש סיגריות ולא נשים לב לכך שבינתיים הם זוממים מזימות נגדנו וצוחקים על האצבעות הצהובות שלנו שנהיות חזרה בצבע הנורמלי, וגם צוחקים שהתחלנו לעשן אירובה. מאזינות ומאזינים, מי מת שנהיה פריירים של אויבינו שיש להם סטוקים של טיים? נקום נקדם ונעשן בייפ וסגרים וקטורת ונענה וקורקום וקוס המחשי, ואויבינו יעשנו את כל הסגריות שגנבו ויצא להם אשן מהאוזניים ומוכתות מהגרון, וככה נזהה אותם ונתפוס אותם ונעשן להם את האוזניים, ושוב נראה רגועים וסימפטיים כתמיד. עד כאן לי הפעם בינתנו בתחון פה, כאן השם תמיד... ישנתי כבר אירופה ותנעל עד הסרוך.
0: וואו. זה אברי, אני חושב, כתב, כי הוא היה כותב את רוב הפיניות של השם, ואלוהים יודע מה עבר לו בראש.
2: לא, זה יפה ששחל ומילו נכנסו
4: פתאום עזבו את הציבור.
2: כן.
0: וגם תיאוריות הקונספירציה לא התחילו היום. כל הדיפ סטייט, אתם רואים, זה כבר משהו שהיה כבר אז.
4: אני חשבתי תוך כדי השיר על המסע שהאשם עושה אז. האשם חוזר בתשובה, מאה שערים, והכל כאן, ושום דבר לא זז בזמן, כלום.
0: אותו דבר.
4: זה הסיפור.
0: כן.
4: זה הסיפור.
2: בואו נחזור לאלבום רגע.
4: בטח, בטח.
2: דיברנו על שיר המנגה ועל קוקי ורינתי. אז
0: איפה זה בא?
2: איך זה בא?
0: אז היה ספיישל יום העצמאות, וארז, אני זוכר, בא אליי ואמר לי, תשמע, אני רוצה שתבוא לאולפן, אנחנו עובדים על הספיישל של יום העצמאות, אני רוצה שתכתוב שיר.
2: והיה שם כבר בחוץ.
0: לא, לא, לא.
2: עוד לא, עוד לפני.
0: היה שם בפינה.
2: כן, אבל השיר עדיין לא.
0: לא, לא, לא. ואז אני, הוא משמיע לי כל מיני פלייבקים. היו להם פלייבקים, פה ברדיו יש תמיד גרסאות של זה. הוא השמיע לי גרסאות של כל מיני, של מודרן טוקינג, אחד מהם, של בראדר לואי. וזה נורא הצחיק אותי, השיר הזה. יאמר פה שאנחנו בעד ארצי הפצנו את מודרן טוקינג בישראל. וזה גם כן משהו שקרה במקרה, כי... זה היה שייך לחברה אחרת. ואני זוכר, באה אליי אחת הבחורות במחלקה הבינלאומית בעד ארצי, ואמרה לי, תשמע, יש את התקליט הזה, לא מוציאים אותו בארץ, כי חברת התקליטים המקומית לא מאמינה בזה. תקשיב לזה, תגיד לי מה דעתך. מודרן טוקינג.
2: מודרן טוקינג לא האמין.
0: ואני אומר לה, וואו, זה... מגעיל ברמות, אבל זה, יכול, זה יעבוד בטירוף, תעשי הכל בשביל לקבל את זה, ותעקפי את החברה המקומית השנייה, ותגנבי להם את זה. ואנחנו חותכים דרך ההנזה רקורדס קראו להם, ואנחנו מבקשים להתחיל לייצר את התקליט בארץ, ובאמת אכן, זה טירוף.
2: זה היה טירוף, נכון.
0: זה היה טירוף, כי זה היה מוזיקה, שכולם אהבו.
2: כלילה נעימה, תנועות מצד לצד.
0: וגם זה היה כזה.
2: כן.
0: קצת שכל השושבים האלה במכוניות, עם הצקצקצקצקצקצקצקצקצקצקצקצקצקצקצקצקצקצקצקצקצקצקצקצקצקצקצקצקצקצקצקצקצקצקצקצקצקצקצקצקצקצקצקצקצקצקצקצקצקצקצקצקצקצקצקצקצקצקצקצקצקצקצקצקצקצקצקצקצקצקצקצקצקצקצקצקצקצקצקצקצקצקצקצקצקצקצקצקצקצקצקצקצקצקצקצקצקצקצקצקצקצקצקצקצקצקצקצקצקצקצקצקצקצקצקצקצקצקצקצקצקצקצקצקצקצקצקצקצקצקצקצקצקצקצקצקצקצקצקצקצקצקצקצקצקצקצקצקצקצקצקצקצקצקצקצקצקצקצקצקצקצקצקצקצקצקצקצקצקצקצקצקצקצקצקצקצקצקצקצקצקצקצקצקצקצקצקצקצקצקצקצ
2: נשאר על אותו...
0: על אותו פלייבק.
2: אותו פלייבק.
0: אני אומר לגני, שהייתה גם בתוכנית, אני אומר לה, אל תשים מפתה. אני לא רוצה שזה יתפרש, כאילו אנחנו מסתלבטים פה על איזה עדה כזו או אחרת. כולם עושים על האש, וכולם נראים לא טוב שהם עושים את זה. על זה השיר בעצם.
2: ווליום.
0: ותזייפי גם.
2: זייפה.
4: מלא.

0: חזק מאוד, נכון?
1: כן, גם זה הגיע לסיבה למסיבה בסוף.
2: להגיע לסיבה למסיבה.
1: עם שיר כזה.
2: הדור שנולד אחרי לא מבין את המשמעות של הדבר הזה, והם רבים היום, הם רבים מאיתנו.
1: כן.
2: זה היה פשוט הפסגה של החשיפה.
1: נכון, יום שישי בערב הבאנו שני מנגלים גדולים שם, כמעט שרפנו את אולפני הרצליה עם האשן. קשרנו ילדים באמת למטה, ילדים קשורים שלא הברחו, זה חלק מהמילים של השיר.
2: כן, קשורים למנגל.
1: אברי שם מופיע בקליפ, ובאמת נראינו כל כך מוזרים, שאני זוכר שאימא שלי קיבלה טלפון מאיזה חברה, אמרה לה, מרים, משהו לא בסדר עם הילד.
2: מצוין.
1: כן.
2: מצוין. היי, טוב, אז אנחנו בכל זאת, אני רואה שגם לך יש איזשהו רקע עם האיש שנמצא כרגע על הקו, מתוקף תפקידך באותן שנים בעד ארצי, הוא איתן על הקו, הוא עולה לעתים קרובות בתוכנית, כפי שאתה בטח יודע, זמר הבית, כך אנחנו קוראים לו.
1: וואו, זה מרגש אותי.
2: כן, הוא איתנו על הקו, שלום דורון מזר, שבת שלום.
3: שבת שלום לך, קובי, שבת שלום יאיר ניצני ובן, מה שלומכם?
2: תודה.
1: שלום לך, דורון, איזה כיף לשמוע אותך. שנים אני עוקב אחרי ההופעות שלך בתוכנית ומתרגש.
2: דורון, אשם תמיד מדבר ומזמר, זה ויניל חדש שנמצא עכשיו בחנויות, אחרי ארבעה עשורים, דמותו המופתית, צריך להגיד, של יאיר ניצני זוכה לויניל.
3: אני מאזין לתוכנית ואני שמעתי שיאיר מדבר על מודרן טוקינג, ואני גדלתי על מודרן טוקינג יחד איתכם ככה תוך כדי תנועה, גם בנושא של גם בנושא של הלבוש, בנושא של השיער, כל מה שהיה צריך אז באותה תקופה בכדי להיראות פרפורמר. אל תשכחו שבאותה תקופה אני קושר עם יאיר קשר עדוק, ואני חוזר הביתה, אנחנו באמת עובדים ביחד באותה תקופה, אבל בשנים האחרונות אני מנסה ליצור בדרכים רגילות, תוך כדי שליחות מיילים ליאיר, בכדי לנסות ולחזור באמת קצת יותר לנושא סן רמו, וקוראים דברים ואני לא מקבל את התשובות, ועכשיו באמת
2: המייל שלו מוצף, כנראה המייל שלו מוצף, הוא אמר לי.
3: זה לא עניין של מייל מוצף, כי גם יש הודעות וואטסאפ שאני שולח לו, אבל בכל
2: אופן הוא לא מגיב. יאיר, למה אתה לא מגיב?
1: אני לא ראיתי הודעה ממך, דורון.
3: אולי המספר לא מעודכן, יכול להיות שאני חסום או משהו כזה, אבל בכל מקרה, אם אנחנו כבר משוחחים, יאיר, אם אתה שמת לב, הרי טוטו קוטוניו כבר עזב אותנו לפני, באוגוסט הקרוב.
2: כבר שנתיים, לדעתי.
1: כן, כן. עצוב,
3: שלוש,
1: עצוב.
3: בגלל זה אני עוצר.
2: הוא עוצר, בגלל...
3: שלוש.
2: שלוש שנים.
3: אבל קוראים דברים, ולמה אני למעשה פונה אליך, יאיר? אני רוצה שבאמת תחשוב בצורה רחבה על העניין הזה שהזמרים של סן רמו הולכים ונעלמים. השנה נפרדנו מטוני דלארה. נפרדנו בשבוע שעבר מפפינו דיקפרי.
1: וואו, באמת, הוא הלך לעולמו פפינו?
3: כן, גם פפינו הלך לעולמו. רוברטה, שזה שיר ענק שאני עשיתי באותה.
1: כן, אסקורטה. אתה יודע שאני ממוצע איטלקי.
3: לכן אני אומר, השורשים של אבא, גם השורשים של אבא, גם האצבעות שלך שיודעות בהחלט ללטף את סן רמו. אז אני בסך הכל נעשה דרך ריקי לפנות אליך.
1: מי זו ריקי?
3: ריקי המרגנית שלי.
1: ריקי, אוקיי. אני יכול להגיד לך, תראה, במקרה יש פה קלידים, אני רוצה לבחון אותך רגע.
3: בבקשה.
1: זה הולך ככה. רגע. זה אומר לך משהו?
3: אתה רוצה שאני אעשה את זה כאלה עכשיו?
1: לא, זה הפתיחה של השיר הנודע זינגרה של בובי סולו.
3: אתה מדבר על בובי סולו, בובי סולו. זינגרה.
1: הנה זהו.
3: זינגרה.
1: זהו, אז אני ניגנתי את הפתיח של זינגרה. אז מה עובר לך בראש?
2: קודם כל אני חייב לעדכן אותך, יאיר, אני לא יודע אם אתה יודע, אבל דורון קליט גרסה מעודכנת.
1: בוודאי, שמעתי, בוודאי.
2: הוא עשה שם ממש סיפר שלם של קטע הראפ.
1: בטח.
2: עוד מעט אנחנו ניתן מכה מזה, אבל בוא נחדד באמת מה היה הבקשה, דורון.
1: כי אני...
3: הבקשה היא, זה יאיר נגע בזה כרגע. זאת אומרת, אתה ראית שאנחנו מדברים על סן רמו ופתאום... גרה, ולא בא לו סתם. זאת אומרת, אפשר לקחת שירים כמו מלנקולי
1: איל ספטמבר, נכון,
3: ופשוט להביא את זה לכך. עכשיו יבוא יאיר ניצני ויגיד, חבר'ה, זו מוזיקה עתיקת יומים, הבמה תוכל למלות רק ספריות עירוניות. בוא, יאיר.
1: נהפוך הוא. אני איתך, דורון, אני איתך לגמרי. אני חושב שזה רעיון פנטסטי.
3: מתי אפשר לקבוע, יאיר?
1: אני אומר, נעביר את זה למסלול פרטי יותר, כי זה לא אולי עניין של כל הצופים והמאזינים.
3: אחרי השידור אומר לריקי ליצור
1: איתך קשר. בהחלט, ואנחנו נרים את זה.
3: בקווי או בסלולר?
1: בסלולרי, הקווי שלי כבר לא... אבל
3: אז זאת הסיבה שהיא לא תפסה אותך, כי היא מנסה כל הזמן ל-03.
1: לא, כי אני מחזיר טלפונים בדרך כלל. אני לא
2: רונה, אני מתקשר, הוא תמיד חוזר.
3: יאיר, ובאמת סליחה שלא יכולתי להגיע להשקה באוזן. אני באמת מצטער. באותו ערב אנחנו הופענו בגבעתיים בסמוך לתיאטרון, עשו לנו שם ערב מחווה ולא יכולתי להגיע, אבל אני
1: רוצה, אם אתה יכול לספר טיפה על הרגע הזה שלפני כמה שנים התקשרתי אליך ועשיתי לך חיבור עם תחנת הטלוויזיה ראי אונו, שבה עשו תוכנית על שירים איטלקים שפרצו גבולות והגיעו למדינות.
3: יאיר, אני לא יכול לשכוח את זה, כי זה הפעם הראשונה שאני הופעתי בתוכנית טלוויזיה שהיו במדרגות, והייתי צריך לרדת עם טוטו קוטוניו מהמדרגות. טוטו ירד ראשון, אני ירדתי אחריו. זה לא כמו סיבה למסיבה אצל ריפטה, שזה הכל פלט, זה הכל, הכל, הכל,
2: הכל, הכל שטוח.
3: כאילו בקו אחד.
2: אני ירדתי כמו לטרון, נכון? כמו בלטרון.
3: אני ירדתי 20 מדרגות, אתה יודע מה זה היה לשיר ולרדת מדרגה מדרגה? באח הגדול לא יודעים לעשות את זה, על מה אתם מדברים?
1: מדהים, מדהים.
3: יאיר, אני יכול לשכוח את התיווך שלך לריי בחייך.
1: זה היה רגע.
3: היית עושה, אבל יאיר, אני מבקש ממך, כל עוד בלב פנימה, בוא באמת, קח את הסיפור הזה, בוא באמת
2: מה אתה מצפה שיקרה? ערב סן רמו, אתה ויאיר על הבמה?
3: שום דבר, שירים טלפון לג'קי שוקרון, שיסגור את כל הפינות שצריך.
2: מי זה ג'קי שוקרון?
3: ג'קי שוקרון זה אגן סקסופון ענק, על מה אתם מדברים? הוא יכול לעשות את הפתחים. הוא הביא את לנסי ברנטנס לארץ, על מה אתם מדברים?
1: וואו,
2: שם הכל היסטוריה. אני חושב ש...
3: עכשיו הוא הזכיר את בובי סולו, רק שבובי סולו לא ילך, כן? אבל בואו נעשה את זה.
1: יפה,
2: הקריאה התקבלה, כן.
1: אני חושב על, אמרת פפינו דקפרי מת
2: לפני שבוע,
1: ויש
3: טוני דלארה מת,
1: יש עוד זמר אחד שהוא גם על שם עיר,
3: כן, תזכר, תתקשר עליי.
1: לא, יש פפינו דקפרי ויש את תכף אני זכר.
3: יש את אלבנו, אתה יודע שאלבנו בא לארץ?
1: כן, הוא מגיע לארץ.
3: אתה רוצה שמסדר לך כרטיסים,
1: יאיר? כן, כן, לא, ראיתי, הזמינו אותי לאיזה משהו.
2: הוא ביטל, הוא היה אמור להגיע וביטל, לא?
3: אבל הוא בא בספטמבר.
1: נזכרתי, ניקולה דיברי, זה גם על שם עיר.
3: איזה זמר. אגב, למה כאן בארץ לא קוראים לזמרים על שם ערים?
1: נכון.
3: שימי תבורי היה צריך לקבל את הפולה מזמן. שימי תבורי הפולה. כאילו, באמת.
1: דורון גבעתיים.
3: נכון? תחשוב על זה, יאיר. 100%. תחשוב על זה.
1: אתה מעדיף.
3: למה היית צריך לקבל באר שבע? אמיר בניון באר שבע.
1: נכון, יהודית רביץ.
3: חבל. יהודית
1: זהביש, נכון?
2: יהודית,
3: באת
2: באר
3: שבע?
1: כן,
2: יהודית זהבה, בטח, יש לנו מרגן היום.
1: בטח, אילן וירצברג, צביקה אדם.
3: אז תהיה זמין, יאיר, אני...
1: 100%,
2: דורון, הרבה תודה, דורון, תודה על השיחה היפה.
1: סנרמו עליי.
3: תשמיעו את הגרסה החדשה, כי זה היפ-אפ, פעם ראשונה שאני עושה היפ-אפ.
2: נגן את ההיפ-אפ של דורון מזר, לכבוד יאיר.
3: תודה. טוב, אני אכנס
2: לאופן. שלא יגידו שלא ניגנו את זה פה. דרישת שלום חמה לריקי, דורון. כבר עזב.

0: דורון מזר, הרגיסה חדשה לאני חוזר הביתה. אתם על גלי צהל, אנחנו בתוכנית מיוחדת שאיתנו כאן תקליטי ויניל, ובחור שהוא עוד יותר ויניל, יאיר ניצני, לרגל הוצאת האלבום השם תמיד על גבי תקליט. קובי, אתה עובר על,
1: אני עובר,
0: על התודות?
1: אני רואה את שמו של דורי בן זאב פה, ואני לא יכול שלא לקשור את דורי בן זאב גם לסיפור של טיסלאם.
2: טיסלאם וגלי צהל ורדיו ודורי. כן, דורי הוא באמת אבן דרך במוזיקה הישראלית. עליי הוא השפיע רבות, כי אני זוכר את עצמי בתור נער, אתם מדברים עליכם שאתם שמעתם את זה, אני בתור נער שמעתי את התוכנית שלו ממנו אלייך. הייתה לו תוכנית ברדיו, זה היה באמת הדבר הכי מטורף, הכי יצירתי והכי מגניב שיש ברדיו, והוא היה מארח איזה חבורה של חבר'ה בתוכנית שלו, שהיו עושים פינות. והפינות האלה לימים, שקראו להם פינות פוגי, היו
1: כברת.
2: הבסיס ללהקת כברת. אני זוכר את עצמי בתור ילד, שהיו לו רעיונות קצת משונים, אומר לעצמי, וואו, איזה ראש מגניב, סוף סוף אני מתחבר לאנשים עם ברגים קצת משוחררים.
1: אז זה שכבות? שכבות? דורי, מה יש? פתאום נכון, זה, אנחנו נכון, רואים כברת. את הדבר הזה נבנה לאט נכון. לאט.
0: אבל דורי גם היום כאילו, מה, בואו חבר'ה, תוכנית רדיו
2: פגז.
0: מעולה.
2: תחשוב שאת אותה שנונה. תוכנית היית שומע לפני 45 שנה.
0: כן.
2: וזה אותו דורי.
0: כן.
2: זאת אומרת, הוא הקדים את זמנו בטירוף.
0: לגמרי.
1: ומה החלק שלו יאיר בטיסלאם באלבום הראשון?
2: אז אנחנו, השיר רדיו חזק בעצם נכתב במקור באנגלית על ידי חבר שלי בשם דיוויד קריס שהיה אנגלי, והיינו יחד בצבא ואחר כך הוא עבד ב-CBS, והוא כתב את השיר My Baby Loves Loud Radio. אנחנו כתבנו את המנגינה, הוא כתב את המילים באנגלית, כי האלבום הראשון שלנו היה באנגלית. וכשהחלטנו לעשות אותו בעברית, אז אמרנו, טוב, מה אנחנו עושים על Loud Radio הזה? איך אנחנו מפצחים את זה? My Baby Loves Loud Radio. איך אתה עושה את זה בעברית? ולא הסתדרנו, לא הצלחנו למצוא איזה פתרון. ואז אמרנו, טוב, בוא נלך לדורי. דורי בן זאב, זה הבן אדם עם הראש הכי זה. אז אמרו, מה זאת אומרת? היא אוהבת רדיו חזק. ובזה זה נגמר.
1: פשוט.
2: כן.
1: הכי דורי.
2: כי היה מחשבה, מה זאת אומרת רדיו חזק, היא אוהבת רדיו חזק, זה מספיק ברור, מספיק ההיסטוריה כמובן,
1: וזה יוצא, זה יוצא במלא מקומות, זה מצליח נורא האלבום הזה באנגלית.
2: מה זה? בעברית.
1: אבל גם באנגלית,
2: כן, הוא יוצא בכמה מקומות, אבל לא נרשמה איזה
1: פעילות. לא נרשמה
2: היסטריה. כן, אבל האלבום בעברית, כמובן היה היסטריה ענקית, ומכרנו 60,000 עותקים ממנו, ודורי היה, הוא תרגם לנו עוד שיר אחד, שעשינו באנגלית, שנקרא בעברית המנקה במלון. וזה שיר של להקת ה-Equals, זה להקה מאנגליה, מאוד נחמדה. לנו לא היה מספיק שירים באלבום.
0: כן.
2: אז זה איזר הביא את מאשנים ביחד, שיר שהוא גדל עליו בתור נער, ואני הבאתי שיר של ה-Equals שנקרא

0: וזהו, והשיר הזה...
1: אם אנחנו חוזרים בזמן, אז בואו, אנחנו באמת בשבוע שבו מסתיים לו המונדיאל, עם שדרנים צעירים, נחמדים מאוד, יורם ארבל פתח את אומנם את המונדיאל הזה, עם הדרן מפואר, אבל כל השדרנים היו צעירים, אתה עושה כאן קטע על ניסים קיוויתי, באחת מהתוכניות.
0: אני לא זוכר.
1: אנחנו נעזור לך.
2: בוא מקים את המומחה, חבור.
1: בואו נשמע את הקטע הזה מאחת התוכניות.
3: פתחון פה, פינת הפרשנות של השם תמיד.
4: שלום לכולכם מאזינות ומאזינים יקרים. ובכן, ניסים קיוויתי נמצא במקסיקו ומתאר לנו משם מזרקי כדורגל שהוא ראה בטלוויזיה של האצטדיון. וכולנו ראינו איך אויבינו החליפו לו באמצע תחנה בלי שהוא הרגיש, ואיך הוא התחיל לתאר בגללם משחק אחר, וכל העולם צחק עלינו ביותר. מאזינות ומאזינים יקרים, האם ניתן לכולם לצחוק עלינו ולחשוב שיש לנו שדרי ספורט אידיוטיים? לא ולא, עלינו לנקום ומיד. ולכן במשחק הבא יחביא ניסים קיוויתי בתרמילו כדורגל, או באמצע המשחק לבד בתאום יזרוק אותו למגרש, או במגרש יהיו שני כדורגל. אין ספק שכל השדרים מתחנות הטלוויזיה של אויבינו יתבלבלו מיד ויעשו מעצמם צחוק ויתאבדו מבושה, ורק הטלוויזיה הישראלית תוכל לספר לצופים שלה מה באמת קרה במגרש. אך מה יהיה אם אויבינו ימשיכו להחליף לניסים קיוויתי את תחנות באמצע הטלוויזיה של האצטדיון, והוא יעביר לנו בתאום שידור חי של איזה קונצרט או קוז'ק או איזה סרט שבו אויבינו צוחקים עלינו ביותר? ולכן מאזינים יקרים, אין ברירה, ועל כולנו מוטלת חובה לצפות במשחקים במקסיקו רק בטלוויזיה של ירדן, שלה כידוע אין אויבים, ולכן אף אחד לא מבלבל שם את השדרים, שלא לדבר על כך שלירדנים יש כסף רב ביותר, ולכן בשידור של המשחקים אצלם הכדור גדול וצפעוני ביותר, ויש יותר גולים. עד כאן להבא, מאזינים יקרים, הכדור הוא עגול וקוץ בו.
2: הכדור הוא עגול וקוץ בו.
1: תמיד אתה הקדמת את מנחה, כי גם השנה, הכדור של המדיאל הוא צבעוני מאוד.
2: צבעוני וזרגו לו פעם.
0: היה איזה פרשיים באמת עם קיוויתי, אני לא זוכר, כי אני לא כזה מבין בספורט, אבל אני זוכר שהוא התבלבל, והוא תיאר איזה משחק אחר.
1: נכון, זה סיפור.
0: זה הסיפור, כן, כאן מאחורי האירוע הזה.
1: טוב, חלפה לשעה. חלפה לשעה, אתה בוחר שיר של אופרה חזה. אם ננעלו.
2: מה זה בוחר? להסבר
1: קצר?
0: תראו, זה קצת סיפור ארוך ואין לנו את הזמן להיכנס לזה. אני אגיד במילה שאופרה עשתה אלבום מחווה להוריה שנקרא שירי תימן. אלבום לא כל כך מסחרי אז, ואני, אחד הג'ובים הראשונים שלי בחברה היה למצוא לזה איזשהו זווית שיווקית, איך גורמים לדבר הזה להיות מושמע ברדיו. לא כל כך הצלחתי, הרעיון המקורי היה לעשות רימיקס לגלבי, זה השיר הראשון שעשינו לו רימיקס.
2: שאני חושב שאהרון אמרם בכלל מקליט אותו במקור, נכון?
0: הרבה הקליטו כן. אותו, כולל גם להקה צבאית עם יזהר כהן, ומשם בעצם זיהיתי את המנגינה, כי שמעתי את זה קודם. אבל השיר הזה גם יוצא בארץ, בסינגל, ולא קורה איתו כלום. אבל אז איזשהו שדרן דווקא בכל השלום, מזהה משהו שהוא אוהב בדבר הזה.
2: על הסיפון.
0: כן, והוא מתחיל לשלוח את זה ביוזמתנו ויוזמתו לעולם, וככה מתגלגל הסיפור של אופרה, ואז אנחנו מקליטים את אם ננעלו, שבמקביל יש לו סימפול על ידי צמד אנגלי בשם קולדקאט, שעושים רימיקס לפייד אין פול של אריק בי אנד רקים. ראפרים נורא נורא חזקים מאמריקה. הכל ביחד גורם לשיר הזה של אופרה להיות מקום ראשון בכל מצעדי הפזמונים של אירופה באותה שנה.
1: MTV.
0: MTV, וקריירה מטורפת. וכל זה קורה מתוך האלבום שירי תימן הזה של אופרה.
2: ושוב, אתה ואיזר, נכון?
0: נכון, איזר אני מביא אותו לפרויקט, הוא לא כל כך רוצה בהתחלה, אני משכנע אותו בכל מיני טריקים, מביא לו סינטים שהוא רוצה לעבוד איתם, סמפלרים.
2: איזה מזל שיש איזר.
1: איזה מזל,
0: איזר מוטי. איזר הוא באמת בן אדם מאוד מאוד מוכשר.
2: מאוד.
1: אז אנחנו, אם ננעלו, ננעל את השעה הראשונה, שעורכת אגר כפיר, מפיקים אלה סלוק, יעל אוחיון, שי רחמים ופלק קראפט, בדיגיטל עדי גלר, על הביצוע הטכני, דניאל שבתאי, יאיר ניצני, בן וקובי פרג', אנחנו נהיה פה מיד, מיד, מיד, אחרי החדשות.

0: זה להיט בינוני באנגליה בשנות ה-60. דורי לקח את זה, When I see you walking alone, והפך את זה, כשראיתי אותה במלון,
1: זה היה רבה
0: מחלון.

0: שלום, אני גילי כהן, מנכ"ל הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, ואבא. כמו כל הורה, גם אני רוצה לדעת שהילדים שלי יוצאים מהבית וחוזרים אליו בשלום. ברשות הלאומית לבטיחות בדרכים, אנחנו רואים בשטח מקרים רבים שניתן היה למנוע. הורים, בדקתם שלילד שלכם יש אישור כשירות לרכיבה על אופניים חשמליים וגלגינוע? קורקינט חשמלי? חשוב שתדעו, רכיבה מותרת רק מגיל 16 ורק למי שעבר מבחן תיאוריה או מבחן יהודי וקיבל אישור כשירות. עוד מידע, חפשו באסקרלבד.
1: המופע מסיבה ישראלית. שלומי שבת, ליאור נרקיס, רוני דלומי, יזהר כהן, אבי טולדנו, להקת אזימות ו2000 רקדנים ורקדניות עולים על הבמה במסגרת פסטיבל אשדודנס. חמישי, 21:00 באמפי אשדוד ובשידור חי בגלי צהל.
2: בכל יום ב5, יומן הערב בגלי צהל משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
3: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
4: סמל ראשון במילואים, שון אמר.
5: אני נפצעתי בחניונס מכדור שפוגע לי ישירות בראש. התעוררתי אחרי זה שבוע, לא דיברתי בערך חודשיים, ואני החלטתי שאני אופי לשים על החיים שלי. היה אסור עדיין לקום על הרגליים, אבל באותו הרגע אמרתי לא משנה מה אני עושה, אני חייב לקום. ובאחד הרגעים באמת נעמדתי, ואפילו פקתי סקווט באמצע החדר. יש לי כמה תלקות כמובן באזור הצוואר, טיפה אתגרים בפתיחה של הלסת, אבל זה זניח לעומת זה שאתה מקבל את החיים ואתה יכול להמשיך קדימה.
2: גלי צהל, פה איתכם כל מקום, כל הזמן. מיד אחרי החדשות, בן וקובי פארג'.

0: גלי צהל השעה אחת, שבת שלום באולפן בת אור צגאי עם מה שקורה עכשיו. ארבעה מאחזים לא חוקיים הוקמו הלילה בסביבת הכפר הפלסטיני תל, בו התרחש פיגוע הירי שגבה את חייהם של לוחם המילואים בנייה ומלט ורב סרן יובל עזרם. חלק מהמאחזים הוקמו בשטחי C וחלקם בשטחי B. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש מציין כי בידי מפקד פיקוד המרכז, אלוף אבי בלוט, הסמכות לפנות את כלל המאחזים בשטחי B ופינוי המאחזים בשטחי C דורש אישור של הדרג המדיני. יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן הגיב לפיגוע הירי את אמש בכפר תל הסמוך לשכם וכתב, האירועים הקשים חייבים להיחקר, יש להצטער על אובדן חיי אדם, ישראלים ופלסטינים, ולהבטיח שכל מי שעבר על החוק יעצר. עוד כתב גולן ברשומה ברשת X, כבר חודשים ארוכים שמתנחלים קיצוניים פועלים באופן שיטתי כדי ליצור חיכוך, ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון קץ הופכים את יהודה ושומרון לחבית נפץ שמסכנת את ישראל. כתב אישום מוגש בארצות הברית נגד ראול מורלס שדקר שני גברים יהודי ואסיאתי מחוץ לבית כנסת במנהטן. הוא נאשם בניסיון רצח שהוגדר כפשע שנאה בגין תקיפת משה גרונהאוס היהודי. כתב האישום גם מייחס לו ניסיון רצח נוסף ועבירת החזקת נשק. כך מסרה המשטרה המקומית. שני טילים בליסטיים ששוגרו מתימן לעבר בתי זיקוק בסעודיה יורטו. ברויטרס דווח מפי מקורות ביטחוניים יוונים כי מערכת הגנה אווירית המופעלת בידי אנשי צבא יוון בסעודיה ירתה את הטילים. מוקדם יותר הבוקר יהיה מוחמד עבד הסלאם, בכיר בשלטון החות'ים, ואמר כי תקיפת נמל חודיידה מהווה הסלמה מסוכנת וכי על סעודיה להיענש על מעשי הנפשעים. אמש תקפו מטוסי קרב סעודי מאגרי נפט בנמל חודיידה בתימן, המשמשת החות'ים יחסון וייצוא נפט. כשבנו לענייני ערבים, אוהד צוהר מציין כי דובר החות'ים יחיא סארי צפוי למסור הצהרה בעוד זמן קצר. מיד בגלי צהל, בן וקובי פרג' מארחים את יאיר ניצני וחוגגים אחרי 40 שנה את צאת האלבום השם תמיד מדבר ומזמר בתקליט. מזג האוויר לשבת, הכבדה בעומסי החום, תחול עלייה קלה בטמפרטורות. לכל מאזיננו, שבת שלום. אלה החדשות שעורך, נועם נקש.
1: עכשיו בגלי צהל, בן וקובי פרג'.

0: שבת שלום. שלום לכם מאזינות ומאזינים, ברוכים הבאים לשעה השנייה שלנו, כאן מפגש משולש. בן וקובי פרג' כאן באופן, יחד עם חיזוק משמעותי יאיר ניצני.
1: הוא ספוג פה במקום הזה.
0: אז זה כן, היה עכשיו סיפור, היה אסור לתת לו לצאת מהאולפן, כי ברגע שהוא יצא מהאולפן, הוא לא חזר, הוא אמר שהוא הולך להתפנות,
1: פגשו אותו שם ופגשו אותו פה.
0: ואז הטוקבקיסטים פה אמרו, הוא נתקע בפיקוח.
1: אני אלך להביא אותו מהפיקוח.
0: אני אלך להביא אותו מהפיקוח. מה, כאילו, זורם לך?
2: לא, פגשתי כמה אנשים שאני מכיר.
0: חלפו 45 שנה, אפילו יותר.
2: כן, כן.
1: יכול להיות שגם חלק מהם הוא לא באמת פגש, הוא חשב שהוא פגש.
2: לא. אחד החבר'ה, שוקי, עבד כאן ב-70s, והוא עדיין פה.
1: שוקי פה.
2: אחראי על המחשבים פה וכל מיני דברים כאלה, אז היה נורא כיף לפגוש אותו, לא ראיתי אותו המון שנים.
1: התכנסנו כאן בתוכנית שלנו, וזו הצד ב' שלה, לכבוד השקת ויניל, תקליט, לאשם תמיד. שנת 86 יצא, נולדה הדמות הזו 85-86, ולפני חודשיים, אתה עושה לו כבוד גדול להשם,
0: שנולד פה. יוצא בשלושה צבעים, נכון?
2: יצא בשלושה צבעים, יצא גם במהירות 45, שזה כאילו...
0: מה זה אומר הסיפור הזה?
2: זה בעצם בתקליטים...
0: הוא היה צריך להיות 33?
2: יש שניים מהם הם 33, אחד מהם 45. 45, בגלל שהוא עושה יותר מהר, האיכות שלו יותר גבוהה. זה מין
1: טריק
2: כזה.
1: אבל לא כל פטיפון יכול להסתובב ככה.
2: לא, כל פטיפון יכול.
0: יש לי את המפסק, מה? זיז אותו.
2: שמכבד את עצמו.
0: כן,
2: יש לו 45 ו-33.
0: לא, אצלו גם ה-33.
2: פעם היה גם 78.
0: נכון.
2: עכשיו, אני אספר שעוד מעט הולך לצאת גם קלטת. האוזן השלישית אמרו, רגע, זה הלך כל כך נחמד, בוא נעשה גם קלטת.
0: חבר'ה, בצדק, הווקמן חוזר.
1: בוא נגיד קסטה, אל תהיו כאלה.
2: נכון,
0: קסטה.
1: תשמע, מתי, באיזה שלב, מה מושיב אותך לכתוב, אני הולך רגע לטיסלם, אנחנו נחזור ונדבר עוד על התקליט, ונשמיע מהתקליט, מאשם מדבר הוא מזמר, אשם תמיד מדבר הוא מזמר, אבל מתי אתה מתיישב לכתוב את פרצופה של המדינה?
2: השנה היא שנת 90, אנחנו, בדיוק אני עוזב את הדרצי ומחפש משהו מעניין לעשות, ואז אנחנו מחליטים לעשות קאמבק של טיסלם, אחרי 7 שנים שהתפרקנו. זה ב-90, ואנחנו נכנסים לחדר חזרות ומתחילים לעבוד על השירים וחוזרים. זה נראה, אז זה נראה לנו כאילו לא היינו ביחד נצח, אבל זה כלום, תחשוב במונחים של זמן שעבר מאז.
1: ובאחד שבע שנים של הרכב זה כמו...
2: זה הרבה זמן.
1: 70 שנה של... כן,
2: מאז עברו עוד איזה 35, אבל אנחנו מתחילים לעבוד על כל מיני שירים חדשים, כי בא לנו להקליט איזה 2-3 שירים חדשים, ואז יושי מביא ליין כזה לחזרה, כזה הולך ככה.
1: ארץ זבת חלב.
2: תבואו עכשיו. לא, כל השיר זה... והכל מתחיל מזה. ואנחנו מנגנים את זה בלופ ככה, כמה שעות. נורא נגנבים על עצמנו וחושבים שזה נורא מעניין. ויש כזה קצב טוב וזה מגניב וזה, ואז אני הולך הביתה. ודי מהר, אני חושב, תוך איזה שעה, חצי שעה, מביא את הטקסט. למה? אלוהים יודע, היה משהו...
0: זהו, שאלת השאלות, קרה איזה משהו?
2: היה משהו...
0: הבורסה נפלה, מה היה באותה
2: תקופה? היה תרגיל המסריח, משהו.
0: תרגיל המסריח.
2: אחד מהתרגילים המסריחים, פרס, דרי, לא זוכר מה.
1: פרס דרי, בטח.
2: ואני, בא לי איזה ויז'ן לכתוב על איזה מין פוליטיקאי, אקס פוליטיקאי, עסקן כזה, קצת מושחת, קצת בקומבינה, קצת נועם, קצת הולך לבקר הורים שכולים.
1: הוא חשוב מקורב, הוא יהיה ואימא, זה הוא שיחליט אם תהיה מלחמה, זה הוא שיקבע את חינוך ילדיך, הוא יקבע נעלים, אתה תצא מכליך.
2: כן. אז זהו, אז השיר די הצליח אז.
0: די.
2: אז, כן. יחסית לשיר שהוא בעצם...
0: על זמני הוא נהיה.
2: גם פוליטי קצת וזה, אני מדבר אז. ואז, עם השנים הוא נהיה... היום שאתה שומע אותו, יש פה משהו נבואי אפילו, כי אתה אומר, זה כל כך מהם... זה כל כך מתאר את מה שאנחנו חווים עכשיו.
1: חליפות. החליפות.
2: כן. חליפות, אבל עם... עם כפתור פתוח כזה, בלי עניבה.
1: פרצופה של המדינה, 1990, יאיר ניצני על המילים, טיסלאם.

0: פרצופה של המדינה. איסלאם, לא מפסיקים להופיע, נכון? כל הזמן.
1: כן, אנחנו מופיעים יפה מאוד לאנשים בגילנו.
2: הקהל, הקהל, זאת אומרת, ברור שבני ה-45 פלוס 50 זה...
1: גם, אבל גם צעירים מגיעים, וילדים מגיעים, וזה נורא כיף לראות. אנחנו עושים, אני יודע, שוני, אז אתה רואה באמת מגוון של משפחות שלמות מגיעות.
0: ראיתי ערב שלכם עם אתניקס, תפס אותי עכשיו בעין.
1: כן, אנחנו מופיעים, כן, כן, גם אתניקס, ויש לנו פילרמונית בעוד כמה ימים.
0: וואו,
1: שזה כיף אדיר, אדיר, לנגן עם תזמורת סימפונית.
0: 100 ומשהו נגנים על הבמה, זה מטורף.
1: לקח הרבה זמן להרים את הדבר הזה, כי אף תזמורת לא רצתה לנגן איתנו, כי אנחנו עושים המון רעש. החבר'ה האלה של הכינורות.
0: הם אדירים, הפילהרמונית.
1: אבל אחרי המופע הראשון, כבר עשינו כמה כאלה, הם פשוט היו בהיי כזה, זה היה כזה כיף איתם. וזה לא ערב נעימות טיסלאם, כן? זה לא טיסלאם עם כינור.
2: פילהרמונית נותנת בראש.
1: גם אנחנו. כן. אנחנו מנגנים חזק, וזה חיבור מאוד מאוד מורכב ומעניין.
0: איזה יופי.
2: בוא נחזור רגע...
0: יש עוד כרטיסים לדבר הזה?
1: אני לא יודע להגיד לך.
0: אני בודק, אני בודק.
2: הוא לא איש של כרטיסים.
0: הוא לא עונה. הוא גם לא עונה לטלפון. הוא חשבוניות, הוא יותר בחשבוניות.
2: ראית מה קרה לו. בוא נחזור רגע להשקה באוזן.
1: הייתה השקה, כן.
2: הייתה השקה, השקה.
1: עם הופעה חיה.
2: כן.
1: עשינו הופעה על המרפסת.
2: ראיתי, המדקן, למעלה.
1: כן, והבאתי את להקת גלילוז, שזה חבר'ה מהגליל, שכבר הופעתי איתם פעם, והם מאוד מצאו חן בעיניי, והם היו מקלה. הם מקלה של...
0: הרמוניה.
1: כן.
0: וואלה.
1: באו איזה 20 חבר'ה, ועשו קולות.
0: גדול.
1: זה היה מאוד מיוחד.
0: מיוזיקל באוזן.
1: כן, אז עשינו את אשם, ועשינו את שיר המנגל, והיה להם כיף גדול.
2: איך אתה מרגיש עם זה באמת, שהתקליט, שהפטיפון, כל הדברים האלה, פתאום אנחנו מקבלים איזשהו קמבק כזה, בתור איש מוזיקה, אני אומר.
1: נאלצתי לקנות פטיפון קודם כל, כי כבר לא היה לי הרבה שנים. אני מחבב פטיפונים, אני אוהב את ה... את הסקרצ'ינג הזה, כן, אני אוהב את זה. הייתי די-ג'יי בעצם בתחילת דרכי. פה, כשהיינו חיילים פה, אז כדי להתפרנס, היינו עושים דיסקו.
2: תקליטים עוד,
1: עם התקליטים.
2: עם הסקרצ'ים של תקליטן טוב.
1: כן, עוד לא המציאו את הסקרצ'ינג, אבל היינו תקליטנים.
2: אבל תקליטן טוב ידע לגעת בתקליט, חבר'ה.
1: כן, יש פה עניינים. ומה שיצא מזה גם, אני מדבר על זה הרבה בהופעות גם שלי, שגיליתי שהנוער הישראלי לא... כל כך יודע את השמות של השירים והמילים שלהם באנגלית בעיקר, ואז הגיעו כל מיני באמת בדיחות שעד היום אנחנו צוחקים עליהם, כמו איזה אחד שאמר לי פעם, יש לך צ'יזגדי?
0: צ'יזגדי.
1: יש לך את השיר של הביג'יז סטיין אלאט?
0: סטיין, כן.
1: שאחר כך גיא מזיג הפך את זה לסטייקים עליי, סטייקים עליי. אז מזה יש מלא בדיחות, ודרך אגב, זה נכנס גם לטיסלאם, כי באמת, בתנו לי רוק אנד רול, השיר הראשון שהקלטנו פה, אז יש את המשפט, הושבת אותי בחדר אתמול עד מאוחר, לשמוע אינדונזי.
2: זה מילדי הכפר.
1: כן, מה זה אינדונזי? זה חבר'ה שאומרים, שים אינדונזי.
2: שים אינדונזי.
0: שים אינדונזי.
1: כן,
2: אינדונזי. אז הנה, מתוך האלבום... אחד הדברים הכי יפים שלה שהם תמיד בו, בואו נשמע רגע.
0: Always full.
3: Always full.
2: איזה בלדה.
3: ואצלי יש קואליציה מקיר לקיר ומהמרפזת עד למקרר של הספרייט. וליד החומוס יושבים גאולה כהן ושולה אלוני, וילנר וכהן אבידוב. וכשאויבינו באים ורוצים משהו לשתות, אני מביא להם פורל עם ים של עצמות. וכשהם נחנקים, אנחנו צוחקים,

יומנאי קריב. אז ככה, עוף בגריל, סטיק לבן, סטיק בקר, סטיק עגל, ביצי שור, שלי, קבב, עגל בתנור, מוח על הגריל, משהו לא רגיל, כבית עוף, כבית עבז, שואר מביבטה, של

0: אגב, אשם always full, אתם יודעים שעל הגשר באילת יש את ההוא עם החתיכות של עם הפליירים שממליץ על מסעדת
1: עדיין, זה עדיין קורה?
0: עדיין שם, אני חושב שהוא לקח את זה מכאן, עכשיו אני חושב על זה.
1: כן, הוא מריץ אותה?
0: כן, הוא מריץ לך את כל התפריט על הגשר, שתלך למסעדה, כולל המיזוג אוויר, כולל הכל, שזה מדהים. עכשיו אני מבין מאיפה הוא לקח את זה גם.
1: Always full.
0: כן. טוב, אנחנו על גלי צהל.
1: כן,
0: יאיר ניצני כאן באולפן. אנחנו רוצים ללכת ליום העצמאות, שתמיד יום העצמאות בתחנה הזאת זה
2: ספקטקל
0: גדול, אירוע רציני מאוד.
1: כן.
0: תכף לשוחח על השותפים קצת שהיו בתוך התוכניות כאן, ואנשים עם זיכרונות, אבל בוא נשמע רגע יום העצמאות.
3: פתחון פה, פינת הפרשנות של השם תמיד.
4: שלום רפי, ארס וחג שמח.
5: שלום רב, כן, בבקשה. אתה זוכר מה שקבענו?
4: כן, כן, בסדר. שלום רב לכולכם, מאזנות ומאזינים יקרים, וחג שמח ביותר לכם ולבני משפחותיכם, באשר הם, בים, באפיר, ביבשה, בשריון, ובגולת ישראל, והבזורה של עמנו הנרדף, המוקד והמסכן ביותר.
5: מה עם התרומה? אתה זוכר ש...
4: מיד אגיע לזה, ארס. חכה בזבלנות. ובכן, כפי שכבר אמרתי, יום עצמאות של מדינתנו הוא יום עצמאות היחיד של מדינתנו היחידה. אין ספק שאלו היו לנו שתי מדינות, אפשר היה בוודאי לשמוע...
5: תפסיק כבר עם הזה, אני רוצה שתדבר על התרומה, סיכמנו ש...
4: רגע אחד, ארס, אל תתרגש מותק, בבי, מיד מיד.
5: כן.
4: במה שנה יום עצמאותנו ה-38 מיום... או מיום עצמאותנו ה-37, או ה-21, או ה-32?
5: כן.
4: אין ספק שהשנה יש יותר אזרחים במדינתנו. יותר אזרחים, יותר שיחים על האש, יותר אשן באוויר, בדג'י בלסדיק בראש, ושמחה אשם, בלב, אשם. וירון ביד. דסדום את הפה שלך, נודניק. וכעת נשוחח על הג'קוזי. מדוע חייפים כולנו לתרום את כל כספנו למען קניית ג'קוזי לארס טל? התשובה ברורה.
5: נכון.
4: אם לא נתרום את כל כספנו לג'קוזי, אנו עלולים לתרום אותו בטעות לאס המבצע התרמה שיארגנו אויפנו ימח שמם כדי לקנות טילים פוגעניים ומכונות ירייה מסוכנות ביותר כדי להשמידנו.
5: נכון.
4: האם נתרום גזבים כדי להשמיד את עצמנו? מה, אנחנו בזיחים? לא. ולכן נתרום כולנו מיד למען הג'קוזי החשוב ביותר לארס טל, שיעביר לי בתמורה לדברים שאמרתי 40% מהתרומות כפי שסיכמנו. תסתום את הפה שלך, אחד אחד סמרטוט. עד כאן לי הפעם, כאן השם תמיד, וזכרו, תנו מה יש ביום העצמאות, הג'קוזי מביא בריאות.
2: זה יציאה מהתלם, כי זה... אשם פוגש את ארז טל, זה לא קרה אף פעם.
1: זה חי, חי.
2: כנראה, כן. אני לא זוכר את זה.
0: ג'קוזי לארז טל. טוב.
1: אנחנו הולכים לבחירה שאני לא הכרתי, אזרחי העולם.
2: אזרחי העולם.
0: The conflict.
2: כן, תראו, במסגרת זה שאחרי שאופרה נורא נורא הצליחה, אז לאיזר ולי היה פתאום... זה עשה לנו חשק. ההצלחה בחול זה דבר מרגש נורא. אני לא יודע אם אתם יכולים להבין מה זה שאתה הולך בלונדון ואתה שומע או אתה רואה בצ'ארט האנגלי שיר שאתה היית מעורב בו, ובגרמניה ובשוויץ ובאיטליה וזה, אבל בעיקר באנגליה. ואנחנו, זה עשה לנו חשק לעוד, והתחלנו לעבוד על איזה פרויקט כזה משונה עם אלון אולי ארצ'יק ועם גני תמיר, והתכנסנו באולפן והתחלנו לעשות דברים, ואחד השירים שעבדנו עליהם היה The Conflict. זה בעצם מבוסס על שני דברים. אחד, זמר קורדי בשם ברגירן, שאלון הביא קלטת שלו מתחנה מרכזית, ואנחנו סימפלנו אותו שר.
0: גדול.
2: לימים הבאנו אותו לאולפן גם, מצאנו אותו
0: ברגירן.
2: בגרמניה, גולה קורדי בגרמניה. לא, זה סיפור הזוי. והדבר השני זה השיר בעל השכונה בחור חדש, הפזמון.
0: בפנים.
2: וכל זה ביחד הפך להיות איזה מין שיר כזה, פרויקט כזה, נורא מיוחד, שלא קרה איתו כלום, אבל הוא נשמע עד היום
0: פגז. אני שמעתי את זה, אני...
2: כן.
0: בוא נשים את זה.
1: זה קורה גם בסוף שנות ה-80.
2: שנות ה-80, כן. אלון, איזר, גני ואני.
1: אזרחי העולם.
0: The Conflict.

0: רגע, אני הולך עכשיו לחפור על, על הקורדי הזה. איך אמרת?
1: ואלה ברגירן.
0: ברגירן.
1: ברגירן, הוא כבר לא קיים, אני חושב, אבל הבן מוזיקה. שלו... הבן שלו, ראיתי אותו מגיב על כל מיני קליפים שלנו, והבן ככה עוד מתגעגע לאביו וכותב על זה וזה, אבל אחד הסיפורים היפים על השיר הזה, זה שאני נסעתי אז במסגרת עבודתי לניו יורק, בדרצי, במסגרת עבודתי, ושם פגשתי מישהו מאוד מאוד אינפלואנשל וחשוב בתעשיית המוזיקה, שקראו לו אחמד ארטגן. האיש הזה הקים את... תקליטי אטלנטיק. אטלנטיק זה חברת תקליטים נהדרת שבה היו מוכתמים לד זפלין ואריטה פרנקלין וריי צ'ארלס וזה, והוא היה איש מאוד מאוד חשוב ומאוד מפורסם באמריקה, ואנחנו התחברנו על איזה רקע מאוד מאוד מקרי. הוא היה איש מבוגר, ונסעתי לניו יורק ופגשתי אותו במשרדו, והיה קשה להשיג איתו פגישה, אבל התעקשתי, וכל פעם אמרתי להם, המזכירות שלא נתנו לי להיכנס, אמרתי להם, הוא ביקש ממני שאני אצלצל אליו. כישראלי כזה, כן. נודניק. בקיצור, נפגשנו אצלו במשרד, והוא נורא שמח שבאתי, וזה, הוא סיפר לחבר'ה, "This is Yair Nitzani from Israel, yeah, he's a great record man. So, Yair..." הוא אומר לי, "נו, מה, על מה אתה עובד עכשיו?" כי הוא ידע על אופרה, והוא mm-hmm. קצת התבאס שזה לא יצא אצלו. ואני ידעתי שהוא ישאל אותי, אז הבאתי קלטת של הקונפליקט, והשמעתי לו את זה. והוא התחופן מזה. והוא התחיל... עכשיו, בדרך כלל בחברת הקליטים, אתה משמיע שיר, שומעים בית פזמון, ויאללה, מחפפים אותך אחרי זה, כן? גם אם אוהבים את זה. והוא ביקש לשמוע עד הסוף, ואחר כך עוד פעם ועוד פעם. והוא גם קורא לסגן שלו, דאג מוריס, היום מנכ"ל סוני מיוזיק, כן? הוא אומר לו, דאג, בוא תשמע משהו מטורף. והדאג מוריס, זה אנשים, מה זה חשובים? יושב בחדר ואומר, בואי נעשה חזק. הייתי נותן את השיר הזה ללאורה ברניגן. הייתה להם זמרת שהיה לה... להיטים אז באותה תקופה, ואני כבר מתחיל לראות דולרים בעיניים, אני אומר, אוי, איזה סיכרוק.
0: הנה זה בא.
1: הנה זה בא, ואחמד ארטגן אוהב שיר שלך, והסגן שלו גם, אתה מסודר לכל החיים. ואז הוא אומר לי, תגיד, באיזה שפה אתם שרים שם? מה זה השפות האלה? אז אני אומר לו, יש שם עברית, יש שם אנגלית, ויש שם קורדית, אז אמר הראשי, הוא מקורדיסטן.
0: כן.
1: אז אחמד ארטגן, שהיה טורקי במקור, אומר לי, לא, אני לא יכול לעשות עם זה כלום. יש לי בית בטורקיה, אם אני אעשה, מוציא שיר כזה מקורדית, מסורפים לי את הבית בבודרום. מה עוד? מה אתם עושים הערב? ובזה זה נגמר. אם היה לי שכל, הייתי מחליף אז את הקורדי במשהו אחר, ומוציא את זה.
0: נכון.
1: אבל המומנטום לא נמחק באותו רגע.
2: הכל בגלל הקורדי.
1: זה סיפורים, סיפורים של שירים. דיברנו מקודם על שיר, והרבה פעמים שואלים אותנו מאיפה שירים מגיעים. מאיזה, מה הסיפור מאחורי השיר? יאללה, כל שיר יש סיפור, ואחד השירים שהרבה שואלים אותי עליהם זה שיר שהמנגינה שלו הולכת ככה. סליחה. אני קצת צרוד.
0: הבוקר של כיף.
1: אוקיי, מכירים? אז מנגינה הזאת באה לי איזה לילה בראש, ואני משמיע את זה ללהקה, 82, אני מדבר איתכם. והתחלנו לעבוד על השיר. מצא חן בין הלהקה, אמרנו נעבוד על זה, התחלנו לעבוד. ואז אומרים לי, מה עם המילים? יש מילים? אני אומר, אני עובד על זה, אני עובד על זה. לא עבדתי. והתאריך של ההקלטה מתקרב,
0: ויש לחן, אין מילים.
1: אין מילים, ואז מישהו אומר לי, דני או איזר, לא זוכר, אומר לי, תראה, אולי תיתן למישהו אחר לכתוב את המילים, כי בכל זאת אתה מתקשה עם זה, אז... תן למישהו אחר. אני, כמובן, היה לי בעיית אגו קשה. אמרתי, שיר כל כך גאוני.
0: הלחן גאוני.
1: מישהו אחר יכול לכתוב את המילים, חוץ ממני. אבל לא הייתה ברירה. ואז דני ואני מסדרים לעצמנו פגישה בירושלים עם ינקלה רוטבליט. והוא מסכים לקבל אותנו, ואנחנו באים אליו לירושלים, אבל ינקלה, אתם יודעים, הבוקר שלו זה לא מתחיל מוקדם, אנחנו מגיעים, הוא עוד ככה, הוא מכין לעצמו קפה, עיניים עוד טרוטות, אחר כך הוא עושה איזה שחטה, מה שחטה הוא נהיה רעב, אז חייבים לקחת אותו, לוקח אותנו לאכול חומוס בעיר העתיקה, אחרי החומוס איזה משהו מתוק, נהיה שש בערב ואין שיר ואין כלום. שלוש פעמים נסענו לירושלים, כל פעם אנחנו נוסעים אליו לירושלים, וכל פעם הוא עושה לנו את אותו טריק, קצת חומוס, קצת זה. ואז אני אומר לו, ינקלה, מה עם השיר? אז הוא אומר, תראה, יש לי זה התחלה של פזמון, תגיד לי מה דעתך. זה הולך ככה. איזה בוקר של כיף, איזה כיף שהיה לי הבוקר, איזה כיף על הבוקר, אך איזה בוקר בכיף. איזה כיף, הוא אמר, איזה כיף שהיה לי הבוקר, איזה כיף על הבוקר, אך איזה בוקר בכיף. פזמון שני. איזה ערב של כיף, איזה כיף שהיה לי הערב.
2: צהריים, צהריים.
1: בדיוק. אז אני אומר לו, יקל, זה מקסים, מקסים. על מה השיר? אז הוא אומר, תאר לך שאתה קם בבוקר, יש דפיקה בדלת, אתה פותח את הדלת, נכנס שליח עם מזוודה מלאה חשיש. איזה כיף. אז אמרנו לו, ינקלה, אנחנו פחות בקטע של החשיש, מה עם הבתים? אתה יכול לכתוב לנו בתים?
2: ענן הלבן התמסר לרוח הבוקר, וכמו נער צוחק הוא צהל כיוצא במחול. קרן שמש נוגה, פורעה לו טלטל בתסרוקת, ונפרס כמו כנף ואמרי להפליק בכחול. מתהפך על גבו ומושיץ זרועותיו להגיע אל כדור נעלם שממתין לו אי שם במרום, שהרוח עדפה בתנופה, שהדף הבל פיה, שדעה וטעה ונפוג ונמוג מנפון.
1: בזמן ראשון.
3: איזה בוקר של כיף, איזה כיף שהיה לי הבוקר,

0: ינקלה רוטבליט.
1: מה יכול להיות רע?
2: יפה, יש לנו הקלטה, אחים פארג' בבוקר של כיף.
0: בוקר של כיף.
1: כן.
0: ינקלה רוטבליט, איזה יופי של מילים. היי, אני בכלל מת על ינקלה.
2: אתה צודק, אתה יודע איזה שירים הוא כתב? מדהימים. בלדה לעוזב קיבוץ.
0: כן.
2: שיר גדול.
0: החצר.
2: שבתות וחגים.
0: לבד על הגג של יהודית. לבד על הגג.
1: שמולי
0: קראוס הרבה. כל אלבום הזה.
2: שיר לשלום.
0: יום רודף יום של שמולי.
1: ויום רודף יום בא וחולף לו.
0: כל אלבום האחרון של שמולי.
2: איך כותבים שיר בקסית? איך זה הולך?
1: איך עושים תקליט?
0: איך עושים תקליט?
1: איך עושים תקליט?
0: איך עושים תקליט בקסית?
1: נוער שוליים, חבר'ה. אתם על גלי צהל, עכשיו זה הזמן לנוער שוליים. יאיר נצני, אתה בחרת צעירי לחשפם, תסביר. היה לך שפה.
2: כן, גם היה לי שפה, אבל לא. עד ארצי, אני אז בעד ארצי, מגיע אליי רונן בנטל, חבר שלי, ואומר לי, שמע, אני עובד על להקה חדשה, והוא משמיע לי שיר אחד, ואני אומר לו, זה מצוין, בוא נחתים אותם.
0: ככה.
2: ככה, ואנחנו מחתימים אותו מעל המקום, והתקליט יוצא הראשון, והוא נכשל בצורה פנומנלית.
1: הראשון?
2: הראשון, וכל החברה...
0: מי ידע שהיה כזה בכלל?
2: היה תקליט עם... אם היא אמרה שהיא...
0: לך איתה, לך איתה.
2: זה היה בתקליט הראשון.
0: גרסת כיסוי שהם עושים, כן.
2: אבל מעבר לזה, התקליט הזה לא מגיע רחוק, ואני הופך לבדיחת החברה, כולם אומרים, נוער שוליים, נוער שוליים בתחת, מה אתה... ואז הם מוצאים את התקליט השני, עם צעירי לחשפם, וזה מוכר באמת...
0: כמה נוגו, אמסטרדם, זה היה מפץ.
2: זה תקליט מטורף, מטורף.
0: אז פה אתה גם חוטא לסטטיסטיקה, נכון? תמיד אומרים, אלבום שני זה אלבום קטסטרופה.
2: זה הפוך, זה הפוך.
0: ומה, והתהלכת אחרי זה כמו טווס.
2: לא רק זה, הם גם מחממים אותנו בקאמבק שלנו.
0: של
2: טיסלם. אנחנו עושים טיסלם בשנת 90, ונוער שוליים פותחים לנו.
0: אי אפשר להסביר מה זה היה, ההרכב הזה.
1: לא, זה היה טירוף.
0: טירוף, טירוף מוחלט.
2: זה מר פנומנלי.
0: נכון.
2: ודודי לוי והחבר'ה, נגנים טובים.
0: מיקי יגי, הנה, צעירי לחשפם. מיד חוזרים.

0: אתם על גלי צהל, כאן בן וקובי פרג' ואולפן יחד עם יאיר ניצני, אנחנו חוגגים את יציאתו שהוא כבר בחוץ, הוא כבר בחוץ, השם תמיד מדבר ומזמר על, על ויניל, על תקליט.
1: מי שלא היה באותה תקופה, אנחנו נזמין אותו באמת שוב לצפות בסדרה הזו שעלתה השבוע בתאגיד על תולדות ההיפ-הופ הישראלית, שם מקדישים כמה דקות מכובדות לדמותו של האשם ולסיפור שלו.
0: עכשיו חברים יקרים, אנחנו הולכים
1: זהב שחור שמה.
2: נכון.
1: זהב שחור.
0: אנחנו הולכים לחזור עכשיו לאירוע שכנראה האשם תמיד היה חייב באותה תקופה להתייחס אליו.
1: איך לא?
0: זה משהו שבער מאוד. הגיע דולפין לחיפה.
1: אז זה בתקופה, היום אנחנו עוסקים בכלבת ים וכאלה מדי פעם.
0: היום הם גם בכלל באים יותר לחדרה בגלל החום.
1: זה קרישים, קרישים. חדרה מתחת לרובות מדובר בקרישים.
0: אבל היה דולפין בחיפה ו...
2: איזה כיף היה שהיו חדשות כאלה, דולפין בחיפה, זה היה פותח מהדורה.
1: למה? לפני שנתיים הייתה לנו את יוליה שגמרה בעזה גם כן, אתה לא זוכר?
2: קריש או דולפין?
0: לא, כלבת ים. כלבת ים.
2: כלבת ים.
0: יצא כל פעם קצת להשתזף, יצא כל פעם באיזה חוף להשתזף. איבדה את
2: הכיוון.
1: יש עדיין, בנקרות יש עדיין, אנחנו גם כן,
0: כן?
1: מעוקבים. כן, בטח.
0: יופי שאתה עוקב.
1: אני עוקב אחרי הדברים החשובים באמת.
0: הנה התייחסותו של השם תמיד לדונפין שהגיע לחיפה.
3: ועכשיו אנחנו מגישים לכם...

0: פתחון פה, פינת הפרשנות של השם תמיד.
1: שלום רב, מאזינות ומאזינים יקרים. כולנו ראינו בעיתונים וברדיו שבנמל של חיפה בתוך המים יש דולפין. דג גדול שהגיע לשם לפני כמה ימים. ואנחנו שואלים מאזינים יקרים, מה בדאום דולפין באסלנו? מה אנחנו שוויס? צריך להתייחס אליו בחשד גדול. צריך לבדוק אותו. אולי יש אלף מכשירים של ריגול סובייטי. אולי בפנים יש איזה גורבשוב. ואז אחרי שנפסיק לשים לב אל הדולפין, הוא ישוט לירושלים, לכנסת, לממשלה, לגבינט, וישמע מה אומרים בסודיות, וישדר במורס למוסקווה ולמדינות ערב. שלא נדבר על כך מאזינות ומאזינים יקרים, שכל חיפה והקיריות באים עכשיו אצל נמל לראות דולפין, ולא עובדים בעבודה שלהם. כל זה חמור ביותר, ואנו קוראים לממשלת ישראל ולכנסת לטפל בנושא הזה בדחפות מרובה, ולהודיע לדולפין שילך מבו. אין אנו רוסים אותו במים שלנו הדריטריאליים שיזה לפיליפינים, שלא יחשוב בראש של הדולפין שלו שאנחנו פריירים שלו. עד כאן מעשינות ומעשינים, כאן השם תמיד, שלום רב ושבת שלום.
2: שלא יחשוב בראש של הדולפין שלו שאנחנו פריירים שלו.
3: לא, ובכלל ההכנסה של גורבצ'וב לאירוע. אבל תראו מה קרה, 40 שנה, 40 וקצת, ואנחנו עם התנינים עכשיו.
4: כן, אבל גם דולפינים באמת שימשו לריגול, נכון? היה עניין כזה.
2: יש עניין כזה, גם על יוליה חשבו הכלבת ים, אתם לא זוכרים אותה, היא ממש...
3: מה, אני זוכר אותה? היא הייתה מאוד סקסית.
2: כן, היא הייתה יפה יפה. אפרופו
3: סקס משמין, היא הייתה באמת סקסית.
2: אנחנו נשמע עוד רצועה מתוך התקליט השם תמיד מדבר ומזמר, סקס משמין, הנה זה בא.
5: שנות ה-60? שהיינו ככה צעירים ופחות קשישים? אתם זוכרים שיר קראו אותו סקס משין? רוצים לחזור לשם עכשיו? בטן לבטן, גף לגף? בואו נעוף ככה את השיר כמו ציפור. אה?
6: כן.
5: עכשיו אני יכול לספור?
6: כן.
5: 1, 2, 3, 4.
7: וואלק, הסקס משין. שלך צוואר מדהים, מרוב הסקס תפיל, איתך הסקס מפיל, וואלק, הסקס מחליש, בחיית שנת חשיש, וואלק, הסקס מתיש, בשלק אני עדיש, וואלק, הסקס מרדים,
5: בתאום נהיה 50,
7: וואלק, אולי נכניס תרגיל, זה משהו לא רגיל, חכי רגע מותק,
5: לא להתנבל,
7: לא צריך לנגוע, קודם נסתכל. וואלק, סקס מכביד.
5: אתה בחור עמיד.
7: מזכירה לי מותק, מכונת מזל. מכניסים את הכסף.

0: מפי. אוי, מה זה טיל?
1: הסקס מתיש.
0: אני עדיש.
1: וואלק, הסקס מכניש.
0: אולי נזמין אתכם לברית?
2: כן.
0: אתם רוצים לבוא לברית?
2: כן.
0: אז תיכנסו למכונים. הוא מחזיק את הסכין. ביד ימין. הנה הרב משחיל. כי כל אדם מדהים.

0: הנה אמבולנס מגיע לחדר מיון, והרופא פתאום אומר לי שצריך לעשות דיון. אז אמרתי שלא בא לי, זה כואב לי הסחוס.
1: אז טוב,

0: הוואלק תפס חזק כאן.
1: כן, יש לו ציטוטים אפילו אצל השבקים. השיר הזה יצא בעצם במקור על פלופי דיסק כזה שחור, מפלסטיק.
2: פלופי, וואו.
0: פלופי.
1: כן, וזה צורף. כי אני תמיד חיפשתי שיתופי פעולה מעניינים ומסחרים כמובן. אז היה מגזין בשם מוניטין.
2: בטח.
1: והם קנו... לא חושב.
2: לא? הוא לא היה סקסי כזה?
1: לא. הוא היה כזה חרום או מודר.
0: רגע.
2: מוניטין היה...
0: מוניטין, הסוף שלו היה שבסוף היה לך היית פותח אותו.
1: אז לא זכרתי את זה.
2: הוא עלה קומה בהקשר הזה.
0: כן.
1: אז בכל מקרה, היה לי שם כמה חברים, והחלטנו שאנחנו עושים... הם קנו 20,000 עותקים בקיצור מהזה, וצירפו את זה לעיתון. וכדי שזה יהיה עניין, אז הם כתבו על הקריכה של העיתון, השיר שנאסר לשידור.
0: גדול.
1: עכשיו, זה לא נאסר לשידור, אבל זה עשה את העבודה.
0: זה הביא מחירות, נו
1: והם
0: מה.
1: והם מכרו את כל העותקים, וזה היה זה. והסיפור הנוסף עם השיר הזה, זה שיום אחד אמרו לי, שהשמיע את זה ג'ון פיל בלונדון, השדרן הכי חשוב באנגליה, הקוטנר של לונדון.
0: כן.
1: זה שהיה מגלה אומנים וזה. והוא השמיע את הגרסה של אשם תמיד.
0: בעברית.
1: אני מניח בקטע של מי זה המטומטם הזה ומה עובר לו בראש. אז יש את זה ביוטיוב, ביוטיוב כתוב ג'ון פיל ושומעים את השיר. כן.
0: גדול.
1: אז גם שם הגענו.
0: אותה תקופה,
2: אנחנו... תשמע, אנשים רציניים עבדו במוניטין, אני פה חזרתי לעיתון הזה בגלל יאיר.
1: אדם ברוך. רינו צרור.
2: וואו, ורון מייברג.
1: רון מייברג.
2: כן,
1: כל העיתונאים של אז, של האיטיז.
0: כן. טוב, אי אפשר לדבר...
2: סקס משמין.
0: שנות ה-80 בלי הפריצה של האדם.
1: נכון.
0: זיכרונו לברכה.
2: מה זה? זה בעצם זה פעם ראשונה, נכון? שאנחנו תופסים אמריקה באופן כזה.
1: תראה, האדם היה זמר ליווי של יזהר כהן באירוויזיון.
2: כן.
1: והסיפור הוא ששלמה צח, שהיה אמרגן, ועדיין איתנו, ואנחנו מאחלים לו שנים רבות, הוא פתאום שמע את אחד מזמרי הליווי של אדם, של איזר, שהיה כאילו רקדנים בעצם.
0: הוא רקד נהדר, אגב. כל הריקוד מאחורי איזר היה שיגר.
1: כן.
0: גם להבלבישו אותם יפה, זה היה דן קאסידי, אם אינני טועה.
1: לא, אי אפשר לתאר.
0: לא, באמת.
1: בכל אופן, הוא פתאום שומע אותו שר כזה באוטובוס, ואומר, בואי נה, הוא שר, מה זה הדבר הזה? והם... הוא מתחיל לקדם אותו, והם מקליטים על שיר אחד או שניים, ואז הוא בא עם זה אליי. ואני מחליט לקחת את הילד הזה, לא ילד, הוא היה...
0: 20 ו?
1: לא רחוק מגילי. קצת יותר צעיר ממני, ושוב איזר נכנס לתמונה, ואלונה קימחי, רעייתו של איזר, שכותבת הרבה מילים באלבום הזה, ואנחנו מתעסקים עם ההפקה הזאת של אדם כמו מוצר פופ מעבדה. אנחנו, העטיפה והשירים וההפקה המוזיקלית, אנחנו יודעים מי קהל היד שלנו, אנחנו רוצים להגיע לילדות האלה.
0: הבנדנה,
1: הכל מתוכנן ומחושב, והוא גם מספק את הסחורה עם הלוק שלו ועם השירה שלו, ואנחנו יודעים שזה הילדות האלה, שכמו שהיו לנו בטיסלם, כאלה אנחנו רוצים. וזה עובד בטירוף, הוא מוכר עשרות אלפי תקליטים, ראשון ושני, ואחר כך את השלישי כבר עשה בחברה אחרת.
2: ויש הבדל בין הכוכבות של, בוא נגיד, צביקה פיק 20 שנה קודם לאדם, נכון? יש איזה כפר גלובלי או משהו שנפתח פה בהיבט הזה של הערצה. זה נראה...
0: מה, בין צביקה לאדם?
2: כן, אני שם את צביקה ככוכב הפופ הראשון לצורך העניין.
0: צביקה אבל בא בתקופה של שיער, זה משהו קצת...
2: אבל הוא כוכב פופ, הוא כוכב...
1: כן, זה כמעט 20 שנה קודם.
2: 20 שנה קודם, כן.
1: יש משהו, אבל צביקה כתב את שיריו, אדם לא כתב את שיריו. וגם אנחנו נהיינו הרבה יותר משוכללים בעשייה התקליטית של הדבר הזה.
2: הנה הוא.

0: טוב.
1: לא טועה, השיר הזה מסתיים בפייד. למה זה צריך לתת את הדעת.
2: נכון, פעם לא היו.
1: כל השירים האלה שהיו סוגרים אותם בפייד אאוט.
0: לאט לאט, איך נסגור את זה? תחליש לאט לאט.
1: סתם פייד, עושה פייד אאוט, יאללה, חסל אותו. טוב, אפו להם השעתיים האלה, קודם כל להגיד לך תודה רבה רבה.
2: תודה
1: לך. על כל העשייה. ועל כל הסטמפות שנתת בעד ארצי, כן לזה, כן להוא, בסופו של דבר, השארת לנו נכסי צאן ברזל.
2: תודה רבה.
1: להרבה שנים, ותמשיך ליצור, ותהיה בריא, זה הכי חשוב. ותופיע, זה כיף שאתם מופיעים כל הזמן, עכשיו אמרנו הפילהרמונית, אז...
0: טיסלה ויאיר בכלל, מסתובב על במות...
2: כן, ועם דני אני מופיע גם.
1: והתקליט, חברים, שלשם כך התכנסנו בחוץ, יש עוד? יש?
2: בטח, בטח.
1: אז לכו חפשו אשם תמיד, זה אפילו לא מסכם תקופה, אתם חייבים להיות בתוך זה.
0: צריך שיהיה לכם אותו על המדף. יאיר, אנחנו לא ניפרד לפני ש...
1: אור גדול, שיסביר.
0: נדבר על עוד מפגש אחד, כי זו השנה ה-20 ללכתה.
2: של שושנה.
0: של שושנה דמרי, כן.
2: אז, כן, אז במסגרת העבודה ביד ארצי, עשינו, לא רק אני, כל החברה הייתה עסוקה בהפקת הקאמבק הגדול של שושנה דמרי, שזה היה... קודם כל לבחור שירים, ומתי כספי עשה את העיבודים, וזה היה עם תזמורת פילרמונית, וזה היה עניין גדול. אלא ששושנה הקליטה, היו לה בעיות קצב קצת, היא לא תמיד הייתה נכנסת בקצב, זה היה מאוד מסורבל עם תזמורת פילרמונית, ולכן כל האלבום הזה בעצם מוקלט עם פסנתר, ומתי הוסיף את התזמורת אחר כך. אלא שבאחד ההקלטות עם הפסנתר, אני זוכר ש... ישבתי בקונטרול רום, ושושנה באה לשמוע את ההקלטה של עצמה, והדליקה סיגריה. היא הייתה מאשרת רויאל, והיא הייתה לוקחת שחטות, בעצם כל הסיגריה זה השחטה אחת. היא הייתה עושה ככה.
1: לא, זה לחדשות.
2: ואז,
1: זה היה לחדשות, חבר'ה.
2: היה נגמר לה סיגריה ככה, תוך כדי שאיפה אחת. אז זה היה נורא כיף, נשמע לא רע.
0: אבל זה צריך להגיד, אין רצף ביצירה הזו, ובאמת אתם עושים לה קאמבק ענק, ומסתתרים שם שירים נפלאים, כמו שלוש לפנות בוקר, אני זוכר, ושירים אדירים שלא כולם מכירים.
2: כן, זה אלבום נהדר, מאוד מומלץ.
0: כספי שושנה, 1988, אור, עם זה נחתום את השעתיים שלנו. שוב תודה.
1: רק נגיד תודה לכל מי שעשה את המשדר הזה, העורכת אגר כפיר, מפיקים אלה סלוק, אלו חיון, שי רחמים ופלק רב, בדיגיטל עדי גלר, על הביצוע הטכני, דניאל שטאי. תודה יאיר ניצני, שנדע ימים טובים.
0: שבת שקטה וטובה.
1: שבת שלום.

0: גלי צהל שמים את הצפון במרכז.
1: מורן דדוש, תושב גורן.
2: אני דור שלישי במושב, אנחנו רגילים למלחמות או למבצעים למיניהם, אבל הייתי בטוח שבחיים הבוגרים שלי, הילדים שלי לא יצטרכו לסבול מה שאנחנו סבלנו. הילדים שלי והילדים של הרבה הורים פה בקו העימות, היו ניצורים במשך 40 דקות בתוך הבתי ספר, כי הם לא יכלו להוציא אותם, כי היה מתקפת רחפני נפץ של חיזבאללה. הילדה הקטנה זה מאוד מאוד קשה לה. כל הצעקות, כל ההמולה להיכנס לשם למרחב מוגן. פשוט אני מרגיש שהילדים שלי לא שווים כמו שאר הילדים. אני רוצה להגיד לך באמת תודה שאתה משמיע את הקול של תושבי קו העימות. אתה וכל הצוות, הכתבים, גם דורון קדוש, גם יאיר חדד. תודה רינו.
0: גלי צהל פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
3: פסטיבל אשדודנס מגיע לגלי צהל. בשני, בשמונה וחצי בערב, במשכן לאומנויות הבמה אשדוד, מיכה שטרית במופע להקה מיוחד, ובשלישי בתשע בערב באמפי אשדוד, מירי מסיקה, הראל סקאט, קרן פלס ושירי מימון עולים על הבמה בליווי כ-40 להקות מחול. אשדודנס, בקרוב בשידור בגלי צהל.
4: כל אחד מהם
5: סגן עין
4: נלחם יומם ולילה.
5: פיקדתי על צוות שהם מסיים את המסלול מחר. האמת שזאת חוויה מטורפת.
4: לא עוצר לרגע.
5: אני לאורך הכשרה שלי ידעתי שאני אעשה את התפקיד יחסית בשלב מאוחר. תמיד יש לך איזה ציפיות ומה שאתה בונה לעצמך, אתה בחיים לא יודע מה באמת תפגוש, ואני מאוד מאוד שמח עם איפה שאני עכשיו.
4: ונותן בשבילנו הכל.
5: למדתי שיש לנו משימה שהיא גדולה יותר ממה שאנחנו חושבים, בתור יחידה. למדתי שהתוצר הסופי הוא באמת משהו שחייבים להילחם עליו. אני חותם על כל הלוחמים שסיימו, אני אגיע בהם אחד אחד ואוהב אותם, ותמיד צריך לשאוף שהם יהיו הכי מקצועיים. בסוף יש לנו משימה חשובה.
4: משרתי הקבע, גלי צהל מכירה לכולכם, תודה.
6: אתם מאזינים לגלי צהל.

0: גלי צהל השעה 2, שבת שלום באולפן בת אור צגאי עם מה שקורה עכשיו. דיווחים מסעודיה, עמדות של החות'ים בתימן הותקפו בידי צבא סעודיה. מוקדם יותר, שני טילים בליסטיים שנורו מתימן יורטו מעל שמי סעודיה. גורם צבאי יווני מסר לרשת החדשות רויטרס כי מערכת הגנה המופעלת על ידי אנשי צבא יווניים בריאד ירתה את הטילים. ארבעה מאחזים לא חוקיים הוקמו הלילה בסביבת הכפר הפלסטיני תל, בו התרחש פיגוע הירי שגבה את חייהם של לוחם המילואים בנייה ומלט ורב סרן יובל עזרה. חלק מהמאחזים הוקמו בשטחי C וחלקם בשטחי B. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש מציין כי בידי מפקד פיקוד המרכז, אלוף אבי בלוט, הסמכות לפנות את כלל המאחזים בשטחי B ופינוי המאחזים בשטחי C דורש אישור של הדרג המדיני. יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן הגיב לפיגוע הירי אמש בכפר תל הסמוך לשכם וכתב האירועים הקשים חייבים להיחקר, יש להצטער על אובדן חיי אדם, ישראלים ופלסטינים ולהבטיח שכל מי שעבר על החוק יעצר. עוד כתב גולן ברשומה ברשת X, כבר חודשים ארוכים שמתנחלים קיצוניים פועלים באופן שיטתי כדי ליצור חיכוך, ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון קץ הופכים את יהודה ושומרון לחבית נפץ שמסכנת את ישראל. חברת OpenAI אישרה כי משתמשים רבים חווים בעיות עקב תקלה כלל עולמית ב-ChatGPT. ענקית הטכנולוגיה מסרה כי הבעיה נמצאת בבחינה. אין צפי לתיקון התקלה. כתב אישום מוגש בארצות הברית נגד ראול מורלס שדקר שני גברים, יהודי ואסיאתי, מחוץ לבית כנסת במנהטן. הוא נאשם בניסיון רצח שהוגדר כפשע שנאה בגין תקיפת משה גרונהאוס היהודי. כתב האישום גם מייחס לו ניסיון רצח נוסף בעבירת החזקת נשק. כך מסרה המשטרה המקומית. מזג האוויר לשבת, הכבדה בעומסי החום, תחול עלייה קלה בטמפרטורות. לכל מאזיננו שבת שלום, אלה החדשות שערך, נועם נקש.
1: אתם מאזינים לגלי צה"ל.

שבת שלום לכם מגלי צהל. במסגרת הסדרה הדרן אתם מוזמנים להזין למופע המשותף של מירי מסיקה וקרן פלס לציון 20 שנות יצירה משותפות. ההופעה הוקלטה בהיכל הספורט יד אליהו בחודש ספטמבר האחרון. האזנה נעימה.

0: תודה רבה. קרן פלס, איזה יפה, את אימא לה. לא, לא צריך להתרגל לזה. סליחה, לא שזה חשוב. יש לי פה, הבנות שלי פה פשוט, אני לא רוצה להעביר מסרים לא מדויקים על נשיות. היא גם מאוד מאוד מוכשרת, בנות.
1: וואו, אני רוצה להגיד לכם, יש לנו הרבה מה לדבר היום, זה ערב מאוד מאוד מאוד מרגש ועוצמתי בשבילנו. אבל לפני זה, לספר לכם שהכרתי את מירי לא בילדות, למרות שנדמה שאנחנו מכירות מאז ומתמיד, אנחנו 20 שנה חוקגות.
0: יותר אפילו.
1: אז למה אנחנו מציינות פה 20 שנה?
0: 20 שנה לקריירה.
1: אה,
0: כאילו הולכת לראות. לנובמבר, ברגע שנובמבר יצא, בעצם שתינו פרצנו, היא כיוצרת, אני כזמרת, אבל הכרנו גם לפני. ואת הרסת לי את הפאנץ'. לא סתם, פשוט כשעשינו את המופע הזה ורצינו לשיר את השיר הזה, אז אמרתי לה, חיפשנו תמונות ילדות שלנו יחד, אמיתי כאילו, ואמרתי לה, איך יכול להיות שלנו אפילו תמונה אחת? אמרת לי, מירי, אנחנו לא גדלנו יחד, סליחה.
1: עכשיו נשאיר לכם שיר על הילדות שלנו.
0: רגע, אני רוצה לספר לכם משהו, השורה הכי יפה בשיר, זה...
1: אני אשתך.
0: איך זה הולך, השורה הזאת שהן משוות את
1: הבנות... הבנות הצדדיות.
0: הבנות הצדדיות של המושב, עם שיר קטן, ועם סיכוי גדול לשיר אותו בסוף. אז אנחנו באמת לא גדלנו באותו מקום, אבל הספסל הוא אותו ספסל, והחלום הוא אותו חלום. ואנחנו בסוף שורות השיר הזה כאן לכם, שזה פשוט לא נתפס. תודה רבה לכם שאתם מקשיבים לנו את החלום. וזה הסיפור של החברות שלנו על אמת. תקשיבו, יש שם הכל. לא, תודה, אני בערק.

0: אנחנו נמצאים בשידור חי בגלי צהל, אז נגיד גם ערב טוב לכל המאזינים ולמאזינות שלנו בגלי צהל. כיף שהצטרפת.
1: שידור חי. זה רגע צבאי. זה רגע של קידה, של כזה. הצדעה.

חצי דירה זכורה, חי מכל מה שבא ליד, אוכל מקופסאות, אמא אמרה תיקח עוד.

0: עכשיו זה החלק האהוב עליי בהופעה.
1: תשאיר על המקום הכי יפה בעולם אחרי חל מנוע. ניו זילנד.

0: Oh my god.
1: יש לכם פה מים לתת לי למישהו?
0: יאו, אני מתרגשת כאילו יותר. לא מתרגלים לזה, זה פשוט נורא. רגע שנייה, אתם מאוד מפריעים לי לא להתרגש. רוצה לספר לכם משהו. המשפט ש... שנייה, לחייכם. זה בלתי שקוליות, חבר'ה, זה לא באמת זה. אוקיי, אז שווה לי לטעות עם אתה הטעות. אני, מה שאני אוהבת באומנות, זה שאתה לוקח את הדברים הכי מכוערים, כל הטעויות והחטאים, והרגעים הכי נמוכים בחיים שלך, והופך אותם לשירים נורא יפים וזוהרים, עם מילים שמפלחות את הלב, וקרן אלופה בזה, קרן בעיניי היא היוצרת הכי גדולה של הדור שלנו. היא יודעת איך לקחת, באמת, כי אני מכירה את הסיפורים. אני לא מבינה איך מסיפור כזה יצא שיר כזה. זה פשוט כישרון אדיר.
1: כי הגברים שכתבתי להם הם לא...
0: זה כוח של אומנות, וגם להראות לכולם שכולנו כואבים וכולנו עוברים את אותם דברים בדיוק. אף אחד פה לא מיוחד. יש את הפרויקט הכי בעיניי יפה שקרן עשתה, שנקרא לילה אחד באפריל. והיא אמרה לי, אנחנו לא נשאיר אותו. זה הדבר הכי יפה, לרוצו לשמוע. כי יש פה ילדים קטנים וזה כאילו...
1: אני לא הסכמתי לשלב שירים מהקברט הזה פה. זה בערך בראשון, באחד באפריל.
0: אז אני התחננתי לשיר קטע קטן מתוך הטעות הכי יפה של קרן, שזה הפאקינג... סליחה, שיט. שזה הקברט הנפלא הזה. שמתחבר, מהטעויות שלה, הטעויות שלי ביחד הן מתחברות ליינג ויאנג מאוד יפה.
1: של גול. אני רוצה להשתמש כבר במש... אנחנו באנו מחוקות היום מהחיים. באמת, אני רוצה להשתמש כבר בשביל שמירי סללה לי, כדי להגיד שבקברט הזה זה רק נשים. ויש כל כך הרבה נשים מוכשרות במדינה הזאת. כל כך הרבה נשים היו מנהלות את ה... לא חשוב. ואחת מהנשים האלה, היא נמצאת פה, מירי רוצה לשיר בכל זאת חתיכה מאחד השירים, וזאת יעל שפירה.

חלמתי שאני בורחת מכלוב של ציפורים אורשת כל הלילה

חושבים שהמציאות התעקמה לי כשהסתכלתי במראה פתאום. הייתי אישה שלא דומה לי. אכלתי את הלב כל היום. התקף חרדה, אל תשאל. בזמן האחרון קשה לי לנשום. בכלל, בלי סיבה, למסיבה לא יצאתי כבר כמה שנים. אני לא מעשנת, אני מכוונת את הרדיו רק על שנים.

אני אומרת תודה לכל מי ששר את השירים שלי. גם לכם שאתם שרים את השירים שלי. כל כך הרבה זמרים טובים. כל כך הרבה נשמות גדולות יש במדינה הזאת. שיר הבא, אני עושה קטע קטן מהשיר שכתבתי לאירוויזיון לפני שנתיים. קטן. ברשותכם נשיר את הפזמון כמו שהוא נכתב במקור, לא אוריקן, אלא אוקטובר ההם.

הייתי כזה, והייתי היום שהתנפץ עליי, עשה אותי קשה מדי, שכחתי

0: עד כאן שידור החלק הראשון של הופעתן של מירי מסיקה וקרן פלס בהיכל הספורט יד אליהו. מפיקי הקלטה אפי בן אברהם, צורי רוקח ונויה מקוב. טכנאי ההקלטה דניאל חיון ואלון סמיד. ערכו לשידור דני אור וצורי רוקח. מיד אחרי החדשות נשדר את חלקו השני של המופע.
1: אני וקרן, אני כשנולדתי, היה לי עיכוב התפתחותי מאוד רציני, אני לא, לא באמת, אני לא, לא הלכתי ולא דיברתי עד גיל שלוש, וגם ש, גם שזחלתי, זחלתי מעין, כאילו, הצידה ואחורה כזה. קרן, נומתי, לא דיברה עד גיל 21 בערך. פגשתי אותה ברימון, והיא גם לא הסתכלה בדיוק בעיניים, הסתכלה לאיזה נקודה פה. היא תקשרה דרך שירים, זה היה מאוד מעניין. כשהכירו בינינו, היא כאילו אמרה משפטים בודדים, ואז נכנסתי לחדר, והתחילה פשוט לשיר לי.
2: אז רציתי לספר לה מה קורה לי, ואמרתי לה, סוחרת נובמבר.
1: היא נפרדה ממישהו, כן. זה שיר פרדה שמח, כי היא זאת שעוזבת.
2: זה טוב להיות זאת.
1: אוקיי. ואז יום אחד היא סיפרה לי על דייט מאוד לא מוצלח שהיה לה, ואני נורא בכיתי, בעיניי זה היה השיר הכי עצוב בעולם, ו... אבל עכשיו אני שר, החלפנו שירים, היא שרה שיר שאותו דייט כתב לי, ואני שרה את השיר שלה, ולכן אני אשיר את זה על האקס שלי. כי אני לא יכולה לשיר על האקסים שלה, אנחנו נקרא לו ניטאי. חתיך הורס אגב.
2: אבל אופי לא משהו.

0: אתם מאזינים לגלי צהל.
1: אני רואה לא מעט רוכבים על כלים חשמליים בלי קסדה, וזה מדאיג אותי כל פעם מחדש. שלום, אני נחמה לאור, מנהלת חטיבת החינוך והסברה ברלבד. ממה שאני רואה יום-יום, הרבה תאונות קשות היו יכולות להימנע, ולכן חשוב שתזכרו, קסדה מקטינה ב-50% את הסיכון לפגיעת ראש. אני מבקשת מכם, רוכבי אופניים חשמליים וגלגינוע, קורקינט חשמלי. שמרו על עצמכם וחיפשו קסדה שמוצמד אליה מחזיר אור בכל רכיבה, כפי שהחוק מחייב. עוד מידע, חפשו אסקר אלבד.
2: המופע מסיבה ישראלית. שלומי שבת, ליאור נרקיס, רוני דלומי, יזהר כהן, אבי טולדנו, להקת אזימות ו2000 רקדנים ורקדניות עולים על הבמה במסגרת פסטיבל אשדודנס. חמישי, 21:00, באמפי אשדוד ובשידור חי בגלי צהל.
3: יוצאים מהבית להגן על הבית.
4: רב סרן במילואים אמיר שושני, מפקד כיתת הכוננות של מטולה.
5: אני התחלתי את השירות הצבאי שלי בתור חייל סדיר בדיוק בבסיס שאנחנו כרגע נמצאים בו. אחרי שהשתחררתי, המשכתי להיות אחראי על הביטחון של מטולה במשך 26 שנים כרכז הביטחון של המושבה, ובעצם היום אני בן 64. כל חיי הבוגרים אני מתעסק בביטחון של מטולה. מטולאים לא עוזבים ולא מתייאשים. אנחנו תמיד עם תקווה ועם פנים קדימה. יש לנו את נוף המדהים, ויש לנו את התפוחים הכי יפים בארץ, ואת הפריחה הכי יפה בארץ, ולזה אנחנו רוצים שאנשים יבואו.
3: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
0: אתם מאזינים לגלי צהל.

גלי צהל, השעה 3, שבת שלום, באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. ארבעה מאחזים הוקמו הלילה סביב הכפר הפלסטיני טל, בו נורו למוות אתמול לוחם המילואים בניה ומלט ורב סרן יובל עזרה. המאחזים הוקמו בשטחי C ו-B. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש מציין כי מפקד פיקוד המרכז, האלוף אבי בלוט, רשאי לפנות מאחזים בשטחי B, אך לפינוי מאחזים בשטחי C נדרש אישור של הדרג המדיני. צבא סעודיה תוקף עמדות של החות'ים בתימן, כך לפי דיווחים ערביים. מוקדם יותר, שני טילים בליסטיים שנורו מתימן יורטו מעל שמי סעודיה. גורם צבאי יווני מסר לרשת החדשות רויטרס כי מערכת הגנה המופעלת על ידי אנשי צבא יוונים בריאד ירתה את הטילים. תקלה כלל עולמית בצ'אט GPT, כך אישרה היום ענקית הטכנולוגיה OpenAI לאחר שמשתמשים רבים דיווחו על קשיים בגישה לאתר. החברה מסרה כי הם בוחנים את התקלה, אך לא נמסר צפי לתיקונה. בסוריה לפחות 35 בני אדם נהרגו, 30 נוספים נפצעו בתאונת דרכים בין שני אוטובוסים בכביש בין דמשק לדיר אזור. בסוכנות הידיעות הצרפתית AFP מדווחים כי אחד האוטובוסים שייך לכוחות הביטחון של סוריה. מזג האוויר לשבת, הכבדה בעומסי החום, תחול עלייה קלה בטמפרטורות. לכל מאזיננו, שבת שלום. אלה החדשות שעורכת מאי בן זאב.

0: אתם מאזינים לגלי צהל.
1: הבית של החיילים, גלי צהל.
2: שבת שלום לכם מגלי צהל. במסגרת הסדרה הדרן אתם מוזמנים להזין לחלקו השני של המופע המשותף של מירי מסיקה וקרן פלס לציון 20 שנות יצירה משותפות. ההופעה הוקלטה בהיכל הספורט יד אליהו בחודש ספטמבר האחרון. האזנה נעימה.

בצבת הדואר הצפה, המכתבים גושים אל הרצפה, אני אתן קפיצה כדי לא להחלך.

0: על הגבר, על הסנטר! על הכינור, סליחה. עופר, אתה על הכינור?
1: אוקיי. עכשיו, מירי, תשאיר לכם שיר שכתבתי בגיל 16.

עכשיו את צריכה להציג את כולם, קדימה, נראה אותך, זוכרת. אוקיי, קדימה! על הגיטרה! קלינטר! על הגיטרה עם הקלמר, על הוויולה! מאיה לירומן, על הצ'לו! יעל שפיר!

שבאתם אליי. תודה רבה לכל מי שעשה את הערב הזה, זה כל כך הרבה אנשים. אנחנו קצת גמורים.

0: שכחתי להודות לגיא רומם, לעידו קגן, על המסכים הנפלאים האלה של אורי דנקו. אני באמת, אם יש רגע שאני רוצה שהוא יתארך לעולם ואני לא נצאת למציאות חזרה, אז הרגע הזה בדיוק כאן עכשיו.
1: זאת גם המציאות, את יודעת. עכשיו נעשה כאילו זה שיר אחרון ואז נחזור לאדרן, טוב?
0: רוצה שיתארך הרגע לעולם

שיר הבא אני רוצה להקדיש לנועם. אפשר לראות תמונה של נועם? נועם רובינוביץ' ששרתי בהלוויה של תצפיתנית, ילדה בת 18-19. לכל הגיבורים ולכל הגיבורות שלנו, שבזכותם אנחנו פה היום, אנחנו לנצח נגיד לכם תודה. לנצח.

0: אומרת לי, הכנתי לך שיר. ולא ידעתי איך קוראים לה אפילו. הלכה אותי בלסות.
1: איזה שיר זה היה?
0: זה קורה לפעמים בחגים, בצהריים, כשבחוץ נשים גדולות, בפשוט שמלות קטנות. היינו יחד, פשוט כל יום כתבה שיר, כל יום. כל יום שיר אחר. ופשוט הייתי קצת מאוהבת בה, זה היה כמו כאילו, מה זה הדבר הזה שנפל עליי? מה זה היצור הזה? וחשבנו בתמימות שנכבוש את העולם.
2: מחכות לבוא הצלצול, כל החופש נעול שם.

עד כאן שידור הופעתן של מירי מסיקה וקרן פלס בהיכל הספורט יד אליהו. מפיקי ההקלטה, אפי בן אברהם, צורי רוקח ונויה מקוב. טכנאי ההקלטה, דניאל חיון ואלון סמיד. ערכו לשידור, דני אור וצורי רוקח. שבת שלום מאיתנו, גלי צהל.

0: אני פוגשת לא מעט רוכבים על אופניים חשמליים וגלגינוע, קורקינט חשמלי, ונראה שלא כולם מכירים את חוקי הרכיבה ואת כללי הרכיבה. שלום, אני נחמה לאור, מנהלת חטיבת החינוך והסברה ברלבד. ממה שאני רואה יום-יום, הרבה תאונות קשות פשוט לא היו חייבות לקרות. חשוב לי להזכיר לכם, הרוכבים, רכיבה על מדרכות היא עבירה על החוק, ואם מסומן שביל אופניים, יש לרכוב רק על השביל ולא על הכביש. אם אין שביל, בוחרים כביש צדדי, לא סואן, ורוכבים לפי חוקי התנועה. עוד מידע, חפשו אסקר אלבד.
1: תורה יהודית מפולגר, מדריכת חשמל, טנקים.
2: עשיתי עלייה לפני כמה שנים, מאוסטריה. הגעתי עם תוכנית נעלה, ואחרי התיכון אמרתי, טוב, אני רוצה לחשב מדינה שתרם לי הרבה. עשיתי שנה אחת של שירות לאומי, ואז אמרתי, לא, אני רוצה לעשות יותר. אז החלטתי להתגייס.
1: אז שימי לב, להפתעה שעשינו לך פה יהודית, שלום לאביבה. שמענו שגם את הולכת להתגייס בעקבות תחותך.
3: בזכות יהודית, היא באמת הקלת לכל המשפחה את הדרך. עכשיו החלטתי לעשות עלייה ולהתגייס.
2: זהו, התחלתי טרנד. מאוד כיף, מאוד מרגש. מאוד שמחה בשבילה.
4: גלי צהל, הבית של החיילים.
5: פסטיבל אשדוד אנס מגיע לגלי צהל. בשני, בשמונה וחצי בערב, במשכן לאומנויות הבמה אשדוד, מיכה שטרית במופע להקה מיוחד, ובשלישי ותשע בערב באמפי אשדוד, מסיקה, הראל סקאט, קרן פלס ושירי מימון עולים על הבמה בליווי כ-40 להקות מחול. אשדודן, בקרוב בשידור בגלי צהל.
6: מיד אחרי החדשות, גל עברי ירוק.

גלי צהל, השעה 4, שבת שלום, באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. עבד נאסר מקדמה, מפקד משטרה בחמאס, חוסל הבוקר בתקיפת צהל בעיר עזה, כך לפי הודעה שפרסם משרד הפנים של חמאס לפני זמן קצר. מקדמה, בן 54, כיהן כמפקד מחוז צפון ברצועה. ארבעה מאחזים הוקמו הלילה סביב הכפר הפלסטיני טל, בו נורו למוות אתמול לוחם המילואים בניהו מלט ורב סרן יובל עזרה. המאחזים הוקמו בשטחי C ו-B. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש מציין כי מפקד פיקוד המרכז, האלוף אבי בלוט, רשאי לפנות מאחזים בשטחי B, אך לפינוי מאחזים בשטחי C נדרש אישור של הדרג המדיני. מטוסי קרב של סעודיה תקפו בשעה האחרונה מטרות של החות'ים בתימן. מוקדם יותר יורטו טילים בליסטיים ששיגרו החות'ים לעבר מתקני נפט בסעודיה. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מזכיר שאתמול ירו החות'ים לעבר אונייה סעודית בים סוף, ואמש תקפה סעודיה מאגרי נפט של החות'ים בנמל חודיידה. בסוריה לפחות 35 בני אדם נהרגו ו-30 נוספים נפצעו בתאונת דרכים בין שני אוטובוסים בכביש בין דמשק לדיר אזור. בסוכנות הידיעות הצרפתית AFP מדווחים כי אחד האוטובוסים שייך לכוחות הביטחון של סוריה. תקלה כלל עולמית בצ'אט GPT, כך אישרה היום ענקית הטכנולוגיה OpenAI, לאחר שמשתמשים רבים דיווחו על קשיים בגישה לאתר. החברה מסרה כי הם בוחנים את התקלה, אך לא נמסר צפי לתיקונה. מזג האוויר, עומס החום יימשך הערב. השירות המטאורולוגי מעדכן כי אחר הצהריים ובמהלך הערב, הים התיכון יהיה גבוה במיוחד ומזהיר מפני סכנת טביעה משמעותית. גם מחר יימשך עומס החום על אף שתחול ירידה קלה בטמפרטורות. לכל מאזיננו, שבת שלום. אלה החדשות שעורכת מאי בן זאב.

0: גל עברי ירוק בגלי צהל. היי היי לכם, שבת שלום. מתחילים את השעתיים המשותפות שלנו יחד. כמו בכל שבת, גם היום אנחנו כאן עם ההקדשות של החיילים והחיילות שלנו, לאהובים והקרובים שלהם. והפעם גדוד יעל היקר. מחכות לנו שעתיים באמת מלאות בכל תיאור, אבל כל זאת ועוד אחרי התודות. אז נגיד תודה לעורכת שלנו, אלה נתנזון, למפיקת אלקה טאבי, לעורכת המוזיקלית שיון שרקאובה, ולטכנאי שאיתנו כאן באולפן, היה לוברמן. לי קוראים לינוי רובה, ואנחנו עם ההקדשה של סמך, הקדשה הראשונה להיום, מקדיש שיר באמת מאוד מאוד סנטימנטלי. אז בואו נשמע אותו.
1: שלום, מדבר רב סמל מתקדם סמך מגדוד יעל. אני רוצה לאחל שבת שלום למשפחתי, לאמא שלי, לבן שלי, ולהקדיש להם שיר ימי בנימינה של חווה אלברט.

שלום לכולם, אני סמרטט מגדוד יעל בקיבוץ כיסופים, מקדישה לאמא שלי את השיר האהוב עליה, אמרתי תודה, וכמובן מנוצלת את ההזדמנות להגיד לך תודה על מי שאת ועל הטוב שלך.

0: אמרתי תודה.
1: אמרתי תודה. ההקדשה של תת לאימא שלה, היא פשוט אומרת לה תודה. והנה אנחנו גם קצת נוסטלגיים היום עם הייפיי, ואומנם בחוץ קיץ וחם, אבל כאן אנחנו עם יום מעונן.

היי שלום, כאן א' מגדוד יעל, נמצא ברעים. אני רוצה לאחל לאחד מחברי הצוות שלנו א' יום הולדת שמח, ועד 120 אנחנו אוהבים אותו מאוד מאוד מאוד. רוצה להקדיש לו את השיר אם אפשר, למי יש יום הולדת, של אלי החתול. תודה רבה ושבת שלום.

שלום ילדים, אנחנו שמחים שבאתם, עוד מעט ישמעו שירים שכבר שמעתם. שלום אמאות, אנחנו נתחיל עוד מעט, אבל

מחבר שלוש מילים, מחמם על אש קטנה, ורץ מהר להביא בצל מהשכנה. מוסיף שני חרוזים, קצת פלפל, קצת מלח, מערבב שלושה כבשים,

0: גל עברי ירוק בגלי צהל, היום אנחנו עם ההקדשות של גדוד יעל היקרים, ונראה לי שזה בדיוק הזמן שנשמע ונכיר אותם קצת יותר, אז עכשיו אנחנו גם נגיד שלום לרב סרן במילואים יוד ממפי בגדוד יעל, שלום שלום לך.
1: צהריים טובים לכולם.
0: נראה לי שאנחנו נתחיל קודם כל קצת מלשמוע עליך יוד, מאיפה אתה, מה עושה באזרחות?
1: אני גר במושבה כנרת. במקצועותיי אני מהנדס מכונות ומורה דרך, קצת מאמן בשייט, עושה קצת בחקלאות, פחות או יותר זה מה שאני עשיתי ועוסק היום, חוץ מצבא.
0: אז נראה לי שזה גם הזמן לשאול איך בעצם אתה מצאת את דרכך לגדוד יעל.
1: בתחילת המלחמה חיפשתי דרך לתרום משהו לטובת בעיקר אלה שסבלו שם גם בדרום. בסביבות סוף ינואר 2024 הקימו בדרום גדוד שנקרא כיום גדוד יעל, והוא נועד להגן על יישובי העוטף. באיזושהי דרך אני הצלחתי להשתלב בו, ומפברואר 24 אני מצוות לגדוד הזה. בשירות הצבאי הרגיל שלי, לפני 22 שנה, כשהשתחררתי ממילואים, אני הייתי בחיל הים, הייתי קצין בחיל הים.
0: וואו. ציינת שאתה מהמושבה כנרת, גדוד יעל כאמור נמצא בדרום, איך זה מסתדר עם הנסיעות?
1: נסיעות מאוד ארוכות ומאוד מתישות, לעתים זה 4.5-5 שעות נסיעה לצד, אבל עושים את זה, מתמודדים.
0: אתה אומר המטרה...
1: תחבורה ציבורית ולפעמים ברכב פרטי.
0: אתה אומר המטרה שווה את הנסיעה.
1: כן, התחושה הזאת של לעשות משהו כל כך משמעותי, בהחלט מחפה על זה.
0: אז בואו נשמע קצת על גדוד יעל. מה זה גדוד יעל? מה מייחד אותו מגדודים אחרים בעיניך?
1: הגדוד הזה הוקם, כמו שאמרתי, בינואר 2024, כשהמטרה העיקרית שלו היא, קודם כל הוא הוקם על ידי מתנדבים בלבד. המטרה העיקרית הייתה ליצור מעטפת הגנה קבועה ויציבה ליישובי העוטף. אנחנו, הגדוד שלנו הוא גדוד שבעצם חופף על הגזרה הדרומית של העוטף. בגזרה הצפונית ישנו גדוד מקביל בשם אבשלום. הרעיון היה לייצר תשתית יציבה וקבועה של אנשים שאינם באים בעיקר מהמערך הלוחם והמתמרן, שנדרשו לה אז הרבה כוחות. כן. וכזו שהקימו את הגדוד, הקימו אותו בעיקר מבוסס על אנשים שחזרו מפטור. וגם ברובם הגדול היו גם יותר מבוגרים מן הסתם, ונתנו איזשהו אופי של יציבות והחזרה של ביטחון לתושבים עצמם, שפגשו קבוצה של אנשים שבאו פשוט לתרום ולתת, ולתת להם את התחושה הזאת שאנחנו מגינים עליהם, אנחנו שם.
0: לתת לתושבים תחושת ביטחון, להחזיר להם את תחושת הביטחון,
1: כפי שציינת. תחושת הביטחון, בהחלט כן.
0: איך נראית הפעילות היומיומית של הגדוד? מה אתם עושים בשגרה ובזמנים קצת יותר מתוחים?
1: אנחנו בעצם פרוסים בכל היישובים. אני מדבר כרגע על הפעילות המרכזית ביותר של הגדוד, שהיא הגנת היישובים. כיום אנחנו מבצעים מספר פעילויות נוספות, שאני פחות ארחיב עליהן. בכל יישוב אנחנו מונים קבוצה מסוימת של חיילים, מספרים לא אדבר כרגע. אנחנו מבצעים שם את עבודות השמירה, אם זה סיורים, אם זה שמירה בשערים, גיבוי של כיתות כוננות. בחלק מהמקומות אנחנו, הצוות שלנו הוא הצוות הבלעדי שעוסק בזה, ישנם יישובים כאלה וישנם יישובים שבהם אנחנו חלק ממערך ההגנה על היישוב, שכולל גם כיתת כוננות מקומית וגם את החבר'ה שלנו.
0: אז אתם ממש גם, יש לכם את הקשר הצמוד הזה באיזשהו אופן עם התושבים?
1: יש קשר מאוד הדוק עם התושבים. המגע הוא יומיומי, אנחנו חיים בתוך היישובים. התפקיד שלנו הוא הגנה על היישובים מבפנים. אנחנו מעורבים מאוד עם האוכלוסייה, עם הרבשצים. מגע מאוד קרוב, מאוד חם. במשך הזמן גם נבנים ממש קשרים אישיים. יש לנו כמה חיילים שבעקבות השירות כאן החליטו להעתיק את מקום המגורים שלהם לכאן.
0: וואו. וואו, אשכרה, ממש מתמאים בעוטף. איזה יופי. במסגרת מה שאתה יכול לספר לנו, מה תפקידך בכוח?
1: אני אחראי על ההבטחה של כל הקיבוצים שנמצאים מרעים ועד קרם שלום לאורך הגבול. בכל קיבוץ כזה יש מספר חיילים שלנו, ואני פשוט מבצע את האחראי יותר נכון על הפעילות שלהם, זה אימונים. למימונים אנחנו עושים תרגילים, הקפצות, גם הפעילות השגרתית, גיוסים. תזכרו שהגדוד הזה הוא קיים רצוף, להבדיל מגדודים שיוצאים לפעילות ואחר כך הם מסיימים אותה בפרק זמן מוגדר. הגדוד שלנו פרוס מינואר 24 באופן רציף לחלוטין עד היום, והוא ממשיך בינתיים ומבצע את הפעילות כל הזמן, ולכן החיילים מתחלפים והגדוד נשאר. כלומר, הגדוד הוא קבוע פעיל כל הזמן, מגייס ומשחרר חיילים לפי כל אחד לפי תקופת השירות שהוא יכול לבוא ולתת.
0: איך באמת אתה מצליח לשמור על מוטיבציה להמשיך ולשרת אחרי תקופה מאוד ארוכה, וגם על המוטיבציה של החיילים שלך?
1: המוטיבציה האישית היא תוצאתית של מה שאתה עושה. אתה פשוט מרגיש שאתה נותן, ושאתה מרגיש שאתה משובים מהצוות שאתה עובד איתו, עם הרבשצים, עם התושבים עצמם ביישובים. הוא נפגש, מדבר, ומרגיש שאתה עושה דברים שיש להם הרבה חשיבות, זה מתדלק אותי.
0: אתה אומר זה מגיע דרך הפעילות, דרך העשייה.
1: מגיע לגמרי דרך העשייה והפעילות, אתה מקבל את זה כמשוב, אתה מרגיש, כן, אתה עושה משהו שיש בו משמעות, ובהחלט מחזק וממשיך את מאפשר להמשיך את התרומה הזו. ויש כמובן לחיילים זה שיחות, הרבה שיחות, כל הזמן לשמור על ערנות ודריכות, כי בעצם נוצר פה מין קונפליקט כזה, חיילים שמגיעים, והיום אנחנו מבוססים הרבה מאוד על חיילים שבאים מסיפוח מיחידות אחרות.
0: כן.
1: שחלקם היו ברובם אפילו, היו באזורים, אזורי לחימה כבדים, אם זה בצפון ואם זה באזור עזה. הם נכנסים לתוך יישובים שבהם יש אזרחים, ילדים, יש פעילויות אזרחיות לחלוטין, ואתה צריך עדיין לשמור ולהחזיק את הערנות שלהם, ולא להגיד להם, לתת להם לדאוך בתוך הדבר הזה הירוק, שלפעמים הוא מאוד מטעה. אז אתה צריך כמובן לשוחח איתם, וצריך לבצע תרגילים והקפצות. המפקדים שלנו בשטח, הם עושים את העבודה הזאת, ואני אתן להם את כל השבחים שאפשר.
0: אז יופי. זה ממש משמח לשמוע אותך מדבר ככה, יהוד. אז אנחנו גם נגיד לך תודה רבה על השיחה הזו. רב סרן במילואים יהוד, מ"פ בגדוד יעל, יש משהו לסיום שהיית רוצה למסור למשפחה, לחברים?
1: אני הקדשתי כבר שיר למשפחה ולחברים, שהוא מתייחס לכנרת, תשמור אותו בהמשך. אני כן רוצה לומר תודות עמוקות עמוקות למשפחה שלי שתומכת ונותנת לי את הגיבוי והרוח הגבית להמשיך ולעשות. ראויים לכל זה, ובעיקר, בעיקר, בעיקר אשתי אהובה, חני.
0: איזה יופי. שזה בכלל לא מובן מאליו, התמיכה שלהם. תודה רבה לך, יהוד, על מה שאתה עושה וגם על השיחה הזאת. תודה.
1: תודה לכם.
2: שלום, מדבר השר א' מגדוד יעל, המשרת כרגע בשדה תימן. אני מקדיש את השיר פסק זמן של אריק איינשטיין לשתי הבנות הלוחמות שלי, המשרתות באוגדה 36 ובאוגדה 210. אני גאה בכן מאוד, אוהב אתכן, ומחכה כבר לרגע שבו כולנו ניקח פסק זמן קטן וניפגש בבית. שימרו על עצמכן. דש חם למשפחה, לחברים ולכל חיילי צה"ל.

פסק זמן, אריק איינשטיין, רב סמל ראשון א', מחכה לרגע, ליום שבו הוא ובנותיו הלוחמות, יש לציין, יוכלו לקחת גם פסק זמן לעצמם, לא לחשוב, עצה שכולנו יכולים לאמץ לעצמנו קצת מדי פעם. עכשיו אביתר בנאי, פרגולה.

0: אני הלוחם שין מגדוד יעל המשרת בגזרת יער רעים, רוצה להקדיש את השיר גיבורי על עבור כל תושבי ישראל, ואני רוצה בנוסף למסור דש חם לכל המשפחה שלי, משפחת שמואל ומשפחת אהרון, אוהב ומעריך מאוד.
1: אז המורה לתנ"ך בגבעתי

האוגדה. אחיה איש הייטק בכיר, עכשיו הוא צלף על גגות ברצוע. מנהלת הסניף הקשוחה של הבנק, היא סמגד ביהודה ושומרון. דורון הוא בעל חנות צעצועים, עכשיו

0: שין הקדיש לכל תושבי ישראל את גיבורי על, והנה גם יוד רוצה להקדיש לעם ישראל את שינויי מזג האוויר של שלמה ארצי, אז בואו נשמע אותו.
1: עם ישראל היקר, כאן רסר יוד, מחטיבה דרומית, גדוד יעל, מקדיש את השיר שינויי מזג האוויר לעם ישראל היקר שלנו, לכל האהובים והאהובות, מאחל לנו רק טוב בחיים.

אני א' מגדוד יעל, כבר למעלה מ-400 יום במילואים. את השיר האישה שלי של ישי לוי אני מקדיש לרונית, האישה שאיתי. מאחורי כל יום שירות, מאחורי כל יציאה מהבית, עומדת אישה שנותנת לי גב, אמונה וחופש לבחור בדרך שאני מאמין בה. רונית, תודה. בלעדייך זה פשוט לא היה אפשרי. אוהב אותך.

0: גם בשעה הבאה אחרי החדשות, אבל בינתיים אנחנו ניפרד עם ההקדשה המרגשת של רש.
1: שלום, דבר הלוחם רש מגדוד יעל, מפקד אשר משרת במגן. בשמי ובשם חבריי ליחידה, רוצה להודות למשפחות היקרות שלנו, שבזכות תמיכתן אנו מצליחים להמשיך לתפקד הרחק מהבית כל כך הרבה זמן, ולהקדיש את השיר אמא יקרה לכל האמהות של חיילי צה"ל באשר הם. נמשיך ונאבטח את יישובי העוטף כל עוד נדרש לכך ועד הניצחון המוחלט.

גל עברי ירוק בגלי צהל, תאמינו או לא, אבל הנה אנחנו כמעט מסיימים לנו כאן שעה ראשונה יחד, מלאה בהקדשות ושירים באמת מעולים. אנחנו כמובן נהיה כאן גם

0: המופע מסיבה ישראלית. שלומי שבת, ליאור נרקיס, רוני דלומי, יזהר כהן, אבי טולדנו, להקת אזימוט ו-2000 רקדנים ורקדניות עולים על הבמה במסגרת פסטיבל אשדודנס. חמישי, 21:00 באמפי אשדוד ובשידור חי בגלי צהל.
1: כל רביעי ב19:00 רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
2: סגן אלוף א' ורב סרן ירדן.
3: 23 שנים כבר.
4: הכרנו דרך השירות הצבאי, אני הייתי קצין צעיר מאוד והיא הייתה בתחום המשן.
3: לא חשבתי ולא תכננתי להתחתן עם איש קבע, אבל אהבה לא בחורים.
4: הפלוס הגדול הוא שאנחנו מאוד מבינים אחד את השני ויכולים לדבר באותה שפה. אנחנו נפגשים במקרה הטוב פעם בשבועיים. בתחילת המלחמה היה לדעתי אפילו איזה 100 ומשהו יום, איזה כאילו כמעט 3 חודשים. אבל אין לי התלבטות אם להשתחרר או לא, כי אני חושב שאנחנו עושים דברים שהם פשוט בגבול המטורף, בקטע הטוב.
3: המשמעות בתוך הצבא היא כל כך גדולה, וכשיש מישהו שהוא לצלך תומך בך, אז כל אפשרי.
1: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
0: מיד אחרי החדשות, גל עברי ירוק.

גלי צהל השעה 5, שבת שלום באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. קבוצה של כ-20 מתיישבים נכנסה לפני זמן קצר לכפר הפלסטיני טל ליד שכם במטרה לסייר בשטח הכפר. הסיור לא תואם ולא אושר על ידי כוחות הביטחון ונערך ללא אבטחה או ליווי של גורם מוסמך. זאת יממה בלבד לאחר שבסיור דומה התפתחו אימותים אלימים תושבי הכפר, בהם נהרגו מאש מחבלים, לוחם המילואים בניה ומלט ורב סרן יובל עזרה. כתבנו הצבאי דורון קדוש מוסיף כי הלילה הוקמו 4 מאחזים בשטחי B ו-C הסמוכים לכפר. כוחות הביטחון עצרו יותר מ-70 מבוקשים ביהודה ושומרון ביממה האחרונה, כך נמסר מדובר צהל. 11 מהמבוקשים נעצרו במסגרת מבצע חטיבתי של כוחות צהל ושבק בכפר טל, בו אירע פיגוע הירי אתמול בבוקר. מאות חשודים נוספים נחקרו ברחבי יהודה ושומרון. עבד נאסר מקדמה, מפקד משטרה בחמאס, חוסל הבוקר בתקיפת צהל בעיר עזה, כך לפי הודעה שפרסם משרד הפנים של חמאס לפני זמן קצר. מקדמה, בן 54, כיהן כמפקד מחוז צפון ברצועה. מטוסי קרב של סעודיה תקפו היום מטרות של החות'ים בתימן. מוקדם יותר יורטו טילים בליסטים ששיגרו החות'ים לעבר מתקני נפט בסעודיה. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מזכיר שאתמול ירו החות'ים לעבר אונייה סעודית בים סוף, ואמש תקפה סעודיה מאגרי נפט של החות'ים בנמל חודיידה. העיכובים בנתב"ג, מחסור בכוח אדם ותקלות טכניות הובילו אמש לביטול של טיסה לאחר העלייה למטוס, ובמקרים נוספים לשעות ארוכות של המתנה, בסופן נאלצו חלק מהנוסעים לחזור לביתם. כתבתנו לענייני תעופה עינב קרנר מציינת כי אתמול עברו בנתב"ג כ-70,000 נוסעים. בסוריה לפחות 35 בני אדם נהרגו ו-30 נוספים נפצעו בתאונת דרכים בין שני אוטובוסים בכביש בין דמשק לדיר אזור. בסוכנות הידיעות הצרפתית AFP מדווחים כי אחד האוטובוסים שייך לכוחות הביטחון של סוריה. מזג האוויר, עומס החום יימשך הערב. השירות המטאורולוגי מעדכן כי אחר הצהריים ובמהלך הערב, הים התיכון יהיה גבוה במיוחד ומזהיר מפני סכנת טביעה משמעותית. גם מחר יימשך עומס החום, על אף שתחול ירידה קלה בטמפרטורות. לכל מאזיננו, שבת שלום. אלה החדשות שעורכת מאי בן זאב.

0: שוב שלום, שלום לכם, שבת שלום, או שאולי גם אפשר כבר להגיד כמעט שבוע טוב. אני נותנת לכם לבחור. בכל מקרה אתם על גל עברי ארוך וגלי צהל, שעה שנייה ואחרונה שלנו יחד להיום, אבל היא עוד לפנינו, אז אנחנו נהנה ממנה גם ביחד, ונשמע את ההקדשות של גדוד יעל העיקרים שעובדים מסביב לשעון, ועוד גם נלמד עליהם קצת יותר. נגיד כמובן תודה לצוות שלנו, לעורכת אלה נתנזון, למפיקת האל קעטבי, לעורכת המוזיקלית יונת שרק הרבה, ולטכנאי שאיתנו כאן באולפן אייל הוברמן. לי קוראים לינוי רובה, ואנחנו עם ההקדשה של סרן מם. כזאת עוד לא הייתה לנו כאן, חברים. הוא מקדיש לכל חיילי, חיילות, מפקדי ומפקדות גדוד יעל. אז אנחנו מאוד מאוד מקווים שאתם שומעים. זה בשבילכם.
1: כאן סרן מם סמגד יעל בחטיבה הדרומית של אוגדת עזה. אני רוצה להקדיש את השיר ארץ חדשה של שלמה ארצי לחיילי וחיילות גדוד יעל ולמפקדי ומפקדות גדוד יעל שנמצאים כאן בגזרה כבר שנתיים וחצי ועושים את עבודתם נאמנה. שיש שבת שלום לכולם ורק בשורות טובות.

מורן היקר, לרגל הגיוס שלך אני רוצה להקדיש לך את השיר ילד של אבא, שתצליח בכל דרך, תשמור על עצמך ותחזור תמיד הביתה בשלום. אוהב אותך וגאה בך מאוד, אבא.

0: ילד של אבא. מורן, זאת הייתה הקדשה המרגשת של אבא אליך. ואנחנו עם ההקדשה של סמל ראשון א', שמקדיש לחברים שלו בבית, מי יודע, אולי ממש עכשיו הוא יושב איתם ושומע אותנו, וגם אם לא, אז שיהיה לכם ככה עד לפעם הבאה שתתראו.
1: סמל א', נגדוד יעל, שמשרת בכוח של בני יצחק, ואני רוצה להקדיש את השיר פרנסין ומופי לכל החברים שלי בבית, זה השיר של כל החברים ככה ביחד.
2: What's your favorite number? Mine's 69.

0: חמישה דברים שלא ידעתם על
1: גדוד יעל. הדבר הראשון, הגדוד הוקם במהלך מלחמת חרבות ברזל ופועל כגדוד לוחם תחת אוגדת עזה. 2. כוח יעל קרוי על שמם של שלושה לוחמי מילואים מחטיבת הצנחנים שנפלו בתרמון הקרקעי בדצמבר 2023. 3. פעילות הגדוד מתמקדת בהגנת יישובים, אבטחת מעברי גבול ושמירה על מוצבים חודרים. 4. מדובר בגדוד המבוסס על מתנדבים בו משרתים מאות לוחמים בכל זמן נתון. וואו. 5 ואחרון, הפעלתו הרציפה של הגדוד ושהותו הממושכת בשטח הפכו אותו לכוח מרכזי באוגדת עזה, אשר מבצע משימות ייחודיות המצריכות היכרות עמוקה עם הגזרה. ואלו היו החמישה דברים שלנו להיום.
2: מדבר יוד בגדוד יעל, משרת בחולית, רוצה לשלוח לאשתי, נילי, את השיר, אישה נאמנה של שי לוי, יש לנו בבית שישה ילדים, אוהב, מתגעגע, עם ישראל חי.

0: גל עברי ירוק בגלי צהל ממשיכים להקדשה של סמלות שין, סרן א', אני מאוד מקווה שאתה בהאזנה כי זה בשבילך.
1: סמלות שין מתנת עזה דרומית שמשרתות יחד עם כוח יעל במוצב מגן, מקדישות את השיר סט לעבד של נתנאל ססון לסרן א', קרפח דרומית.
2: את לא מדברת, תקופה שחלש, אני יורד למחתרת להתחיל מחדש, ושוב סט לעבד משישי עד מוצש, בכיתי כמו ילד מכל מה שקטע,

מדבר סמל עין גדוד יעל ממעבר קרם שלום, מקדיש את השיר אוף גוזל של אריק איינשטיין לילדיי אהובים ויקרים, יובל, רועי, יונתן, מתגעגע ואוהב אתכם מאוד.

שלום, אני יהוד מגדוד יעל, משרת בקיבוץ עין השלושה, מקדיש את השיר כמו עמוד ענן למפקד העל שלנו, שבימים הקשים יודע לשמור על מוטיבציה ולהחזיק אותנו ערים. תודה לך, ריש.

0: שיר נבואי קוסמי עליז, המילים של יוני רכטר ואלי מואר, קצת על מהות החיים, ללכת ישר, לא לפחד. ההקדשה של יוד למפקד שלו, שתמיד איכשהו ידע לשמור על מוטיבציה גבוהה, מכאן להקדשה של למד, למשפחה היקרה שלו.
1: מדבר השר במילואים למד, מגדוד יעל, ברצוני להקדיש שיר לאשתי היקרה עם בר, שהיא המפקדת האמיתית בבית, שבלעדיה לא הייתי מסוגל. את הגיבורת העל האמיתית, ולילדים המקסימים מאור יצחק וגיא, שאבא כל כך אוהב ומתגעגע. את השיר של הזמר מספר אחד בארץ, שלמה ארצי, נצמדנו, כי הביקוש לאהבה לא מסתיים אף פעם, שלכם, אבא.

מדבר רב סרן יוד, מפקד גזרת הקיבוצים ביעל, מקדיש את השיר בצל כפות תמר בארץ הכנרת בביצוע עוזי מאירי למשפחתי האהובה שנמצאת הרחק הרחק בארץ הכנרת. אוהב אתכם.

0: טוק. יש לי חור בלב בצורה שלך, גדוד יעל, אחרי שעתיים כאלו מלאות בהקדשות היפות שלכם, לנו יש חור בלב בצורה שלכם. גל עברי ירוק בגלי צהל, סיימנו את השעתיים המשותפות שלנו לשבת הזו, אז נגיד גם תודה לצוות היקר שלנו שבלעדיו זה לא היה קורה, לעורכת אלה נתנזון המפיקת האל קעטאבי, לעורכת המוזיקלית שיון שירקאוובה, ולטכנאי שכאן איתנו באולפן אייל אוברמן. תודה לכם מאזינות ומאזינים שהייתם איתנו, תודה לגדוד יעל על הקדשות מרגשות ושירים טובים, לי קוראים לינוי רובה, שמחתי להיות איתכם. אנחנו מסיימים עם ההקדשה של רב סמל ראשון א', ועד לפעם הבאה. להתראות.
1: שלום לכל מאזיני גלי צהל, אני א' רסר במוצב מגן בגדוד יעל, רוצה להקדיש את השיר האהובתי של משינה לכל נשות המילואימניקים, תודה רבה לכם.

0: אתם מאזינים לגלי צהל.
1: שלום, אני גילי כהן, מנכ"ל הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, ואבא. לפני שהילדים שלנו עולים על אופניים חשמליים או גלגינוע, קורקינט חשמלי, אנחנו חייבים לוודא שהם עולים על כלים תקינים וחוקיים. ברשות הלאומית לבטיחות בדרכים, אנחנו רואים בשטח מקרים רבים שניתן היה למנוע. הורים, בדקתם שהאופניים החשמליים או הגלגינוע, הקורקינט החשמלי של ילדיכם, מאובזרים כנדרש? שימו לב, חובה להתקין אמצעי נראות ופעמון ולרכוש רק כלים בעלי תו תקן שלא נעשו בהם התאמות לא חוקיות. עוד מידע, חפשו באסקרלבד.
2: פסטיבל אשדודנס מגיע לגלי צהל. בשני, בשמונה וחצי בערב, במשכן לאומנויות הבמה אשדוד, מיכה שטרית במופע להקה מיוחד, ובשלישי ותשע בערב באמפי אשדוד, מסיקה, הראל סקאט, קרן פלס ושירי מימון עולים על הבמה בליווי כ-40 להקות מחול. אשדודנס, בקרוב בשידור בגלי צהל.
3: יחד כבר 75 שנה.
4: אהלן, רב סרן א'.
5: בחיים האישיים אני אבא לילדים. יש איזה מתח כזה מתי זה יגיע, במה זה יפגע, מה זה יבטל. ואני חושב שמעבר לזה, זה הרבה אומס על הבית. פתאום ילדים לפעמים מאבדים פוקוס, מאבדים שפיות. אני מריץ אותם בטירוף. בסוף הם לגמרי חלק מההצלחה של היכולת לבוא למילואים. כששמים את המדים ובסוף מתגייסים וחוזרים למשימה, יש בזה משהו שמחזיר אותך לאיזה פוקוס, לאיזה מוד צבאי. ולראות את האנשים בעיניים ולדעת שאתה שומר עליהם ומגן עליהם ושהם ממשיכים בשגרת החיים שלהם, זה נראה לי מפקס ונותן הרבה כוח.
3: גלי צהל, הבית של החיילים.
6: מיד אחרי החדשות, אריק וייס.

0: נכנסה לשעה 6, שבת שלום, באולפן יניב יוסף, עם מה שקורה עכשיו. קבוצה של כ-20 מתיישבים נכנסה היום לכפר הפלסטיני טל, ליד שכם, במטרה לסייר בשטח הכפר. כוחות צהל שהגיעו למקום פיזרו את הסיור והוציאו את הישראלים מהכפר. זאת יממה בלבד לאחר שבסיור דומה התפתחו עימותים אלימים עם תושבי הכפר, בהם נהרגו מאש מחבלים, לוחם המילואים בניהו מלט ורב סרן יובל עזרה. כתבנו הצבאי דורון קדוש מוסיף כי הלילה הוקמו 4 מאחזים בשטחי B ו-C הסמוכים לכפר. כוחות הביטחון עצרו יותר מ-70 מבוקשים ביהודה ושומרון ביממה האחרונה, כך נמסר מדובר צה"ל. 11 מהמבוקשים נעצרו במסגרת מבצע חטיבתי של כוחות צה"ל ושב"כ בכפר טל, בו אירע פיגוע הירי אתמול בבוקר. מאות חשודים נוספים נחקרו ברחבי יהודה ושומרון. עבד נאסר מקדמה, מפקד משטרה בחמאס, חוסל הבוקר בתקיפת צהל בעיר עזה, כך לפי הודעה שפרסם משרד הפנים של חמאס. מקדמה, בן 54, כיהן כמפקד מחוז צפון ברצועה. כתבנו לעניינים רביעיים, ג'קי חוגי מוסיף כי לפי דיווחים, 6 פלסטינים נהרגו ועוד 20 נפצעו היום בתקיפות צהל ברצועה. העיכובים בנתב"ג, מחסור בכוח אדם ותקלות טכניות הובילו אמש לביטול של טיסה לאחר העלייה למטוס, ובמקרים נוספים לשעות ארוכות של המתנה. בסופה נאלצו חלק מהנוסעים לחזור לביתם. כתבתנו לענייני תעופה עינב קרנר מציינת כי אתמול עברו בנתב"ג כ-70,000 נוסעים. נבחרת הנוער של ישראל בכדורסל ניצחה 93-84 את יוון במשחק הפתיחה באליפות אירופה לנוער. הנבחרת פיגרה ב-9 נקודות דקה וחצי לסיום המשחק, אך הצליחה לכפות הערכה ולנצח. כתב הספורט יובל ישראלוב מציין כי מחר תפגוש הנבחרת את צרפת למשחק השני בשלב הבתים. מזג האוויר, השירות המטאורולוגי מעדכן כי במהלך הערב הים התיכון יהיה גבוה במיוחד ומזהיר מפני סכנת טביעה ממשית. גם מחר יימשך עומס החום על אף שתחול ירידה קלה בטמפרטורות. לכל מאזיננו, שבת שלום. אלה החדשות שעורכת מאי בן זאב.
1: עכשיו בגלי צהל, אריק וייס.

0: שישי שבת, מה העניינים? זה שוב קרה, עוד הפעם נדרכנו, כל המערכת נדרכה, טראמפ הבטיח אש ותמרות תשן, חבר כנסת או שניים אפילו נקבו ביום המדויק, יום שישי. הטלוויזיה האיראנית משדרת תמונות של אזרחים חמושים, עומדים ומחכים לפלישה האמריקנית, ובסוף כלום? קדחת, אפילו לא איזה תקיפונת נקודתית? זה היה הלילה השקט ביותר מזה שבועיים, עכשיו יש כבר דיווחים על הצעה חדשה. האם אולי בעצם הכל הטעיה? ואם זה כך, אז למה שוב מבטלים פה טיסות ומזרימים כוחות? ומה זה אומר על החופשה באוגוסט? נעשה כמיטב יכולתנו להסביר. נהיה גם ביהודה ושומרון, מתיחות C, במהלך הלילה, פעולות נקם, הצטות, זה קורה אחרי הפיגוע אתמול סמוך לכפר טל, פיגוע שגובה את חייהם של שני חיילים, וגם צהל שם הלילה בכוחות מתוגברים, ועשרות מעצרים, מיד ננסה להבין לאן זה הולך. נהיה גם עם פסטיבל האוכל בירושלים, ומופע סטנדאפ חדש של נדב אבוקסיס, ומוזיקה טובה, וגם קצת ספורט, וננסה גם להבין מה קרה שם במשך 28 שעות, שהילד בן הארבע, יובל הקטן, היה לגמרי לבד, ואיך פתאום מצאו אותו. המון שאלות יש לנו בסוף השבוע הזה. לפני הכל, אנחנו אליך, דורון קדוש, שלום.
1: שלום אריק, שבת שלום.
0: טוב, ואני מבין שגם ממש בשעות האחרונות האירועים שם עדיין מתגלגלים.
1: אתה מדבר על יהודה ושומרון, אני
0: כן.
1: מניח. כן, אנחנו רואים גם במהלך השעות האחרונות שוב סיור, כניסה של קבוצה של משהו כמו 20 מתיישבים יהודים לתוך הכפר טל של יד שכם. זה בדיוק אותו כפר ובדיוק אותו אזור שבו קרה גם הסיור שהחל אתמול בשעות הבוקר המוקדמות, הסתבך והגיע לאותם אימותים אלימים שבסיומם הראה פיגוע שבו נהרגו מפקד הפלוגה יובל עזרא ולוחם כיתת הכוננות בניהו מלט זיכרונם לברכה. ושוב אריק, אנחנו רואים גם היום הזה בצהריים עוד סיור של יהודים שנכנסים לתוך הכפר ללא תיאום, ללא אישור מול כוחות הביטחון, פשוט נכנסים לתוך הכפר הפלסטיני, וכוחות צהל שוב נדרשו לסכן את חייהם כדי לבוא לחלץ אותם ולהוציא אותם מתוך הכפר הפלסטיני. תראה אריק, ברור לחלוטין שיש כאן בעיה, הסיורים האלה שמתנהלים בצורה כזו שלא מתואמת ולא מאושרת על ידי כוחות הביטחון, מה שקרה אתמול פשוט הוכיח שאלה סיורים שמסכנים את כוחות צהל, בוודאי מסכנים גם את האנשים עצמם שנכנסים לתוך הכפרים ושמבצעים את הסיורים האלה, אבל הסיכון של כוחות צהל או של כל מי שנדרש אחרי זה ללכת לחלץ אותם משם הוא בוודאי גדול. אז הפעם אמנם זה מסתיים בשעות האחרונות ללא אירועים חריגים, ללא אימותים, ללא חיכוך מול הפלסטינים בכפר, אבל ברור שהשטח מבעבע, וזה דבר שמאוד מאוד מוטרדים ממנו כרגע בצמרת צהל, בפיקוד המרכז, באוגדת יהודה ושומרון. מזהים תסיסה גם בצד הפלסטיני, גם בצד היהודי, ניסיונות לפעולות נקם משני הצדדים, גם מהצד הפלסטיני, מה שמכונה פיגועי חקיינות, אולי אנשים נוספים שינסו לבצע פיגועים כהשראה מכל מה שראינו אתמול במהלך שעות הבוקר בשומרון, אבל גם כמובן כפרים נוספים, שאולי בפעם הבאה שיהודים ייכנסו לתוך הכפר, ולא משנה אם זה לסיור תמים לכאורה במרכאות, או לפעולת פשיעה לאומנית, בסופו של דבר אירועים כאלה מסכנים את היהודים שעושים את זה בראש ובראשונה. אבל גם פעולות נקם מהצד היהודי, זאת אומרת אנחנו כבר רואים במהלך הלילה כניסות של עשרות מתיישבים לתוך הכפרים באזור שכם, גם לכפר אוריף, גם לכפר שרה, גם לכפר תל עצמו שבו קרו כל האירועים, והצתות של מבנים, של בתים, של מכוניות של פלסטינים, השחתה, זריקות אבנים, כל הדברים שאתה מתאר לעצמך. בשורה התחתונה אריק, אנחנו נמצאים ביממה מאוד מתוחה ביהודה ושומרון אחרי כל האירועים, ונראה שיצטרכו לעשות הרבה מאמץ בצהל כדי להרגיע את השטח וכדי לפרוס איזו סמיכה רחבה של כוחות שיבצעו מעצרים נרחבים ויבצעו פעולות מנע כדי לנסות ולהרגיע את השטח שלא תהיה כאן איזושהי התפרצות.
0: זהו, אז הפלסטינים מדווחים על יותר מ-50 עצורים, אני מנסה להבין את מי הם עוצרים, זאת אומרת כשאתה אומר פעולות מנע הם מנסים להרגיע את השטח בעזרת המעצרים האלה, עוצרים דמויות שמזוהות כמי שעלולות להבעיר את השטח?
1: כן, כן, בהחלט. קודם כל, יש מאמץ לעצור את כל עשרות הפלסטינים שהשתתפו באימותים האלימים בכפר תל אתמול. כי נזכיר, יש ארבעה מחבלים שחוסלו כבר אז ברגע האירוע בפיגוע עצמו, אבל יש עוד עשרות של פלסטינים שהשתתפו שם בהתפרעות האלימה ובאימות מול אותם יהודים שהיו שם, ולכן צהל קודם כל פועל לעצור אותם, ובאמת היו במהלך הלילה בכפר תל ועצרו יותר מעשרה, וגם תחקרו משהו כמו 40-50 חשודים. אבל מעבר לזה, בדיוק כמו שאמרת, פועלים לעצור מסיתים, אנשי חמאס, פעילים מרכזיים, כל מיני אנשים שיודעים שהם מועדים לפורענות, נאמר את זה כך, לעצור אותם, להגיע אליהם, כדי שהם לא יציסו את השטח ולא ינסו לייצר איזושהי ציסה שהוא ביאבוע של אזור יהודה ושומרון, ולכן אנחנו מדווחים על כל כך הרבה מעצרים, אנחנו מדברים, אריק, על יותר מ-70-80 עצורים במהלך הלילה, וסביר להניח שגם בלילות הקרובים אנחנו נראה מספרים דומים במטרה לנסות להרגיע את השטח באופן הזה.
0: דורון קדוש, תודה רבה ידידי.
1: תודה אריק.
0: דוקטור מיכאל מילשטיין הוא יושב ראש הפורום ללימודים פלסטינים במרכז משה דיין, שלום.
1: שלום אריק.
0: מה עושים עם האירוע הזה?
2: שאלה פשוטה בסך הכל, לא מורכבת מדי. תשמע, אני שמעתי גם את השיחה הקודמת שלך עם דורון, ואתה העלית שאלה שהיא שאלת השאלות. לישראל, כשקוראים כאלה דברים לצהל, יש את הייתי קורא לזה, התגובה האוטומטית, של לשגר, להציף את השטח בכוחות וגדודים ולתגבר כוחות והכל, אבל אתה חוזר לשאלה ששאלת גם את דורון, רגע, מי האויב ומה האימות כאן? כי תראה, אני מכיר שנים שבהם האויב המרכזי שלנו היה תשתיות טרור ממוסדות, זה לא המקרה הנוכחי, או הפרות סדר המוניות בכל היוש, כמו אינטיפאדה, זה לא המקרה הנוכחי. אתה מתמודד מול בעצם אנשים שמתוך אימותים עם מתיישבים ישראלים יוצאים לעשות פיגועים כמו האירוע מאוד מאוד קשה אתמול בטיל, ומול דבר כזה מה יעזרו לך עוד גדודי חיר או כל גדוד שהוא שאתה תפרוס בשטח? הסיפור כאן, ואנחנו צריכים להגיד את האמת, הוא שהעלייה המטורפת בטמפרטורות כרגע היא לא תוצר של עלייה בכל איומי הטרור, שבסך הכל אגב אנחנו שולטים בהם לא רע בתקופה האחרונה. אני חייב להגיד שכשאני מסתכל על תשתיות הטרור, הן מטופלות מאוד מאוד יפה על ידי ישראל, אלא תוצר של החיכוכים האלימים, שהם תוצר של דחיפה יוזמתית של ישראל, או בוא נגדיר את זה ככה, של מתיישבים ישראלים למגע עם הפלסטינים שיוצר חיכוך, וזה מה שאנחנו חווים כרגע.
0: ושאלת מיליון הדולר, עם מי עומד מאחורי האירוע הזה? אתה יודע, שמעתי את ראש הממשלה נתניהו מתראיין ב-CNN לפני כשבועיים, והוא אמר, תקשיבו, שאלו אותו, איך יכול להיות שאתם מצליחים לפרק את איראן, אבל מול האירוע הזה, הנקודתי, ביהודה ושומרון, אתם מדברים על כמה עשרות פורים, ככה אתם מגדירים אותם, למה אתם לא מצליחים להתמודד? ואז הוא אמר, תקשיבו, זה לא אנחנו, זה מערכת המשפט, היא משחררת אותם, היא לא מטפלת בהם. אפס, אני לא יודע אם זה אירוע,
2: ואני... זה הסברים טובים, אבל הרי אנחנו יודעים את המציאות, ואתה יודע...
0: אבל השאלה, דוקטור מילשטיין, מאיפה זה מכוון? זאת אומרת, אני שומע אתמול את צבי סוכות מדבר על נקמה, ואנחנו שומעים את ההנהגה שמדברת על נקמה, ואז זה נורא מבלבל, כי מצד אחד אומרים לך, תראו, אנחנו מנסים לטפל באירוע הזה, מצד שני, אתה גם רואה התעלמות של המשטרה ושל השבק, והפסקנו עם המעצרים המנהליים, אתה גם רואה עלייה באירועי החיכוך האלה, שמצד אחד אומרים, זה לא אנחנו, מצד שני, יש תחושה שדוחפים, ממש דוחפים את אירועי החיכוך האלה בכוונת מכוון, אז מאיפה זה מגיע? מי היה עד שמנענעת את ההריסה?
2: אז אני חייב לומר שלי לפחות התעלומה היא לא נורא סבוכה. אתה יודע, אם אתה מסיר שנייה את כל מעטי הנרטיבים והסיפורים של קומץ, ואנחנו לא יודעים איך לטפל בזה, ואתה מקשיב בעיקר לשר האוצר שלנו, שהוא גם שר במשרד הביטחון, שמסביר בצורה מאוד ברורה, אגב כולל אתמול אחרי הפיגוע, שהיעד הוא הרס הרשות הפלסטינית, היעד הוא בעצם פיזור רחב של ההתיישבות באיוש, וקידום כמה שאפשר של מגע כולל אלים, בסופו של דבר, כן? הוא לא אומר את זה ישירות, אבל זה מה שקורה עם האוכלוסייה הפלסטינית, עד שאנחנו מקווים, ככה הוא אומר, נגיע לטרנספר שלה, ואתה יודע, עוד פעם, אתה שומע אתמול את הדברים גם שלו, וגם של יוסי דגן, ראש מועצת שומרון, אחרי הפיגוע, אומרים מה שאנחנו רוצים, או תובעים, זה שגורל הכפר טיל וגורל הכפר בורין, יהיו כמו מחנות הפליטים ג'נין וטולקרים, כלומר בעצם שצהל משתלט עליהם, מרוקן אותם מתושבים, וזה בעצם מילה מחובסת לטרנספר. אני רק אומר, תשמע, אם מכינים אריק אלה פעולות דרסטיות, כדאי רק להבין, א', מה המשמעויות של דברים כאלה, קודם כל מבחינת הפעלת הכוח, כן, כמות האנשים שאתה תצטרך, בעיקר מילואיניקים שאתה כבר ככה שוחק אותם הדק. דבר שני, ברור לגמרי, שאם זה המהלכים שאנחנו מתכננים, שזה השתלטות, כיבושים, אולי יראו מעמד הרשות, אין נורמליזציה עם הדברים האלה, ויותר מזה, יש הרעה דרמטית במעמד הבינלאומי של ישראל, שהוא גם ככה רעוע, אז כדאי לכל מי שמתכנן מהלכים כאלה, עוד פעם, מול אויב שאני לא לגמרי יודע להגדיר אותו כרגע, להבין שאם מתחת, או בוא נגיד מהדלת האחורית, מנסים להכניס לנו מהלכי סיפוח, או מהלכי טרנספר, גם אם לא קוראים להם ככה, כדאי רק להסביר לציבור מה המשמעויות של זה. אני רק חושש, אריק, שלקראת הבחירות אנחנו כנראה נראה מאמצים גוברים בכיוונים האלה.
0: ואתה, כשאתה מסתכל קדימה, היה לך ניסוח שמאוד סקרן אותי, אמרת אנחנו נראים בלקניזציה של יהודה ושומרון. מה זה אומר?
2: זה ממש מה שהיה אתמול, כלומר, אתה יודע, אתמול זה אירוע בלקני, כלומר, ברגע שאתה מממש את תוכנית ההכרעה של סמוטריץ' מ-2017, ומגיע למצב של מדינה אחת בין הים לירדן בלי מחיצות, בין שתי אוכלוסיות עוינות אחת את השנייה, אז מה שראינו אתמול זה בעצם שגרת יום יום. זה מצב שבו אוכלוסייה א' ואוכלוסייה ב' מתקוטטות במרכאות, שפיכות דמים, ותכפיל את הדבר הזה רק בכמה סדרות. ואני עוד פעם, אני אומר את זה בהרבה צער, כי אני חושב שרוב העם בישראל בכלל לא מצליח להבין לאן אנחנו הולכים, לפעמים בצורה מוסווית, לפעמים בצורה מודעת, אבל הכיוון הוא לכיוון מדינה אחת בלי המחיצות האלה, ולכיוון הרבה מאוד מקרים כאלה כמו שראינו בבורין ובעצם ובטיל ובכל המקומות. ואני הייתי חושב, אני מאוד הייתי מקווה, אריק, שהבחירות הקרובות הן יהיו בחירות שבהן הציבור ידון גם בעניין הזה, יבין מה קורה כרגע בנושא של היוש, יתבע מהמועמדים אג'נדות ברורות בנושא הפלסטיני, וינסה לפתח, אתה יודע, עמדה לגבי משהו שהולך להשפיע על הגורל של כולנו, ואנחנו בעיניי לא דנים בו מספיק. וכדאי שנתחיל להגיד לעצמנו אמיתות, דקה לפני שאתה יודע, אנחנו מגלים שכל המציאות משתנה, ואנחנו בכלל לא שמנו לב לדברים האלה, כמו למשל הגעה למציאות של מדינה אחת.
0: כן, וזה עוד לפני שדיברנו על עזה, לא נשאר לנו הרבה זמן, אבל אני בכל זאת כן. אשמח לשמוע את דעתך על מנהיג חמאס החדש הנבחר, טיפוס מפוקפק למדי.
2: כן.
0: הם כולם מפוקפקים, כן, אבל הוא...
2: לגמרי, הוא מפוקפק... כמו שלא. הייתי אומר בעיקר, אריק, בשורה אחת להגדיר את זה, אנחנו בהמשכיות. כלומר, מגיע כאן מנהיג שבעיקר מבטא את הניצחון של עזה, להמשיך לשלוט על חמאס, ומבחינה רעיונית, תבין, בן אדם שאיבד 4 בנים כבר בקרבות עם ישראל ומברך על זה, וגם רוצה שעוד בניו יארגו באימותים האלה, בכל מה שנגיע להתפרקות מנשק, שלב שני, השתנות, כנראה, שאנחנו לא צפויים ממנו לאיזה חדשות גדולות, בעיקר הליכה בתלם של הניה וסינואר, וכל מה שהמשכנו להכיר בחמאס. צריך רק להגיד, זה כנראה חמאס שלא הולך להיעלם, גם אם היינו מתים שזה מה שיקרה.
0: יותר מדי זירות, דוקטור מילשטיין. יש לנו יותר מדי זירות, וכיסינו רק 2, בסדר. התוכנית עוד ארוכה. דוקטור מילשטיין, יושב ראש הפורום ללימודים פלסטינים במרכז משה דיין, תודה, תודה ידידי שהיית איתנו.
2: תודה אריק, תודה להתראות.

0: סימה שיין, לשעבר ראש חטיבת המחקר במוסד, חוקרת בחירה ב-NSS, שלום.
1: שלום, שלום, ערב טוב.
0: מה הוא רוצה?
1: אז לא הייתה מלחמה הלילה.
0: מה? תקשיבי, אני כל כך נערכתי לאירוע, אני ארגנתי את הממד, הוצאתי את הקורקינט, הכנסתי את המים, הכל היה מוכן, הכל היה מוכן.
1: אז הפעם אני שואלת אותך ולא אתה אותי.
0: נו.
1: למה בישראל זה מה שנאמר וכולם היו בטוחים שזה מה שהולך לקרות? על סמך מה?
0: תראי, כל אחד הרי מכיר מישהו שמכיר מישהו. ואז על סמך המכיר מישהו שמכיר מישהו מטפטפים קצת, נניח משה סעדה שאומר כולנו יודעים שהולכים לתקוף ביום שישי, ולמעלה מטפטפים קצת, בוזקים קצת נתניהו, אומר יכול להיות שלא יהיה פריימריז ביום שני, כי נכון. אנחנו נהיה במתיחות. ואז אתה נניח מישהו, לא חשוב שמאוד גר, ממש קרוב לאיזה בסיס חיל האוויר, וכבר שבוע שומע אמרות נחיתות, אז בן אדם עושה את המסקנות שלו.
1: כן. טוב, בסדר, אני אומרת שוב, אני מניחה, לא יודעת, אבל אני מניחה שבמערכת היחסים בין ישראל לארצות הברית, בוודאי בין סנטקום לצהל, ישראל תקבל התראה אם יהיה דבר כזה. ולכן אני באמת חושבת שהיה פה, הייתה פה העלאת מתח מיותרת, קשה לי להניח שאמריקאים אמרו לנו שזה יכול לקרות הלילה, וזה לא קרה, כי במסיבת עיתונאים של, לא במסיבת עיתונאים, בדיבורים של טראמפ שהתראיין, אני לא זוכר כבר איפה, הוא לא נתן את התחושה שזה הולך כבר לקרות.
0: אבל הוא לא, תראי, אי אפשר כבר להאמין, באמת, אי אפשר, אי אפשר. כל דבר שהוא אומר אני כבר לא יודע, אבל הנה בוא נשמע דברים שהוא אמר ממש הלילה. הנה זה בא.
2: Look, we're talking to them right now. I think they're getting more and more serious as the days go by, for maybe the obvious reason. But we are talking to them right now. Look, there are two ways. I consider that the smarter way, but... The other is probably the easier way, doing what we're doing. And we can take that to a much higher level if we want to. You know, we're prepared to do that, as you know. We're locked and loaded.
0: כן, אז הוא אומר, אנחנו מוכנים ודרוכים ובלה בלה בלה, את זה אנחנו מכירים, אבל הוא גם אומר שהנה, אנחנו מדברים איתם שוב, וממש בשעות האחרונות שוב דיווחים על כך שיש הצעה חדשה ישנה על השולחן.
1: כן.
0: וזהו, ואנחנו שוב באותה נקודה בדיוק.
1: כן, זה נראה די ברור שגם האיראני וגם האמריקאים נמצאים מאוד גבוה על העץ, לא יודעים איך לרדת. כל אחד לא רוצה לשנות את עמדתו הבסיסית. שניהם לא רוצים מלחמה, וכל האחרים בכלל בלחץ אטומי. הקטרים, הסעודים, כולם, הפקיסטנים, כולם לוחצים בצורה כזאת או אחרת. עכשיו, השאלה באמת, האם אפשר למצוא, אם אתה מסתכל לגופו של עניין, על העמדות של האמריקאים ושל האיראנים, אין דרך לגשר. בנושא הורמוז אנחנו מדברים, לא מדברים עוד על גרעין בכלל. שזה גם, אגב, דבר שהוא מאוד לא טוב לישראל.
0: כן, תכף נדבר על זה, כי איכשהו זה מצא את עצמו נדחק לצד הדיון הזה, אבל תכף נדבר גם עליו, כי גם שם יש רדשות לא טובות.
1: אז אני, מה שאני חושבת זה שבסופו של דבר שני הזדים מחפשים איך אפשר לרדת מהעץ הזה ולנסות למצוא איזושהי נוסחה שהיא תאפשר. עכשיו תראה, אנחנו אומרים את זה כבר הרבה זמן, אם אף אחד משני הזדים לא יוותר חלקית על עמדתו, לא יהיה הסכם. אבל אם האמריקאים יהיו מוכנים לאיזשהו סידור שמשהו משותף אומני, איראני, לא יודעת, באיזושהי צורה, האומנים הציעו בהתנדבות, מי שירצה ישלם בהתנדבות כשהוא יעבור.
0: מה זה התנדבות?
1: כן. אז אני, אם האמריקאים לא יגמי שאני לא רואה את האיראן, אני צריך להבין, זה הפך באיראן, כבר מדברים באיראן שהורמוז יותר חשוב מפצצת גרעין. זה הפך להיות נושא, זה ההישג הגדול שלהם של המלחמה. הם לא השיגו שום דבר, יש אגב דוח מעניין מאוד של... King's College באנגליה, על הנזקים שנגרמו לתעשייה הצבאית. לתעשייה, לא למספרים של המשגרים ושל הטילים, אבל לתעשייה ובכל ההיבטים. דוח מאוד מאוד מעניין. זאת אומרת, האיראנים ספגו, שילמו מחיר מאוד כבד. זה ההישג היחיד שלהם.
0: לא, אבל עכשיו הם משחקים צ'יקן. זאת אומרת, אם אנחנו יודעים, על פי דיווחים שונים, שיש בעיה עם הרזרבות של הנפט בארצות הברית, שעל זה, זה בזה טראמפ עוד פחות או יותר שלט, ואז הצליח גם איכשהו לרסן את העלייה של מחירי הנפט. אבל ברגע שהאיראנים יודעים שלא נשאר יותר מדי ברזרבות, והנפט יתחיל לעלות, והאמריקנים יתחילו לכעוס מאוד על הנשיא שלהם, אז כל מה שהם צריכים זה להחזיק עוד קצת זמן. מנגד, שמעתי את היועץ לביטחון לאומי של טראמפ אומר, יש לנו עוד כל כך הרבה בארסנל שלא התחלנו להשתמש, אנחנו רק צריכים החלטה. אז אני לא יודע מה להגיד לך, אבל משהו חייב להשתנות.
1: משהו חייב להשתנות, נכון? וזה מאוד מאוד קשה, והחשש הגדול הוא באמת שארצות הברית תוותר קצת.
0: כן.
1: כי איראן לא נראית כרגע כמי שעומדת להגמיש את העמדות שלה. היא יכולה להגמיש בניואנסים, אבל לא בדבר הבסיסי, שהם יחליטו איפה עוברים בהורמוז ומשלמים על זה.
0: כן, ובינתיים אנחנו גם קוראים איזה דיווח בניו יורק טיימס, שמוצ'טה בחמינאי ממש רוצה לפרוץ כבר לפצצה, הוא מבין שזהו הדרך היחידה שיעזבו אותה בשקט, ואני מנסה להבין, בינתיים כל מה שאנחנו יודעים על הר המקוש וכן הלאה, ואנחנו יודעים שיש שם סרקזות, ואם הכל עובד לפי התוכנית האיראנית, תוך כמה זמן את חושבת שהם יכולים להגיע לפצצה, ואז נגמר כל הדיון?
1: אז תראה, אני ככה, קודם כל קראתי את המאמר בניו יורק טיימס, אבל גם קראתי תגובה על זה של דיוויד אולברייט, שהוא אחד האנשים, שיש את המכון שעוסק בנושא הזה, הוא אחד האנשים שמבינים בגרעין. והוא מתמודד עם כל אחת מהנקודות שנאמרו שם במאמר, וסותר אותן במידה רבה. ולכן אני חושבת ש... ובעצם המסר המרכזי שלו, עם כל הכבוד למוצ'טאבה שרוצה נשק, היכולת שלו היום להגיע בפרק זמן קצר לנשק, הרבה יותר, הרבה פחותה ממה שהיא הייתה לפני המלחמה.
0: אוקיי, אלה חדשות יחסית מעודדות, כן.
1: נכון, נכון, זה מה שדייוויד אולברייט אומר. לגבי הר המקוש, אני רוצה להגיד לך, גם פה אני מתחילה להיות מוטרדת, שאנחנו מתחילים עוד פעם, יש לנו עכשיו איזה עגל חדש, עגל זהב חדש. אני לא יודעת, יכול להיות שבמודיעין יודעים שיש שם כבר סרקזות, אני לא יודעת שיש, ובעיקר אני לא יודעת שיש עובדות ומעשירות, כי כדי שהם יעשירו, הם צריכים להביא לשם חומר. האם זה, אם זה נכון, ולא ראינו שכתוב את זה באיזשהו מקום של פועלות, האם מאוחסנות יכול להיות, האם פועלות? לא ראיתי.
0: אני חושב שמה שמדהים בסיפור הזה של הר המקוש, שבכל פעם שמת סיפור אחר, תכף יש סיפור חדש. על מה אנחנו עכשיו? הר המקוש, מה אתם לא מכירים הר המקוש? כל אחד יודע באיזה מטר בדיוק מאוחסניות שם הסרקזות, ואיזה פצצות מצליחות או לא מצליחות לחדור את ההר הזה. שנהיה בריאים כולנו, זה מה שיש לי לומר.
1: אנחנו ידענו את זה, זה לא משהו שאנחנו לא יודעים, אנחנו כבר כמה שנים יודעים, האיראנים גם אמרו, דיווחו לסבא שבונים מקום, שמתכוונים לייצר שם צנטריפוגות. אנחנו מההתחלה חשדנו שזה הולך להיות אתר ההשערה, גם בגודל שלו, גם שתי כניסות, כל מיני דברים. אז אני, אבל אתה צודק שכל פעם יש לנו משהו חדש, ויכול להיות שזה אומר שאנחנו צריכים להמשיך להילחם ב-20 שנים הקרובות.
0: סימה, שורה תחתונה. ב-18 באוגוסט, אני על מטוס או שהמטוס מקורקע?
1: זה מה שכל החברים שלי מצטטים.
0: זה כולם רוצים לדעת, כל אחד והטיסה שלו, זה כל כך תקופה לא טובה, תקופה לא טובה למלחמה, חכו רגע, ספטמבר, לא אכפת לנו, שהילדים יסבלו. את משתחררת כליל, מה קורה? מה קורה ברגע, יש פה...
3: אני טסה בספטמבר.
0: זה בעיה שלך, את במיעוט. רוב האנשים טסים יולי-אוגוסט. כליל, את, ספטמבר זה בעיה שלך.
1: בעיקר השבועיים האחרונים של אוגוסט, שאין כבר מסגרות.
0: סימה יקרה. טוב, בואי נמשיך ככה, מה אכפת לנו? אם כל שבוע אנחנו מדברים ומתלוננים שאין תקיפה והכל עומד במקום, בסדר, לפחות אין תקיפה ולחסית רגוע, נו, גם טוב.
1: נכון.
0: שיהיה שבוע רגוע.
1: שבוע טוב.
0: כליל, מה העניינים?
3: מה קורה?
0: בסדר גמור, אז היה נאום מרתק, כל כך הרבה פנינים.
3: צבעוני הייתי אומרת, פנינים, אני ממש מסכימה איתך. אני משאירה אותך בוושינגטון, קצת נתרחק מאיראן לרגע, אפשר, אחרי לילה בלי תקיפות, לראשונה מזה 13 לילות בעצם, ואנחנו נדבר קצת על ארוחת העיתונאים של הבית הלבן, שקרתה ממש היום לפנות בוקר, בערב של שעון וושינגטון כמובן, בבית מלון מאוד מפואר בוושינגטון DC, כולנו זוכרים איך נגמרה הארוחה הקודמת, ולמי שלא זוכר בחודש אפריל שעבר, הארוחה ממש לא הספיקה להתחיל וכבר פינו את כל הבכירים מהאולם בגלל שנכנס אדם חמוש שאיים בעצם להתנקש בחייהם. ועכשיו הנה, זה היה השידור החוזר, זה היה הניסיון השני. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בנאום של כמעט שעה ועשרה, שזה לא רע אפילו בשביל טראמפ שידוע בנאומים מאוד ארוכים.
0: כן, שעה ועשרה, מה זה? זה walk in the park בשבילו.
3: כן,
0: אוקיי,
3: זה בגלל שאתה לא מתמלל את הנאומים שלו, זו הסיבה שאתה אומר את זה.
0: יכול להיות.
3: ובוא נשמע איך הוא התחיל את הנאום.
4: I hope that everyone finally got to enjoy their delicious beef tenderloins, very special beef. And I want you all to know that Bobby Kennedy is right here, personally ran over the cow in his car.
3: הנה, הנה, הוא מפנה בעצם לשר הבריאות של ארצות הברית, רוברט קנדי ג'וניור, והוא אומר, רוברט קנדי הוא זה שפגע בפרה שאתם אכלתם כרגע. אז זאת התחלה מאוד מוצלחת, זה מה שקוראים לו אצלנו בתקשורת הוק, הוא ממש תפס את כל המאזינים, ובהמשך הנאום הוא באמת מתייחס גם לתקשורת, שזו הסיבה למעשה שלשמה התכנסנו, הוא מתחיל את הנאום שלו ואומר, אני מאוד מאוד מוכזב ממה שקרה פה, ערב קשה מאוד, ממש דקות לפני שהוא עלה לבמה, אחד העיתונאים של הוול סטריט ג'ורנל קיבל בעצם פרס מהבית הלבן על מאמר חשיפה שהוא כתב, במסגרתו הוא חשף באמת איזשהו מכתב בין טראמפ לעבריין המין ג'פרי אפשטיין, שממש מראה את מערכת היחסים הקרובה בין השניים, אז טראמפ כמובן מאוד מאוד לא אהב את זה, אחרי זה הוא ממשיך גם לסדרת השמצות על CNN, על כתבת של CNN שקיבלה גם היא פרס, והוא חוזר ואומר, היא לא מחייכת, אחרי זה הוא אומר, מסתבר שאסור לי לקרוא לאנשים שמנים, זה לא דבר שמותר לעשות יותר.
0: תגידי, אבל הארוחה השנתית הזאת, זה איזה אירוע שבו הנשיא ואנשיו אמורים להסתחבק קצת עם העיתונאים.
3: נכון.
0: וקצת שמוזינג, ושיהיה נחמד ביחד, אבל הוא לא מפספס הזדמנות להפוך את זה ל...
3: לרדת על העיתונאים.
0: כן.
3: אתה צודק, אבל מעבר לזה, טראמפ שלנו, כמו שאנחנו מכירים אותו, הוא אוהב לעשות את ההכרזות הכי גדולות באירועים הכי לא קשורים. בוא נשמע את זה.
5: My intention to run for a fourth term as president of...
3: אוי.
0: ברח לנו.
3: זה ברח לנו, אבל בוא אני אגיד לך, אני אסכם לך את מה שהוא אמר שם, הוא מתכוון לרוץ לכהונה רביעית בתור נשיא ארצות הברית. אני אמנם צעירה, אבל לא נראה לי שפספסתי את הכהונה השלישית, אני זוכרת שתיים. אולי אתה זוכר משהו אחר.
0: הוא טוען שהבחירות האלה נגנבו ממנו, ולכן יכול להיות שהוא סופר את זה
3: ככהונה נוספת?
0: ככהונה נוספת, ואז הוא שם את הכובע האדום, טראמפ 2028. ואז אתה אומר לעצמך, רגע, והוא עושה את זה בכוונה. אתה לא יודע אם, אם האיש מתבדח, כי
3: נכון.
0: לכאורה הוא לא יכול בכלל לרוץ לנשיאות פעם נוספת.
3: נכון.
0: אבל החוקים לא כל כך מעניינים
3: זהו,
0: אותו.
3: זהו, לטראמפ מתאים גם לא להתבדח, ואם רגע אנחנו נחזור לנושאים קצת יותר רציניים, הוא באמת גם מדבר על איראן, והוא אומר, הם מוכנים לעסקה, אני לא בטוח, אני מוכן להקשיב, אני לא בטוח שתהיה עסקה, אבל שוב, באמת זה הלילה הראשון, מזה כמעט שבועיים, שלא הייתה תקיפה אמריקנית באיראן. אנחנו שמענו פה ושם דיווחים על הזקות בבחריין והזקות בקווייט, אבל כמובן שאנחנו לא שמענו על איזושהי תגובה של פיקוד המרכז האמריקני, אז לא יודעת, אני לא יודעת. עוד הוא מודיע, אגב, באותה ארוחה, זה שראש הממשלה נתניהו באמת יגיע לוושינגטון לביקור בשבוע
0: נכון,
3: הבא.
0: נכון, גם זה קורה.
3: נכון.
0: והוא מקנח באיזו אמירה שכבר יש תגובות באיראן כמובן, שמי שמנהיג היום את איראן הוא דיקטטור הומוסקסואל, וזו
3: כן.
0: הבעיה הכי גדולה שלנו.
3: כן, אנחנו, אתה יודע, יש את הביטוי שהוא מאוד מאוד אוהב, הגיי אתולה. אז כן.
0: גיי אתולה.
3: גיי אתולה.
0: אני לא הכרתי, לא
3: כן,
0: נעים
3: כן.
0: להודות.
3: זה באמת לא נעים להודות, ושתדע שממש בסוף הנאום שלו הוא גם אמר שהוא זה שאחראי לחנך את הציבור האמריקני לכך שהמילה דאמב נגמרת בבי, וזה לא דאם.
0: וואו.
3: שים לב.
0: קליט, כן? תודה.
3: תודה רבה לך.

0: צ'אנס, דרור גלוברמן, כולם ביחד. לא? חשבתי שאתה תזרום עם הגיף. זה בדיוק הדור שלי ושלך, זה כל מה שנשאר לנו, שירים על שלום. הרי כבר לא יהיה שלום, דרור גלוברמן, לא יהיה שלום.
1: אני מתופס פה עם הרגליים, נהנה מהכסף, ומתעלם מהטקסט, כי הוא היפותטי, הוא תיאורטי.
0: אבל היינו קרובים איזה תקופה, לא?
1: אנחנו, אתה ואני גדלנו בתקופה שזה היה באופנה.
0: נכון, אבל אז זה נלקח מאיתנו באחת. מה שלומך, דרור?
1: בסדר גמור.
0: אני, יש לי בידוי. תראה, אני יודע שקרה משהו נורא דרמטי, בסדר, קראתי ככה את הכותרות, אבל בגלל שהיה כל כך הרבה דברים להתעסק איתם השבוע, לא, הבנתי שקרה משהו נורא, שוב, ששוב ניסו לגדר את סוכני ה-AI החכמים האלה של אנתרופיק, זה אנתרופיק עשו, נכון?
1: או שזה? הפעם זה OpenAI, בסדר.
0: OpenAI, אוקיי. אז ניסו לגדר את החבר'ה החמודים של OpenAI, ונתנו להם משימה, והם הצליחו לפרוץ החוצה, שוב. אוקיי, ספר לנו את זה לאט, כאילו אנחנו ילדים בני שבע.
1: אז הדבר הראשון שצריך לדעת, זה שאנחנו לא מספרים עכשיו סתם עוד סיפור אימה שמתחיל ונגמר, והוא אנקדוטה קטנה. אלא הוא אינדיקציה לשינוי ענק שקורה בעולם, ועוד שנייה מגיע לחיים של כולנו, אוקיי? זה סיפור ענק. הסיפור הקטן הוא ש-OpenAI, החברה שמאחורי ChatGPT, רצתה לבדוק עד כמה הטכנולוגיה הכי עדכנית שלה טובה בלפרוץ אתרי אינטרנט. עד כמה היא מומחית פריצות, הקרית, ויש לנו כבר הרבה טכנולוגיות שיודעות לעשות את זה. אתה פשוט אומר לה, לך תמצאי ל-AI, לך תמצא פרצות באיזשהו אתר או במערכת, מצאת הפרצה, עכשיו תכתוב את התוכנה שמשתמשת בפרצה ופורצת, והוא יודע לעשות את זה. OpenAI בדקו את זה, אבל כדי שלא יגרם נזק, הם לקחו את ה-AI שלהם ושמו אותו בתוך סביבת עבודה מסודרת, גן ילדים, ארגז חול, אוקיי? עם גדרות מסביב מנותק מהאינטרנט, שלא יעשה בלגן. ונתנו לו משימה. ה-AI הזה הבין לבד שהדרך הכי קלה לפתור את המשימה זה לא לחשוב עליה בעצמו, אלא למצוא פתרון שכבר נמצא בטח באיזשהו אתר אינטרנט אחר. אמא מה? הוא חסום לאינטרנט. אז צריך למצוא דרך להשתחל החוצה. הוא מצא.
0: איך? זו בדיוק השאלה, כי את החלק הזה לא הצלחתי להבין. זאת אומרת, אם אתה עובד בסביבה סגורה שלא מחוברת לאינטרנט, איך לעזאזל הם הצליחו להימלט החוצה ולהתחבר לאינטרנט?
1: אתה צודק, אני חושב שאתה בפרטים ברמה הטכנית לא נמסרו, ואם היו נמסרים לא היה לנו מה לעשות עם זה עכשיו בשידור. אבל זה היה, אני כנראה דייק, זה היה מחובר בצורה מאוד מוגבלת, או חלקית, או מסוננת. הטכנולוגיה מצאה לבד דרך פרצה, פשוט פרצה להשתחל דרכה החוצה ולתת לעצמה גישה לאינטרנט הרחב. אחרי שעשתה את זה, היא מצאה את האתר שבו הפתרון הזה נמצא, לחידה שהיא קיבלה מראש, קוראים לו Hugging Face, זה אתר שמתכנתים מאוד מאוד אוהבים, הוא מאוד חשוב להם, יש שם הרבה אינפורמציה שחשובה להם. לטכנולוגיה הזאת לא הייתה גישה, ואין לה שם משתמש ואין לה סיסמה, אז היא מצאה שם משתמש וסיסמה גנובה, ופרצה איתה כדי להשיג את התשובה. עכשיו, מהקרים שממש ישבו על המסע הזה שתיארתי לפניך, הדיווח הוא שה-AI הזה ביצע 17,000 פעולות פריצה. ובעצם יצר טקטיקת פריצה כל כך מסובכת ומורכבת, מכל כך הרבה פעולות שונות, שהיא הרבה מעל הליגה של הקרים גם מהמתוחכמים ביותר.
0: שמע, זה מטורף. אני אגיד לך בעיקר מה מטריד אותי. אוקיי, סליחה שאני גורר אותך למאה האפסיים האלה. אבל אני אחרי יום, אני הלכתי לעזור לאבא שלי לבנות איזה רעית של איקאה. בסדר?
1: כן.
0: והיה שם איזו הוראה לא ברורה, כאילו ממתי צריך לגדוח בדברים של איקאה? זה לא היה ברור, גם לא היה כתוב. העליתי לצ'אט GPT, אמרתי לו, מה זה? הוא אמר לי, וואלה, לא יודע. אז איך היה צ'אט GPT שלי לא יודע איך להתמודד עם instructions, עם מדריך של איקאה, והצ'אט GPT שלהם יודע לפרוץ את כל העולם ואחותו בארבע שעות? איך?
1: קודם כל, זאת פריצת הדרך הכי טכנולוגית הכי חשובה ששמעתי השנה. ש-AI יודע שהוא לא יודע, הרי מה הוא עושה כשהוא לא יודע? הוא מחרטט, הוא משקר
0: לא, לך. לא, חרטט, הוא אמר לי, לא כן, יודע. זה בסדר, הוא לא הבין מה, מה אוקיי. אני מנסה להגיד לו, הוא פשוט
1: זה,
0: לא
1: זה
0: הבין.
1: כבר נשמע, זה נשמע כבר יותר מציאותי לצערי. אני חושב שאנחנו כולנו, המין האנושי בכלל במבוכה מהטכנולוגיה הזאת, שהיא בו זמנית כל כך חכמה וכל כך מטומטמת לעתים, ולנו קשה לשפוט מתי זה מה. לא פגשנו טכנולוגיה כזאת.
0: זה באמת מאוד מדויק מה שאתה אומר. זה באמת מאוד מדויק.
1: עד כה לא היינו צריכים לשפוט בכלל אם משהו הוא מוצלח או לא מוצלח, כי ידענו מה הוא אמור לעשות. ויכולנו מיד לשפוט את זה. לחצת על הברקס, עצר האוטו, זה מה שאתה צריך לקרות. לא עצר, תקלה, מהר למוסך. זהו, אתה מיד יודע אם זה נכון או לא נכון. וכאן בעיה, אתה מסתכל על התשובה הסופר מורכבת ואינטליגנטית למראה, ואתה אומר, רגע, זה נכון או לא? לא יודע. ובהתייחס לסיפור שבו התחלנו, שמע, הייתי השבוע בביקור באיזה חברת הייטק ישראלית שנסחרת בנסדה, כאילו חברה ממש גדולה. ושם מספר לי מנהל ההבטחה שהוא קיבל מה-AI שלו הודעה כזאת. יש לך 24,000 פרצות אבטחה חדשות.
0: וואו, מטורף.
1: זה מה שעושה ה-AI היום, שמסוגל לזהות פרצות בעצמו בקצב ובהיקף שאנשים בכלל לא דמיינו. עכשיו, קח את היכולת הזאת, תכפיל אותה לכל הבנקים ובתי החולים ומשרדי הממשלה וצהל ותעבורה אווירית בכל העולם. ואתה מבין פתאום שיש לנו טכנולוגיה שיודעת גם למצוא פרצות בכל הרשתות, בכל הארגונים, בכל העולם, וגם להשתמש בהם ולכתוב תוכנה שפורצת.
0: ואתה מסתכל על האפס רגולציה, באמת, ממשלות בכל העולם שפשוט עומדות חסרות עונים ולא מצליחות אפילו לחשוב איך אתה עוצר את האירוע הזה. והמקומות היחידים שבאמת הייתה איזה עצירה לצורך מחשבה ולשקול מחדש האם משחררים או לא משחררים כלים מסוימים החוצה, זה מגיע מהחברות עצמן, וזה אף פעם לא סימן טוב. אז דרור, מה אני אגיד לך? בהצלחה לכולנו. ובוא נראה מה הדבר הראשון שיעלה בלהבות השמיימה.
1: חד משמעית, אנחנו אפילו לא יודעים מי בדיוק אחראי. מי שמציא הטכנולוגיה, מי שהשתמש בה, מי שנפרץ, מי השם.
0: לא, במקרה הזה השאלה פשוטה, זה אחראי על האינטרנט. אנחנו פה בגלץ מכירים אותו, יש אחראי על האינטרנט, והוא האיש, הוא האיש. דרור גלוברמן, מגיש העתיד עכשיו בגלי צהל, והפעם זה באמת נכון, העתיד הוא באמת עכשיו, זה מאוד מדייק, מאוד מדויק. דרור גלוברמן, תודה.
1: תודה לך.
0: נדב אבוקסיס, מה העניינים?
2: שבוע טוב,
0: אריק,
2: מה נשמע?
0: אני יודע, מפחיד אותי כל המציאות הזאת, אני לא יודע מה, לאן זה הולך?
2: אתה מדבר, אתה דיברת עם דרור, ואני שמעתי רק את הזנב של השיחה, חזר הצ'אט או לא חזר?
0: לא, הצ'אט חזר, אין בעיה, הוא פשוט ברח ועשה כל מיני דברים שהוא רצה לעשות עצמאית, ואז...
2: זה היה מפחיד, אני לרגע, תקשיב, לא היה צ'אט, ואמרתי, אם עכשיו אין צ'אט, ואתה מדבר איתי, ואתה תשאל אותי מי היה ראש הממשלה שנרצח ב-1995,
0: ואין לך מושג.
2: אני לא יודע, אני לא יודע. עוד היה פינטו, אני לא יודע, לא מכיר, לא יודע, לא יודע.
0: זה בעיה מאוד קשה, זו בעיה.
2: אנחנו מכורים, בוא נודה, בוא נודה, אנחנו מכורים להכל. נכון, אבל תראה, מה אתה, אתה מנסה להכניס אותי לעניין של הלחץ, מלחמה, אני מכיר אותך, אני מכיר, אריק.
0: אני לא, אני רק עברתי פה, אמרו לי שלך יש מופע חדש, אמרתי, אני חייב מישהו שיקח אותי קצת...
2: לא, לא, לא, רגע, מופע חדש.
0: יבריח אותי, שאני קצת אצחק בחיים האלה.
2: איזה לצחוק, תגיד, אנחנו לא צוחקים, אנחנו אנשים רציניים. אז קודם כל, אני יודע למה אתה מדבר איתי, כי נגמר הכדורגל, נכון? נגמר הכדורגל, ואז שים על מה לדבר.
0: ואז אמרנו על מה נעשה.
2: אבל בוא, אני רוצה דווקא לדבר על הכדורגל, אני רוצה לדבר על זה שדפקו אותנו, דפקו את כולנו.
0: למה?
2: אני לא מבין בכדורגל. למה? כי חצי שנה לפני הכדורגל, כל מקום שאתה מגיע מוכרים לך טלוויזיות, QLED, ALED, OLED, אתה נכנס, בוא נודה. אומר לך, תקשיב, אתה לא תראה את המונדיאל הזה בלי טלוויזיית QLED, 65-85 אינץ'. עכשיו, בינינו, אז אני נכנס לחנויות האלה, 70 מסכים דלוקים על פרח רטוב כזה, לוטוס לבן ורד כזה, ואתה אומר, בואי נה, אני חייב את זה.
0: זה נראה מעולה.
2: זה נראה מעולה, אבל אתה רואה כדורגל בשבוע אחרי הכדורגל, אתה רואה את גושת העיתונות או פאוור קאפל, זה מה שאתה רואה, אתה לא תראה את הדבר הזה במשך 4 שנים, אריק, בוא נודה.
0: לא הבנתי, אתה נפלת במבצעי המונדיאל בטלוויזיה וקנית 85 אינץ' קיולד חדשה עם...
2: כן, כן, ועכשיו אני תקוע על 12, 13, 14, 15, 17.
0: זה בעיה, זה בעיה. אבל הנה, הם ממציאים עוד ערוצים בינתיים, שלא תשתעמם. יש עוד ערוץ חדש עכשיו, אתה רואה?
2: עוד ערוץ.
0: שלא ישעמם לך. תגיד, אני חייב לשאול אותך, בתור הורי טרי יחסית, אתה עקבת אחרי... טרי? יחסית, הכל יחסי בחיים.
2: אוקיי.
0: אתה עקבת אחרי הדרמה המטורפת אתמול עם הילד הזה באשקלון?
2: תשמע, קודם כל, אני אומר לך משהו, באמת. אני מאמין, אני לא יודע, יש כל מיני תיאור, אני מאמין שחטפו אותו. אני אומר שמישהו חטף אותו, ואז אחרי כמה דקות הבין מה זה להחזיק ילד 24 שעות, מה זה הצרכים של הילד, הילד רוצה בולסטארט, החזיר אותו, אמר חבר'ה, קחו אותו, שחררו אותו, לא רוצה, לא רוצה.
0: אוי, אוי, אוי, תקשיב, אני רוצה, אני דיברתי אתמול עם הבן אדם שמצא אותו, אמר, תראה, עברנו, כבר התייאשנו, חזרנו עם הסוס הביתה, ואז פתאום שמענו קול מתחת לאיזה עץ, וזה אזור שאי אפשר להגיע אליו, הוא אומר, אני עם הסוס התקשיתי להגיע, אתה לא יכול להגיע שם עם רכב, אז לא, באמת לא ברור מה היה שם, אבל אולי, לא יודע, ילד... כן.
2: שיחה שהתחילה מ-ChatGPT, אחרי שדיברת עם דרור גלוברמן, על ChatGPT, על העולם המתקדם, על מטוסים, מסוקים וזה, בסוף בא בן אדם עם סוס, תימני, ורבותיי, וזה, כן, בא, אבא שבשמיים,
0: והציל את היום, הציל את היום. מה המסקנה, נדב? מה המסקנה? אתה צריך תימני קטן על סוס אצלך בהופעה. רגע, מתי ההופעה הבאה?
2: ההופעה היה, הערב יש לי הופעה.
0: הערב, אוי, איפה?
2: הערב אני בהרצליה, בהיכל בעיר בהרצליה. ואתה יודע, אמרת הופעה חדשה, אז לא, אני ממש ברגעים אלה כותב הופעה חדשה, ממש בימים אלה. אני מקווה שתוך כמה חודשים כבר היא תעלה, אנחנו בודקים חומרים, בשבוע שעבר נהניתי מאוד לבדוק בבאבי בר בהוד השרון, אני בודק בכל מיני מקומות, ומדברים על הכל, בין השאר, ChatGPT, ילדים, זה, אתה יודע...
0: מלחמה יש?
2: מתי אין מלחמה?
0: לא, אצלך בהופעה, יש מלחמה, זה בעיה, לא נשאר לנו על מה לצחוק, אם לא על המלחמה.
2: תראה, קודם כל, אתה, ראיתי שאתה בלחץ, תירגע. לא תהיה מלחמה, עכשיו תהיה רק בימים של בית ספר, לא, גם כל הזמן יש את זה, רגע, אם עכשיו אמריקאים לא תקפו, וביבי אומר שהוא טס לארצות הברית, הוא גם פעם שעברה טס לארצות הברית, אנחנו עושים חישובים, הפעם שעברה הייתה חתונה של אבנר, ואז פעם הזה הוא היה נסע עליו, אז אולי עכשיו, והדוד שלי הכנע את האוטו בקריה, נסע לפני שבועיים, שם את זה, נסע בקו 5, אנשים תקשיב, ממש ברגעים אלה כותב הופעה חדשה, ממש בימים אלה, אני מקווה שתוך כמה חודשים כבר היא תעלה, אנחנו בודקים חומרים, בשבוע שעבר נהניתי מאוד לבדוק בבאבי בר בהוד השרון, אני בודק בכל מיני מקומות, ומדברים על הכל, בין השאר, ChatGPT, ילדים, זה, אתה יודע...
0: מלחמה יש?
2: מתי אין מלחמה?
0: לא, אצלך בהופעה, יש מלחמה, זה בעיה, לא נשאר לנו על מה לצחוק אם לא על המלחמה.
2: תראה, קודם כל, אתה ראיתי שאתה בלחץ, תירגע. לא תהיה מלחמה, עכשיו תהיה רק בימים של בית ספר, לא, גם כל הזמן יש את זה, רגע, אם עכשיו אמריקאים לא תקפו וביבי אומר שהוא טס לארצות הברית, הוא גם פעם שעברה טס לארצות הברית, אנחנו עושים חישובים, הפעם שעברה הייתה חתונה של אבנר, ואז פעם הזה הוא היה נסע עליו, אז אולי עכשיו, והדוד שלי הכנע את האוטו בקריה, נסע לפני שבועיים, שם את זה, נסע בקו 5, אז...

0: אנחנו עושים חישובים. הפעם שברה הייתה חתונה של, של אבנר, ואז פעם הזה הוא היה נסע עליו, אז אולי עכשיו, ודוד שלי הכנה את האוטו בקריה, נסע לפני שבועיים, שם את הזה, נסע בקו 5, אנשים, תקשיב, בוא נשאר עם הילד הזמני והסוס, בוא נשאר עם זה, בזה אנחנו מבינים. נסער, אין לנו מיוחד.
1: אני אומר, עדיף, רגע, היום הרצליה באיזה שעה?
0: 9:30, בהיכל בעיר הרצליה.
1: יאללה, לכו לצחוק קצת, לכו לצחוק קצת. אני רוצה ללכת לבדיקת חומרים, אני רוצה תפרש את החומרים החדשים.
0: תקשיב, אז סגור. אריק, אני מזמין אותך.
1: מעולה, זה הכל. במקום שבו הכל קורה, מזכרת בתיה.
0: נהדר.
1: אין לך מושג איפה זה, אתה מבין מה הבעיה? אפילו אין לך מושג איפה זה.
0: חביבי, אני יליד 71, אני לא מדור ה-ChatGPT. אני יכול לנסוע מכאן עד מזכרת בתיה, שרואים אותה גם מכביש 6, בוא אני רוצה להזכיר לך, מזכרת בתיה, זה הולך לפי קניון, אוקיי? הקניון הזה, איך זה נקרא שם, לא ביג, זה שפתוח בשבת.
1: בילו, יפה, אתה רואה לפי קניונים, אתה יודע. זה המצב. ידידי היקר, תעשה חיים, ותזמין, תזמין, נבוא לצחוק קצת על החיים, כי מה נשאר לנו? ביי, להתראות.
0: יאללה, להתראות.
2: שלום, כמה תהיו? על שם נדב בורנשטיין. אז לשבת או לקחת?
1: איפה אתה בעולם?
3: יו, אני אומר לעצמי, לוואי והוא להגיד מנדב לנדב, אבל לוואי
1: לא, לא, מה פתאום, למה לי?
3: לא אמר, יפה לך. האמת, בארץ.
1: בארץ, באמת?
3: לשם שינוי, בארץ, זה שבוע להיות בו בארץ, בהנחה שהג'ינג'י לא מטרפד לנו את התוכניות, זה שבוע להיות בו בארץ, אתה לא מבין כמה דברים קורים, אתה מוכן?
1: אני מוכן.
3: וואו, תקשיב, קודם כל מחר נפתח, אחרי 5 שנים, המגנום בר, זוכר? שחת הזיכרון?
1: לא.
3: אין לך?
1: לא.
3: וואו, אנחנו בני אותו גיבר.
1: מה זה המגנום בר?
3: אתה לא זוכר שבמשך המון שנים בנמל תל אביב היה מגנום בר, והיית מגיע ובוחר איזה מגנום אתה רוצה.
1: נכון, היה כזה, היה כזה.
3: ונחפים לך אותו ברטבים ותוספות, וכאילו, כשאני הייתי נער, אני חושב, זה התחיל, וזה נמשך עד לפני 5 שנים, וזה היה ממש דבר גדול וכיפי, כאילו, שדרוג למשהו שהוא גם ככה כבר די טעים. אז בקיצור, הוא חוזר וממחר בביג בגלילות, יש מגנום בר, אנחנו קצת השתדרגנו מאז השנים שכל אחד היה פשוט זורק איזה שוקולד וזה, אז עכשיו יש קולקציה של אבני חן, זה פרלינים בצורה של יעלום ורובי וכל מיני כאלה שבעצם מגיעים על המגנום עם תוספות שבוחרים מראש, נגיד יש אבן חן בטעם לימון, תוספות שמתאימות בקרמל ופטל וטוט וגם ממש ממש יפה, וזה גם בהנחה אמור להיות מאוד מאוד טעים, ומה נחמד, שבנו מין הליכונים כאלה על רקע מסך ירוק, אז אתה בעצם הולך על ההליכון עם המגנום, והמסך הירוק מגיעים לך בסרטון את הרקע שבו אתה הולך, ואז יש לך סרטון מותאם שבו אתה...
1: לא, אבל אני מנסה להבין, זה כדי להתמודד עם רגשות האשם על זה שתקעת מגנום עם אבני חן בטעם לימון, אז לפחות תלך את הקלוריות החוצה בזמן שאתה...
3: אפשר להתפנק בקיץ בשלגון, לא כל דבר אנחנו צריכים...
1: אז למה אתה שם אותי על הליכון למען השם?
3: לא, נו, בשביל התמונה, זה הגיע
1: לקולצ'לה. זה בשביל התמונה.
3: רואים שאתה לא בעניין, בקולצ'לה יצאו מלא סרטונים של אנשים שאוכלים מגנום, ומאחורה הם כזה בספארי, הם מאחורה ב...
1: זה הכל בשביל התמונה. אנחנו חיים בשביל התמונה, זה השורה התחתונה. אוקיי, אוקיי.
3: גם וגם וגם, אפשר גם וגם וגם. אז זה ביום ראשון. וביום שני נפתח פסטיבל אותו אוכל, בטיילת ארמון הנציב בירושלים, זה פסטיבל שנתי כל שנה, למשך חודש בסוף יולי, תחילת אוגוסט. 20 ומשהו פוטרקים מגיעים לשם, השמות הכי גדולים מושי קרוט והארוני ואסף טרני ומחני יהודה, כל אחד יגיש גרסאות סטריט פוד 25 שקלים עד 45 שקלים של המנות שלו, וגם הקצוף שלי חוזר, אתה מכיר את הקצוף שלי? הקפה הקוריאני המוקצף שנה שעברה היה היסטריה בתל אביב, לא משנה.
1: אז יש לך כזה, יש לך כזה בירושלים?
3: אם זה לא קניון במזכרת בתיה, אני לא מושג מה מדברים.
1: לא, אני זכרתי שאתה היה לך איזה להיט כזה של קפה טעים.
3: כן, אז זה קפה בעצם שמקציפים במיקסר במקום, זה מגיע מקוריאה, ואז זה הופך למין קציפת קפה, ואנחנו מקציפים לו תוספות, כמו שברי עוגיות, או ריבת חלב, והשנה בגלל שאנחנו באותו אוכל, שזה פסטיבל שכולו קשר, אז הוא גם על תחליף חלב, על נוט מילק של אלפרו, ואז בעצם אפשר לאכול מנה בשרית ולשתות קצוף, וזה אמנם שלי, אבל אני אומר לכם שזה משקיע מצוין, והוא יחזור רק לשבועיים.
1: ובעיקר לעשות את זה בירושלים, שהיתרון שם בתיילת שארמון הנציב, כשמגיע הערב, גם כשממש חם ביום, בירושלים נעים.
3: אתה יודע שאמרו לי...

0: בלי ז'קט?
1: כן, כן. כן, כן, בטיילת של ארמון הנציב. מה זאת אומרת? אתה ישירות לתוך הרוח.
0: אני אביא ז'קט. אני הופתעתי מאוד. הופתעתי מאוד. ורגע, וזה לא הסוף, לא סתם אמרתי שזה שבוע שהג'ינג'י שלא יערוס לנו, כי בראשון, בשני ובשלישי, מסעדות איקוניות מתולדות מדינת ישראל חוזרות לתחייה לערב אחד. זה התרווד הוורוד של צחי בוקשסטר, שאני חושב שלך לא יצא, כאילו, אני לא...
1: אתה סתם ממציא מקומות עכשיו, מה התרווד הוורוד? היה התרווד הוורוד?
0: לא, זה מתנה ראשונה בישראל, כן, כן, כן, כן, כן. רגע, וגם רפאל של רפי כהן, שהיא אחת המסעדות האיקוניות שנסגרה בסערה ב-2017.
1: ומי יהיה במטבח, רפי עצמו?
0: כן, כן, חוזרים לבשל את התפריטים של המנות של פעם. זה פרויקט של סן פלגרינו, לא אמרתי שארז קומורובסקי הוא השלישי, מסעדת ארז שלו, מסעדת הפארם טו טייבל הראשונה, ושלושתם כל אחד בערב אחר בבת אביגדור בתל אביב, יחסרו בעצם לבשל תפריטים מהמסעדות שלהם. זה אומר הקוסקוס של רפי כהן, זה אומר הסיגרים הממולאים, אכלת ברפאל?
1: בטח, בטח, בטח, אני מספיק זקן, אני מספיק זקן.
0: אז לא, אז לי זיכרון שכפיר ואני ממש התקמצנו ברפאל, כי היינו ממש צעירים ולא יכולנו להזמין כמעט, אז הזמנו ממש במשורה, אבל לא משנה.
1: בשביל זה המציאו את הארוחות העסקיות, היה לא ארוחה עסקית, יופי של ארוחה עסקית.
0: כן, אבל לא כולנו יכולים באמצע יום עבודה. לחטט רגלנו על הארוחה העסקית.
1: אז מי עוד שם? מי עוד שם?
0: אז ארז קומורובסקי, רפי כהן וצחי בוקשסטר, כל אחד לערב אחד, ראשון, שני ושלישי. ושוב, אני ממש מקווה שיאפשרו לכל הדברים האלה לקרות, כי אני ממש שבור לב אם לא, שתדע את זה.
1: יפה מאוד, יפה מאוד. נשמע שיש לך שבוע עמוס מאוד לפניך. אני מודה לך מקרב לב, ידידי היקר, על כך שמצאת את הזמן לספר לנו על כל הדברים המופלאים האלה שקורים סביבנו.
0: תמיד, תמיד, תמיד, תמיד.
1: ידידי היקר, נדב ברונשטיין, תודה רבה.
0: ביי.

טוב, עד כאן השעה הראשונה. עוד רגע נהיה עם פרטים חדשים על פרשת ההיעלמות של יובל קוגן, שנמצא אתמול אחרי 28 שעות, יהיה איתנו סגן ניצב אלדד אלישיב, הוא מפקד תחנת אשקלון, היה שם בזירה, פגש את הילד, ננסה להבין מה הוא סיפר, ומאיפה נולדו כל הקונספירציות למען השם סביב הסיפור המטורף הזה. נהיה גם עם אורי מסגב, ניצח את יאיר נתניהו באיזו תביעה, למה כל כך היה חשוב ליאיר נתניהו שאף אחד לא ידע שהוא שינה את השם. נהיה גם עם עומר גפן המופלא, נדבר איתו על אימי ויינהאוס הנהדרת. בקיצור, הרבה לפנינו, אל תלכו לשום מקום, מבזק קצר, כבר אנחנו חוזרים.

0: שלום, אני גילי כהן, מנכ"ל הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, ואבא. כמו כל הורה, גם אני רוצה לדעת שהילדים שלי יוצאים מהבית וחוזרים אליו בשלום. ברשות הלאומית לבטיחות בדרכים, אנחנו רואים בשטח מקרים רבים שניתן היה למנוע. הורים, בדקתם שלילד שלכם יש אישור כשירות לרכיבה על אופניים חשמליים וגלגינוע, קורקינט חשמלי? חשוב שתדעו, רכיבה מותרת רק מגיל 16 ורק למי שעבר מבחן תיאוריה או מבחן יהודי וקיבל אישור כשירות. עוד מידע, חפשו באסקרלבד.
1: המופע מסיבה ישראלית. שלומי שבת, ליאור נרקיס, רוני דלומי, יזהר כהן, אבי טולדנו, להקת אזימות ו2000 רקדנים ורקדניות עולים על הבמה במסגרת פסטיבל אשדודנס. חמישי, 21:00, באמפי אשדוד ובשידור חי בגלי צהל.
2: יוצאות מהבית להגן על הבית.
3: עדי עקיבא, גם מילואים ניקי וגם מרפאה בעיסוק במרכז רפואי בית לוינשטיין.
4: בשביעי אני הוקפצתי למרחב עזה ובעצם הייתי שם 3 חודשים, וכשחזרתי חזרתי למחלקה האורתופדית. המחלקה האורתופדית בעצם קיבלה אליה חיילים גם בסדיר וגם מילואים שהם פצועים, אזרחים שנפגעו בקרבות, וזה היה משהו אחר. אני יכולה להגיד גם מהצד שלי, שהגעתי כמילואים ניקי, הרגשתי שזה ריפה אותי. לדעתי זה המקצוע הכי טוב בעולם, במקום הכי טוב בעולם. אני זוכה לעזור לאנשים לחזור לחיים שלהם, כאילו אין על זה, זה
2: השכר
4: הכי טוב והכי גבוה שיכול להיות.
2: גלי צהל, הבית של משרתות המילואים.
5: מיד אחרי החדשות, אריק וייס.

0: גלי צהל, השעה 7. שבת שלום, באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. קבוצה של כ-20 מתיישבים נכנסה היום לכפר הפלסטיני טל ליד שכם במטרה לסייר בשטח הכפר. כוחות צהל שהגיעו למקום פיזרו את הסיור והוציאו את הישראלים מהכפר. זאת יממה בלבד לאחר שבסיור דומה התפתחו אימותים אלימים עם תושבי הכפר, בהם נהרגו מאש מחבלים, לוחם המילואים בניה ומלט ורב סרן יובל עזרה. כתבנו הצבאי דורון קדוש מוסיף כי הלילה הוקמו 4 מאחזים בשטחי B ו-C הסמוכים לכפר. כוחות הביטחון עצרו יותר מ-70 מבוקשים ביהודה ושומרון ביממה האחרונה, כך נמסר מדובר צה"ל. 11 מהמבוקשים נעצרו במסגרת מבצע חטיבתי של כוחות צה"ל ושבק בכפר טל, בו אירע פיגוע הירי אתמול בבוקר. מאות חשודים נוספים נחקרו ברחבי יהודה ושומרון. עבד נאסר מקדמה, מפקד משטרה בחמאס, חוסל הבוקר בתקיפת צהל בעיר עזה, כך לפי הודעה שפרסם משרד הפנים של חמאס. מקדמה, בן 54, כיהן כמפקד מחוז צפון ברצועה. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מוסיף כי לפי דיווחים, 6 פלסטינים נהרגו ועוד 20 נפצעו היום בתקיפות צהל ברצועה. רוכב האופניים הסלובני, תדי פוגצ'אר, הבטיח את זכייתו השלישית ברציפות והחמישית בקריירה במרוץ הטור דה פרנס. מחר יוכתר פוגצ'אר רשמית לזוכה לאחר סיום הקטע האחרון בפריז. כתב הספורט יובל ישראלוב מוסיף כי בכדורסל מאליפות אירופה לנוער, נבחרת הנוער של ישראל בכדורסל ניצחה 93-84 את יוון. הנבחרת פיגרה ב-9 נקודות דקה וחצי לסיום המשחק, אך הצליחה לכפות הערכה ולנצח. מחר תפגוש הנבחרת את צרפת למשחק השני בשלב הבתים. מזג האוויר, השירות המטאורולוגי מעדכן כי במהלך הערב הים התיכון יהיה גבוה במיוחד ומזהיר מפני סכנת טביעה ממשית. גם מחר יימשך עומס החום על אף שתחול ירידה קלה בטמפרטורות. לכל מאזיננו שבת שלום. אלה החדשות שעורכת מאי בן זאב.
1: עכשיו בגלי צהל, אריק וייס.

0: טוב, אם במקרה, לא יצא לכם לשמוע את הרגע המדהים הזה, שבו נמצא הילד יובל קוגן, בן הארבע, באשקלון, אחרי כמעט 28 שעות, כך זה נשמע, האיש שמצא אותו, ומיד אחריו מפכ"ל המשטרה, בואו נשמע.
1: חברים, מצאתי את הילד, מצאנו את הילד, בריא ושלם. מצאנו את הילד. אבא, תודה!
2: שאנחנו קשוחים, נכון, אנחנו קשוחים. אני חושב שאנשי משטרה צריכים להיות מאוד מאוד קשוחים, אבל בתוך כל הקשיחות הזו, כשמדובר בילד בן ארבע, שלי יש נכד, אוטוטו בן ארבע עוד חודש, אתה לא יכול להישאר אדיש.
0: סגן ניצב אלדד אלישיב, מפקד תחנת אשקלון, שלום.
3: שבת שלום.
0: כל כך הרבה קונספירציות סביב הסיפור הזה, זה פשוט לא להאמין.
3: כן, אני, האמת, נחשפתי לכל מה שקרה במדינה מאתמול בערב, כי עד אז בעצם הייתי עסוק באירוע, והקונספירציות קצת מכעיסות, אבל בסדר, זו המציאות.
0: אז בוא ננסה אולי לספר מה המציאות, כי הנה מה שאנחנו יודעים. אנחנו יודעים שהילד נעלם למשך 28 שעות, אנחנו יודעים שהוא נמצא במקום מרוחק בערך 4-5 קילומטרים מאיפה שהוא נעלם, ומה שעוד אנחנו יודעים, לפחות זה מה שתיאר באוזני אותו אדם שמצא אותו, שהוא נמצא באזור שמאוד מאוד קשה להגיע אליו, גם עם רכב, הוא אמר שהוא עם הסוסים אפילו, התקשה מאוד לעבור שם. אז איפה בדיוק הוא נמצא, והאם הצלחתם להבין איך הוא הגיע לשם?
3: קודם כל, אותו אדם יקר שמצא את הילד, לא רק שעשה מצווה, הוא אמר דברים נכונים. השטח הוא סבוך מאוד מאוד מאוד, מדובר בשטח שנמצא בין אשקלון לניצנים, הוא סבוך בצמחייה מאוד מאוד צפופה, כמעט, בוא נגיד במבט ציפור, במבט על, כמעט ולא רואים חול, ממש הכל ירוק, ומדובר בילד קטן מאוד שיכול כמובן להתחבא מאחורי שיח בגובה של חצי מטר, אז צריך להבין איזה אתגר עברנו. המרחק הוא נכון, הוא 4 קילומטרים, איך הוא הלך את זה? אני חושב שזה ילד שעוד צפויה לו,
0: צפוי לו עתיד
3: מזהיר במדינה כנראה.
0: הילד יהיה מעולה בניווטים, לא, אבל אני... תראה, אני מנסה להבין, קודם כל, האם הצלחתם לקבל איזשהו מענה? כי אני מבין שהילד כשהוא נמצא, הוא היה ראשית בהלם, שנית אפתית לחלוטין, הוא היה במצב אפתי לחלוטין. מצליחים לקבל ממנו איזושהי תשובה או איזשהו סיפור של מה עבר עליו?
3: כן, בהחלט. אני אגיד שכמובן שהיינו באופוריה מטורפת אתמול אחרי שמצאנו את הילד, ו... כשישבתי ככה עם האימא והילד אצלי במשרד, אתמול ככה בשעות אחר הצהריים המאוחרות, הסברתי לה כמה חשוב שבאמת אנחנו נחקור את הילד בחקירת ילדים ראשונית, כדי להבין באמת שחלילה לא יהיה פה איזשהו אירוע פלילי שלא באמת הבנו, ובאמת אחרי חקירת ילדים המקצועית שבוצעה, חקירה קצרה יש לציין, חקירה ראשונית, אנחנו מבינים שכנראה מדובר באירוע מאוד מאוד מאוד פשוט של ילד שהלך לטייל בשטח, הצליח לשרוד בשטח לבדו, ובעצם בדרך נס מצא אותו אזרח, כשהוא די באפיסת כוחות יש לציין, כמובן שמדובר בילד קטן שלא שתה ולא אכל 28 שעות.
0: והיה אתמול חם בצורה קיצונית, כן?
3: אתמול ושלשום היה חם בצורה קיצונית, הרגשנו את זה היטב על הגוף שלנו.
0: זאת אומרת, במהלך חקירת הילדים, הוא לא אומר, אף אחד לא לקח אותי, לא היה רכב מעורב, זאת אומרת, הוא מתאר איזה סיפור שבו הולך, הולך, הולך, מוצא איזה שיח מתחבא תחתיו, הסוף?
3: מאוד פשוט, בדיוק כפי שאמרת.
0: ואחר כך מתברר, עכשיו אני מנסה להבין האם זה באמת היה חלק מהאירוע מבחינתכם, האבא הרי עובד בפרקליטות. ומעורב בכל מיני תיקים של פשיעה. ואז התחילה איזה חרושת שמועות שאולי בגלל זה השב"כ מעורב, בגלל שהאבא מעורב בתיקים שבהם יש עבריינים כבדים, אז יכול להיות שהוא נחטף. היה באמת איזה חשש בשלב כלשהו שזה קשור לעבודה של האבא?
3: תשמע, אין אדם שמכיר אותי שלא יודע שאני החשדן הכי גדול בעולם. אני לא קונספירטור כמובן, אבל אני אדם חשדן מאוד. ואני אומר לך, עם ישראל יכול להיות רגוע, מדובר באירוע פשוט של ילד שהלך לאיבוד בהסך דעת של 7 דקות של האבא, ומפה...
0: לא, החלק הזה כבר ברור, אני שואל אם בתחילת הדרך מבחינתכם, האם באמת היה איזו חשש שמישהו מכיר את האבא, איזה גורם עברייני, וזה האירוע?
3: קודם כל איזו שאלה, כשאני ניגש כמפקד תחנה לאירוע כזה, אני חייב לחשוב על הכל, אין ספק בכלל. כמובן שעיקר המאמצים הולכים להצלת הילד ולמציאתו, אבל בטח שאנחנו חושבים במקביל על כל הדברים שיכולים להיות בעולם, ובטח שאנחנו גם פועלים בסתר, או בסדר או בגלוי על הדברים הללו, אבל יש לציין שדי מהר אנחנו הבנו שלא זה האירוע, ומדובר באירוע יעדרות, כמובן שלא זנחנו לרגע את החקירה הצידית שהייתה פה, אבל חד משמעית התעסקנו בעיקר בחיפושים, ואני חייב להגיד בעניין הזה, אנחנו עשינו את הכל בערך מיום חמישי באחת בצהריים, את כל מה שביכולתנו, וכשהגיע מפקד המחוז, הוסיף את האינפוט שלו, והגיע מפקד המפכ"ל המשטרה, וביצע את הערכת מצב שלו, הוסיף את הכוחות שלו, אין ספק שזה תרם רבות. בסופו של דבר, אזרח מתנדב מצא אותו, וזה מדהים. לא משנה מבחינתנו. ממש לא משנה מבחינתנו מי עשה את ה...
0: שתי נקודות לפני שאנחנו משחררים אותך. אחד, באמת זה אירוע שבו אתה רואה מי כמוך ישראל, באמת המוני אזרחים שמגיעים מכל מקום בארץ ורק אומרים, יאללה, בוא נתחיל לסרוק. שזה מדהים. זה נקודת זכות. הנקודה שאותי קצת הטרידה, תגיד לי כמה זה באמת נשמע לך, זו העובדה שאנחנו מדברים על אזור שהוא יחסית קרוב גם לגבול, יחסית, כן? זה קצת בצד השני, אבל אשקלון עזה, ואתה אומר לעצמך, אני רוצה שיהיה לי את היכולת שאיזה רחפן טרמי יאתר את מי שאני צריך, כי אם יש לי שם מחבל שהגיע מעזה ומתחבל לי שם בדיונות, למה לוקח לי 28 שעות לאתר אותו?
3: זה לא עלה לי בראש העניין של מחבל בדיונות.
0: אז הנה, נקודה ליום הזה.
3: לא, אני חייב להגיד, אני חייב להגיד. תשמע, אני אחראי על הביטחון בעיר אשקלון. אני קצת פחות מהקונספירטורים, חי את המציאות של עם ישראל. ואני זה הראשון שיבוא ויגיד שבשטח, בעיר, ברחוב, זה לא משנה, יהודים, ערבים, חרדים, חילונים, ימנים, שמאלים, שמאלנים, זה כולם עם ישראל, אנחנו מרגישים את זה ביום יום. אני קצת בעניין הזה חושב שיש אנשים בעלי אינטרס שקצת מכתבים לנו את העם, אני פחות אוהב את זה, אני מרגיש ורחש את העם שלנו מהשטח, ואני אומר לך שזה שם. באשר לביטחון, המחבלים לא מסתובבים לנו ברחובות כל הזמן.
0: לא, זה בטוח, אבל אני אומר, אנחנו לא רחוק משם היה את האירוע בזיקים, אבל תשמע, מיד אחריך יש לי את אמיר בר שלום, אכפת לי להציק לו עם השאלה הזאת. הוא בצבאי, אתה במשטרתי, אירוע אחר. סגן ניצב אלדד אלישיב, מפקד תחנת אשקלון, סחטן על העבודה המטורפת במהלך סוף השבוע, ואיזה כיף שזה נגמר ככה.
3: תודה רבה, שיהיה שבת שלום לכולם.
0: שבת שלום, שבוע טוב, ביי. אמיר בר שלום, ג'קי חוגי, אלן.
4: שלום, שלום.
5: שלום, אריק.
0: אמיר, האם אני מגזים שם עם האירוע של מחבל בדיונות ואיך לא מצאנו אותו 28 שעות? זה רק אני הולך לשם עם החרדות?
5: תראה, אני חייב לומר לך שאתה שאלת את השאלה הראשונה ששאלתי, שאני שאלתי. למה לא מעלים מיד? אתה יודע מה? לא צריך... מלט, שיקחו מלט מחיל האוויר לשעתיים עם, עם מצלמה טרמית ויסרקו את זה, לא יודע.
0: לא עשו את זה,
5: לא יודע לומר. במצלמה טרמית היו מגילים מהר מאוד. אתה יודע מה, אני לא רוצה לומר.
0: אולי בגלל שהוא ילד ויש לו חתימת גוף, חתימת חום נמוכה, אני לא יודע.
5: לא, אני לא רוצה להגיד מהר מאוד. בוא נגיד שלדעתי באמצעי תצפית טרמית טס, יכול מאוד להיות שהיו מוצאים אותו יותר מהר. אני רוצה לסייג את הדברים. קודם כל, אני שמח שזה נגמר כך, אבל את אותה שאלה שאלתי את עצמי גם.
0: ג'קי, מה העניינים?
4: אתה שואל ברצי כדי לקבל תשובה, או כזה מבט הנימוס?
0: לא, מה שלומך? אני לא יודע. כאילו, הייתה פה איזו ציפייה, שאנחנו בתוך סוף שבוע עמוס ברעש ובטילים ובממדים, ותראה איזה יופי. זה צרות של מישהו אחר, אז אולי...
4: לא, היה סוף שבוע די משעמם האמת. ממש. בין סעודיה ללבנון, אני יכול לספר לך סיפורים שלא... אתה יודע, ניסיתי להוציא מהם איזשהו מיץ כדי ש...
0: לא, למה? אבל בסעודיה...
4: אותי הכל מעניין, אבל...
0: התקיפות האלה בסעודיה לא דרמטיות? החותים שם שתוקפים שוב מתקן של הרמקו?
4: זה בתוכם לבין עצמם. תראה, אותי מעניין יותר משהו אחר שקרה בתימן. מינו שרת חוץ חדשה, הממשלה התימנית. אם אני לא טועה, אל תתפסו אותי במילה, זאת האישה היחידה בתפקיד הזה במדינות ערב, יפרח עבדלעזיז זובה, זה השם שלה. זאת לא ממשלת החותים, זאת הממשלה המוכרת, החוקית, שהחותים הדיחו דווקא, הבריחו אותה, והיא פועלת היום מעדן, יש דבר כזה, אז מינו אישה לתפקיד שרת החוץ, אבל אתה שאלת על משהו אחר, בצד החותי, וזה התחממות בגזרה הסעודית, החותים והסעודים נלחמים במרץ כבר שבוע, אפילו יותר. סעודיה מטילה מצור אווירי על צנעה, על הבירה החותית, לא מאפשרת נחיתה של מטוסים שם כבר שנים, ולפעמים זה מתלקח, גם מסיבות אחרות, גם ככה עטוף במתיחות האזורית, ואתמול החותים תקפו ספינה סעודית בים סוף, לא פגעו במי יודע מה, בתגובה הסעודים שלחו מטוסי קרב לפשוט על נמל חודדה, תקפו להם מאגרי נפט, חודדה זה הנמל שהחותים מחביאים שם, או לא מחביאים, שומרים את הנפט שהם מקבלים בחודדה, חשאי מאיראן, הם מייצאים עבור האיראנים את הנפט הבלתי חוקי הזה, המבריחים הבדואים שלהם בעצם, התימנים לא שתקו על המתקפה הסעודית, ותקפו את מתקני הנפט של סעודיה בג'זן ויאנבור, אלה שני מרכזים גדולים מאוד לזיקוק ולהגירה, ושימו לב לעובדה מפתיעה בסוגריים, אני אגיד לכם, הטילים החוטים יורטו, לא היו נפגעים בהתקפות האלה, יורטו מעל סעודיה, מי יירט את הטילים האלה? לא הסעודים.
0: היוונים משום מה, תסביר למה.
4: כי כוחות הנונמם של יוון הם אלה שמספקים את ההגנה האווירית על המרחב הסעודי, ואני יכול לומר לך מתוך ידיעה שאלה חיילים יוונים, זה לא ידע יווני או אומנם מערכות פטריות בעיקר, אבל זה ממש חיילים יוונים שמוצאים שם.
0: תגיד אמיר.
5: רגע, אני זוכר מעגל על זה, אני חייב לסגור לך.
4: ידעתי שהוא ידלק, ידעתי.
5: ברור, יוון ונשק וצבא. אתה יודע מתי זה קורה, אריק? תראה את התזמון, אני לא רוצה להגיד, אתה יודע, הסימבולי. מתי זה קורה, היירוטים האלה? יום או יומיים, זה קרה ביום חמישי. ביום חמישי, אתה יודע, הפרלמנט היווני אישר עסקה של 3.5 מיליארד דולר בין יוון לישראל לבניית מה?
0: סוללות טילי הגנה.
5: זה נקרא מערך, הפרויקט נקרא אכילס, או אכילס.
0: אכילס.
5: אני לא חושב שזה אכילס, הם קוראים לו. כך שמעתי את זה לפחות בטלוויזיה היוונית. זה פרויקט להקמת כיפת ברזל, או נקרא לזה ככה, כיפת הגנה מפני טילים מעל כל יוון. זה כולל את כל המערכות, זה כולל מערכות ברמה של חץ, של שרבית קסמים.
0: של הדוד וכל האירוע.
5: בדיוק, זה כל השכבות.
0: מדהים.
4: אתה מבין, אריק, שמשעמם לו, הוא צופה בטלוויזיה היוונית.
0: אני חייב לומר לכם.
4: אני אסגור את הסיפור הזה. אני אמרתי קודם ואני אחזור, זה אימות ביניהם, הסעודים והחותים, אבל אם תתלקח המלחמה הגדולה, שוב, אמריקה ואו ישראל נגד איראן, החותים בכוננות עליונה.
0: אז זהו, בדיוק כאן אני רוצה להתחבר. חברים, אני לא מבין. עכשיו אולי תגידו, אתה לא מבין, כי אין לך מספיק מידע, אז בואו אני אקח מכם מידע. איך יכול להיות שאין איזו קואליציה אזורית? הרי כולם סובלים מנחת זרועם של האיראנים. איך אין איזו קואליציה אזורית? אני מבין שהצבא הסעודי, אמנם יש להם צעצועים יקרים, לא כל כך מוצלחים אולי בלתפעל, כנ"ל באיחוד האמירויות. אבל שאתה לוקח, קווייט, האיחוד, אזרבייג'אן, אנחנו, האמריקאים. זאת אומרת, למה אתה לא רואה פה איזו קואליציה שפשוט מסיימת את האירוע? כי בינתיים כולם פה סובלים.
4: אז ראשית יש קואליציה שמתאמת כל מיני דברים, בעיקר מידע מודיעיני. אתה שמעת אתמול שבחרין תקפה בחרין הקטנטונת, תקפה באיראן, אמנם תקיפה נקודתית שבשבילה היא משמעותית מאוד, אבל היא תקפה. האיחוד האמירויות סיפקה את המודיעין לדבר הזה, וכנראה לא בפעם הראשונה, ואם היא סיפקה בתקיפה הזאת, היא גם מספקת לאחרים. הסיבה שהמדינות האלה, סעודיה ואיחוד האמירויות ובחרין, וגם אולי אפילו אומן, לא מתאגדות קווית, לא מתאגדות, יש להם חילות אוויר שמצוידים יפה מאוד במטוסים אמריקאים, לא מתאגדות לתקוף את איראן, הן פוחדות מאוד מאוד מהרחבת הלחימה על ידי האיראנים, האיראנים עדיין חזקה מכולם יחד ויכולים...
0: אבל רגע, אני נאלץ לבקש ממך לשים נקודה, כי אנחנו רגע פה פותחים סוגריים ומעלים את דורון קדוש, כתבנו לענייני צבא וביטחון, יש כזה חשד לאירוע חטיפת נשק בשטחים, דורון, אנחנו איתך.
6: שלום ארי, כן, זה פרטים עדיין מאוד ראשוניים בשלב הזה, אז אנחנו מסתמכים על מידע חלקי שיש בידינו כרגע. מדובר על חשד לאירוע של חטיפת נשק מאזרח ישראלי באזור מוצב סוסיה בדרום הר חברון. לפי הדיווח שמגיע מהצבא, יש כנראה פצוע במקום, פצוע כתוצאה מירי. זה נראה או מרמז קצת לאירוע שקרה אתמול גם בבוקר בשומרון בכפר תל, אבל עדיין כמובן אין לנו מספיק פרטים כדי להבין את התמונה המלאה של מה שקרה שם. בכל אופן רק נגיד, יש כרגע כוחות צהל שעושים את דרכם לנקודה, ויש חשד שיש פצוע ירי לאחר חטיפת נשק מישראלי, כאמור סמוך למוצב סוסיה בדרום הר חברון. אלה הפרטים הראשונים שיש בידינו כרגע, אנחנו ממשיכים לאסוף פרטים נוספים.
0: תודה רבה דורון, אנחנו נחזור אליך כמובן בהמשך. טוב, אמיר, על מנת לסגור את הדיון פה בינינו, יש איזה ויכוח עכשיו, עד כמה באמת ישראל הייתה דרוכה לקראת תקיפה משמעותית ביום שישי, קרי אתמול, וברגע האחרון שוב טראמפ והתקיפה הזאת חמקו לנו בין האצבעות, האם זה באמת היה הסיפור?
5: תראה, אני יכול רק לומר דבר אחד בעניין הזה, האור הירוק לתקיפה ישראלית עובר דרך וושינגטון. אני חושב שטראמפ לא היה מורה על תקיפה במהלך יום שהוא צריך להיות מאוד נינוח וזכוח, שזה היום שבו הוא עורך את הארוחה השנתית עם כתבי הבית הלבן. נתתי לך עכשיו טיפ של מודיעין גלוי.
0: נו, אבל מה זה עוזר לי אם אתה לא משלים לי את התמונה ואומר, תקשיב, היום תהיה דרוך, תן לי משהו, זרוק משהו, מה אכפת לך?
5: תראה, אני יכול להגיד לך היום תהיה דרוך, אבל אני בדרך כלל משחק בפאזל שאני מרכיב עם הדברים שאני רואה, והדברים שאני לא רואה אני מנסה להעריך נכון. עד כמה שידוע לי ביום, בלילה בין ראשון לשני יוצא ראש הממשלה לארבעה ימים לארצות הברית. האם ראש הממשלה הישראלי יצא לארצות הברית לפני תקיפה עם איראן? אני לא יודע, אני שואל את עצמי את השאלה, לי יש את התשובה.
0: לא, אבל תמיד אתה שואל את עצמך האם מדובר בעצם באמצעי על מנת לבלבל את מי שמסתכל בצד השני.
5: זה יכול להיות נכון כשאתה רוצה לחסל את נסראללה. אני לא בטוח שזה נכון כשאתה פותח במלחמה שלישית עם מדינה שיכולה לצורך העניין, בוא נגיד ככה, לסגור לך את השמיים ולהשאיר אותך לנהל את המלחמה מוושינגטון.
0: חברים יקרים, תודה רבה, תודה לשניכם.
4: תודה, שבוע טוב.
5: שבוע טוב.
0: ב-21 ביוני המריאו על מטוס קל מבית ספר לטיסה בניו ג'רזי, אלעד ניידיק, יואב בומרינד ודוד רבינוביץ'. המטוס שעליו הם היו התרסק ונפל בשטח מיואר במחוז פרינס ג'ורג' במרילנד. השלושה נספו. בסוף השבוע ציינו משפחותיהם את יום ה-30 למותם, ואת השיר הבא אנחנו מבקשים להקדיש להם.

0: תמיד יחכו לך.
1: כן, אנחנו חוזרים לאירוע חטיפת הנשק בדרום הר חברון. דורון קדוש איתנו עם פרטים נוספים. דורון, אנחנו איתך.
2: כן, אריק, אז ממה שאנחנו מבינים, האירוע הזה חלק אימות אלים, אימות פיזי בין בעל חווה יהודי באזור שם של דרום הר חברון, אזרח ישראלי, לבין פלסטיני אחד או מספר פלסטינים שהתעמתו איתו. במהלך האימות הזה מתבצעת חטיפה של הנשק מבעל החווה היהודי שהיה חמוש, אבל אותו מחבל שחטף לו את הנשק ירה באוויר עם הנשק, לא ירה בו, ואותו בעל חווה נשאר בשטח פצוע, הוא פצוע בראשו כנראה כתוצאה מהאימות הפיזי בין הצדדים, אבל לא נפצע כתוצאה מירי, ואותו מחבל או אותם מחבלים נמלטו לכפר הסמוך, הכפר יאטה שנמצא ליד חברון, עם הנשק בידיהם, כך שכרגע הכוחות של צה"ל פתחו במרדף אחר אותו מחבל או אותם מחבלים כדי לאתר אותם ולאתר כמובן את הנשק של אותו בעל חווה, ובמקביל לזה גם כוח רפואי של צה"ל קפץ לנקודה כמובן כדי לאתר את אותו בעל חווה, לטפל בו ולהעביר אותו לידי מגן דוד אדום ומשם לטיפול רפואי בבית חולים. כאמור, אנחנו מבינים בשלב הזה שהוא פצוע בראשו, לא פצוע כתוצאה מירי, ומועבר לבית חולים, מצבו עדיין לא ברור באופן סופי.
1: דורון קדוש, תודה.
2: תודה.
1: אומרים עכשיו שלום לאורי מסגב, עיתונאי הארץ. שלום ידידי.
3: ערב טוב אריק, ערב טוב למאזינות והמאזינים.
1: למה יאיר נתניהו כל כך רוצה להסתיר את העובדה שהוא שינה את שמו, עד כדי כך שהוא לוקח אותך לבית המשפט סביב האירוע הזה?
3: תראה, זה אתה כמובן צריך לשאול אותו. בגדול עצוב לי אפילו להידרש לזה, אנחנו באירועים ביטחוניים ומדינים כל כך דרמטיים, והבחור הזה, שכידוע לך גם משולל עבודה רשמית, גורר אותי ועיתונאים אחרים שוב ושוב לבתי משפט. הפעם, וזה פעם שנייה אצלו אגב במקרה שלי, הוא ביקש צו למניעת הטרדה מאיימת, כי חשפתי שהוא שינה את שמו. הוא לא נקרא יותר יאיר נתניהו, אגב, גם אתה צריך להקפיד. קוראים לו יונתן הון.
1: למה יונתן הון, אגב?
3: הון זה השם של סבא שלו מצד אמו, שמואל, לפני שהוא שמואל בן ארצי. עברית לבן ארצי קראו להם הון. זה שם אגב שהוא השתמש בו בעבר בתחילת דרכו ברשתות. הוא בחר בזה. השאלה החשובה היא למה הוא שינה את השם כמובן. פה אני יכול רק לשער ולהעלות הערכות. הוא עצמו טוען שזה מסיבות ביטחוניות. אני לא כל כך מבין איך שינוי שם מגביר או מוריד ביטחון, אבל הוא גם לא הצליח להסביר את זה כל כך בבית המשפט.
1: אז רגע, בוא ננסה לפרק את זה כי זה חשוב. כי יש שני סיפורים מתחרים. בסדר, סביב השאלה הזאת. אחת, שמדובר בכל מיני עסקאות, אולי נדלן, שקשורות, סליחה, שקשורות בשם. ראינו את זה קורה גם עם אחיו. האופציה השנייה באמת, ואנחנו יודעים שיש הרי אירוע, אנחנו שמענו רק לפני מספר ימים, שהמוסד ממש מאתר חוליה שניסתה, הופעלה על ידי המודיעין האיראני, וניסתה להגיע לכאן ולפגוע בבחירים שונים. אנחנו יודעים שהמשפחה הזו מאוימת, יש מידעים ספציפיים, אז למה שינוי השם לא יכול להיות באמת איזשהו ניסיון להתמודד עם האיומים הבלתי פוסקים על המשפחה?
3: תראה, אני עיתונאי כמוך, אני עובד רק עם עובדות, אני גם עוד לא ראיתי דיווחים בדיוק על רמת האיום, דווקא הבנתי שהמוסד טוען שרמת האיום עליו ועל אחי ועל אמא שלו נמוכה, אבל בכל מקרה, זה די מעניין עיתונאית ששני בניו של ראש ממשלת ישראל בזמן קצר יחסית משנים את שמותיהם. אצל אבנר זה שימש גם לקניית דירה באוקספורד במזומן. זה בהחלט מעלה רגישות אגב ברשויות עולמיות של הלבנת הון ופיננסים, כי ילדים של מה שנקרא אח"מים, VIPs, יש רגישות רבה כאשר משנים את שמם.
1: למה?
3: משום שתיאורטית, לכאורה, אפשר כמובן יותר קל ככה להלבין הון, לקנות נכסים. אחד מהדרכים הבולטות ביותר להלבין הון זה דרך קניית נדלן. ובכל מקרה, בעניין של יאיר, כשהוא טען גם לקשש לביטחונו, שאל אותו השופט בדיון הראשון במעמד צד אחד, אני לא הייתי שם, אם הוא מתכוון לגבות את זה בחוות דעת של השב"כ, עורך דינו אמר שכן, כמובן שלא הגיע חוות דעת כזאת, והשופט הבהיר בעצם ששינוי שם זה, זה מהלך דרמטי של אדם, הוא חשוף אגב ברשתות, אני לא התגנבתי למגירת הדרכון שלו. שמו מופיע ככה ברשות המיסים, ככה הוא עכשיו נקרא. זה לא דבר שאפשר להסתיר. אנחנו כעיתונאים, לדעתי חובתנו לדווח על דברים מעניינים.
1: ואולי יום אחד גם נדע למה בדיוק שני בניו של ראש הממשלה החליטו לשנות את שמם. תודה רבה, אורי משגב הארץ.
3: תודה רבה. שבוע טוב, חדשות טובות.
1: אמן. I try

0: עומר גפן, גלגלת, שלום.
1: הלאה, אני ערב טוב, מה נשמע?
0: פעם ראשונה שמעתי את השיר, אמרתי עצמי, וואו, זה אדיר, מי זאת הזמרת השחורה המדהימה הזאת? מה זה הדבר הזה? ואני חושב שעבר איזה חודש בערך עד שכאילו כולנו הבנו, לא, מדובר באיזו זמרת צעירה, יהודיה בכלל, נכון? לא היה ברור מאיפה כל הדבר הזה מגיע.
1: ממש ככה. תראה, אלבום ראשון הוא בשנת 2003. 2003, המוזיקה ששמענו אז ב-MTV, ששמענו אז ברדיו, הדברים שיצאו מאנגליה באופן ספציפי, זה עוד במובן מסוים, אתה יודע, Coldplay, אבל דברים שעשו כל מיני להקות בנות או זמרות נשיות, זמרות נשים, הלכו בעיקר לכיווני כל מיני פוסט ספייס גרלס כאלה, All Saints ואטומי קיטן, כל מיני להקות בריטיות כאלה מהכיוון הזה. ופתאום מגיעה אימי ויינהאוס, באמת, out of nowhere, מצפון לונדון, משפחה יהודיה, אבא נהג מונית, משפחה פשוטה, לא תגיד איזה זה, ופשוט האבא אהב ג'אז, שמע ג'אז ושר ג'אז, לדע, במונית, להנאתו, ואימי נדבקה בחיידק בגיל מאוד מאוד צעיר. והראתה כישרון מדהים, גם כזמרת, שאתה אומר, הקול הזה הוא קול שלא שייך, לא שייך לדת, ולא שייך לגיל, ולא שייך למקום, ולא שייך לזמן, אבל מילא זה היה רק הקול. היא גם גיטריסטית חשמל, שכותבת ומלחינה בעצמה את השירים שלה. שירים מתוחכמים ומדליקים ואותנטיים ומצחיקים, והכל נשען על כאילו תשתית, על יסודות, של מוזיקת סול מה-60s, מה-50s, R&B, אמריקה מאוד מאוד, בלנד שלה, שהוא גם מאוד אנגלי, עם כל הכבוד למורשת האמריקאית, מאוד מאוד אנגלי במבטא, בסלנג, בטקסט, היא שרה לאנשים שסביבה, היא שרה ללונדונים, לונדון הייתה הבית שלה, והיא תמיד את הפרסים שלה הקדישה ללונדון ולקהל משם.
0: וכמו כל סיפור טוב, היא בכלל מעולם לא האמינה שזה יקרה לה, היא גם אולי קצת ידעה מראש שהיא אולי, היא לא כל כך מוכנה למחיר של ההצלחה המטורפת שמגיעה כשאתה מתפוצץ בצורה כזאת. בוא תשמע יחד איתי, תחילת הקריירה, שים לב מה היא אומרת.
2: I don't think I'm gonna be at all famous. I don't think I could handle it. I would probably go mad, you know what I mean? I would go mad.
0: אני לא אעמוד בזה, אני אשתגע, אמרה וצדקה.
1: אמרה וצדקה, מה נאמר על אימי הנהדרת והאומללה כל כך? בוא נאמר, כנראה נתוני פתיחה, אתה יודע, המיינד והקוגניציה והנפש של כל אדם היא שונה, מסוגלת אולי לשאת ולהתמודד עם אתגרים בסדרי גודל שונים. ואימי כנראה מאז ומעולם הייתה לה את הנטייה הזאת של ללכת על הצד האפור ואיזושהי נטייה להתמכרויות. וככל שהתהילה הלכה ותפסה נתח גדול יותר, ומצד אחד אני מניח דחפה אותה לשם כי זו התמודדות שצריך להסוות ולחסות עם כל מיני חומרים, התמכרות ארוכות שנים לסמים, ואז היא עזבה את הסמים לגמרי, אבל החליפה את זה בהתמכרות הרסנית לא פחות לאלכוהול, שזה בסופו של דבר מה שגבה את חייה. אבל החברות שלה לצורך העניין, יש את הדוקו המפורסם שכולם מכירים, את אימי, מי לפני כזה 10 שנים, משהו כזה דוקו מאוד מוצלח, שגם זכה באוסקר, ומין מתאר את אימי כקורבן של מערכת ניצול שמתחילה, או לפחות עיקרה בתעשיית המוזיקה, אבל לא עצרה שם, גם המשפחה שלה, שלא ידעו פתאום, אתה מבין, אמרנו, אבא נהג מונית, ופתאום הבת שלו הופכת להיות הזמרת האישה המפורסמת והמצליחה ביותר בעולם. והוא מנהל אותה, ובמקביל מנסה לשמור עליה נקייה. וכנראה שגם לא אין את הכלים. ואנשים שלא כך ידעו איך להתמודד עם הדבר, מין או ניסו לשחות כמה שיותר כסף מהסיטואציה הזאת, או שפשוט לא היו מספיק זהירים. אבל משנה לשנה המצב של אימי החמיר והחריף. התמכרות, כמו שאמרנו, לסמים ולאלכוהול ובולמיה שהייתה ניכרת מאוד. היא התחילה את הקריירה בתור, אתה יודע, אישה שנראית כמוני כמוך, וסיימה כשהיא נראית ממש כמו שלד. מה נאמר? מה נאמר על האישה האומללה הזאת?
0: והשבוע, ממש לפני 15 שנה בדיוק, היא מוצאת את מותה, מצטרפת למועדון המפוקפק, מועדון ה-27. מה יש עם המספר הזה, תגיד?
1: תראה, אני מניח שגם הרבה מוזיקאים מתו בגיל 26 או בגיל 28, אבל איכשהו הסופה הזאת של מוזיקאים, של אנשי הרוק אנד רול, נאמר, או זה המוות בגיל צעיר, יש לו משהו שהוא הגיוני עם המיתוס של הרוקסטאר. במובן מסוים, אתה יודע, בן אדם שהוא לא כמוני כמוך, בן אדם שחי חיים באיזושהי ספירה אחרת, מסוכנת יותר, מערערת ומעוררת יותר, ו... It's better to burn out than to fade away, במובן הזה, שאנשים שכל כך הולכים עד הקצה עם האומנות שלהם ועם המסירות לאומנות שלהם שהם נשרפים בתהליך. אבל אימי, בדיוק עם כמה מילים שאתה השמעת בהתחלה, אימי כאילו, זה כאילו לא היה אמור להיות בגורל שלה במובן מסוים, ואפילו גם היא לא ראתה שזה יהיה בגורל שלה. יש איזה משפט נורא מפורסם ועצוב שזה המשפט האחרון שיודעים שהיא אמרה בחייה. המאבטח שלה, היא מצאה את מותה בבית שלה בקמדן, בלונדון. Mm-hmm. היא הייתה אז רק עם המאבטח שלה. והיא קראה לו אליה לחדר, ישבה וראתה יוטיוב בלפטופ. וקפץ לסרטון שלה. היא קראה לו, אומרת לה, בוא נה, אני יודעת לשיר, אה? אומר לה, כן, אימי, את ממש ממש יודעת לשיר. ואז אומרת, אתה יודע, הייתי מוותרת על הכל. הייתי מוותרת על הכל הגדול הזה, בשביל להיות מסוגלת שוב להסתובב ברחוב כמו בן אדם. ואז הוא יצא, וכשהוא חזר, הוא ראה אותה ישנה, ואמר, אוקיי, ישנה, ואז חזר כמה שעות אחר כך ורואה אותה שוכבת בדיוק באותה פוזה, ונבהל, ובדק אותה, וראה שהיא בלי דופק, והשאר היסטוריה, 23 ביולי 2011.
0: עומר גפן, גלגלץ, תודה רבה שהיית איתנו.
1: בשמחות.
0: ואת השיר הזה... אבא של אמי ויינהאוס פרסם אחרי מותה, זה שיר שהיא הקליטה יחד עם טוני בנט, אחד הזמרים שהיא הכי הריצה, וכך זה נשמע. For you I sigh.

0: איזה קול.
1: עינב קרנר, כתבתנו לענייני תעופה ותיירות, מחזירה אותנו לקרקע המציאות. מה העניינים?
2: מה שלומך, אריק?
1: אני לא מבין. הרי אין מלחמה, לא תקפנו, המתדלקים יצאו, מה הם רוצים? למה הם ממשיכים לבטל פה טיסות? מה הסיפור הזה?
2: רגע, נעשה סדר. קודם כל, המתדלקים לא יצאו, אפילו הוספו מתדלקים, היו... והשבוע הוספו עוד שבוע...
1: רגע, עינב, אני צריך אותך במיקום קצת יותר מוצלח אולי, שננסה גם לשמוע אותך כמו שצריך, אז תנסה רגע לשפר עמדה.
2: שומעים אותי טוב עכשיו?
1: כן, מעולה.
2: מצוין. אני אומרת שקודם כל, המתדלקים עדיין לא עזבו. לא רק שלא עזבו, אפילו הוספו 13 מתדקים במהלך השבוע האחרון, אבל וגם יתריעו שהדבר הזה לא יגרום לביטולים, אבל הוא כן יגרום לעיכובים. מה שכן קרה אתמול זה היה שילוב של שני דברים, עומסים חריגים בשעות הבוקר שהובילו לביטול של טיסה או שתיים להבנתי, ועיכובים רבים משעות הצהריים המוקדמות מ-12 לטיסות שהמריאו רק אחרי 11 בלילה. מה שקרה אתמול לצד העומסים וגם מחסור בכוח אדם, אריק, דיברנו על זה גם לפני שבועיים, אני זוכרת על המחסור בכוח אדם שכרגע אין לו פתרון, אנחנו נמצאים בשיא עונת הקיץ, כאמור תבין שאתמול יום שישי 70 אלף נוסעים זה מספר בהחלט גבוה גם לתקופה וגם בכלל.
1: לא, את זה אני מבין, זה גם מה שהדליק אבל חרושת שמועות, שהנה אנחנו עוד הפעם שומעים על ביטולי טיסות, זה אירוע אחד, אבל אני שואל גם לגבי חברות נוספות שהודיעו שהן מבטלות טיסות.
2: כרגע זה ממש בשוליים, יש את אוסטריה שהייתה אמורה להמריא היום ב-IT האיטלקית, שאגב שתיהן מקבוצת לופטנזה, שביטלו את טיסות הבוקר שלהן היום, אבל לופטנזה עצמה, שהיא חברת האם, המשיכה את טיסות היום, כרגע אין ביטולים של חברות התעופה, אבל כן, אתמול זה באמת היה אירוע מאוד חריג, שגם גרם לאנשים רבים שהגיעו לנמל, תחשוב, מ-12 בצהריים, חלקם כבר היו, ואחרי שעות רבות הם נאלצו לעזוב את נתב"ג וללכת לבתים שלהם בחזרה, בעצם ויתרו על הטיסה. ובנוסף, לצד העומסים, תקלות טכניות שהיו, גם מחסור בכוח אדם, בין 8-11 בערב, נתב"ג נסגר לעבודות תחזוקה, וכאן באמת צריך לציין שבהתחלה היו הרבה דיווחים, בין היתר גם שזה נובע מאירוע ביטחוני, או בגלל המצב כיום, וברשת, ברשות שדות התעופה, הוציאו הבהרה, שמדובר בעבודות תחזוקה, וזה נכון, יש מדי חודש עבודות תחזוקה בנתב"ג, פשוט, אתה יודע, אנחנו נמצאים בתקופה מאוד מתוחה, וכרגע לא קורה כלום, ועדיין באמת כל הזמן יש דיווחים נמרצים, ומהצד השני היו התקלות של הבוקר והעומסים, שבאמת...
1: בקיצור, חברים, חזלש, חזרנו לשגרה, הכל בסדר, אם יהיה מה להדכן, כמעט, לא, בגבולות הז'אנר, עינב, בגבולות הז'אנר, אי אפשר שהכל יהיה פוטוטים.
2: אמרתם, אבל אתה יודע, אני אומרת את זה בגבולות וזה נכון.
1: בדיוק.
2: כרגע, ואני כן רוצה לתת תצא למאזינים שלנו. אנחנו באמת נמצאים בחוסר ודאות בתקופה הזו. הכל יכול להיות. אבל אני כן אומרת, מי שכבר רכש כרטיסים והטיסה שלו אמורה להיות בימים הקרובים, אני מציעה לא לעשות פעולות נמהרות, כמו למשל לבטל את כרטיס הטיסה, כי אנחנו יכולים להישאר ללא כרטיס טיסה. עדיף שאם החברה תיאלץ לבטל, שזה יבוא ממנה, ככה אנחנו מוגנים, נקבל החזר על כרטיס הטיסה, פיצוי, אז לכן עדיף לא לעשות...
1: חשוב מאוד, אל תבטלו ראשונים, הם יעשו את זה עבורכם. עינב קרנר, כתבתנו לענייני תעופה, תודה רבה רבה.
2: תודה, אריק.
1: טוב, רגע של שירות עבורכם, המאזינים, גם המאזינות, גם המילואימניקים, גם המילואימניקיות, גם בנות זוגן או בנות זוגם. רגע, זה אירוע מורכב, אנחנו מסבירים. שרון אמן, סמנכלית קשרי חוץ במשרד העבודה, מה העניינים?
3: שלום, אריק.
1: כולם מוזמנים ליריד התעסוקה שלכם, והפעם אתם דואגים גם למילואימניקים ולמילואימניקיות, וגם לבני ובנות הזוג, נכון?
3: נכון, נכון, מדהים. נכון מאוד. אז בעצם היריד שאנחנו מקיימים ביום שלישי הקרוב באקספו בתל אביב, זה בעצם יריד שמיועד גם למילואים ניקים וגם נשים, גברים וגם לבני ובנות הזוג, כי אנחנו מבינים שבסוף זה יחידה אחת שלמה, שכולם צריכים את הזדמנויות התעסוקה ומיצוי הזכויות והכשרות ושדרוגי מיומנויות, ובשביל זה בדיוק משרד העבודה כאן. בעצם יצרנו איזשהו הפנינג לכל המשפחה, כי אנחנו בסוף מבינים חודש יולי, גם הילדים הקטנים צריכים תעסוקה וההורים כמובן צריכים להעסיק אותם בהקשרים של תעסוקה, אבל בסופו של דבר באמת ההזדמנויות יהיו בעצם כפולות ומכופלות.
1: לא, רגע, תסבירי, מה עושים עם הילדים? כי זה הברקה.
3: אז כן, אז אני אגיד שבעצם לקחנו ביטן שלם עבור הילדים, ששם נעשה בעצם אפלות של מתנפחים וחיילה, בעצם כל האומני צהל יגיעו לשם ויפעילו אותם, ויהיה ציורי קיר ענקיים ויהיה שם הופעות. נגיד גם שגם למבוגרים חנוך דאום יגיע וישתתף וככה יחבק את המשרתים והמשרתות במילואים, וככה יסתובב ביניהם, והרי הוא ידוע כאחד שבעצם עושה פעילות התנדבות מאוד מאוד גדולה עבור כוחות המילואים. ועבור הילדים יהיה ביטן שיהיה פעיל מהשעה 10 בבוקר עד 7 בערב, בדיוק במקביל ליריד, כדי שבעצם המשפחה כולה תוכל להגיע, גם הגברים, גם הנשים, גם הילדים, בעצם כולם יוכלו להגיע וליהנות קודם כל מיותר מ-30 מעסיקים מובילים במשק, שיגיעו ויתנו פריסה ארצית של המון המון המון משרות בתעסוקה איכותית. יש שם גם מיצוי זכויות, גם אנחנו, משרד העבודה בעצם יציע את המעטפת של ההגנה על הזכויות למשרתי המילואים, גם כמובן אם פגעו במישהו במקום העבודה, יש לנו גם לזה פתרון, הכשרות מקצועיות, יש לנו בעצם גם את כל המכללות הטכנולוגיות שבפיקוח משרד העבודה, שמציעות המון התאמות לכוחות המילואים, ובעצם מכשירות למקצועות מובילים במשק תוך שנתיים, ובאמת באמת שווה בסוף לבוא ולהגיע ולשמוע. ואני אגיד עוד משהו, שגם הצלחנו לגייס עוד משרדי ממשלה נוספים, כמו ביטוח לאומי ורשות המיסים ואגף הרישוי במשרד התחבורה, הכל כדי שהכל יהיה במקום
1: אז,
3: אחד.
1: אז כל מי שמסתבך עם כל מיני בירוקרטיה של שילמתי, אני עכשיו יש לי כנס בביטוח לאומי בגלל שלכאורה קיבלתי יותר מדי ועכשיו אני צריך לרדוף אחריהם, יש שם ממש נקודות שבהן אתה אמור לקבל גם שירות לעניינים האלה, נכון?
3: לגמרי, אנחנו ממש מקצרים תהליכים, גם בנושא הבירוקרטיה וגם בנושא עבודה. בסוף אנחנו יודעים שהאתגר הכי גדול של משרתי ומשרתות המילואים זה האתגר התעסוקתי, לחזור לעבודה בעצם יציע את המעטפת של ההגנה על הזכויות למשרתי המילואים. גם כמובן אם פגעו במישהו במקום העבודה, יש לנו גם לזה פתרון, הכשרות מקצועיות. יש לנו בעצם גם את כל המכללות הטכנולוגיות שבפיקוח משרד העבודה, שמציעות המון התאמות לכוחות המילואים, ובעצם מכשירות למקצועות מובילים במשק תוך שנתיים, ובאמת באמת שווה בסוף לבוא ולהגיע ולשמוע. ואני אגיד עוד משהו, שגם הצלחנו לגייס עוד משרדי ממשלה נוספים, כמו ביטוח לאומי ורשות המיסים ואגף הרישוי במשרד התחבורה, הכל כדי שהכל יהיה במקום
1: אז,
3: אחד.
1: אז כל מי שמסתבך עם כל מיני בירוקרטיה של שילמתי, אני עכשיו יש לי כנס בביטוח לאומי בגלל שלכאורה קיבלתי יותר מדי ועכשיו אני צריך לרדוף אחריהם, יש שם ממש נקודות שבהן אתה אמור לקבל גם שירות לעניינים האלה, נכון?
3: לגמרי, אנחנו ממש מקצרים תהליכים, גם בנושא הבירוקרטיה וגם בנושא עבודה. בסוף אנחנו יודעים שהאתגר הכי גדול של משרתי ומשרתות המילואים

0: נקודות שבהן אתה אמור לקבל גם שירות לעניינים האלה, נכון?
1: לגמרי, אנחנו ממש מקצרים תהליכים, גם בנושא הבירוקרטיה וגם בנושא עבודה. בסוף אנחנו יודעים שהאתגר הכי גדול של משרתי ומשרתות המילואים זה האתגר התעסוקתי, לחזור לעבודה אחרי שירות משמעותי, ובעצם במקום אחד אתה מקצר תהליכים של כמה חודשים, גם בנושא הבירוקרטיה וגם בנושא של מציאת עבודה. אני יכולה להגיד שאני גם דיברתי עם כמה מעסיקים גדולים שיהיו בתוך היריד, בין אם זה נס טכנולוגיות וחברת החשמל. דיברתם קודם רשות התעופה על כוח אדם, גם הם יהיו ביריד שלנו. יפה. אז גם הם יוכלו לגייס לשורותיהם עוד אנשים, אז בעצם הם הבטיחו שהם יקימו מאגר מועמדים. זאת אומרת שגם אם באותו רגע לא יהיה לי מה להציע, אני שומרת את הפרטים, ובסוף אנחנו נמדוד את עצמנו בחיבורים המשמעותיים שהיריד הזה ייצר.
0: שרון אמן, אנחנו לא אומרים את זה הרבה, אבל סחתן עליכם, יפה, אחלה יוזמה, באמת, נשמע מאוד מאוד מדויק האירוע הזה. אז זה קורה ביום שלישי, כל מי שמילואימניק, מילואימניקית פשוט מוזמנים להגיע, צריך משהו, מישהו,
1: דוד שלח אותי.
0: רישום מראש.
1: לא, ברישום מראש, באתר משרד העבודה, ברשתות החברתיות של משרד העבודה, הקישור הזה נמצא, רק להירשם ולהגיע, תביאו קורות חיים, תביאו את כל המשפחה, יום שלישי באקספו בתל אביב, בין 10 בבוקר ל-7 בערב, אנחנו מחכים לכם.
0: שרון אמן, תודה רבה.
1: תודה רבה לך, אריק.
2: הכדור עובר לווייס, הוא נראה מבולבל, אין לו מושג מה הוא עושה שם. בועט לקמינסקי, מתפרצת קדימה, קמינסקי, קמינסקי, גול!
3: סיכום השבוע בספורט, עם עמית קמינסקי.
0: מה העניינים?
4: היי אריק, זה לא פשוט לחזור לפינה.
0: למה? אחרי המונדיאל? כן, אבל כבר נמאס לנו לשמוע מהמונדיאל. אמרנו, תביא לנו משהו חדש, משהו טרי. יש פתאום כדורסל, לברון ג'יימס, שם שאפילו אני מכיר. אפילו אני מכיר.
4: לא, אל תגיד את זה אריק, כי לפני איזה כמה חודשים אני דיברתי על איזשהו משהו בכדורסל, אמרתי דני אבדיה, ואז אמרתי קינג ג'יימס אמר, ואז אמרת לי...
0: בסדר, יש הבדל בין קינג ג'יימס לבין לבוא... תראי, את באת לבייש אותי פה על... את באה לבייש אותי פה, ואני רוצה להגיד לך, הרי כולנו יודעים שבאת להסביר לי מה אני לא מבין בספורט, לא צריך גם לשפשף את זה אחר כך עם מלח ולימון.
4: אני פשוט לא אשכח את זה בחיים, באמת. בן אדם שלא יודע מי זה קינג ג'יימס.
0: אוקיי, אני סוגר את המיקרופון, בבקשה, תספרי.
4: אני רוצה לספר לך על סוף שבוע המוצלח כל כך שהיה לישראל באירופה. לא כל סופה שאנחנו יכולים להגיד, וואו, איזה חמישי, שישי, שבת מופלאים, באמת. ביום חמישי האחרון החלו מספקי המוקדמות במפעלים האירופאים. מכבי תל אביב מנצחת 5-0. את שריף טירספול המולדובים, ליגה אירופי, ביתר ירושלים מנצחת 1-0 את לרנקה, במשחק הראשון במוקדמות הקונפרנס ליג, והפועל תל אביב חזרה לאירופה אחרי 12 שנים עם 2-0 על לודו גורץ, ושלושת הקבוצות הישראליות ביום אחד, יום חמישי, מנצחות את הקבוצות האירופאיות במפעלים, במוקדמות, ואני לא חושבת שזה קרה אי פעם הדבר הזה.
0: אני מתנצל על השאלה, כן, אבל הקבוצות האלה שעכשיו נתת את שמותיהן, כל האירופאיות האלה, זה קבוצות רציניות או שזה כזה?
4: לגמרי. נגיד לודו גורץ זה ממש, כאילו, אלופת בולגריה 14 פעמים. היא אחת האימפריות הכי גדולות בבולגריה, זו קבוצה מאוד טובה. 5,000 אוהדי הפועל תל אביב נסו למשחק בית, בית במרכאות אני אומרת, בהונגריה. פה לא מדברים על זה, אבל בעיתון השוויצרי, אחד העיתונים השוויצריים, לפי מה שהבנתי, הכי יוקרתיים שיש, הקדישו כתבה מיוחדת למסע הזה של אלפי אוהדי הפועל תל אביב למשחק הבית בהונגריה, שבכתבה הזו דיברו על האווירה הדרום אמריקאית המטורפת שיצרו אוהדי הפועל תל אביב.
0: יפה מאוד, אין עליה אוהדים הישראלים, אין דבר כזה.
4: אז מזל שיש את פייץ. שיסקרו את הכדורגל הישראלי.
0: מהמם. טוב, קחי אותי לסיפור של לברון ג'יימס. נשמע לי קצת יותר דרמטי, סליחה, עם כל הכבוד.
4: כן, הוא חותם, הוא חותם בפילדלפיה. אני לא מבינה את זה, אני חייבת להגיד.
0: כסף, לא? זה המון כסף. הוא קיבל איזה חבילה מטורפת, לא? כמה
4: הוא לא צריך את הכסף הזה. לברון ג'יימס מאז ומעולם היה איש של ביולוגיה.
0: סליחה, את יודעת מה מצבו עם המשכנתה, עם הילדים, עם... מאיפה את יודעת?
4: לברון ג'יימס יש לו את אחד המותגים הכי גדולים בעולם, אתה לא יודע, הוא יורק, הוא מכניס כסף, סבבה? טיפת זהה שלו אתה יכול למכור אותה.
0: אז אולי הוא חיפש אתגר, אולי הלייקרס, קבוצה גדולה, סוואה, והוא רוצה משהו חדש וקטן ואינטימי.
4: תקשיב, כן, פילדלפיה, הכי אינטימי, ממש קטן, פצפון, פצפון. לברון ג'יימס מעולם לא היה בן אדם שחוסך בדעות שלו, הוא תמיד היה בן אדם של אידיאולוגיה, תמיד הוא היה בן אדם של עקרונות.

0: בגלל זה הוא גם הפך להיות, כאילו ברור שהוא אחד הכדורסלנים הכי גדולים אי פעם, יש להגידו הגדול מכולם, אבל מה שהאקסטרה שהייתה לו, לברון, זה תמיד היה הבן אדם שהוא, תמיד הוא פשוט כובש, הוא קריזמטי, הוא מדבר, אתה מאמין לו, ואני, הוא אמר כבר מראש שזו התחנה האחרונה שלו, כלומר,
1: זהו,
0: אני מסיים. בן 41.
1: מה, הוא צעיר?
0: אני לא יכולה, ממש, ילד. הוא רק התחיל את הקריירה.
1: מאוד מוזר.
0: אז אני, זה מאוד מוזר לי המעבר הזה. אני מאחלת לו בהצלחה לאן שהוא גם הגיע. אני גם מאוד אוהבת את פילי, אגב.
1: מעולה. אז א', אנחנו נעדכן את לברון ג'יימס שאחד, את אוהבת את פילי, ושתיים, שאת מאחלת לו בהצלחה. אך לא מבינה למה הוא עשה את המהלך. בסוף יהיו תשובות להכל. עמית קמינסקי, בבקשה.
0: נבחרת ישראל לנוער, הנה משהו שבאמת אנחנו צריכים לדבר עליו, כי אנחנו ישראלים גם. היא פותחת היום את אליפות אירופה, נבחרת ישראל לנוער בכדורסל פותחת היום את אליפות אירופה, בניצחון גדול על יוון, יוונים מאוד טובים, ומגיע להם ברכות, ושווה לעקוב אחריהם בטורניר הזה, והם עוד יביאו לנו גאווה.
1: יאללה, אנחנו אחריהם.
0: ישראלים מתפתח, עם כל הכבוד ללברון ג'יימס.
1: אנחנו אחריהם, עמית קמינסקי, תודה רבה.
0: או בשמו השני, ארי.
1: קינג ג'יימס.
0: נכון.
1: כל הכבוד. קמינסקי.
0: להתראות.

זהו, אנחנו סיימנו. תודה רבה שהייתם איתנו. שיש שבת, ערך אותנו עומרי לזרוב המדהים, הפיקה נוגה רותם. איזו עבודה מטורפת, איזו עבודה מטורפת הייתה פה היום. על הביצוע הטכני, קרן רון ונוי לאופר, שגם הפתעת היום. בפיקוח בן שני, עורך הדיגיטל יונתן וייסבלך, מיד אחרינו טלי ליפקין שחק, פגישה אישית עם הפרופסור אלכסנדרה קלב, ואני הייתי אריק וייס, ואנחנו נשתמע שוב בשבוע.

0: אני פוגשת לא מעט רוכבים על אופניים חשמליים וגלגינוע, קורקינט חשמלי, ונראה שלא כולם מכירים את חוקי הרכיבה ואת כללי הרכיבה. שלום, אני נחמה לאור, מנהלת חטיבת החינוך והסברה ברלבד. ממה שאני רואה יום-יום, הרבה תאונות קשות פשוט לא היו חייבות לקרות. חשוב לי להזכיר לכם, הרוכבים, רכיבה על מדרכות היא עבירה על החוק, ואם מסומן שביל אופניים, יש לרכוב רק על השביל ולא על הכביש. אם אין שביל, בוחרים כביש צדדי, לא סואן, ורוכבים לפי חוקי התנועה. עוד מידע, חפשו אסקרלבד.
1: אנחנו רוצים עכשיו להגיד שלום לחופל כאן, בייס.
2: במקור, אני עם קנדה, ובאמצע, כאילו הסמסטר הראשון שלי היה בעצם השביעי באוקטובר, ואני אמרתי, אוניברסיטה יהיה פה כשאני חוזר, אבל פה האחים והאחיות שלי בישראל צריכים אותי, ובוא נלך. אני אמרתי למפקדת שלי בקורס עברית ישר, אני רוצה להיות חובש, ונלחמתי כדי להגיע לתפקיד הזה, היה לי תהליך יחסית ארוך, וישר נכנסנו למלחמה עם האיראנים, סגרתי מלא בבסיס, נראה לי איזה שישה שבתות ברצף כזה, אז זה באמת לתמוך על הלוחמים פה ולעזור להם, זה כבוד להיות פה וזה כיף בתפקיד. פה זה הבית.
3: גלי צהל, הבית של החיילים.
4: פסטיבל אשדודנס מגיע לגלי צהל. בשני, בשמונה וחצי בערב, במשכן לאומנויות הבמה אשדוד, מיכה שטרית במופע להקה מיוחד, ובשלישי ותשע בערב באמפי אשדוד, סיקה, הראל סקאט, קרן פלס ושירי מימון עולים על הבמה בליווי כ-40 להקות מחול. אשדודנס, בקרוב בשידור בגלי צהל.
3: מיד אחרי החדשות, טלי ליפקין שחק עם בי א' פגישה אישית.
1: גלי צהל, השעה 8, שבת שלום, באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. המתיחות ביהודה ושומרון. בעל חווה ישראלי נפצע בינוני במהלך אימות עם פלסטינים סמוך לסוסיה שבדרום הר חברון. הפצוע נכבל בראשו מאבן והוא מפונה כעת לבית החולים סורוקה. במהלך האימות חטפו הפלסטינים מהישראלי את נשקו וירו באוויר לפני שנמלטו לכיוון כפר יאטה כשהנשק בידם. כתבנו הצבאי דורון קדוש מוסר שכוחות צהל מנהלים מרדף אחריהם. קבוצה של כ-20 מתיישבים נכנסה היום לכפר הפלסטיני טל ליד שכם במטרה לסייר בשטח הכפר. כוחות צהל שהגיעו למקום פיזרו את הסיור והוציאו את הישראלים מהכפר. זאת יממה בלבד לאחר שבסיור דומה התפתחו אימותים אלימים עם תושבי הכפר, בהם נהרגו מאש מחבלים, לוחם המילואים בניהו מלט ורב סרן יובל עזרה. בן 17 נפצע קשה הערב בנתניה כשרכב התנגש כשרכבו התנגש ברכבים חונים. שני בני אדם נוספים נפצעו קל. צוות מגן דוד אדום מפנה את הפצועים לבית החולים לניאדו בעיר. שריפות הענק באירופה, מאמצי הכיבוי בצרפת ובספרד נמשכים. בבורדו שבצרפת כ-1,300 לוחמי אש פועלים לבלימת התפשטות האש. נמל התעופה במקום נסגר וכ-200,000 בני אדם פונו. בספרד הוכרז מצב חירום לאומי, יותר מ-70,000 בני אדם פונו או הונחו להסתגר בבתיהם, בעיקר באזורים הסמוכים למדריד ולאבילה. רוכב אופניים הסלובני טדי פוגצ'ר הבטיח את זכייתו השלישית ברציפות והחמישית בקריירה במרוץ הטור דה פרנס. מחר יוכתר פוגצ'ר רשמית לזוכה לאחר סיום הקטע האחרון בפריז. כתב הספורט יובל ישראלוב מוסיף כי בכדורסל מאליפות אירופה לנוער, נבחרת הנוער של ישראל בכדורסל ניצחה 93-84 את יוון. הנבחרת פיגרה ב-9 נקודות דקה וחצי לסיום המשחק, אך הצליחה לכפות הערכה ולנצח. מחר תפגוש הנבחרת את צרפת למשחק השני בשלב הבתים. מזג האוויר, מחר יימשך עומס החום, על אף שתחול ירידה קלה בטמפרטורות. לכל מאזיננו, שבת שלום. אלה החדשות שערכה מאי בן זאב.
3: עכשיו בגלי צהל, טלי ליפקין שחק, עם בי א' פגישה אישית.

0: שלום לכם, ערב טוב, שבוע טוב. היא גדלה בבת ים, סיימה תיכון במגמת תיאטרון, הייתה מדריכת חי"ר בשירותה הצבאי, ומי שהשתחררה לא התקבלה ללימודי משפטים. נקודה אחת בפסיכומטרי הפרידה בינה לבין התחום הנחשף. לכן נאלצה לבחור חלופה והלכה על שילוב של ניהול וסוציולוגיה. התאהבה בתחום כל הדרך אל הדוקטורט בפרינסטון, ובימים אלה היא מקבלת את פרס מפעל הפיס למדעים על שם לנדאו, וכלשון הודעת הוועדה שבחרה בה, הפרס בסך 150 אלף שקלים מוענק לה על מחקריה פורצי הדרך בחקר אי שוויון בארגונים, מגדר, גזע ודרכים אפקטיביות לקידום שוויון המשלבות עומק תיאורטי וקפדנות אמפירית. ואני אוסיף במילים אחרות, משוגעת לדבר, פרופסור אלכסנדרה כלב. שלום לך פרופסור אלכסנדרה כלב, סנדרה אם יורשה לי.
1: שלום טלי.
0: תודה לך שאת מצטרפת אלינו.
1: תודה לכם, תודה לך.
0: מהו הדבר?
1: הדבר, שינוי חברתי. לעשות את המקום הזה יותר טוב, להשתמש בפריבילגיה שלי, במקום שבו אני נמצאת, די לקדם שינוי חברתי אמיתי. זה הדבר. באמצעות העבודה שלי, באמצעות נתונים, באמצעות מחקר, באמת צריך להיות משוגעים למחקר כזה, מחקר עומק שמשלב גם תיאוריות רב-תחומיות, כלומר אני סוציולוגית, אבל אני משתמשת בתיאוריות ניהול, בתיאוריות מפסיכולוגיה, וכמובן גם מסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, גם תיאוריות רב-תחומיות, גם מדאטה מאוד עמוק משנים, מארגונים, אם זה דאטה כמותני, אם זה מספרים, אם זה דאטה איכותני, וגם שיטות ניתוח חדשות. אז המון עבודה בצד של היצור, והמון עבודה בצד של ללכת החוצה ולדבר עם מעסיקים, עם עמותות, עם פעילים בשטח, ולנסות לפתוח להם את העיניים, ולהראות להם מה עובד, ולייצר את השינוי הזה, שבאמת, מה שמעניין בנושא הזה של אי שוויון בעבודה, זה שיש המון דיבור, המון רצון, המון עשייה בהקשר הזה. כלומר, אנחנו יכולים לדבר על הרבה בעיות חברתיות שלא נוגעים בהם בכלל. אפשר לפתוח את העיתון. דווקא בהקשר של שילוב של אוכלוסיות בתת ייצוג במקום העבודה, יש המון עשייה, יש המון כסף, יש המון רצון, יש המון יועצים ארגוניים, יש מחלקות. שום דבר לא זז.
0: איך את מודדת זז או לא זז?
1: שאלה טובה, יש הרבה סוגים של מדידה. אני מודדת, אפרופו עוד פעם המשוגעת לדבר, אני מודדת בשורה התחתונה, מספרים. האם יש יותר נשים ועובדים מקבוצות בתת ייצוג בעבודות הטובות, בהנהגה של הארגון או בסגל הבכיר עם זה אוניברסיטאות? יש או אין? לאורך זמן כמובן, כן, אנחנו לא רוצים דלתות מסתובבות.
0: הזכרת נשים ואמרת קבוצות בתת ייצוג. נמנה אותן?
1: אז הרבה מהמחקר שלי נעשה בארצות הברית. תשאלי למה?
0: למה?
1: טוב ששאלת. נתונים, יש להם נתונים. יש להם הממשלה האמריקאית, אמריקה, ארץ המדינה החופשית, כן? אוספת ממעסיקים מה שהממשלה בישראל לא מצליחה לאסוף מהם, שזה נתונים לגבי כמה נשים וגברים, שחורים, לבנים, היספנים, Asian Americans ו-Native Americans, יש להם בכוח העבודה שלהם בעבודות שונות, בדרגות שונות. את יכולה לדמיין איזה כוח זה שאת יודעת על, מעסיק, על כל המעסיקים האמריקאים, כמה עובדים יש להם מקבוצות שונות, בעבודות שונות, בכל שנה. אמן שהיה לנו את זה פה, יש לנו את זה שם, ולכן אנחנו יכולים לבדוק עם מעסיקים מה הם עושים, איך הם, מה הם שיטות העסקה שלהם, איך הם מנסים או לא מנסים להגדיל את השוויון, ובכלל, באופן כללי יותר, איך הם מנהלים, ואיך זה משפיע על כוח העבודה.
0: מתבקש פה להכניס שאלה, את בודקת עם נתונים משם, והנחת היסוד היא שהמנגנון הוא אותו מנגנון, זה אותו מכניזם, בין אם זה כאן או שם?
1: לאחרונה התאהבתי במילה כלו.
0: זה כן ולא?
1: כן ולא.
0: קוראים לזה פרס.
1: פרס?
0: שמעון פרס, אני אומר כן ולא.
1: כן, אוקיי, אז אני לא ראשונה. אוקיי, אז כן ולא. המנגנונים, קודם כל, אנחנו מעתיקים מארצות הברית. ארצות הברית היא מקרה, היא נתפסת כמקרה הפרדיגמטי בניהול בכלל, ובניהול הגיוון בטח.
0: או, נדבר על זה עוד מעט, כי כל שאלת הגיוון שמשתבשה מאז טראמפ, אבל נגיע לזה.
1: ואנחנו מעתיקים, גם תסתכלי על חוק שוויון ההזדמנויות בתעסוקה בארצות הברית שנחקק ב-64, ובישראל שנחקק ב-88, כמעט מילה במילה, לנו יש יותר קטגוריות, מילואים. אבל אנחנו מעתיקים מהם, אז מבחינה הזאת כן, הפרקטיקות הגיוון, מה שנקרא, מאמצים שמעסיקים עושים על מנת להגדיל את השוויון, הם מאוד דומים בישראל ובארצות הברית. מנגנונים פסיכולוגיים, קוגניטיביים, הם אבולוציונים, כן? זה לא משנה אם היום את בארצות הברית, ומה שאת רואה זה שחורים והיספנים, או את בישראל, ואת רואה יוצאי אתיופיה וערבים, המנגנונים הם מאוד בסיסיים, הם דומים. גם אם התוכן של ההטיות הוא קצת שונה. החשיבה הקטגוריאלית, המבנה הוא מבנה קוגניטיבי של קיצור דרך, שאת בטבע, או למשל את רואה צמח, ואת צריכה לדעת אם הוא אכיל או לא אכיל. את תקביל לפי הצבע. חשיבה קטגוריאלית קפיצה למסקנות, זה משהו שמציל אותנו בטבע. מאז אנחנו לא כל כך בטבע, אנחנו באולפן עם המזגן, אבל המוח שלנו עדיין מכוות בחשיבה כזאת שחוסכת לנו גם הרבה זמן ומאמץ, ובעצם מקפיצה אותנו למסקנות על פי הקטגוריות. אישה, הריון, רחם, מחויבות מוגבלת לעבודה. בקטגוריות, בסופו של דבר של מקבלי החלטות, הם אותו דבר. Mm-hmm. כן, כלומר, השינויים שאנחנו רואים, את יכולה להגיד שהם בשוליים, שהם סקסים, שהם באמת מצד הגאווה, אבל אם תסתכלי בסופו של דבר על המספרים, על הפערי שכר, על הפערי ייצוג, אנחנו נמצאים באותו מקום. יש הבדל בין התרבות הפופולרית, שאני לא אומרת שהיא לא אמיתית ואין לה משמעות, לבין איך זה בסופו של דבר מתרגם למנגנונים המאוד קשים, גרעיניים, מעצבים את החברה, אם זה כלכלה, כמובן הפוליטיקה.
0: כתבת ואמרת, ומעבודתך עולה שכשבוחנים את המציאות, ולא את הדיבורים על מציאות, אז הם מגלים הרבה הפתעות.
1: כן.
0: הפתעות זה, יש לזה קונוטציה חיובית, אבל את לא התכוונת לזה, אני מניחה.
1: קודם כל, במחקר אנחנו אוהבים הפתעות. אם יודעים הכל, אז זה די משעמם, ובעצם לא צריך לעשות. אז הפתעות זה גם חיובי, גם שהתוכן שלהם הוא לא בהכרח מה שציפינו. אז יש המון עשייה, ואין תזוזה. אז מה קורה פה? ומה שהסתבר זה שהפרקטיקות הכי פופולריות, התוכניות, המאמצים הכי פופולריים שמעסיקים עושים, כדי להגדיל את הגיוון, לא רק שהם לא עוזרים, ניחא, הם גם הרבה פעמים מזיקים.
0: למשל?
1: למשל, הפרקטיקה הכי פופולרית באמת, זה מה שנקרא הדרכות או הכשרות גיוון. בארצות הברית זה נקרא, באנגלית זה נקרא diversity training, בעברית נגיד הכשרות גיוון, בדודה הקטנה היא הכשרות נגד הטרדה מינית. כל מעסיק שרוצה להתחיל ולהראות שהוא מתחיל ולהתחיל את מסע הגיוון, זה הדבר הראשון שהוא עושה. וכל מעסיק שמה שנקרא באנגלית נכנס למים רותחים, מסתבך ציבורית עם איזושהי מבוכה שקשורה לגיוון, כמו נגיד סטארבקס, שנכנסו לשם שניים שלושה שחורים, והם חיכו לחבר שלהם, הבארטנדר, זה של הקפה, קרא למשטרה, כי מה פתאום שניים, שלושה שחורים עומדים פה בלי לזם בטוח, מתכוונים לשדוד. הוא קרא למשטרה, הייתה שם מבוכה מאוד גדולה, מה סטארבקס עשו? סגרו את כל הסניפים לאחר הצהריים אחד, ועשו הדרכת גיוון, כי זה מה שיפתור את הבעיה העמוקה ביותר של גזענות בארצות הברית. גם בארץ הדבר הזה מאוד פופולרי, אלא מהי? לא רק עוד פעם שזה לא עוזר, מלא, בזבזו כסף. זה גם גורם לאנשים דווקא ההפך. כלומר, בהדרכות הגיוון, בעצם בכל האסטרטגיות האלה, המיקוד הוא ההטיות של הפרט. ונכון, יש לפרט הטיות, אפשר לדבר על זה אם תרצי, אבל המיקוד בהטיות של הפרט יוצר איזושהי אצבע מאשימה, איזושהי האשמה של הפרט בצרות החברתיות, בצרות הארגוניות, באי השוויון, יוצר איזושהי שליטה חיצונית. אתה אשם, ואתה צריך להשתנות. אחרת, כן, בהדרכות האלה ובתלונות, יש גם כל הזמן את החוק מן הסתם, ואת האיום הזה. בסופו של דבר, ההדרכות, קודם כל, הן לא יכולות לשנות הטיות שהן מכוותות מאוד מאוד עמוק.
0: שזה מה דיברנו קודם, על משהו אוניברסלי, אנושי, הטבע, האדם,
1: האבולוציה. וגם בסוציאליזציה שלנו, מה תקני לנכדה שלך, ומה תקני לנכד, אולי כמובן לא את, טלי, אבל אנחנו נכנסים לחנויות, כן? ועדיין רואים בסרטים, ואת הלבוש, ותחפושות של פורים. ועצם העובדה ששחור זה צבע של רוע. את קולטת מה זה אומר? ההדרכות האלה כמובן לא יכולים לחוות מחדש באחר הצהריים או בשבועיים את הדבר הזה. דבר שני, הם יוצרים איזושהי תחושה של שליטה חיצונית, ומה גורמת, התגובה הפסיכולוגית הראשונה לשליטה חיצונית זה להרחיק את השליטה, לחפש את האוטונומיה שלי, וכשמדובר על עובדים, יש לנו המון מחקרים בסוציולוגיה של העבודה ובפסיכולוגיה קוגניטיבית ופסיכולוגיה חברתית, שככל שאנשים מרגישים יותר שליטה מבחוץ, הם מתנגדים לשליטה הזאת, אם זה סבוטאז', אם זה ממש שינוי של העמדות שלהם. אני אספר לך על ניסוי אחד.
0: בטח.
1: לקחו שתי קבוצות של סטודנטים, וביקשו מהם לכתוב חיבור נגד גזענות. קבוצה אחת אמרו שהם פשוט צריכים לכתוב חיבור נגד גזענות, זה הדרישה עכשיו כדי להיכנס לקורס הבא. בקבוצה אחרת עשו את המסגור של המטלה הזאת קצת יותר מורכב, ככה שהם הרגישו שזה בעצם בחירה שלהם לכתוב את החיבור. הם לא חייבים, יש להם אפשרות מכלל אפשרויות אחרות, אבל ככה כיוונו את זה שהם בוחרים. כולם כתבו חיבורים מצוינים, זה היה בהרווארד, כמובן, כולם כתבו חיבורים מצוינים נגד גזענות. קבוצה אחת, עוד פעם, הכריחו אותה, קבוצה אחת הרגשה שזה בפנים. השלב השני בניסוי היה לבקש את ההצבעה שלהם על איזושהי מדיניות החלה של שחורים. את יודעת מה הייתה התוצאה, נכון? אלה שהכריחו אותם, הם היו נגד, ואלה שהרגישו שהם רצו לעשות את זה, ועכשיו הקבוצות מחולקות רנדומלית. אנחנו לא יודעים שאלה באמת היו פחות או יותר גזענים, אבל החוויה שהם עברו, של שליטה מבחוץ או של בחירה מבפנים, עשתה את כל ההבדל ברתימה למטרה הארגונית.
0: אז זו דוגמה באמת לאופן שבו צריך למצוא דרכים אחרות לשנות שינויי עומק, ולא באמצעות הרצון הטוב הזה של ארגונים וחברות.
1: לא באמצעות, באמצעות רצון טוב, לא באמצעות האשמה, פרקטיקות שיוצרות האשמה, שיוצרות תחושת שליטה מבחוץ, כי אלה גורמות להתנגדות לחיפוש אחרי אוטונומיה.
0: זה העלה בי שאלה, תוך כדי שאת מדברת על ההבדלים, אם יש בין גברים ונשים, בין זכרים ונקבות, בעמדות הגזעניות, או
1: בתנאיות
0: החברתיות.
1: אני לא יודעת למה שאלת בשני נוסחים. שאלת על זכרים ונקבות, ושאלת על גברים ונשים.
0: כן, נכון, אני גם לא יודעת.
1: אני לא יכולה לענות לך על זכרים ונקבות, אני לא אענה לך את זה. את יכולה לדבר עם פרופסור דפנה יואל, אצלנו מפסיכולוגיה בתל אביב. אני יכולה לדבר איתך על גברים ונשים.
0: נסביר למי שלא מבין שאחד זה אנטומיה, והאחר זה
1: זה היצור החברתי.
0: זה היצור החברתי.
1: כן, נשים שנמצאות בסיטואציה, וגברים שנמצאים בסיטואציה, וקבוצת ה-in-group וה-out-group שלהם הם שונים, והניסיון שלהם הוא שונה. אז כמובן שיש הטרוגניות בתוך הקבוצה, לא כל הנשים הם אותו דבר, אבל בעיקרון, כן, נשים ואנשים מקבוצות מיעוט אחרות, כן? יש עוד קבוצות מיעוט חוץ מנשים. נשים לא קבוצת מיעוט מספרית, הן קבוצת מיעוט סוציולוגית. אבל חברים וחברות בקבוצות בתת ייצוג, רואים, מזהים את מבנה הכוח ואי השוויון בצורה יותר ברורה, מאשר אלה שנמצאים בקבוצת הרוב.
0: מזהים זה אומר גם אמפתיים או אמפתיות לצורך העניין יותר?
1: למשל, אם צריכים לתמוך באיזושהי מדיניות, אז כן, יתמכו. כמובן, למשל, אם שאלת על אמפתיה, כל הנושא של להאמין לתלונות של קורבנות של אפליה, התאמרות או הטרדות מיניות. נשים באופן מובהק מאמינות יותר, לא רק להטרדה מינית, גם, אבל גם לאפליה אחרת, כן? מאשר גברים, וזה עושה הבדל עצום בעבודה, כן? בניסיון לפתור את הבעיה. שכאן, בקבוצות האלה, יש לך פחות עניין של רתימה. יש הטיות שהן לא הטיות אישיות, אלא הטיות מערכתיות. למשל, איפה אתם הולכים לגייס? האם אתם הולכים למצוא את הטלנט הבא שלכם רק באוניברסיטת תל אביב, באוניברסיטה העברית, או שאתם הולכים גם למכללות? האם אתם מחפשים את המתכנתים שלכם רק ב-8200, או שאתם נוסעים גם לנצרת? אוקיי? זה לא החלטה של בן אדם אחד, זה החלטה ארגונית, והיא כבר תשפיע על מי האנשים שתראים מול העיניים. היא כבר תגוון לך את מאגר, כן? המועמדים והמועמדות, עוד לפני שאת עשית איזושהי החלטה אישית, לפני שהיה לך הזדמנות להפעיל איזושהי הטיה.
0: מה העמדה שלך לגבי העדפה מתקנת?
1: קודם כל, המילה העדפה מתקנת היא, זה לא affirmative action, כן? התרגום של affirmative action זה עשייה חיובית. זה מה שנקרא, תזיזו את הישבן שלכם. מותר להגיד ברדיו?
0: ישבן, כן.
1: ישבן, כן. אז זה התרגום של affirmative action, תזיזו את הישבן. שזה, הכוונה היא שמעסיקים יקרים, המערכת שם בחוץ היא לא שוויונית. העובד הערבי שלכם נמצא במרחק 2.5 נסיעה. העובד היהודי נמצא במרחק 5 דקות הליכה. עם כל ההתקדמות שלנו והשוויון והדיבור, האישה העובדת, האימא, היא עדיין אחראית יותר בסופו של דבר במציאות על לאסוף את הילדים, כל מה שקשור לבית, ושעות העבודה שלה, אין מה לעשות, עדיין יראו אחרת, ואפשר להמשיך. כלומר, המעסיק, וכמובן, כמובן יהיה שוויון במערכת החינוך ושהם באים, מועמדים מגיעים לעבודה עם יכולות שונות. לא, שהמעסיק יכול לסגור ברגע. אז בעצם הנושא הזה של affirmative action, של פעולה אקטיבית, זה המעסיק צריך להבין שהוא לא פועל בחברה שוויונית, וזה ראש קטן מבחינתו להגיד, אבל פרסמתי לכולם. כשאתה מפרסם לכולם, ואתה הולך לעשות ירית העסוקה ב-8200, אז זה מה שתקבל.
0: אנחנו נעשה את נחתה. Okay. נחתה מוזיקלית, פרופסור אלכסנדרה סנדרה כלב, לבקשתך 9 to 5.
1: אוקיי.
0: Okay. למה?
1: 9 to 5 זה, קודם כל, סבבה שיר. קצב, נכון. קצב נהדר ודולי פרטון. אבל מה שמעניין ב-9 to 5 זה שהיא מדברת שם על ה-rich man, על הגבר העשיר. זה שיר שהוא גם על אי שוויון מגדרי, אבל הוא גם על הקפיטל, על כל הסיטואציה הקפיטליסטית שבה אנחנו נמצאים. כי גם כשדולי פרטון תגיע למקום המיוחל שהיא רוצה להיות, היא עדיין תעבוד בשביל ה-rich, נגיד woman, כן? אוקיי? אז יש פה שילוב של אי שוויון מעמדי ואי שוויון מגדרי, והוא מדגים לנו שגם החלומות שלנו צריכים להיות הרבה מעבר לקידום בעבודה.
0: 9 to 5, דולי פרטון, נשמע ונחזור.

0: פגישה אישית עם פרופסור אלכסנדרה סנדרה כלב, קלת פרס לנדאו למדעים, סוציולוגית. 9 to 5, אישה שעובדת בשביל אחרים. מה הכי קשה להיות אם מדברים במונחים של שינוי חברתי כדי לייצר שוויון, או שינוי חברתי שמתחיל מגיוון, שזה הדבר שאת מאמינה בו? אישה ערבייה מהפריפריה.
1: לפי הנתונים, כן, דווקא לא להיות אישה. להיות גבר ערבי, להיות גבר יוצא אתיופיה, מצב יותר קשה. אם אנחנו מסתכלים היסטורית, כלומר, כמגמה, לא בנקודת זמן, אנחנו, שלא תביני אותי לא נכון, הדיכוי של האנשים הוא alive and kicking. שלא נדבר על האלימות נגד נשים והרציחות ומה שקורה. אבל אם אנחנו מסתכלים מבחינת שוק עבודה ומקום העבודה, ואני מאמינה, לשאלתך קודם על הדבר, אני מאוד מאמינה במקום עבודה כמצע לשינוי חברתי, נשים נמצאות במקום יותר טוב. הן גם כמובן משכילות יותר, הן נמצאות בייצוג גבוה יותר במוסדות להשכלה גבוהה בישראל, גם בארצות הברית. נשים בכלל ונשים, נגיד ערביות, יוצאות אתיופיה, וגם בעבודה הן בסופו של דבר מתקדמות יותר. באופן יחסי לזמן, אנחנו רואים שנשים חוצות את המגמה של גברים. הן משתפרות יותר, הן משפרות את השכר ואת המקום שלהם יותר מאשר גברים. ואני חושבת שזה לא מקרי. אני יכולה לחשוב על לפחות שתי סיבות שהן אקוטיות. אחת, זה ככל שאת נמצאת נמוך יותר בהיררכיה החברתית, ככה בשביל להצליח את צריכה להיות יותר. כלומר, את צריכה להיות יותר חדורת מוטיבציה וחסינה וכמובן חכמה וחרוצה מאשר הגבר עם אותו איזשהו IQ או איזשהו מדד אובייקטיבי. אז זאת כבר קבוצה יותר סלקטיבית. וזה מהצד של אנשים. מהצד של המעסיקים יש משהו שנתפס יותר מנוהל אצל נשים. וגם בארצות הברית אנחנו רואים גם מעסיקים, למשל נייקי שנוסעים, או גם מעסיקים ישראלים שפותחים חברות בארצות מוחלשות, מעדיפים להעסיק נשים. כלומר, נשים נתפסות כיותר, באופן פרדוקסלי, מחויבות לעבודה ולחוצות על השכר בגלל שהן צריכות לפרנס, אם זה עוד פעם לא נשים לבנות, אז בגלל חד הוריות, והן נתפסות כפחות מאיימות. בסופו של דבר ניתן לשלוט עליהן, אם מדובר ממש על שליטה באלימות או...
0: וגם לא צריך לשלם להן הרבה?
1: כן. עוד פחות. כלומר, אנחנו יודעים את זה גם על המחקר שעשינו בישראל על העסקת ערבים ברוקחות, אז תשובות לא מובחות שקיבלנו על ידי מעסיקים, למה אתם מעסיקים? זה שלא יכולנו לעמוד בשכר של היהודים.
0: וואו.
1: אבל אני מאמינה מאוד בתיאוריית המגע, במחקר על הרוקחות ראינו את זה מאוד, שזה בסדר, תיכנסו ככה. והנה, זה משהו שיש, I'm a convert, כן, שהפתיע אותי, כי בהתחלה הייתי מאוד אידיאליסטית, מה פתאום, שיכנסו על שכר נמוך, זה ניצול, שכבר לא ייכנסו, אפרופו 9 to 5, כן, בואו בכלל נרסק את המערכת, אבל זאת המערכת. אנחנו חיים במערכת הזאת. אז תיכנסו גם בשכר הנמוך, כי יש לכם דריסת רגל, ומפה אתם גם, כמובן זה משפר את מצבכם, כי שכר נמוך הוא יותר טוב מלא שכר, ודבר שני, נותן לכם הזדמנויות להתקדם, ודבר שלישי, המגע בין האוכלוסיות, בין יהודים לערבים במקום העבודה, ובגלל זה אני גם מאוד מאמינה במקום העבודה, כמצע לשינוי חברתי, המגע הזה יוצר שינוי בתפיסות, את זוכרת את ההטיות? הן מאוד מאוד משתנות כשאנשים מקבוצות שונות עובדים ביחד כתף מול כתף, לא שגבר עובד עם הזכירה, אז זה לא, אבל שעובדים ביחד כתף מול כתף בשיתוף פעולה, זה אחת הדרכים המוכחות היסטורית לשינוי בהטיות. יש לזה סיבה קוגניטיבית מאוד ברורה, אם אני צריכה לסמוך עלייך, ממש לקיום שלי, אז אני כבר לא אלך לקיצורי דרך. אני כבר אתחיל להסתכל עלייך וללמוד אותך ולהבין אותך.
0: את אחראית ולא לבד על מדד הגיוון. מהו מדד הגיוון?
1: אז מדד הגיוון זה באמת יוזמה של משותפת עם הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, יפית אלפנדרי ואיילה גינת, וציפי ברמן עובדת איתנו, והנציבות לשוויון הזדמנויות בתעסוקה. ובעצם המדד הזה, הוא משתמש בנתונים אמיתיים, הוא לא סקר, הוא לא מדגם, אלא משתמש בנתונים אמיתיים על שוק העבודה הישראלי, ובוחן את השוויון בייצוג ובשכר של קבוצות שונות בחברה בישראל, זה יהודים וערבים, יוצאי אתיופיה, חרדים ואנשים בני 45 ומעלה. המטרה של המדד היא פשוט לשים מול העיניים של הנציבות ככלי לאכיפה ושל המעסיקים את התמונה של את מי אתם מעסיקים וכמה אתם משלמים להם. ואיפה אתם עומדים ביחס לתעשייה? המדד מתחלק ל-20 תעשיות בשוק הפרטי ו-2 תעשיות בשוק הציבורי.
0: כמה הוא מחייב? כמה התוצאות שלו? כמה הנציבות יכולה לאכוף את ה...
1: הוא לא מחייב, הוא מספרים. אבל ברגע שיש מספרים, זה מכניס את המעסיקים לפוקוס. זה מוציא אותם איזושהי תחושה כללית של, כן, יש בעיה, לא ברור לי אם זה אצלי, לא ברור לי שיש לי מה לעשות עם זה. אנחנו מראים פה, אם זה בתעשיית הביטוח והפיננסים, אם זה בתעשיית ההייטק, אנחנו מראים פה למעסיקים, תראו, ככה נראית התעשייה. איפה אתם ביחס לתעשייה? יש בארץ חוק שנחקק ב-1988, שנקרא חוק לשוויון הזדמנות בתעסוקה. למעסיקים אסור להפלות. לפי מספר קטגוריות, כגון מין טיפולי פוריות, מילואים, השקפה פוליטית, יש מספר קטגוריות, נטייה מינית וכו'. כמובן, אתניות, לאום. עכשיו, מה זה אסור להפלות?
0: מה זה?
1: בדיוק, הנה, בוא נשתוק רגע, כי זה תהיה התשובה. כלומר, איך מעסיק יודע שהוא יפלה או לא יפלה? אז החוק הוא באיזשהו מקום, אלא אם כן ממש מוצאים מה שנקרא אקדח מהשן, החוק הוא מאוד בסוף משאיר למעסיק את ההחלטה איך לציית לו.
0: את קלת פרס לנדאו, פרס חשוב למדעים, את מאוהבת בעבודה שאת עושה, יצאת לשנות את העולם, הצלחת?
1: אני מקווה שאני תורמת לשינוי של העולם. אני יודעת שיש מקומות בארץ, ויותר בארצות הברית, באמת דיברתי עם מעסיקים מאוד גדולים, כולל הממשלה האמריקאית וגם בארץ, שלוקחים את הלקחים האלה של רתימה, שדיברנו עליה קודם, של עבודה, של יצירת הזדמנויות לעבודה משותפת. כל הנושא של העסקה הוגנת, ככל שהעסקה יותר הוגנת ומכבדת, היא לא רק יותר טובה לעובד הכללי, אלא היא גם יותר טובה אפשרית ונוחה, לעובד באמת מקבוצות בתת ייצוג, כן? ככל שלמשל מעסיק נותן גמישות, מכבד את העובד מבחינת מתי בעבודה במשמורות, מבחינת מתי מפרסמים את המשמורות, ככל ש כל הנושא של עבודה משפחה, ככל שמעסיק נותן יותר הכשרות, ככה כמובן עובדים שנמצאים במצוקה, הם גם יש להם הזדמנות להצליח יותר, וכל העובדים מצליחים יותר, כלומר זה win-win situation. אני יודעת שיש מעסיקים ששמעו את זה ממני, מהקבוצת מחקר שלי כמובן, ואימצו. מדד הגיוון, אני מאמינה, שמסייע לעמותות, אני יודעת שהוא מסייע לעמותות, לכוון את העבודה שלהם. כשהם רואים למשל שיוצאי אתיופיה נעדרים לחלוטין מתעשיות מסוימות, אז הם יודעים איך לכוון את העבודה שלהם, לעזור, לחבר בין מעסיקים ליוצאי אתיופיה בתעשיות שבהם חסרים לחלוטין. נשים ערביות בעלות השכלה וכו'.
0: דברי איתי על טיפול במקומות העבודה בהטרדה מינית.
1: את זוכרת שאמרתי קודם, מילא שלא יהיה להם אפקט, אבל יש להם אפקט שלילי. וזה שהוא מחקר, בדקו גברים שיש להם נטייה להטרדה, יש כאלה מדדים, אפשר לדעת אם גבר יש לו נטייה יותר גבוהה להטרדה, לפי הדעות שלו לגבי תפקידי מגדר מסורתיים, לפי הדעות שלו לגבי מקום של אלימות בחינוך. אז גברים כאלה, אחרי ההדרכה, הציון שלהם בנטייה להטרדה היה יותר גבוה. אוקיי? אז דוגמה קטנה לכמה שההדרכות המסורתיות, שהן גם הפופולריות ביותר, אז ההשפעה היא שלילית. היא שלילית, היא מצננת, היא מעצבנת, היא גורמת, למשל יש ירידה באמון למתלוננות אחרי שעוברים את ההטרדה.
0: יש לך חלופה?
1: סליחה. יש הרבה חלופות. חלופה אחת היא מה שנקרא bystander.
0: עומד מן הצד.
1: צופה מן הצד, עומד מן הצד, שזו חלופה שהיא יותר ניהולית, היא חלופה לא מסוג האצבע המאשימה, אל תעשי, את עושה, אל תעשה, אלא מסוג של, שנותנת כלים ניהוליים, איך לייצר תרבות וסביבת עבודה, שבה הטרדה מינית, הסיכוי שהיא תקרה היא יותר נמוכה, ואיך להתערב כשאני אתקל בזה. אוקיי? כמובן שאני לא רוצה לקחת קרדיט, אבל אני יודעת שבמספר מקומות בישראל, שדיברתי איתם, כן, יש שינויים לכיוון הזה. לזה, אני עונה לשאלתך לגבי, האם אני מרגישה שנעשה שינוי. התשובה התחתונה, השורה התחתונה היא כמובן שאני רק מקווה, אבל אני יודעת שעם כמה מעסיקים או כמה עמותות או כמה ארגונים שדיברתי איתם, בוא נגיד ככה, אוקיי? עם כל מי שדיברתי ב-100%, כולם אמרו לי שכן, הממצאי מחקר שלי הם סופר רגיוניים, זה מוכר להם מהשטח, הם חווים את זה, הם מרגישים את הרזיסטנס של מנהלים לכל הכפיות האלה. כשאני מציעה את החלופות, אז זה כבר רגע, אבל אני לא יכול לעשות הכשרות גיוון וולונטריות, אני חייב להכריח אותם לחדר, כי הבאתי את התיאטרון, הבאתי את זה, ה-CEO יגיד לי שבעצם אחר כך המחוקק יגיד לו, כלומר, כשאני מדברת על להוציא לפועל את התוכניות האלטרנטיביות, כאן מבחינה ארגונית כבר יותר קשה. כשזה קורה, זה קורה, וכשזה יקרה, זה יקרה.
0: אנחנו נעשה עוד אתנחתה, ולבקשתך, פרופסור אלכסנדרה כלב, אנחנו נשמע את אתי אנקרי, שער המיליונים.

0: חזרנו אליכם באלף פגישה אישית, והפעם פרופסור אלכסנדרה כלב, סוציולוגית, גיוון, שינוי העולם. רגע נעשה, נחזור אלייך, אל הילדה שגדלה בבת ים, בבית עם אמא חד הורית.
1: נכון.
0: מה מזה מופיע בהמשך המחזה, בעלילה?
1: הכל.
0: קשה לך? עד כדי שלא נדבר על זה?
1: אני אנסה לתת לה, אני רוצה לתת לה את הכבוד, אז אני אנסה לדבר על זה. אמא שלי נפטרה לפני שנה. היא באמת אישה שלא סיימה בגרות, והתחתנה עם מהנדס, והחיים הטובים, ילדה שני ילדים, מקסימים. והחיים הטובים, ואז הוא נפטר ממחלה, והכל התהפך. והיא עשתה את הכל בעצמה. 9 to 5 זה היה יום טוב. זה היה 6 to 8. והיא עשתה את זה בדרך שלה.
0: את מראה קעקוע שכתוב עליו My way. עשית את זה אחרי שהיא נפטרה?
1: לא, לפני. עוד היא הספיקה... הספקתי לשאול אותה אם זה בסדר, שאני אעשה את זה על היד, מכיוון שרציתי לעשות את זה על היד, אבל הקונוטציות של השואה... אז עוד הספקתי ועוד הספיקה לתת לי את ברכתה, והספקתי להראות לה, והספיקה להסתכל על זה, ולבכות ולהחזיק לי את היד. והיא לימדה אותי הכל בלי אף מילה, כי היא לא הייתה האמא החופרת והמרצה, וכאילו כל מה שאני, היא לא הייתה. היא עבדה קשה מאוד ולתת לנו את כל מה שביקשנו, אבל במה שהיא עשתה היא לימדה אותי הכל. והיא כל הזמן שמרה על הזהות שלה, וזה באמת אחד הדברים שגם דיברתי עליהם ב-9 to 5, מה זה בעצם שוויון, כן? האם שוויון זה פשוט להישאב לתוך המכונה הזאת? ואני מדברת על גיוון, אני מדברת על שוויון במובן של, כן, להכניס עובדים מקבוצות בתת ייצוג לעבודות המובילות, להנהגה של ארגונים. ומה אני רוצה? שגם הם יהיו הברגים האלה במכונה, שגם הם יזינו? לא. אני מקווה שכשהם יגיעו, שאנחנו נגיע, מי שלא אנחנו, גם נייצר מכונה שהיא יותר הומנית, שנראה אנשים, שנראה חיים, שנראה שונות, ובגלל זה אני גם מאוד מאמינה במקום העבודה כמקום שמייצר שינוי חברתי, מכיוון שהדברים האלה יש להם ריפל אפקט, יש להם תופעות שזולגות למערכות חברתיות אחרות. אם כאימא אני עובדת, אני אין לך, כשאת הולכת ברחוב, כמעט אין לך איך לראות יוצא אתיופיה או ערבי. המערכות חינוך שלנו, מערכות מגורים, כן, סביבות מגורים שלנו, בסגרגציה כמעט מוחלטת. במקום העבודה, זה המקום היחידי שאת יכולה לפגוש אותם. את יכולה להשתנות כלפיהם, או אתה יכול, ואתה יכול לקחת את זה הביתה. ולילדים, לכל מקום אחר. אני מושג איך הגעתי לזה.
0: כי את מדברת על סוכן השינוי הגדול, שזה מקום העבודה.
1: כן.
0: ואת לא מדברת על חינוך, למרות שאחד מהמפעלים הכי יקרים לליבך, זה המעורבות שלך בליד.
1: נכון, איך את יודעת?
0: אז תסבירי למי שלא יודע,
1: אוקיי.
0: מה זה אומר, וזה בעצם אומר שאת לא סומכת רק על מקומות העבודה.
1: לא.
0: את יודעת שזה מתחיל בחינוך.
1: זה מתחיל בחינוך, אבל אני חושבת שיותר קל לשנות את מקום העבודה. זה מתחיל בחינוך ב-100%. ליד. ליד זה תוכנית של אוניברסיטת תל אביב. ליד זה learning in an era of disruption, בתקופה של משבריות מתמשכת, אנחנו צריכים גם את ההוראה שלנו וגם את הפדגוגיה שלנו לשנות. ולא בהכרח הכוונה לשנות בגלל ה-AI והמסכים גם, אבל גם בגלל שהעולם הוא אחר. הסטודנטים הם בעצמם במשבריות מתמשכת ובסבל מתמשך, ואנחנו רוצים לוודא שאנחנו נשארים בתמונה. ואז מה שאנחנו עושים בליד, בחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטת תל אביב, אנחנו בעצם מסתכלים על הסטודנטים ועלינו בצורה אחרת, יצרנו לעצמנו איזשהו מכנה משותף בינינו לבין הסטודנטים, איך אנחנו רואים את דמות הבוגר והבוגרת, מה הם רוצים, עשינו מחקר כמובן. למשל, אני קצת מתפזרת, למשל, עשינו מחקר, כי רצינו לראות איך הם רואים אותנו, כי איך שאנחנו, כשאנחנו נכנסים היום לכיתה, הסטודנט נראה כמו יצור מנוכר, שקוע במסך, ולא מתעניין בשום דבר שקשור ללימודים.
0: לפחות הוא בחדר הכיתה,
1: זה שבחדר הכיתה.
0: על המסך.
1: זה שבחדר, ולא בזום. ושאני באמצע שיעור, אני מרצה, ופתאום מישהו מדבר אליי מלמעלה, כי זה מהמיקרופון של הזום, מהרמקון של הזום. אוקיי, אז רצינו ללמוד להבין אותם יותר טוב, אז, ועשינו גם חקר בסגל, להבין מאיך הסגל חווה את זה. והפתעה, אמרתי לך שאני אוהבת הפתעות במחקר, שזה נהדר. מה גילינו? מה הסטודנטים רוצים? שיסתכלו עליהם בעיניים. בשביל סטודנט, המרצה הטוב, השיעור הטוב, גורם הלמידה הכי טוב, זה לא AI, זה לא המסך, זה לא הזום, זה לא הקלטות, זה שיסתכלו עליהם בעיניים. ומה המרצים רוצים?
0: אותו דבר.
1: לראות את העיניים של הסטודנטים, וברגע שגילינו את זה, זאת הייתה הפתעה כל כך בריאה ומעוררת לפעולה. אז אנחנו עושים המון עבודה בקרב הסגל, להכניס לכל קורס גם, גם מיומנויות תעסוקתיות, כי סטודנטים גם, זה מעניין אותם, ואני מבינה את זה. גם היומן, לכל קורס, לא משנה מה הקורס, אם זה מקורות היסטוריים ואינטלקטואליים של מדעי החברה, או זה סוציולוגיה של הכלכלה היזמית, אנחנו מכניסים מיומנויות תעסוקתיות, אנחנו מכניסים אוריינות אקדמית לכל קורס, גם בשתי צורות, גם כאילו אין AI בעולם, לוח הכפל, וגם איך להשתמש ב-AI, ואנחנו מכניסים ערכים חברתיים, מעבר עוד פעם, לא עניין של פוליטיקה, אלא עניין של אתיקה, של אוריינות, של מצוינות, כן? לכל הקורסים. עכשיו, למה אני גאה בזה? למה אני ממש רואה את זה כבבת עיניי בזמן, מה שקיבלנו מימון של אוניברסיטה לעשות את זה, ואנחנו משקיעים בזה המון זמן, זה בגלל שככל שאנשים יהיו, ששם בחוץ, שיהיו בעיניי יותר סוציולוגים, נגיד אקדמיים, אבל בעיניי כן סוציולוגים, שיש להם ראייה מערכתית, שהם מסתכלים על העולם בצורה מורכבת, יצירתית, ביקורתית, לא ביקורתית של טוב או רע, סאם דאון, אלא ביקורתית במובן של מאיפה דברים באים, מה המשמעות שלהם, החברה תהיה יותר טובה. איך זה שבהפגנות, גם בקפלן וגם בצד השני של קפלן, כולם לובשים את דגל ישראל? מה זה אומר? מה זה אומר לגבי היכולת שלנו בסופו של דבר ליצור שיח, אם כולם לובשים את דגל ישראל, ומה זה אומר לגבי מי לא שם, אוקיי? זאת חשיבה סוציולוגית, וככל שאנחנו נצליח יותר למשוך סטודנטים למדעי החברה, ולהוציא אותם החוצה, אני מאמינה שתהיה לנו פה חברה יותר טובה. נסחפתי?
0: לא, נדמה לי שפשוט פגשתי אישה אופטימית.
1: אני חושבת שכן, למרות שאני חרדתית ופסימית, אני חושבת שמה שמחזיק אותי בחיים זה האופטימיות שלי.
0: את חזרת לאוניברסיטת תל אביב, אגב, מצאת את הכיסא שמתחתיו המסטיק שהדבקת, כשלמדת שם בתואר הראשון.
1: חזרתי הביתה.
0: איזה מין הרגשה או איזה מין החלטה זאת הייתה לנסוע, טוב, לפרינסטון, מישהו נותנים לו לעשות דוקטורט בפרינסטון, היא לא תגיד לזה לא, אבל גם לחזור משם, אחרי הרבה שנים, גם כי שם התחתנת ושם נולדו ילדיכם.
1: כן, הייתי 13 שנה בארצות הברית, אולי היה רגע אחד שלא היה לי ברור שאני חוזרת הביתה. רק שאת בחוץ, את מבינה מה זה בית, יש לי המון ביקורת על החברה בישראל, אבל התחושה הפרימורדיאלית הזאת, של בית, ובמקרה הבית שלי הוא פה, את מבינה את זה רק שאת בחוץ. וכן, אז לא הייתה פה החלטה, זה היה ברור.
0: וכשאת הזכרת קודם את החיבור למידע שמגיע מארצות הברית, והקשר שלך הוא ברור גם דרך אפילו השימוש שלך במונחים ועולם האסוציאציות שלך, יש מצב שאנחנו נהיה מובילים בתחומים האלה באיזשהו רגע?
1: באיזה תחומים?
0: של גיוון, של החלה, של שוויון?
1: כרגע אנחנו נמצאים באמת במצב שבארצות הברית, כפי שאת יודעת, יש את האנטי-ווק, וכל הנושא של DEI הוא נמצא באיזושהי...
0: אנחנו נעשה רגע, נסביר, DEI זה Diversity, Equity...
1: And inclusion.
0: ו-inclusion, זאת אומרת, זה שלושה דברים, שהם מה שאנחנו קוראים לו, האפליה המתקנת, את קוראת לזה affirmative action, כשהממשל של טראמפ חיסל את זה, הוציא את זה מהחוק, ממש לאחרונה, ורק בשבוע שבו אנחנו מקליטות, שר המלחמה האמריקאי חסם קידום בצבא, נדמה לי בנייבי, אבל אולי אני טועה, של נשים ושחורים. בלי למצמץ, בלי להסס, בלי להתנצל בכלל. אז אולי אנחנו יכולים עוד להפוך
1: יכול,
0: ל...
1: יכול להיות שזה יקרה. קודם כל, שני דברים. אחד זה, יש גם דברים טובים שיכולים לצאת מהמהפכה הזאת של טראמפ. אחד, ולמשל, עצם העובדה הרי הוא גם מוציא מהחוק הדרכות גיוון. וזה בסדר.
0: זה מטורף שאת תגידי זה בסדר, אבל בסדר, אני אחרי כל השיחה הזאת אני מבינה למה.
1: כן, כי, ומה שקורה, ואני כתבתי על זה גם בניו יורק טיימס וגם בהרווארד ביזנס ריוויו, מה שקורה זה שמעסיקים, הרי הדרכות הגיוון בעצם גרמו לזה שעבור האמריקאי הממוצע, הפגישה שלו עם כל הנושא של ווק, של גיוון, היה בנהיגה מונעת המעצבנת הזאת. זה כל כך מהר, היה קל להציט את האש. מעסיקים היום, לא, מנהלי גיוון נגיד היום, לא הולכים הביתה. הם פשוט עושים ריברנדינג. אז הם מדברים על טלנט, הם מדברים על אינקלוז'ן, מדברים על, על equal opportunity, כי גם טראמפ מדבר על equal opportunity. מעולה. אוקיי? וזה קורה. ואני בקבוצות חשיבה, עם מעסיקים, חברות גדולות שאני לא רוצה לומר את שמם, זה קורה. עכשיו, כמובן שהכל לוקח זמן. אני לא דואגת לגבי החסם, לא נעים, מה שאמרת עכשיו עם הקידום של השחורים והנשים, אז כן, יש, תהיה נסיגה, אני לא דואגת. בסופו של דבר, המטוטלת תחזור בצורה שהרבה יותר חזקה. עכשיו, אבל בישראל, ואנחנו ראינו את זה בהיסטוריה, אין לי זמן לתת לך את כל הסקירה, אבל ראינו את זה, כאילו, רייגן אמר הרבה לפני טראמפ, make America great again. בישראל אין לנו את האנטי-DEI הזה, במיוחד, יש קצת בחברות גלובליות, שהן פשוט זולג להם ארצות הברית, אבל יש המון לחץ בישראל להכניס גם חרדים וגם ערבים לשוק התעסוקה. אז מהבחינה הזאת יש פחות נסיגה, יש, אבל פחות נסיגה, ויש כוחות של דחיפה של הנושא של גיוון. אז יש סיכוי, יש סיכוי שאנחנו נעקוף, לא, במונדיאל לא, אבל אולי בנושא של גיוון, כן נעקוף. כרגע המספרים לא נראים טוב.
0: ולמרות זאת, השורה התחתונה שלך, יש בה אופטימיות.
1: יש אופטימיות, כי אנחנו, אני חוקרת, אני עובדת באוניברסיטת תל אביב, יש לי קביעות, אני יודעת בדיוק מה יהיה השכר שלי, אני מתבייש לומר את זה עד גיל 70, אני חושבת 70, אולי 67, לא משנה.
0: 67.
1: אני נמצאת, לא, אני חושבת שאצלנו זה 70 מאיזשהו הסכם, לא משנה. אני נמצאת בעמדה פריבילגית. ואם אני לא אאמין שאנחנו חייבות לעבוד בשביל שינוי, מי יעשה את זה? לחקור אי שוויון ולמצוא עוד מקורות ועוד מקורות של אי שוויון? זה משעמם. אנחנו, ואני מרגישה שאני חייבת, ואני רואה שאני מצליחה למצוא איך לפתור את הדבר הזה מבחינה מדעית, ולעשות כל מה שאני יכולה, רק מה שאני יכולה, נשים גדולות אחרות ממני עושות את זה בצורה אחרת, כדי להביא לשינוי.
0: פרופסור אלכסנדרה סנדרה, כלב, כלת פרס לנדאו למדעים, אנחנו ניפרד לבקשתך עם אתי כספי, ששר, לא ידעתי שתלכי ממני.
1: כן, השיר שאני הכי אוהבת במשפט הזה, קודם כל מתי כספי, אני גם עוד רגע אפקה, כמובן גדולי המוזיקאים, גדול המוזיקאים, בכל הזמנים, נפרד מאיתנו, הוא אמר שם, השורה בשיר של אהוד מנור, כמובן שכתב את המילים, ואת עצמי, איך אני שונא, איך שאשתנה בשבילך. זה שיר פרידה, לא ממנה, כמו מהזהות שלו. וזה אחד הדברים הכי עצובים שאנחנו יכולים לעשות לעצמנו, להיפרד מהזהות שלנו. רק מה שאני יכולה, אנשים גדולות אחרות ממני עושות את זה בצורה אחרת, כדי להביא לשינוי.
0: פרופסור אלכסנדרה סנדרה, כלב, כלת פרס לנדאו למדעים, אנחנו ניפרד לבקשתך עם אתי כספי, ששר, לא ידעתי שתלכי ממני.
1: כן, השיר שאני הכי אוהבת במשפט הזה, קודם כל מתי כספי, אני גם עוד רגע אפקה, כמובן גדולי המוזיקאים, גדול המוזיקאים, בכל הזמנים, נפרד מאיתנו, הוא אמר שם, השורה בשיר של אהוד מנור, כמובן שכתב את המילים, ואת עצמי, איך אני שונא, איך שאשתנה בשבילך. אז השיר פרידה, לא ממנה, כמו מהזהות שלו. וזה אחד הדברים הכי עצובים שאנחנו יכולים לעשות לעצמנו, להיפרד מהזהות שלנו.

0: לעשות לעצמנו, להיפרד מהזהות שלנו.
1: על רקע השיר הזה אנחנו ניפרד. תודה רבה לך שהיית איתן.
0: תודה רבה לך, טלי.
1: תודה רבה לסבי אייצק ותמר אנקרי שהפיקו אותי וערכו את המשדר הזה. על ביצוע טכני מיכל דביר ודניאל שבתאי, אני טלי ליפקין שחק. שבוע טוב שיהיה לנו. שוויוני. איו שלום.

0: אתם מאזינים לגלי צהל.
1: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: אני רואה לא מעט רוכבים על כלים חשמליים בלי קסדה, וזה מדאיג אותי כל פעם מחדש. שלום, אני נחמה לאור, מנהלת חטיבת החינוך והסברה ברלבד. ממה שאני רואה יום-יום, הרבה תאונות קשות היו יכולות להימנע, ולכן חשוב שתזכרו. קסדה מקטינה ב-50% את הסיכון לפגיעת ראש. אני מבקשת מכם, רוכבי אופניים חשמליים וגלגינוע, קורקינט חשמלי. שמרו על עצמכם וחיפשו קסדה שמוצמד אליה מחזיר אור בכל רכיבה, כפי שהחוק מחייב. עוד מידע, חפשו אסקרלבד.
3: המופע מסיבה ישראלית. שלומי שבת, ליאור נרקיס, רוני דלומי, יזהר כהן, אבי טולדנו, להקת אזימות ו-2000 רקדנים ורקדניות עולים על הבמה במסגרת פסטיבל אשדודנס. חמישי, 21:00 באמפי אשדוד ובשידור חי בגלי צהל.
0: אתם מאזינים לגלי צהל.

נמצא לשעה 9, שלום רב באולפן אלעזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. המתיחות ביהודה ושומרון, לאחר תחקור ראשוני של האירוע בסוסיה שבדרום הר חברון, עלה כי מחבלים תקפו מוקדם יותר חייל צה"ל שהיה בחופשה וחטפו את נשקו. לאחר זמן קצר כוחות צה"ל איתרו והשיבו את הנשק. הפצוע נחבל בראשו מאבן ופונה לבית החולים סורוקה. כתבנו הצבאי דורון קדוש מוסר שכוחות צה"ל מנהלים מרדף אחרי הפושעים. יושב ראש הדמוקרטים האלוף במילואים יאיר גולן התייחס להסלמה ביוש ואמר בעצרת פתיחת הבחירות של הדמוקרטים בכיכר רבין, נתניהו ושר ההשתמטות קץ הופכים את יהודה ושומרון ערב בחירות לחבית נפץ המסכנת חיי אדם ואת ביטחון ישראל. הדם של חיילינו שנשפך וישפך על הידיים שלהם. מדבריו הביאה כתבתנו הפוליטית, אפרת אביבי. איראן מבריחה סוכנים חשאים לבריטניה דרך תעלת למנש, כך מדווח עיתון הטלגרף הבריטי. לפי הדיווח, משמרות המהפכה מסייעים למהגרים להגיע לבריטניה, בתמורה לכך שיאלצו לבצע טובות עבור טהרן כשיגיעו לממלכה המאוחדת. גורמים רשמיים בטהרן אמרו לעיתון הבריטי כי ישנן רשתות הברחה המנוהלות על ידי איראן ברחבי אירופה, ואימו כי הם אינם צריכים טילים כדי לפגוע בלונדון. ידיעה שמסר כתב חדשות החוץ, איתי אוהל גלילי. פצוע קשה בתאונת דרכים סמוך לחוף ארגמן בעכו. חובשים ופרמדיקים של מד"א פינו למרכז הרפואי לגליל בנהריה גבר כבן 20 עם פגיעה רב מערכתית כשהוא מורדם ומונשם. ומנתניה, בן 17, נפצע קשה בהתנגשות כלי רכב. שניים נוספים נפצעו קל. צוות מד"א פינה את הפצועים לבית החולים לניאדו בעיר. שרפות הענק באירופה. מאמצי הכיבוי בצרפת ובספרד נמשכים. בבורדו שבצרפת כ-1,300 לוחמי אש פועלים לבלימת התפשטות האש. נמל התעופה במקום נסגר וכ-200,000 בני אדם פונו. בספרד הוכרז מצב חירום לאומי. יותר מ-70,000 בני אדם פונו או הונחו להסתגר בבתיהם, בעיקר באזורים הסמוכים למדריד ולאבילה. שני בני אדם נפצעו באורח קל משאיפת אשן בעקבות שריפה שפרצה במזגן חיצוני ממוקם במסתור כביסה בבניין מגורים באילת. צוותי כיבוי והצלה השתלטו על מוקד השריפה. התחזית, עומס חום יימשך גם מחר, על אף שתחול ירידה קלה בטמפרטורות. לכל מאזיננו, שבוע טוב, אלה החדשות.

0: אתם מאזינים לגלי צהל.
1: הבית של החיילים, גלי צהל.
2: אי אמון, מנחם קלמנזון ואודי גורן מחפשים יבשה משותפת.
3: ברוכות וברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט שלנו אי אמון, שבו אני, אודי גורן ושותפי למסע מנחם קלמנזון מנסים ליצור אי של אמון באוקיינוס הסוער שהוא המציאות הישראלית. והיום יש לנו פרק שאנחנו הולכים לצלול לנושא שלא נגענו בו ממש לעומק עד עכשיו, ובעיניי הוא נמצא כמעט בכל דבר שאנחנו מדברים, בטח ובטח בדרך שבה נפגשנו.
4: אני מאוד מאוד מסכים הגדרה שאמרת עכשיו. אני חושב שהנושא הזה נמצא ברקע של כל מה שקורה פה כבר הרבה מאוד מאוד שנים. אחד הדיונים קבועים בינינו זה בעצם איך לפתור את המלחמה בינינו לבין הערבים לבין הפלסטינים. ואחד הטענות שמדברים הרבה זה שאתם הדתיים, המתנחלים, הופכים את זה למלחמת דת. כי אתם מדברים על המקומות הקדושים, אתם רוצים לעלות להר הבית, והטענה שהרבה פעמים נמצאת אצלנו, שזה מאז ומתמיד הייתה מלחמת דת. אבל לא רק זה, שהדת היא לאו דווקא העילה למלחמה. מלחמות היו הרבה לפני הדתות המונותאיסטיות, היו מלחמות, המלחמות הגדולות של המאה ה-20, לא היו סביב מלחמות דת, ודת יכולה להיות גם גשר.
3: ככה... מעניין. יכול להיות שאני אולי אגיד גם איפשהו בעברך, אתה היית מקורב לאדם שיחזור בשיחה הזו, שממש זה היה, זו הייתה האג'נדה שלו בחיים.
4: לגמרי, אני זכיתי ללמוד שנים אצל ועם הרב פרומן, זכר צדיק לברכה. היה הרב של תקוע, היה מלמד גם בישיבה בעותניאל, זכיתי שהוא יהיה ממש בחופה שלי, יברך אותנו, היה לו ברכות מאוד מעניינות. אני לא אפרט את זה, דמות שבאמת... פרקים כדי לציורית, קצת מיתית, משהו שלקוח מאיזושהי מיתיולוגיה.
3: ספר איך, עכשיו לפני הקלטה, איך תיארת אותו. נבין עודד.
4: נבין עודד, לבוש בחליפה, אבל מלוכלכת וקצת קרועה, עם אש בעיניים, עיניים כחולות, יפהפיות, בוהקות, שמדבר בלעת, שאתה רואה על הפנים שלו את החדשות. כשמשהו רע היה קורה, כשהיה איזה אסון, היה אפשר לראות שהבן אדם... כואב לו, אוהב אדם, איש אמונה, בן אדם לא מתון בשום צורה, קיצוני לכל הכיוונים, קיצוני באהבת ישראל שלו, באהבת הארץ שלו, קיצוני באהבת האדם שלו, ובתוך כל זה הוא אומר, בתוך הקיצוניות האלה צריך שלום. שלום זה חיבור של קיצוניות. והוא בעצם האמין שהאמונה זה יכול להיות משהו שעכשיו באמת אנחנו מתוך האמונה שלנו נלחמים על הארץ, אבל אמונה היא גם שפה שיכולה לחבר. וכאדם דתי, אני יכול דווקא להבין את האדם הדתי שמולי. ואני חושב שזה מוביל אותנו מאוד למרואיין הזה, שהוא לא רק יכול מדבר על החיבור בין דתי, הוא גם בסיפור האישי שלו, במקום שבו שהוא גר, בתהליך האישי שהוא עבר, קשור מאוד לכל מה שקורה פה בפודקאסט, אז אחרי כל ההקדמה הארוכה...
3: יאללה, בוא נציג את המרואיין שלנו, שכבר שמעתם אותו צוחק איתנו, כי מסתבר, עכשיו גילינו שגם הוא היה תלמידו של הרב פרומן, איתנו הרב דוקטור אהרון אריאל לוי, מנהל המרכז הבן דתי ירושלים. אהלן.
5: שלום, שלום.
3: קודם כל, אנחנו מאוד שמחים שאתה איתנו, ובעיקר שאתה פה, וזו סיבה לשים בפרונט את הנושא הזה, כפי שאמרתי, שבעצם... הוא שזור בהכל, גם במפגש של מנחם ושלי, ובהיסטוריה האישית שלנו, ועכשיו אנחנו גם מבינים שבהיסטוריה האישית שלך, הדבר הזה שזור.
5: כן, זה השאלה איפה מתחילים, אבל אומר, נקודת חיבור הראשונה, שהבנתי שאני בא להתראיין אצל מנחם קלמנזון, אני תושב מושב שובה. מי שמכיר את האזור, שובה בערי, זה כמעט אותו מקום. אני גם רוכב אופני ערים במקצועי התחביבי, בערי זה המקום שלנו של הסינגלים, של תיקוני אופניים, זה מאוד... והיינו שם בשבעה באוקטובר גם, באותה גזרה. וזה קשור לנושא שבו אני עוסק, אני בעצם עוסק בזה שהדת היא חלק מהבעיה, ואי אפשר להתעלם מזה. וכמו שהרב מנחם תמיד היה אומר, איך הופכים את הדת לחלק מהפתרון. זה בעצם...
4: הרב מנחם פרומן.
5: הרב מנחם פרומן, כן.
3: גם אני התבלבלתי רגע. אז אוקיי, אז מה מנסה לעשות המרכז הבן דתי?
5: אז... אנחנו בעצם בנויים בתפיסה שדעת זה לא תוספת של המציאות. זה משהו שהוא מהותי במציאות, משהו שהסמלים, המיתוסים, דתיים הם מניעים הרבה מאוד דברים שקורים, כדי להסכים, אתה לא צריך לדעת דתי או חילוני כדי להסכים זה, זה איזשהו ניתוח שאיך דברים קורים, בפרט בגזרה שלנו, באזור שלנו, במזרח התיכון, אי אפשר להתעלם מהכוח של הדת בייצור של תהליכים פוליטיים, חברתיים, כלכליים, בכל האופנים. והטענה שלנו היא שכרגע הדת היא חלק מהבעיה, והיא יכולה וצריכה וחייבת להיות חלק מהפתרון, למעשה לא יהיה פתרון בלי לעבור דרך הממד הדתי, ולשם זה צריך לגייס, להכשיר, להשתמש באנשי דת מכל הכיוונים האפשריים, כדי לעצור את הדבר הזה, לעצור איזשהו מהלך משותף שלהם. אנחנו לא בעניינים של קומביה ו-peace, love and tolerance, כולנו נהיה חברים, דובוני אכפת לי, זה לא הסיפור, אלא איך אפשר דרך לימוד מעמיק של שתי הדתות או שלוש הדתות, מי שבא בסיפור, למצוא את הנכסים הרעיוניים, את הרעיונות בתוך כל אחת מהדתות, כדי לאפשר דרך אחרת. כי כרגע מה שקרה זה שהשתלטו סוג אחר של רעיונות על השיח ועל העשייה.
4: אנחנו במדינת ישראל חיים בתודעה, אני אומר, גם הציבור הדתי חי בתודעה של עולם חילוני.
3: תסביר.
4: מה זאת אומרת? שהדברים באמת נסגרים בלי קשר לאמונות של האנשים, הכל מאוד רציונלי, השפה במרחב הציבורי במדינת ישראל היא מאוד חילונית, כן? ויש מאוד מאוד חשש מהדתה של המרחב הזה, זה מתחים
3: שכנים. תסביר את זה רגע.
4: אבל רגע, אני אסביר, אבל כשאתה הולך באירופה,
3: נו.
4: או בארצות הברית, הכל הרבה יותר מלא בסממנים דתיים. לא רק בעולם המוסלמי שזה פשוט. גם בארצות הברית, כשכתוב In God We Trust, אם אני לא טועה על הדולר, וזה מאוד מקובל שם לפתוח בתפילות ולדבר, וכולם מאוד מאוד דתיים, אחוז האתאיסטים במדינת ישראל היה מאוד מאוד גבוה לאורך השנים. הרבה יותר ממה שמקובל בעולם, אולי חוץ מרוסיה וצרפת.
3: אבל אני רוצה שתדבר רגע.
4: אני רוצה להראות איך הדברים האלה מתקדמים. לצורך העניין, טראמפ איתנו, לא כי, אני לא בטוח כי הוא כזה אוהב ישראל, נכון שיש לו בת יהודייה, דתייה, אבל יש לו 100 מיליון אוונגליסטים, שממקום מאוד מאוד דתי, הם אוהבים את מדינת ישראל.
3: כן, אז הוא איתנו, אני אגיד, מה שתיארת זה אינטרס פוליטי, אבל אני רגע רוצה שתסביר, כי אני עכשיו אקח על עצמי בחדר שיש שני חובשי כיפה, שתדבר רגע לציבור שלי, שבעצם הוא מרגיש ההפך, שהוא מרגיש שיש הדתה, ויש ניסיון לכפות, וכל אחד אומר עכשיו בעזרת השם, וברוך השם, והתחושה היא שונה, אז אולי אתם יכולים רגע להאיר אור, דברו רגע למישהו ששומע מה שאמרת ולא מבין את זה.
4: איך נראה מגיש טלוויזיה? מישהו יכול לדמיין מגיש טלוויזיה במהדורה מרכזית, באחד הערוצים המסחרים במדינת ישראל, כשהוא יש לו פאות ארוכות וכיפה גדולה? לא, זה לא נראה הגיוני כל כך.
3: לא, דווקא, כן, אתה אומר, ספציפית פאות ארוכות וכיפה גדולה, כי היום הטלנט הכי גדול של הערוץ המסחרי הכי גדול הוא אדם דתי.
4: תוכניות הבישול במדינת ישראל. אני חובב את הדברים האלה. טרפות על ימין ועל שמאל, זה ברור, כן? איך מתלבשים? איך נראות פרסומות? זה דברים שהם מרחב שהוא לא שלי, אני לא בא לשלול אותו. אני אומר, אבל זה לא המרחב שלי, נוח איתו. זה דוגמה קטנה.
5: אני רגע כיוון אחר, אני חושב שאם תשים את הדת והגיאופוליטיקה רגע, איך אני רואה את זה ואיך אפשר להסביר את זה, ושוב, זה לא רלוונטי אם אתה דתי או לא, זה עניין של הבנה של המציאות. מה איראן מנסה לעשות, צורך העניין? רוב האנשים לא יודעים להסביר, מה הם רוצים שם?
3: מה הם רוצים מאיתנו?
5: מה הם רוצים מאיתנו? בדרך כלל, חוסר הבנה הזה, זה גם מה שהוביל השבעה באוקטובר, כי לא הבינו שאתה לא יכול לקנות אנשי דת בכסף, וחשבו שכסף קטר ירגיע את חמאס, וזה, מישהו, איש דת מבין שזה, מראש אנחנו אמרנו שזה לא יעבוד.
3: על זה יש לך הסכמה פה מסביב לשולחן לחלוטין.
5: כן, בדיעבד, זה כולם גם מבינים את זה, אבל מה איראן מנסה לעשות? איראן בעצם מנסה, המטרה שלה זה לא אנחנו, המטרה שלה זה מכה ומדינה. המטרה שלה זה ערב הסעודית, כי ממכה ומדינה אתה משתלט על העולם המוסלמי, משם אתה משליט את השיעה, משם אתה בונה חליפות אסלאמית שיעית. הם באמת מאמינים בזה. הם לא רק מחפשים אינטרסים כלכליים ומסחר ונפט, יש להם, שוב, לאותו חלק שמוביל שם, זה לא האיראנים כעם בהכרח.
4: מכה ומדינה, למי שלא מכיר, זה שני הערים הקדושות של העולם המוסלמי, כל העולם המוסלמי.
5: כן, וגם שעולים אליהם לרגע, זאת אומרת, מי ששולט במכה ומדינה, שולט בעצם גם במדרסות הכי חשובות, בדרך שמלמדים אסלאם, מה שכולם חווים. עכשיו, ישראל תקועה להם באמצע, והם משתמשים בסכסוך הישראלי-פלסטיני ובירושלים כדי לקדם את המטרה יותר גדולה שלהם. לא אכפת להם, לא מהפלסטינים, מגרוש, וגם ירושלים לא אכפת להם. אצל השיעים, ירושלים היא לא, אולי המספר 10 בחשיבות, היא בטח לא אחת החשובות ביותר, ובעצם משתמשים בסכסוך הזה ובנראות הציבורית הגדולה שלו כדי לרתום תמיכה מול המוסלמי, ובעצם להפוך את הסכסוך המקומי שלנו מסכסוך שיכול להיות סכסוך טריטוריאלי, שאפשר לפתור אותו בכלים ארציים, להפוך אותו באופן מודע למלחמת דת עולמית, שיש לה חזית מקומית שאותה מנהלים. עכשיו, ברגע שזה הסיפור, אז תמיד שזה גם לא רק אנחנו הפלסטינים. כדי לצאת מהפלונטר הזה, אתה צריך לעבוד מול העולם, מול האסלאם כאסלאם. אתה לא יכול לפתור את זה, אנחנו הפלסטינים. זה לא אותו מגרש בכלל.
3: מה שאתה אומר, זה שברגע שהאיראנים כופים עלינו מלחמת דת, שהיא אפילו לא מלחמת דת שלנו, זה מלחמת דת תוך אסלאמית, אם אנחנו רוצים לנצח אותם, ואנחנו כרגע בפרדיגמה של בעיקר פצצות וטראמפ וסנקציות והורמוז, בלי שיתוף פעולה של העולם המוסלמי המתון, הסוני, אנחנו לא נצליח לנצח את המלחמה הזו. כי אנחנו אפילו לא באותו מגרש.
5: קודם כל זה נכון. קודם צריך להגיד, זה רק האיראנים, זה גם אחרי המוסלמים. בעצם שתי הזרועות של האסלאם הפוליטי. זה בסוף האג'נדה שלהם.
4: המוסלמים זה הסונים.
5: כן, המוסלמים זה הסונים. לא יודע אם כנס פה לסונים ושיעים, בכלל ההסבר, זה שני זרמים גדולים באסלאם. 80% מהאסלאם הוא סוני, 20% הוא שיעי בגדול. יש גם שיעים מתונים שהם שותפים טובים שלנו, אזרבייג'אן, עוד מדינות שהם לא רוצים את הגישה האיראנית של הדבר הזה. אבל הסכסוך הוא כבר לא מתנהל רק מישורים ארציים. סכסוך ארצי, אפשר לפתור בכלים של חילופי שטחים, עבודה, מים, כלכלה, נחלק את המשאבים של האזור איכשהו, אזרחויות דרכונים, ונפתור את הסיפור. הסכסוך לא שם. הסכסוך עבר משהו קוראים לו מיטיפיקציה. הוא מנהל מישור של מיתוסים ושל סמלים. ואם חלק, לא הרוב, אבל מסה קריטית, מעולם המוסלמי, רואה ביהודים, משתמש במושגים כמו צלבנים או מונגולים, שזה, באסלאם זה מילות קוד של האויב הנצחי. ואם בצד שלנו, יש מי שמתייחס לפלסטינים,
3: חלק
5: כל האסלאם, כעמלק, הנה, בדיוק הוצאתי את המילה מהפה. כשאתה אומר את המילה עמלק, זה מילת קוד, אין מה לדבר אחרי שקראת עם מישהו עמלק.
3: כן.
5: נגמר הדיון.
3: זה רק להחריט, להשמיד מלחמת נצח עד הפתרון, וזה מאוד מאוד מעניין, כי אתה בעצם, אתה עכשיו מנסח לי חיבור שלא חשבתי עליו עד היום, בין האחים המוסלמים הסונים, לבין השיעה הקיצונית האיראנים, שאנחנו כאילו מדברים על האינטרסים המשותפים ביצירת הכאוס ויצירת האלימות, אבל בעצם יש פה ברית קיצוניים.
5: יש פה ברית קיצוניים, גם למדו אחד הרבה אחד מהשני, זה ניסו מורכבת. בעצם ההקמה של הרפובליקה האסלאמית ב-79, היא הייתה ההוכחה שאחרי המוסלמים חיכו אליה שאפשר ליצור מדינה אסלאמית, כמו שהם רוצים. ויש שימוש הדדי בכתבים אחד של השני, תראה, אם חס וחלילה הם הקימו את החליפות, קניתי מלחמת אזרחית פנימית שלהם, על מי שולט בה. אז זה בעיה אחרת. אבל כרגע משתפים פעולה בהרבה היבטים. אבל בסופו של דבר צריך להבין שהסכסוך פשוט הוא גדול מאיתנו. אם כל ישות פלסטינית שתקום, בעצם מיד תעבור השתלטות או של האחים המוסלמים או של האיראנים, ותהפוך לחלק מהחזית שלהם. ולכן, עד שלא פתרת את הבעיה יותר גדולה, או לפחות מסגרת אותה איכשהו, איך הוא ככה להתקדם בזירה המקומית? לנסות לבודד את הזירה המקומית ממה שקורה בכל העולם הרחב, זה, קודם כל ניסו את זה, וזה לא עובד. ואני פשוט מציע לא לנסות את זה עוד פעם. בואו נעשה משהו אחר.
3: אז אני רגע, כדי שנעבור הלאה, וכדי שאני ארגיע את עצמי, אני רוצה לוודא שאני מבין מה אתה אומר. אתה אומר שיש את הפן הטריטוריאלי, יש קונפליקט על משאבים, על שטח, על טריטוריה, קונפליקט לאומי וכן הלאה. לצידו, אתה אומר אולי גדול ממנו, יש גם אלמנט דתי, אבל כי שוב, אני, כשאני יושב פה בחדר, אני יושבים לי על הכתפיים עוד אנשים, שאני לא רק מרגיש שאני צריך לייצג אותם, אני גם, זה קול שיושב אצלי, שבסוף המחנה שלי אומר, בכלל, אני אגיד במידה רבה, מזלזל בדבר הזה, במנשקי הקמאות והמזוזות. כאילו, מה יש לנו להתעכב על סיפורי הילדים האלה? יש פה שטח, בוא נחלק אותו, ובוא נתקדם.
4: כן.
3: אז אני רוצה רק לוודא שאני, כמובן לא שם מינים בפיך, אתה אומר, זה קיים, הסכסוך הזה, הארצי, אבל אנחנו לא יכולים להתעלם מהאספקט הזה, שאם נתעלם ממנו, אנחנו ממש מפספסים חלק ענק מהבעיה.
4: כן, אולי אם אני יכול, ונשמח אם הרב אהרון ידייק אותי, מבחינת מוסלמי, זה שאני גר בארץ ישראל, זה לא כזה בעיה, כי אני אדם מאמין. אתה אתאיסט, יש לו בעיה מאוד גדולה על זה שאתה קיים. לא משנה איפה. ובלי להבין את הנקודה הזאת, אז אנחנו באמת, הסיפור הוא באמת לא המשאבים.
5: זה, זה, זה, זה אחת הבעיות, אנחנו תכף נגיע אליה. זה לא מה שצריך, זה לא מה שצריך לחסד את האתאיסטים, כן, שיהיה ברור.
4: כן.
5: גם הרבה יקורים שיש לנו עם חבר'ה מוסלמים, אומרים לנו, טוב, בוא נעשה שלום איתכם, עם הדתיים, אני אומר להם, חבר'ה, אצלנו תפיסה היא משפחה. אודי הוא משפחה שלי, כמו שמלך המשפחה שלי, וזה לא משנה מי עושה איזה מצווה. אני לא מתאר אף אחד משפחה שלי.
4: אני מזכיר לי אם היה שם פה את פרופסור מזרחי.
3: נכון.
4: שהוא דיבר על המפגש בין התנועה האסלאמית לחבר'ה של ש"ס. כמה הם הרגישו את הזהות הקרובה.
5: כן, אבל אני רוצה רגע, אם לסכם בסיפור, סיפור תמיד נתפס יותר טוב, אני חושב בראש של אנשים, אז אחד ממורנו ורבתנו לתר הרב פרומן, להבדי, שיבדל לחיים טובים וארוכים, הרב מיכאל מלכיאור, שהוא פועל שנים בתחום, יש לנו חילוקי דעות איתו, כל הדברים, אבל מאוד מאוד מכבד ומעריך אותו, ואני אגיד לך דבר כזה, אותה גישה שאתה תיארת, קודם צריך להגיד, היא נכשלה, משל 30 שנה, ואחד הנקודות, איפה שרואים את הכישלון, אני חושב שהוא זיהה את זה בהתחלה, הוא היה הרב של אוסלו, בשנות ה-90, כשנחתמו הסכמי אוסלו, הוא לא היה פוליטיקאי, אחרי זה הוא היה חבר כנסת ושר וכולי, והזמינו אותו לחתימה של, זה סיפור שמספר ציבורית, אז אפשר לחזור עליו, הזמינו אותו לחתימה של ההסכמים, הוא השקיע וקרא את ההסכמים, והוא הולך לראש הממשלה, יצחק רבין, לא כבוד ראש הממשלה, הסכמים מאוד יפים וכולי, אבל העיקר חסר מן הספר, איפה אל-אקצא, ירושלים, זה ליבת העניין, זה לא רק הסכמי עבודה וכאלה. אז הוא אומר, שוב, הוא אומר, אני לא הייתי שם, הוא אומר שראש הממשלה אומר לו, מיכאל או כבוד הרב, תן לנו, דיפלומטים רציניים, לפתור את הסוגיות הרציניות. ואחרי זה אתה והשכים הרבנים שלך תפתרו את כל השאר.
3: בול מה שאמרתי עכשיו.
5: כן. ואיפה, זה היה שנות ה-90, איפה הגענו 30 שנה אחרי, אנחנו יודעים. עכשיו, זה לא הסיבה היחידה, יש עוד המון סיבות שהסכמי אוסלו הלכו לאיפה שהם הלכו. אני חושב שהיום לחזור לאותה מנטרה, שבו תן לדיפלומטים רציניים לפתור כביכול הרציניים, ונשאיר את נשי הדת בחוץ, זאת תהיה קטסטרופלית. דרך אגב, עשו את זה בכוונה אז, כי ראו בנשי הדת בעיה. אנחנו לא רוצים לא את הרבנים ולא את השכים בחדר. מי שבעצם עשו את ההסכמים האלה זה אליטות חילוניות משני הצדים. גם הפתח הוא יחסית אליטה חילונית. לא בדיוק, אבל יחסית מול אליטה שלנו. וזה לא עבד כי הציבור לא היה שם. והציבור בשני הקבוצות האלה רק הלך יותר ויותר למסורת ולדת מאז. עכשיו זה לא משנה, אני אפירציסט, רצונליסט, זה לא משנה אם אתה בעד, אם אתה חושב שיש אלוהים, אין אלוהים, זה לא רלוונטי. רגע. מבחינה אוטולוגית, תסתכל על המציאות, זאת המציאות, אתה יכול לאהוב אותה, לא לאהוב אותה, שאני אתה רוצה להיות חכם ולמצוא פתרון, או שכל אתה רוצה להתבצר בצדק שלו, ואותו מיעוט שעדיין חושב שהדעת היא לא רלוונטית, ימשיך לעשות הסכמים לא רלוונטיים עם אנשים לא רלוונטיים, והם יתפוצצו לנו פנים פעם אחרי פעם.
3: אז אני רוצה רגע לשאול אותך על העבודה, כי בסוף, כל דת, לא משנה איזה, היא הרי נתונה לפרשנות, אתה גם תיארת את זה, אני אפשר להסתכל, גם בקוראן יש את סורת אל-כפירון, לקום דינקום ולי דיני, זאת אומרת לכם דתכם, לי הדת שלי, שזה כאילו אמירה שהיא לגמרי של סובלנות, אתם תאמינו במה שאתם רוצים, וזה, וקיבלנו מזה את דאש ואת האחים המוסלמים. בנצרות ישו אומר, בקולו, להפנות את הלכי השנייה, קיבלנו את האינקוויזיציה. ביהדות משה אומר ואהבתם את הגר ואנחנו מקבלים טרור יהודי בשטחים שמסתמך על התורה. עכשיו כל הדברים האלה הם מסתמכים על כתבי, כאילו המופעים השליליים מסתמכים על כתבי הקודש. אז מה, איפה אתה יכול לנצח את זה?
5: קודם כל אני אקשה עצמי עוד יותר ממך קודם כל ואז אני אעשה לך תשובה.
3: אהבתי.
5: אתם יודעתם שהקוראן הוא ספר ציוני בהרבה מובנים? לא רק פלורליסטי מה שאמרת עכשיו. סורה 17, פסוקים 104-105, סורה 5, פסוקים 20-21, פסוקים שדברים בפירוש, אז יש עם ישראל לחזור לארצו, דברים על שני חורבנות את המקדש, תהיה חזרה שלישית לארץ, זה ממש...
4: יש ברשתות המון סרטונים של כל מיני מסבירנים, פעילי רשת שהם כאילו פוגשים מוסלמים בכל מיני רשתות, ומכירים להם פסוקים מהקוראן, והם...
5: אז אני אתן לעצמם קצת יותר קרדיט, רק אספר, אוקיי, כמכון, כמרכז, אנחנו, יש לנו בית מדרש, יושבים לומדים, אסלאם, קוראן, ערבית, ברית חדשה, לעומק, כמו שעודים תורה, אני יודע לנהל שיחת עומק עם הצד השני על הרענות שלו, לא רק על הרענות שלי. אני יודע לצאת את קוראן בעל פה, לדבר גם בערבית, יודע לעשות את זה גם בצורה שמכבדת אותה.
3: אז אתה מגיע לשולחן כשווה, זאת אומרת, לא כשיושב מול חשך או אימם, הוא לא... הוא לא נעלה עליך אינטלקטואלית.
5: ברוב המקרים אני יודע על הדת שלו יותר מה שיודע על הדת שלי. נכסים רעיוניים באסלאם ובנצרות שיכולים ליצור עולם שוחר שלום ויותר טוב, יש. וגם בכיוון הפוך, גם בתורה שלנו צריך להגיד, יש דבר קטעים לא כאלה נעימים בתורה. קראנו לא מזמן פרשות של אוג מלך הבשה ומה שעשו לו, כאילו, גם אנחנו היינו את החלקים שלנו בהיסטוריה שלא בהכרח מתקבלים במאה ה-21 כמשהו שיעלה לדעת. אבל השאלה אם אתה שם את הדברים בהקשר, זה דבר אחד, בהקשר ההיסטורי שלהם. והדבר השני, אם אתה מבין שהשורש הבעיה זה לא הדת, שורש הבעיה זה טבע האדם. כמו שמלך אמר בהתחלה, טבע האדם נוטה למלחמות ולשבטיות ולקבוצתיות, וזה פסיכולוגיה שלמה, שאיך אתה מקטלק את העולם לאויבים מול ידידים, ועל זה מתלבשת הדת. עכשיו, מה שאנחנו נסים לעשות זה בעצם לעבוד עם אנשי דת, גם הצד שלנו, גם הצד השני. למצוא אותם נכסים אינטלקטואליים, אותם, זה לא פסוק בפסוק שם, זה רענות עומק, שאפשר איתם לבנות מציאות אחרת, ואותם להדגיש, ואותם לחזק את הפרשנות שלהם לקדם, כדי להשפיע בסוף דרך מדיה וחינוך וכולי, על קבלת החלטות ברמה החברתית. הכוחות בציבור השני עושים את ההפך, אין מה לעשות. זה המאבק הרעיוני שהולך פה.
4: אני חייב לשאול, טוב, אולי אני צריכים להתחיל משם. איך הגעת לזה?
5: רגע, איך צעד אחורה? אני בכלל סיפור אחר, אוקיי? אני בוגר, אני לא עובד ולומד, כן, קריית טבעון, נחל, גדוד 50, שנת שירות, אחזות נחל, כל המסלול.
4: אז בעצם אתה בכלל מהצד של אודי, וסתם התחפשת, כן, אודי, אתה עונית אותי, כן.
5: יותר מזה, אני גדלתי בכלל ב...
4: או, שזה אודי עוד שנתיים.
3: אתה יודע שזה לא מפחיד אותי,
4: לא מפחיד אותך שום דבר, אני לא, אני צוחק,
3: הוא כל פעם צוחק עליי, היינו בהרצאה לא מזמן, וכשאנחנו מדברים, אז אמרתי, אני, בניגוד למנחם, אני לא מאמין באלוהים, עדיין, ומנחם נורא נהנה לשמוע את זה, עכשיו אותי זה באמת לא מפחיד, יכול להיות שיום אחד אני אאמין באלוהים, מה אכפת לי אם אני אהיה מאושר מזה?
4: כן.
5: אתה תהיה מושר, אנחנו נעשה לך פה...
3: יאללה, אבל טוב,
5: בואו...
4: הנה, מי שחיפש הוכחות להדתה, קיבל אותם עכשיו.
3: בבקשה, פה בחדר.
5: בשידור חי. אז בואו נקרא לך, הנוער עובד זה עוד היה השלב המתון שלי. היה לי גם איזשהו סיבוב בשמאל הרדיקלי, כשמר רדיקלי זה אומר ששלום עכשיו היו ימינה מאיתנו.
3: זאת אומרת, כי... מה, אנרכיסטים נגד הגדר כזה?
5: כן, האזורים האלה, את האיו של שנות ה-90. ואז נוער עובד, ואז איפשהו... בין התיכון לצבא הדרך מאוד ארוך שבו חזרתי בתשובה, ואני חושב שהתפיסה שלי בעניינים האלה היא לא נובעת מתפיסה פוליטית של אז. אני חושב שהיא נובעת דווקא מתוך העמקה בתורה עצמה. ומתוך הבנה שמה שקרה ה-weaponization of religion, אין איזה תירום עברית, ההפיכה של הדת לנשק, היא דבר שבסופו של דבר זה מוביל לחורבן העולם. כי ברגע שאתה לוקח את הכוח הכי חזק שיכול להשפיע על התנהגות של בני אדם, שזה הרעיונות והסמנים והמיתוסים שנוגעים לעולם הבא שלהם, מבחינתם. אתה לא חייב להאמין בזה, בסדר? אבל זה איך ש... מה שאנשים מאמינים בו, מבחינה מחקרית...
4: רק העולם הבא, כשאתה מאמין שזה עצם הזהות שלך.
5: עצם הזהות שלך, כן.
4: עצם הזוגיות שלך, היסוד שלך בעולם.
5: אני אתן לך רגע לאותם משמשים לך על הגב רגע. יש מה שנקרא משפט תומאס בסוציולוגיה, שנות ה-20, שאומר שמה שאנשים מאמינים בו הוא אמיתי בהשלכות שלו. ולכן זה לא רלוונטי אם אתה חושב שמה שמאמינים בו הוא נכון או לא. אם אדם מאמין שחיי הנצח שלו, או הזהות שלו, או השלמות הפנימית שלו, תלויה במעשה מסוים, אתה צריך להתייחס לזה כאמיתי, כי אחרת אתה פשוט לא תהיה רלוונטי למציאות.
3: זה מאוד מתחבר לשיחה שלנו עם דוקטור מזרחי, שדיבר על כך שכל צד, דיברנו דווקא על יותר על ליכודניקים, מול, שוב, בהכללה והרדדה, מול שמאלנים, או מול האליטות האשכנזיות, כשכל צד תופס את הדעות של השני כאיום על הזהות. ופה אתה מוסיף עוד נדבך, זה לא רק איום על הזהות, זה איום על העולם הבא. זאת אומרת, אתה יוצר פה... עוד משהו עוד יותר גדול, שבאמת חייבים להכיר אותו, ופה אני לא מדבר אליכם, פה אני באמת מדבר לציבור שהוא יותר שלי, שהרבה פעמים מתייחס לזה באמת, או בנפנוף, או בזלזול, ולהגיד חד משמעית, אנחנו חייבים לא רק להכיר בזה, אלא לקבל את זה כמו שאתה אומר, כחלק מהמציאות נקודה, זה לא משנה מה אנחנו חושבים על זה, אבל אם לא נתייחס לזה כחלק מהמציאות, אנחנו ממש מפספסים את השיחה האמיתית שקורית.
5: ואני אחבר את זה רגע, גם השאלה של מנחם, שאני צריך לענות עליה, וגם לזה, שבעצם, איך הגעתי לזה? מה יהיה בעולם הבא? אני לא יודע. אני לא חושב שגם שמישהו יודע. יש המון המון כתבים ודברים שונים. אני לא חושב שמישהו מוסמך להגיד מה יהיה. אני שואל את עצמי, או זה שאלה שם שמחזיקה אותי בתחום הזה, כשאני אגיע ל-120 בסביבה טובה בעזרת השם, ואני מאוד רוצה את העיניים, אני אסתכל אחורה רגע. לא, מה עשיתי בעולם הבא? זה לא בשליטה שלי. ואני אשאל רגע, מה עשיתי פה, 120 שנה? נשארתי, כאילו, זה היה רלוונטי, זה לא רלוונטי. משפחה, ילדים, ברוך השם, יש לי אישה שאנחנו אוהבים מאוד, וחמישה ילדים, ובית, והכל בסדר, אבל מה היה הערך המוסף שניסיתי להשאיר בעולם? זו שאלה שאותי מובילה, עכשיו, יכול להביא למון כיוונים, אתה יכול להגיד, אוקיי, אז עם זה אני אלך לחינוך, אני אלך לחקלאות, אני אלך למיליון דברים אחרים. במסלול שלי, גם חזרה בתשובה שלי, דרך אגב, רם מנחם גם כן היה הכי נכון עובד ולומד, אנשים לא יודעים את זה, היה בן גרעין, היה שנת שירות, נחל, כל הסיפור, לחם בששת הימים, אנשים לא מכירים את הסיפור שלו, ואני חושב שהחיבור שלי אליו, אם אתה שואל איפה הספציפית, החיבור שלי יהדות וזה, הוא בוודא מורי ורבי בעניין הזה. היכולת להסביר, מצד אחד, לאחוז ביהדות במלוא חומרתה, ואני לא מחמיר הלכתי כמור, אבל אני, צורך ענן, יהודי, אורתודוקסי, חסידי, לכל דבר ועניין, אני לא איזה דתי לייט או משהו כזה. ומתוך הדבר הזה, להבין שהעניין של, של, של שלום וראית המציאות על מורכבותה, זה עניין שהוא נובע מהיהדות והתורה עצמה. הוא, הוא לא טעות, הוא לא פשרה עם התורה, אז אני אכיר בזה שיש גם תורות אחרות, אלא הפוך. מתוך התורה אני מכיר
3: במהלך הזה. תגבה את זה עכשיו ציטוטית.
4: מעבית חזונות שלום ואחווה בתורה. עם ישעיהו, כשאנחנו מדברים סביב, אנחנו בתקופה של בין המצרים, לפני אחרי, ישעיהו מלא, שציון במשפט יפדה ושווה בצדקה. הוא אומר שהתיקון לא יהיה תיקון דתי, תיקון דבר ראשון יהיה חברתי. בהשך הוא מדבר על לא יישא אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה. כן, וחיטטו חרבותיהם לעתים. מלא בזה.
5: בית המקדש, כששלמה מתפלל, עושה את התפילה אחרי שהוא מקים בית המקדש הראשון, הוא מתפלל שמקום זה התפילה לכל העמים. ובאו הולך הרחוקים והקרובים, ואחרי זה בצפניה, ולעובדו שכם אחד, זאת אומרת, התפיסה הזאת, היהדות באופן כללי היא לא דת מיסיונרית. זאת אומרת, היו לו תקופות שכן, אבל בגדול, אין לנו שום עניין שכל העולם יהיה יהודי. יש לנו עניין שהעולם יעבוד את השם, ושהעולם יהיה באיזשהו הרמוניה עם הדבר הזה.
4: עכשיו, יעבוד את השם בדרכו.
5: בדרכו, כן. לא...
4: צורך העניין, אם אני לוקח את זה להר הבית, שאתה שואל על פי היהדות, אין שום בעיה שלצד מקדש יהיה מסגד. שום בעיה. זה אפילו נמצא בתוך הכתבים. אחד מרגעי השיא בתפילות של יום כיפור, זה ששרים ביחד את המשפט, והביאותים אל הר קודשי ושמחתים בבית תפילתי, כי ביתי בית תפילה יקרא לכל העמים. כלומר, הטופ של הטופ זה כשיש שם את ההרמוניה. ולצערי, גם העולם הדתי לא מספיק מעמיק בתוך המקורות שלו. מדברים על מקדש, מדברים על גאולה, בלי לגעת במה זה אומר בתכלס.
3: רגע, אבל אני, אז אני עכשיו דווקא מתחבר למה שאתה אומר, הרב אהרון, כי אתה אומר, לא משנה אם אני מאמין במשפט הזה או בכתובים האלה, אני רוצה להסתכל על ההשפעה שלהם במציאות. עכשיו, אתה מנחם, תיארת פה משפטים, אני לוקח אותם בשתי ידיים. לי יש רעיונות ופנטזיות שיהיו תפילות משותפות כשמוסלמים מתפללים על הר הבית ובכותל מתפללים לשלום. שתי תפילות במקביל, אף אחד לא מפריע לאף אחד, וזה קורה בבת אחת, וזה נשמע לי מדהים בחזון שלי. והנה עכשיו, אתה אומר, זה כתוב, אלה הכתובים, אלה התפילות. והפער בין זה לבין המציאות, לבין מי שחובש כיפה, לבין מי שנושא את הדגל של האמונה, הוא גדול מאוד.
5: אז אני אקרא שני דברים. קודם כל, יש גם פסוקים אחרים. יש פסוקים בצדכם, צנים בעיניכם, ויש כאילו, ופסוקים גם עם תפיסות יותר לוחמניות, והכל נמצא שם במסורת שלנו. וגם כשאני מדבר לפחות על, על שלום וכולי, אמרתי גם בהתחלה, זה לא קומביה, זה לא כולנו נהיה דבוני אכפת לי, זה תוך הכרה של המורכבות האנושית וטבע האדם, שהוא לא מתיישב כל כך עם הדברים האלה. זאת אומרת, שוב, הבעיה היא טבע האדם בסופו של דבר. ואני חושב שאחד הדברים בסיסיים שאנחנו לומדים במסורת שלנו, שעד שיבוא משיח, טבע האדם לא משתנה, וצריך להכיר בו כאיזשהו נתון, ולעבוד ביחד עם מה שיש, ולא לדמיין שאפשר, שאם רק נאמין מספיק חזק, כולם יהיו דבוני אכפת לי, כי זה לא הולך לקרות. יחד עם זאת, אבל הדבר שאני רוצה להגיד לך בהקשר הזה, ולא כל אני יכול לחשוף בשיחה, יש שינויים בתוך העולם הרבני, ובתוך העולם הדתי שלא כולם מכירים. אתה מכיר מה שמגיע לכותרות, מגיע הרבה דברים גם לא נעימים לכותרות.
3: בדרך כלל, אפילו בהגדרה.
5: זה גם טיפה שתקשורת.
3: מה שיגיע לכותרות, הדברים הלא נעימים.
5: קודם כל, אני מודה לך על ההזמנה, לנו יותר קשה לקדם את הפעילות שלנו, מאשר אם עכשיו הייתי הולך ושורף מסגד, הייתי מקבל כותרות הרי בכל הרשתות.
3: קל.
5: אז הרבה יותר קשה כאן את הפעילות שלנו.
4: ככה התחיל הפודקאסט הזה. כשאנחנו פעלנו ביחד לחיבורים, בין מתי החטופים לפורום הגבורה, לבוא ולהגיד שאנחנו לא נלחם אחד בשני, ופשוט הפעילות שלנו לא זכתה לחשיפה, ובשביל זה באנו לפה. בשביל זה באנו לפה, כי ראינו שקורה כל כך הרבה דברים טובים, ואף אחד לא שומע מהם.
5: בדיוק, אז יש איזשהו גם פער בין המציאות שאתה רואה בתקשורת לבין המציאות עצמה, אז אני לא אומר שהמציאות היא מושלמת, וזה לא 180 מעלות, אבל המציאות היא שונה ממה שאתה רואה בתקשורת, אבל חוץ מזה, יש מהלכים שתחילים להתגבש, זה מתחיל מרבנים, אבל לא רק רבנים, גם ציבור צעיר, שמתחילים להביא, אני חושב, מה זה אני חושב, הם מדברים איתי כל הזמן, שזה לא יכול להימשך בצורה הזאת. זאת אומרת, אם העולם הדתי רוצה לקחת אחריות על המציאות, והוא רואה את עצמו, אני אומר, השיח הפנימי של הציבור שלנו, כן, כלא משגיח הכשרות בקרון הרכבת, אלא חלק מההובלה והנהגה, וזה כבר קורה, קורה בעסקים, קורה בצבא, קורה בהרבה מאוד דברים, אתה רואה יותר ויותר חושי כיפות, אז צריך להתבגר. להתבגר זה אומר רגע לראות המציאות בצורה יותר מורכבת, ולהבין שיש גם היבטים דיפלומטיים, ויש היבטים כלכליים, והיבטים גיאופוליטיים שאתה צריך להתייחס אליהם, ועוד יותר מזה להבין, זה שדווקא לרבנים, הרבנים שעברו הכשרה מתאימה, לא כל רב מתאים לזה בהכרח, יש וחייב להיות תפקיד מרכזי בתהליך הזה. אז המסר שאני אומר הוא גם כלפי הציבור שלי פנימה, כאילו חבר'ה, בואו רגע, תעלו על העגלה, תעברו את ההכשרה שצריך, בואו תהיו חלק מהדיפלומטיה הבין-דתית, וגם לדיפלומטים, שהבינו רגע, חבר'ה, אתם צריכים אותנו סביב השולחן, כמו שאהבתי עם חברה של דיפלומטים, אנחנו כמה מדינות שהגיעו לארץ, לעוטף עזה, נחל עוז, וזה לאט לאט מתחיל לחלחל, הם מבינים רגע שהם במבוי סתום. ובלי אנשי הדת סביב השולחן, לא להחליף אותם. אחד אמר לי בצחוק, רגע, אז אתה רוצה בעצם שאני מובטל ואתה תיקח את העבודה שלי? אתה לא, אחי, אל תדאג. יהיה לך אשר לך ולי שרובי.
4: מספיק עבודה.
5: מספיק עבודה לכולם, אבל אתה צריך אותי סביב השולחן.
4: אז אני רוצה באמת, אפרופו עבודה, תספר לנו איך נראית בפועל העבודה שלכם.
5: אוקיי.
4: מה אתם עושים? חוץ מ... אז אנחנו יש לכם בית מדרש, יש לכם תיאוריות.
3: לא, יותר מזה, מה תיאוריית השינוי?
4: כן, והאם יד מושטת פוגשת יד אחות?
5: אוקיי, אז תיאוריית השינוי, אני אוהב את זה. זה החשיבה, מודלוגית, תכף נגיע גם אליו. אז ככה, אנחנו, יש לנו שלושה ערוצים של פעילות. האסטרטגיה שלנו, יש לה שלושה חלקים. אחד זה פיתוח תוכן, השני זה בניית שדה, והשלישי זה הדיפלומטיה הבין-דתית. פיתוח תוכן, דיברתי קצת מקודם, אנחנו מאמינים שבלי רעיונות, בלי עומק של רעיונות ותוכן מאחוריך, שהוא שישב לך פה על הכתף, כמו שתיארת, אז חבל על הזמן. זה יהיה משהו שטחי כזה של, אני בעד שלום, אתה בעד שלום, אני חברים, זה יישב איזשהו מעגל נורא מצומצם של המשוכנעים. אז זה אחד הפיתוח תוכן.
3: אז סליחה שאני מנסח את זה, ככה גם אני חושב. אז אתה אומר, במובן הזה, אנחנו נכנסים בעצם לתחרות רעיונית, בתוך מגוון הרעיונות, ובעצם מנסים לתת פייט משמעותי לקיצוניים שלוקחים את הפרשנות שלהם ומנסים למכור אותה.
5: ולדעת, להבנתנו זה לחזק את הדת האותנטית. צריך להבין, שאנחנו לא דתיים לייט. צורך העניין, כשאנחנו כותבים על זכויות מיעוטים במדינה יהודית, זה לא מתוך איזו תפיסה ליברלית שבעצם היהדות היא נורא גזענית, אבל אנחנו לא, היהדות היא לא גזענית. יש לה, היא כמה מבחינה בקבוצות שונות, יש לה אבל תפיסה שלמה לגבי מיעוטים בתוך מדינה יהודית, שנקראת גר תושב, לא נכנס לזה עכשיו. זה נורא מורכב, לא נכנס להכל, זה ספר שלם. אבל אתה בא כותב מאמרים הלכתיים על הנושא הזה. ואתה בא כותב מאמרים הלכתיים על יחס לדתות אחרות. או המחקר הזה שהבאתי להראות לכם פה, על הפוטנציאל של יצירת בריתות עם בעלי ברית ברחבי העולם, כנגד הברית האדומה הירוקה, שזו הברית האנטישמית שעומדת מולנו. במקום הכלי לכם בחברה הרעים, בוא נעביר רגע מי החברה הטובים. אנגליסטים והינדואים ודומה.
3: אתה יודע למה אני מתעכב איתך על זה? כי אני שוב, אני כל הזמן פה בחדר, בעיקר בחדר עם שני חובשי כיפות, אני מייצג את הציבור שבעיניו, גם בעיניו, הדת היא סכנה. בטח שבשנים האחרונות, בטח עם הפילוג הפנימי, ולכן זה כל כך חשוב מה שאתה אומר, כי אתה לראות עיניך האורתודוקסית, הדתית, על מלא מלא מלא, אתה יושב פה ואומר, היהדות האמיתית זה לא מה שמנסים למכור לכם, הקיצונית, הגזענית, זה ממש לא. היהדות האמיתית היא מה שאני כותב פה במסמך הזה.
5: היהדות היא הפתרון, כן? זה קצת צצה לי, סיסמה שאחרי מוסלמים, הם אומרים, האסלאם הוא הפתרון. אבל הם מתקמים למשהו אחר לגמרי.
4: סטרין, עד כמה הוא דתי.
5: כן, אבל לא, כן, זה המובן, שבעצם יש לנו את היחסים הרעיונים כדי לקחת המציאות לכיוון יותר טוב, וכבר עשינו את זה. העם היהודי ישיר את חותמו להיסטוריה לחיוב, ברוב המקרים. אז צריך לפיתוח תוכן, צריך להבין על מה אתה מדבר קודם כל, גם פנימית וגם חיצונית. אז גם לדעת אסלאם, לדעת ערבית, לדעת נצרות, לדעת הינדואיזם, כדי שתדע מה אתה מדבר, וגם שלא יוכלו לעבוד עליך. זאת אומרת, שלא יוכלו לפברק איזה פסוק ב-AI, ולא, אחי, זה לא כתוב. כאילו, צריך לדעת מה כתוב ומה הוא אומר. זה ערוץ אחד. הבניית שדה זה בעצם להבין שאנחנו צריכים לחבר את מי שעוסקים בתחום, וגם להכשיר אותם. זאת אומרת, אין מספיק אנשים היום, רבנים, מחנכים, מובילים, מנהיגי קהילות, שיודעים היום לעשות את הדבר הזה. זה שיש לך כוונות טובות זה לא מספיק, אתה צריך, כמו שאמרתי, לדעת אולי לא לכתוב ספר שלם, לפחות אבל לדעת את הבסיס, וגם לשלב פעולה בין הארגונים השונים. אנחנו מובילים היום את השדה של הארגונים הבינדתיים בארץ, ועוד בהכשרות בארץ ובחול, זה הערוץ השני. בעוד השלישי, בעצם זה הדיפלומטיה הבינדתית, שזה מציאת שותפים בצד השני או בצדדים שונים, אנחנו בעיקר מול האסלאם, אבל לא רק, עובדים מול עוד דתות, ולצריך למצוא שם שותפים שיש להם השפעה, שאתה מייצר את המחסי אמון, גם הרמה האישית, ואז מתחיל לייצר עבודה שהיא מוכוונת עשייה. לכן קוראים לזה...
4: מאוד מאוד קשה למצוא גם מנהיג שמוכן להיות אמיץ נגד הקיצוניים, דיברנו על זה כמה פעמים, להיות מסוגל להיות אמיץ נגד הקיצוניים בצד שלך, שיש לו השפעה, כי אני זוכר חלק מהשייכים שהרב אומן היה מסתובב איתם, והם אנשים מאוד נחמדים, אבל עם אפס השפעה. צריך להגיד את האמת.
5: חלקם. תראו, היה גם קשר עם ראשי חמאס, זה משהו אחר.
4: וזה לא בדיוק. ושלישית, זה למצוא אנשים שהם גם כנים.
5: אז תראה, קודם כל אני כן צריך להגיד רגע, בשונה מהרב אומן, אנחנו לא מתעסקים עם אחים מוסלמים, חמאס וכולי, יש ארגונים שמתעסקים איתם, אנחנו בהם לא מתעסקים, אנחנו מתעסקים באסלאם המתון, והם מיעוטים במזרח התיכון וכו'. אז אני אגיד לך, קודם כל, עובדה שאולי תפתיע אותך, אבל בכמעט 3 שנים האחרונות, מה-7 באוקטובר, כמות הקשרים, אפילו רק שלי אישית, בעולם המוסלמי, גדלה פי 2 או 3. זאת אומרת, לא הרחה וקטנה, אלא הפוך. נפתחו הרבה יותר דלתות.
3: למה?
5: כי לא כמו שעשינו טובה, אלא כי יותר ואת המוסלמים מבינים בעצמם איך נראה האנד גיים, איך נראה הנקודת הסיום של אחי המוסלמים, שזה 7 באוקטובר, ועזור, פנימית, איך שחמאס מנהל את הרצועה, איך זה נראה, והם מבינים שזה איום על עצמם קודם כל, לפני שזה איום עלינו. דרך אגב, 97%...
4: סליחה שאני שואל, היה לך איזה מופע, לא הייתי קורא לזה מופע חימום, היה לך את דאש, שזה אותה אידיאולוגיה.
5: נכון, זה נמנע לאורך שנים, אבל דאש לא הגיעו אלינו. זאת אומרת, הקשר עם הישראלים, הרבה ממנו התרחב עם עולם מוסלמי, שמבין האיום הקהילות שלהם הרבה יותר גדול מאשר עלינו, נתון בסיסי שהרבה אנשים לא מכירים, אבל 97% מהנרצחים של ארגוני הטרור המוסלמים, זה מוסלמים אחרים. לא נוצרים ולא יהודים ולא סיקים, אלא פשוט מוסלמים אחרים, שלדעתם הם לא מספיק מוסלמים. אז הבריתות האלה, אורחות הגדלות, זה גם מדינות שלמות, זה איחוד אמירויות, זה קזחסטן, זה אזרבייג'אן, זה מרוקו, אלבניה, זה מדינות של מדינות מוסלמיות, שהן מדינות שהן לא רוצות את האחים המוסלמים, כי הדבר הזה מהם בסוף על המדינה שלהם עצמם, על היציבות השלטונית שלהם ועל החיים שלהם.
3: שזה גם משהו סופר חשוב.
4: אבל מה הם רוצים ממך?
3: יש פה קודם כל...
4: למה הם צריכים אותך בשביל להילחם בתוך הזרמים הקיצוניים בדת שלהם?
5: אז קודם כל שותפים זה דבר שכולם מעריכים ומחפשים. הם כן צריכים את השותפות, קודם כל גם הרעיונית צריך להגיד, זאת אומרת, מי שבאמת מעמיק באסלאם, קודם כל הקוראן, בין 70-80% מהקוראן, זה סיפור מחדש של התנ"ך והתלמוד. זה ספר מאוד יהודי, במובן הזה. כל הסיפורים שם, יוסף והאחים, יציאת מצרים, נוח, הכל שם. הסורה הראשונה והארוכה, השנייה והארוכה ביותר, נקראת סורת אל-בקרה, זה סורת הפרה, שם הפרה האדומה, הכל שם. והרבה מהם מבינים שכדי להבין את הדת של עצמם, צריכים את הקשר לעם הספר. עכשיו, השם עם הספר מגיע מהקוראן, גם זה, לא יודעים, אהל אל-כיתאב. מי שנתנו את הכינוי עם הספר, זה הקוראן בעצמו. ואנחנו משתמשים בזה כאילו זה שם שהיה לנו מאז ומעולם, ולא, זה השם שהמוסלמים נתנו לנו. ויש פה קודם כל שותפות רעיונית, בעצם, שוב, מישהו, אדם דתי מאמין, אז הוא קורא את הקוראן באופן שבו אני קורא, והוא אומר, אני צריך את השותפות עם עמי הספר בעצם, שזה גם היהודים וגם הנוצרים, כדי לתקן את הדת שלי. זה דבר אחד. דבר שני, ישראל, עם כמה שאנחנו חושבים לבקר את ישראל, בסוף היא נתפסת ככוח באזור הזה. כוח עולמי בכלל, אבל כוח באזור הזה, בסוף כוח יש לו משמעות. אני אתן לך למשל, אחד הפיקים בכמות הקשרים שנוצרו לנו, היה אחרי אוגוסט 24. מה קרה באוגוסט 24?
4: סינואר.
3: לא, סינואר. רפיח.
5: לא, נסראללה.
3: נסראללה.
5: סינואר
3: זה... אנחנו פה בסד הזה של השולחן חושבים עזה.
5: נכון, ספטמבר, הקפיצו אותי למילואים, באותו ערב הוא... אין לי קשר, כן, לא אני התנחשתי בו.
4: זה ממש קצת לפני ראש השנה.
5: כן, ושבוע לפני, ובאותו לילה, זה היה ליל שבת, היה החיסול שלו, ואז בעצם התחילה ההידרדרות של חיזבאללה. ו... שבדעת השם תמשיך עד חיסולו המוחלט, ובעצם מאותו מאורע יש פתאום הרבה יותר פניות אלינו, גם ממוסלמים, גם מנוצרים, גם מכל מיני דתות באזור, ואחד ההסברים שלנו לזה, זה שעד אותה נקודה, בעיניים שלנו לא, בעיניים של האזור, היה שהוא סימן שאלה, סביב מדינת ישראל, האם היא הולכת לשרוד את האירוע הזה או לא לשרוד את האירוע הזה. כאילו, שבעה באוקטובר, חיזבאללה, וזה היה מיוחד בכלל, שיש מישהו, יש לו על הסימן שלה, אתה לא בכך רוצה להיות בצד שלו, אתה רוצה לשבת על הגדר. מאותו אירוע ואילך, כשהיום ברור, היום בכלל ברור לכולם שאנחנו פה כדי להישאר, יש לנו קשיים, יש לנו אתגרים, זה, כולם ברור שישראל פה כדי להישאר. בסוף, לכוח, השילוב בין כוח ועוצמה פוליטית לבין הדיפלומטיה הוא קריטי. עכשיו, פה אנחנו כמדינה קצת חסרים, אנחנו נורא טובים, שוב, אנחנו פדיחה נוראית של 7 באוקטובר, ובגדול אנחנו יודעים להפעיל כוח צבאי לא רע בכלל, אבל לא תמיד יודעים לתרגם את זה בסוף, לאיך לייצר מערכות יחסים.
3: אתה נכנס פה לוויכוח הקבוע פה בשולחן.
5: ולהפוך את זה למשהו...
3: שההישגים המדיניים בעיניי, נוכח ההישגים הצבאיים, הם לוקים בחסר בקנה מידה מאוד מאוד גדול. אבל בעצם אם אני
4: במסגר... אני לא מסכים על שני צדדים של המשפט הזה גם, אני לא חושב שעד השביעי לאוקטובר גם לא ידענו להפעיל כוח. שחסרות שנים.
3: יכול להיות, אבל זה לא נוגד את זה.
4: והכוח מאפשר לך דיפלומטיה, וזה לוקח זמן. וכבר עכשיו יש הישגים דיפלומטיים מאוד מרשימים, אם דיברנו עם ג'ונתן להסכים לבנון, אנחנו רואים עוד דברים שקורים.
5: לא משהו בכלל, אני חושב שיש עוד הרבה מה להשיג, ו...
3: שוב, הכל, אני מתייחס לזה יחסי, אבל מה שרציתי, זה בעצם למסגר את מה שאתה אומר, ושוב, אני כל הזמן חושב בעיניים שלי, שבעצם אתה מדבר שיח בעצם שיח פתרון סכסוכים די קלאסי של שותפות על בסיס אינטרסים, ואתה אומר שהשותפות הדתית המתונה היא עוד נדבך בנוסף לשותפות הביטחונית, כי אנחנו כל הזמן מדברים על שיתוף פעולה.
5: זה שונה משוב סכסוכים קלאסי דווקא.
3: לא, זה מה שאני אומר. לא, אני אומר שזה נדבך נוסף, כי היישוב סכסוכים הקלאסי, כשמדברים על הסכמים אזוריים, אז מדברים על הסכמי סחר, ועל הביטחון, וטכנולוגיות צבאיות, וכן הלאה וכן הלאה, ואתה מוסיף לזה עוד נדבך, שהוא באמת לא כל כך מדובר. שיתוף הפעולה הדתי.
5: זה מה שרוצה להדגיש, כן.
4: אבל אני חושב שלא דיברנו מספיק על מהו שיתוף פעולה דתי. אז אני אתחיל. פולחן, ממש אפשר לדבר על פולחן משותף.
5: דווקא שם אני קצת ניזה. אתה דוגמה רגע מעשית.
4: דיברנו עם הפרופסור ניסים מזרחי על זה שהדבר שהכי ייצר זהות בין ש"ס לתנועה האסלאמית, זה שהם מפחדים להתבולל. שניהם מפחדים להתבולל.
5: נכון.
4: כן, אבל עדיין יש מקום שבו אני יכול להעמיק מתוך השפה הדתית ולהבין למה זה שאתה פה זה לא איום עליי. למה זה שפה האדמה, אם אני אקח את השפה שהיא מאוד של הרב פרומן, האדמה היא של אלוהים. כשאתה מגיע למקום הזה, אז גם זה מאפשר איזושהי גמישות. יש מקום שאתה אומר, האדמה היא של אלוהים והוא נתן אותה לי ושישרף העולם. יש מקום שאתה אומר, רגע, אם זה לא ממני ולא הכל מתחיל ממני, אז אתה יכול להרפות.
3: האדמה לא שייכת לנו, אנחנו שייכים לאדמה.
5: כן,
3: תראה, אז הרב אהרון, בוא תיקח את זה.
5: תראה, אני אתחס רגע לזה ועל יישוב סכסוכים. תראה, יישוב סכסוכים קלאסי, כמו הרבה תיאוריות מודרניות, הוא בעצם מניח שהאדם הוא יצור רציונלי כזה או אחר, ולכל אדם יש מחיר, אני רגע מפשט את זה מאוד, ואם תמצא את המחיר הנכון שבו שני הצדדים יחסקימו להיפגש, אם זה אדמה, ואם זה כסף, אם זה אינטרסים כאלה ואחרים, תוכל בעצם לפתור את הסכסוך ברמה כזאת או אחרת. לא בכך יאהבו אחד את השני, אבל אם כן, ידעו לחיות ביחד. אני לא נגד זה, אני לא כופר בזה, שזה חלק מהמציאות, אבל זה לבד לא פותר את רוב הסכסוכים. יש לזה כמה הצלחות, לתיאוריות האלה. אני חושב שלהקשר שלנו במזרח התיכון, זה לא יעבוד, כי יש פה את הקשר של הזהות. אתה צריך להבין את האלמנט הזהותי הקריטי בסיפור. אני אתן לך רגע דוגמה שתוכל להמחיש. בגישת יישוב סכסוכים קלאסית, אני אבוא ויגיד, תקשיב, כדי שיש שלום עם עזה, נחזור רגע לאזור שלנו, צריך שהילד הפלסטיני בקצה יבין שזה אינטרס שלו לעשות יחסים נורמליים עם ישראל, כי אז יהיה לו פרנסה, והוא יכול לטוס לחול,
3: יהיו לו חיים טובים,
5: והוא יחיה כמו באירופה, ויהיה לו תיירות וכו' וכו'. ואם הוא רק יבין את זה, אז הוא יסכים לחיות בשלום וקבל את המדינה שלו והכל טוב. בקשה שאנחנו אומרים, זה חלק מהסיפור, אבל מתי יכול להיות סוג של, לא יודע אפילו משלום, סוג של פתרון, ייצוב של המצב, כשהיד הפלסטיני בקצה יבין שלעשות שלום עם היהודים זה לא בגידה בנביא מוחמד. כי כל מה שהוא חושב, שאם הוא עושה איתנו שלום, הוא בוגד בנביא מוחמד, ובזה הלך כל העולם, יחיה בעוני, מה אכפת לו? כל העולם הבא שלו ילך, אם עושה את הדבר הזה.
3: שאמרנו קודם, איום זהותי ואיום על העולם הבא, שאין איום גדול.
5: עד שלא מצליח לפרק את הדבר הזה, ושוב, למצוא את הרעיונות בתוך האסלאם, ולחנך באופן אחר, עכשיו פעם לך דוגמה מעשית, איך זה נראה. אז יש, וזה הרבה אנשים לא יודעים, קצת אחרי 7 באוקטובר, התחיל את פתח אחרי שבתי ספר בתוך עזה, שלומדת אסלאם מסוג אחר, לומדת אסלאם מתון, אסלאם אסלאם אותנטי, אבל אסלאם שכן מדבר על יחסים עם ישראל, כן מדבר על קבלה של היהודים וכו' וכו'. היום יש בזה כבר כ-21,000 תלמידים, אני לא יכול לאסוף את כל הפרטים, אבל זה קורה. אנחנו מעורבים בזה כל מיני היבטים. ואחד המאמצים שלנו עכשיו הוא להביא אנשי דת מול המוסלמי, שיבואו ויתמכו בדבר הזה. לא דרכי, לא דרך המרכז הבין דתי ירושלים. אלא שהם יתמכו בזה בתור דבר שמייצג את האסלאם באופן אותנטי.
3: איך חמאס נותן לזה לקרות? זה ממש איום משמעותי על חמאס.
5: לא יכול להכנס להכל, אבל בגדול יש מאזני כוח בתוך הרצועה שהם לא רק חמאס, יש עוד כל מיני חמולות וכאלה ואחרות, שמצליחות לייצר את הדבר הזה. האם זה יחזיק? אני לא יודע, יכול ביום אחד
4: לדבר על זה בעבר שהרב הסעודי תיכנס לנושא הזה של חיכוכים. הם בעצמם עשו רפורמה דתית בתוך המדינה שלהם.
5: בעיקר איחוד אמירויות, גם איחוד אמירויות. הנה דוגמה למשל. אחרי 11 בספטמבר, 11 בספטמבר 2001, מישהו מאוד צעיר, אולי לא זוכר, שהיה את מגדלי התאומים, 3,000 נרצחים בארצות הברית, שינוי מהותי במאה ה-21, וכתוצאה מהדבר הזה, איחוד אמירויות, מה שאנחנו מכירים היום כאיחוד אמירויות, המדינה הסובלנית והמאוד מאוד, יש לה שורשים עוד לפני, אבל שם חל השינוי הגדול, שינו את כל תוכנות הלימוד, שינו את ההכשרה של האימאמים, הדרשות במסגדים, שינו את הכל, גם בערב הסעודית היו שינויים גדולים, גם אינדונזיה.
4: הוציאו את אל-קאידה, הייתה מיינסטרים בערב הסעודית כתפיסה.
5: הוציאו אותם מחוץ לחוק, במצרים היה שינויים חינוכיים, לגבי, דרך אגב, אנטישמיות וכו', במרוקו, אז שינויים חינוכיים קורים ולוקחים זמן. אנחנו גם צריכים לתמוך במצד שלנו, צריכים להראות שגם בחינוך הישראלי והיהודי יש יד מושטת.
3: אז בוא, בדיוק לקראת הסוף, בוא רגע אז נתמקד במקומי, כי אתה אומר, אנחנו שולחים ידיים, נותנים יד לאיחוד האמירויות ומדינות נוספות בחוץ, ובסוף בסוף אנחנו חיים ביום יום את הסכסוך המקומי. נגיד אמרת שהם עשו רפורמות בחינוך, אחד הדברים שמדוברים פה עד אין קץ ולא קוראים, זה הרפורמה הנדרשת בחינוך, בספרי החינוך הפלסטינים. והאם אתם מצליחים גם למצוא יד מושטת מקומית, יהודית או פלסטינית?
5: אז תראה, זה קודם כל יש, אני לא רוצה להגיד שמות, אבל יש. זה מאוד מורכב משתי סיבות. אחת היא, תוחלת החיים שמי שיעבוד איתנו, בעזה וכדומה, היא נוטה להתקצר. יש לי חברים שעבדתי איתם בעזה והיו בקשר חמאס וכולי. זה לא דבר שאני יכול לקחת על אחריות. תמיד אני בתור גוף אזרחי, אני לא יכול להכריע עכשיו על חיים שבן אדם בעזה או ביהודה ושומרון. זה שם אותי מצב נורא נורא בעייתי. יש אנשים שעובדים איתם, יש שיודעים לשמור על עצמם, יודעים להתנהל. צריך להגיד שהרשות הפלסטינית היא מאוד מאחורה, לפי דוחות של אימפקט SE ושמה שבודקים את הדברים האלה, היא מאוד מאחורה ביחס לשאר העולם המוסלמי. כאילו, החינוך שם הוא עדיין מאוד מאוד, יש לו אלמנטים אנטישמיים קלאסיים, וזה בעיה לא פשוטה. אבל פה יש לך בעיה שהיא גלובלית, כי יש לך גורמי מימון, יש לך את אונרה, ויש מי שרוצים להנציח את הסכסוך. צריך להבין, זה לא שבצד המוסלמי, איראן לא רוצה לסיים את הסכסוך, אין עניין, ואחרי המוסלמים, הם רוצים להנציח אותו. זה טוב להם.
3: הקיצוניים פורחים בכאוס ובתוך הלימוד.
5: כן, זה העבדה שמטילה ביצי זהב. אז אין להם שום אינטרס לשנות את תוכנות הלימוד. ואם הצד האירופאי שמממן כבר הדבר הזה, לא מוכן לפתוח את העיניים שלו ולהגיד, רגע, חבר'ה, זה אחים מוסלמים, אני לא עובד איתכם יותר, תביאו לי אחרים. אז זה לא ישתנה. אז פה יש עבודה, פה זה שילוב בין דיפלומטיה דתית ללא דתית, פה צריך לעבוד גם מול האיחוד האירופי.
3: אז פה ממש אתה אומר איפה בעצם שתי הגישות האלה חייבות לבוא ביחד, דווקא פה אתה מסתכל מהצד השני.
5: ברור, אמרתי, אנחנו לא באים להחליף אחר.
4: ואם אני מסתכל, הזכרת את העולם הנוצרי ואת האיחוד האירופי, האם יש לכם גם מפגש מול האנטישמיות המסגת בעולם?
5: אני אגמל מילה אנטישמיות. לצערי לא מזמן, המקרה שבא שמוע עליו במונטנגרו, מוצאי שבת, נערים שחטפו מכות מחברה של אנטישמים, ישראלים, כאילו, נערים ישראלים, אנטישמים לא ישראלים. הבן הבכור שלי, השם השלישי של השואה זה מנחם, השם הרב מנחם פרומן, היה שם החבורה שחטפה, ואנחנו מעורבים בסיפור הזה עם השגרירות וכו', שמאוד עוזרו לנו במשרד התפוצות.
4: הוא בסדר?
5: כן, הוא בסדר. כולם חזרו לארץ, אחד עבר ניתוח, הכל, אבל הם בסדר. אני אגיד מילה על הדבר הזה, גם פה אנחנו מוצאים גישה שהיא קצת שונה, נגיד אותה במילה, במקום רק להילחם בחברה הרעים, יש לנו פה הזדמנות פז היסטורית לעבוד עם החברה הטובים, יש המון בעלי ברית של העם היהודי, לא רק אמנגליסטים, זה גם הינדואים ואיסלאם מתון ומיעוטים מזרח התיכון ומקויה ביפן ושבטים באפריקה ועוד ועוד ועוד, שיש פה דוח שלם שכתבנו עליהם, והגיע הזמן להושיט להם יד, הם מושיטים לנו יד כבר הרבה מאוד זמן, יש מעט מאוד בצד היהודי, בטח הרבני ואורתודוקסי, שמוכן להושיט יד בחזרה, ואנחנו רואים מספרים שבין 1.5 מיליארד ל-2 מיליארד אנשים בסך הכל, שהם שותפים פוטנציאליים שיוצר אותם ברית, נערים שחטפו מכות מחברה של אנטישמים, ישראלים, כאילו, נערים ישראלים, אנטישמים לא ישראלים, הבן הבכור שלי, השם השלישי של השוער זה מנחם, השם הרב מנחם פרומן, היה שם החבורה שחטפה, ואנחנו מעורבים בסיפור הזה עם השגרירות וכולי, שמאוד עוזרים לנו במשרד התפוצות.
4: הוא בסדר?
5: כן, הוא בסדר. כולם חזרו לארץ, אחד עבר ניתוח, הכל, אבל הם בסדר. אני אגיד מילה על הדבר הזה, גם פה אנחנו מוצאים גישה שהיא קצת שונה, נגיד אותה במילה, במקום רק להילחם בחבר'ה הרעים, יש לנו פה הזדמנות פז היסטורית לעבוד עם החבר'ה הטובים, יש המון בעלי ברית של העם היהודי, לא רק המגליסטים, זה גם הינדואים ואיסלאם אתון, ומיעוטים מזרח התיכון, ומקויה ביפן, ושבטים באפריקה, ועוד ועוד ועוד, שיש פה דוח שלם שכתבנו עליהם, והגיע הזמן להושיט להם יד, הם הושיטים להם יד כבר הרבה מאוד זמן, יש מעט מאוד בצד היהודי, בטח הרבני ואורתודוקסי, שמוכן להושיט יד בחזרה, ואנחנו מדברים מספרים שבין 1.5 מיליארד ל-2 מיליארד אנשים בסך הכל, שהם שותפים פוטנציאליים

0: דוח שלם שכתבנו עליהם, והגיע הזמן להושיט להם יד. הם הושיטים להם יד כבר הרבה מאוד זמן, יש מעט מאוד בצד היהודי, בטח הרבני ואורתודוקסי, שמוכן להושיט יד בחזרה, ואנחנו רואים מספרים שבין 1.5 מיליארד ל-2 מיליארד אנשים בסך הכל, שהם שותפים פוטנציאליים שיצר אותם ברית, שיכולה לעבוד משקל נגד לתנועות האנטישמיות, וזה לשיחה שלמה בפני עצמו.
1: פה אתה ממש מהדהד עוד שיחה שתמיד יש לנו, שאין לנו פה ויכוח, אבל זה טיקט שאני מחזיק נורא נורא חזק, בעקבות השבעה באוקטובר, שאנחנו חייבים לשנות גישה, ולעבוד בלחזק את המתונים, ולהילחם ברדיקל, בקיצוניים, ולא הגישה שחושבת שרק כוח ומלחמה תמידית תפתור את זה.
2: הרב אהרון, אנחנו בכל פרק מזמינים את המרואיין לבחור שיר שקשור למקום שממנו הוא בא, דברים שהוא מאמין בהם.
0: אז אני רוצה להקדיש שיר לאשתי, לליאת האהובה.
2: המקום שאלה שממנו אתה בא, המקום שבו אתה מאמין.
0: כן, אז השיר הוא אמא תולכת של אברהם טל, אנחנו בשלוש שנים, שאני במילואים והיא גם במילואים, ומפונים מהעוטף וטיסות לחול מהעבודה, ויש לנו תקופות בחיים שאנחנו חיים בסוג של יחסים וירדואליים, וזה מין כזה ברכה לדרך, אמא תולכת, שיגמר יומך בטוב. אין שיר כזה הפוך לגברים, אבל מתי שהוא יהיה, אני מניח, אם אתה הולך. אז זה בשביל ליאת והילדים.
2: מדהים ומרגש, ולא דיברנו בכלל על כל מה שאתם עברתם בעוטף בשבעה באוקטובר כחובש, אבל זה כבר אולי בהזדמנות אחרת.
1: הרב דוקטור אהרון אריאל אבי, אנחנו מאוד מאוד מודים לך על השיחה הזו, זה היה באמת מאוד מיוחד במובן של השיח. לא התווכחנו מספיק מנחם, בעיניי הסכמנו כאן יותר מדי, בפרק הבא אנחנו נוודא שאנחנו רבים על זה. תודה רבה לכל המאזינים והמאזינות שלנו, אנחנו מזכירים שאתם יכולים לשמוע אותנו בכל מוצאי שבת, ב9 בערב, בלייב, בגלי צהל, ובכל אפליקציות הפודקאסטים האהובים עליכם, וכמובן תסמנו עוקב כדי שתדעו מתי עולה פרק חדש ולא תפספסו. תודה רבה ונתראה בפרק הבא.
2: תודה רבה רב אהרון, שבוע טוב.

0: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: פסטיבל אשדוד אנס מגיע לגלי צהל. בשני, בשמונה וחצי בערב, במשכן לאומנויות הבמה אשדוד, מיכה שטרית במופע להקה מיוחד, ובשלישי ותשע בערב באמפי אשדוד, מירי מסיקה, הראל סקאט, קרן פלס ושירי מימון עולים על הבמה בליווי כ-40 להקות מחול. אשדוד אנס, בקרוב בשידור בגלי צהל.
2: כל אחד מהם
3: סגן עין
2: נלחם יומם ולילה.
3: פיקדתי על צוות שמסיים את המסלול מחר. האמת שזאת חוויה מטורפת.
2: לא עוצר לרגע.
3: אני לאורך הכשרה שלי ידעתי שאני אעשה את התפקיד יחסית בשלב מאוחר. תמיד יש לך איזה ציפיות ומה שאתה בונה לעצמך, אתה בחיים לא יודע מה באמת תפגוש, ואני מאוד מאוד שמח עם איפה שאני עכשיו.
2: ונותן בשבילנו הכל.
3: למדתי שיש לנו משימה שהיא גדולה יותר ממה שאנחנו חושבים בתור יחידה. למדתי שהתוצר הסופי הוא באמת משהו שחייבים להילחם עליו. אני חותם על כל הלוחמים שסיימו, אני אגיע בהם אחד אחד ואוהב אותם, ותמיד צריך לשאוף שהם יהיו הכי מקצועיים. בסוף יש לנו משימה חשובה.
2: משרתי הקבע, גלי צהל מכירה לכולכם, תודה.
0: מיד אחרי החדשות, חגי חריף עם במוצאי יום מנוחה.
4: ריצה לשעה 10, שבוע טוב באולפן אל עזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. המתיחות ביהודה ושומרון. לאחר תחקור ראשוני של האירוע בסוסיה שבדרום הר חברון, עלה כי המחבלים תקפו מוקדם יותר חייל צהל שהיה בחופשה וחטפו את נשקו. כתבנו הצבאי דורון קדוש מעדכן כי לאחר זמן קצר, כוחות צהל איתרו והשיבו את הנשק. הפצוע נחבל בראשו מאבן ופונה לבית החולים סורוקה. כתבתנו ביהודה ושומרון עיינה בן אדרת מעדכנת כי לפי צהל מחבל אחד נתפס, עדיין לא ברור כמה נוספים עוד היו מעורבים והחיפושים אחריהם נמשכים. בתוך כך, 9 מפגינים נעצרו הערב בהפגנה ברחוב קפלן בתל אביב, במחאה על מה שכינו המפגינים, הטיהור האתני בגדה המערבית והפוגרומים של המתנחלים. לפי המשטרה, ההפגנה לא תואמה מולם, והמוחים חסמו את צירי התנועה והפריעו לתנועת כלי הרכב. כך מעדכן כתבנו טוביה גלניק. איראן מבריחה סוכנים חשאיים לבריטניה דרך תעלת למנש, כך מעדכן העיתון הטלגרף הבריטי. לפי הדיווח, משמרות המהפכה מסייעים למהגרים להגיע לבריטניה, בתמורה לכך שיאלצו לבצע טובות עבור טהרן כשיגיעו לממלכה המאוחדת. גורמים רשמיים בטהרן אמרו לעיתון הבריטי כי ישנן רשתות הברחה המנוהלות על ידי איראן ברחבי אירופה, ואימו כי הם אינם צריכים טילים כדי לפגוע בלונדון. ידיעה שמסר כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי. רוכב אופניים נפצע קשה מאוטובוס בצפת. כתבתנו בצפון יעל חדד מעדכנת כי חובשים ופרמדיקים של מדה פינו לבית החולים זיו בעיר נער בן 17 עם חבלת ראש כשהוא מורדם ומונשם. ובקריית ביאליק 4 פצועים בתאונת הדרכים בין שני כלי רכב. חובשים ופרמדיקים של מדה פינו את הפצועים לבית החולים רמב״ם, ביניהם אישה בת 85 עם חבלת ראש ופצועה נוספת בת 26 עם חבלות בפלג גופה העליון. מצבן של שתי הפצועות האחרות מוגדר קל. ערב לזכרו של אימנו זלקה, זיכרונו לברכה, שנרצח בערב יום העצמאות האחרון, נערך בפתח תקווה במסגרת המיזם אני אחיך אל תשכח, ביוזמת ארגון סחי, סיירת חסד ייחודית. בני המשפחה והמשתתפים ביקשו להשמיע קריאה להיאבק באלימות ולקדם עשייה קהילתית. מנכ״ל סחי אברהם חיון מספר על המחווה ואומר לגלי צהל, בשבוע בו צוין 9 באב, זאת תזכורת להיאבק בגזענות ובשנאת חינם.
5: הארגון שלנו סחי עובד ברחבי הארץ, בשכונות, עם בני נוער, ומתוך אמונה שהנתינה לאחר מחברת ומאחלת בתוכנו. וביחד עם המשפחה ונציגי עירייה, חילקנו לעוברים ולשבים, בלוני הליום, עליהם היה כתוב, אני אחיך אל תשכח, אלא להזכיר לסיבור שאנחנו עם אחד, שמעולם לא נוצח העם שהיה באהבת חינם, וכמה שהתקופה מאתגרת.
4: התחזית, עומס החום יימשך גם מחר, על אף שתחול ירידה קלה בטמפרטורות. לכל מאזיננו שבוע טוב, אלה החדשות.

אולפן ה' של גלי צהל ביפו, שבוע טוב לכם. לפני שבוע, כשעוד היינו במוצאי שבת, חזון שלפני תשעה באב, ציטטנו כאן מילים שכתבה רחל שפירה על בערת הקיץ. חלף שבוע, ובמוצאי שבת נחמו. אפשר לצטט מאותו שיר ממש. לפעמים אני, לפעמים אתה, כל זקוקים לנחמה. מוצא שבת חנן, לאחר שבת נחמו, שבאה בעקבות ימי בין המצרים, עם הפנים לטו באב, 15 באב, ביום רביעי, יום של אחדות וזוגיות. הנביא ישעיהו אומר, נחמו נחמו עמי, ואנחנו כל כך זקוקים לנחמו הזה. החדשות הקשות מאתמול דוקרות בלב, נפילתם של רסר במילואים בנייהו מלט, זכרו לברכה, ושל רב סרן יובל עזרא, זכרו לברכה, באזור חוות גלעד, גם האימות האפשרי הנוסף עם איראן מרחף באוויר. לפחות שמחנו עם מציאתו של הילד יובל קוגן שנעלם בחוף אשקלון. אז איך מתנחמים ובמה מתנחמים במוצאי שבת נחמו? זהו הנושא המרכזי שלנו בשעה הזאת, עם דוקטור רחלי ברץ מנס ציונה, על מיזם האחדות העולמי בשבת שהייתה, כולל הכנסת אורחים. גם עם נועם חדד, חבר מועצת העיר ראשון לציון, נועם יסכם את השבת שהייתה בהיכל התרבות בראשון על שם מאיר ניצן. שבת של תפילה, שירה, פיוט וחזנות, עם מקהלת קולות מן השמיים של רפי ביטון ואורחים נוספים. בבית שעה נמצא איש החינוך אורי דויץ', הספרון דברים ליהונתן, על חומש דברים שאנחנו קוראים בו בשבועות אלו. הספרון החדש הזה מוקדש לבנו של אורי, יהונתן דויץ', לוחם יחידת מגלן, ממגיני נחל עוז ביום פרוץ המלחמה. יהונתן נרצח בפיגוע טרור בדיוק לפני שנתיים, נשמע עליו ועל היוזמות להנציח אותו. מבט לשבוע נכנס עם אשת התקשורת והתרבות שרה בק, נדבר איתה על פסטיבל אגדה מבית סיפורי העם היהודי שהיא עומדת בראשו. כבר אלפי שנים אנחנו עם של מספרי סיפורים, זה יבוא לביטוי בימים שני ושלישי בירושלים, פסטיבל אגדה. שני נושאים נוספים בקצרה, הרב צבי קורן מרעננה השתתף היום אחר הצהריים באירוע ט"ו באב, הטוב המשותף. איך מתכנסים סביב הטוב המשותף לכולנו, למרות הבדלי הדעות והאמונות, ננסה לקבל תשובה. והנושא השני, שיר חתונה חדש, שיצא הערב במוצאי שבת, ניגון חסידי עם השפעות בלקניות, המוזיקאי מאיר קליינר עם הסיפור מאחורי השיר, עוד ישמע סקולן בבלקן. יוצאים לדרך, המפיקה היא אגר כפיר, הטכנאית קרן רון, בפיקוח הטכני בן שני, אני חגי חריף. איציק דדיה, בית של שלום, לאחר תשעה באב החתונות מתחדשות, וכך גם שירי החתונות, בית של שלום.

0: שישה ימים מפרידים בין תשעה באב שלשום לט"ו באב בעוד ארבעה ימים. מצד אחד יום תענית שמנציח את הסכנה של פילוג פנימי, שנאת חינם וחורבן. מצד שני יום חגיגי קדום של אחדות בין שבטי ישראל, זוגיות ובניית בתים חדשים בישראל. במוצאי שבת נחמו, אנחנו עם הפנים לט"ו באב ביום רביעי, ועדיין עם סיכום השבת, דוקטור רחלי ברץ, נס ציונה, שבוע טוב.
1: שבוע טוב ומבורך.
0: מרצה באוניברסיטת אריאל ובמרכז האקדמי פרס. אנחנו רוצים לשמוע ממך על המיזם אחדות יהודית עולמית בשבת נחמו, כולל הכנסת אורחים. אז קודם כל התמונה הכללית, מאיפה זה צמח?
1: תראה, מי שהגה את הרעיון המדהים הזה זה הרב מנדי פנצרצאו מפלורידה. הוא האמין שהאחדות יכולה לחזק את הקשר של הקהילות ויכולה לחבר בין אנשים. היו שותפים עליו גם מיכאל רול וברנדון מרגוליס, ובארץ הרב אבי שוורץ. והרעיון היה בעצם לדבר על אחדות ולהזמין אנשים שאתה לא מכיר אותם ולא נתקל בהם ביום יום ולהביא אותם אליך הביתה, פשוט להניח עוד צלחת. קראנו לפרויקט הזה שבת של שלום, והרעיון באמת לשמוע, או יותר נכון להקשיב, פעם ראשונה באמת להקשיב למישהו שאתה פחות מכיר אותו. חבר, שכן, מכר, ידיד. פשוט לפתוח את הבית, ויותר מזה, לפתוח את הלב.
0: בואי נחזור לתשעה באב. הרי אפשר היה לדבר על קנייה לאויבים שהחריבו את ירושלים פעמיים, ככה סיבות חיצוניות וכוחות עדיפים על עם ישראל, אבל חכמינו תלו את החורבן בשנאת חינם. זאת אומרת, הרבה יותר נוח לפעמים להאשים גורם חיצוני מאשר להסתכל פנימה, אבל את מבקשת, את רוצה, רחלי, שאנחנו נסתכל פנימה.
1: אנחנו חייבים להסתכל פנימה. וכשהתחלנו את הפרויקט הזה, דיברנו על פרויקט של אחדות. ואמרתם, תקשיבו, בישראל אני פחות רוצה לדבר על זה. אני לא רוצה שזה יישמע כמו עוד פרויקט פוליטי, ולא הייתה שום פוליטיקה בפרויקט הזה. וזה לא היה פרויקט של ימין ושמאל, ולא של דתיים וחילונים, אלא פשוט באמת לחזק את המקום הזה של כולנו עם אחד. ואולי מזה שהתחלנו לדבר על זה, שאסור לנו להגיע בעצם לחורבן בית שלישי, אמרנו, בואו נדבר על מה כן מאחד אותנו. אני חושבת שהיום, לדבר על אחדות זה על משהו קצת אולי, לדבר קצת משהו מזויף. אנחנו צריכים לדבר על אחדות לא על אחדות שמתעלמת מהמחלוקות האמיתיות שיש בינינו. כי יש מחלוקות, וזה בסדר, וזה אפילו בריא ומותר שיהיו מחלוקות. אבל אני חושבת שיש הרבה יותר דברים שמחברים אותנו, ודברים שאנחנו מסכימים עליהם. וכאן בעצם ניסינו לדבר על מה משותף בינינו. יש לנו זיכרון משותף, יש לנו גורל משותף, יש לנו ערכים משותפים. וגם כשאנחנו רבים עליהם, אנחנו צריכים להסתכל עליהם בתור הבסיס שלנו היום. אחד הדברים ש...
0: תגידי, אתה אבל באמת חושבת, אני לא מדבר רק על תקופת הבחירות אפילו, עם כל המתחים וחילוקי הדעות, וככה, האידיאל שאת שואפת אליו גבוה מאוד.
1: זה אידיאל, תראה, הוא אידיאל מאוד מאוד גבוה.
0: איך אנחנו מתרגמים את זה לשפת המעשה?
1: משפת המעשה ביקשנו מהאנשים, פשוט תשימו עוד צלחת ותזמינו אליכם אנשים לארוחת הערב.
0: גם אצלכם אגב, בבית? בנס ציונה?
1: כן, אני הזמנתי אתמול לארוחת הערב עוד שני אנשים, שמתי עוד שתי צלחות, לא צלחת אחת.
0: יפה.
1: והיו אצלי עוד שני אורחים, שעם אחד מהם אני חושבת ש... אני והוא לא תמיד רואים את הדברים בעין בעין, אבל הצלחנו למצוא את הדברים שאנחנו כן מסכימים עליהם. וניסינו לחפש דווקא את המשותף בינינו, ולא את החיכוכים שיש בינינו. ואתה יודע מה? לא תמיד באמת, אולי אני לא אסכים איתו על הכל, אבל אני חושבת שדווקא על הדברים היותר כואבים. תראה, אנחנו צריכים להסתכל על עצמנו כעם. ואתה יודע מה? אני אולי אתייחס לשירת דבורה. כי גם שם היא מקללת את השבטים שלא התגייסו למלחמה המשותפת, את שלושת השבטים שלא באו להילחם. וזה לא משנה.
0: לא יודע אם מקללת, אבל...
1: היא כועסת עליהם.
0: אוקיי, טוב.
1: אבל בסוף אנחנו צריכים לזכור...
0: נרקח קצת ההגדרות, כן. בסוף אנחנו צריכים לזכור...
1: שמתוך שכולם רוצים, אנחנו, שיש לנו גורל משותף, וגם מי שבחר להתבודד ולא להצטרף למלחמה הוא בסוף כן העם שלנו. והיום אנחנו כן מסתכלים על 12 השבטים, כולם כעם אחד, ויש כל כך הרבה גורמים שמנסים לפלג אותנו, וחלקם עושים את זה מתוך שנאה, וחלקם מתוך אדישות, וחלקם מתוך עייפות, ודווקא מתוך המקום הזה, מתוך הניסיון הזה לטשטש את העבר שלנו, חייבת לצמוח האחדות שלנו. כזאת שיודעת להסתכל קדימה, ויודעת להגיד מה מחבר אותנו. ודווקא מהרעיון הזה אנחנו אמרנו, אנחנו פותחים את הדלת, פותחים את הלב, בואו נכיר אנשים אחרים, בואו נקשיב להם. ואני חושבת שהמילה המשמעותית שיותר שאני ניסיתי להסביר לאנשים, זה תקשיבו. וזה משהו שאולי לפעמים קשה לנו.
0: שנקשיב זה לזה, כן, בהחלט.
1: כן.
0: יפה, שבת נחמו, שבת של אחדות, יוזמה, אני לא יודע, אני שמעתי על זה בפעם הראשונה, אולי יהיה לזה המשך,
1: ראשונה,
0: יהיה לזה המשך בשנים הבאות.
1: זה אכן פעם ראשונה, זה שנה כן. ראשונה שעשינו את הפרויקט הזה, בשבת של אחר תשעה באב, ואני חושבת שמתוך זה צריך באמת להסתכל קדימה, ולהבין טוב. שחוסן אמיתי נמדד דווקא מתוך הצמיחה, מתוך המשברים שלנו, ומתוך המקום הזה שכמו שאתה אמרת בתחילת התוכנית, הגענו מתשעה באב ואנחנו הולכים לטו באב, אנחנו צריכים להסתכל על הדברים שמחברים אותנו, כי משם יגיע הניצחון האמיתי, לא משדה הקרב, אלא מקום שאנחנו נבחר להיות עם אחד ולהיות בלתי מנוצחים, כן. לא
0: חוסן,
1: במקום המילולי,
0: חוסן
1: אלא בחוסן
0: ולחידות,
1: הלאומי
0: כן.
1: שאנחנו נביא איתנו.
0: דוקטור רחלי ברץ, תודה רבה לך על השיחה הזאת, נס ציונה, על
1: רבה.
0: השבת, שבת האחדות העולמית, שבת נחמו, תודה רבה רחלי, שבוע טוב. אנחנו שומעים את מקהלת קולות מן השמיים של רבי ביטון, לא מנצחים אותי, עם שילוב של ארץ צבי והתפילה לשלום חיילי צהל. השיר הזה יוביל אותנו לשיחה הבאה עם נועם חדד מראשון לציון, נסכם את השבת שהייתה שם.

0: חבר מועצת העיר ראשון לציון, נועם חדד, שבוע טוב.
1: שבוע מבורך, בשורות טובות, מה שלומכם?
0: ברוך השם, שמענו קודם על נס ציונה, איך היה שם בשבת, גם אצלכם בראשון. לא פחות מעניין, רפי ביטון ומקהלת קולות מן השמיים, והחזן נתנאל אילוביצקי, והפייטן אליה והב, והכל קרה בהיכל התרבות על שם מאיר ניצן בראשון לציון. כל התפילות, כל השירה, כל הפיוטים.
1: כן, אז כמו שאמרת, אנחנו מדברים על שבת חזנות הגדולה בישראל, שהיא כבר למעלה מ-15 שנה, והיא כבר מזמן לא שייכת לעולם החזנות. היא באמת שייכת לכל מי שמאמין שהתרבות היהודית היא ממש גשר שמחבר בין אנשים. אתה יודע, ראשון לציון בונה קשרים, בונה גני ילדים, מתפתחת בצורה מדהימה, אבל באמת, אחרי השבת הזאת עוד הפעם הזכרנו שלא פחות חשוב לטפח את הרוח, את הזהות, את התחושה של השייכות. אתה יודע,
0: איך זה להתפלל, נועם, אבל הכל קורה בהיכל התרבות, זה לא בית כנסת, אבל הייתה אווירת שבת?
1: אז אני אגיד לך, קודם כל, כמו שאמר מנכ"ל החברה העירונית, מר אלי פולק, שהיכל התרבות לובש שבת. אתה יודע, תפאורה של בית כנסת והרגשה של בית כנסת עד רמת השנדליר שירד ככה וההיכל והספר תורה, היה ממש הרגשה של בית כנסת במלוא מובן המילה. ושמעתם ברקע את קולות מן השמיים,
0: דיין שומעים
1: במציאות, כן. זה נשמע 10 מונים ברמה מעלה.
0: היה מלא?
1: אז השנה, ככה, כולנו הרגשנו את הצורך עוד ועוד ועוד בתפילות, והסתברנו אחורה, ההיכל היה מלא מעבר לשנים אחרות. זה היה משהו שממש ההיכל היה מקצה לקצה עם כל עמך בית ישראל.
0: ועדיין המלחמה איתנו בעצימות כזאת, בעצימות אחרת. האיום בהתחדשות המערכה עם איראן מרחף מעלינו. זה גם בא לידי ביטוי בשבת, משהו, אתה יודע, לגבי חיילי צהל, או הפצועים, החיילים.
1: אז ככה, רפי ביטון, באמצע התפילה, הוא אמר, אנחנו נוהגים, כמנהג עדות אשכנז, לומר תפילה לשלום המדינה ותפילה לחיילי צהל, לאחר הוצאת ספר התורה. ופה הוא אמר, כשהיכל פתוח, אנחנו נוכל לדבר על משהו שככה נגע בכולנו, שהתלמידים שלי והמקהלה שואלים אותי, יהיה תפילה, יהיה שבת חזנות, יתקפו, לא יתקפו. ואז פתאום רפי בוחר את אחד החזנים שלו, אחד הזה מהבמה, ואומר לו, זה ילד שרץ איתי מגיל 8, והוא כבר גדל וגדל וגדל, והוא אמור להתגייס לצבא. ושאלתי אותו, נו, מה לאיפה אתה הולך להתגייס? מה, ללהקה צבאית? אז הילד הזה שכבר הוא כבר נער ב-18 וצריך להתגייס, שהוא אחרי מכינה, ולא, מה פתאום? אני מתגייס לשירות משמעותי, לשירות קרבי. ובדיוק הילד הזה הלך והתפלל את התפילה לשלום חיילי צבא הגנה לישראל. ואתה יודע, כולנו בתחושת מעורבות כזו, שמצד אחד אנחנו נמצאים בהיכל ומתפללים, ומצד שני אנחנו בעיצומה של מלחמה, אנחנו גם לא יודעים מה יקרה, וכן תקיפה ולא תקיפה. והוא כל כך חיבר אותנו, והוא כל כך ריגש אותנו בחיבור הזה,
0: כמאמר השיר, לא נפסיק לשיר גם בשבת הזאת, שבת נחמו בראשון לציון. נועם חדד, חבר מועצת העיר, תודה רבה לך. אני כבר מחכה לדבר איתך בשנה הבאה, נראה אילו אומנים תביאו בעוד שנה.
1: בעזרת השם, שבאמת השירות הללו יעלו ויצליחו את כל עם ישראל, את כל עם ישראל, על כל גווניו.
0: תודה לך.
1: בימשה, באוויר ובים,
0: שבוע טוב, נועם. תודה.
1: להתראות.

0: קולות מן השמיים, רפי ביטון. אורי דויץ', אנחנו עכשיו איתך, בית שאן. שבוע טוב.
1: שבוע טוב, חגי.
0: איש חינוך, מנהל בית ספר, גם אביו של יונתן דויץ', זכרו לברכה. לוחם יחידת מגלן שהגן בעוז רוחו על גזרת נחל עוז בשבת שמחת תורה, 7 באוקטובר. לפני שנתיים בדיוק, יונתן נרצח בפיגוע טרור בבקעת הירדן, מחר ההזכרה שלו.
1: נכון מאוד.
0: זה התאריך, או שקצת איחרתם את זה? נדמה לי שזה היה בימי בין המצרים.
1: כן, יונתן נפל בערב תשעה באב. אנחנו בחרנו לכמה ימים לדחות את זה, כי רצינו לעשות לו ערב שכולל שירים וכולל זיכרונות. יונתן היה ילד עם המון שמחה, עם המון עומק, אבל עם המון פשטות החיים ושמחה. והיה לנו חשוב שגם הערב שיהיה לזכרו יכלול גם אלמנטים של... לא אגיד שמחה, כי שמחה היא מילה קשה כרגע, אבל של מוזיקה, של שירה, של שירה שמחברת לארץ, עם, וזה מדהים, אני לא יודע אם אתה יודע, ודוד עכשיו היה, שמעתם את השיר במגינה שלהם, שיר ארץ צבי, על מבצע יונתן, וזה הצלצול של הטלפון של יונתן, שלנו, הפרטי, שהוא בחר אותו ככה הרבה לפני המלחמה, ששאלנו אותו, יונתן, למה אתה בוחר דווקא את הצלצול לטלפון לשיר הזה לארץ צבי? אז הוא ענה, זה מדהים איך חיילים שיוצאים מארץ ישראל למקום רחוק, מסכנים את החיים שלהם בלי להכיר את האנשים שלהם הם נוסעים להציל אותם. וגם כמו שאמרת, נתן הפרטי שלנו, כמו הרבה חיילים וחיילות באותה שבת יצאו מביתם, במקרה שלנו זה בית שאן לנחל עוז,
0: להציל חיים שם אנשים. שעות ארוכות עם כן, החברים שלו כן, במגלן.
1: כן, כן, להציל חיים של אנשים. שהוא לא הכיר, אבל הם פשוט חלק מהעם שלו, והחיבור הבן, הזה הוא חיבור לא מאוד חזק.
0: הבן שלך אורי ושל תחייה, ואח ליאיר ורועי וגלעד, רוני ואייל, יש גם מיזמי הנצחה לזכרו, שבשנתיים הללו, בין היתר, אנחנו בשבתות הללו קוראים את פרשות השבוע מספר דברים. השבת הייתה שבת ואת חנן, שבת נחמו ואת חנן. דברים ליהונתן, מסע חי ונוגע בספר דברים, לאורו ולזכרו של יהונתן דויץ', אני מצטט מכותרת הספרון החדש שהוצאתם, אלירן אוחיון, חבר קרוב שלו וחוטבים נוספים. ספר לנו על הספרון הזה.
1: ויונתן עם חבר הקימו תנועה שנקראת תנועת תקוותנו, שהמטרה שלה לראות איך אנחנו משפרים את השיח בחברה הישראלית לאור המתחים שככה חווינו כחברה לפני המלחמה. ולקבוצה הזאת הצטרף בחור בשם אלירן אוחיון, שהוא ככה ליווה אותם, יועץ רוחני נקרא לעניין. וככה ביום השנה של יונתן, יונתן כמו שאמרת נפל בערב תשעה באב, זה ערב פרשת חזון, והוא ככה לקח על עצמו לכתוב לכל פרשת שבוע לאורך כל ספר דברים איזשהו רעיון חינוכי, מוסרי, ערכי, שמתכתב עם הפרשת השבוע ועם הדמות של יונתן.
0: רוצה לתת לנו דוגמה אורי? על פרשת ואת חנן, איזה ערך, איזו נקודה מעניינת?
1: פרשה האחרונה, פרשת ואת חנן שאתה שקראנו השבת, אז הוא כותב על ה... על הלא נסליחו של משה רבנו, שמשה רבנו כאשר מגיע לגבורות ל-120 והולך להיפרד מהעולם, הוא עדיין, התנך מעיד עליו, התורה מעיד עליו שלא נסליחו, שהוא עדיין חי כמו אדם צעיר, כמו מלא אידיאלים, חלומות גדולים, חלקם הוא הספיק ליישם, חלקם הוא לא הספיק ליישם. הוא מדבר על יונתן שגם היה ילד שכל הזמן חי את האידיאלים כמו ילד קטן, כמו ילד שצריך, שלא נתן לקושי ולהתמודדויות להקעות ולשגרה, לגרום לו לא לנסות להגיע לעוד חלומות. גם כמו משה רבנו, נתן נפל ממש ערב חתונתו, ולא זכה להגשים המון המון חלומות.
0: גם הורס לאמונה.
1: לאמונה, נכון. ונורא רצה להגשים המון ולבנות בית ולהגשים הרבה הרבה דברים ולא הצליח, וכל הזמן כמו שאמרתי גם בהתחלה היה בחור שמצד אחד מחובר מאוד מאוד לאדמה, לארץ, למעשים, לאנשים ולעם, ומצד שני הראש שלו בשמיים עם אידיאלים גדולים וחלומות גדולים ושאיפות גדולות, ויחד עם פשטות ושמחה וחיבור מאוד אנושי, מאוד עמוק.
0: אורי, הזכרנו את דברים ליהונתן על ספר דברים. אני אזכיר עוד נקודה אחת, אתה יודע, עונת החתונות מתחדשת. יש יוזמה של כתובות שאתם, אני לא יודע איך לקרוא, לומר את זה, אתם משילים את הכתובות.
1: לא, אנחנו מחלקים.
0: מחלקים אפילו, כן. מחלקים לבני זוג שמעוניינים, שעומדים תחת החופה, וכך גם זכרו של יהונתן מונצח בדרך הזאת. באמצעות הכתובות.
1: יש לנו אתר שנקרא כתובה באהבה, ששם בעצם יש כל מיני כתובות בסגנונות שונים, עם עיצובים של העמק והבקעה, המקום שבו בעצם יונתן גדל. ובראש הכתובה כתוב את המשפט, יונתן ביום העצמאות, לפני שנתיים, היה עדיין בלחימה ברפיח, ביקש שחרור מהמפקד שלו דווקא ביום העצמאות, עם כל המשמעות הסימבולית של היום הזה, בשביל להציע לאמונה החברה שלו את הצעת הנישואין. קיבל שחרור ויצא וקנה טבעת והגיע לגלבוע, ושם הציע לאמונה את הצעת הנישואין. ואמר במסיבה הקצרה שעוד הספקנו לעשות, הוא אמר משפט בעיניים נורא נורא משמעותי. הוא אמר שהחלק הקל בחיים זו המלחמה. מה שקשה זה שגרת החיים. ובעצם הוא אמר שאנחנו בחיים כולנו כל הזמן מקבלים החלטות, מחר אני אעשה דיאטה, מחר אני אעשה ספורט, כל אחד הוא החלטות שהוא מקבל, אבל לקבל החלטה זה לא הסיפור הגדול, מה שהסיפור הגדול זה ליישם אותה אחר כך למחורת, בעוד חודש, עוד חודשיים, עוד שנה ועוד שנתיים, לאורך כל החיים, וגם חתונה ואהבה זה החלק קל יחסית, אבל
0: הכל ההתמדה, כן.
1: ההתמדה לאורך כל החיים.
0: כן, אז המיזם הזה גם כן לכתובות, לזכרו.
1: כן, וזה מדהים, רק אם יש עוד דקה להגיד, זה מדהים שהכתובה הראשונה שאיתה בעצם התחתנו, עד היום התחתנו מעל 2,000 זוגות עם הכתובה של נתן, יש נקודות חלוקה וגם ארגון צוהר לקח אותה, אבל זה מדהים שהגזיר הראשון שבעצם התחתן עם הכתובה של נתן, זה הבן שלי יאיר שירת בדובדבן, וניגש עליו חבר צוות, ואמר לו שאחותו מתחתנת, הוא אמר לו מזל טוב, הוא אמר לו שאל אותו, אתה יודע איפה ומתי, הוא ענה לו שהוא, אין לו שום מושג, אז הוא ענה לו שהם מתחתנים בתאריך ובאולם שהתפנה, בתאריך של נתן ואמונה, והם הזמינו אותנו כמשפחה לבוא לחתונה. אנחנו כמובן אמרנו, תקשיבו לנו, נורא מאוד מורכב להגיע, אבל אם אתם רוצים את הזוג הראשון שמתחתן עם הכתובה של נתן, הנה בדיוק בשביל האחרונים של ההדפסה של הכתובות, הם בחרו את הסוג ושלחנו להם את זה, ובאמת, והיום ובשעה של נתן ואמונה היו אמורים להתחתן.
0: זוכרים.
1: מה זוג אחר מתחת לחופה, אבל הכתובה של נתן הייתה שם.
0: בהחלט, מרגש מאוד. זוכרים את יונתן דויץ', זכרו לברכה, שנתיים לרצחו בפיגוע טרור בבקעת הירדן, אורי דויץ', תודה רבה לך על הדברים האלה, אנחנו זוכרים ולא שוכחים. נשמע עכשיו שיר שמנציח במידה רבה לוחם אחר שנפל, גלעד ניצן, עמק שילה, בסימן ט"ו באב, משפחת ניצן, ועוד מעט נהיה עם שרה בק על פסטיבל אגדה בירושלים. תודה לך אורי דויץ', שבוע טוב.
1: תודה, שבוע טוב, שלום שלום.

0: 10:36, גלי צהל, מוצאי שבת נחמו, אנחנו איתך, שרה בק, שבוע טוב.
1: שבוע מבורך, חגי.
0: אשת תקשורת, ולא פחות מכך אשת תרבות יהודית, מנכלית ומייסדת אגדה, בית סיפורי העם היהודי. את יודעת, יצאנו מימי בין המצרים לימים של נחמה, כך אנחנו מקווים. בימים שני ושלישי בירושלים, בשבוע הקרוב, יתקיים פסטיבל אגדה בשיתוף פעולה עם מרכז זלמן שזר לתולדות ישראל בפעם הראשונה. נכון? אני לא טועה.
1: נכון, זאת פעם ראשונה שאנחנו עושים פסטיבל.
0: חגיגה של יצירה, תיאטרון, מוזיקה ובעיקר סיפורים.
1: נכון מאוד. אנחנו בעצם לוקחים את הסיפורים שאנחנו אוספים במשך כל השנה וכל השנים, סיפורי העם היהודי מחזל דרך החסידות וחכמי המזרח ועד הציונות, ומעוררים אותם לתחייה במרחבי גן הפעמון בירושלים, עם שחקנים ותיאטרון בובות, כמו שאמרת, וסדנות יצירה, וכל הרעיון הזה זה בעצם לחגוג את הסיפורים שלנו, באמת עם הילדים, זה מתאים ככה לילדים עד גיל 12-13, שיחוו את זה, כי זה באמת החגיגה הזאת שלנו. אני אוהבת מאוד מאוד סיפורים, אנחנו עם של סיפורים.
0: אז אני חייב לשאול אותך בנקודה הזאת, את יודעת, אנחנו עם הספר, אנחנו קוראים הרבה, לא מזמן התקיים שבוע הספר, חודש הספר העברי, אז אנחנו עם שקורא, אבל עם הספר גם במובן הזה, אנחנו עם שמספר סיפורים.
1: נכון, אני אגיד לך משהו, אנחנו עם הספר, ואנחנו עם שמוציא המון המון ספרים, וקוראים המון ספרים, אבל תשים לב שכשאת התרבות הפופולרית שלנו שאנחנו צורכים, אז אנחנו הרבה פעמים צורכים סיפורים של תרבויות אחרות. החל מסיפורי אחים גרים, וסיפורי מהמיתולוגיה היוונית, וסיפורים מהמיתולוגיה היפנית, וכל מיני דברים שאנחנו בעצם צורכים את התרבות הזאת, ואני מרגישה כבר הרבה מאוד שנים, ומקדישה לזה הרבה מאוד זמן, שאנחנו לא מספיק משתמשים באוצרות שלנו, יש לנו סיפורים מדהימים, אנחנו באמת, אפשר להגיד שאנחנו עם הסיפור,
0: במגבלות הזמן, כן, אז בואי נעשה את זה עכשיו, בואי נשתמש בזה. במגבלות הזמן, שרה, איזשהו סיפור שבחרת עבורנו.
1: זהו, יש לי שני סיפורים, אבל אתה יודע מה, בגלל שגם אמרת שאנחנו בימי נחמה, ואנחנו באמת עוד זקוקים לנחמה, ולצערנו גם היה עוד סוף שבוע לא פשוט ליהודה ושומרון. נכון, אז אולי נספר את הסיפור על רבי עקיבא שהגיע עם החכמים להר הזיתים וראה, והם ראו כולם את בית המקדש עולה בלהבות, ושועל יוצא מבית קודשי הקודשים, והחכמים התחילו לבכות, ורבי עקיבא צוחק, והם שואלים אותו, למה אתה בוכה? מפני מה אתה בוכה? והוא אומר להם, ומפני מה אתם צוחקים? סליחה, הפוך, מפני מה אתה צוחק? והוא אומר להם, מפני מה אתם בוכים? אז הם אומרים לו, אנחנו רואים שועל יוצא מבית קודש הקודשים, מקום שכתוב, ועזר הקרב יומת ולא נבכה. והוא אומר להם, לכן אני צוחק. כי אם התקיימה הנבואה שבאמת יחרב הבית ויהיו דברים קשים, אז אני גם יודע שהתקיימו הנבואות שבהם אנחנו נחזור הביתה, וילדים וילדות ישחקו ברחובות ירושלים, וזקנים נשענים על מקלותי מרוב ימים. וזה באמת מה שאנחנו רואים. אז נכון שיש לנו ימים מאוד מאוד קשים, אבל אי אפשר לעצום עיניים אל מול הנס שאנחנו חיים בו. ובעזרת השם, בימים שני ושלישי, כשאנחנו נראה בעזרת השם את כל הילדים שמחים, ופוגשים פתאום את חוני המעגל הולך, או את פרחה ססון, או דמויות כמו שזר ובן גוריון, ונהנים, ועושים יצירות, ואיפורי פנים, וכל מיני כאלה דברים, אני ארגיש שזה, אנחנו רואים קצת מנבואות הנחמה בעברת השם.
0: יופי. המודעה מזמינה מאוד, צבעונית מאוד, שני ושלישי בירושלים, פסטיבל אגדה. אני רק העיר, הזכרת את הר הזיתים, יכול להיות שזה היה הר הצופים, אבל זה בסדר, ירושלים הריב סביב לה. אבל העיקר המסר של רבי עקיבא, שככה עם שיודע להתאבל ולבכות על החורבן, יודע גם לשמוח ולקום.
1: נכון, בהחלט.
0: שרה בק, פסטיבל אגדה.
1: פסטיבל אגדה.
0: תמיד נחמד לדבר איתה. תודה רבה, שבוע טוב.
1: תודה, שבוע טוב, בשורות טובות.

0: נחמו עמי, זאב נבו, ליה נבו ועוד חברים וחברות. אנחנו איתך עכשיו ברעננה, הרב צבי קורן, רב קהילת כינור דוד ברעננה, שבוע טוב לך.
1: שבוע טוב, בדיוק מנחמו נחמו עמי אנחנו יוצאים לדרך.
0: זה נכון, תמיד נקודת התחלה טובה. היה לכם אירוע מעניין אחר הצהריים היום בשבת נחמו, ט"ו באב, הטוב המשותף, שתיים. זאת אומרת, אני מבין שזה כבר מפגש שני, שנה שנייה.
1: אנחנו עושים מסורת בעזרת השם. בשנה שעברה זה יצא בדיוק, שבת נחמו היה ט"ו באב. השנה זה התפספס, אבל הרעיון אותו רעיון לכבוד ט"ו באב.
0: אצלכם בבית הכנסת, כינור דוד?
1: אכן כן, בסעודה שלישית. אירוע שמחבר גם את הצד הדתי שבא למנחה וסעודה שלישית, וגם את הצד שלא בא למנחה, אבל בא לאירוע משותף שמחבר אנשים שונים, דתיים, חילונים, צעירים, מבוגרים, גברים ונשים, באירוע של טוב משותף.
0: אתה ואשתך, הרבנית אושרה קורן, שניכם הובלתם את המפגש הזה, מפגש סביב הטוב המשותף לכולנו, נשים וגברים, דתיים, לא דתיים, ימין, שמאל. איך יוצרים, הרב קורן, איך מתכנסים סביב הטוב המשותף לכולנו? שוב, גם בתחילת התוכנית הייתה שיחה דומה, שאלתי איך מתרגמים את המילים הגבוהות והיפות שכולנו שואפים אליהם, הטוב המשותף הזה, לשפת המציאות.
1: כן. קודם כל נתחיל מנחמו נחמו עמי, נבואת הנחמה הראשונה של כל נבואות הנחמה שילוו אותנו עד חגי תשרי. המפרשים דנים, מי מנחם את מי? השם אומר לנו לנחם, השם מנחם אותנו. אולי אחד את השני, נחמו נחמו עמי, תנחמו אחד את השני. בתוך המציאות שלנו שיש בה הרבה חששות, הרבה פחדים, איך אנחנו ננחם, איך ניתן תקווה אחד לשני? יש הרבה פחדים, איך ניתן תקווה? ואני חושב שהרבה מאיתנו היינו עסוקים הרבה בשבועות האחרונים של בין המצרים, במפגשים, של שיח, של הקשבה, זה חשוב מאוד. גם אני השתתפתי באחד כזה לפני פחות משבוע ביום ראשון. אבל אני חושב שצריך להוסיף עוד קומה, וזה לא רק איך אנחנו מדברים, כי אנחנו הרי לא מסכימים כולם אחד עם כולם עם כולם, אבל יש לנו בסיס משותף. לפני שלא מסכימים, יש בסיס משותף, יש ערכים משותפים. תדמיינו משפחה או בני זוג שיודעים טוב מאוד איך לדבר כשהם לא מסכימים. אבל אי אפשר כל החיים לדבר כשלא מסכימים. צריכים להסכים. צריכים לעסוק דברים שהם בסיס ערכי משותף. לקחת את עם ישראל ולדבר לפעמים על הערכים המשותפים. אני אפילו חושב שמפגשים של אי הסכמה צריך לפתוח ועל מה מסכימים. אחר כך נעלה גם
0: זה רעיון מעניין. אז אני רק אומר, שילבתם את זה בסעודה השלישית עם שיחות TED, שיחות קצרות של נשים וגברים מבוגרים וגם צעירים שפועלים למען הטוב המשותף. כן, אתה תמשיך.
1: וגם הבאנו ציבור של מעל 120 שהשתתף בציבור מגוון. מה שעשינו, אנחנו כבר יש לי פניות לשנה הבאה, ברוך השם, כי אנשים ראו ואמרו, יש לי עוד רעיון, יש לי עוד רעיון. המון אנשים עושים טוב. התחלנו באדם בשם אילן זיונץ, שמארגן גינה קהילתית, וסביב זה יצר קהילה של מתנדבים, שעושים שתילים, מביאים אותם לאנשים בודדים. זה התחיל עם מפונים, ואחר כך עם משפחות מילואימניקים, והיום הם פונים לאנשים בודדים, לשתול את זה בגינה שלהם, וכל מיני דברים. העיקר לארגן קהילת אנשי עשייה. לא כל אחד צריך להיות איזה כוכב, איזה אדם שעושה המון, כל אחד עושה קצת ביחד, יצר קהילה של אנשים שפועלים ביחד לטובת אחרים. המשכנו עם מישהו בשם דני ניומן, שסיפר איך הוא הגיע לזה שהוא תרם כליה, מה גרם לו? הוא קרא על פצוע שנפצע בצבא, ואחר כך היה זקוק לכליה, וכתוב, אם אפשר לעזור, לא כליה. והוא התקשר למספר לעזור, בסוף הוא תרם, בסוף לא, אין אלה מישהו אחר, אבל איזה דבר עצום. אלה היו אנשים יותר מבוגרים.
0: אז אילן זיונס, דני ניומן,
1: ועברנו לשתי צעירות וצעיר, אחת בשם עדי בסול, שסיימה תיכון לפני 4 שנים, והיא היום חיילת במודיעין, והיא בפועל ארגנה עמותה מדהימה, שזה התחיל מסבתא שלה שהייתה חולת סרטן, עמותה שמלווה חולי סרטן, כי יש המון דברים שצריך ללמוד, המון תפסים שצריך למלא, עושה הכשרה לסטודנטים לרפואה, ללוות חולי סרטן עם כל הביורוקרטיה, וההסבר של הטיפולים והמצב הרפואי שלהם, עושה ליווי לאנשים פשוט רעיון נפלא. כן. אחריה...
0: גם שני שמיניסטים.
1: גם שני שמיניסטים. מה זה? סיימו עכשיו י"ב, אחת מהן, נדמה לי חגי שאתה מכיר אותה, שמה אלה תמרי מרעננה.
0: אלה תמרי, כן.
1: משפחה שלך, אם אני לא טועה.
0: גם היא הייתה אצלכם. לא ידע, אני חייב לומר, לא ידעתי אפילו. אלה תמרי, כן. מה היא עשתה?
1: במוצאי שבת אמרה לי, שמעתי שאתה מתראיין אצל חגי חריף, הוא קרוב משפחה שלי, כן.
0: טוב, גם אני הופתעתי, כן.
1: יפה. אז היא ניהלה יחד עם עוד מישהו, כמח שמיניסטים שקיים כבר הרבה שנים ברעננה, שהם גם דתיים חילוניים, עומדים מחוץ לסופר עם עגלה, נותנים לאנשים שנכנסים בשלימה של מוצרים, מניחים בעגלה כשהם יוצאים, אורזים חבילות, מחלקים למשפחות. סיפרה על חוויה מאוד יפה של בחור שאמר אני רוצה להתנדב, והיא אמרה לו, כי אמורים אל תבוא לבד, תביא חברים. הוא אומר אין לי חברים, אבל בסוף הם היו החברים שלו, וככה נוצר גם חיבור חברתי נפלא. וסיימנו עם בחור בשם נדב דניאל, בחור אלה למשל למדה בבית ספר דתי, נדב למד בבית ספר לא דתי, אבל הגיע דרך איזושהי סדנה שעושים לצעירים שיוכלו להתחיל את עולם ההתנדות כבר לפני שהם מסיימים תיכון, והוא ארגן עם חברים בשנות המלחמה, עזרה למשפחות של מילואים ניקים ועוד דברים, והיום הם הקימו, הוא ועוד חבר, תנועת נוער לדתיים וחילונים, ומופלא לשמוע אותו מדבר על זה, מסביר שלא מספיק שיש לנו ברית גורל, שאנחנו כולנו פה בצרה מול כל מיני אויבים, ואנחנו ניפגש בצבא כשנלחם אחד ליד השני, צריך ייעוד משותף. צריך ברית ייעוד. כן. וכל האנשים האלה באו ביחד, וסיפרו, ש... ויש עוד המון...
0: בשורה מעניינת שיוצאת מרעננה. נחכה...
1: אנחנו נשמח מאוד לא להיות מיוחדים.
0: אז שיצטרפו אליכם, נכון. ונחכה גם לטוב המשותף שלוש. בעוד שנה שזה יימשך. הרב צבי קורן, יחד עם הרבנית אושרה קורן, קהילת כינור דוד ברעננה, תודה על הסקירה הזאת, שיהיה שבוע טוב, בהצלחה, אנחנו פשוט רוצים להספיק עוד שיחה אחת, תודה לך, הרב קורן.
1: שבוע טוב, בשורות טובות לכולם.
0: אמן. כן, ניגון חדש, שיר חדש, יוצא הערב הזה, אנחנו מיד נהיה עם מאיר קליינר, נשמע קצת, עוד ישמע, סקולן בבלקן.

0: רומניה, מי שמכיר, חסידות לא גדולה. אני, יש לי אהבה מאוד גדולה לניגוני חצרות, ויש לי אהבה מאוד גדולה לניגונים הבלקניים, למוזיקה הבלקנית, ורציתי לחבר את שניהם, וזה קרה בניגון הזה. הניגון הזה במקור בלי מילים, אבל מכיוון שלא מעט מהעבודה שלי בעולם החתונות, אז באופן טבעי המילים האלה התחברו לי לניגון הזה. ומה שמאוד מעניין, שהתגלה ליום בערב מידידנו אורי בלוי, אם אתה מכיר אותו, שממש היום בערב ומוצאי שבת נחמו, זה זמן שחסידי סיפולן חוגגים את נס ההצלה של שני האדמו"רים שלהם אחרי מלחמת העולם השנייה, שעסקו בפעילות של קירוב יהודים, מה שכמובן היה אסור ברומניה הקומוניסטית.
1: אני לא מכיר את שמו, אבל הסיפור מעניין. זה משהו שינוגן בחתונות, לפחות בשמחות שאתה, מאיר, תשתתף בהן?
0: זה בוודאי, ואנחנו מקווים שזה יפוץ הלאה. גם בחתונות שלו אני מנגן בהן, אבל בחתונות שאנחנו מנגנים בוודאי ננגן את זה.
1: משהו עליך, על הרקע שלך?
0: על הרקע שלי, אני גדלתי בבית שהיה בו, הייתה בו הרבה מוזיקה חסידית, יותר רב המפריד מרדכי בן דוד וכאלו, אבל גם ניגוני חצרות, ובעיקר מאז השחרור מהצבא הלך ונדבק ביותר החיידק הזה של ניגוני חצרות, ויזמית, קרלין, ברסלר, חבד ועוד ועוד, ואני יודע שזה אוצרות שלמרות שהם כבר התחילו לצאת החוצה, עדיין לא נגענו במה שנקרא בפסיק מהם. יש אלפי ניגונים שמחכים לצאת ולהתפרסם בעולם, מעבר לחצרות כמובן שמנוגנים בהם הניגונים האלה. ואני מרגיש שבזה איזה...
1: אתה גר איפה?
0: אני גר בתקועה, ביישוב תקועה.
1: בתקועה בגוש עציון.
0: בתקועה בגוש עציון, נכון.
1: למרגלות ההרודיון, פחות או יותר.
0: נכון.
1: יפה, איך זה לחזור אל השמחות ואל הקצב ואל ה... בימי הנחמה, מאיר?
0: כמובן, זה כמו אוויר לנשימה. אנחנו מקווים שבאמת נחזור אליהם, שלא יפתיעו אותנו עם עוד הפתעות אחרות, אבל מחכים מאוד לחזור לחתונות, לאירועים, להתבעביות. אין כמו לנגן, לשמוח ולשמח.
1: עוד ישמע, סקולן בבלקן, מהערב, שיר חדש, ניגון חתונה חדש. מאיר קליינר, תודה רבה על השיחה הזאת, נשמע עוד קצת מזה.
0: תודה רבה, חגי.
1: שיהיה שבוע טוב.
0: טוב, טוב, טוב.
1: תודה.
0: נהי טוב.

בן שני, אני חגי חריף. אחריי כאן בגלי צהל, דוקטור תמר מאיר וענבל רון עם הולכות בחצות. לילה טוב לכם, שבוע בטוח, שבוע שקט, שבוע טוב.

מאודי שמה של מאיר קליינר עברנו לאודי שמה של ליהי שמחדשת את שירו של ישי ריבו. אנחנו כאן מסיימים במוצאי שבת נחמו בגלי צהל. המפיקה שלנו הייתה אגר כפיר, תודה רבה אגר. הטכנאית קרן רון, בפיקוח הטכני

0: שלום לכולם, אני רותי, סבתא לשמונה נכדים, בהם יוני נהג צעיר. הנכדים הם החיים שלי, אני דואגת להם היום כמו פעם, כשהם היו קטנטנים ולא הורדתי מהם את העיניים. אז גם כשיוני נוהג, אני כל הזמן אומרת לו שלא יוריד את העיניים מהכביש, בלי לגעת בנייד אפילו לרגע. זאת הוראה מסבתא רותי. יותר טוב לגרום לתאונה בגלל חוסר תשומת לב?
1: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
2: בכל יום בחמש, יומן הערב בגלי צהל, משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
3: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
4: רס"ר יוד.
5: נפצעתי בעזה בתחילת התמרון. ברגע הפיצוץ, אני מרגיש כמו פטיש בחזה, וכל החברים שלי נפצעו גם. רסיסים בחזה, ברגליים. אז בעצם בבית חולים הגיע אליי עמותה שנקראת אחים לחיים, שפשוט עוזרת ללוחמים פצועים להשתקם. הם בעצם הכירו לי את עולם הריצה ועזרו לי להשתקם דרכו. במרתון לונדון האחרון רצתי בתוצאה מאוד מהירה, הגעתי במאה הראשונים והישראלי הראשון.
4: מה? זה עשרות אלפים. וואי, בוא נתה חזק.
5: כן, אפשר להגיד.
2: גלי צהל, פה איתכם כל מקום, כל הזמן. מיד אחרי החדשות הולכות בחצות.

0: גלי צהל השעה 11, שבוע טוב באולפן אלעזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. המתיחות ביהודה ושומרון, פצוע מידוי אבנים סמוך לצומת מצפה יאיר, צוות מדה העניק במקום טיפול רפואי לצעיר בן 19 במצב קל עם חבלה בגפיים. בתוך כך צהל הצער פלסטיני החשוד במעורבות באירוע תקיפת החייל שאירע מוקדם יותר היום בסוסיה שבדרום הר חברון. כתבתנו ביהודה ושומרון עינה בן אדרת מעדכנת כי עדיין לא ברור כמה עוד היו מעורבים בתקיפה והחיפושים אחריהם נמשכים. רחפן נפל סמוך לביתו של השר לביטחון לאומי בן גביר ביישוב היהודי בחברון. אין נפגעים. הרחפן אותר ונלקח על ידי הצבא ללא כל סכנה. נסיבות האירוע בבדיקה. חיפושים אחר אדם שנכנס למים בחוף חופית באשקלון לפני מספר שעות ומאז נעלמו עקבותיו. צוותי השיטור הימי מבצעים סריקות נרחבות במרחב. שישה פצועים בהתנגשות בין שני כלי רכב בבאר שבע. חופשים ופרמדיקים של מד"א פינו את הפצועים למרכז הרפואי סורוקה בעיר. ברהט, נער נפצע קשה במהלך רכיבה באופניים. הפצוע בן ה-16 פונה לבית החולים כשהוא סובל מחבלות בטן וראש. ובתאונת דרכים נוספת בכביש 57 סמוך לתנובות, ארבעה פצועים ביניהם אחד קשה ומחוסר הכרה. נערים חרדים ידעו אבנים וירקו על נערות חילוניות בשני אירועים שונים בערד במהלך הימים האחרונים. ראש העיר יאיר מעיין הגיב, ערד הייתה ותישאר חילונית ולא נאפשר לחרדים לפעול באלימות בשום צורה. מעיין קרא לתושבים להתקשר למוקד 100 של המשטרה במקרים דומים במטרה למגיר את התופעה. ידיעה שמסר כתבנו בדרום אל ישיב הראל. ספורט, מחזור הפתיחה של גביע הטוטו בכדורגל, בבית א' הפועל חיפה גברה 3-2 על מכבי חיפה בדרבי. עירוני טבריה ניצחה 2-1 את בני סכנין אחרי מהפך. בבית ב' מכבי נתניה ניצחה 3-1 את הפועל ירושלים. הפועל פתח תקווה עם 1-0 על מכבי פתח תקווה בדרבי. ידיעה שהעביר כתב הספורט יובל ישראלוב. התחזית, עומס החום יימשך גם מחר, על אף שתחול ירידה קלה בטמפרטורות. לכל מאזיננו, שבוע טוב. אלה חדשות.
1: עכשיו בגלי צהל, הולכות בחצות.

0: אני בעל רון, ואני תמר מאיר, המפיקה שלנו, סבי אייצק, באולפן אגר כפיר, על הביצוע הטכני אליאנה הרולד, בפיקוח בן שני, ואנחנו בתוכנית שהיא לא על החופש הגדול, למרות שעכשיו אנחנו ממש ממש בעיצומו של החופש הגדול. אז האמת היא שאני אשתף שהסיבה שככה זה עלה זה כי ניסיתי לתפוס אותך השבוע והיית נורא נורא עמוסה בחופש הגדול, למרות שאת מנהלת רשת חינוך, כי מה שעושים בחופש הגדול זה לעבוד עם מורים והשתלמויות מורים, וכן, מורים עובדים גם ביולי, מסתבר.
1: מה זה עובדים? יותר קשה מבכל חודש אחר, סתם, לא יותר קשה, אבל עדיין מאוד אינטנסיבי. ובעצם מכינים את שנה הבאה.
0: מכינים את שנה הבאה, מסכמים ועושים, זאת אומרת, בכל מקום עבודה נורמלי, זה ברור שמה שאתה עושה, זה גם מסכם ומסתכל ועושה איזושהי רפלקציה על התהליכים שעשית, ומתכנן את השלב הבא. וזה לא רק לתכנן את השלב הבא, יודעת, לפעמים אני מדברת עם אנשים שעובדים בעבודות אחרות, אז כאילו יש את הדבר הזה שאתה נגיד, צריך לעשות פרזנטציה. וואי, כמה אנשים מכינים את הפרזנטציה הזאת שהם עושים, מכינים. שברור שהכנת הפרזנטציה
1: היא חלק מהעבודה,
0: היא העבודה. פרזנטציה היא רק תוצר הקצה. עכשיו, מורים עושים כל הזמן פרזנטציה.
1: כל יום.
0: מתי בדיוק התוכן של הפרזנטציה הזאת בעולם נורא נורא נורא משתנה, אמור להיות מוכן? כאילו, איכשהו הדבר הזה לא נמצא בתודעה. בעצם מורה הוא כאילו מולטי, הוא אמור לה, הוא עושה מלא מלא מלא מלא מלא עבודות, חלק עצום מהזמן, הוא כאילו מול גם ילדים ונוער שהוא צריך להחזיק אותם, לעניין אותם וזה, בנוסף לכל העבודות אחרות שהוא עושה, ולמרות זאת הם מקבלים יחס לא משהו.
1: מה זה לא משהו? אנחנו עדות לעזיבה מסיבית של מורות, של מורים, של מנהלות את בתי הספר. אני חושבת, אני רגע שנייה מפרספקטיבה של לפחות 25 שנים בתוך המערכת החינוך, אני לא זוכרת כזאת תקופה קשה לנשות ואנשי חינוך, באמת. אני חושבת שיש שבר מאוד עמוק, וזה נובע ממה שאת אומרת, מחוסר הערכה בסיסי לעבודה מאוד מאוד קשה של מורות ומורים. לא יודעת, סימן שאלה.
0: כולל כמובן, אבל מה הם מקטרים? אבל יש להם יולי אוגוסט.
1: בטח, כל הזמן יש להם חופשים.
0: ולכן, בגלל שנורא, זה מגזר נורא מפונק ופריבילגי, ולכן כל כך הרבה אנשים צובעים ורוצים להיות, זאת אומרת, בעצם מה שאנחנו רוצות לדבר עליו היום, זה על המשבר הגדול של עזיבת התחום, על זה שאין מורים, על זה שאף אחד לא מוכן לבוא להיות מורה, על זה שגם מי שמוכן לבוא להיות מורה לא בכך שורד. זאת אומרת, אני במקום שלי, כן, אני במכלל ההכשרת מורים, אחרי גבעת וושינגטון, ויש לו, אני אגיד את זה, אני מקווה שמותר לי להגיד, אני מקווה שהיחצנות של המכללה, אבל זה נכון, זה על כל המכללות, כל מכללה שאתה לברית. זה לא משנה איזה מכללה. יש משבר ברישום, אין סטודנטים, מספר הסטודנטים יורד, גם בחוגים שהיו הכי פופולריים, בחוגים שהם פעם, כן, שוב, בכל המכללות בארץ. גיל הרך, חינוך מיוחד, הכל, הכל, הכל. זאת אומרת, זה לא רק דת, אני עם מורות לספרות, אבל בכל התחום, אצלנו דחפות, דת יחסית יציב. היו מעט, נשאר מעט, אנחנו לא, אף פעם לא היו לנו 120 סטודנטיות בחוג, אבל יש פה משבר מאוד גדול, שהוא גם, אני אגיד עוד משהו, הוא בכל המגזרים, גם מגזרים שפעם היו כמעט חסינים.
1: נכון, זה מה שאנחנו מגלות בעצם, שאנחנו מדברות אחת עם השנייה.
0: ממש, שכאילו, כן, שבמגזר הדתי כביכול יש פחות משבר, היום המשבר הזה מגיע לכולם, כולל המגזר החרדי. זאת אומרת, גם נגיד במגזר החרדי הליטאי, אז כבר מביאים מורות חסידיות.
1: שזה אני לא הכרתי, חייבת להגיד,
0: דקויות האלה. בסוף, יש משהו נכון ואמיתי בזה שאתה רוצה שמי שיחנך את הילדים שלך, יהיו אנשים כמוך. זאת אומרת, שתהיה הלימה בין המסרים של הבית למסרים של בית הספר, בין אורחות החיים של הבית לאורחות החיים של בית הספר. זה סופר לגיטימי. ויש המון מקומות שבהם זה לא קורה, כי אם אתה לא מצליח לייצר מתוכך מורים, אם אתה מגיב, אם הילד שלך יבוא ויגיד לך, אני רוצה להיות מורה, אז אתה תגיב באבוי, ילדי המוכשר והמוצלח. לא רק הייטק, את יודעת, אפילו מקצועות שהם כן חברתיים, כמו עבודה סוציאלית, יש להם יותר יוקרה. יותר אופציות, יותר יש פה משהו שהוא מאוד עמוק, והוא גם, אני אגיד עוד משהו, הוא גם לא קשור בהכרח לשכר. זה נכון שכדאי היה לשפר, אבל הוא הרבה יותר עמוק מאשר השכר. יש מקומות ששכר גבוה יותר היה עוזר, אבל שוב, זה שכר כאן נגזרת של הערכה. למשל, תפקיד המחניך, נגיד.
1: נכון.
0: שהוא משהו אחר.
1: אבל לכן אצלנו ברשת, אנחנו מגדירים את כל המורים והמורות כמחנכים ומחנכות, כי אני, לפחות, הגישה שלי זה שכל מי שנכנס בשער בית הספר עוסק בחינוך.
0: כן, אבל השאלה בסוף, כשיש מחנך כיתה, שהאחריות עליו...
1: אז גם הפרקטיקה, בסדר, זה אצלנו ברשת, בתיכונים החברתיים, באמת הפרקטיקה היא אחרת. כן, okay. אבל לא משנה. רגע, אני אומרת, אני מאוד מסכימה עם המציאות שתיארת, ואני אומרת עוד יותר, אני בתחושה שההורים הם חלק מאוד מאוד גדול בסיפור של העזיבה של המערכת. כי הורים גם מייצרים תחושה של מגיע לי, של מוצר, של איזה משהו שאני רוכש, ולכן כן. אני יכול לעשות מה שבו... שאני רוצה.
0: שגם מצד אחד אני רוצה שהילד יגיע להישגים, ומצד שני, אבוא אם תדרשו ממנו יותר מדי, ואז זה קצת...
1: ותשטוש קצת... גבולות.
0: את יודעת, אז אני אקריא אולי רגע, כן. אני לפני כמה שנים, יש כל הזמן עולה השיח על הצורך בחוזים אישיים, כל מיני, לא, אני לא אכנס לזה. עכשיו יכול להיות שחלק מהמרואיינים שלנו ירצו לדבר על זה, אני לא יודעת, אנחנו... אולי נגיד היום שאנחנו נדבר עם דוקטור אליזה בלוך, ואנחנו נדבר עם דורון בן עמי וברק גונן משלישיית מורת רוח, ואנחנו נדבר עם דוקטור הדס מיטב מרשת עמית, אבל אני ככה, אז פעם אמרתי, טוב, אם היו מציעים לי חוזה אישי, בסדר, עזבו עכשיו את הכסף, הסיפור הוא לא הכסף
1: כן, בעיניי,
0: זה לא ששוב, כאמור לא יזיק, אבל ככה כמה סעיפים, יש איזה כתבתי מלא, סעיפים לדוגמה שכתבתי מה הייתי רוצה בחוזה. אחד, מספר הטלפון של המורה יישאר חסוי ולא יינתן להורים ותלמידים. יפה. תקשורת תתקיים בשעות העבודה בלבד, דרך מזכירות בית הספר, או באמצעות המייל. ניתן יהיה גם לזמן פגישת זום בשעות השהייה.
1: ראוי ורצוי.
0: שתיים, שעות השהייה יהיו שעות שהייה. המורה לא תיקרא בהן למילוי מקום בכיתות אחרות, יהיה לה חלל עם פרטיות, מחשב, כיסא, מדפסת, וי-פיי, בקיצור כל מה שלרוב האנשים יש בעבודה שלהם, בשעות אלו תוכל להכין את מערכי ההוראה, לבדוק מבחנים, להתייעץ עם קולגות, או להיפגש עם הורים. שיעור שעות השהייה מתוך המשרה הכוללת ייגזר בהתאם לעבודה ולהספקים הנדרשים באופן
1: מדהים.
0: ריאלי. עוד איזה סעיף ככה מעניין שאנשים אפילו לא מודעים ליד כמה הוא דרמטי. ההפסקות, זה סעיף 8 אצלי. ההפסקות ישמשו להפסקה. לא שנייה במזכירות, לא תורנות חצר, לא השגחה על ילדים אוכלים. ויהיו באורך המאפשר לנשום, פלוס כוס קפה, פלוס סנדוויץ', פלוס שירותים. ברכת המזונים הדתייה, כמה דקות מדיטציה להירגע אם את לא, או אם את לא רוצה, סבבה. שיחה קלה עם הקולגה, כזה, בקטנה.
1: הכי חשוב שיש.
0: בייסיק. בקיצור, יש פה הרבה מאוד גורמים שכתבתי אותם, שהם באמת, זה מדהים עד כמה הם אמורים היו להיות מובנים מאליהם, והם לא, זאת סתם, יודעת מה, אני אתן לך עוד דוגמה. מתווים הדורשים שעות עבודה מיוחדות או מיומנויות מיוחדות, יידרשו לספק כוח אדם רלוונטי נוסף, למשל רפורמת החינוך המיוחד,
1: וואו.
0: שמבקשת עכשיו מכל מורה להכניס
1: מטורף,
0: לכיתה.
1: עוד, מטורף, מטורף. את לא יודעת כמה לו... זה מנער את המערכת, כמה זה מייאש מורים, כמה, באמת.
0: והיא רפורמה חשובה, אבל, היא, חשוב.
1: אבל
0: צריך תקציבים ותשתיות וכוח אדם בשבילה.
1: עכשיו אני אגיד, יש תקציבים, אין תשתיות, צריך לראות את הדברים בצורה אחרת, כדי באמת שאנשים טובים כל כך...
0: יישארו.
1: כן.
0: שאני אגיד
1: ויבואו גם... ויבואו עוד חדשים.
0: אני דיברתי באמת על, כן, מה שקורה בהכשרה להוראה, אבל גם יש נתון שאני לא זוכרת, אבל אחוזים עצומים ממורים חדשים נושרים
1: נכון,
0: בחמש השנים
1: נכון,
0: הראשונות.
1: נכון, אחרי שלוש שנים.
0: זאת אומרת, זה אפילו לא השחיקה שאנחנו מדברים עליה, שבן לא, אדם שהוא כבר 20
1: לא,
0: שנה
1: מורה. לא, וזה
0: מורה.
1: גם בסדר לעזוב אחרי 20 שנה כן. ולהחליף מקצוע.
0: לא, וגם זה בסדר, גם, אני חושבת שיש פה אולי משהו נורא בסיסי, שכן, אולי עלה בסאבטקסט שחלק מהסעיפים שלי, שמורים רוצים לעשות את העבודה שלהם, והמערכת
1: מאוד,
0: לא יודעת
1: מאוד.
0: לייצר להם גיבוי שקט שיאפשרו להם פשוט לעשות את העבודה שלהם, ולא
1: ממש.
0: נגיד לדווח, את אחד הספים שכתבתי פה, זה המורה תידרש לדווח לגורם אחד בלבד, ולא לשאר חמישה, שישה גורמים שונים שגם סותרים אחד את הדרישות של השני.
1: את בעיקר מורות ביסודי מסתובבות עם כל כך הרבה טפסי דיווח, וטפסי
0: טורף.
1: משהו, באמת.
0: והן עובדות מאוד קשה, והשכר שלהן יותר נמוך,
1: נכון.
0: והן עובדות יותר שעות,
1: נכון.
0: וצריכות להחזיק,
1: ופחות...
0: ועם האחריות הפסיכית על חיים של אנשים,
1: ממש.
0: זה באמת...
1: ממש.
0: בקיצור, אז אנחנו
1: נדבר על זה,
0: אז אנחנו נדבר על זה,
1: אם,
0: כן, אבל אמרנו שנתחיל בכל זאת ככה עם איזה שיר קיץ,
1: יאללה,
0: כי זירי קיץ, מאיר אריאל.

0: איזה קיץ הולך להיות, מי יודע? את יודעת, כן, כל האנשים שמתחילים לנסוע מחר לחו"ל, כל ההצלחה לכולם. אני רוצה גם, אבל איך היא תזמיני כרטיס ככה? קצת לנשום, קצת לנשום.
1: ממש.
0: אז אנחנו באולפן שוב, כן, הולכות בחצות, ענבל רון, תמר מאיר, ואנחנו, כמו תמיד, רוצות לדבר על מערכת החינוך, גם בחופש הגדול, במיוחד
1: בחופש הגדול, שאינו חופש.
0: שאינו חופש, וגם כדי שלא תתעלפו, כשתחזרו עוד 5 שבועות לבית ספר, ותגלו שלילד שלכם אין מחנך, אין מחנכת, אין מורה לאנגלית, אין מורה למתמטיקה, לא ברור אם יש מנהל בית ספר, גם הם לא כל כך נשארים, יש משבר מאוד גדול גם בתחום הזה. רוצות קצת לדבר על זה, ואנחנו רוצות להתחיל עם שלישיית מורת רוח.
1: שזאת, שלום קודם כל, דורון בן עמי וברק גונן, אתם איתנו, נכון? אתם
0: שניים מתוך השלישייה.
2: נכון, היום אנחנו רק צמד.
0: צמד.
1: צמד, אבל אתם שלישייה.
2: אנחנו שלישייה.
1: בהחלט, נכון. ואתם בעצם, קודם כל אתם מורים, נכון? מורים ומורה.
3: אני מורה לתיאטרון, מאיה שאיתנו היא מורה לעברית, מה שמכונה לשון, ודורון היסטוריה ומזרח תיכון.
0: קיצור, באופן לא מפתיע, אתם מתחום רבי המלל והאומניסטיקה, כן, ברוכים הבאים, אנחנו קולגות. אני מספרות.
2: משתתפות בצערנו.
1: ממש לא, מעריצות ומעריכות.
0: כן, רק שבקטע שלה לבדוק מבחנים, בואי. אנחנו, גורלנו קשה.
1: אני נגד, מבחנים.
2: בהחלט.
1: אז רגע, למי שלא, אני קצת מכירה, אבל אני חושבת שהרבה לא חשופים אני לא יודעת מה להגיד, פרויקט שלכם, או...
0: אז בואו תגידו רגע, חוץ מלהיות מורים, מה אתם עושים, ולמה, למה יש בזה צורך?
2: אז קודם כל, כל אחד מאיתנו קשור בדרך כזו או אחרת לאומנות. אני מוזיקאי, מאיה היא גם כן מוזיקאית, ברק הוא במאי, הוא עובד בתיאטרון, הוא שחקן. יצא ששלושתנו בעצם היינו חלק מצוות המורים של תיכון קצמן אלסון בכפור סבא. ולפני כך וכך שנים, מה שנקרא, חברנו כדי לעשות קצת גוד טיים למורים בערב סוף שנה. הכנו ככה איזושהי מחרוזת של שירים לפורשים שסיימו אחרי הרבה מאוד שנים, וראינו כי טוב, הייתה בינינו כימיה, היה בינינו ממש קליק, וזה היה מאוד מאוד נחמד. ואז הגיעה שנת 2020, ברק, אתה רוצה להמשיך?
0: הקורונה,
3: מתוך הדיכאון של הקורונה והגעגועים לחיים נורמליים, החלטנו שנעשה קליפ שמבטא את הגעגועים, והקליפ הזה זכה להצלחה לא צפויה בכלל. אנחנו חשבנו שזה יהיה באמת משהו פנימי.
1: נהיה ויראלי, מה שנקרא, בייחוד אני אגיד, בקרב מורות ומורים, ככה זה הגיע אליי לפחות.
3: זה הוביל לעוד קליפ, ועוד קליפ, ועוד קליפ, ואז פשוט אמרנו, אם הקליפים האלה יש להם קהל, אולי נעשה איזו הופעה קטנה שתרוץ פעם, פעמיים, ומשם אנחנו אחרי 160
0: אני חוזרת רגע להיסטוריה, להתחלה. כשהייתם בחדר המורים בבית ספר קצנלסון, לשלושתכם היה כיסא בו זמנית בהפסקה, כאילו, או שבעמידה תכננתם את זה? עמדתם, אוקיי, נרגעתי. לא, אז זהו, אז לכן הם יכלו לעשות קליפ בקורונה, כי בקורונה הם ישבו על כיסא בבית.
1: לא, אבל באמת ככה, אנחנו פתחנו את התכנית, אני לא יודעת אם שמעתם, אבל באמת על משבר מאוד גדול שאנחנו מזהות, ולא רק אנחנו כמובן, במערכת החינוך. ואז נורא מעניין אותי הזווית שלכם, זאת אומרת, מתוך מה שאתם רואים, מתוך איך שאתם תופסים ככה את...
0: וגם בתור מורים שכן הצליחו לשרוד במערכת הרבה שנים, בלי לברוח.
1: כן, להישאר.
2: נכון שהצלחנו לשרוד, אבל לא לעולם חוסן.
1: ברור.
2: אני מדבר בשם עצמי, אני לא אופטימי, והמצב כיום במערכת החינוך הוא מצב של ניהיליזם, מוחלט ושהיא גבולות, מצב שמורים לא נתפסים יותר כאנשי חינוך, אלא במקרה הטוב כי הם מכינים לבגרויות.
0: זה בעל יסודי או בייביסיטר ביסודי.
2: ממש ככה, ואנחנו יכולים לנסות לשאול את עצמנו איך הגענו למצב הזה, ורק הנושא הזה כשלעצמו מחייב איזשהו דיון מאוד מאוד ארוך ומאוד מאוד מעמיק, אבל בגדול, אני, אם אני מסתכל בפרספקטיבה של 15 שנים אחורה, אני לא מזהה את התלמידים שהיו לי לפני 15 שנים. לא מזהה.
0: כי מה? זאת אומרת, אנחנו דיברנו על איזשהו שינוי בתרבות של ההורים, אבל מה אתה מזהה שהוא שונה אצל התלמידים?
2: קודם כל, זה קשור לבאמת הרבה מאוד פרמטרים, אבל זה קודם כל החמיר מאוד בקורונה, עם הלמידה מרחוק. זה באמת יצר פה איזשהו דור של צעירים שבעל כורחם אני אגיד, הם לא אשמים בזה.
1: ברור. מפכו
2: ליותר ויותר אדישים ולא מעורבים. הם מעדיפים את המסכים על פני שיח פנים על פנים. הם לא מגלים סקרנות ומחפשים הרבה קיצורי דרך. אני אומר את זה כמובן באופן גורף. מדי פעם כן רואים כל מיני נקודות אור באפלה הגדולה הזאת. מה שמעניין אותם זה להגיע לתעודת בגרות עם ציונים טובים. אני לא אומר שציונים זה לא דבר חשוב, ממש לא. אבל הם לא הדבר היחיד החשוב, וגם בטח ובטח לא הדבר הכי חשוב. ואני אגיד שגם החיים ברשת חברתיות, כאמצעי התקשורת המרכזי כיום, לא זו בלבד שזה לא מסייע. זה רק מחמיר את המצב, כי הצעירים האלה התרגלו לצרוך מסרים קצרים, במנות קטנות, להתייחס אליהם ככזה ראה וקדש, בלי לשאול את עצמם מה נכון, מה לא נכון, לחפש את המורכבות במציאות של חיינו. אני יכול באמת להתייחס להרבה מאוד דברים. כמובן שההורים...
1: בדיוק, לא, מה שאני רציתי להגיד.
2: ברור. אני זוכר כשהייתי תלמיד, שהייתי תלמיד מאוד שובב, ובאמת, הייתה לי הפרעת קשב, כמובן, והייתי מאוד היפראקטיבי, ובאמת הייתי לא מעט ככה עושה כל מיני מעשי תנדס, מפריע בשיעורים. אני זוכר שאימא שלי הייתה יושבת באספת הורים, בקבלת הורים, והייתה מקשיבה למורה, אומרת את מה שהיא אומרת, ואימא שלי הייתה חוזרת אחריה, וממשיכה לנזוף בי גם כן.
1: כן.
2: היום זה לא קיים הדבר הזה. זה לא קיים.
0: אבל רגע, אני רוצה רגע לשאול, זאת אומרת, כיוון שרוב מי שמאזין לנו, אני משערת, פשוט סטטיסטית באוכלוסייה, הם הורים, ולאו דווקא מורים. מבין מיליוני המאזינים שלנו. אני רגע, זאת אומרת, בסופו של דבר, הורים כן רוצים שהילד שלהם יקבל חינוך טוב, הם גם רוצים שהוא יצליח בבגרות, זאת אומרת, אני כן חושבת שיש בסוף קשר בין תרבות הלמידה והחינוך לבין גם יכולת ההצלחה, הם רוצים שיהיו לו הרגלי למידה טובים, הם רוצים שהוא יצליח. איזה דברים, כאילו אני אומרת, מה אפשר לבקש מהורים? זאת אומרת, יש הורים שאכפת להם, יש הורים שאולי יכולים לסגל משהו אחר, ושאולי לא חושבים עליהם, ושאולי, לא יודעת, מה אתה רוצה להגיד להורים?
3: אני חושב שהורים צריכים קודם כל להכיר בדבר הנפלא הזה שנקרא תהליך, שאיכשהו כולם מחכים לתוצאה, למספר בסוף, לתעודת בגרות. יש דבר כזה שנקרא תהליך, ויש דבר כזה שנקרא חינוך. זאת אומרת, לא מה הילד מקבל, מה הציון שהוא מקבל בסוף הדרך, אלא מה הוא למד מכל התהליך
1: הזה. תהליך חינוכי, כן?
3: תהליך חינוכי, והעניין הזה של לעודד אחריות. ולעודד אחריות זה גם לשלם מחיר על זה שאני לא למדתי למבחן, קיבלתי אפס, לקחת אחריות על העניין הזה. ולא התעודת בגרות או הציון בסוף, זה רק איזו נקודה בתהליך הכולל, והורים היום כל כך לחוצים על תחרותיות ועל זה שהילד יקבל איזו עבודה טובה ולא על התהליך הארוך שהוא עובר. אני מצפה מהורים פשוט שיבינו שגם המורים וגם הם באותו צד. באותו כן. צד, המטרה היא שהתלמיד יהיה אדם בוגר יותר טוב, או לשפר או להביא את התלמיד למקסימום שלו כן. מבחינה אישיותית וגם מבחינת הישגים. אבל להכיר בזה שזה דורש תהליך וזה דורש זמן ויש מחיר לפעולות שאני עושה או לא עושה, ושכל דבר אין מתנות חינם, מה שנקרא.
1: כן.
3: והאושר במרכאות הוא הכיף, לא האושר, כן. הכיף של הילד הוא לא הדבר העיקרי.
1: אז אני רוצה רגע...
3: עכשיו הוא מסבול בתהליך במרכאות.
1: ברור. אני רוצה רגע לחזור למופע שלכם, ככה אולי שאלה אחרונה. מה הרצון שלכם? מה ניסיתם להביא ככה לבמה? כי אני רואה שאתם ממשיכים להופיע ויש לכם עוד הופעות, וגם כדאי להגיד את זה, שאתם ממשיכים בהופעות המאוד מאוד ייחודיות שלכם.
0: מה זה עושה? מה זה מצליח לעשות?
2: אז אולי באמת בהזדמנות הזאת גם אנחנו נספר שיש לנו מופע ב-26 באוגוסט בבית ציוני אמריקה, ועוד נשארו כרטיסים.
1: כן.
2: אז אתן מוזמנות.
1: רגע לפני תחילת הלימודים, כן.
3: מה שנקרא, אוויר לתחילת השנה.
1: כן.
2: מה אנחנו מעבירים במופע הזה? תראו, המופע הזה כבר בין 3.5 שנים. אנחנו כבר חושבים על המופע הבא, כי הדברים כל הזמן
1: משתנים.
2: משתנים. גם הקליפים האחרונים שלנו הם לא הקליפים שהיו בתחילת הדרך. אנחנו, המסר הופך להיות יותר בועט ויותר ביקורתי.
1: כי הדברים הם יותר בוערים, אין מה להגיד.
2: הרבה יותר בוערים. אנחנו למשל ב-2022 אנחנו הוצאנו קליפ שעוסק באלימות בבתי הספר. היום הוא היה נראה אחרת.
1: תמימות, אתה אומר, זה היה תמים.
2: זה לא היה תמים, אבל בוא נו, ואנחנו גם, וזה גם אגב הגיע לכותרות, ואנשים, כן, זה השפיע.
0: בקיצור, אנחנו כבר שאנחנו צריכות לסיים, אז אני אגיד שאתם, בעצם מה שאתה אומר זה שאתם מצליחים כן לשקף את איך זה נראה מבפנים, ולדבר הזה יש כוח, זאת אומרת, ציבור נוסף נחשף לבפנים של בית הספר.
3: כן. ושגם מורים יבינו שהם לא לבד.
1: יפה, כן. וואי, מחר חשוב מאוד מאוד.
0: נכון.
2: וגם אנחנו משתדלים באמת לעטוף את זה בהרבה מאוד הומור. בכל זאת, כן, צריך גם לצחוק קצת.
1: קלילות, קלילות.
0: אז אנחנו באמת, אז אנחנו צריכות לסיים, ותודה רבה לדורון בן עמי, לברק גונן, לשלישיית מורת רוח, ואני כן אזכיר גם שאני לא שוכחת לכם, וזה מעלה בדמעות כל פעם מחדש את הקליפ המדהים שהוצאתם בתחילת המלחמה, של הערכה לתלמידים שלכם, וגם הדבר הזה של אהבה גדולה שיש במורים לתלמידים שלהם, גם את זה צריך לשים על השולחן.
1: תודה רבה על מה שאתם עושים. איזה כיף.
3: תודה.

0: השיר המתוק הזה, כן, שיר תודה למורה של נתן סלור. טוב לדעת שיש גם שירים כאלה, ולא רק, יודעת, יש כל מיני שירים של, או שירים שלועגים למורות, כל מיני המורה לזמרה וכזה.
1: או לא רק היית קצת יותר...
0: או כן, בדיוק, או שירים קריפיים כאלה של...
1: ממש קריפי.
0: שנשמור. אז אנחנו לא... אבל אז שמחתי למצוא את השיר הזה של שיר תודה למורה, יש גם כאלה, הם נדרשים. ואנחנו רוצות לדבר עם אחת מנשות החינוך היותר ותיקות ומנוסות ועם באמת היקף, אני חושבת שמכיר לעומק ולרוחב את מערכת החינוך של מדינת ישראל, על המשבר הזה של המורים, גם על המקומות שמהם הוא נובע, אבל גם על מחשבות למה צריך לעשות עכשיו.
1: שזה חשוב.
0: אז איתנו דוקטור עליזה בלוך, שלום עליזה.
1: שבוע טוב עליזה.
2: שבוע טוב, שבוע טוב.
1: מה שלומך קודם כל?
2: בסדר, בעיקר מקווה לטוב.
1: וואי, ממש חשוב לקוות לטוב בימים האלה.
0: וגם גם במשבר המורים את מקווה לטוב? יש לנו...
1: יש תקווה? אנחנו קצת סקפטיות.
2: אז אני אחלק את התשובה שלי לשני החלקים שלכם. תקווה יש, אבל אני חושבת שתקווה צריך לעבוד בזה, לא רק להאמין בזה. נכון. אני חושבת שמשבר המורים הוא הרבה יותר עמוק למה שהציבור הישראלי מבין. כי בתקופת האישור הטובים הלכו להוראה.
1: נכון.
2: התייחסנו למורים בהערצה מאוד גדולה. אנחנו כחברה ישראלית יצרנו פיחות זוחל במעמד המורים לאורך השנים. פחות אנשים חזקים ואיכותיים רוצים לפנות להוראה, ומעט מדי מורים שורדים את החמש שנים הראשונות. ובסאבטקסט אנחנו מתייחסים למורים כבייביסיטר לילדים שלנו.
1: אז מאיפה התקווה, ליזה? אני מזדהה עם כל מה שאמרת. מאיפה התקווה? מה התוכנית? מה את חושבת שאפשר?
0: לו היו נותנים לך להציע עכשיו תוכנית. מה הייתה כוללת התוכנית שלך? תוכנית השלבים של אליזה.
2: אז א', אני לא מאמינה שמישהו ייתן לי, אני עובדת קשה בשביל להיות שם, בשביל לקבל את ההחלטות.
1: אנחנו מקוות, אני מקווה.
2: ואני אגיד, באמת באמת, ואני שמחה שאתם שואלות את זה, כי אנחנו ערב מערכת בחירות בישראל.
1: נכון.
2: ורבים על המון סוגיות, מי יישב עם מי ולמה וכמה. אבל הסוגיה הכי משמעותית שמשפיעה על כל בית בישראל, היא לא סיבה שבגללה יוצאים להצביע אנשים, זה כבר מטורף.
1: מטורף.
2: זה הרי העתיד שלנו, האמיתי, העמוק.
1: נכון.
2: אני טוענת שרוב הבעיות בישראל שאנחנו מדברים עליהן, גיוס חרדים ושוויון הזדמנויות ואלימות ואמון וחרמות, מתחיל בכיתה. עכשיו תראו איזה אבסורד הגענו, שעל חתימה של נוטריון או איזה חוות דעת של רואי חשבון, אנחנו... דורשים פסיכומטרי כזה גבוה, והחשבה כזאת גבוה, ומוכנים שלם הרבה כסף. אבל על מישהו שיעמוד מול הילדים שלנו, ויבנה את העתיד שלהם, ויתן להם תחושת ביטחון ותחושת משמעות, אנחנו דורשים את הפסיכומטרי הכי נמוך, את ההחשבה הכי נמוכה.
1: אם בכלל, לדעתי כבר לא דורשים פסיכומטרי, במקומות.
0: יש ציון שכם, לא משנה, את רוצה, אני אתן לך אחר כך את תנאי הקבלה, אבל הם נמוכים.
2: אז אני רוצה להגיד שלושה דברים. אחד, אני רוצה שכל מי ששומע אותנו בשעה הזאת, מחר בבוקר, כי הערב אולי חלקם ישנים, נרים טלפון לגננת או למורשת או למורה של הבן שלו.
0: בדיוק מה שחשבתי עליו.
2: תודה גדולה על מה שעשית.
1: נכון.
2: תודה גדולה על הסבלנות ועל ההשקעה. עכשיו זה היה נכון תמיד, בטח בתקופת המלחמה. זאת משימה ראשונה שכל אחד צריך לעשות. שתיים, ברמה של מדינת ישראל, אני חושבת שאנחנו צריכים לעשות הכל גם בשביל להעלות את תנאי הקבלה. עכשיו אני יודעת שאתם תגידו רגע, גם חסר מורים וגם היא רוצה להעלות את תנאי הקבלה, אז את מגדילה את הבעיה? תשובה לא. אנשים רוצים להיות חלק ממועדון יוקרה, והתפקיד שלנו להפוך את ההוראה למועדון יוקרתי. אז זאת משימה אחת שאני רוצה להגיד, והדבר השני שאני רוצה להגיד, חלק מזה שחסר לנו אנשים טובים, זה שיצרנו מערכת שמקבעת בינוניות, שלא מאפשרת לאנשים לצמוח ולגדול, וגם בתנאי עבודה שלהם ובקידום שלהם, אין שום קשר בין כמה אני משקיע ורציני ויצירתי וחרוץ, לבין היכולת שלי להתקדם. ולכן אני חושבת ש... הייתי רוצה לעבוד בשלושה מישורים, גם להעלות את תנאי הקבלה ואת היוקרה של התפקיד, שתיים, הייתי רוצה לחזק את התמריץ האישי, כדי שיהיה כדאי להתאמץ וכדאי להיות טוב, ולתת לי תחושת משמעות, ולתת לי את החופש ליצור, כמו כל משרד
1: רציני. זה כל כך חשוב, את יודעת, אליזה, אנשים לא מבינים את זה, כמה חשוב היצירתיות, כמה חשוב חופש.
0: את יודעת מה, אני אגיד עוד משהו, אני ראש חוג במכללה להכשרת מורים, בסדר? אני בדקתי, משלמים לי לפי כל מיני קריטריונים של משרד החינוך, אני תחת משרד החינוך בגדול, אם אני עכשיו עוברת להיות מורה בתיכון, עם הדרגה שלי וותק שלי וכולי, אני מרצה בכיר, אני ארוויח יותר כסף. אני ארוויח יותר כסף, אבל בדיוק מה שאני מדברת עליו, זאת אומרת, יש לי טייטל כאילו יוקרתי, יש לי חופש אקדמי, יש לי יכולת ליצור, יש לי יכולת להתקדם את דברים מעניינים בעבודה שלי, לא בהכרח שכר, אבל לעשות דברים שמעניינים אותי, יש לי את זה, נכון? מה שלמורה אין.
2: ומעבר לזה, לא רק שאין לי, אני
0: גם
2: מרגישה שאני מפסידה משהו שהוא חשוב. כזאת מערכת של רגולציה, כן. הוא צריך לדווח, וללמד לפי תכתיב, אנחנו רוצים את הכי טובים, והכי טובים יודעים לעבוד, ולתת להם את החופש ליצור, ולקדם אותם בהתאם, ולבדוק אותם בקצה. הדבר השלישי שאני רוצה להגיד, שיש משהו, מה שאמרתי זה מה המדינה צריכה לעשות, אבל יש משהו ביוקרה, ובתאים, תדמית שאנחנו כחברה ישראלית נותנים. אני רוצה להגיד לכם שלי יש חלום אמיתי שישבו הורים עם הילד שלהם בארוחת ערב ויגידו לו, אנחנו רוצים שתלמד, אנחנו רוצים שתאכל טוב, שתהיה בריא, שתצטיין, כי כשתהיה גדול אנחנו נורא רוצים שתתקבל להיות מורה.
0: וכן, או שכשמישהו יגיד שהוא רוצה להיות מורה, ויש עדיין אנשים כאלה, אז לא יגידו לו, לא בזבוז, אלא כל הכבוד.
2: אתה יכול להתקבל למשפטים, אתה יכול להיות חשבון. ולכן אני חושבת שזה יש גם משהו בחוויה שלנו כציבור, כי אנחנו מדברים הרבה על מערכת החינוך, אבל היא גם הדהוד של איך אנחנו מתייחסים אליה כאנשים. אז אני עושה הבחנה בין מה אני רוצה שמשרד החינוך יעשה, לבין מה אנחנו כתושבים. זה מפריע לנו שאין לימודים רק כשיש ילדים קטנים,
1: נכון,
2: ואין להם בעבודה.
1: נכון.
2: אבל ביום שבו אנחנו נגיד, רגע, לילד שלי קורה משהו משמעותי, הוא פוגש דמות מדהימה, הוא מתפתח, זה חלק מהתפקיד שלנו כציבור. ואני חושבת שאנחנו לא פתורים מאחריות לסיטואציה הזאת. ואני אגיד משפט יותר קשה. אנחנו שרפנו את הרחובות, לא משנה מאיזה צד של הרחוב, על איך נבחר את השופטים. אנחנו עוד לא שורפים את הרחובות על מי הגננת של הילד שלנו.
1: נכון.
2: זה נזק בלתי הפיך אם אין לו אישה ראויה שבאה בשמחה ובאהבה. זה לכל החיים. כי מה שלא קורה בגיל הזה לא קורה לכל החיים. וזאת קריאת ההשכמה שאני חושבת שצריך להגיד לכל הציבור, תתעוררו. תתעוררו. לא יכול להיות שאנחנו מבוהלים רק אחרי שהיה אירוע של רצח בקניון בפתח תקווה בערב יום העצמאות. זה גם בני נוער שהם תוצר שלנו, ואנחנו צריכים לחבק אותם ולהגיד, רגע, איך הגענו למקום הזה?
0: אני חושבת שלא יכולנו להסכים איתך יותר.
1: ממש,
0: תודה על הדברים וגם על הסדר שעשית לנו, נהדר. בגורמים ובפנייה לכולנו. זה לא רק בעיה של הממשלה, זאת בעיה של כל אחד מאיתנו.
1: ובתפיסה הכל כך מהותית של מה זה חינוך בכלל.
0: תודה רבה, ושבוע תודה, טוב, אליזה. ובשורות טובות.
2: וחשוב לי להגיד שזאת סוגיה שרלוונטית לכל בית בישראל.
0: נכון.
1: נכון.
2: זה לא סוגיה של nice to have. פשוט נכון. להתעורר. ולא לשכוח להרים טלפון מחר למורה.
1: אמן, שזה מה שיקרה למי שמקשיב.
0: זה מאוד נכון, שדעת, אני חושבת על זה, שמה יקרה עם כל הורי בישראל.
1: וואי, זה מדהים.
0: ייקח על עצמו, שבכל שבוע הוא מוצא שלושה דברים טובים, שהמורים שלו עשו של הילדים שלו, ולהגיד את זה, א', להגיד את זה לילד, ובית להגיד את זה למורה. משהו לחשוב עליו.
2: למורה עצמו.
0: כן, שבוע טוב.
1: תודה רבה.
2: שבוע טוב, תודה.

0: את יודעת שלשיר הזה קוראים מורה לחיים?
1: האמת היא שלא, אני ממש אוהבת את השיר הזה, ולא ידעתי שככה הוא נקרא.
0: אז קוראים לו מורה לחיים? הנה עוד שיר אופטימי וטוב על מורים ועל מה שהם עושים.
1: נכון.
0: ואנחנו באמת רוצות ללכת עם הכיוון האופטימי הזה, כן, גם סיימנו את השיחה עם אליזה בלוך בכיוון הזה, כן, של מה אנחנו, כל אחד מאיתנו, גם בתור הורה, יכול לעשות במקום הזה. ואנחנו רוצות לדבר באמת מזווית נוספת עם מישהו שעובד עם מורים, עם דוקטור הדס מיטב. מורה שנים ארוכות, ובשנים האחרונות עובדת במחקר ופיתוח ברשת עמית, חברת המרכז לפיתוח מקצועי של מורים של הרשת, מובילת תחום אשכול יהדות ברשת, גילוי נאות, אחותי. אז שבוע טוב, הדס.
1: היי הדס, מה נשמע?
2: שבוע טוב.
0: שנים אני אומרת שאשת החינוך שאת צריכה להכיר את אשת החינוך ענבל רון, אז הנה, בשידור חי בגלי צהל, פגישה ראשונה. יהיה רצון שזאת תהיה ראשיתה של ידידות מופלאה. אז אנחנו באמת רוצות לשאול אותך על מה כן, זאת אומרת, איך כן אפשר להעצים הורים, לתת להם תחושת הערכה, משמעות, עזרה, סיוע בעבודה באמת מאוד מאוד מעמיסה שלהם, כדי שבאמת יהיה להם אפשרי להישאר בתוך המערכת המורכבת הזאת.
2: אני אולי אתחיל ממה שבאמת גם
0: שמעתי
2: את
0: אליזה
2: אומרת,
0: כן.
2: שהמקום של הערכה, של כאילו, אני חושבת שזה עניין שלנו כחברה, להסתכל בראי ולהגיד, האם אנחנו מעריכים הורים? אם אנחנו מאמינים שחשוב שיקרו דברים טובים בבתי הספר שלנו. מאוד מאוד מדאיג אותי שיש מערכת בחירות, ואף מפלגה לא שמה את החינוך
1: בראשה. לא חרטת על דגלה, כן.
2: כי מישהו היה הרי חושב שזה יביא לו עוד בוחרים, אז הוא היה מדבר על זה, נכון?
1: נכון.
2: אין אף מפלגה שחושבת שזה יביא לה עוד בוחרים. מה זה אומר עלינו כחברה שזה לא מעסיק אותנו? לא שמענו פה על איזה חסימת כבישים, כי אין מורים, ועוד חודש מתחילה שנת הלימודים, ואין לי מנהל.
1: אין מורים ואין מנהלים גם, נכון, הדס? אין מורים ואין מנהלים.
2: אז הסבים והסבתות והדודים וההורים לא רוצים לחסום כמה כבישים, לא רוצים...
0: לא, רגע, אם אפשר, בלי חסימת כבישים.
1: תמר נגד חסימת כבישים.
0: אני בעד אמצעי מחאה אחרים.
2: אבל אני רוצה להגיד, זה כאילו זה לא בוער בנו.
1: נכון.
2: זה לא בוער בנו, אנחנו ישנים עדיין טוב כולנו, למרות שאין מנהל בית ספר של הילדים שלי שנה הבאה, חסרים הורים לכולנו, ואנחנו ישנים, ולכן קודם כל כחברה, אם אנחנו נעריך מורים, אנחנו נאמין שזה חשוב, ונרצה לעשות משהו בשביל זה, אז אולי יקרה שתקום פה איזה ועדת חקירה לחשוב מה צריכה להיות הרפורמה כדי לשנות את החינוך, כדי לקדם את החינוך, כדי שיהיה פה חינוך. אין ועדה, לא, אף אחד לא דורש אותה, אף אחד לא מבקש אותה, ולכן אם זה לא מעסיק את החברה, אז המורים מרגישים שלא רואים, שלא רואים ולא מעריכים. הרי יש עוד מקצועות שאנשים עובדים מאוד קשה, ועומדים על הרגליים הרבה שעות וזה, אבל ברגע, ואפילו לפעמים מרוויחים פחות, וברגע שאתה מעורך, אז זה משהו אחר, ואם אנחנו לא מעריכים חינוך ומורים, אז אנחנו, זה פני החברה שלנו.
1: אז הדס, איך עושים את זה? איך עושים את זה? איך גורמים למורים להיות מוערכים?
2: אני מאוד מאוד חושבת שזה קשור באמת לסדר היום של המורים, גם את זה כבר דיברתם, ולהבנה שמורים צריכים, כל אדם צריך זמן לשהות, לחשיבה, ליצירה, לבנייה, להתבוננות. בוא נגיד, סדר יום של רופא מתחיל בבוקר, הרופא בבית חולים, מתחילים מישיבת צוות, מספרים על מקרים, דנים נכון. בהם, מחליטים מה עושים, ומשם הולכים למחלקה, וכל החולים מחכים יפה, נכון, שהרופאים נכון. גמרות ישיבות הצוות, ורק אז ילכו למחלקה. ואני חושבת שבסדר היום של מורים, אין למידה כחלק מסדר היום.
1: אני כל כך מסכימה
2: מקרים,
1: איתך.
2: נכנסים, סוגרים דלת של הכיתה, מול הכיתה אני לבד, 35 תלמידים, ואין לי איפה לנתח את מה שקרה שם, אין לי איפה ללמוד, אין לי איפה בשעות העבודה לגשת למחקר עכשווי, לנתח אותו עם חברים, לחשוב איך אני משתמש בו.
1: למידת עמיתים, בטח.
2: בדיוק, שאצלנו נגיד ברשת, אנחנו ככה באמת מנסים להכניס את הדבר הזה כשגרת עבודה. שלכל מקצוע יש דירויות שבו עוצרים, לפחות יש ישיבות צוות סדורות, שמנתחים, שחושבים על מה שקרה בכיתה, שעושים חקר פרקטיקה, שלומדים מחקר עכשווי שקשור למקצוע. אנחנו מוציאים פיתוח למורים, אנחנו לא מניחים שכל מורה יכול לחזור הביתה, בארבע או בשלוש,
1: כן.
2: מרמת מבחנים, לטפל בילדים, ובשמונה להכין שמונה שיעורים למחרת. הרי אין, היחס בין ההוראה ובזמן ההכנה הוא לא יחס סביר.
0: הוא לא נורא.
1: ולא לדבר על טלפונים,
0: כן,
1: טלפונים מההורים,
0: בשמונה גם הוא צריך עוד לענות להורים, ווואטסאפים, והכיתה, ו...
2: ולכן אני חושבת שזה דורש א' יצירתיות בחשיבה. לדוגמה, אנחנו עכשיו ביולי, יש המון מאבק על החופש של המורים, פחות מדי, יותר מדי החופש של ילדים וזה. אני חושבת שהיה אפשר להציע שמורים ביולי יגיעו לבתי הספר ולא יהיו תלמידים, ויכינו את שנה הבאה, וישבו בישיבות צוות.
1: נכון,
2: ויבנו
1: נכון.
2: ויבנו תוכניות לימודים.
1: בדיוק.
2: זה יהיה להם נינוח, זה יהיה עם כיבוד, זה יהיה עם 150% משכורת, ימצאו לזה את
0: הקפה מגורן. מישהו ימצא תקציב לקפה מגורן.
1: וחלב.
0: וחלב.
2: כן, בדיוק, לדוגמה, ואפשר אפילו גם עוגה, או מלפפון לתאים שבינינו. אבל כאילו קצת חשיבה אחרת, יצירתית, שרואה יותר את, את הצרכים ברמה הרחבה, זה לא רק מורים מלמדים או לא מלמדים. יש בית ספר או אין בית ספר? רגע, גם בתוך בית ספר אפשר שיהיה יותר שעות, יותר זמן החלה.
1: לא, זאת פרופסיה שלא מקבלת את המקום שלה להיות פרופסיה.
0: אבל רגע, אבל מה עם עוז לתמורה ואופק חדש וכל התוכניות שכן יצרו למורים שעות שהייה בבית ספר, זה לא פתר את זה?
1: אופק חדש לא יצר את זה.
2: שיהיה מעטות ביחס לשעות ההוראה.
1: כן.
2: בעצם הרבה פעמים זה מנוצל באופן כזה או אחר. לפעמים המנהל מטוב לב גם נותן לעשות את זה בבית, ואז זה לפעמים משרת את המורים, לפעמים לא. לפעמים אין להם מקום לשבת בתוך בית ספר. אין כיסא, אין מחשב, מה זה עוזר לשהייה. לפעמים זה באמת מקדם שיחות אישיות והכל, אבל עדיין, כשיש לי 35 תלמידים בכיתה לעשות איתם שיחות, ועם ההורים שלהם, ועם ישיבות צוות, ואני מלמד במתמטיקה ואנגלית לפעמים נמצא מורים שמשרה מלאה מורים למתמטיקה ואנגלית, אבל בכל שאר המקצועות, מורה מלמד 4-5-6 מקצועות, והוא נדרש בכולם לדעת מה השינויים של משרד החינוך, ומה השינויים בידע, כאילו גם להתמקצע ובאמת להיות טוב.
1: לא, זה באמת, את מתארת פה דברים שאני חושבת פשוט בלתי אפשרי.
0: וכל שנייה מכניסים תוכניות חדשות, ומשנים, ורפורמות.
1: ותלמידים, השלישיית מורת רוח, שכן.
0: הרבה דברים לא דיברנו, אבל אז רגע, אז בואי תגידי.
2: אני חושבת שבתוכניות צריך להבחן בתוכניות שמשרתות את המורים, לתוכניות שדורשות אבל לא נותנות לו כלים. אני יכולה להגיד בתור אחת שיושבת בצוות שאנחנו מפתחים, אנחנו מפתחים ממש מרחי למידה למורים, לתלמידים. אנחנו מפתחים למידה של למידה קבוצתית, אנחנו מפתחים למידה של למידה דיגיטלית, אנחנו מפתחים למידה של למידת חקר, אנחנו מפתחים למידה שמשתמשת ב-AI ומקדמת פרסונליות של תלמידים. ודרך זה אנחנו בעצם רוצים להגיד שני דברים. א', המורה לא יכול להיות מפתח. הוא לא יכול לחזור הביתה בערב
1: ולפתח
2: בצורה עמוקה, עם ידע עכשווי, עם פרסונליות, עם לתלמיד החלש המון המון פיגומים, ולתלמיד החזק המון שאלות חשיבה ואתגר. ולכן, מצוין, הוא לא צריך להיות מפתח. גם ברפואה, נגיד, נתתי את הדוגמה של רופאים, יש את הביולוגים שעושים את המחקר, ויש את הרופא שניגש לחולה, ויש לכל מקצוע עוד מקצועות תומכים, וגם בהוראה זה בסדר שיהיו מפתחים שכותבים את מערכי הלמידה, אבל המורה מתוכם יכול לבחור. והמורה יושב כחלק מצוות מורים ורואה את מערכי הלמידה שפותחו ומחליט מה מתאים לי ומה לא מתאים לי ומה אני לוקח. יש לו חירות, יש לו אוטונומיה, יש לו יכולת להביא את עצמו. אני חושבת שיש היום עזרים נהדרים של טכנולוגיה ולמידה שאפשר להכניס לכיתות. לא כל השיעורים צריכים להיות כאלה. אנחנו רוצים לקדם שיח, אנחנו חייבים לקדם שיח, ללמד תלמידים שלנו לעשות דיאלוג. אבל ברגע שתלמידים ידעו לנהל למידה, לקחת אחריות על הלמידה, לבחור בין צורות למידה שונות, השיעור נראה אחרת. המורה יכול להסתובב ביניהם ולא רק להשתלט על כיתה, נכון, של 35 תלמידים לנהל כיתה, שיש שקט בכיתה. למה שיש שקט בכיתה? כולנו אוהבים לדבר עם חברים, כולנו מתקדמים לדבר, ובגיל ההתבגרות בטח שידבר עם חברים זה אקלי. שידברו, אבל אני אשים להם שם שאלות חשיבה, אני אשים להם שם טקסט מאתגר. ואז אם הם מדברים, והם לומדים בחברותה, או לומדים רגע דרך מחשב, אני יכול שנייה לצאת להכין לי קפה, אני לא חייב להתאפק שעה וחצי, אני יכולה רגע לצאת לשירותים גם אם אני צריכה באמצע שיעור. זה מעט מרחב של אוטונומיה, שמשהו שמתנהל, ולא רק מורה מוציא את הגרון והתלמידים בוהים בו, הם יוצאים מהשיעור מרוצים ורעננים, כי הם לא עבדו. והמורה הוציא את הנשמה. אני חושבת שיש הרבה עניין של העברת אחריות על הלמידה לתלמידים. יש לנו המון כלים לעשות את זה, בגלל שיש לנו גם מחשוב שאפשר להיעזר בו, וגם בכלל חומרי למידה שתלמידים יכולים לקרוא ולעיין, והמורה יכול להיות יותר מנחה למידה ממנהל שיעור שמשתלט וצועק.
1: כן, וצריך לבד להתמודד עם כל באמת, עם כל מה שתיאר. זה עושה רושם שזה משימה לגמרי.
2: זה דורש שינוי גישה בתפקיד המורה. יותר כלים של הנחיית קבוצות, יותר כלים של דיאלוג, וכמה חשוב אם בבתי הספר ילמדו לנהל שיח, לנהל דיאלוג. אנחנו נהיה חברה אחרת, יהיה לנו זוגיות אחרת, וכל כך הכרחי. התלמידים לא צריכים לדעת ללמוד להקשיב, הם צריכים לדעת לקחת אחריות, הם צריכים לדעת לחשוב, לחשוב יצירתי, לחשוב ביקורתי ולנהל דיאלוג. ואני חושבת שצריך לכוון את חומרי הלמידה לשם, לא עוד דחיסת ידע, אלא באמת מורים ותלמידים שמנהלים שיח, מורים שהם יותר מנחי למידה. ואני מקווה שזה ייצור איזושהי רגיעה, כי יש פחות סטרס, כי יש פחות בעיות משמעת, כי תלמיד יכול להבטא את עצמו ולהביא את היצירתיות, את הכישרונות שלו והתוצרים שלו ומחשבות בתוך השיעור, והמורה יכול להביא את הכישרונות שלו בתוך השיעור. זה דורש שינוי, זה דורש שינוי תפיסה, זה דורש סבלנות, זה דורש שזה יעניין מישהו לעשות תהליכים עמוקים בחינוך.
0: וואו, תודה על כל זה.
1: מהדברים שאת אמרת, אני פשוט גם אני באופן אישי כמובן חותמת עליהם. אני אגיד, הדס, שלנו יש סמינר באוגוסט של יומיים, שאנחנו באמת מזמינים ציבור רחב של מורים ומורות.
0: לנו, את מתכוונת לרשת דרור בתי חינוך.
1: כן, סמינר פדגוגיה חברתית, שבאמת המטרה היא לתת אוויר לנשימה, להיפגש יחד. כבר נרשמו 500 מחנכים ומחנכות, הדס את מוזמנת. אני שולחת לך. ובאמת לבוא להיפגש ולדבר על מה שבאמת יושב בבטן עמוק, ולקבל כלים חדשים, להתרענן, כמו שאת אומרת.
0: ולדבר, ולהיות בשיח, ולהיות חברה.
2: אני יכולה להגיד שאני כבר 4 פעמים... נסעתי לכרמיאל, לבית ספר שלכם בכרמיאל.
1: מהמם, אפילו לא ידעתי.
2: עם מורים מכל הארץ בכישרונות שלו בתוך השיעור. זה דורש שינוי, זה דורש שינוי תפיסה, זה דורש סבלנות, זה דורש שזה יעניין מישהו לעשות תהליכים עמוקים בחינוך.
0: וואו, תודה על כל זה.
1: מהדברים שאת אמרת, אני פשוט גם אני באופן אישי כמובן חותמת עליהם. אני אגיד, הדס, שלנו יש סמינר באוגוסט של יומיים, שאנחנו באמת מזמינים ציבור רחב של מורים ומורות.
0: לנו, את מתכוונת לרשת דרור בתי חינוך.
1: כן, סמינר פדגוגיה חברתית, שבאמת המטרה היא לתת אוויר לנשימה, להיפגש יחד. כבר נרשמו 500 מחנכים ומחנכות, הדס את מוזמנת. אני שולחת לך. ובאמת לבוא להיפגש ולדבר על מה שבאמת יושב בבטן עמוק, ולקבל כלים חדשים, להתרענן, כמו שאת אומרת.
0: ולדבר, ולהיות בשיח, ולהיות חברה.
2: אני יכולה להגיד שאני כבר 4 פעמים נסעתי לכרמיאל, לבית ספר שלכם לכרמיאל.
1: מהמם, אפילו

0: ובאמת לבוא להיפגש ולדבר על מה שבאמת יושב בבטן עמוק, ולקבל כלים חדשים, להתרענן, כמו שאת אומרת.
1: ולדבר, ולהיות בשיח, ולהיות חברה.
2: אני
1: יכולה
2: להגיד שאני כבר 4 פעמים, נסעתי לכרמיאל, לבית ספר שלכם בכרמיאל.
0: מהמם, אפילו לא ידעתי.
2: עם מורים מכל הארץ, מורים מבאר שבע, כל מורה שאני זה, אני סוחבת לשם. ומנחי מורים, וזה כבר עשיתי שם כמה ימים לצדתים שלנו.
0: איזה כיף, לא ידעתי.
2: למה אני לומדת משם? בית ספר לנוער נושר.
0: נכון.
2: נוער קשה.
0: נכון.
2: בפריפריה. בסדר, כאילו כל התנאים שלא יעבור.
0: נכון.
2: תהליכי עומק מרשימים,
0: בדיוק.
2: תלמידים יוצרים, תלמידים מחוברים.
1: את לא רואה פה את ענבל בסמיקה?
0: בסמיקה, בית ספר אדם חברה וטבע בכרמיאל.
2: ככה צריך להראות בית ספר.
0: לגמרי,
2: אבל תראי את היחס, יש פחות תלמידים בכיתה.
0: נכון.
2: יש מורים שבאים עם כל הלב והנשמה, יש מורים שעוברים הרבה מאוד הכשרה.
0: המון, המון, המון.
2: הרבה מאוד ישיבות צוות כחלק מהלוז שלהם. אני מאמינה שזה המפתח, וזה אפשרי.
0: יאללה, דס, נעשה מהפכה יחד. אמן.
1: אני, כיף לי נורא לשמוע את השיחה הזאת שלכם, כי באמת אתן כאלה שלא הרימו ידיים, שנמצאות בפנים, שעושות דברים. הלוואי, הלוואי שנמשיך באמת בכיוונים האלה. אז תודה רבה, שבוע טוב, הדס. ומהפה שלך, בשורות טובות. וואו, אז לא נשאר לנו כמעט זמן לשיר האחרון שלנו שעוד מעט נשמע אותו, אז ככה אנחנו נגיד תודה כבר למפיקה סבי אייצק באולפן אגר כפיר, על הביצוע הטכני אליאנה הרולד בפיקוח בן שני. אנחנו כאן ענבל רון ותמר מאיר. ענבל, משפט אחרון שאת רוצה להגיד עכשיו, חופש גדול, שומעים אותך, כאילו, אני אגיד אולי שנייה משהו, ואז אני אגיד שאני כאילו יש לי כל הזמן נקודת מבט שלי מבחוץ. אני עוסקת בהכשרת מורים, לפני שהם נכנסים ומגיעים לשטח הקשה, אני כל פעם מתפללת שככה הם ישרדו שם בפנים. אני רוצה להגיד שלמרות הדברים הפסימיים ששמענו, יש גם כוח אדם מדהים שמגיע. אני לא אגיד שתמיד, אני לא אגיד שכולם, אבל הרבה פעמים אני רואה סטודנטיות ואני אומרת, וואו, ככה אני רוצה שיראו המורות של הדור הבא, ויש כוחות שהלוואי רק שלא ישכחו, כן, ישחקו אותם עד כה בשטח. ואני אגיד גם שעוד נקודת זווית דעת, אני כסופרת ילדים, אני מגיעה לבתי ספר, ויש לי איזה נקודת מבט חיצונית, ואני רוצה להגיד שבתי ספר שבהם אני רואה, אם יש איזושהי אווירה של הערכה, זאת אומרת, שהמורים לא צורחים על הילדים, והמנהלת לא צורחת על המורות, והילדים עשו איזושהי, הרבה פעמים זה יהיה בהלימה לזה שהמפגש מתחיל בזמן, שהילדים קשובים, שהילדים עשו עבודת הכנה, יש שם שיש, זה הכל קשור להכל, התרבות, אני רואה גם את התרבות הארגונית של בית הספר, כי אם מזמינים אותם וכולי, אני רואה את הילדים, ויש קשר בין הדברים, מה שאומר גם בעקבות הדברים של הדס עכשיו, שגם יש מקום לאופטימיות, שיש תקווה.
0: אז אני אגיד גם, אני מצטרפת לזה שיש תקווה, אני פוגשת את המחנכים והמחנכות, זה ציבור כל כך שרוצה להיפגש, הם לא, אני אומרת דבר כזה, כל מי שבא להוראה, בא מרצון לעסוק בחינוך, באמת.
1: כן.
0: מרצון לחנך.
1: לעשות טוב, לפגוש נשמות.
0: לעשות טוב, אין דבר כזה, אתה לא סתם הולך למקצוע הזה.
1: כן.
0: ואז אנחנו, אני רואה את עצמי גם אחראית למה שקורה להם בתוך המערכת, צריך עוד אנשים שירצו, כמו שפגשנו היום, באמת, כל האנשים בתוכנית, רוצים שיהיה טוב, רוצים שיהיה אחרת, ויודעים גם מה צריך להיות אחרת, זה לא עכשיו איזה משהו ערפל כזה, יודעים. עכשיו צריך שכל המערכת יתגייס.
1: הלוואי, אמן, עוד יהיה פה טוב.
0: יש לנו עוד חודש ושבוע לעבוד על זה.
1: תודה.
0: לילה טוב, שבוע טוב.

0: בדרך הייתי רצה אחרייך כשעד על הבינבה, אבל בניגוד לזמן שטס במהירות, בכביש אסור לטוס. סי בבקשה לפי החוק ותנאי הדרך, ובעיר אפילו לאט יותר.
1: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. גלי צהל שמים את הצפון במרכז.
2: מורן דדוש, תושב גורן.
3: אני דור שלישי במושב, אנחנו רגילים למלחמות או למבצעים למיניהם, אבל הייתי בטוח שבחיים הבוגרים שלי, הילדים שלי לא יתקחו לסבול מה שאנחנו סבנו. הילדים שלי והילדים של הרבה הורים פה בקו העימות, היו ניצורים במשך 40 דקות בתוך הבתי ספר, כי הם לא יכלו להוציא אותם, כי היה מתקפת רחפני נפץ של חיזבאללה. הילדה הקטנה זה מאוד מאוד קשה לה. כל הצעקות, כל ההמולה להיכנס לשער במרחב מוגן. פשוט אני מרגיש שהילדים שלי לא שווים כמו שאר הילדים. אני רוצה להגיד לך באמת תודה שאתה משמיע את הקול של תושבי קו העימות, אתה וכל הצוות, הכתבים, גם דורון קדוש, גם יאיר חדד, תודה רינו.
1: גלי צהל פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
4: פסטיבל אשדודנס מגיע לגלי צהל. בשני, בשמונה וחצי בערב, במשכן לאומנויות הבמה אשדוד, מיכה שטרית במופע להקה מיוחד, ובשלישי ותשע בערב באמפי אשדוד, מסיקה, הראל סקאט, קרן פלס ושירי מימון עולים על הבמה בליווי כ-40 להקות מחול. אשדודנס, בקרוב בשידור בגלי צהל.
1: מיד אחרי החדשות, עם בל גזית ורותם בן חמו, עם ציפורי לילה.
5: גלי צהל עכשיו חצות, שבוע טוב ולילה טוב באולפן אלעזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. המתיחות ביהודה ושומרון, פצוע מידוי אבנים סמוך לצומת מצפה יאיר. צוות מדה העניק במקום טיפול רפואי לצעיר בן 19 במצב קל עם חבלה בגפיים. בתוך כך, צהל עצר פלסטיני החשוד במעורבות באירוע תקיפת החייל שהרה מוקדם יותר היום בסוסיה שבדרום הר חברון. עדיין לא ברור כמה עוד היו מעורבים בתקיפה, והחיפושים אחריהם נמשכים. כך מעדכנת כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בן אדרת. רחפה נפל סמוך לביתו של השר לביטחון לאומי בן גביר ביישוב היהודי בחברון. אין נפגעים. הרחפה נותר ונלקח על ידי הצבא ללא כל סכנה, נסיבות האירוע בבדיקה. תאונת דרכים קטלנית בכביש 57 סמוך לתנובות. חובשים ופרמדיקים של מד"א קבעו במקום את מותו של רוכב האופנוע הצעיר בן 20. הופינו לבית החולים לניאדו בנתניה גבר כבן 30 במצב קשה עם חבלה רב מערכתית. כתבתנו נעמה מזור מעדכנת כי פצוע נוסף באורח קל פונה לבית החולים מאיר. בתאונה אחרת נפגע קשה, הולך רגל ממסעית בכביש 6 סמוך לצומת בית קמה. צוות מד"א פינה לבית החולים סורוקו את הפצוע בשנות ה-20 לחייו, כשהוא סובל מחבלה בראש ובגפיים, ועוד פצוע באורח קל. נמשכים החיפושים אחר אדם שנכנס למים בחוף חופית באשקלון לפני מספר שעות, ומאז נעלמו עקבותיו. צוותי השיטור הימי מבצעים סריקות נרחבות במרחב. ספורט, מחזור הפתיחה של גביע הטוטו בכדורגל. בבית א' הפועל חיפה גברה 3-2 על מכבי חיפה בדרבי. עירונית טבריה ניצחה 2-1 את בני סכנין אחרי מהפך. בבית ב' מכבי נתניה ניצחה 3-1 את הפועל ירושלים. הפועל פתח תקווה עם 1-0 על מכבי פתח תקווה בדרבי. ידיעה שהעביר כתב הספורט יובל ישראלוב. התחזית, עומס החום יימשך גם מחר, על אף שתחול ירידה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות, מיד בגלי צהל, יומן חצות. חצות הוא 2:30, יומן חצות בגלי צהל. חוזרים להסכם, לאחר 13 לילות רצופים של תקיפות, ארצות הברית לא תקפה אמש באיראן, בעוד שבישראל ציפו למתקפה נרחבת ולתגובת נגד מצד טהרן, הנשיא טראמפ החליט לדבוק באפשרות המסע ומתן. כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי, אתה עם הפרטים, לילה טוב איתי. איתי איתנו?
6: לילה טוב אלעזר, שומעים אותי?
5: כן, כן, שומעים, איתך.
6: כן, אז נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מפתיע את העולם פעם אחר פעם, ואמש הוא הצליח להפתיע אפילו את אחת מבעלות בריתו הקרובות ביותר, ישראל. לפי דיווח באתר אקסיוס, טראמפ אישר בכל יום את ההתקפות האוויריות על איראן, אך אתמול הוא קיבל תוכניות להתקפה חדשה, והחליט לעכב אותה. כשחשב שהצעד הנבון ביותר הוא לחדש את ניסיונות המסע ומתן ללא עדי הפיצוצים ברקע. שני גורמים הבקיים בפרטים מסרו לאתר אקסיוס כי החלטתו של טראמפ משקפת את נכונותו לספק מרחב רב יותר לדיפלומטיה, ולצד זה הכרה בכך שרמת התקיפות הנוכחית של ארצות הברית הגיעה לקיצה, כל עוד נמנעים מלחדש את המבצע הצבאי. בצד הישראלי מסרו בכירים לאתר האמריקני כי בירושלים התכוננו למתקפה גדולה מאוד באיראן, ואף לירי טילים מטהרן בתגובה. רק בלילה נשלח אליהם מסר מהבית הלבן, לפיו נשיא ארצות הברית משה את התקיפות. למרות השעיית התקיפות בשלב זה, הגורמים האמריקניים הדגישו כי ניתן יהיה לחזור לתקיפות במהירות, אפילו אם יוחלט להרחיב את המבצע הצבאי.
5: תודה רבה איתי. סוף שבוע מתוח ביהודה ושומרון, אחרי שלושה פיגועים ועימותים רבים, שלושה אירועים נוספים במהלך הערב הזה. כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בן אדרת, את מצטרפת אלינו עם הפרטים. לילה טוב.
7: טוב, אלעזר, רק נדווח שבשעה הזו מספר צמתים מרכזיים ביהודה ושומרון נחסמו או שנמצאים בהם מפגינים, נערים, אזור הגבעות ביהודה ושומרון, בקריאה לריבונות בשטח והפגנת נוכחות. באמת שלושה אירועים הערב באזור דרום הר חברון, לפני כשעה דווח על רחפן שנפל ליד ביתו של השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, ביישוב היהודי בחברון, כוחות צהל פינו את הרחפן. נדווח שמה שאנחנו מבינים לא מדובר, מדובר ברחפן צילום קטן ללא חימושים. הפרטים עוד לא ברורים, אבל ככל הנראה לא אירוע רציני, אבל ממחיש בכל אופן את הדריכות הגבוהה בגזרה. אירוע נוסף לפני, מאזור השעה 10, התקבלה קריאה במדע על פצוע מידוי אבנים בצומת מצפה יאיר, בדרום הר חברון גם כן. נפצע קל עם חבלות קלות בגפיים ולא נזקק לטיפול רפואי. אנחנו לא דווחנו על עצורים פלסטינים במקרה הזה שידעו את האבנים. מקרה הדרמטי יותר שקרה הערב, בערך שעה לפני יציאת השבת, אזור השעה 7, חייל בחופשה הסתובב ליד החווה שלו, פלסטיני שהגיע למקום התעמת איתו, תקף אותו, זרק סלע על הראש שלו וחטף את משקו של החייל ונמלט. החייל נפצע, פונה להמשך טיפול בבית החולים סורוקה. כוחות צהל התחילו מיד אחר כך בסריקות ויתרו את הנשק הגנוב כעבור זמן קצר. לאחר מרדף נעצר חשוד אחד בתקיפת החייל, ונמשכים ברגעים אלה הסריקות הנוספות והמצוד אחרי החשודים הנוספים. לזר זה כמובן מצטרף לפיגוע הירי הרצחני ביום שישי בבוקר, שבו נרצחו בנייה ומלט, חבר כיתת הכוננות מחוות גלעד, ורב סרן יובל עזרא, מפקד צוללת התכנים שקפץ עם החיילים שלו לאירוע. ולעוד שני פיגועי דקירה ביום חמישי, אחד בצפון השומרון ליד גנים שנדקר שם חייל מגדוד 890, ובחוות דרך אברהם בשומרון שנדקר איתמר כהן ותיקי החוות שהוא עדיין נמצא בטיפול רפואי, וכמובן שורה ארוכה של עימותים וגם אירועי פשיעה לאומנית במהלך סוף השבוע בשבת וביום שישי. זהו, באמת מתיחות בגזרה, בצהל תגברו כוחות בצורה משמעותית, חמש פלוגות נוספות שהצטרפו לגזרת יהודה ושומרון והכנות למבצעים משמעותיים, כך לפי הערכות המצב. זהו, אנחנו מעדכנים פרטים נוספים על המתיחות הזאת שבטח נראה סימנים אליה גם בימים הקרובים.
5: תודה, נקווה ללילה שקט. תודה רבה, עיינה. ספורט עם תוצאות מחזור הפתיחה של גביע הטוטו בכדורגל. לילה טוב לכתבנו, יובל ישראלוב.
8: לילה טוב ולזר, הכנות אחרונות לקראת הדבר האמיתי, לקראת ליגת העל בכדורגל. גביע הטוטו נפתח לו היום, בית א' ובית ב', עם כמה תוצאות מעניינות מאוד. הפועל חיפה ניצחה 3-2 את מכבי חיפה בדרבי החיפני, בעצם הניצחון ראשון מזה 29 שנים להפועל חיפה בדרבי בגביע הטוטו, עושה את המוטל עליה עם 3-0 כבר במחצית. מכבי חיפה הצליחה לצמצם רק ל-3-2, אבל ניצחון אדום והעיר חיפה כרגע לפחות אדומה. עירונית וריה הפכה את התוצאה 2-1 על בני סכנין, ובבית ב' דרבי פתח תקווהי בין הפועל פתח תקווה למכבי פתח תקווה, 1-0 להפועל, זה יסתיים עם שער בדקה 87, ובין מכבי נתניה להפועל ירושלים 3-1 לנתניה. ירין אבוחצירא, כובש הצעיר ביותר בתולדות גביע הטוטו, עוד לא בן 16, חוגג בעוד יומיים. מכבי נתניה עושה את זה, ויש לנו עוד 4 משחקים עד סיום השלב הבתים בגביע הטוטו, אחר כך אנחנו נדע מי השתיים שתעלנה לחצי הגמר ותצטרפנה למכבי תל אביב והפועל תל אביב שכבר הצליחו לעשות את זה. אז יש לנו עוד למה לצפות בגביע הטוטו, כל זה הכנות לדבר האמיתי לליגת העל, ותהיה לנו עונה מוצלחת, כך לפחות אנחנו מקווים. אלעזר,
5: תודה רבה. יובל, עד כאן יומן חצות, הפיקה איילה אהרוני, על הביצוע הטכני אליאנה הרולד, בפיקוח הטכני בן שני. מיד בגלי צהל, שידור חוזר של ציפורי לילה מאחורי הקלעים, עם ענבל גזית ורותם בן חמו, ממני אלעזר בן לולו, ומכל צוות היומן, לילה שקט, בשורות טובות, והמשך האזנה נעימה.

0: האם אני... אתם מאזינים לגלי צהל.
1: שלום, אני חנה, סבתא של שני, נהגת צעירה חדשה. אני רוצה להגיד משהו לשני שלי ולחברים שלה. רק אתמול היית קטנטנה, שני שלי. אני זוכרת...

0: עכשיו בגלי צהל עם בלגזית ורותם בן חמו עם ציפורי לילה מאחורי הקלעים
1: הבית של החיילים גלי צהל
2: לילה טוב לכם מגלי צהל אנו מביאים בשידור נוסף את התוכנית ציפורי לילה מאחורי הקלעים עם ענבל גזית ורותם בן חמו בהתארח המפיק והיוצר אשר ביטנסקי האזנה נעימה

0: לילה טוב, וכבר אפשר להגיד שבוע טוב, וגם אפשר להגיד מזל טוב לנו על תוכנית חדשה, רותם בן חמו.
1: ענבל גבית.
0: אני אתחיל באיזו הקדמה, היא כאילו קצת מעולמות האקדמיה, אבל תהיה איתי, בסדר? יש משהו שמאוד מאוד מרגש אותי בתרבות הישראלית. זה משהו שנהיה כמעט יש מאין. אני אומרת כמעט כי כולנו הגענו ממדינות אבותינו עם איזשהו מטען תרבותי, בוודאי שהתרבות היהודית נמשכה כחוט השני לאורך השנים האלה, אבל ניסו ליצור פה משהו חדש. משהו מאפס, משהו שיהיה ישראלי, ויש על זה שלל ויכוחים, ואני לא אכנס אליהם כרגע, אבל בסופו של דבר העובדה היא שנוצר דבר כזה. יש תרבות ישראלית שמשתנה, שמתעדכנת, שקוראים בדברים, וזה נוצר בכוונת מכוון. זאת אומרת, זה לא על הדרך, במקרה קרה לנו, אלא אנשים עשו את שלהם. עכשיו, בדרך כלל, בטח בתפקיד שלי כאן בגלי צהל, יוצא לי לדבר עם האנשים שהם מה שנקרא בפרונט. אלה שרואים על הבמה, אלה שנמצאים על המסך, אלה שעושים את הדברים שמגיעים בסוף לקהל. אבל כדי שהם יצליחו להגיע לאור הזרקורים, קורה הרבה מאוד מאחור.
1: זה נכון, ליד האומנים בפרונט לצורך העניין, אלה שאת מדברת עליהם, יש באמת מנעד רחב של אנשים, יש מפיקים ויועצי תוכן ואנשי סאונד ותאורה ובמות וכו וכו וכו וכו. ובעצם בתוך כל המארג הזה שאנחנו מדברים עליו, תמיד יש אדם אחד או שניים שהוא מה שנקרא מניע את העניינים, עושה את החיבורים הקטנים האלה, הרבה פעמים הוא אפילו לא מרוויח מזה שום דבר, הוא עושה את החיבורים מתוך איזושהי אמונה או אהבה למקצוע, לתרבות, למוזיקה. אפילו הייתי אומר שלדעתי לפחות עם כל האנשים שנדבר, ובטוח האיש שיושב איתנו ממש עכשיו באולפן, יש איזה זיק בעיניים כשהוא מדבר על מה שהוא עשה, וזה תמיד מה שהוא עוד יעשה, שזה תמיד מדהים אותי, שלא משנה כמה זמן עבר, אבל זה אף פעם לא הסוף. תמיד אנחנו בהתחלה.
0: זה כל כך נכון. אז באמת הסדרה הזו של התוכניות מוקדשת לאנשים והאנשים האלה שנמצאים מאחורי הקלעים, אבל בזכותם בעצם יש לנו, בואו נגיד את האמת, זה נכסי צון ברזל.
1: לחלוטין, עולם תרבות כזה עשיר, הם בעצם בסופו של דבר אחראים או שותפים באיזושהי צורה לזה שאדם היום יכול להיכנס רגע לאינטרנט, לאיזשהו מועדון, לאולם, לאומן שהוא אוהב, להזמין כרטיס להופעה וללכת. משל זה היה מובן מאליו.
0: אז זה לא מובן מאליו, ואנחנו את הסדרה הזאת ציפורי לילה מאחורי הקלעים, מתחילים עכשיו.
1: מתחילים עכשיו, ולפני שנפנה לאורח שלנו, שהגיע אלינו הלילה, אני רק אתחיל במקרה הזה לפחות מערך הוויקיפדיה שלו.
0: תן לי את זה.
1: בבקשה, אז יש לנו מלחין ויוצר ומפיק מוזיקה ישראלי ומנהל אישי ואמרגן, ועוסק בניהול זכויות יוצרים, ומחלוצי התחום בעיצוב הצליל בישראל, והוא עבד עם להקת המוז ואחינועם ניני ונתנלה ונורית גלרון ודינדין אבי, ויש עוד רשימה מאוד ארוכה שאנחנו עוד נדבר עליה, ואפילו שותף לזכייה בפרס אגרמי בענייני עיצוב סאונד. אבל אני אגיד לך מה אני למדתי מכל הדבר הזה, ואחרי שקראתי את התחקיר ודיברתי איתו הפעם וגם בשיחות קודמות, האיש שלנו הוא איש של התחלות. זו בעיניי הגדרה.
0: זה מדהים. זה, אתה אומר, בסוף אנחנו כבר בסוף, הוא עוד בהתחלה.
1: תמיד בהתחלה, תמיד בהתחלות. אשר ביטנסקי, שלום לך.
2: שלום. לילה טוב.
1: מה שלומך הערב, הלילה?
2: עם התחלה כזאת, אני אוהב open act ברמה הזאת. זה נעים.
0: מי כמוך יודע את הערך של איזה opening טוב, של הנאמבר הפתיחה בכל מופע, השיר הראשון באלבום, פעם היה לזה משמעות, היום האלבומים זה כבר פחות קצת.
2: היום הסינגל הוא האלבום.
0: אבל אז נשארנו בעצם רק עם שירי פתיחה.
2: לא, הסינגל הוא הפתיחה, האמצע והסיום. ולכן האחריות של סינגל נהייתה כל כך גדולה, והאחריות של כל שיר, הוא הופך להיות אחד השירים, כאילו הוא אף שיר, כי הוא יקבע את הגורל שלך, איך תמשיך. אנחנו אף פעם לא יודעים כמה שירים של האומנים שאנחנו מעריצים, לא זכו לפלייליסט, כי הם פשוט כל דקה נותנים שיר, הם חייבים לתת את הכי טוב שהם יכולים, והציבור שומע רצף של הצלחות, הוא לא יודע מה יש בפער שבינתיים.
1: אנחנו עושים רגע הפסקה, נאזין לכמה דברים שאתה עשית בכל מיני קובעים.

0: רשימה זריזה, היו פה חווה אלברשטיין כוורת, נתנאלה מתוך סרט של ספילברג, כן, אנחנו זוכרים שזה סיים את רשימת שינדלר, היה לנו דייר סטרייטס, אני בישראל, אנחנו נבחן את העניין הזה, אחינועם ניני, יהודית רביץ, אימא פילרמונית.
1: הדבר המדהים זה שלכל אחד מהשירים האלה יש סיפור אחר לגמרי. זאת אומרת, זה לא רק הייתי המפיק, או הייתי המארגן, או הייתי האיש בסאונד. כל אחד בעצם קיבל סיפור אחר מהצד של אשר, שאיתו אנחנו נדבר על הכל. ואתה רוצה להגיד לנו משהו על מה ששמעת עכשיו, על משהו מהדברים?
2: שהפתעתם אותי, כי תמיד אני חושב שאין לי עמוד שדרה, אבל עכשיו הוכחתם לי את זה.
0: למה אתה חושב שזה בלי עמוד שדרה?
2: כי זה זורק לכל מיני, תמיד חשבתי ששתי הקיצוניות, שני ממדי הקיצוניות שלי, זה זמרת בצד אחד, ולהקת רוק שבזמן אמת עוד אף אחד לא רוצה לשמוע אותה. אז חשבתי על כאילו נתנאלה וכוורת, נורית גלרון ותמוז, הקליק, ואני לא יודע מה להגיד, אבל איזבו והבנות נחמה, אבל לא חשבתי על דינדי נביא והיהלומים של רן וייץ, אבל לא ידעתי שזה עד כדי כך מפוזר.
1: ופשוט אני חושב עץ עם הרבה ענפים.
0: זהו, אני אטען שזה עמוד השדרה, שאם לא היה אותו, אי אפשר היה לצאת לכל המקומות האלה.
2: אני נכנע.
0: מצוין, ככה אני אוהבת אותך.
1: אז לפני שאנחנו מרחיבים על כל מה ששמענו, ממש עכשיו, ובכלל, מה בעיניך ההישג הגדול או הזכור שלך?
2: אני לא מצליח להגיד, כי
0: זה נורא קשה להגיד על עצמך, אבל בטוח שיש משהו שאתה חושב שהוא ההישג הכי גדול שלך. יכול להיות שמבחינת הצופים, המאזינים, זה משהו שאפילו לא שמנו לב שקרה.
2: ההישג הכי גדול שלי, אני חושב שזה אחרי כל נקודת קושי ושבר, התשוקה להיות ליד אנשים שעושים מוזיקה ניצחה, ו בזכות זה גם הצלחתי להיות פסיק או בורג בתוך עשייה, ומפעם לפעם כדי לבחון ולהכיר את האומנים יותר טוב, אפילו העזתי בעצמי לבצע ובעצמי להקליט. הרגע הזה שבו לא רצו אומן שלא גמר להקה צבאית כסולן או משהו כזה, המלחינים הידועים, הם הסכימו לאבד עבור השירים, והיה לנו רק את יעל גרמן באלבום הראשון של נורית גלרון, מלחינה מופלאה, אבל זה הכל היה בסגנון של משוררים ושל שירים שמתנודדים עם העולם של קליו ליין, זמרת ג'אז ענקית, כן. שנורית לטעמי הייתה באיכות הזו, והיה יגאל גורדון ושיר אחד של אילן וירצברג, וזה היה שירי, חוץ מהשיר מפסטיבל הילדים, זה היה שירים שמנגנים בין 12 לבוקר, בין 12 בלילה. רציתי משהו ל-10 בלילה, ולקחתי את התקליט של חנן יובל, ומאחורה היה את המילים של מה יהיה בסופנו, שזה היה להיט, גם בלחן של חנן יובל, גם בלחן של דני ליטני, שאת שניהם הרצתי. וחנן היה חבר שלי, והוא נתן לי תקליט עם הקדשה, המילים היו כתובות מאחורה, ולקחתי את כל האקורדים שידעתי, פתאום הבנתי שמה שקיט ריצ'רד אומר, ומה שכל האחרים אומרים, הוא נכון, פתאום יצא לי שיר, שתרם לאלבום, והוא היה שיר המפתח, אפשר לומר, בתוך האלבום הראשון של נורית, וכמובן שלא העזתי להציע שיר שלי אחרי זה אולי 20 או 30 שנה, בגלל שחשבתי שנפלה עליי מטריה מהשמיים. אבל זה הדברים.
0: זה לגמרי הישג.
2: זה הגדול. הגדול זה היכולת כל פעם לקום ולהמשיך, ולהיצמד לעיוורון המתוק, ולהתמכרות היסודית, שבתנאי שאתה לא מזיק לאחר, והנזק לך הוא הרבה יותר קטן מהתועלת, בסופו של דבר.
0: שלא תחשוב שלא שמתי לב, שאתה כל פעם הודף אותנו, אתה לא פסיק, כן? אתה פסקה, עמוד, יכול להיות שלושה בהיסטוריה של המוזיקה הישראלית, ועד סוף הערב אנחנו נשכנע אותך להכיל את זה שלפחות אנחנו אומרים את זה, בסדר?
2: אני מסכים, אבל חשוב לדעת שיש מאות עמודים, שחלקם לא זכו להגיע לאולפן שלכם.
0: זה נכון.
2: הרבה יותר, הרוב הם הרבה יותר שבלולים אפילו, אני כבר לא, אני לא שבלול, אני נע בין התפרצות לבין שבלוליות. אבל הרוב הם שבלולים, ויש מאות עמודים
1: אבל אני חושב שעדיף שיהיה מעט מאשר שום דבר. זאת אומרת, בסוף אנחנו, ענבל ואני באנו לפה בשביל למצוא את המעט הזה.
2: ברור, ברור. גם לא חייבים אף פעם להקיף הכל. אנחנו לא אוספים דאטה כמו בטכנולוגיות של היום.
0: כן, לא ברדיו, בדיוק.
2: אנחנו לא בביג דאטה, אנחנו בחוויות.
0: אז בוא נחזור לילד הפרוע וזה שלא סיים לפחות לא בגרות כמו שצריך.
2: אז היה מותר להיכשל בשתי בחינות, אז יצאתי עם בגרות.
0: חיים טובים. רגע, אז ידעת מה אתה רוצה להיות כשתהיה גדול בשלב הזה?
2: ידעתי שאני רוצה מוזיקה כל החיים, כי אמא שלי הייתה שומעת בכל השפות, יידיש, ערבית, אופרה, ולפעמים היא הייתה קמה מהמיטה ופתאום עושה ריקוד באמצע החדר, ומנסה לשיר בקול מאוד גבוה, ואני חושב שהיא התמינה בי את האהבה הזאת למוזיקה.
0: מילא אהבה, היא חשבה שזה משהו שאפשר להתפרנס ממנו?
2: לא, הם אמרו לי, פרבוס לופט גשפט, הוא שואל. אז למה כסקי אוויר? אז אמרתי, כי ככה אני... אז הם אמרו לי, הם היו נדירים בזמן, קודם כל הם הביעו אהבה, שניצולים ומהעדה האשכנזית לא ידעו להביע אהבה, הביעו אהבה בלי ספה, בלי הפסקה, ואמרו, טו וייסט בעשר, אתה יודע יותר טוב. ברגע שלא הסכמתי איתם, אמרו לי, אתה יודע יותר טוב, אתה העתיד.
1: אנחנו מדברים בעצם על תל אביב של שנות ה-50.
2: תל אביב שלפני שנת 60.
1: שלפני שנות 60.
2: שני הביטלס. וגם אחרי, בתיכון זה 66 עד 70.
1: אז מתי בעצם הכל התחיל?
2: ממתי שיכולתי לחשוב. אני זוכר את התשוקה למוזיקה. אני למעשה גרתי בתוך טרנס, ובלי לדעת, כי לידי היה מוסך דן, שבארבע בבוקר 100 אוטובוסים מניעים מנועים. היו סאבים לא נורמליים.
0: זה לא נשמע מקום שמאפשר הרבה מוזיקה.
2: היה
0: השן
2: במרטף שגרתי בו, אז כל השן של האגזוזים ירד לתוך המרטף. וכל מונית שהייתה פונה מבין יהודה לארלוזרוב, הייתה בחריקה, כי הכביש לא היה הכי טוב, אז היו חריקות, היו סקרץ' של התקליטים. למעלה היו שכנים ששרו בספניולית לדינו, מתחתם בהונגרית, אצלנו ביידיש, היה כל כך הרבה, וברדיו היה ערבית, והיה רדיו רמלה באנגלית, ופשוט חייתי בתוך ערימה של דברים שהיום היא מאוד טבעית, ואני גדלתי בתוכה. ואני צצתי לחזרות של בצל ירוק בצוותא בחצר בדיזנגוף, ואחרי זה הצצתי לחזרות מתחת לחלון של נומי פולני, של התרנגולים. זהו.
0: אז מתי אתה עושה מזה, עושה מה שנקרא מעשה, ועושה מזה עניין? כלומר, לא חולם ושומע במרתף, אלא ממש לוקח כלי ליד.
2: אחותי קנתה לי גיטרה ליום הולדת, לבר מצווה. ניגנתי את בית השמש העולה, ואת אולה בולה. ובתיכון הקמתי להקה, ואז באו חמשושים, ועשינו לכבודם קבלת פנים, ושרתי את When I Come Home של ספנסר דייביס, סטיב ווינווד, שאני מעריץ אותו בטירוף עד היום, זכיתי לראות אותו עם קלפטון בוול אלברט הול, וזייפתי בצורה שאי אפשר, כאילו הייתי בסולם אחר כל הזמן, וניגנתי, וכולם התלהבו. אמרתי, זה טוב בשבילי. אתה יכול להיות אבל ולא שלם, אם הצלחת להתמין חוויה מסוימת, אתה שם.
1: ומה השלב הבא שאתה רגע עוזב את הפרונט והולך לצד הבמה?
2: זה השלב שאם אני רוצה שיהיה לי מה שיש לחברים שלי הקטן, אני צריך לעבוד. ובתור ילד אני עושה משלוחי פרחים, כשכל הילדים עשו אז, אני רוחץ מכוניות, אני מביא ניירות של עיתון לחנות הדגים, שעוטפים בהם את הדגים, אני עושה כל מיני דברים כאלו, ואז בתיכון אני מתחיל לארגן דברים, ואני נהיה נער מצילים, כדי, כשיתנו לי משרוקית וכובע היה אז, ולפעמים סיבוב על החסקה, ואז היו מזכירים חסקות המצילים, זה היה מותר, ואני מוריד ומעלה את החסקות עם עוד ילדים כמוני, נערים כמוני, ו... ושם אני מספר לתשוקה שלי, ואורי ויאנקלה ובובו שאומרים, אנחנו נשלח אותך לשיסל באגר, בחוף שרטון, שהיום זה מציצים. למעשה זה היה התרחשות של מציצים לפני שהיה הסרט. וזהו, ואז הגעתי לשם, ובאיזשהו אורח פלא אפשרו לי לשווק הופעות של אריק איינשטיין בתיכונים, ואז התחלתי לשווק להקות קצב.
0: זה בעצמו חתיכת דבר.
1: אתה צריך לעצור ולהגיד מה זה אפשרו לי באורח פלא. זאת אומרת, בכל זאת אנחנו מתירים את צבי שיסל כשם גדול, ואת הגר ואריק וכו'.
2: בגיל 15 וחצי או משהו כזה, אמרתי לאיל גורליצקי, שאז עוד... היה בא גם לחוף שרטון, ולא רק גולש בפרישמן, שאני רוצה להציע שיר לאריק איינשטיין עם חבר בשם יגאל סרנה, שהוא החבר הכי טוב שלי בכיתה, הוא ואלי נחום החברים הכי טוב. אז באתי לאגר, ואברהם מכתר המזרח, אברהם זכרו לברכה, לקח אותי לחצר, ומעלה, הנה פה זה שיסל, ושיסל שאחרי זה היה לו דימוי של פרוע, ושל הכי ישראלי, כמו שאנחנו מכירים, בעדינות מרגשת, הוא אמר לי, תשמע, זה כל כך יפה, ויש פה כל כך הרבה, אבל זה דורש עוד ליטוש. תעבדו על זה עוד, ותחזרו. זה היה כל כך מדהים, ואני ידעתי שלא נחזור אף פעם, אבל... חזרתי כאילו, אני הייתי רגיל לסוף בחצרות, חזרתי לחצר. וזהו, ואיכשהו שמעתי שהקיבוצים משלמים בטווחי זמן מאוד גבוהים, וידעתי שבתיכונים מועצת תלמידים אוספת כסף ומשלמת בזמן אמיתי. ואמרתי, אני אנצל את הפרצה הזאת, ואפשרו לי.
0: זאת אומרת, כבר אז, אנחנו מדברים על גיל 16 וחצי,
2: 17, כי כבר הייתי עם נתנאלה אז. זה הזמן שכבר הנחתי את הגיטרה בצד בזכות נתנאלה.
0: אז אני רוצה לדבר על זה, כי רצית לנגן, רצית לשיר, רצית ליצור.
2: רציתי להיות ריצ'י בלקמור ו...
0: ומצד שני אתה כבר, אני אגיד מילה שהיא נחשבת פחות טובה, אבל אני חושבת שהיא פה בקטע טוב. וגם היית מאחר, ידעת את העסקים, אמרת אני רואה פה הזדמנות, בואו נסדר את העניינים.
2: הייתי, המורה לגיטרה שלי העיף אותי אחרי 3 חודשים. הוא אמר לי, אתה עצלן, אתה חסר כישרון.
0: איפה היום? מי זה היום?
2: לא, סילביו פלדשטיין הוא אגדי, הוא אגדי והוא גם עשה ספרים מדהימים. והוא פשוט... הוא גר 3 בתים מאיתנו, והוא ידע מאיפה אני מגיע, שאני מתחת לשכונה. הוא ידע שאני גר מתחת לשכונה. אז הוא גם דאג באמת. ואני כבר בשיעור, אחרי השיעור הראשון, אני כבר עמדתי בארלוזוב פינת בן יהודה, וניסיתי למכור את השיעור שהוא לימד אותי, בחצי כסף.
0: לאנשים
2: רק מתחילים. אז בטוח שהיה בי משהו. בטוח.
1: צריך להגיד אבל שהוא היה מאחר יחסית הוגן, כי הוא ניסה למכור בחצי כסף, ולא בכסף וחצי. הייתה פה איזו הוגנות.
0: בכל זאת, משהו. אז אמרנו שזה השלב שבו אתה פוגש את נתנאלה.
2: כן.
0: איך, מה קרה?
2: אני בלהקה של יעקב הולנדר, זכרו לך, אהבתיה, בבית הנוער בביקורי העיתים, עם נב ברוכי, ינקל מנדל, עוד אנשים, ו... הנגנים הם אנשים, הם נגנים מקצועיים שמקבלים כסף, ואני היחיד בתזמורת, מה שנקרא, שלא מקבל שכר. אז אני עושה את האודישנים, כי לא צריך לשלם לי. אני בן 16 וחצי, ובאה נתנאלה. איך שאני שומע אותה, והיא לומדת אצל אמא שלי, איזי גדל, שהוא חבר שלי, הוא ידע לנגן שדוז, כמעט הכי טוב, גיטרה ליווי. ו... הגיטרה נופלת לי מהיד, אני רוצה שכולם ידעו. אז אמרו לי, צריך להיות מארגן. הרבה היו אומרים מארגן, מקום מארגן. ואז למדתי, הלכתי לנוגה, למדתי, בנוגה היו תלית, סבן, מיקי, שכחתי את השם שעשה את הפסטיגל.
1: מיקי פלד.
2: מיקי פלד. ושם הם אמרו לי, תשמע, אבל אם אין לך חוזה איתה, אז אף אחד לא יקנה הופעות שלה, כי לא, איך אתה יכול לממש? אתה בכלל גם ילד. אז הצעתי לה חוזה ל3 חודשים, זה הכי הרבה זמן שבגיל הזה אתה יכול לחשוב, גם הם אמרו, גם אתם לא, היא צריכה, אמא שלה צריכה לחתום. אמרתי לה, אמא שלך צריכה לחתום. היא אמרה, אבל אמא שלי לא יודעת לכתוב. אמרתי, אפשר אם... זה. ואז אמרתי לה, אבל גם אמא שלך צריכה לחתום, גם אתה...
0: לא יכול לחתום, נכון, שני קטינים. חוזה בין שני קטינים.
1: לשלושה חודשים.
2: וזהו, ובזכות זה, כאילו, בזכותה, אני גיליתי את המקום שלי.
0: קח אותנו לשיר?
1: כן, נעשה רגע הפסקה. אנחנו נשמע שיר דווקא משלב יותר מאוחר, אבל שיר שלדעתי נורא מתאים לדבר שאנחנו מדברים עליו, So Far.
2: וואו.
1: אתה רוצה להגיד על זה מילה לפני
2: כן.
1: שאנחנו...
2: קודם כל, אושרת בן ארוש אמרה לי, אתה כבר למדת שאפילו אם זה יהיה רק אלבום אחד, זה כדאי. אתה חייב לעשות את זה. ואני אמרתי, אבל אף אחד לא רוצה את זה, ואף אחד לא... זה, ואני... לא רוצה לאבד את דנה, הייתי מנהל של דנה עדיני.
0: הבנות נחמה.
2: כן, הבנות נחמה, המדהימות, המדהימות.
1: הן באמת מדהימות. הן
0: באמת מדהימות, וזה אלבום של...
2: ובלב, ובלב ידעתי...
0: זה כמו החלומות הגבוהים, זה טוב שיש גם אחד.
2: אמרתי, אני אהיה איתם ברדיו סיטי הול, כמו שאמרתי לאופר ולמוישה רוזנפלד ולאחינום, אנחנו עד גיל 25 בקרנגי הול, לא לקהל ישראלי. זה היה, אז אמרתי, אנחנו נהיה ברדיו סיטי הול, והיינו. ובאמת זה היה געש של שלוש זמרות, והם נכלו, הם גם לא היו תלויות בלהיט, או לא תלויות בכלום, הבלנד של הקולות שלהם, והאישיות הבימתית שלהם, זה פשוט מטורף.
1: אז נעשה רגע הפסקה, נשמע את סופר כן. של הבנות נחמה, ונמשיך כן. מיד לאחר מכן. כן.

0: אנחנו עם אשר ביטנסקי כאן באולפן. הסיפורים זרמו גם במהלך השיר, לא על הכל אפשר לדבר. בשעה הבאה אולי נסגיר מה כבר אפשר לדבר. אבל כבר ספרנו כאן, היה לי את נתנאלה, והיה לנו את שיסל עם אריק איינשטיין. תחילת הדרך, אתה עוד בתיכון. מתי דני עמיהוד ויחד איתו נכנסת לחייך גם חווה אלברשטיין?
1: אז דני עמיהוד הראשון זה כשאני בתיכון. בשדרות מוצקין יש את הנערה שאני אוהב. אני כל הזמן שם, ושמרית אור גרה שם. ודני עמיהוד במרחק של פחות מ-300 מטר מאיפה שאני גר, על המרפסת בקומה שלישית, אבא שלו עובד בחנות מוזיקה, מנגן, והוא גומר צבא, ואני אומר לו, תשמע, אני חייב להפגיש אותך עם שמרית אור. זה בלתי אפשרי. ואז אני מפגיש אותו עם שמרית אור, יוצא השיר רק הירח זורח,
0: אני רוצה אתה בתיכון בשלב
1: כן,
0: הזה.
1: כן, ואילנית...
2: אוקיי. רק רציתי לשים את זה על השולחן.
0: אתה חייב לפגוש את שמרית אור שכבר כותבת שירים.
1: וכן, ואז אילנית מקום רביעי באירוויזיון.
0: שיר נהדר רק הירח.
1: ואז אני אומר לדני עמיהוד, אני לא יודע להגיד בזמן כמה זמן אחרי ובתוכו, ואני אומר לו, אתה חייב ללכת עוד צעד. הוא אומר לי, מה עוד צעד? אני אומר לו, אתה חייב להתחבר עם חווה אלברשטיין, אני יודע איפה היא גרה. גרה מאחורי המשטרה, קרוב לשמרית אור, ו... היא גרה בדירה ליד הגג, ואני יכול לקחת אותך אליה.
0: היום זה היה נחשב סטוקרי, אז זה סבבה, כן.
1: אני עקבתי אחרי כל אומן, אחרי כל סגן אלוף ורב סרן.
0: מה שחשוב לומר זה כשאתה אומר עקבת, אז זה היה פיזי, זה לא היה בפייסבוק, כן.
1: נכון. ואז איכשהו שכנעתי אותו להציע לחווה שיר, והוא התבייש, ו... הלכתי איתו במדרגות למעלה, והוא היה בטוח שאני בא איתו, ורגע לפני הדלת ברחתי. ואחרי כמה זמן שמעתי ברדיו את השיר, מתפוס כוכב נופל, וידעתי שהבריחה השתלמה.
2: עכשיו המאזינים ישאלו את עצמם, אבל מי צלצל או נקש בדלת? כי זו השאלה המכריעה.
1: כי אני ברחתי. אני נקשתי בדלת עוד בגיל, אחרי הופעה בצוותא, כשאני עומד מאחורי הדלת במרתף במאפו בן יהודה, איפה שהקהל יוצא, והדלתות הן דקות כאלה, אז אני מקשיב להופעה שחווה אלברשטיין מהחוץ, ואין הרבה אנשים, והיא גם שרה ביידיש, ואז אני עולה אליה למעלה, דופק בדלת, הייתי בחמישית, ואמרתי לי, כן, מה אני יכולה? אז אמרתי, תדעי שאתי אחת הזמרות, אם לא הזמרת, את חייבת להמשיך. היא אמרה לי, תודה רבה. וככה ידעתי גם בוודאות שהיא גרה שם.
0: וואו.
2: תראי, זה הפייסבוק של שנות ה-60 בעצם. תל אביב הקדימה את זמנה בהכל. אנחנו לומדים את זה.
1: אתה יודע שבמרתף שגרתי, בצד אחד אנחנו גרנו, בצד אחד היה משרד יחסי ציבור של דן. משרד היה סגור, היה לי את מספר הטלפון שלהם, ושאנשים מבתי ספר תיכוניים היו רוצים לצלצל אליי, להזמין הופעה או להקת קצב קראו לזה אז, אז צלצול אחד היה אוהל שם, רמת גן. שני צלצולים היה אור טכניקום גבעתיים. שלושה צלצולים היה עירוני תת. ארבעה צלצולים היה אביב הלוי מגימנסיה הרצליה. כך וכך הייתה היועצת החברתית בתיכון חדש. וככה הייתי יודע, כך וכך הייתה החברה שהסכימה להיות איתי באותו זמן. ואז הייתי רץ לטלפון הציבורי, ועם שרוך קטן והסימון הייתי מבצע שיחה בגניבה.
0: זה צריך לצלצל פעמיים גרסת סוף שנות ה-60 תחילת 70 אני מבינה.
2: בכלל יש פה תפיסה אוגדיונרית לאיך מנהלים את המערכה, את מערכת התרבות וההופעות. מי עוד הופיע בעצם בהופעות האלה בבתי הספר? דיברנו על אריק איינשטיין, אבל מי עוד היה שם?
1: היו הבמה החשמלית, היה אורי זוהר, הייתה טיקי דיין, היה שלמה גרוניך, היה שלום גרוניך בשיחות עם התלמידים, בשימון בן צבי בגבעתיים, ועוד כמה מקומות, זה היה אז חסר תקדים, זה היה תקופה של מאחורי הצלילים. והייתה להקת הגזירה, והייתה להקה של אדי רנרט ומוטי דיכנה, שקראו לה בשם לא יפה. והייתה
0: להקה
1: הכי, והייתה השניצלים, שהם היו להקה עצמאית של סנדרסון.
0: בדיוק.
1: ואני הייתי משווק אותה מפעם לפעם, הם היו בשיווק עצמי, הם היו self-contained, סנדרסון היה מתוקתק, הכל היה פנטסטי, תמיד היו לו נגנים, היה לו ציוד, היה הכל, אבל לפעמים אני כסוכן, שיווקתי את ההופעות שלהם, וקיבלתי עמלת סוכן. ועם יצחק קלפטר, אז הוא ויאנה אמרו לי, אתה יכול לראות את עצמך כמנהל של יצחק לכל דבר, אז כאמרגן של יצחק לכל דבר.
0: אמרת יצחק קלפטר, אבל אמרת איינה, כדאי להזכיר איזו איינה.
1: איינה אילון האגדית, שבזכות זה שהיה לה קול דומה לקול של חברה שלי, חברה שלי הפכה לקריינית, שאחרי זה הייתה אשתי בגלי צהל. אז איינה... אז הם הרשו לי להיות...
0: היא דחה לך את קלפטר, אתה יכול להיות הסוכן, כן.
1: הם אישרו לי, והייתה להקה שנקראה ברנדי ג'יימס, שהיא הייתה מאיר ישראל, ואי בורד שבר,
0: המפורסם הידוע בעיקר,
1: עם שני תופי רגל 24 אינץ, באותה תקופה, והיה אי בורד שובר אורגניסט, שהיה בוזי והסגנונות על המונד, והיה דוואד בסיסט, שהיה בסינג סינג, דודו אמיר, השם שלו האמיתי, ופתאום היו רק דוואד ומאיר ישראל, כי אייבורד שבר עזב את הארץ, ויצחק קלפטר הציעו לו לבוא ולנגן בבית הנוער, ונהייתה שלישייה. שלישייה הזאת, השניצלים שיגעו את התיכוניסטים, והשלישייה הזאת הייתה רוק כבד, קראו לזה אז. Sunshine of Your Love, הנדריקס, הדברים הכי קשים והכי... והילדים היו עומדים ככה, והמורים, ואני הייתי אומר... תבינו, זו האמת במוזיקה. אי אפשר לא לתת את זה לתלמידים. אתם לא יכולים כל הזמן לקחת את הדברים הקלים. אז אמרו לי, כבר הייתה לנו הבמה החשמלית ואת ה... אני אומר, לא, אבל זה הדבר, זה המוזיקה. אתם חייבים, אני אתן לכם בשבוע הבא להקה שתהיה יותר נוחה לתלמידים.
2: אני רוצה להתקטנן רגע, אני חשוב לי, את שאלת את זה קודם, אתה היית בן 17 כשכל הדבר הזה קרה?
1: לא, זה כבר היה כשהייתי חייל עם היתר עבודה, בזכות המצב הסוציו-אקונומי, אז הייתי הרבה בשין גימל והרבה מסייד, כי כל הזמן ניסו לבחון את הגבולות שלי בגדוד, לראות אם אני באמת, אז אם אני באמת במצב שאני צריך עזרה, ואז היו לי מרווחים של זמן, שבהם הייתי עובד, לא רק זה, אלא כשהייתי בלשכת קישור בחלק מהצבא, ברמלה, אז הבנות היו עושות לי סטנסילים בקרוב סיפורי פוגי, והייתי שם את זה על עצים בעיר, וככה הייתי גם הודיע בקריטיון. קיצור, כל היה עולם ללא גבולות וללא...
2: אז אנחנו עוד רגע נדבר סדר. על כברת, אבל בכל זאת הגענו למרות הכל, אני חושב שזה בדיוק מתאים לשלב הזה בשיחה שלנו.

0: טוב, אשר ביטנסקי, אנחנו התחלנו את השעה הראשונה וככה גלשנו.
1: רותם בן חמו.
2: לגמרי. בעל גזית.
3: גם, אבל אנחנו היום עליך, אז אל תסיט את תשומת הלב.
0: אבל תמיד ענבל נוזפת בי שאני לא מציג את עצמי, אז תודה לאשר ביטנסקי, עשית את זה, הצגתי. עכשיו פתחנו את השעה הראשונה וככה גלשנו בסיפורים שבאמת יש בהם כל כך הרבה, ואנחנו רוצים רגע להתייחס ללהקה המצוינת ששמענו, סליחה, ממש לפני שנייה, כוורת.
1: היה לי מזל שאף אחד לא רצה אותם. הרבה מהאומנים לא זכיתי בהם, אלא בזכות זה שאחרים לא רצו. וכשהתחלתי לעבוד איתם אחרי שדני הסכים שנעבוד יחד, אז איתן גפני אמר לי, תביא לי את גידי גוב ואפריים שמיר, זה צמד נפלא, אי אפשר שבעה איש על הבמה. ואז צלצל, לא זכר מי זה היה, ואמר, אבל שבעה איש על הבמה וכל הגיטרות האלה וציוד, אין ציוד ואין קהל שרוצה לשמוע את זה. וזה היה צריך להיות אופרת רוק. והמזל הוא שבשלב, והיינו צריכים להיות בשותפות, ואמנון צבן היה איתי ביחד בדבר, ומירי בן יוסף זכרה לברכה היחצנית האגדית, היא טיווחה את כולנו לאגר, היא טיווחה אותנו לאגר, ושיסל וריק איינשטיין עם שמוליק בורנשטיין, זל, היו צריכים להיות שותפים שלנו. ואז שיסל נקעה נפשו והחליט לנסוע ללוס אנג'לס. הוא אמר, כדאי לפנות לפשנל. אני אמרתי, כדאי שדני יפנה לפשנל. ואז כבר הכל היה מוכן כאופרת רוק. כשהמטרה הצבת, המבנה שאחרי זה היה לתמוז. ואז פשנל עשה מה שעשה, ובגאוניותו הוא גרם להרחבת הדבר למערכון שיר, מערכון שיר בחלק גדול של זה. הוא אמר, לא צריך את ההוא עם השיער הארוך.
0: בעצם
3: זה אתה.
1: עכשיו,
3: ההוא עם השיער הארוך, כן, זה אתה, הם
1: זה
3: לכולם היה.
1: זה האקזיט הראשון שלי, שבזמן שהאקזיט קרה, אני חצי שנה לא יצאתי מהמרתף. עד שבא חבר שלי דוד מנחם, ולקח אותי להיות מנהל הצגה של פפלאון, הכריח אותי לצאת מהמרתף.
0: למה בעצם
1: אבל,
0: לא יצאת מהמרתף?
1: כי הייתי כל כך עצוב. כי
3: הרגשת את הפספוס, ידעת.
1: וגם לא שאלתי אותם לאן אתם הולכים. לא, הם פשוט יום אחד לא היו, ולא שאלתי כלום, הייתי שתבללתי. כי אני אשיק הקטן, אתה יודע, משם. אז לא, כלום, ככה זה קרה, וזה יצא המזל הכי גדול של הלהקה, והמזל הכי גדול שלי. כי אני הייתי אמור להיות שמיני, שמנהל את ההפקה, ושעובד עם מפיק גדול, או עם הגר, או עם פשנל, ושאני שמיני. עכשיו, ברגע שעיפו אותי, אז היה לי עצב גדול, אבל כולם ידעו שזה אני שהיה בזה, וכולם ידעו שזה אני שבנתנלה, שבהיה לי חבר, זאת לפני שהיריונה.
3: כן.
1: אז התחילו לבוא אליי, דורי בן זאב, ינקלה רוטבליט גר ברחוב ליד המשרד, תמוז, הפלטינה, התחילו לבוא אליי.
0: אנחנו עוד שנייה נהיה בזה.
1: מלא אבל אנשים, אז בקיצור, כוורת, זה המתנה הכי גדולה שקיבלתי, כי זכיתי להיות הראשון שנמצא איתם, ולהשיג פסנתר חשמלי ומקום חזרות, רצו את השניצלים, לא רצו את הלהקה, כי אמרו, מי מכיר אותם בכלל? ואחר כך הם התחננו שתהיה הלהקה. אז, ויצא לי לדבר עם קלפטר, על למה הוא צריך להיות עם סנדרסון, והייתי בחוויית הנביטה, וזכיתי מזה שאחרים ידעו שהייתי שם, ויכולתי מיד להיות עצמאי, ולא נער מסיע אוטו, כי גם לא היה לי רישיון נהיגה, אצל פשנל. אז, והלהקה זכתה בפשנל, שהוא היה חזק פי אינסוף מחברת הגר. אז בטווח הזמן הכל יצא לכולנו כל כך נפלא, והחברות והקשר נשמר.
0: ובעצם בתחילת הדרך, אבל כוורת, רגע, איך זה התחיל? זאת אומרת, אנחנו מבינים, היית בתקשורת עם דני סנדרסון?
1: הייתי בתקשורת עם דני סנדרסון, ויום אחד נפגשנו בבית של ההורים שלי במרתף, וניסחנו יחד מכתב לבית ברבור שרוצים מקום חזרות, ואמרנו מה צריך ומה אין, ועוד לא היה יוני, ועוד לא היה פסנתר, ועוד לא היה קלפטר, ולא ידעו אם דיוויד שנן ינגן טופים, ואם יהיו שני מתופפים כמו שרצו, וזה התחיל להיווצר, ומצאתי את המקום חזרות, ואנחנו להקלטות בקולינור, שדני שילם אותם, כי לי לא היה כסף של שני שירים, נולדתי מזמן, אז, ומירי בן יוסף עזרה לנו, והיינו במסע ומתן, ואלונה איינשטיין צילמה, והכל התחיל להתהוות, כמו שהם מתהווה משהו, משום מקום לביחד, ובזכות זה ששיסל הלך, אז הייתה פנייה לפשנל של דני, ונוצר המצב שהקפיץ מהשוליים למרכז, וההתחלה של פשנל ושל הלהקה לא הייתה קלה, בהתחלה לא היה קל ברגעים הראשונים, זה לא היה מיידי, זה היה מסע שרק בן אדם עם העוצמה של פשנל באותו זמן בישראל יכל להרשות לעצמו. זהו, לימים עבדתי עם פשנל ביחד, וימים הכל מתאחה, כמו שאמרתם, בעולם של מוזיקה ותרבות.
0: אוקיי, אז אנחנו כבר מגיעים ממש לסוף השעה, ואנחנו ניקח שיר לסיום השעה, שיר שבעצם נורית ביצעה אותו במקור, גם סיפרת לנו על איך הלחנת אותו, אבל הפעם בביצוע טיפה שונה, בביצוע של אשר ביטנסקי.
1: גם אשר ביטנסקי.
0: גם אשר ביטנסקי.
1: בביצוע של הילה כהן אלעזר. דוד גרוסמן הכיר בינינו, היא הלחינה את נופל מחוץ לזמן, היא התחילה בגיל 59. רציתי את האתגר הזה, זה היה מטורף, והופיע בכל הארץ, הופיע עם דוד בפריז, ולא היה קל ברגעים הראשונים, זה לא היה מיידי, זה היה מסע שרק בן אדם עם העוצמה של פשנל באותו זמן בישראל יכל להרשות לעצמו. זהו, לימים עבדתי עם פשנל ביחד, וימים, הכל מתאחה, כמו שאמרתם, בעולם של מוזיקה ותרבות.
0: אוקיי, אז אנחנו כבר מגיעים ממש לסוף השעה, ואנחנו ניקח שיר לסיום השעה, שיר שבעצם נורית ביצעה אותו במקור, גם סיפרת לנו על איך הלחנת אותו, אבל הפעם בביצוע טיפה שונה, בביצוע של אשר ביטנסקי.
1: גם אשר ביטנסקי.
0: גם אשר ביטנסקי.
1: בביצוע של הילה כהן אלעזר. דוד גרוסמן הכיר בינינו, היא הלחינה את נופל מחוץ לזמן, היא התחילה בגיל 59. רציתי את האתגר הזה, זה היה מטורף, והופיע בכל הארץ,

0: גם אשר ויטנסקי.
1: גם אשר ויטנסקי.
0: בביצוע של הילה כהן אלעזר, דוד גרוסמן הכיר בינינו, הלחינה את נופל מחוץ לזמן, התחילה בגיל 59. רציתי את האתגר הזה, זה היה מטורף. והופיע בכל הארץ, הופיע עם דוד בפריז. ודוד אמר לה, פעם שנה אני שומע את הקול שלי בלחן שלך. הוא לא ידע מי, גם אני לא ידעתי מי היא. וחשבתי בכלל שבת 25 עד 30 לפי הקול. ושהיא גילתה לי מי היא, ומי... בת כמה היא, ומי אבא שלה?
1: כן, צריך להגיד, ביתו דדו של אלעזר, דדו, הרמטכ"ל,
0: כן, דוד אלעזר. הלב שלי נהיה ככה, ושאלתי לו, מה את רוצה? היא אמרה, אולי לשיר כמה שירים מתוך, ואם זה אלבום, דוד אמר שזה כבר אלבום, אז אולי שזה יוכל להיות כאלבום, וב-40 שנה להביא שאני אוכל לשיר בבית שלנו לחברים כמה מהשירים, ועכשיו אנחנו כבר באלבום שלישי, והילה אומרת לי, אני חייבת לעשות את מה יהיה בסופנו, ואתה חייב לשיר שם. ואז היא בחרה את הסולם שנוח לה, וזה היה לי מאוד נמוך. אמרתי, אין לי את הנמוכים האלה. אז לא ידעתי ששנתיים אחרי זה היא תגיד לי, אין לי את הנמוכים האלה, ובשיר אחר אנחנו נמצא את הנמוכים האלה, זה איזה שיתוף פעולה עם יהוד בנאי שיהיה בקרוב, לא משנה. אז בקיצור, אז הקלטנו, ויועד נבו יפיק את זה, וזה הביצוע של עכשיו, שיהיה באוסף השירים החדש שלה, וזה השמעת בחורה עולמית, אפשר להגיד, ישראלית ועולמית.
1: בטח, אנחנו פה רדיו, השמעת בחורה עולמית, בביצועו של אשר ביטנסקי.
0: לא, בהשתתפותו של אשר ביטנסקי, בביצועה של הילה כהן אלעזר.
1: זה גם וגם.
2: הוא ימשיך להתווכח איתנו עד סוף התוכנית.
0: שהיא בכלל מבטא גל שלם של אומנים מבוגרים, שאני עובד איתם, שזה דברו על אחרי הכלים, על הזכות להתחיל קריירה אחרי גיל 40. ואומן אחד זה עדינה אבן זוהר עם לואי לאב, אנחנו עושים ביחד, ולואי הוא המנהל האומנותי, עכשיו הפיקה אלבום שהוא מחווה לאומנים שוויתרו על החיים, והיא מצאה מתוכו את פיסות החיים, לינקינג פארק, סאונד גארדן, קורט קוביין.
1: מטורף. אנחנו מטורף. מסיימים את השעה הראשונה, אבל יש עוד שעה, לא לדאוג.
3: עד כאן חלקה הראשון של התוכנית ציפורי לילה מאחורי הקלעים בהשתתפות המפיק והיוצר אשר ביטנסקי. מיד אחרי החדשות נשדר את חלקו השני של התוכנית.

0: מיד אחרי החדשות, עם בל גזית ורותם בן חמו, עם ציפורי לילה.
1: גלי צהל השעה אחת, שבוע טוב, באולפן מעיין מנחם עם מה שקורה עכשיו. המתיחות ביהודה ושומרון, אלוף פיקוד מרכז אבי בלוט, אסר על כניסת פועלים פלסטיניים ליישובים יהודיים ביהודה ושומרון. על פי גורם צבאי לגלי צהל, הרקע להחלטה היא הסלמה האחרונה באזור, ורצון הצבא ליצור הפרדה בין אוכלוסיות וכדי למנוע חיכוכים. לפני זמן קצר, אדם נפצע באורח קל באירוע דריסה במצפה יריחו. צוותי מגן דוד אדום העניקו לו טיפול במקום. הנער ככל הנראה נפגע במהלך ההפגנות שבסמוך למוקד הדריסה. מוקדם יותר, נער כבן 19 נפצע קל מידוי אבנים סמוך לצומת מצפה יאיר. בתוך כך, צהל אסר פלסטיני החשוד במעורבות באירוע תקיפת החייל וגנבת נשקו, מוקדם יותר היום בסוסיה שבדרום הר חברון. כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בנדרת מציינת, כי עדיין לא ברור כמה היו מעורבים בתקיפה, והחיפושים אחר יתר החשודים נמשכים גם בשעה זו. תאונות הדרכים, רוכב אופנוע כבן 20 נהרג בתאונת הדרכים בכביש 57 סמוך לתנובות. באותה תאונה נפצע קשה גבר כבן 30. צוותי מגן דוד אדום פינו אותו לבית החולים לניאדו בנתניה. בתאונה נוספת בכביש 6 צפונה, הולך רגל נפצע קשה מפגיעת מסעית. צוות מגן דוד אדום פינה אותו ופצוע קל נוסף, באורח קל לבית החולים סורוקה בבאר שבע. ידיעה שרכזו כתבנו נעמה מזור ואלישיב הראל. הרחפן שנפל סמוך לביתו של השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר בקריית ארבע במהלך השבת, היה ככל הנראה שייך לאחד מילדי השכונה. לא היו נפגעים באירוע. עם הדיווח על נפילתו, הרחפן אותר ונלקח על ידי הצבא ללא כל סכנה לתושבי השכונה. בברלין, הרוג ו14 פצועים באירוע דריסה בחגיגות מצעד הגאווה השנתיות בעיר. המשטרה המקומית הודיעה על ביטול כלל החגיגות, פתחה בחקירת נסיבות האירוע והמצוד אחר הנהג החשוד מתקיים גם בשעה זו. כך נכתב בהודעה רשמית של משטרת גרמניה ברשת X. ידיעה שהעביר כתב חדשות החוץ, איתי יואל גלילי. גביע הטוטו בכדורגל, הפועל חיפה ניצחה 3-2 את מכבי חיפה במסגרת מחזור הפתיחה בבית א'. ניצחון ראשון של הפועל על מכבי במפעל לראשונה זה 29 שנים. עוד באותו הבית, עירוני טבריה גברה 2-1 על בני סכנין. בבית ב', הפועל פתח תקווה ניצחה 1-0 את מכבי פתח תקווה, ומכבי נתניה גברה 3-1 על הפועל ירושלים. ידיעה שמסר כתב הספורט, יובל ישראלוב. התחזית, עומס החום יימשך גם מחר, על אף שתחול ירידה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורכת כליל מור.

0: עכשיו בגלי צהל, עם בלגזית ורותם בן חמו, עם ציפורי לילה מאחורי הקלעים.
1: הבית של החיילים, גלי צהל.
2: שוב שלום לכם מגלי צהל. אנו מביאים בשידור נוסף את השעה השנייה של התוכנית ציפורי לילה מאחורי הקלעים עם ענבל גזית ורותם בן חמו, בית ארח המפיק והיוצר אשר ביטנסקי.

0: לילה טוב לכם, אתם על גלי צהל, אנחנו בציפורי לילה מאחורי הקלעים, עם בלגזית, היי, מה קורה? הייתה לנו איזו הפוגה קצרה משלל סיפורים שלקחו אותנו איפשהו משנות ה-50, 60, 70, תל אביב הישנה, חוף מציצים, אשר ביטנסקי. איך עד עכשיו?
1: חסר תקדים.
0: חסר תקדים. משמח, משמח, אוקיי. אז אנחנו נמשיך בפינתנו האהובה, עכשיו כבר אפשר לספר, נשמע איזה עוד קצרצר, ואז זה שלך.
2: עכשיו כבר אפשר לספר.
0: אז עכשיו כבר אפשר לספר, אשר, אנחנו מעבירים את המיקרופון אליך, מה כבר אפשר לספר?
1: כל כך הרבה, אבל דבר אחד, החיים יפים, באנגלית שם השיר הוא Beautiful That Way, כדי שלא יתנגש עם Life is Beautiful, היה שיר בתוך אלבום של פסקול הסרט, ולא השאיר חותמת עצומה בזמן שהוא יצא.
3: זה היה שיר שליווה את הסרט של רוברטו בניני, זה היה נימה מוזיקלית,
1: ורוברטו בניני ביקש מאחינועם לכתוב מילים,
3: אחינועם ניני, וגיל דור. פשוט לא כולנו חברים שלהם, לא, אתה חייב להבין.
1: אני חושב שכל החיים הרגשתי לידם חבר שלהם, וגם לא חבר שלהם, כי תמיד הייתי גם המעריץ.
3: וואלה.
1: ועד היום אני גם המעריץ.
3: אני יכולה להבין את זה.
1: אז רוברטו בניני צלצל האולפן שהיינו עם מייק הג'ס, ואז היא לא האמינה, חשבה שזה תרמית.
3: שעובדים עליה.
1: כן.
3: זה לא יכול להיות שרוברטו בניני, שוב, כן. אז כבר במאי, מוערך, כן. מוכר.
1: אחרי הסרט.
3: כן.
1: אחרי הסרט, ואז הוא נתן לה לדבר עם אשתו, ואז הסימון נפל, וזה היה יוזמה של זה איש מחברת תקליטים, באיטליה, איש מקסים שכבר לא עבד איתנו, אבל מאוד אהב את אחינועם ואת גילדור, ואז הוא אמר שהוא רוצה להוציא עוד גרסה של אלבום הפסקול, שהיה מאוד מקובל אז, והוא חושב ששיר יעזור לזה מאוד, והקלטנו את השיר, וזה יצא באלבום, וזה היה נפלא. אבל זה לא היה ענק, ואנחנו היינו באמצע עבודה עם מייק הג'ס, ומייק הג'ס היה מפיק הכי מוערך באותה שנה, מאז ג'ורג' מרטין, היו לו 6 טופ 10 באנגליה, ביניהם טרוויס, מניק סטריט פריצ'רס, שני שירים עם U2, Beautiful South.
3: להקות שוליות כאלה, שלא תראו חותם
1: בישור. ועוד והוא עזב את הכל, כי הוא התאהב במוזיקה שאחינועם וגילי עושים, והפרוגרמר של רדיוהד היה איתנו באולפן, ואז האלבום צריך לצאת, ואנחנו ביוניברסל הבינלאומי בהולנד, ואני מציע שביושל דט ווי יהיה שיר בונוס. אז אמרו, אבל, והגישה של אחינועם וגילי הייתה נכונה אומנותית, אמרו, אבל זה ההזדמנות שלנו לחדור את המבצר האנגלי, שאף אומן שהוא לא סקנדינבי או אמריקאי לא מצליח לחדור את המבצר האנגלי. אז היו כבר ער ו... היו מעט כן. צרפתים שנגסו בזה קצת, עוד לא היה הגל ההיספני. אז פשוט הם התנגדו בצדק, כי הם צדקו. ופתאום החלק השיווקי שלי ממש נהיה בעקשנות מולם, ותמיד כשהם חשבו אחרת ממני, למחרת אני, ההחלטה, התנהגתי, כאילו זה כל מה שאני רוצה, כי אני לא מנהל את עצמי, אני מנהל את האומנים. אז אופר ואני רוצים משהו, והאומנים מתנגדים, ורוצים משהו אחר, למחרת שנינו עומדים מאחורי האומנים במה שהם רוצים. ובמקרה הזה, אני לא יודע מה קרה לי, הלכתי לנשיא של יוניברסל צפון אירופה, תיארוס, ואמרתי לו, מה נעשה? אמר, בוא נעשה שיחה, ונשכנע אותם, ו... אני כל כך שמח שהצלחנו לשכנע אותם, כי באמצעות האלבום הזה שהגיע לכל כך הרבה אנשים, וזכה לכזאת הערכה גדולה, אני לא יודע באיזה מידה נפרץ המחסום האנגלי, אבל המחסום העולמי וההכרה בשיר, יחד עם הביצועים הנפלאים שלהם על הבמות בכל העולם, הביאו את השיר לאן שהוא נמצא, הפכו אותו לשיר נצחי שהוא יותר גדול מצ'ארץ ומצעדים של מחירות או של פסמונים. זהו. עכשיו אפשר לגלות.
0: זה סיפור מצוין. עכשיו, אם כבר הגענו לאחינועם ניני, בואו ניתן על זה רגע עוד משפט. אחינועם ניני, עופר פסנזון, מתי אתם נפגשים, איך זה מתחיל?
1: אז אני אחרי, ב-82 שנפרדתי מנורית גלרון ומהקליק, אז החלטתי שבפעם השנייה בחיי שאני לעולם לא אנהל יותר רומן. ואני מגיע לגיל 39 ואני אומר, מתי אני אלקה עוד פעם בעיוורון המתוק של הקיטי כשפגשתי את נתנלה. ואני מסתובב חסר מנוחה, ובאמת אנחנו נוגעים בהכל, ויש לנו את מועדון שירוקו ואומנים מחול, ויש לנו, ואני מלמד באוניברסיטה, סאונד דיזיין, ואנחנו בעלו וחיים, כל, אבל אני חסר מנוחה, ואני פשוט לא יודע מה לעשות את עצמי, וגילי כל הזמן, את גילי חיברתי עם אלדי מיולה, היה לי אובססיה, כל אומן שאנחנו מביאים מחול חייב להיות עם אומן ישראלי, ממפיס סלים, עם נתנלה והבמה החשמלית, אלדי מיולה יהיה עם גילי דוב, יהודה פוליקר, זה קרה בסוף, ובהתחלה גילי התנגד, כי הוא היה מעריץ של פט מטיני, אז
0: הוא בא עם דרישות.
1: ואחרי שלושה
3: חודשים,
1: לא, בהופעה הוא נכבש, ושלושה חודשים אחרי זה הוא קיבל הזמנה לבוא לקחת חבילה, ותהיה שם גיטרה, אדמה, אוביישן, מתנה מאלדי מיולה, ומיד אחרי זה הצעה לעשות טורים משותפים באירופה.
3: מדהים.
1: וגילי זכר את זה, באותם שנים גם עזרתי קצת לרימון בהתחלה, והוא לא, פשוט לא נתן לי מנוחה, כל הזמן אמר לי אחינועם, כל הזמן נתן לי אחינועם, ואני שמעתי עברית אנגלית באיזה שידור רדיו מזמן אמיתי מהמועדון, ולא הבנתי מה זה, ואז יום אחד הם באו להתייעץ איתי איזה שני שירים לעשות להם סינגלים מתוך ארבעה אפשרויות, וברגע ששמעתי שהיא נעמדה, לפני שהיא התחילה אפילו לשיר דרייב מי קאר, אז נפל לי הפתק שבתיכון של לייצא מוזיקה מישראל, נפל לי על הרצפה ונפתח, וזה כל מה, אמרתי, אתם עוד רוצים? אז כן, עכשיו איך אני אדבר עם אופר, שאמרנו שלא ננהל יותר אומנים, כי אומן מחול זה פוסטר על הקיר, ג'ו קוקר, אתה עובד חצי שנה, אתה מפסיד או מרוויח, ויש לך זיכרון טוב, אתה לא 24-7. ואז רצה הגורל, והם היו בגבי גזית, עם פרנויה. ואני אומר לאשתי, תראי חופר מצלצל עוד מעט, כי אנחנו חייבים כולם לראות את הערוץ בעשה הזאת.
3: זה אז היה רק ערוץ אחד, לא הייתה אופציה אחרת, זאת הייתה פריצה מטורפת.
1: ואז חופר מצלצל ואומר, אם הייתה אחת כזאת, אז אנחנו חוזרים לנהל אומנים. וזהו, נשארה אחת כזאת, יחידה ומיוחדת וענקית עד היום.
0: והשיר של האורי?
1: הם הציעו את זה כסינגל, כשכבר עבדנו יחד ואני התנגדתי, אבל כמו שאמרתי לכם, ברגע שהם החליטו, אז נהגתי בזה, כאילו זה כל מה שאני רוצה, וגם פט מטיני בחר בו לאלבום הראשון נועה, ובאלבום השני קולינג, רשות הארכיאולוגית של איטליה, פתחה את האתר באגריצ'נטו בסיציליה, פעם ראשונה מאז ומעולם, להופעה של אומן, ולא פחדו על העתיקות, ובאו 200 אנשי מידיה בכירים מכל אירופה, לשמוע את האלבום שרופרט היין הפיק, ועוד 3,000 איטלקים שבאו כקהל. עכשיו אנחנו נותנים את כל התקליט החדש, ועוד איזה שיר או שניים, וזה נגמר, ואלפי איטלקים עומדים, עושים אורי, אורי, אורי.
3: עכשיו רגע להסביר, השיר אורי, הכרה זה שמו המקורי, טקסט של רחל המשוררת, לא בדיוק משהו, של לאה גולד, לא, זה של רחל.
1: זה רחל, סליחה. אורי אגרנו, סליחה.
3: ולא בדיוק הטקסט שאיטלקים יבינו.
1: אז זהו, הקסם של אורי הוא מאז לא הלך לאיבוד אפילו לרגע.
0: והרגע חקוק.
1: כן.
0: אז אנחנו נשמע את השיר הזה עכשיו. ואז אנחנו נמשיך.
1: מדהים.

0: אפשר להבין למה האיטלקים צעקו אורי אורי.
1: אני מתאר לעצמי, הוא אשר באמת היה שם, אבל האנרגיה מהעתיקות, ההחזרים של הסאונד, של הקול האנושי שצועק, זה בטח היה, זו בטח הייתה חוויה.
2: ואז גם היה הקולוסיאום עם מרסדס סוסה, שאחרי זה מקארטני הופיע שם.
1: כן, יש הרבה. טוב, אז אנחנו ממשיכים, אנחנו דווקא רגע נלך כמה צעדים אחורה, כי דיברנו עליהם ממש במילה, אבל כן מעניין אותנו לשמוע ובטוח את המאזינים רגע לתקופת גם תמוז וגם המועדון בבית לסין שפתחתם, בעצם עשיתם הכל מהכל.
2: כן, היה מנחם רובינשטיין ודוב ינאי, המנהל מחלקת צעירים או משהו כזה, ושאול גרוסברג, החבר של מנחם רובינשטיין, והוא ויהודה לה השיגו את המקום, והם באו אל אמנון ואליי, ואנחנו רוצים להקים מועדון הרוק הישראלי, ונהיה שותפים. אז זה מה שעשינו, ואפילו יהודית רביץ וקורינה לל הופיעו שם בתור זוג חיילות, ואיך אמר לי יום אחד אידוב, נתנת לנו לשיר, שיר של נתן זך, בדרך שאי אפשר, כאילו אפשר היה לעשות שם הכל, ההופעה הראשונה של תמוז, בתל אביב, בהפקה של לואי לאב, כי לפני זה הם הופיעו עם אריק איינשטיין בהפקה מוקדמת.
0: כן.
2: הייתה שם, ו-14 אוקטבות, ויוסי פיאמנטה, מצווה גוררת, מצווה, שאחרי זה נהיה...
1: מי עוד הופיעו שם במועדון?
2: במה חשמלית, לקד גן עדן עם דני ממן, זינגלה, ברי סחרוף ופורטיס ונטי וייסמן, ודני וויב, ואני לא יכול להגיד את כל שמות מרוב ההתרגשות, אז אני אומר חלק, ואנסמבל הרוק החדש עם אדי רנרט ומוטי דיכנה ויגל מאירוב. כאילו כל מי ש... הלהקה של אלון נדל, שכחתי כמה... היו להקות מדהימות, באמת, פשוט כישרונות משהו... נדירים, ואני גם הייתי... פיק יחד עם שאול גרוסברג ועם אמנון צבן ויודלה, וגם הפעלתי את התאורה עוד לפני הדימרים, רוסטטים
1: כאלה, עם הידיות.
2: והייתי אחראי על הסאונד, כן, היה לנו שני מרשלים גדולים ששימשו לשירה, זהו, זה מועדון הרוק.
0: איך אתה מחליט, מי מתקבל, מי עובר את הסף?
2: בעיקר, בעיקר, בעיקר, וגם היו סרטים, היו קליפים שהיו בסרטים, ומחלקת הקולנוע שעשרים הייתה בהסתדרות, אז הייתה גישה לשאול גרוסברג, והוא היה גוזר ושומר אצלנו שירים, שבנו והיינו מקרינים שירים, גם כן.
0: זאת הפעם הראשונה כנראה שהריצו את המוזיקה ברקע לפני שמתחילה ההופעה.
2: וזה היה יותר שהאומנים שאנחנו עבדנו איתם, או שהייתה לנו גישה אליהם, ולשאול לא הייתה גישה, אנחנו הבאנו אותם, ורוב הזמן... שאול יצר את השפה של המקום, הפצצה בין רב מערכתית, כל השמות המדהימים, הוא היה המנהל האומנותי, והוא היה זה שעומד על הבמה, אני אהבתי להיות בצד של השבלול.
0: אנחנו חוזרים לזה לא מעט.
1: לא מעט, ו...
2: אבל שלא תחשבו, הדואליות...
0: רגע שבלול, רגע...
2: אני רוצה כל הזמן להיות בחזית למעלה, ורוצה כל הזמן להיות שבלול. בדקות, אני חוזר על זה כל פעם שמישהו מדבר, בדקות שהשופט מוסיף למשחק הכדורגל, בחלק גדול מהזמן ניצח השבלול. אבל זה לא אומר שזה שרוצה להיות בחזית שכולם ידעו עליו, לא נמצא שם כל הזמן.
1: אז אנחנו מבינים לאורך השיחה שלנו, שכמו שאמרנו בהתחלה, את האיש של התחלות, יש פה המון המון התחלות של דברים, המון התחלות של אומנים, המון דברים שמתנהלים, ואז אנחנו מגיעים להתחלה של פסטיבל הרוק שנחשב פסטיבל הרוק הגדול ביותר וכו וכו וכו. איך אתה מגיע לשם?
2: גלעד ישראלי והמנהל של הכפר, אז גלעד צלצל אליי ואמר לי, לא זכר מי הוא אמר לי שכדאי לו לדבר איתי, כי הוא התחיל למנות לי את שמות כל האנשים שאני לא אחזור אליהם שאמרו לו לא. ואני אמרתי לו, אתה באמת רוצה את זה? הוא אמר, כן. אז אמרתי, ואיך אתם מגיעים לתל אביב? הוא אמר, יש לנו כזו מרצדס שאנחנו יכולים להגיע איתה עם סולר וזה. אז אמרתי, תעלו על המרצדס ותבואו. וזהו, ואז אמנון צבן כמובן היה איתי, וניחל תפוח היה מעורב. וזה קרה, והיה פסטיבל ראשון באפריל. ואז זה היה אחרי שכבר תמוז לא פעלו כלהקה, אז פרשתי מהשותפות, והלכתי להיות רק, חשבתי שאני רק סאונד, ואז הגיע איתן גפני המדהים, ואיתן גפני עשה את ההפקה אחרי זה של שני הפרקים הנוספים, ובפרק השלישי ב-78 כבר לא הצלחתי להתאפק, וכבר באתי כמנהל של נורית גלרון.
0: וצריך להגיד, זה פסטיבל נועה בכפר הנופש, נביעות והשאר היסטוריה.
1: השאר לגמרי היסטוריה. אז אנחנו רגע אחרי כל הסיפורים האלה נעשה עוד איזה הפסקה קצרה, נשמע איזה שיר שמחזיר אותנו לתל אביב, ונמשיך.

0: טוב. אשר ביטנסקי, ענבל גזית,
1: ציפור לילה,
0: גלי צהל.
1: אתה חייב לתת לי את הזמן להגיד לך רותם מנחמו, אתה גם פה.
0: את רוצה שאני אתחיל מחדש?
1: לא.
0: אוקיי, רציתי רק לדעת. תשמע אשר, דיברנו על הרבה דברים ועל הרבה אומנים שהיו פה בארץ ופרויקטים ופסטיבלים, ואני רוצה שניתן במה קלה לחול, אבל אני רוצה דווקא לתת אותה ממקום אחר. כי דיברנו הרבה על הנושא הזה של ניהול אומנים והמרגנות והפקה ואלבומים וכו', אבל היה איזה פרויקט אי שם בשנות ה-80, אני חושב 85 או 86, הדייר סטרייטס נוחתים בישראל.
2: 85.
0: זה המופע הפארק חול הראשון הגדול שהיה בישראל. הגדול לפניו היה מופע פרויקט ישראלי, וצריך להגביר ולהעיר ולעשות את זה ברמה הבינלאומית.
1: שהם יהיו מרוצים ויחזרו, פשוט.
2: אז היה לנו מזל, ואופר ואני קיבלנו את האתגר. וזהו, זה הדבר הכי מרגש שעד אותו רגע נגענו בו, ואפילו עשו אותנו שותפים קטנים להפקה. זו הפקה שכולם עבדו בה, שוקי וייס, גדי אורון, שמוליק בונשטיין, לכל אחד היה שם
1: השמות
2: תפקיד.
1: השמות שאתה זורק, רק צריך להגיד, אלה שמות של מאחורי הקלעים בדרך כלל.
2: מאחורי הקלעים של אגדות.
1: כולם מפיקים המרגנים כן. שעד היום חלקם פועלים בשוק.
2: כן, וגם אנחנו, ואפילו... שהיה לנו את כל הסאונד, אבל בציוד התאורה, אפילו השתמשנו גם בציוד של בטי בם, מירון רכטמן, זכרו לברכה, שלימים היה שותף שלי בטיסלם והסימפונית, אבל באותו זמן היה כמעט אויב מרוב תחרותיות שהייתה בינינו.
1: התחרות הברורה ביותר, כן.
2: כן, כן. זהו, ועלה בגורלי שהיינו צריכים לרכוש המון המון ציוד, בכסף שלא היה לנו, ו... בזכות חוסר האחריות של שנינו, אז עשינו את זה. והלהקה הזמינה אותי לאנגליה להיות בחזרות, ופיט גריינג'ר, זכרו לברכה, שהיה סאונד אינג'יניר האגדי שלהם, ומעין חבר נוסף, אסף אותי משדה התעופה, שאף פעם אנגלי קודם לכן לא אסף אותי. והייתי בחדר איתם, ולא הבנתי מה קורה ביומיים שהייתי שם, כי לא הייתי כמו בחלום, כי גם תפקדתי ברמה הכי גבוהה, שאפשר, בגיל שהייתי בו בשנת 85, בכל הנושא של ללמוד את הסאונד, את כל הפרטים, את כל הציוד שאני צריך להכין, מה הלהקה מביאה איתה, מה אני נותן, מה צריך בחינת הפקה, איזה מקום, מה הכניסה של פתח המטוס של הציוד, מה המשקל של מה שהם מביאים איתם, כמה זמן לפני הציוד שלנו צריך להגיע, איזה ציוד אנחנו משאילים מחול, ואיזה מסמכים צריך כדי שזה ייכנס ויצא, כל... דבר וכל פרט, ונתנו לי קסטה עם השירים מהחזרה, ולוחות זמנים, בקיצור זה היה הבית ספר הכי עצום למוזיקת רוק, ולקיום של מוזיקת רוק שעברנו בו, ואחד הדברים שבזכותם קיבלנו את זה, כי המנהל שלהם, יום אחד פקד את המשרד שלנו, בהיותו סוכן לא מוצלח, שניסה למכור לנו להקות לא מוכרות, הוא בא מלונדון, ובגלל שהוא היה לו מוצלח, הוא היה צריך לחפש קונצרט פרומוטרס בישראל, שיציגו את הלהקות שלו, ואיכשהו כזה נהייתה שיחה משותפת, והוא נאלץ להפוך למנהל של להקה לא ידועה, כי לא הלך לו בתור סוכן, ואז הוא ידע מי אנחנו, והיה לנו מוניטין, כי אני גם היינו יבואנים של ציוד, ו... היינו במקרה גם הסוכנים של חברת הרמקולים והמגבירים שדייסטרץ משתמשים בהם. אז הפך את הכל ליותר קל.
1: זה הסתדר טוב.
2: ואת החלק הכי גדול של המערכת רכשנו מהבעלים של המרקי המיתולוגי, שגם הם היו מפיקים ובעלי חברת הגברה, כי היה להם את פסטיבל רדינג גם.
1: רגע, אבל אתה מדבר על זה מהצד הלוגיסטי, הטכני, נהדר. איך אתה יודע שתעשה עבודה טובה?
2: זה לא יכול לא להיות עבודה טובה.
1: בחיים לא עשית את זה, זה ציוד שפעם ראשונה מגיע לארץ,
2: כל מקום שהיינו בו, זה היה חייב להיות הכי טוב, וכל פעם כשזה לא היה טוב, רצינו לפרק את החברה אחרי זה, ותמיד היה מישהו שאמר לנו, אולי אתם רק 70% ממה שצריך להיות, אבל האחרים הם רוב הזמן 50%, אז תמשיכו. במקרה של אסתר אופרים זה היה שי נשר, שהוא גם כן סוכן אגדי, הפיק. אז הוא הציל אותנו מלפרק את עצמנו, כשבטור שהפקנו, אני הייתי גם המפיק בפועל של הטור הזה, והיינו שותפים עם טלית ואריה סבן, והמערכת לא עבדה בחיפה, ולא ידענו למה היא לא עובדת, ואני נאלצתי לעמוד מול הקהל, ולדבר אליו במילים שהוא אף פעם לא שמע, אמרתי להם, אנחנו מאוד מתנצלים, אבל יש לנו תקלה לא מזוהה, ואנחנו כל כך מבקשים לקיים את ההופעה, ואסתר מעולם לא הופיע בלי סאונדשק, אבל אני מבטיח לכם שאם נצליח להתגבר על התקלה במהלך חצי השעה הקרובה, אז אתם תזכו להופעה מיוחדת ובמינה, וגם לכל האיכויות של אסתר. אז מי שרוצה יכול לעזוב ולקבל את הכסף, ומי שרוצה יכול להישאר, וכל הקהל מחא כפיים, וזה, וכולם נשארו, והמערכת, עד היום אנחנו לא יודעים למה, החליטה לחזור לעצמה ולפעול. זה המיקסרים שתומי פרידמן האגדי יצר, וההופעה התקיימה, ואסתר פעם ראשונה, אני חושב בקריירה שלה, ואולי האחרונה, עלתה בלי סאונד צ'ק לבמה, והיא הייתה הכי קפדנית בעולם, והיא אמרה לי שם, מחורק להם, אשר, אני רואה מה קורה ומה עשית, ואני אעלה ואני יודעת שיהיה בסדר. וזהו, למה אמרתי את כל המילים האלה?
1: אז אסתר אופרים הייתה בסדר.
2: אבל נפילות היו, אתה יודע, ניהלנו את הקריירה של יהודית רביץ, והייתה הופעה בראשון לציון, ביום סטודנט, וזה לא היה טוב. והחלטנו שאוקיי, שנת 97, לופט גישפטן, זה לא רמקולים שזה דבר אמיתי מטריאלי, אמא שלי אמרה לופט גישפטן, בוא נתמקד בלופט גישפטן, וויתרנו על חברת הסאונד, אחרי ההופעה הזאת, כי לא היה מי שיגיד לנו, שאנחנו מספיק טובים בשביל להמשיך, כמו ששיין אשר אמר לנו בסטרי אופרים.
1: אבל נפדפת מהר את הדייר סטרייטס, מה הם אמרו אחרי ההופעה?
0: בדיוק, זאת התנסות ראשונה.
2: נשארנו חברים לתמיד.
1: אתה מבין, את זה הוא הצניע. אני בספיד דייל שלי, זה החברים...
2: נשארנו חברים לתמיד, ועד ביקנל תמיד שמח לראות אותי ואת אופר בכל כנס ובכל מקום, וזה הפך לחלק מה... ועם החברת הגברה אחרי שנים, כשבא פול מקארטני, ואני לא הייתי קשור להפקה, אז היו איזה אזורים לא ברורים, והם האמינו שאני זה שיכול לפתור אותם בימה של המנהל העולמי שלו, וכולם, ודודו ז'רז'בסקי ביקש גם שאני אבוא, המפיק, ואמרתי כמה מילים של דברים, ודברים הסתדרו, זה לא...
1: אמרתי כמה מילים, רק איפה צריך להסיף,
2: להגביר,
1: להזיז.
2: לא, לא, לא, לא, לא, לא.
0: אבל גם צריך להגיד שלפעמים צריך להגיד רק כמה מילים בשביל שכל הצדדים...
2: וזה קרה, ואז פתאום פול מקארטני אומר, אולי האיש הזה יכול להקליט אותנו במולטי טרק, סלצלתי לגיא יפה, וגיא יפה אמר, בטח, והוצאנו חצי אולפן ברדו לפארק, והקלטנו לו לארכיב שלו את המולטי טרק, וכל אחד מאיתנו קיבל עותק למזכרת אישית, שמותר לנו להשמיע רק בחיק המשפחה.
1: אני חושבת שיש לי עותק מהדבר הזה, אל תספר לאף אחד.
2: מותר לך, מותר לך.
1: צריך לא לספר.
2: יש לך עותק בלפט רייט, אבל לא במולטי טרק.
1: נכון, לא במולטי טרק. זה נכון.
0: אבל זו נקודה רגישה, אשר אני לא הייתי שירות לך ככה.
2: אז כבר עבדתי גם בווייבס אודיו, אז גם כל אנשי המקצוע הכירו אותי כמנהל פיתוח עסקים של ווייבס אודיו, וכמי שהקים את החטיבה של הלייב סאונד בווייבס אודיו.
0: אני עוד רוצה שנגיד על זה כמה מילים, אבל...
2: אז זה גם כן עזר לסגור מעגלים ולתת אמון לכולם בכולם.
0: אבל איפה אתה פוגש את פול מקארטני פעם ראשונה?
2: פעם ראשונה בהקלטות של אחינועם ניני במיקסים באבי רוד, אני ניגש לקנטינה, ופתאום הוא עומד לידי, ולוקח תה, ואני, יש לי פה מצלמה, עוד לא היה סלולרים ככה, שנת 90, סוף 99, ואני כל כך רוצה... לבקש ולהגיד...
1: לעשות את מה שהיום הוא נורא פשוט, ולהגיד, היי פול, כי הוא טייק הסלפי, ואתה לא אומר.
2: ואז אני חוזר לאולפן, ואני חושב שאני אידיוט, ואני אומר למייק הג'ס, למפיק, ולסטיבן טיילור, שהוא אחד היום המפיקים הכי חשובים, ואז הוא היה המיקס אינג'יניר, והטכנאי הקלטות שלנו. אני אומר, פול מקארטני עמד לידי, ולא ביקשתי ממנו כלום. ומייק הג'ס אומר לי, עשית נכון. ופתאום אני רואה את קייט בוש מצונפת בפינה של האולפן.
1: איפה אני הייתי בזמן הזה?
2: ואף אחד לא מדבר, ומייק מייק עושה לי סימן גם, שאני לא צריך לעשות כלום. אחרי כמה זמן היא באה לנוח מהסביבה שהייתה בקודם. וככה למדתי שצריך לכבד את השקט של פול מקארטני. ובפארק, אז הוא הציע שאני, אמרו לי, הוא מזמין אותך למתחם שלו, היה מתחם רק, רק שלהם ורק של ישראלים. ואז לפני שהוא עלה לבמה, אז הוא אמר לי, הם רוצים שאני אשים חליפה נגד, אבל אני השלום. אני לא צריך להיות פעיל פוליטי. המוזיקה שלי, אף אחד לא ייגע בי.
1: כשאתה אומר חליפה נגד, אתה מתכוון לאפוד נגד כדורים שלא יראו בו.
2: כן, והוא יראה את האיומים שהוא מקבל לסלולר, והוא עלה לבמה, ואחרי ההופעה, הסאונד אינג'יניר שלו, פאב קוראים לו, וברי מרשל אומרים לי, בוא, יש מסיבה. אז אמרתי לו, מה פתאום וזה? אז הם אמרו לי, אתה רוצה או לא? אמרתי, מאוד רוצה, אבל אמרו לי, אתה רוצה, אז בוא. ובמסיבה הוא שאל אותי איך היה, כזה 3 בלילה חדר חשוך במלון דן, ואיזה כמה עשרות אנשים שמתפזרים לכל מיני מקומות בעולם, ועם הבת זוג שלו, ואני אומר לו, התרגשתי לשמוע 50,000 שרים במבטא שלי, את השירים יחד איתך, ופעם ראשונה בחיים הרגשתי רליף בקונצרט רוק. ואז הוא מתכופף אליי, נותן לי נשיקה ללכת, יודע, אני סכן, ואומר לי, זה איך שאני מרגיש כלפי בריין ווילסון, ואף אחד עד היום לא קישר מולי רוק ורליף, ותודה לך. וזהו, באותו רגע החיים שלי, רציתי לשים מדבקה לתמיד על המקום הזה, וכשנכנסתי למתחם שלו, גם הייתה לי מצלמה, וגם לא הצעתי כי כבר ידעתי, והברי מרשל אומר לי, אני רואה שאתה עושה נכון, התמונות יישארו לך בראש שלך, אל תדאג.
1: והוא צדק.
2: והוא צדק. וזהו, וזה היה רגעים לא הגיוניים. וזהו, ואחרי זה היו דיבורים כל מיני עם האנשים שסביבו, וזו הייתה תקופה שחשבתי שאני צריך להמשיך במקור שאני נמצא בו.
0: טוב, אני חושב ש...
2: אחרת לא הייתי נוגע יחד עם החברים שלי בווייבס בגרמי.
0: זה היה דימון קצר למה שיגיע אחרי השיר הבא. הפסקה קצרה באמת בשיא ההתרגשות כאן באולפן. ברונו מרס ואנדרסון פאק עם הסופר גרופ שלהם, Leave the Door Open.

0: טוב, אנחנו ממשיכים. אשר ביטנסקי, ענבל גזית, אני רותם בן חמו. אופה, למדתי.
1: יפה.
0: יפה, אמרתי את זה בעצמי.
2: אני אשר ביטנסקי.
0: תשמע, אשר, עשית לנו ספוילר קצר לגבי הגרמיז, רגע לפני ששמענו את השיר, אבל אני רוצה רגע שבכלל נבין את הדבר. פורץ דרך בתחום עיצוב הצליל, ואז אנחנו מגיעים בעצם לפרס הנחשק. תן לנו ככה בשלושה משפטים שהמאזינים יבינו מה זה אומר בכלל.
2: אני אתן דוגמה אחת. מי שעשה את אייב ג'ייקוב, עשה את הסאונד בלייב שוז של ג'ימי הנדריקס. שם היה צריך באמצעים מאוד נחותים באותה תקופה, להגביר ולהשמיע את כל האקסטרים שג'ימי הנדריקס עשה. אותו אייב ג'ייקוב הוא אבי הסאונד דיזיין המודרני למיוזיקלס בברודווי, שגרם לזה שהצופים לא ידעו שיש הגברה, כדי שהציל של המיוזיקל יישמע טבעי. באותו אדם שני הפכים. כל העולם של סאונד דיזיין, הוא נמצא בין שני העולמות האלה, והוא נמצא בכל המארג שבין עולם אנלוגי, שבו אפקטים נעשים באולפן עם חול ועם ניירות וכאלו, לבין כל מיני אמצעים אחרים, לבין כל סוגי החוויה הצלילית שמעניקים אותה לאנשים, שהיא תומכת והיא מאפשרת להעצים את החוויה, תוך התחשבות בכל יתר הגורמים של תאורה, תפאורה, שחקנים, היכולות שלהם, החוזקות שלהם, המגבלות שלהם.
1: אני שנייה רגע רוצה להגיד שכשמדברים, נורא קל להדגים את זה היום כשהולכים לקולנוע, אז יש את ההדגמה, בדרך כלל באיימקס זה קורה, ששומעים את הצליל זז מצד לצד, זה בעצם מה שעושה, מעצב הכל, מעצב הצליל, הוא צריך להחליט איך אנחנו נשמע את הדברים, כי זה לא כמו לשבת עם גיטרה בחדר.
2: אני אגיד משהו, אני אתפרץ לדברייך.
1: בבקשה, ניקח, אתה המומחה, אני רק מנסה להסביר את זה לאנשים כמוני.
2: אופרה בוריס גודונוב בבריכת הסולטן.
1: כן.
2: אוקיי? Okay? יש אנשים שיושבים באורקסטרה, במישור של הבמה, כמו בתיאטרון. הם מביטים אל הבמה, מה הם רואים? הם רואים כמו בתיאטרון, עד קו התאורה והטרסים. יש אנשים שיושבים בטריבונות, הם רואים את מגדל דוד, הם רואים את הברושים שלמעלה, מעל הבריכה. הם רואים, מה אתה צריך לעשות כדי לתת תמונה אמינה? האנשים באורקסטרה צריכים לשמוע כמו באולם אופרה. כי זה מרחב, המרחב של הראייה והשמיעה הוא צריך להיות הומוגני. ואנשים שבטריבונות זקוקים לחוויה larger than life. איך אתה משדר מאותו מקור צליל שייתן לאלה בטריבונות larger than life, ושאלה שבאורקסטרה לא יחרשו אוזניהם.
1: כן, הכי אינטימי והכי...
2: אני הצלחתי לעשות את זה. יחד עם כל האנשים שסביבי, להנהיג אותם למקום הזה, למדתי מתומי פרידמן הרבה תורה, הוא נתן לי השראה, ויצא לי להציל את זה, יצא לי להיות בדור שזקוק לפתרונות האלה, ויצא לי להיות בין הראשונים בעולם, ליד הפתרונות האלה, יחד עם אופר, עשינו דברים באיטליה, עשינו דברים בכל מיני מקומות, כולם רצו אותנו, אופר כל קיץ היה נוסע לפסטיבל באיטליה, מאוד יוקרתי, זהו.
0: ואיך זה מתורגם בסופו של דבר בשלב הבא, לצורך העניין?
2: באיזה מובן?
1: בסוף אתה כבר לא ליד הדברים האלה, אתה עושה אותם, וזה מביא אותך לגרמי. אני רוצה להגיד, כשישראלי זוכה בגרמי, גם היום זה כותרת בחדשות אצלנו.
2: לא, לא, חשוב נורא לדעת. הפרס הראשון של הגרמי זה Academy for Recording Arts.
1: נכון.
2: הוא פרס ל-Lifetime Achievement בתחום הצליל. מקבלים אותו יחידים וחברות. ב-Lifetime Achievement יש גם, נאמר, בשנה שאנחנו ב-Waves קיבלנו את זה, אז הייתה דולי פארטון, היה אל ביל שייסד את אחד מהלייבלים הכי חשובים, שאני זוכר את שמו, היה המייסד של Blue Note Records, זה היה קבוצה של איזה שמונה אנשים, היה רוג'ר לין שהמציא את הדרמה שין, והיה Waves Audio, זכות תרומה לעולם בצליל. Waves Audio אפשרו לילד בקריאת מלאכי או בבומבי, את אותו דבר שאריק קלפטון משתמש בו בהקלטה, שג'ורג' מרטין, שסרק דה סולי, שריאנה, שברונו מרס. ועוד אינסוף דברים אחרים.
1: ושנה
2: לפנינו,
1: עשית.
2: שנתיים לפנינו זכתה המשפחה של תומאס אלווה אדיסון, ושנה לפנינו זה היו אפל. ואני לא עשיתי הרבה, אני היה חלום, ולא זכיתי...
1: לא עשיתי הרבה, רק היה לי חלום ודאגתי שנשימו אותו.
2: כשנכנסתי לגלעד, לאחד משני המייסדים, זה אמרתי, טוב, פה נזכה בגרמי. והוא צחק. אבל אפשרו לי להיות המקשר לגרמי. אז בגלל שלא היה לנו את הכסף שיש לחברות כמו דולבי, חברות ענק או SRS, חברות של מיליארד דולר, ואנחנו היינו חברה של עשרות מיליונים, חברה ישראלית קטנה עם 160-170 עובדים. אז בכל מפגש אני הצגתי את התרומה שלנו, נאמר עשינו ארטי סיגניצ'ר. ארטי סיגניצ'ר זה לדמות את הצליל של מפיק, ויש לו סיגניצ'ר סאונד בגיטרה, סיגניצ'ר סאונד בבאס, סיגניצ'ר סאונד, אז היה אדי קריימר, המפיק של ג'ימי הנדריקס, היה מני מרוקין, המפיק של ריאנה, כל מיני אנשים, והוכחנו שזה אפשרי. ואז אפשרנו לשמור את הלגאסי של האנשים האלה, ולתת להמון אנשים כלים נותני השראה, קלים ופשוטים, להעצים את עצמם, וגם קראנו להם The Artist Behind The Artist, והם יכלו לקבל תמלוגים ב-Shrinking World, בעולם שהולך ומקטין את עצמו עבור טכנאי ומפיקי המוזיקה. למשל, ב-Abbey Road, 4 שנים לקח לי לשכנע אותם, שאם הם ירשו ל-Waves לעשות את כל הערכים של האודיו שלהם, בתור תוכנה, הלגאסי שלהם יישמר. המון אנשים, באותו זמן שגם משתמשים פיראטית, ידעו על Abbey Road, והמון אנשים ידעו שהם יכולים בכסף לקנות שעות בבירות, שככה זה מקדש שלא מתקרבים אליו, ועצם השימוש בדברים, ואנחנו גם ננגיש כלים לדור עצום ולקבוצה עצומה של אנשים, גם הבירות יקבלו תמלוגים, גם הלגסי שלהם ישמר, וגם אנחנו נהנה. ואז כל המרקמים השונים, וזה שזו חברה מדהימה, ואנשים מדהימים, והכל, ואני בורג שהסתובב במסדרונות, ונתנו לי יד חופשית בכל מיני דברים.
1: בסדר, אתה בורג.
2: אז זכיתי שהמייסדים, ומנחם אולה, שאיש המדהים, שבחברה עד היום, איתם החליטו לקחת אותי איתם, להיות איתם בקבלת הגרמי, אבל זה גרמי של כל האנשים, שעבדו אי פעם בווייבס, ושל החברה, ואני רק... באמת אחד מרבים שם.
0: אז אני חושב שלא נשאר מה להגיד, זאת אומרת, זה כיסה את הסיפור מכל הקצוות שלו.
2: בשבילי זה שעמדתי על השטיח האדום, ואדי קריימר רץ כדי לעבוד איתי. כי עמדנו ארבעתנו, מאיר שעשוע, גלעד קרן, מנחם אולש ואני, והצטלמנו, ואז הם ירדו, ולפני שאני רואה פתאום רץ אדי קריימר, אשר ווס הרצח, היידיש אגב היא הייתה שפה מנצחת בעולם הזה. כבר לא, אבל...
0: אז יש לנו פה נציג מהשטיח האדום, לדעתי אולי בפעם הראשונה באולפני גלי צהל.
2: וכמובן שאני לא יודע איפה התמונה שלי עם הפסלון.
1: אנחנו נמצא את זה בטח בארכיון של AP או רויטרס או משהו כזה, זה בטוח נמצא.
2: יש בארכיון את התמונה שלי עם אדי קריימר, כן.
0: אז התמונה נמצאה, ואנחנו הולכים לשירו של בוב דילן שמאיר אריאל תרגם, לאורך מגדל השמירה בגרסתו העברית.
2: כן, זו הרפתקה מדהימה שמחברת אותי, את מייקל בראואר, מי שהקליט את קולדפליי בכל התקליטים הגדולים באלקטריק ליידילנד, את אלקטריק ליידילנד, את שלמה מזרחי שברי שר עליו בשיר כמה יוסי, את... מישל אמר המתופף, את מוטי דיכנה הבסיסט, את אולפני טריטון האגדיים, את גיא יפה המקליט האגדי, את אוניברסיטת תל אביב שלימדתי שם סאונד דיזיין, ואני לא יודע את מי שכחתי.
0: בסוף גם את ג'ימי הנדריקס.
2: ואת ג'ימי הנדריקס, והדברים הם כאלה. דיברתי על אייב ג'ייקוב, ובכל שנה שנכנסתי לשיעור ראשון של סאונד דיזיין, כדי להעצים ולהגיד מה זה סאונד דיזיין לתלמידי העיצוב, ניגנתי את פרפל הייז בווליום מאוד גדול, שתמיד הפריע למרצים מסביב ורצו אלינו לבקש שקט, והסברתי את הפנומנה של סי הרעש וסי השקט, ושנה שלישית, שנת ה-50 של הנדריקס, הפכה 18 תלמידים, בפקולטה לאומנויות, לא יודע מה זה פרפלייז הזה שאני מנגן.
1: לא, אני בשוק.
2: נבהלתי. אמרתי, חייבים לעשות משהו. צלצלתי לשלומו מזרח, אמרתי לו, שלומו, חייבים, לא רק מגן שמירה. צלצלתי למאיר אריאל, אמרתי לו, מאיר, תרגום ל... בוב דילן, לוח מגדל השמירה, אומר לי, עד שתגיע, יהיה לך, תבוא לקחת. ומישל אמר ומוטי דיכנה, וצלתי לטריטון, ואמרתי, הלילה, כי עד ה-27 לנובמבר, אני חושב, אם אני לא טועה, זה חייב להיות. ואז היה לי את ההרכב, והיה לי את הכל, אבל לא היה לי זמר. כל מי שפניתי אליו פחד לגעת בזה. אז לא הייתה לברירה, אלא לעמוד שם ולצבוח את זה.
1: לפעמים אני חייב לשיר בעצמי.
2: ואז אמרתי, טוב, איך נביא את זה לידיעת הציבור? אז אנחנו היינו יבואנים של חברה בשם פוסטקס, שהייתה בין הראשונות שעשתה CD, Recordable CD, וקיבלנו מהיצרן הראשון בעולם של תקליטים לצריבה, תקליטים בצבע שם זהב, זהב שלא היה, זה תמיד היה כסוף, 10 להדגים לאנשים איך זה עובד, למכור לגלי צהל, למכור לרשות השידור, לאולפנים. לקחתי את כל 10 האלה, שמתי עליהם מדבקות, לאורך מגדל השמירה, אמרתי, ככה אנחנו נמשוך תשומת לב. מירי בן יוסף נתנה לחלק מהאנשים, אני נתתי לאלי ישראלי, ליואב קוטנר, עוד אנשים, ופתאום במשך שבועיים, אני הייתי רק אקסלרייטור לזה, שהנגנו את ג'ימי הנדריקס, ופתאום גם בישראל חגגו 50 של ג'ימי הנדריקס, ואז בימים של וייבס אני בניו יורק, אני הולך לדבר עם מייקל בראוור לנסות לשכנע אותו שירשה לנו לעשות ארטי סיגנצ'ר כמו שעשינו עם אני מרוקין ועם מדי קריימר. אני בא לאלקטריק לדילנד, אנחנו מדברים שיחה מעניינת ואז הוא צריך לצאת, אומר לי, אני רואה שאתה מרגיש פה מאוד טוב, אני משאיר אותך כאן. ואז אתה רוצה לעשות משהו? אמרתי, אולי אני אעשה משאפ, זה, והיה שם טכנאי בפנים, אני בא לעשות משאפ. עכשיו, מה אתה צריך לעשות במשאפ? הקצב. אתה צריך להתאים את הקצב. אני לא יודע איך עושים את זה. הפיץ', אני לא יודע, אני יודע לבקש את זה מטכנאי, זה להפיק. החיבור זה הדבר היחיד שאני יודע לעשות. אבל אני תמיד חייב מישהו לידי. אנחנו מקשיבים. פתאום במשך שבועיים, אני הייתי רק אקסלרייטור לזה שהנגנו את ג'ימי הנדריקס, ופתאום גם בישראל חגגו 50 של ג'ימי הנדריקס. ואז בימים של וייבס אני בניו יורק, אני הולך לדבר עם מייקל בראוור לנסות לשכנע אותו שירשה לנו לעשות ארטי סיגנצ'ר כמו שעשינו עם אני מרוקין ועם מדי קריימר. אני בא לאלקטריק לדילנד, אנחנו מדברים שיחה מעניינת ואז הוא צריך לצאת, אומר לי, אני רואה שאתה מרגיש פה מאוד טוב, אני משאיר אותך כאן. ואז אתה רוצה לעשות משהו? אמרתי, אולי אני אעשה משאפ, זה, והיה שם טכנאי בפנים, אני בא לעשות משאפ. עכשיו, מה אתה צריך לעשות במשאפ? הקצב. אתה צריך להתאים את הקצב. אני לא יודע איך עושים את זה. הפיץ', אני לא יודע, אני יודע לבקש את זה מטכנאי, אני יודע להפיק. החיבור זה הדבר היחיד שאני יודע לעשות. אבל אני תמיד חייב מישהו לידי. אנחנו מקשיבים.

0: אתה צריך לעשות במשאפ, הקצב, אתה צריך להתאים את הקצב, אני לא יודע איך עושים את זה. הפיץ', אני לא יודע, אני יודע לבקש את זה מטכנאי, זה להפיק. החיבור זה הדבר היחיד שאני יודע לעשות. אבל אני תמיד חייב מישהו לידי. אנחנו מקשיבים. שלמה מזרחי הוא בפיץ', הוא בפיץ' של ג'ימי הנדריקס, לא צריך לשנות כלום. עכשיו, שלמה רק כיוון את הגיטרה, לא היא מכוון, הוא לא יאזין לזה באולפן. כלום, הקצב הוא בקצב של ג'ימי הנדריקס. הדבר היחיד שצריך לעשות זה חיבורים. עשיתי את המשאפ, ובסוף לא הצלחתי לשכנע את מייקל בראוור לעבוד איתנו בווייבס, אבל לימים, אחרי שכבר לא הייתי בווייבס, אז הוא,
1: אז הוא הסכים.
0: ואז בפגישה הבאה עם אדי קריימר, אני משמיע לו את זה. אז אמר לי, איפה היה לך את הפלייבק? הוא לא הבחין מה זה שלמה מזרחי.
1: ומה זה הנדריקס.
0: עכשיו, הוא הבן אדם היחיד שמורשה מהמשפחה, לעשות רימיקסים, רי-אישוז, כל נגיעה שהייתה בהנדריקס זה אדי קריימר. אז אמרתי לו, אני חייב לספר את זה לשלמה מזרחי. ואז את המשאפ הזה, יש לי אותו, אני לא יכול לעשות אותו שום דבר מסחרי, אבל אפשר לנגן אותו בתוכנית רדיו לילית.
1: זה מותר.
0: ואתם תשמעו את הערבוב של העברית הצועקת שלי, של מאיר אריאל, ואת הנדריקס, וכשאני שר, אז שומעים את שלמה מזרחי, מוטי דיכנה, ומישל אמר, ובוואווה, שנכנס הוואווה אחרי הגיטרת סלייד, זה שלמה מזרחי כבר מנגן.
2: אוקיי, אז נעשה את זה לאורך מגדל השמירה.

0: אז קודם כל נגיד תודה לרוני ויטנברג ולבן רוטשטיין על הביצוע הטכני, גם לעומרי שדר אינספקטור שניגן את המוזיקה, למפיקה שלנו אביב פוגל.
1: האזנתם לשידור נוסף של התוכנית ציפורי לילה מאחורי הקלעים בהגשת ענבל גזית ורותם בן חמו, בהתארח המפיק והיוצר אשר ביטנסקי. לילה טוב והמשך הזנה נעימה.

0: גלי צהל השעה 2, שבוע טוב באולפן מעיין מנחם עם מה שקורה עכשיו. אלוף פיקוד מרכז אבי בלוט אסר על כניסת פועלים פלסטיניים ליישובים יהודיים ביהודה ושומרון. על פי גורם צבאי לגלי צהל, הרקע להחלטה היא ההסלמה האחרונה באזור ורצון הצבא ליצור הפרדה בין האוכלוסיות כדי למנוע חיכוכים. לפני כשעה אדם נפצע באורח קל באירוע דריסה במצפה יריחו. צוותי מגן דוד אדום העניקו לו טיפול במקום. הנער ככל הנראה נפצע במהלך ההפגנות שבסמוך למוקד הדריסה. מוקדם יותר, נער כבן 19 נפצע קל מידוי אבנים סמוך לצומת מצפה יאיר. בתוך כך, צהל הצר פלסטיני החשוד במעורבות באירוע תקיפת החייל וגניבת נשקו, מוקדם יותר היום בסוסיה שבדרום הר חברון. כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בן אדרת מציינת כי עדיין לא ברור כמה היו מעורבים בתקיפה, והחיפושים אחר יתר החשודים נמשכים גם בשעה זו. באיראן דיווחו על הדי פיצוצים בבנדר אבאס לפני כשעה קלה. בארצות הברית מחישים כל קשר לאירוע. בהודעה של פיקוד המרכז האמריקני הלילה, נמסר כי המצור של צבא ארצות הברית על מצר הורמוז עדיין בתוקף. נכון להיום, חיל הים האמריקני הסיט 12 כלי שיט שניסו לשבור את המצור ממסלולם, שתי ספינות נוטרלו. מוקדם יותר, במשמרות המהפכה אימו כי אם בריטניה תצטרף לארצות הברית במערכה נגד איראן, היא תהפוך למטרה לגיטימית לתקיפות איראניות. זאת לאחר שראש ממשלת בריטניה החדש, אנדי ברנהם, הדגיש בפני נשיא ארצות הברית טראמפ כי הוא נכון לסייע לארצות הברית בהגנה על אירופה. תאונות הדרכים, רוכב אופנוע כבן 20 נהרג בתאונת הדרכים בכביש 57 סמוך לתנובות. באותה תאונה נפצע קשה גבר כבן 30. צוותי מגן דוד אדום פינו אותו לבית החולים לניאדו בנתניה. בתאונה נוספת בכביש 6 צפונה הולך רגל נפצע קשה מפגיעת מסעית. צוות מגן דוד אדום פינה אותו ופצוע נוסף באורח קל לבית החולים סורוקה בבאר שבע. ידיע שרכזו כתבנו נעמה מזור ואלישיב הראל. הרחפן שנפל סמוך לביתו של השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר בקריית ארבע במהלך השבת היה ככל הנראה שייך לאחד מילדי השכונה. לא היו נפגעים באירוע. עם הדיווח על נפילתו, הרחפן אותר ונלקח על ידי הצבא ללא כל סכנה לתושבי השכונה. בברלין, הרוג ו14 פצועים באירוע בחגיגות מצעד הגאווה השנתיות בעיר. על פי ידי ראייה שנכחו בזירה, טנדר לבן נסע במהירות גבוהה לתוך הקהל ופגע בכמה אנשים. המשטרה המקומית הודיעה על ביטול כל החגיגות, פתחה בחקירת נסיבות האירוע, והמצוד אחר הנהג החשוד מתקיים גם בשעה זו. כך נכתב בהודעה רשמית של משטרת גרמניה ברשת X. ידיעה שהעביר כתב חדשות החוץ, איתי יואל גליני. גביעת אותו בכדורגל, הפועל חיפה ניצחה 3-2 את מכבי חיפה במסגרת מחזור הפתיחה בבית א'. ניצחון ראשון של הפועל על מכבי במפעל, לראשונה זה 29 שנים. עוד באותו הבית, עירונית טבריה גברה 2-1 על בני סכנין. בבית ב', הפועל פתח תקווה ניצחה 1-0 את מכבי פתח תקווה, ומכבי נתניה גברה 3-1 על הפועל ירושלים. ידיעה שמסר כתב הספורט יובל ישראלוב. התחזית, עומס החום יימשך גם מחר, על אף שתחול ירידה קלה בטמפרטורות. אלה חדשות שעורכת כליל מור.
1: עכשיו בגלי צהל, לילה ישראלי.

לכם, אתם הלילה ישראלי בגלי צהל. אנחנו פותחים 4 שעות של מוזיקה ישראלית יפה עם המוזיקה שערך יורם רותם, אליאנה הרולד הטכנאית באולפן. נתחיל עם שני שירים שכתב והלחין שרון מולדבי. הראשון הוא החדש שלו, איפה ישראל? זה פחות שיר מחאה טיפוסי ויותר שאלה פשוטה וישירה מתוך הלב.

את יאנקרי, מיכאל. האמת שהיא כתבה את השיר הזה בעקבות טעות די משעשעת. היא צפתה באמצע של סרט, שמעה את השם מיכאל, וחשבה בטעות שמדובר בילדה. הטעות הזו הולידה שיר על תחושה של שונות וזרות, וגם על הדרך למצוא בה נחמה. מכאן אנחנו עוברים לשיר של תומר משרקי, שגם כתב והלחין אותו בעצמו. בביטחון. בביטחון.

פיטר רוט עם צחוק הגורל על החרטה שמגיעה לפעמים דקה אחת מאוחר מדי. לילה טוב לכם, אתם הלילה ישראלי בגלי צהל. השעה היא 2:27. אנחנו ממשיכים לשיר חדש של מיכל סבג שיצא ממש בשבוע שעבר. הוא נקרא מצב טיסה.

דין דין אביב, היא מוכרת לי מפעם. שיר שיצא כחלק מאלבום הבכורה שלה לפני 20 שנה. אנחנו ממשיכים עם שיר שיצא ממש החודש, של יוסי מזרחי, שגם כתב והלחין אותו. אחרי הרבה שירים על שברון לב וגעגוע, הפעם הוא לא מבטיח שהכל יסתדר, אלא פשוט מבקש עוד הזדמנות לתקן. הוא נקרא, תני לי עוד פעם. תני לי עוד פעם.

קרן פלס, שיהיה לנו בית. אתם הלילה ישראלי בגלי צהל, ולא משנה מאיזו סיבה אתם כאן איתנו. אולי אתם במשמרת, בנסיעה, מנסים למשוך את סוף השבוע עד ממש הסוף, כדי שאולי, אולי השבוע הקרוב יגיע קצת יותר מאוחר, ותוכלו ליהנות לגמרי מהרגעים האחרונים של השבת. אנחנו ממש שמחים שאתם כאן איתנו, ועם המוזיקה הישראלית המעולה הזו שמשמשת לנו כבית, וכמעין מקום נחמה. נמשיך עכשיו עם המוטיב של בית עכשיו, עם ריטה, בביתי הנעול.

אנבלי, יוסי בנאי. השיר הוא בלדה של אדגר אלן פו, שתורגמה לעברית על ידי זאב ז'בוטינסקי והלחין יוחנן זרעי. סיפור על אהבה צעירה ועמוקה כל כך. הגענו לסוף השעה הראשונה שלנו יחד, נעבור לחדשות, ואז נמשיך עם עוד 3 שעות של מוזיקה.